0: אולם, האמת היא שברגל אחד לא יכולים ללכת. אמנם בית רגליים האלו נבחנות לבית כתובים המכחישים זה את זה. לכן יצחק נקרא שהוא זרע את שדהו, שהוא בחינת שמאל. כמאמר חז"ל, לעולם יהא אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין. שיש לפרש שבזמן שאדם מרגיש שהוא מקורב להשם, זה נקרא מקרב בימין. ודוחה בשמאל יהיה הפירוש שבזמן שהוא עושה ביקורת, שהוא נדחה מעבודה דלהשפיע, כלומר שחז"ל באים להשמיענו שהאדם צריך לבית דברים, היינו ימין ושמאל כנ"ל. כי על רגל אחת לא יכולים ללכת, וזו בחינת יצחק הנקראת זכייה. נמצא שאברהם נקרא בחינת ימין, היינו חסד, שלמות, וזה נקרא לובן. כנ"ל שגימל שותפים הם אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. שאביו הוא בחינה א', היינו קו אחד, הוא חסד שמראה על שלמות. ושלמות נקרא לובן. כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה נקרא ימין מקרבת. היינו שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. ואימו מזרעת אודם, שאודם מראה על חיסרון. בחינת נוקבה, היינו ששם הוא רואה שהוא בכלל נדחה מעבודה דלהשפיע. לכן הוא במצב של עליות וירידות, וזה נקרא שאין בו אלא אמונה חלקית. כמו שאומר, מטעם שיש לו הרבה ירידות. ובזמן הירידה הוא בחוסר אמונה. כנ"ל. אולם, אין לאדם לתת הרבה זמן על קו שמאל המכונה קו הבית. מטעם שאז האדם נמצא במצב של פירוד. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן של העבודה שלו במצב השלמות. וזה נקרא חידוש הלבנה. כלומר שכל פעם האדם צריך לחדש את הלובן שבו, שהוא קו ימין בחינת לובן. מה שאין כן בזמן הירידה, שאז מסתלקת ממנו בחינת האמונה, ונשאר לפעמים מחוסר הכרה, כדוגמת אדם הנופל תחת אוטו מסע ונפצע, ואינו יודע שהוא נפל. והנמשל הוא שהאדם רובץ תחת מסעו, כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מחמת שהוא לא יכול ללכת למעלה מהדעת. מטעם שהעבודה ללכת למעלה מהדעת היא אצלו לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול כן. לכן אם הוא מסיח דעת מזה, תכף הוא נופל תחת האוטו מסע. וזה נקרא שנפצע בתאונת דרכים. לכן האדם צריך להיזהר לשמור תמיד על הימין. ובאמור יוצא שהתיקון שהאדם הולך בקו שמאל הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול, ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל, ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה, היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו, אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר, אני מעורר את השחר, ואין השחר מעורר אותי. שהפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר, הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך, ומתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו. ומבית קווין הנעל, היינו ימין ושמאל, מולידים קו ג' שהוא בחינת קו אמצעי. שזהו מה שאמרו, הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. כלומר, שאחר כך, היינו לאחר שהאדם גומר את העבודה בבית קווין, ואז כבר מגולה אצלו כל הרע, שזה בא לו מטעם שאלו בית קווין, הוא בחינת בית כתובים המחישים זה את זה, ואדם רואה שאין לדבר סוף, אין לדבר סוף מהעליות והירידות, לכן הוא נותן אז תפילה אמיתית, שהבורא יעזור לו כדי לקבל את הרצון להשפיע. וכשהבורא עוזר לו, הוא זוכה אז לבחינת אמונה בקביעות, היות שכבר יש לו הכלים להשפעה. כי מטעם שהאדם משיג את הכלים להשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות, כי בזמן הירידה נאבדת לו את האמונה. נמצא שאין האדם יכול להאמין בהשם בתמידיות. וזהו כמו שמבואר, וזה לשונו, כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהן בחינת רע בעדנו. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל התברך. ובאמור אנו רואים שמטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות. נמצא שעל ידי זה שהאדם זוכה לרצון להשפיע, הנמשך מהעבודה עד הבית קווין, שעל ידי מתגלה כל הרע לגמרי, עד שהאדם בא לידי החלטה שרק השם יכול לעזור לו. והוא מקבל בעבודה זו, הוא מתאמץ בעבודה זו, ואינו בורח מהמערכה. אז הוא זוכה לקו האמצעי הנקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. כנ"ל שזה נקרא גילוי פנים. ושזה נקרא, כמו שכתוב, היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה. מה שכתוב בא יעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. שעל זה נתנו חז"ל משל, שאין המלך עומד על שדהו, אלא כשהתבואה עומד בקרי. ויש לפרש שזה שהמלך עומד על שדהו, הכוונה על האדם. שהאדם הוא נמשך מבחינת מלכות, שהמלכות נקראת שדה. והאדם צריך להגיע לבחינת שדה אשר ברכו השם. שזהו על ידי היגיעה בבית קווין הנעל, שם בחינת חרישה דאברהם ובחינת זריעה דיצחק. ואחר כך באה בחינת תבואה בקרי, שכבר רואים את השכר מהעבודה, שהיא התבואה, שהיא בחינת יעקב. וזהו כנ"ל לאחר שזכה לעזרה מהשם, שהשם נתן לו בחינת נשמה, המכונה גילוי פנים יתברך, וזה נקרא שהשם עומד עליו בקביעות, היינו שאז הוא זוכה לאמונה בקביעות. וזה שכתוב, והשם ניצב עליו. היינו לאחר שהאדם הגיע לדרגת קו אמצעי, שהוא בחינת יעקב, כבר השם ניצב עליו. כנ"ל מהמשל, שהמלך עומד על שדהו בזמן שהתבואה עומד בקרי. וזהו כמו שמובא, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה. ובהקדמה לתעס אומר שם, ובמתבאר כי באמת אין האדם בטוח לחלוטין שלא יחטא עוד, בטרם שיזכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש המבוארת, דהיינו גילוי פנים. וגילוי פנים זה שמצד ישועת השם יתברך, מכונה בשם עדות, היא המבטיחה לו שלא יחטא עוד, עד שפירושו שאז שהוא זוכה לאמונה בקביעות כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, חי השם וברוך צורי, בהשם תתהלל נפשי. שיש להבין מהו הפירוש חי השם על הבורא, איזה שבח הוא זה להבורא. ובדרך העבודה יש לפרש חי, מי הוא נקרא חי השם? היינו מי שמאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בחינת טוב ומיטיב. האדם הזה נקרא חי. וברוך צורי, היינו מי שמקבל מהשם צורה של אמונה זו, שהבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, והאדם הזה הוא מברך להשם שנתן לו האמונה. כי מכוחו עצמו אין האדם מסוגל לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, כי זוהי מתנת אלוקים. וכמו כן יש לפרש, בהשם תתהלל נפשי, שפירושו הוא בהשם, כלומר מה שהבורא קרב אותו אליו, על זה תתהלל נפשי, שנפשו של אדם נותנת רוב תודות להשם בזה שקירב, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן את הרוח ונשמה, ובכוחות עצמו של האדם לא היה מסוגל לזה. על זה הוא משבח לבורא שהאדם עתה שיש לו אמונה הוא רק מה שהבורא נתן לו. על זה הוא מברך להשם שהשם נקרא קו אמצעי כנל, שרק על ידי העבודה בבית קווים הקודמים האדם זוכה אחר כך לבחינת הקדוש ברוך הוא נותן את הרוח והנפש. ובאמור שרק הבורא הוא יכול לעזור לצאת משליטת הכלי קבלה, לכן בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו ולבקש ממנו, שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום ולתת את מקומו עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיכנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך, יש לו כוח לבטל אותו, ולא אחר. כלומר שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וממילא אין מה להתווכח עם הגוף, רק בזמן שהוא רוצה לעשות משהו לשם שמיים. הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. ובאמור יש לפרש על מה שאמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הגם שעיקר הוא פירוש הפשט, אולם בדרך העבודה יכולים לפרש שהאדם והאישה, שהאישה והאדם הם בגוף אחד, שאשתו של אדם נקראת הרצון לקבל הנקרא נקבה, והיא רוצה תמיד רק לקבל. לכן יש לפעמים שהאדם רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, הנקרא בחינת זכר, בחינת איש, והרצון לקבל מתנגד. והאדם רוצה להרבות בדברים עם הרצון לקבל שלו, ולתת להבין שכדאי שהוא ייתן לו לעבוד בעל מנת להשפיע. אז חז"ל אמרו, חבל על הדיבורים. וזה אמרו באשתו אמרו, היינו ברצון לקבל שבו עצמו, וקל וחומר באשת חברו. היינו להתווכח עם הרצון לקבל של החברים, שהוא יתווכח עמהם וייתן להם להבין שכדאי לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי רק השם יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. לכן אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיעו למצב שכל מעשיך היו לשם שמיים, אסור להם להגיד מוסר לחברו מדוע הוא לא עוסק בעבודה דה להשפיע. כי הרצון לקבל של חברו, אם הוא רוצה לתקן, זה כאילו שיש לו כוח לאדם הזה. אבל האמת היא, מה שהאדם עושה פעם כן להשפיע, זהו רק בכוח השם. לכן אסור להגיד מוסר לחברו. נעבור לשיעור מתאריך 13 בפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף 271, רשיין א', מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרן, בעבודה. יש הרבה דברים שנמצאים במאמר הזה, הרבה הבחנות. קודם כל, על סוף המאמר הוא בולט מאוד, שאדם אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, גם כן להגיד נו נו נו, מה איתך, למה אתה לא זז. אני שמעתי כאן בקבוצות, שאחד אפילו מבקש משני, נותן לי חיסרון. נו, איפה החיסרונות שלנו? למה אנחנו לא זזים? נכון? וזה לא נכון. מחיסרון אתה לא תזוז אף פעם. אתה יכול לזוז רק אחורה. זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות או שם. האור המחזיר למותיו. רק משלימות מהחיים, מהרגשת החיים רוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח. וזה קליפה אומרת לנו שלך לחיסרון ותתחיל לחטט ותתחיל יותר לסבול ואז מהסבל תזדקק לרוחניות. זו גישה לא נכונה, היא ממש עיצה של קליפה ולא קדושה. אסור בחיים, אסור ממש לפנות לחיסרונות. צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. האור בונה את החיסרון, ולא שחיסרון מגדיל את עצמו מתוך עצמו. איפה ראיתם פעולה כזאת ברוחניות? זה מה שהוא אומר, שאסור להתווכח עם רצון לקבל בכלל. אל תפנה אליו, אל תסתים עליו שום תשומת לב. כאילו לא קיים. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בכף ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור הבנה לך כסרונות וכוחות ומחשבות, והוא ייתן לך מכשולים, אל תדאג, הכל ייתן לך. מה שאתה צריך ולא מה שאתה כביכול, תשף ותאכל את עצמך ומזה שום דבר לא יצא אחרת. האור הוא המחזיר למוטב, בלבד, אין כוח אחר. לכן, אסור לקבוצה, במיוחד לקבוצה, אם אחד אוכל את עצמו שיוכל. נו. אבל אם קבוצה מתאספת ומתחילה איזה אנחנו ואיפה אנחנו, ומתחילים לבכות ככה, כן, ומספידים את עצמם, אז זה לא טוב. אומר שאפשרי לעשות ביקורת הזאת חצי שעה ביום, אם אתה מצליח 23.5 שעות ביממה, להיות דבוק בכף ימין, אז באמת יש לך מספיק כוחות, יסוד, לעשות ביקורת נכונה. אבל אם לא, תעשה כל הזמן בכף ימין. זאת אומרת, תכלס, לבקש גדלות הבורא, אם צועקים אליו, צועקים שיפתח, שייתן משיכה אליו, שיגלה בשביל מה אני צריך אותו. כן? זהו. אבל לא לצאת לצד ההפוך, לפרו כאילו. נו, למה אתה לא נותן לי מכות שאני אצא ממך? זה לא בדרך ההתפתחות. זהו. וזה גם כן שהוא אומר, אם תראה שור שונאיך. שזה ממש, יש פה עוד דבר בין אם תראה שור שונאיך. אנחנו יכולים להבין מכאן, מה התורה אומרת? אם תראה שור שונאיך, שנגיד נפל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, והאדם הזה בפשטות, כן? והאדם הזה הוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו, ואתם ממש מתקוטטים, אתה חייב לעזור לשור שלו לעמוד על הרגליים ולעשות איזה פעולות שהשור שלו יתחיל לעבוד. אנחנו צריכים מכאן קודם כל להוציא מוסר השכל ש... להעמיד את השור לעבודה, את האדם לכיוון המטרה, את הסביבה שלו שיוכל לעבוד, זה מעל כל חשבונות אחרים. אני אוהב אותו, אני שונא אותו, הוא קרוב עליי, הוא רחוק עליי, זה לא חשוב. יש לי איזשהו דברים, מישה, מה אתם מדברים שם? אם יש לי איזה דברים איתו בעתיד, בעבר, שהתקטטתי, או איזשהו חשבונות שהיו לי איתו, זה לא חשוב. אם זה נוגע למטרה, אני חייב למחוק כל העבר, וחייב ללכת רק כדי להקים את השור הזה ושימשיך לעבוד. חס ושלום למשוך לעבודה הרוחנית, איזשהו חשבונות בימיים. שפחות מהרמה הזאת. זה הורס את הכל. זה גם כן אנחנו רואים שאם תראה שור שונאיך. כן? זהו. אני יכול לא לאהוב את החוצפנוביץ' הזה, אבל מה ששייך לעבודה, אני חייב לעזור לו, שימשיך. אין כאן חשבון בכלל בשום דבר אחר. ככה. האב שלו לא מוצחם בעיניי. זה משהו אחד, ומה ששייך לעבודת השם, אף ההפך, לדרוך על החשבונות האלו, ולעזור בכל דבר, בכל מחיר ממש, ודווקא בנקודות שאני שונא אותו. זה הרווח. לכן לא יכול להיות בקבוצה, אני רוצה להתחבר עם מישהו, לא פחות, יותר לי קל איתו, פחות קל לי איתו, זה פשוט צריכים... צריכים לראות שכאן זה הרווחים גדולים. שמטרה היא חייבת להיות מעל כל החשבונות האחרים. זהו. ואם זה לא ככה, אז חייבים משהו לעשות כאן במקום. כן.
2: יש לי איזה בלבול במושג של חיסרון. עכשיו דיברת על חיסרון במובן שלילי.
1: חיסרון הוא תמיד שלילי. למה אני צריך חיסרון?
2: אנחנו מדברים שחיסרון זה רצון, ואם יש לי רצון, אז להתייחס
1: ל... חיסרון אצלנו זה גם מורגש בצורה שלילית. וגם נחשב בכלל לצורה שלילית. יש בבורא חיסרון? הוא ברא אותו יש מאין. אז מה יכול להיות בזה טוב אם אין לו? אלה, מה? אני צריך שיהיה לי חיסרון אחר, איסורי אהבה, חיסרון להידבק בו. זה משהו אחר, זה הכרה, התוצאה מהכרת הגדלות שלו. זה חיסרון אחר לגמרי, זה חיסרון אליו, ולא חיסרון שרע לי. אז חיסרון שרע לי, שאין לי, זה לא חיסרון שממנו גודלים. אף פעם מזה לא גודלים. אני יכול להשתמש בו אחר כך בצורת של איסף, שזה גם כן חיסרון לבורא, הגבלה כבר בקו שמאל. זה חיסרון הקדוש, שאני מצרף אותו לימין ובונה בחינת יעקב. אבל לא סתם חיסרון שרע לי. זה בשביל מה לי אותו? בשביל מה לא להרגיש אותו? אתה תיקח רב נחמן מברסלב, הוא היה גדול בזה. הוא כל הזמן דרש שמחה. אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו. אז אנחנו לא מבינים עד כמה שהעיסוק הזה הוא עוצר אותנו. אנחנו לא מבינים שעל פני ההשתוקקות למשחקים שכאילו חסרים לי בחיים האלו, כל מיני תענוגים קטנים וכל הדברים, אם אני יעזוב אותם, את הכסרונות האלו, ויתחיל לעסוק בגדלות השם, זה יקדם אותי הרבה יותר טוב מזה שאני אוכל את עצמי שאין לי שום דבר. לכן, כמו שהוא כותב, אסור לעורר חסרונות חוץ מחצי שעה ביום. בתנאי שאתה ממש נמצא בשלמות יתר שעות. וכותב בכל מיני, והעיקר לא לצאת מרשות הקדושה. מה זאת אומרת? לשכוח על זה שבורא פועל הכל ועושה את הכל, ואתה נכלל בו ואתה בכלל נמצא בו, אלא אתה רוצה גם כן לעשות משהו, בבקשה, אז תעורר קצת חסרונות שלך, כל הדברים שלך שנגד שלימות הבורא ונגד שלימות השגחתו, תעורר אותם במידה שגם עם ההפרעות האלה גם כן תדבק עליו. אבל כל הזמן תבוק עליו, כמה שאתה יכול לעשות החבדי עלייה, אתה מבין? לצרף לדביקות עמו עוד כל מיני הפרעות, בבקשה, תצרף, אבל לא לצאת ממנו, להישאר דבוק וכל הזמן עוד לצרף הפרעות, להפוך אותם לכוח המעיל, לתוספת דביקות. אחרת זה לא לתועלת, אחרת אנחנו מושכים את הזמן. אנחנו צריכים לברוח מהקו שמאל, לא להיות שייך בזה. כי המצב הראשון ברוחניות, מה זה המצב הזה? שאתה לגמרי נכלל באלוקות, כמו טיפה ברחם, וגמרנו. אז מה אתה במקום זה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה תגיד שזה דמיוני? זה לא דמיוני. אם אתה בכוחות עצמך, בכוח, רוצה להכניס את עצמך למצב כזה, זה לא נקרא דמיוני, זה לא אמת, זה לא רוחניות, אבל זה לא סתם ככה דמיון פרוע, כי אתה עובד על עצמך כדי לעשות את זה.
2: לא, אני שאלתי למעשה, זה ברור לי, אבל המושג עצמו חיסרון, הרצון הזה לרוחניות, אנחנו גם קוראים לזה חיסרון.
1: רצון לרוחניות נבנה על ידי האור שמשתלשל מלמעלה ובונה את החיסרון ממש לעצמו, לרוחניות שנקרא. ואם זה לא על ידי האור, אלא אתה מעורר את זה מתוך הפופיק שלך, זה החיסרון של ללא תועלת, שעל ידו אתה לא מגיע לאור, שעל ידו אתה בסופו של דבר או תעזוב את הקבלה ותלך למעלות כיסרון הזה הבימי, או שתשב ותוכל את עצמך שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות עם הכיסרון הזה. כיסרון צריך להיות כפוף לאור, יחד איתו לבוא. אחוריים של האור צריכים להיות החיסרון של האדם. אמן? מאיפה בא החיסרון? האור בעצמו בונה חיסרון בנוכחות עצמו, בנוכחותו. ואם זה לא על ידי זה, זה ממש לא... זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מוות. זה מכשול ל-99% מהתלמידים. כולם נכנסים למראה שחורה ולא מסוגלים לצאת ממנה. ואז הם הולכים בכל זאת, אם הם ממשיכים ללמוד ומשקיעים את עצמם עם כל הדיפרסיה שלהם, עם כל הייאוש ועם כל זה שרואים על האדם שהוא ממש נמצא בעצבים ובמתח ובחוסר שביעות רצון והכל, הוא בכל זאת מתקדם. אבל הוא יגיע למחסום בעוד 20 שנה. לא פחות. לפחות. כי הוא מושך זמן בעצמו. הקליפות הן שעושות מנקודה הנצחית, הן מושכות אותה לשני הכיוונים, לעתיד לעבר, כן? ומושכות, וככה האדם מתחיל להרגיש זמן. כי יש קליפה שהיא נגד רוחניות, זה מושכת לעבר. יש קליפה שהיא בעד רוחניות, היא אומרת, לא, לא, תציג, ואחר כך רוצה לך לקבל את זה. כן? אבל רק מהאור, חוץ מ... אין לך על מה לחשוב, חוץ מגדלות הבורא, בקיצור. מזה שיבואו כל היתר הבחנות. כן.
2: כתוב פה תלמוד ג' בסוף, כלומר, אדם כאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל הרי מקום אדם צריך לעשות צעירים לעצמו. כאילו כבר נחקה מבחינת הפעת. עד כמה אפשר לדמק
1: לצעירים? אדם צריך לצייר לעצמו, כתוב כאן בדף רשן ג' שהוא זכה לבחינת השפעה ושהוא משפיע, ובאמת עד כמה שהוא מבין את זה, עד כמה שהוא יכול לתאר את זה ולהיות בזה קצת, לחוש את זה, צריך לתת תודה להשם. למה אנחנו צריכים לעשות את זה בזמן שאין לנו שום ממש בחינת ההשפעה? שוב אני אומר, בגלל שזמן ההכנה, זה שאתה מתאר בזמן ההכנה, כל המצבים שיהיו אחר כך. ואתה לא צריך לתאר לעצמך מצבים של נפילה. אתה צריך לתאר לעצמך כל המצבים שיכולים להיות בקדושה, בקרבה לבורא. אז זה שאנחנו צריכים כך לעשות בחברה, זה פשוט מתקן אותי, כי אם אני עושה, מראה לכולם צורת ההשפעה שלי, שאני עושה כאילו, כן, לדמיין לעצמו ולעשות ככה, אז בחזרה מתחילים לעשות כל היתר אנשים, אז אני מתחיל לראות שהם באמת נמצאים כבר בהשפעה. אני הרי קורא אותם רק לפי צורה חיצונית, מה שהם מראים לי, ואז אני מתחיל או להתבייש או לקנות, וזה מעורר אותי באמת להמשיך, נותן לי חומר דלק. כן.
2: אני יכול לרכוש חיסרון של חבר בגדלות המורה, להתערב בו, שהרצון הזה יתן לי כוח להמשיך בדרך, ולא לקבל מילוי ממנה שהוא, ברגע שאני מקבל מילוי, אני נרגע לי, יש לי זה.
1: איך מחבר אפשר לקבל מילוי?
2: כשהוא מספר, הוא
1: מראה להתבערות שלו. בורא גדול. החבר קטן. אם אתה רוצה לקבל גדלות הבורא, אתה צריך גם כן להגדיל את החבר. אתה צריך להתפעל ממה שאתה שומע ממנו, ממה שאתה רואה ממנו. תראה, יש אנשים שנמצאים כאן שמגיעים מרחוק. ואחר כך בורחים לפני סוף השיעור עוד לעבודה ועובדים קשה כל היום. אני מסתכל עליהם, אני מקנה בהם בכוחות שיש להם, אין כוחות כאלו. אז אני מתחיל להעריך אותם. זה מאנשים, יש אנשים אחרים שהם מבינים את החומר, לומדים, יש להם הבנה, יש להם איזה מין פלפולים בראש. גם בזה אני מקנה, למה לא? יש כאלה שאני רואה עד כמה שהם כל הזמן נמצאים ברצון קדימה. אני צריך להתפעל מהם, מכל האלו אנשים שסביבי. באים עליי נשים להתייעץ. מגיע איזה אימא, יש לה שלושה ילדים, והיא אומרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה רוחניות, אני כבר 5-6 שנים לומדת, מדברת ברצינות, אני מכיר אותה וגם קבוצה נגיד שהיא לומדת שם. עד כדי כך יש לי רצון שאני אפילו פחד להגיד, אבל אני לא חושבת על הילדים שלי. אז אני מתפעל מזה. אני רואה עד כמה שטבע יכול להיות בדיכוי על ידי התפעלות הרוחנית, על ידי הרצון כזה. והיא בריאה אישה, לא שבויה, לא בדעתה. זאת אומרת, אני מדבר על הפעולות ממש ש... אז מכל הדברים האלה אני לומד. וזה נותן לי הלאה גם כן להמשיך. גם צריכים לחשוב על זה ולאבד כל הנתונים האלה. אני עובד עם האינטרנט, עם כל מיני דברים. אני משתדל למצוא כוחות מקומות להתפעל מהם. וההפך, אם מישהו ככה, ככה, אז אני מיד מתרחק ממנו. בשביל מה לי לתפוס ממנו וירוסים האלה? בשביל מה? שהוא יפיל אותי? זה נקרא שהוא קודי אחור בספינה, אם אדם כזה נמצא בקבוצה, זה כמו שקודי אחור בספינה שלנו.
2: אבל אני צריך
1: להתפעל
2: מההגיעה שלך.
1: מהגיעה, מרצון, הגיעה יכול להיות אני לא רואה. אני מאיפה אני יודע למה נתנו לו את זה. ואולי סתם הוא משחק כלפיי. זה טוב, זה מועיל למטרה, אז אני מפעיל את עצמי עוד יותר להתפעל ממה שאני רואה. ובמה שלי בולעת את זה ומקבלת ומתחילה לחשוב שזה נכון וזהו. רצה קדימה. איפה שצריכים, דווקא שם אנחנו לא רוצים להפעיל קינה. נו, אני מקנה, זה לא יפה, זה לא רוחניות. נו. כן.
3: אני יכול לדעת אם חיסרון בא מלמעלה, או שאני בעצם עושה מאור
1: אורות בעצמי. מה אכפת לך, מאיפה בא לך חיסרון?
3: לא, זה מאורות שעשו לי, לא, אני עושה מאורות בעצמי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אבל חיסרון למטרה בא אליך, או חיסרון לעסוק בכל מיני הבעיות שלך. אסור לגשת לבעיות של האדם לפני שהוא דבוק בבורא. כי אין לו כוח להתייחס נכון ולתקן נכון מה שהוא יראה. אלא זה פשוט יריד אותו במדרגה, הוא ייפול. כן.
2: חשוב פה שכאילו, אני לא צריך להתעסק עם הרצון לקבל של חברים, אבל מה עם חברים? זה יותר דוגמנים. חלשים במצב קצת חלש, אין לי כוח עכשיו, לא בא לי עכשיו, דברים כאלה, אני לא צריך לדבר, לא לנסות להראות

0: רצון לרוחניות, לא מעלה עכשיו לבוא לשיעור. יש לי פגישה, יש לי פה.
1: נו.
0: אז זה כאילו הרצון בעצם מקבל, מונע איפשהו את הרצון לרוחניות.
1: כן. מה אצל חבר? אני לא מבין. אתה עכשיו נמצא במצב שאתה לא רוצה לבוא לשיעור. או מה? כן?
0: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה.
1: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה, אתה חייב לסחוף אותו. בכל מיני אמצעים. עד כדי כך בכוח. חתמת, אתה חייב. אין ברירה. אני לא יכול, יש לי כאבים, זה ראש, זה רגל. זה אחר כך. קודם אני לוקח אותך לשיעור, תביא לי פתק מהרופא, הנה, כמו בצבא.
0: וזה לא להתעסק עם הרצון לקבל
1: שלו,
0: מה שכתוב פה שעשו בעצם?
1: לא, אני בזה לא עוסק עם הרצון לקבל שלו, אני מציל אותו בזמן שהוא איבד כוחות. אז מה, ככה בשדה הקרב אתה זורק אותו? עכשיו התנפלו עליו כוחות חיצוניים, כן? מקף שמאל, ואתה ככה תשאיר אותו, איך? זה ממש...
2: מה לעשות אם בחברה מתחילים את הדברי אמת כאלה, להפסיק
1: זה, להפסיק? אני לא יודע מה זה בירור אמת, אמת זה בורא. בירור אמת זה בירור על הבורא.
2: מבררים את המצב שבאמת נמצא בו.
1: שאנחנו נמצאים בזה, זה כדאי לברר רק בתנאי שנמצאים בכוח הדביקות למטרה כזה שהבירור הזה לא מוריד אותנו, שאנחנו יוצאים ממנו בעוד יותר התפעלות.
2: זה כאילו מנסים והם רואים שהם סוחבים לזה.
1: אם נסחבים לרע, אז מיד מפסיקים. אסור בכלל להתקרב לזה. אבל איך לדעת?
2: אני מתחיל ואם אני רואה...
1: זה עניין של ניסיון, תתחילו.
2: אז אפשר להתחיל,
1: בכל. כן, אבל בתנאי שאתם באמת עושים תרגילים טובים על לתאר גדלות השם. אם הייתי לוקח אותך למעבדות, או תשאל את אשתך, למעבדות הגנטיות. אתה היית רואה איזה גנום של אדם, איזה חוכמה יש שם. מהתחלה ועד הסוף איך הכל מחושב. באלפי חלבונות ואנזימים וכל מיני דברים, איך כל פרט שייך וקשור. אם היית רואה רק תא אחד חיה, היית משתגע, באמת, עד כמה שהדבר הזה הוא עצום, אדיר. אם היית רואה את המערכת בכלל הבריאה, שכל תאים, כל, לא יודע, עד איזה פרט קטן הכל שייך לכל המערכות, וברמות של דומם צומח חי מדבר, וברמות של הרוחניים, ברמות רוחניים, זה פשוט, והכל זה כדי להביא את הבריאה להתאמה לבורא, לאותה דרגה של בורא. היית רואה עד כמה שבבת אחת ובכל פרט ובכל הפרטים יחד, כבכלל, פועלת אותה פעולה. זה דבר שאי אפשר לספר עליו. הוא פשוט נכנס לפי התאמת הנשמה למערכת, אז אדם מקבל את זה וזהו. אז היית מתפעל? אם היית אפילו רואה על עצמך עד כמה שהוא מסובב אותך משך כל החיים שלך, ולאיזה מטרה כל הדבר ודבר שעברת, אז גם כן היית מתפעל. זאת אומרת, חסרים לנו גילוי פעולותיו. ממעשיך יקרנוך, זה מה שחסר לנו. אבל אם אפילו מדברים על זה, חושבים על זה, וזה לא שייך על היחס שלך אישית עליו, שאסור עליו לדבר, אלא זה מדברים על הבורא, לא שאני והוא, שאני והוא זה אני והוא. אז אם יש הרבה אפשרויות להתפעל מזה. הרבה אפשרויות. אני מדבר רק מתוך חקירת הטבע, כמו שאברהם אבינו, כמו שמסופר. כן? וכמו שאומרים שפעם המקובל היה צריך לרכוש כל השבע חוכמות עד שהוא מגיע לקבלה. כי בלי זה לא היה לו מספיק כוח התפעלות, קשר עם הבורא, כי לא היה מרגיש מספיק את היסוד להתפעל ממעשיו של הבורא. אז לא יודע, אני משתדל אולי להעביר את הדברים כאלה. לא יודע. זה כן יכול, לא יודע, לי זה עזר בזמני, פשוט ידיעת החוקים האלה, או ככה הרגשת החוקיות שבטבע. כן.
0: אמרת קודם שאם האדם במצב רוח וזה, אתה מתרחק ממנו, שלא להידבק בווירוסים האלה, מי צריך את הצרות האלה?
1: לא, אם אדם נמצא במצב רוח רע ולא רוצה לצאת ממנה, אלא מנסה עוד לסחוף אותי, אז כאן אני צריך לעשות, באמת לעשות חשבון. האם אני מסוגל להוציא אותו או לא? אם לא, אין מצווה להיהרג בגלל שהוא רוצה להישאר מת.
0: כשעוזרים לחבר, איך אפשר לדעת דבר כזה?
1: אז מבקשים עוד חבר'ה שיעזרו. אתה יודע שאם אחד נפצע, אז חמישה צריכים לטפל בו. זה החשבון בצבא, וזה באמת בעיה. כן.
0: אנחנו מדברים הרבה על המושג הזה, גדלות הבורא. מה זה גדלות הבורא? מה זה? מה גדול בעיניי? מה צריך להיות גדול?
1: מה זה גדלות הבורא? גדול נקרא מי שיותר חזק ממני. הוא נקרא גדול, פשוט מאוד. אם זה תיאורטית שהוא שם, כלום. הוא יותר חזק ממני, שאין לי מה לעשות, זה הגדלות.
0: אבל שיותר חזק ממני אני מגלה אחרי שהוא נותן לי כמה מכות, נגיד, כן? אחרת איך אני יודע שיותר חזק ממני?
1: אז בשביל מה למכות? לגלות שהוא יותר חזק.
0: אז איך אני מקדים את זה? איך אני...
1: אז בגלל זה, מהתפעלות עד כמה שהוא עצום, מעוקב אותך בכל החיים שלך, מכל הצדדים. עד כמה שהוא שולט בכל הבריאה, עד כמה שהוא נמצא לפני מחשבה שלך ולפני רצון שלך, והוא קובע לך את המחשבה, והוא מסדר לך את המחשבה, ואיך אתה תקבל אותה, ואיזה רצון יהיה לך ליד המחשבה הזאת, ואיך הרצון הזה יתפתח, והכל. הוא משחק בך הכל. הכל הכל הוא משחק לך, בך, חוץ מהמחשבה הזאת אחד, שאתה יכול להתייחס אליו. להכיר אותו, רק המחשבה הזאת, אבל אפילו שתתייחס נכון, לא נכון, לא חשוב, ובכל זאת גם עכשיו פועל בך. גם השאלות עכשיו הוא שואל, גם ההבנה אחרי השאלות הוא ייתן. זה הכל הוא. מי אני? אני זה שיכול לקבוע יחס, בלבד. כאן יש בחירה. זה הכל. אז אם תתחיל רק לראות, לחפש בפנים איפה הוא לא נמצא, שם אתה תרגיש, בנקודה אחת הזאת אתה תרגיש בחירה חופשית.
0: קובע יחס למה?
1: יחס אליו.
0: שזה צריך להיות גדלות, גדלות הבורא גם.
1: יחס לגדלות, שאתה רוצה להידבק בזה שבאמת ישנו. שכל דבר אחר זה יהיה שקר מפני שהוא שולט. אז אם אתה מתאר לעצמך משהו אחר, אז אתה נמצא בשקר. טוב, זה דברים שצריכים לחפש בפנים. אין מילים בינתיים, כן.
2: מספר לי לחבר כמה שבורא גדול בשבילי, או כמה שאני רוצה לגלות את הגדול שלו.
1: לא צריכים לספר לחבר כמה בורא גדול בשבילי. צריכים לדבר יחד, או אפילו בלי דיבורים אולי, לקרין את זה בהרגשה, שגדלות הבורא זה מה שמושך אותנו קדימה. וקדימה זה נקרא אליו, ולא לשום דבר אחר. לא לטשטש את המטרה האמיתית, לא להחליף אותה במטרות אחרות. וגם כן מי זה הבורא לפרש אחר כך, שזה כוח דה להשפיע, נתינה. לזה אני משתקק, או אני משתקק לפרו, רק הפרו פתאום התלבש לבורא אצלי בעיניי, ואני משתקק לזה. זה הכל יכול להיות. תפרש נכון כל המילים שאתה... שלא יהיו מדביקות סתם. אז אתה תראה, המצב האמיתי כבר מתוך זה, אתה תראה את הקו שמאל שלך. כן.
3: אני לא הבנתי, למה צריכים לחפש בו שהוא לא
2: נמצא?
1: למה, מה זאת אומרת
2: שהוא לא
1: נמצא? לא יודע, עכשיו, אני תלאביו,
3: צריכים לחפש
1: אותו איפה שהוא לא נמצא. אה, שאם אתה מחפש בתוך עצמך ובודק ורואה שבכל המערכות שלך, מחשבתית, רגשית, של החלטות, של הביצוע, בכל דבר נמצא הוא, ואתה מחפש אז איפה הוא לא נמצא, אז אתה תמצא אותו שהוא לא נמצא בנקודת הבחירה החופשית. מי היא הנקודה הזאת? היחס שלך אליו. זהו. נו, נתחיל ללמוד אולי, כן.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן. מה לא, כן. שרמי ממרקר אין פה, לא היה מקום שלא לא לקחת למימוש. באמת, את... הכל התייחסות רב מההתחלה עד הסוף, הכל חברתי, זה שמתחיל לדבר על ה... לא לפנות לחסרונות ומוסר לחברים ולא לסחוף מהעבר, כאילו ממש ממש מלא דברים.
6: בחיסרון לא זזים קדימה, רק מתוך גדלות השם אנחנו מתפתחים על ידי האור המחזיר למוטב, רק משלמות האדם יכול לפרוח.
7: באמת עצות אינסופיות, דווקא נתרכזתי בקטע, האדם הזה שהוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו. איזה עצה חזקה.
8: אנחנו בעשירייה צריכים להתעסק רק בגדלות הבורא, כל הזמן לעורר את הגדלות הזאת. בואו, כאילו בואו נשמע את השיעור הזה בצורה כזאת שניקח אותו כממש מימוש בעשירייה. כל חבר צריך לשאול את עצמו מה אני לוקח, אני לוקח עכשיו, דבר עם החברים על גדלות הבורא.
9: כן, צריך להקרין לחברים שהוא נמצא בעולמו של הבורא, וכמה הוא גדול ועצום ומקיף אותנו ואוהב אותנו ומגדל אותנו. ותשחק את זה. ותדמיין את זה, כי מצד שמאל לא לומדים מתוך החסרונות, רק מצד ימין.
10: כן. היה קטע יפה על היחס להציל חבר שמתקשה, שצריך חמישה לטפל באחד. אבל התיאור הזה של רב של איך אדם צריך לתפוס את הגדלות של הבורא, כמה הוא כיף אותך בכל החיים, כמה הוא שולט בכל הבריאה, כמה הוא נמצא לפני כל מחשבה, לפני הרצון שלך, הוא קובע לך את המחשבות, הוא מסדר לך.

0: אבל את הלא, אני שכחתי לכתוב. אז יצא החיסרון שאין לי הוא חיסרון שממנו גדלים. צריך מאוד להיזהר מהרצון לקבל, מאוד ערמומי, הנחש.
1: אולי להוסיף שאסור להתאמה בתוך עצמו על זה ש... להיות ב... לשקוע בעצמו, מין דיכאון כזה, זה הכל לא נכון.
2: אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו, ולא מבינים עד כמה העיסוק בזה עוצר אותנו. חסרים לנו משחקים, תענוגים קטנים, ואני שקוע בזה. אבל אם אני אעזוב אותם ואתחיל לחפש גדלות השם, רק זה יפתח אותי.
3: חוטר כותב לנו, אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, וגם כן להגיד, נו נו נו, מה איתך? למה אתה לא זז? מחיסרון הוא כותב, חוטר, אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול רק לזוז אחורה, זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות הבורא, האור המחזיר למוטב. רק משלמות, מהחיים, מהרגשת החיים הרוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח.
4: להמשיך את רואי, כמו שרב אמר, אסור ממש לפנות לחסרונות, צריכים חסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. והאור בונה את החסרון. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בקו ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיובים, האור יבנה לך חסרונות וכוחות מחשבות, והוא ייתנו לך, והוא ייתן לך מכשולים. אל תדאג.
5: רב אמר שהבעיה הזאת שאנחנו מתמקדים בחסרונות היא של 99% מהתלמידים. זאת אומרת שאני כלול בהם, גם אם אני אולי לא מבין את זה, אבל אני כלול בזה. ודבר שני, הוא נתן לנו דוגמאות על מקובלים בעבר, רבי נחמן מברסלב ועוד, שתמיד היו מתעסקים בשמחה ובגדלות. בואו נשתדל גם אנחנו כל הזמן להיות בשמחה וגדלות.
6: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
0: רצון אמיתי לרוחניות נבנה מלמעלה על ידי האור. עד כאן לשונה.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם ואנחנו נקרא, כבר נכין את עצמנו בספר בכתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. מאמר כמובן נמצא גם בחומר הלימוד, זאת הכותרת השנייה בסדר שלנו. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5, שבו הרב יכין אותנו ללימוד. בבקשה.
2: אנחנו נמצאים במאמר שמדבר על שלום, כן? השלום בעולם, כמו שמו. מה זה שלום בעולם? שיהיו כולם שלמים, בשלמות, ביניהם. מה זה נקרא שלום? זה קשה מאוד להגיד. אולי זה שוויון. שוויון לפי מה, לפי מי, כל אחד רוצה משהו אחר, כל אחד שונה. כן, אז הוא מסביר לנו בעלי הסולם שאף אחד לא שווה לשני, כי אנחנו שונים מלכתחילה מהבורא. איך אני יכול לתקן את המעוות הזה שכל אחד הוא אחר? הבורא עשה אותנו כך, ומלכתחילה כאילו שם לנו רגל. כן, קלקל אותנו כך שאנחנו לא שווים, ובאלף ואחד כל מיני נתונים, פרמטרים למיניהם, כן, אפילו בבדיקות שלנו, ברפויות, פסיכולוגיות, בכל ההכנות שלנו, שאנחנו נולדנו, אנחנו שונים. אז מה עושים? איך אנחנו יכולים להגיע לזה שכולם יש אותו דבר, נגיד? לא. אם לא אותו דבר, אז כל אחד כמה שמגיע לו לפי הטבע שלו שיקבל מילוי, כמה מגיע לו? גם לא יודעים. איך אנחנו יכולים לבנות חברה שלכל אחד יהיה טוב? זה דבר מאוד חשוב ומאוד אקטואלי. אין? עכשיו יש לנו משבר. אין? איך אנחנו מגיעים לזה שאנחנו עושים שלכולם יהיה טוב? אין? אנחנו עברנו כל כך הרבה כל מיני מצבים בחברה האנושית, פרמציות מה שנקרא, כן? מבנה החברה. שאו היו עבדים ואדונים, או היו פועלים ומנהלים למיניהם, או שליטים, כן, דיקטטורים למיניהם, לכל מיני הצורות עברנו, כן? והגענו למצב האחרון, שהוא מצב שלכל אחד שוויון. שוויון אפילו בין גברים לנשים, שוויון בין כל אחד ואחד שוויון. אנחנו רואים שזה לא מתקיים. מה זה שוויון לכל אחד? אם שוויון לכל אחד, אז כל אחד זה לא שמגיע לו ולא ולא ולא אותם הדברים. כי לכל אחד רוצה משהו אחר. לכל אחד זקוק לדברים אחרים. אז איך אנחנו יודעים? איך אדם בעצמו בדיוק יודע מה שהוא צריך? היום נדמה לו כך, מחר יהיה לו כך, הפוך נדמה. זאת אומרת, עד שאדם לא מכיר כנראה את הנשמה שלו, את המהות הפנימית שלו, הוא לא ידע מה חסר לו. ולא מספיק שהוא מבין ומרגיש. אנחנו צריכים לבנות מערכת מדינית, מערכת חברתית, כדי לספק לכל אחד ואחד מה שכל אחד צריך, בצורה אידיאלית. נעשה כזאת ממשלה, מדינה או עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש נשמה שלו, כמה שמגיע לו.
1: כן. אומר לנו הרב, נעשה כזאת ממשלה, מדינה, עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש הנשמה שלו, כמה שמגיע לו. והרב ככה מזכיר לנו את השיעור הקודם, שיעור הקודם של במאמר השלום בעולם, שבו בעל הסולם הציב אתגר. הוא אמר, אנחנו רוצים להגיע למצב השלם. המצב השלם הוא כזה שאדם יודע בדיוק את תפקידו בתוך המערכת, והתפקיד הזה בתוך המערכת הוא שלם, הוא עושה ככל יכולתו למען המערכת, וצורך את מה שהוא צריך, זאת מידת האמת. אם אנחנו נצליח לממש את המידה הזאת, את מידת האמת, אז אנחנו נהיה בצורה המושלמת. אבל, הוא אמר גם, והציב יחד עם זה שאלה, הוא אמר, איך זה יכול להיות? הרי בתוך כל אחד מאיתנו נטועה ונמצאת גם התכונה של הבורא, שהיא תכונת הייחודיות, שכל אחד מרגיש לפי טבעו שהוא רוצה לשלוט בעולם, שהוא המרכז של העולם, שהוא רוצה להוביל, לקבוע, להחליט, ושכל העולם בעצם ישרת אותו. אילו התכונה הזאת לא הייתה קיימת בנו, היה מאוד קל לממש את מידת האמת. כל אחד נותן כמה שהוא יכול למען המכונה, כמו גלגל שיניים, הוא נתן לזה דימוי, כמו גלגל שיניים בתוך המכונה, שיודע בדיוק את תפקידו, פועל למען כל המכונה, מסתובב ממש כמו שצריך, ואז גם כל המכונה תורמת לו, ואיזה יופי. הגלגל שיניים הזה מרגיש וחי את חייה של כל המכונה. אבל המידה הזאת, כשהוא אומר שבודקים אותה למעשה, היא בלתי ניתנת למימוש. ובאמת ראינו כמה ניסו בעבר כל מיני רעיונות פילוסופיים כאלה לממש את הרעיון הזה, ולא הצליחו. הקומוניזם כשל, הקיבוצים כשלו, כל צורות השיתופיות למיניהם כשלו, לא הצליחו. אי אפשר לממש את מידת האמת כמו שהיא. ואז אמר בעל הסולם, יש לנו גם אמת נוספת, אמת שהיא מתוך השטח מתגלה, שהוא קרא לה האמת המוחלטת, שהיא נובעת ממידת הייחודיות, שהיא ממש הפוכה מהאמת הראשונה שאליה הוא רוצה להגיע, שאליה אנחנו רוצים להגיע בשלמות. והאמת הזאת קובעת שאני רוצה לשלוט, אני רוצה להחליט, אני רוצה לקבוע, כל אחד כך קובע את המציאות, ובצורה הזאת בטח שלא יכול להיות שלום לעולם, וגם לא ליחידים בעולם. כי יחידים תלויים בכלל, והכלל תלוי בהם. אז איך הוא קרא לזה? הוא אמר, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, כל זה אינו אלא דבר האמת. וממשיך בעל הסולם ואומר, אלא החיסרון הוא, כי למעשה אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור. זאת אומרת, זו מידה יפה שמתארים אותה, אבל בפועל אי אפשר לממש אותה. ואז הוא טבע את המושג הבא, האמת המוחלט, ואיך הוא הגדיר אותו, שאדם מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור. ממש אפשר לראות ככה איך ההורים מאושרים, כשילד גדל בשלב מסוים, פתאום הוא מתחיל לקבוע, הוא אומר, אמא תעשי ככה, אבא תעשה ככה, וכולם צוחקים, כי הילד בתמימותו, הוא רוצה שכך יהיה, אז הוא לא מסתיר את זה, הוא עוד לא מתוחכם בשביל להסתיר את זה כמו המבוגרים. זאת אומרת, עכשיו תעשו ככה, עכשיו תעשו ככה, וכולם צוחקים ומאושרים, הילד מתפתח יפה, הילד גדל, יש לו עתיד, אנחנו שמחים, כי הוא הגיע לשלב כזה שהוא יודע מה הוא רוצה והוא רוצה לשלוט על כולם. הוא פשוט עוד לא מספיק חכם, עוד לא צבר מספיק ניסיון כדי לדעת להסתיר את זה ולקנות את זה דרך חיוכים ודרך סיבובים ותחכום וכמו שהמבוגרים. אז עכשיו אנחנו ממשיכים עם בעל הסולם, אנחנו נמשיך לקרוא את הכותרת הבאה, ונראה אם לא מצליחים להשליט את מידת האמת, שהיא המידה החשובה ביותר, מה אפשר לעשות? איך פותרים את הבעיה הזאת? לכן אנחנו עכשיו בכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג את מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואנחנו נקרא, זה פסקה לא ארוכה, אנחנו נקרא אותה בעשיריות, ניתן לזה 4 דקות, וכמובן עשירייה שמסיימת, יכולה להמשיך ולדון לפי הסדר במה שקראנו. בבקשה.
3: באמת ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ועתה לעניין ג' המידות הנשארות, שהן חסד, צדק ושלום, שלכאורה לא נבראו מתחילתם, אלא לקחת מהם סימוכין, להסמיך בהם את האמת החלש מאוד בעולמנו. ומכאן התחילה ההיסטוריה ההתפתחותית לטפס על דרגותיה האיטיות והנחשלות ביותר בהתקדמותה לסידור חיי הציבור.
4: כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת כמוסכם. ומאז נפל גורלו של האמת להיות בחלקם של השקרנים ביותר, ואינו מצוי לעולם אצל החלשים והצדיקים, שיוכלו אפילו להסתייע במידת האמת לא מנה ולא מקצתה.
5: כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנכשלים והנשקים בתוך החברה, ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה, כי כללות קיום החברה היה מחייב את המוצלחים שבהם לתמוך בנכשלים, וזאת כדי לא להזיק לחברה בכללותה. לפיכך היו נוהגים עמהם לפנים משורת הדין, דהיינו בחסד ובצדקה.
6: אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. הרי שכל אלו המידות, חסד, צדקה ושלום, יצאו ונולדו מחולשת האמת.
7: והיא שגרמה להפלגות חברה לקטות קטות, מהם תפסו את המידות חסד וצדקה, דיינו לוותר מרכושם לאחרים, ומהם תפסו את המידת האמת, דיינו שלי שלי ושלך שלך.
8: ובדברים יותר פשוטים, אפשר לחלק את שני הכוחות לבעלי בניין ולבעלי חורבן. בעלי בניין הם אותם החפצים בבניין ובטובת כלל הציבור. ולעניין זה, הם מוכנים לוותר פעמים תכופות מרכושם לאחרים.
3: אבל אלו שהיו נוטים מטבעם לחורבן ולהפקרות, היה נוח להם להיאחז במידת האמת, דהיינו שלי שלי ושלך שלך, לתועלתם הפרטית, ולא היו רוצים לעולם לוותר אף במשהו מחלקם לאחרים, וזאת מבלי להתחשב בסיכון קיום הציבור להיותם מטבעם בעלי חורבן.
9: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת לעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. נזכור שבשבוע שעבר, בכותרת הקודמת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, בעל הסולם לימד אותנו שכאשר מפשפשים היטב באמת האמור בכישרונו המעשי, תמצאהו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, כל המושג הזה של אמת, כשהופכים אותו מימין, משמאל, מלפנים או מאחור, מצד טבע האדם, מצד טבע הבריאה, מצד מגמת ההתפתחות של החברה, מכל זווית שאתה לא לוקח אותו, הוא מוסיף עוד הבחנה, עוד מבט, עוד משהו, ואיך לסדר את כל זה בצורה שהיא תביא אותנו אל השלום, אל השלמות, לא כל כך ברור לנו. בקליפ הפותח של הרב, הרב הסביר לנו שהבעיה היא מאוד רב גוונית. אפילו האדם בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא יודע בעצמו מה הוא רוצה. אז איך אפשר יהיה לבוא למצב שנעזור אחד לשני להגיע לסיפוק, כשאני את עצמי אפילו לא מכיר? אז נשתדל עכשיו שאנחנו נעזור אחד לשני לאחוז קצת בטקסט של בעל הסולם, להיות גם בתפילה פנימית. שנגיע למצב הזה שבו נרגיש את שורש הנשמה שלנו, שרק ברגע שאנחנו נכיר אותו, נבין מה חסר לנו באמת, ואיך אנחנו יכולים לעזור באמת אחד לשני, להשלים זה את זה, על ידי זה שנבנה את עצמנו ככלי שיהיה מתאים לאור העליון, שיתלבש בנו, שיזרום בינינו, שישלים אותנו. עכשיו, מה שנרצה זה ככה, אחרי שקראנו קריאה ראשונה את הטקסט, אנחנו ננסה לברר ביחד את ההילוך שפה בעל הסולם הולך בו. אז הכותרת שלנו היום זה בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת בגלל כל המורכבויות שגלעד הזכיר קודם, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואז הוא מדבר איתנו על שלוש מידות נוספות שזה חסד, צדק ושלום. הבירור הראשון שנרצה לעשות בעשיריות מתייחס לפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת. תגיעו אליה בבקשה. הפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת, כתוב בה כך, כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק, לפעול פעולתם בסדרי החברה. אני אחזור שוב על המשפט ואז אנחנו נברר אותו בינינו. כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק, לפעול פעולתם בסדרי החברה. שאלה לסדנה, איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? סדנה, איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? 4 דקות, בבקשה.
7: נתחיל ממה שכתוב כאן בפסקה הזאת, בזה ש... המידה הכי נכונה האמת היא פשוט לא בר קיימה, ואנשים מרגישים שצריך משהו להשלים, שמשהו לא נכון, ואז מתחילים בחוקי החברה שאנשים ממציאים איכשהו לחפות ולהביא לכמו שמרגישים לחסד ולצדק.
8: כן, עם אמת אי אפשר לעבוד, הבנו את זה מקטע קודם, אבל החברה מחליטה שבחסד ובצדק אפשר להגיע לשלום. זאת אומרת, לוקחים את החלשים, בואו נעזור להם, נתמוך בהם, בזה אנחנו נעשה צדק, וככה נגיע לשלום, כביכול.
3: כן, יש פה נקודה חשובה, שבגלל שהאמת הוא כל כך מורפל, אז אם אני קצת חלש, אז אני נחלש עוד יותר, ואין לי כוח, בגלל זה הוא אומר פה, והתרבו. הנכשלים והנעשקים. ואז כשהתרבו הנכשלים והנעשקים, אז מה אפשר לעשות? חברה חייבת איכשהו לטפל בהם. ואז הם באו עם המידות האחרות. זאת אומרת, החוסר באמת הזה, זה לא איזה חוסר תיאורטי. זה ממש גרם לזה שיש פתאום מיליונים, מיליארדים של נעשקים, חלשים, שצריך עכשיו לטפל בהם.
4: זה מדהים איך הדבר הזה קיבל טוויסט בעולמנו עם כל הפרוגרס, שהעזרה לה... היום זה כבר, יש כבר פופולריות להיות החלש, אתה צריך למדוכה, אתה מרוויח, אתה בעמדת עליונות, בגלל זה כתוב שהכל נפל, האמת ממש נפלה בחלקם של השקרנים. כן, אי אפשר להשתית את מידת האמת מתוך הצורך הזה, ואז קמו כל המידות החסד והצדק. כדי כביכול לתקן את החברה.
5: כן, אין בחברה שניים שווים, בטח לא כולם שווים, כל אחד נברא עם תכונות קצת אחרות, ואם אתה רוצה להיות בטוח שמישהו משקר, אז הוא כנראה יגיד לך האמת, ככה וככה וככה, אז כנראה שהוא, מה שהוא הולך להגיד זה לא האמת, זה, ואם ככה אז נהיה כאוס, החזקים פשוט חומסים את החלשים, לכן יש המידות האלה, כשיראו שזה המצב, המידות האלה של חסד וצדק, שהם לפנים משורת הדין, כאילו מישהו כבר אתה מרגיש חזק, אז תעשה משהו לטובת חלש, ובזה תרגיש את החזק. גם בזה יש הרבה, גם בזה אין שלמות, אבל בכל זאת זה מאפשר קיום של, קיום לכולם, אחרת החזקים היו קוראים את הצורה לחלשים.
6: כי אם אתה הולך לפי מידת האמת, שזה שלי, שלי, שלך, שלך, אז באמת מי שחזק שורד ומי שלא, נכחד. אבל אז בגלל שבמצב כזה, חברה לא יכולה להתקיים, כי הנכשלים היו מורדים בחזקים. אז כדי להרגיע את הנכשלים, נוצרה מידת החסד והצדק. ואז יש כאילו נותנים פירורים לנכשלים כדי שישבו בשקט ולא יפריעו לחזקים להיות חזקים.
7: אני חושב שזה עדיין מצב מאוד מתקדם, שהתחילו לחשוב על זה בכלל.
1: כן, אז יש כבר אמת שמנסים להשיג אותה, וכשרואים שהיא לא מצליחה, אז מצרפים אליה את החסד ואת הצדק, ועדיין גם זה יוצר איזשהו מצב, ולכן אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה, זה נמצא בעמוד 463 בסוף טור א', או לפי הסדר בחומר הלימוד בפסקה הבאה, שמתחילה בדבר המתחיל אומנם. כאן מוביל אותנו בעל הסולם למידה הבאה. הוא אומר כך, אומנם, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. שוב, אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. אז בואו נסביר לעצמנו ביחד בעשיריות את מה שקראנו כאן, וננסה להבין מה גרם לצמיחת מידת השלום. שוב, נסביר ביחד מה גרם לצמיחת מידת השלום. ניתן לזה 4 דקות.
8: כן, הרצון לקבל כאילו מסתדר. כן, אם אני חלש, אתה חזק, בוא תיתן לי, תתמוך בי, וככה אנחנו נסתדר בינינו, וככה בונים כאילו יכול שלום פיקטיבי, שכל אחד ממלא את עצמו. הוא זה שהוא נותן, ממלא את עצמו, הוא שהוא מקבל, אבל שניהם מקלקלים זה לזה, וככה כביכול בונים שלום. לכן יש לנו מלא בעיות בעולם, אחד מנסה לנצל את השני, וכווה שיגלו את האמת.
3: כן, והאמת היא, זה כמו שחיים אמר קודם, נותנים פירורים לנכשלים, כי עובדים בחסד וצדקה, והם עדיין לא מרוצים, והם עדיין לא מוכנים. ואז חייבים להביא איזושהי מידה חדשה, שזה השלום. צריך לעשות פה איזו שלמות אחרת. כי אחרת חסד צדקה היו פותרים את הבעיה, לא צריך היה שלום, הכל טוב. אבל זה לא עובד. זה לא עובד, כי בסוף האדם לא מוכן להיות, לחיות על חסד, ולא מוכן שנותנים לו רק צדקה. הוא מחפש את המקום שלו, בגלל המידת יחידיות הזאת שדיברנו עליה השבוע שעבר. אז צריך את מידת השלום, שזה יהיה איזושהי שלמות כללית, שכל אחד יקבל בדיוק את מה שהוא צריך. מאוד מורכב. מדהים גם איך בעל הסולם פה הוא כזה, לא יודע, אתה קורא את זה וקורא את זה, ואתה רואה איך הלוגיקה שלו היא כזאת שאי אפשר, אין מה להכניס כאילו עוד גרגיר בתוך הלוגיקה הזאת. לבד שאפשר היה ללמוד את זה בצורה כזאת, את המדינאים שלנו ואת הפוליטיקאים שלנו ואת הממשלות שלנו, לדון בדבר הזה, כי יש פה פשוט לוגיקה כל כך מדהימה.
4: ואז בשם השלום, בוא נהרוס את העולם הישן. יש לך אישור למרוד, להרוס. האמת נפלה בחלקם של השקרנים ביותר.
5: כן, זה גם אני חשבתי ככה, ששלום זה עוד פעם איזה סוג של מניפולציה חדשה שחזקים עושים על על חלשים, בוא ניתן, נגדיל ערכים כאלה שהם נגד הטבע, ונראה כמה אנחנו אנשים יפים, ורוצים לקבל את כולם, ולחבק את השונה, וכו' וכו' וכו'. ואז במקום לשלם בפירורים, אז אפשר לשלם בדיבורים. עד שאין אהבה ואין בורא לא יכול להיות שלום, זה שתי תנאים מינימליים, ואם זה שלום מתוך איזה סידור חברתי, הכישלון בפתח.
6: כי בעצם השלום הזה שמדובר עליו כאן, שבעל הסולם כותב עליו, זה לא שלום של קבלה, שזה שלמות, אלא זה פשרה, כי הוא כותב פה מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, כן, שלי, שלך, שלך, מתרבים הנכשלים והנאשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. אז יש לך עכשיו מלחמות. אז איך מפסיקים את המלחמות? בלי להגיע לתיקון. מגיעים לאיזושהי פשרה כדי שלא כולם ימותו. וזה נקרא אצלנו שלום. בגלל זה חותמים על הסכמים וכל מיני כאלה. אבל גם השלום הזה הוא תקף עד שצד אחד מספיק, מרגיש מספיק חזק כדי...
9: טוב חברים, אז אנחנו קצת ניסינו לעזור אחד לשני להוז בבעל הסולם, ועכשיו בואו ננסה ליצור פה משהו כללי באוויר. רציתי שנתרכז על הפסקה השנייה, כי להלכה, רואים? כי להלכה, היא אומרת כך, כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלי נטות מהאמת אף משהו, אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. אני אקרא שוב את המשפט הזה, ואז אנחנו נבקש, אם אפשר לשתף במליאה כאן באולם הלימוד ובמערכת על ידי סימני שאלה, דוגמאות שממחישות את זה בחיים שלנו. איפה אנחנו רואים בחיים שלנו ביטויים לזה? שוב, כי להלכה הסכימו כל בני החברה, אולי גם אנחנו זה בני החברה, לא מישהו אחר. כי להלכה הסכימו כל בני החברה, וקיבלו עליהם בכל תוקף, לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה, נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. מי יכול לעזור לנו להרגיש את זה, את התמונה הזאת, לתת דוגמאות, המחשות, שנתחבר לבעל הסולם? בבקשה, מוזמנים כאן, בעולם. כן, ניר, בבקשה.
10: אנחנו רואים שאין באמת שוויון במציאות, אבל יש כל מיני מקומות שבהם אנחנו מנסים לעשות כאילו יש שוויון. אז... ואז בזה אנחנו לפעמים מאוד משפילים את האלה שאמורים להיות הכי חשובים, ולהפך, מאדירים כאלה שחוץ מקצת חיצוניות אין בהם כלום.
9: תודה. עוד? כן, היה לי.
3: רמי אמר לנו קודם, שכשמישהו מתחיל, האמת, שאומר לך האמת, אתה יודע שכבר הוא הולך לסובב אותך לאיזה מקום, כי כולנו כאילו מאוד רוצים להיות בתוך האמת הזאת, אבל אנחנו עובדים מתוך מידת היחידיות תמיד, כי זה הטבע שלנו, מה לעשות? ואז האמת הזה בדיוק, כל מה שאנחנו אומרים האמת, יוצא ההפך.
9: תודה. חיפה 3.
11: כן, דוגמאות מהחיים שלנו, אני יכול לשתף אתכם שהתחנכתי בקיבוץ של השומר הצעיר, שם באמת חרטו על דגלם את המילים של בעל הסולם, כל אחד יקבל לפי צרכיו וייתן לפי יכולתו. למה זה לא שרד? אין בית כנסת, אין אמונה, אפילו על מזוזה התווכחו חצי שנה. זהו.
9: תודה אבי שהכנסת לנו בלבול על בלבול. עכשיו הכנת אותנו טוב אחי לקבל שיעור מהרב, קצת ביררנו, נגענו בבעל הסולם וניגש עכשיו לשיעור של הרב. זה שיעור של בערך 11 דקות, תרשמו הבחנות, בירורים, שאלות ואחר כך נשתף. קליפ מספר 4 בבקשה.
2: אני בכל זאת אצייר שיהיה יותר מובן. יש לנו חסד, אמת, צדק ושלום. כן? אמת, אנחנו רואים שהיא פסולה. לא יכולים אנחנו לעבוד עם האמת. כדי שאנחנו נקיים את החברה, אז אנחנו אומרים נעבוד עם החסד וצלק. אנחנו ניתן לבני אדם החלשים כל מיני תמיכות והם יוכלו אז להתקיים. וכתוצאה מזה אנחנו באים לשלום שהוא משלים את העניין הזה. ומה יש לנו? יש לנו כל מיני התומכים בחברה שהם מושכים אותנו מדבר אמת ולא יכולים לעבוד עמו.
12: למה הוא קורא שלי שלי ושלך שלך מידת האמת? איך זה יכול להיות?
2: ברמה אגואיסטית, נכון? חבר'ה, אתם מתבלבלים בין הרצון לקבל ורצון לקבל מעט להשפיע. אתם מתבלבלים בין מה שיש לנו בעולם הזה ובעולם הרוחני. הוא מדבר על העמך, איך אנחנו יכולים לסדר את העולם. הוא לא מדבר על רוחניות כאן. איך הגשמיות יכולה להיות מסודרת.
12: כן, זה ברור, אבל מצד שני, אם נגיד אני שייך לבעל חורבן, ואני קובע שלי שלי ושלך שלך, אבל שלי שלי הוא נובע מזה שאני ניצלתי את החולשה של הזולת. אז איך זה יכול להיות שזה אמת?
2: כאן זה המחלוקת. האם אם אני יותר חכם ויותר מוצלח, ולמדתי יותר מפני שיש לי כוח התמדה, ויש לי רצון לזה. בקיצור, קיבלתי מלמעלה תכונות מתקדמות כאלה מוצלחות, ואני הצלחתי אחר כך בחיים, אז למה מקנים בי? הם אומרים, מקנים בך מפני שאתה קיבלת את זה מהבורא. אני לא קיבלתי. כן? אז אני לא מסכים עם זה. מי משלים לי את זה? אנחנו מהבורא לא שווים. ולכן איך אנחנו ממשיכים את הישוויון הזה, גם כן בעולם הזה, בכל התנאים. ואז באים אנשים ואומרים, אנחנו לא מסכימים לזה. זאת אומרת, מה הטענה שלהם בעצם לבורא? אז איך אנחנו יכולים לתקן מה שהבורא עשה? זה בעצם הבעיה. לכן כתוב לך לאומן שעשה אני.
12: כן, זה שאנחנו שווים, לא שווים זה בסדר, אבל למה...
2: זה לא בסדר.
12: לא.
2: זה לא בסדר, אני לא מסכים עם זה. אם כולנו היינו שווים באמת, לא היה שום בלגן.
12: אבל מה שלא בסדר זה שאני מנצל את החולשה של אחרים, את האי שוויון הזה, לטובתי.
2: כן, ודאי. כן, זה כבר תוצאה מזה שכולנו לא שווים. מצד הבורא אנחנו לא שווים. ולכן טענה בזה גם כן חלשים וגם חזקים, שמה אתם רוצים? זה ככה, הבורא סדר את העולם כזה, מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אקפל את עצמי כדי להיות נכשל? נכשל לא יכול להיות כמו המוצלח. המוצלח חייב לרדת שהיא נכשל?
12: כן, אבל מצד שני יש גם אנשים שהם מוצלחים, אבל יש להם הרגשת הזולת כזאת מפותחת שהם חושבים שטובת החברה זה לטובתם, ואז הם מוכנים כאילו...
2: מה הם מוכנים לעשות? איפה אתה ראית שאת זה הכל משלמים מיליונים לכלי תקשורת שיספרו על זה? ומיליארדים נשארים אצלם. מה אתה... תהיה מציאותי. טוב, קנדרנס.
13: אבל למה אנחנו לא שווים? זה טעות לבורא? משהו קרה?
2: אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. רק בו אנחנו יכולים להיות שווים. בשום צורה אחרת.
13: אם היינו שווים, אי אפשר לגלות את הבורא?
2: לא. איך?
13: למה?
2: איזה חיסרון יהיה לך שאתה תגיע אליו? איפה? איזה? כלום.
13: אנשים יודעים אמת בעולם הזה? אנשים יודעים ש...
2: אנשים לא יודעים כלום.
13: לא יודעים.
2: הם לא מבינים בכלל מה שקורה. פילוסופים מבולבלים בזה יותר מאחרים. כן, משה.
14: אתה יכול להסביר מה זה שבו אנחנו שווים בבורא? מה זה אומר?
2: בבורא?
14: כן.
2: בבורא אנחנו שווים מפני שכל אחד מגיע למימוש שלו, להידמות לבורא, מתוך נקודת ליבו, ואז כל אחד מגיע לשורש נשמתו, ואנחנו לא שווים שם בכלל זה עם זה עם זה עם זה, אבל כל אחד הוא משפיע לבורא מכל מה שיש לו. ולכן שהוא מממש את עצמו ב-100%, הוא בזה כמו כולם. ולא חשוב מאיפה שאני מעקף הרגל או מראש של הפרצוף הכללי די אדם הראשון, אנחנו כולנו שווים, כי בהתחברות לפרצוף אחד, אנחנו מגיעים למצב שאין שם ראש תוך סוף, אלא הכל נעשה כאגודה אחת שלמה. זה אנחנו רק בזמן התיקונים הרוחניים, אנחנו בונים את הפרצופים והעליות והירידות וכן הלאה. אבל בגמר התיקון זה הכל עובר לכדור אחד, זה דבר אחד. דבר שני, בתיקון הראשון כבר אנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל. וכל הפעולות שלנו הן על מנת להשפיע. לכן אני נכלל עם החיים, וכל הפעולות שלי הן כדי למלות רצונם. כל הפעולות. לכן ברוחניות אין לנו, זה תלוי במדרגות, זה עדיין לא בגמר התיקון, אבל ברוחניות אין לנו שום פעולה שהיא מקבלת בחשבון מי שמבצע פעולה, אלא רק למישהו יכול לבצע פעולה, בלבד. אני עובד תמיד עם הרצונות זרים, ואהבת לרעך כמוך. אני נותן לו כרית, נותן לו כיסא וכן הלאה. כן?
14: אז אנחנו שווים בכוח הסגולי, שכל אחד נותן איזשהו מאמץ מסוים, שווה,
2: נכון,
14: ולהשפיע.
2: כן, אחרת לא יכול להיות. איך אתה יכול לתאר לא לפי הכוח הסגולי שקיבלת מהבורא, שאנחנו שווים? כולם שונים. אלא בזה שאני מממש את עצמי ב-100% בנתינה, אז כולנו שווים. אין שום הבדל בזה בין הבני אדם. הוא יכול להשפיע ב-100 קילו והוא יכול להשפיע ב-2 טון. זה לא חשוב. לא חשוב, כי כל אחד משפיע מיכולת שלו אמיתית. עושה צמצום על עצמו ועושה פעולת ההשפעה בכל כוחו. אז איך יכול להיות שלא שווים? נוסחה אחת לכולם. תוצאה שונה, אבל תוצאה זה על חשבון הבורא, שהיא שונה. אבל כולנו דבוקים, כי כולנו במידת ההשפעה נמצאים, לא במידת הקבלה. אף אחד לא בודק את הרצון שלו, אלא עד כמה שהוא ב-100% מממש את הרצון להשפיע.
14: זה יוצא שברצון לקבל אף פעם אנחנו לא נהיה שווים.
2: ודאי שלא.
14: זאת אומרת, בכל...
2: כי אתה שקוע בתוך הכלי, אתה בודק אותו. ברצון להשפיע אתה מתעלה מיד מעל הרצון לקבל שלך, מעל הכלי, ומתחיל לעלות להשפעה, ובהשפעה כבר, או קטן או גדול, כולם בהשפעה, וכולם חשובים כאחד. אין הבדל בהשפעה. זה יכול להיות רבי שמעון, זה יכול להיות מישהו, שמעון מן השוק. אם שניהם נמצאים בהשפעה, שניהם שווים.
14: זאת אומרת, חוסר שוויון זה האמת, אפשר ככה להגיד, זה מידת האמת, בגשמיות.
2: חוסר שוויון זה שייך למידת האמת, כן. בטח. הכל מה שבא מלמעלה. ואתה יכול לסדר את זה אך ורק על ידי זה שאתה מעלה כולם למעלה מרצון לקבל.
1: כן, אז שמענו את הרב, מדייק אותנו וגם כתבנו את הדברים, ועכשיו אנחנו נחלוק בינינו בעשירייה, על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לתשובה לשאלה הזאת, מתוך כל מה ששמענו. על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי?
15: אחרי שנברר את זה בסדנה, אז אנחנו נרצה שתכינו את עצמכם לשתף את ההבחנות שלכם גם במליאה.
1: 5 דקות סדנה.
16: אפשר לא להגיד עד כמה מדהים, גם הטקסט וגם שיעור וגם הסבר. אז מה נדרש? נדרש להמשיך הלאה. ובסוף, כמו שנאמר, כל אחד צריך לממש את ה-100% הסגולי שלו, לא חשוב כמה קיבלת מהבורא, מהטבע. לכל אחד יש אפשרות לצמצם את עצמו ולעשות מקסימום 100 קילו 2 טון, זה כבר לא משנה, תוצאה לא עלינו, זה ממש משפט יפה, שכאילו אנחנו לא אחראים על התוצאה, לך לאומן, ופה זה בדיוק, לא רק שוויון, שוויון זה כאילו אחד מהמצבים, זה התקדמות נכונה,

0: רב אמר שאפשר להגיע לשוויון רק בהשפעה. רק כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל שלנו, אנחנו יכולים להגיע לשוויון. שוויון זה... אין שוויון בקבלה. בקבלה אנחנו כולם שונים, כי אנחנו מתעמקים, בתוך הרצונות שלנו. אבל אם אנחנו כבר מנסים להשפיע, אז אנחנו יכולים להיות שווים.
1: כמו שתשאל, מה יותר חשוב? הריאות או הכבד? מה יותר משפיע על חשיבות הגוף? ברגע שכולם נמצאים בהשפעה כלפי הכלל, אז זה לא משנה השוני בין האיברים. אם כולם משפיעים לכלל, אז הכלל מתפקד. אז תמיד רק בהשפעה אפשר להרגיש את השוויון. בגלל זה אצל הבורא, כי הבורא הוא שלמות. אם מסתכלים על השלמות, ברגע שכל אחד מתוך המשקל הסגולי שלו משפיע כלפי הכלל, בתפקיד שלו, מתוך נקודת הייחודיות שלו, ככה יש שלמות אמיתית. ולא תסתכל על איבר נפרד, כאילו שהוא אמר, בתוך הכלי עצמו, בתוך הרצון הקבל, אתה לא יכול להסתכל. אף פעם לא זה שווה. רק מתוך ההשפעה כלפי הכלל.
2: רב אמר ככה שמצד הבורא כולנו לא שווים, ומתוך אי השוויון בינינו, נוכל מתוך חיבור בינינו להיות שווים בו, רק בו. הרעיון הוא כזה שבורא זה תכונת האהבה והשפעה, ושם אם מגיעים להיות במצב של אהבה והשפעה, אז שם כבר המתמטיקה של הרצון לקבל לא פועלת, אלא פועל המאמצים שכל אחד עושה לכיוון תכונת הבורא, להיות בהשפעה בכל כוחו, ואז כבר לא סופרים כמה. אם כל אחד נמצא שם בכל כוחו, אז זה נוסחה אחת לכולם, הוא אמר. אפילו שהתוצאות שונות, זה לא העניין, זה על חשבון הבורא. אבל המאמץ לממש את עצמנו ב-100% בהשפעה, זה כן אנחנו יכולים לעשות.
3: קודם כל הרב יזהיר מלהתבלבל בין הגשמיות והרוחניות, וזה חשוב, כי פה אנחנו רואים כל מיני אנשים ש עוד צועקים בשם הצדק, או שמוצגים כצדיקים, אבל כמו שרב אמר, הם פשוט שילמו מיליונים כדי להיות מוצגים ככה, ואת המיליארדים שומרים לעצמם. אז צריך לשמור על זה. אבל ברוחניות יש שוויון, והשוויון הוא בזה שכל אחד נותן את 100% שלו, ובזה הוא שווה לכולם, כשכולם נותנים את כל מה שיש להם.
4: כן, על אותה נקודה, הבירול של יורה יפה, אנחנו מדברים שלי שלך, שלך זה מידת סדום, ואז רב אמר כי לא להתבלבל, כי למה שמגיע מלמעלה. אז נכון שלי שלך שלך זה הנכון, זה האמת. ולראות את זה שזה לא הסופי, לזה צריך נקודה שבלב, לזה צריך עוד משהו, מבט יותר טיפה יותר, כאילו מתקדם, להכניס השפעה, אז אתה רואה שזה לא לגמרי מספיק, אלא צריך להוסיף עוד משהו.
0: כן, אתה לא יכול לצאת מהקלקול הזה עד שאתה לא מתעלה מעל הרצון לקבל שלך. זה בסוף הפתרון של חוכמת הקבלה. אנחנו צריכים להשתדל לצאת מתוך הרצון לקבל.
5: כן, אז אנחנו רואים איך בצורה ככה בעל הסולם מוביל אותנו, כמו שגם שמענו כאן בקבוצת המיקוד, הוא מוביל אותנו ככה בצורה לוגית, שלב אחר שלב, ונותן לנו את ההבנה של הטבע שלנו, ממש את הטבע שלנו, גם כיחידים וגם כחברה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע מהחברים כאן באולם וגם במערכת הערבות כמובן, בכל הכלי העולמי, איך אנחנו, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, המאמר הזה הוא מאמר מתפתח, כמו כל המאמרים של בעל הסולם, ובכלל אנחנו כל פעם נוסיף עוד נדבך על הנושא הזה. אז היום הוספנו, בעל הסולם מוסיף, לא אנחנו, עוד נדבך, אי אפשר לסדר את האמת, באו צדק, חסד, שלום, ובכל זאת אנחנו רוצים לדעת איך להגיע לשוויון אמיתי. אז שמענו מהרב הסבר וקלטנו כל אחד מה שקלט מתוך מה שהרב הסביר. בואו נחלוק עכשיו, בבקשה. כל מיני תובנות ששמענו בעשיריות, בבקשה, כן.
6: אנחנו בעולם שלנו פועלים בגלל הניסיון שלנו ובגלל החיפוש של תענוג. ובמקום הזה אנחנו לא יכולים להיות שווים. אבל מה שמעתי פה בשיעור שאנחנו יכולים לבנות את הכלי למטרת הבורא, כאילו בעזרת האור. ופה יש לי שאלה אם זה אפשר, כי אני... איך כאילו בניית הכלי עם עזרת האור? איך אני בונה? כאילו... פה יש לי כאילו איזושהי חסימה. יש לי ניסיון, אבל הוא עושה טעויות. אני לא יכול לבנות על הניסיון שלי. פה אני צריך לבנות משהו חדש ממה שהיה לי לפני זה. ואור עוזר לי. ואיך לעבור על זה? איך להתנתק מניסיון שלי ו... להיות רק למטרת האור, שיעזור לי לבנות את הכלי החדש.
7: מי יכול לענות לבלד?
5: השאלה ברורה? השאלה שלו ברורה של בלד? אם אני, יש לי איזשהו ניסיון, אני כל פעם מנסה, יש לי צברתי ניסיון, כן? אני מנסה להבין את השאלה שלך עם זה. אז כל מה שאני מבקש או רוצה זה על בסיס הניסיון שלי. ופה בעצם נדרש להגיע למשהו חדש שאין לי ניסיון בו. איך אני מבקש מהאור בכלל שיעשה לי דבר כזה שאני לא יודע מה לבקש, כן? נכון? זאת השאלה?
6: כן, זה בדיוק המקום. איך להתנתק מניסיון ולבקש משהו שאין לי. וממי אני מבקש? מהבורא, ואני צריך להיות מתחת לאור, כאילו... פה התשובה, אבל אני לא... זה איכשהו לא מתחבר לי את הפאזל בראש.
5: כן, מישהו רוצה לענות? כן, חיים.
8: יש דבר אחד שהוא ברור, שכל אחד צריך לתת את הסומסום שלו. ולמה זאת התשובה בעצם? כי הדברים מתחילים מהבורא ומסתיימים בבורא. בתהליך של הסומסום האישי של כל אחד, הוא לא כלפי עצמו, הוא מחוץ לעצמו. ואז יש את ההסתברות, אם זה במרכז העשירייה או במרכז האולם, שמזמנת את האור, לשינוי. תודה.
5: כן, תודה. כן.
9: כן, אנחנו שמענו שהשוויון שלנו במאמץ להשפיע. אנחנו שווים באותה פעולה, שזה לדחוף את החברים או את הקבוצה, את כל מי שפה לרוחניות, והתוצאה אצל כל אחד היא תתקבל בצורה שונה.
5: אז רגע, זה שוויון או שונה? לא הבנתי. במה...
9: אנחנו שווים במאמץ לדחוף כל אחד לרוחניות. המאמץ הוא סגולי כמובן, אבל במאמץ הזה, אני לא רוצה להגיד צמצום, מסך, זה המאמץ של כל אחד מאיתנו, בזה אנחנו שווים.
5: עוד?
10: המאמר הזה והשאלה הזאת שנשאלה זה כביכול איך אני יכול ל...

0: המשך למה שאמרת, זה גם מזכיר את החלק הראשון של השיעור שלמדנו. אז רב אמר שם, שהוא אמר, אני מתפעל מתכונות ומההשקעה של החברים, ואני מקנה בהם. אחד יש לו תכונה כזאת, אחד יש לו תכונה כזאת, אני גם רוצה. אז זה מוציא אותי מעצמי אל החברים. זה משהו חדש. זה באמת כבר לא על בסיס הניסיון שלי, על בסיס משהו שאני בוחר לקבל מהחברים, להתפעל מההשקעה שלהם. אין לי את זה. לי אין את זה, להם יש את זה. אני רוצה לצאת החוצה מזה שאני מתפעל מכמה שהחברים גדולים. פרנץ'.
1: On t'entend pas, Moussa.
0: עוד פעם, לא שמעו? אם אפשר לחזור, פרנץ'.
2: Bonjour les amis.
3: שלום חברים.
2: ללסון דייר.
3: השאלה הזו מזכירה לי שיעור של אתמול, שאומרים שהכהן הגדול יכול רק להתחתן לקחת אישה בתולה.
4: נכון, כל יום צריכים להיות חדשים. תודה. מק 41.
5: Мы привлекаем свет своим подобием.
6: אנחנו מושכים את המאור על ידי השתוות הצורה שלנו למאור.
4: תודה, לטין וואן.
7: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende.
8: חבר אמר שבסופו של דבר העולם מבין אם מרגישים טוב או לא. וזה חשוב רק בעם. אז עבורנו זה חשוב להשיג את שורש הנשמה שלנו ומטרת הבריאה, ולא חשוב אם הוא מוצלח או אם הוא בעל חורבן. לגבי השאלה של החבר, אני חושב שזה ברכה לשכוח על הדברים, והכי טוב זה לשכוח את הכל. האם לא... הסיפור של בעל שם טוב שהוא שכח את כל האלף בית?
4: תודה. בשיעור שראינו עכשיו של הרב, היה איזה משפט אחד שאולי נעצור רגע ונברר אותו בינינו בסדנה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. בואו, אני תכף אחזור על המשפט הזה עוד פעמיים, שאולי ככה נצליח משהו לעכל, ואז נברר בינינו בסדנה וניקח את זה לתוך חיי העשירייה שלנו. איפה זה פוגש אותנו, את העשירייה שלנו, כל חבר בתוכה, אני והחברים וכן הלאה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. אולי תכתבו לכם, שיהיה לכם מול העיניים. אנחנו לא שווים, אמר הרב, אנחנו לא שווים, כדי שעל ידי אי שוויון בינינו, נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. פעם אחרונה אני חוזר, ואז נברר את זה בינינו בסדנה. איפה זה פוגש אותנו בהיה העשירייה, ומה זה אומר. אנחנו לא שווים, כדי שעל ידי אי שוויון בינינו, נוכל להגיע לשוויון בינינו. עם הבורא. איפה זה פוגש אותנו בעשירייה? בבקשה, 5 דקות סדנה.
9: כן, אנחנו יכולים לראות את זה גם ממש בעשירייה שלנו. כל חבר הוא אחר. גם באופי, גם בתנאים שהוא קיבל הרוחניות. זה עד רמת השורש נשמה שלו, הוא שונה. וכשאנחנו מנסים להתקדם לרוחניות, כל אחד רואה את זה גם מתוך הכלי שלו. ואז החוסר שוויון הזה בינינו, הוא גורם לנו כמו אגוזים. כי אנחנו רוצים בעצם שכולם יתקדמו, אבל...

0: על הרצון לקבל, רוצה שכולם יתקדמו איך שאני חושב שצריך להתקדם. ודווקא החוסר שוויון הזה, שזה מוביל בעצם למחלוקות, לגילוי השוני בינינו, לגילוי הפערים בינינו, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להשלים את זה בסירי אף פעם. צריך ממש כוח עליון פה שיאחד אותנו מעל כל השוני הזה והדברים שמתגלים.
1: כן, זה בולט בעשירייה ובולט בחיים שלנו, שמצד אחד יש לחברים נקודה שבלב בוערת ומטרה משותפת, ומצד שני כל אחד באמת בטבע שונה והפוך מהשני בכל פרמטר. וזה כל זה בא להזכיר לנו שאנחנו נתאספנו כאן, שמישהו נתאסף אותנו והביא אותנו יחד להיות תחת מורה אחד ותחת שיטה אחת של שעוברת מדור לדור על ידי המקובלים, כדי שנוכל להתעלות מעל כל ההבדלים. אנחנו צריכים אותם כדי שנוכל להתעלות ביניהם ולהגיע למצב של אהבה וחיבור בינינו, שנהיה כמו אחד כלפי הבורא. זה המתנה הגדולה שקיבלנו, ההבדלים בינינו.
2: כן, מסכים, אפשר לקבל את זה, כאילו להבין את זה כמתנה, לא להרגיש, אבל כי זה המצב שהוא מאפשר תנועה והתפתחות. זה שאנחנו לא שווים, זה המצב לא מאוזן כזה, זה שתמיד יש קינה, זה שתמיד יש הסכמה, וזה פשוט לא נותן מנוחה ויכריח לאנשים לחפש פתרונות. אולי לעבור את כל הפתרונות לא שלמים ולא נכונים, אבל לא לעצור. עד שאין מנוחה, כן, עד שלא מרגישים, אז כאילו, זה שיש שוויון מובנע בטבע, זה כבר מנוע והבטחה להתפתחות לזה שכן נגיע לשלמות.
3: כן, מקובלים הם לא פילוסופים, הם מדברים על המציאות, ואנחנו רואים שהחוסר שוויון בינינו עובד דרך הרצון לקבל שלנו, עם הפעולות האלה של קנאה, שאנחנו רוצים, איך אומרים, קנאה, תאווה וכבוד, מוצאים את האדם מהעולם. אז הקנאה, תאווה וכבוד האלה, זה הכוחות שלנו. כי בלי זה לא היינו זזים. איך רב אמר, אם היינו שווים, לא הייתה שום סיבה להתקדם לשום מקום, לא הייתה שום סיבה לזוז לשום מקום. מקובלים הם, אופם, מאוד מעשיים. צריך את האי שוויון כדי שנוכל להתקדם לבורא.
0: כן, כי בשתי הקווים האלו יש תמיד מתח. אבל המתח הזה הוא נדרש להתפתחות. כי אנחנו חייבים להתחבר. אבל אנחנו לא יכולים. אבל חייבים. אבל אנחנו לא יכולים. מתוך המקום הזה עולה צעקה לכוח העליון לחבר בינינו, להשליט בנו טבע חדש. כי בטבע הנוכחי זה לא נתפס. מתוך העולם הגשמי אתה לא יכול להבין את השלמות האלוקית הזאת. אז בעצם כל השוני הזה כל הזמן מעורר אותנו להתפתחות ולהיות בדרישה כלפי העליון.
1: כן, אפשר להסביר כאילו מטעם המערכת, יתרון האור מתוך החושך ועוד כל מיני דברים, אבל מהפרקטיקה של החיים בעשירייה אנחנו רואים אפילו בסעודות שהמשותפות שלנו ובמפגשים שלנו כמה זה נכס גדול בשבילך שהחבר שונה ממך. אתה עובר מולו, מול כל אחד, והתרגיל של ראש הסירייה מבליט את זה. אתה עובר מול כל אחד איזה סדרה של תהליכים, סדרה של ברורים, עד שבסוף אתה מגיע לזה שאתה מאוד מאוד אוהב אותו ומאוד מאוד צריך בו, כי יש בו בורא. בשבילך הוא נציג של הבורא שבא מולך ועוזר לך לתקן את החתול שבך.
2: אי אפשר לא להסכים, כן, נכון, זה פשוט מאשר את כולם, השוני.
4: כן, אנחנו עכשיו הגענו לזמן השאלות, אפשר לשאול על כל מה שעברנו כאן עכשיו בשיעור, מה ששמענו מבעל הסולם ומערב ומכל הסדנאות שביררנו, כל שאלה שעולה, בבקשה, אפשר לשאול אותה עכשיו, בבקשה, כן.
5: שמענו, אני חושב שצריך לראות את המאמץ הסגולי של כל חבר, כן? איך בעצם אפשר לראות מאמץ הסגולי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפעולות החיצוניות, אז אתה רואה חבר אחד שעושה הרבה, אז אני אומר שהוא עושה, יש לו מאמץ סגולי גדול, וחבר שעושה פחות, אז פחות נותן מאמץ סגולי, או שאני מהפך את זה כאילו, כי זה נוח לי. מה זה אומר שבכל חבר וחבר אני יכול לגלות באמת את המאמץ הסגולי הזה שנמצא בו?
4: כן, אז לפי חוקי השתוות הצורה, חוק השתוות הצורה, נכון? איך אנחנו יכולים בכלל לזהות משהו מחוץ עלינו? לפי מה? תנו לו את המיקרופון, זה בסדר. לפי מה אני מזהה בכלל משהו מחוץ לי?
5: לפי הכלים שלי?
4: ומה זה הכלים שלי?
5: תכונות.
4: תכונות, אבל בהקשר לשאלה ששאלת, מה הכלים שלי?
5: מה שאני רואה, מה שאני מרגיש בעולם הזה. אני רואה שחבר עושה המון פעולות, עושה איזה מאמץ מסוים.
4: כן, אבל אני יכול לראות, כשאני מסתכל מהצד, אורח. אורח בא, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו עושים כנס, אנחנו עושים אירוע. היום יהיה פה אירוע, אירוע פה באולם, אירוע לקהילת הלומדים. אז אתה יודע, יכול לבוא אורח, להסתכל, ותמיד אורחים באים לכנסים שלנו, מסתכלים, אומרים, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, איזה אווירה טובה פה, יופי. זה אורח. יכול להיות תלמיד שמשתתף, אבל הוא גם בא לאירוע, כן? ויכול להיות מישהו שמאוד מאוד משקיע באירוע, ויכול להיות מי שממש מנהל את האירוע ולקח אחריות עליו, עד הסוף ויודע כל פרט וכל דבר אכפת לו ממה שקורה. האם כולם רואים את אותו אירוע אותו דבר?
5: לא.
4: למה? מה ההבדל? האירוע זה אותו אירוע.
5: כל אחד לפי מידת ההשקעה שלו רואה.
4: נכון. אז איך אנחנו יכולים לראות את ההשקעה הסגולית של האחרים?
5: זה השאלה.
4: אם אנחנו בעצמנו נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים, ונהיה שלמים עם עצמנו שבאמת עשינו את המקסימום, מעבר להכרחיות, בשביל המטרה, אז ייפתחו לנו עיניים לראות גם את האחרים שעושים את המקסימום. כי לפני זה, תמיד תהיה לי ביקורת, ותמיד אני ככה, והוא ככה, והוא עושה יותר, והוא פחות, ונראה לי ככה, ונראה לי ככה. וגם זה לא מספיק, כי גם מתוך המקסימום הזה צריך לדרוש מהמאור, כמו ששמענו מבלד, כן? מאיפה באה הדרישה החדשה, שהיא לא מהניסיון הקודם. אז אחרי כל ההשקעה הזאת צריך לדרוש מהמאור, שבאמת אפשר יהיה להצדיק את החברים ולראות גם את ההשקעה שלהם. יש פה תהליך, אבל לפני שאדם בעצמו עושה את המקסימום, מאיפה הוא מסתכל? מאיזה מגדל השן, מאיזשהו מקום מלמעלה, מאיפה הוא מסתכל על האחרים?
5: אם נראה אבל שבן אדם כאילו שהגעתי לדרך, אז דווקא אתה כן רואה את ההשקעה של כל אחד ואחד, ומעריך, ואיזה חברים גדולים, דווקא עם הזמן, אז יותר קשה לראות את זה.
4: כן, זה נותנים פרומו למתחילים, אתה יודע, כזה התלהבות ככה, זה משהו כזה לשאוף אליו אחר כך. אבל אז נותנים לך מתנה, מוסיפים לך קצת עוביות. ואיפה אז ההצדקה שלך לחברים וכל זה? נותנים לך לרכוש את זה בעצמך. זה שמתחילים באים, אמרתי, אדם בא מתפעל, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, הכל שלם, מושלם. ואחר כך הוא רוצה להיכנס, רוצים לקדם אותו. עכשיו הוא צריך לרכוש את זה לבד. איך? בדיוק כמו שהרב הסביר לנו כאן בקליפ, וכמו שאנחנו שומעים מהמקובלים, אדם צריך לתת את כל מה שהוא יכול, עד כמה שהוא יכול, בשביל להגיד לעצמו בסוף היום, וואלה, עשיתי את המקסימום שאני יכול. וכל אחד הוא בדרכו, כולנו שונים בזה, אבל בזה אנחנו שווים. זה נקרא חברים.
5: תודה.
4: תודה לך. כן, יבגני.
6: השוויון כלפי התכונות, להשפיע, מאמצים פנימיים, יגיעה, זה... אני עוד נתקעתי לפני זה קצת. כדי בכלל להיות חבר בקבוצה, כדי בכלל להתחיל את הסיפור הזה, אז המקובלים אומרים, יש תנאים. אתה צריך להיות בשיעור, אתה צריך לשלם מעשר, ככה וככה וככה. אז אם אני מסתכל לחברים, כל אחד יש לו בגשמיות תנאים מאוד שונים. הוא בכלל קשה לו, וזה כך, וזה כך, התנאים מאוד מאוד שונים, ומכל התנאים האלה, מחייבים אותנו להגיע לרמה, אתה צריך להיות בשיעור, ככה, לשלם, ככה. אז איך זה יכול להיות?
7: מי מחייב אותנו?
6: המקובלים, שמים תנאים.
7: המקובלים לא שמים תנאים, המקובלים מספרים לך איך המציאות בנויה. המציאות בנויה לפי חוק אחד מוחלט שמתפרט לחוקים פרטיים. המקובלים חקרו אותו, גילו אותו ומספרים לך. לדוגמה, הזכרת את עניין השיעור. המקובלים גילו שאם אדם רוצה להתקרב לאור העליון, הוא צריך לעשות מאמץ מצידו, לקום לפנות בוקר, אני מעורר השחר ואין השחר מעוררני, אני קם ומתקרב מעצמי אל האור, רוצה להשוות את הצורה שלי אליו. חוק אחד. חוק שני, המקובלים גילו מאז יעקב אבינו שכל דבר שהאדם מקבל מהבורא כדי לסדר את עצמו נכון, הוא צריך לקחת עשירית מזה ולהחזיר לו לתיקון העולם. אז הם מספרים לנו, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, כדי שאני אצא מהחלום המדומיין שלי, ואתקרב לעולם האמיתי, כמו שהמציאות בנויה. וכך כל דבר שממליצים לנו המקובלים. איפה אנחנו ביחס לזה? אנחנו חברים. חברים זה אלה שעוזרים אחד לשני להכיר את החוקים, ולהתאים את עצמנו אליהם. בגלל ההיא שהזמן שלנו נגמר, ואנחנו לא רוצים לאחר כי צריכים לסדר את העולם, נסיים עם קליפ 3, בבקשה.
8: אז מסביר לנו בעלי הסולם שאנחנו לא יכולים להגיע לחלוקה צודקת, לעולם הצודק, לחברה הצודקת, ובכלל לצדק החברתי ועוד ועוד, זה הכל מה ששייך לצדק, מפני שלא יכול להיות צדק מטעם היסוד הבריאה, שורש הבריאה, מפני שאם יש יותר מאחד, צדק לא יכול להתקיים. מתי זה צדק? מתי שיש אחד. אם זה שניים, אז כבר לא, מישהו אחד יותר משני, פחות משני, שונה משני. במשהו ששונה משני, לא יכול להיות צדק ביניהם. זה לא אותו דבר. צדק זה נקרא איכות. אחד, יחיד ומיוחד, ואז בפנים מתקיים משהו אחד. אם זה מתחלק, כבר ישנה הבעיה. מפני שהבריאה היא זה רצון לקבל אחד, מלאה באור מלכתחילה, אז בצורה כזאת נמצאת בדבקות מלכתחילה, הוא ושמו אחד, יש צדק, יש שלום, יש שלמות, יש שלווה, יש הכל. אין שום דבר רע. הכל במילה אחת, שלמות. אם הבריאה הזאת, אם מתחלקת, עד כמה שהיא יותר מתרחקת, עד כמה שהיא יותר מתחלקת, שהיא מתחילה להתרחף, להתרחף, להתרחף, עד שנשברת לחלקים, בחלקים האלה לא יכול להיות, עד שהם יהיו החלקים הבודדים, המנוגדים, השונים, לא יכול להיות מילה צדק בכלל נדבקת אליהם. לא יכולים אנחנו לגשת אליהם ולהגיד, יכול להיות כאן אפשרות להגיע לצדק.
4: כן, והודעות לסיום, חברים יקרים, היום יום שישי יתקיים בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת הלומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת הלומדים. אנחנו מבקשים את התמיכה של כל הכלי העולמי במחשבה להצלחת האירוע. וביום ראשון הקרוב, ה-28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30 בערב, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות. וחברים יקרים, מיד בסיום השיר תתקיים פעולה משותפת לסידור אולם הלימוד, לאירוע קהילת הלומדים היום, ולכן שימו לב, סעודת החומוס תתקיים בשעה 17:40. נסיים בשיר.

0: הלאה, בואו. חברים אהובים, בני ברוך, אני שמח להיות פה קודם כל עם אחי היקר אודי. בדיוק דיברנו בינינו איך הבורא ככה מסדר, דרך השפעה לחברה, דרך שהיינו ביחד בתורנות, ועכשיו שמו אותנו כמנחים, ככה בדרך מסתורית, ומי יודע עוד מה עוד מצפה לנו. שמענו מהרב בשיעור שאנחנו בעצם משתווים בתוך הבורא. השוויון הוא בבורא. הכל זה הבורא. כשאנחנו בהשפעה, כשאנחנו בבורא, הרצון לקבל לא מעניין אותנו. לא מתייחסים לכלי הזה. אנחנו מעליו. וזאת גדלות הבורא. בואו ניקח את הסעודה הזאת גם עכשיו, כדי לחשוב על החברים שלנו, לראות אותם בכזה המצב, בהשפעה, שהם בתוך הבורא, והוא ממלא את כולנו. בואו ניקח את הסעודה הזאת לכזאת גדלות, שנרגיש את הבורא בתוכנו. רבש כותב לנו, אנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה להאמין, שכל מה שאנו מקבלים, איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך.
1: כן, וזהו ממאמר רבש, מהי חשיבות החתן שמוכלים לו אבונותיו. אנו צריכים להכין עצמנו בעבודה ויגיעה רבה להאמין, שכל מה שאנו מקבלים, איזה הנאה בעולם, הכל נקרא סעודת המלך. הכל נקרא סעודת המלך, וכשמדברים על סעודת המלך, תרשו לי להתייחס ולהוקיר את הכלי העולמי, ובחרנו חבר עם לב חם, בחרנו שייצג את הכלי העולמי, ג'ון לארקינס מ-USA North East, בבקשה.
2: Hello friends.
3: שלום חברים.
2: It's an honor to be able to speak with you.
3: זה זכות גדולה שאני יכול לדבר איתכם בפניכם כאן בסעודה הזאת.
2: I just want to express that I had the privilege of serving.
3: אני רוצה לספר לכם שהיה לי את ההזדמנות ואת הזכות לשרת את החברים בקאביו ריטריט בהולנד. ואחר כך זכיתי לשהות כמה שבועות בהולנד, ובגלל הבדלי הזמנים ושהבן שלי לא בדרך, אז נאלצתי להיות קצת מנותק מהסירייה, וככה הגדלות של החברים והחשיבות של החברים ממש עלתה, גדלה, כמה הם מחזיקים אותי בדרך. The greatness of the friends. באמת אין מספיק מילים לדבר על גדלות החברים ועל גדלות הבורא שמרגישים מהחברים. It becomes more than just words. וזה הופך להיות משהו שהוא יותר ממילים, אלא משהו שכתוב על הלב ושאנחנו רוצים לחיות את זה יחד. אז חברים, בואו לא ניקח כמובן מאליו את הזכות הזאת שיש לנו להיות בעשיריות, כי אם נבדוק עמוק בלב, נדע שאנחנו לא היינו בדרך אם לא החברים שלנו. אנחנו תלויים בחברים, וזה ממש אותו דבר כמו להיות תלויים בבורא. אז לחיים גדול, לכל העשיריות בעולם, ולחיים לחברים שלנו ששם תומכים בנו ונשארים בעשיריות ומרגישים את הגדלות, לא משנה מה קורה. לחיים.

0: חברים, יש לי בעשירייה חבר מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, עברנו המון ביחד בהפצה, כן? עוד בתקופה שהיינו נוסעים גם לים המלח, לעשות הפצה בבתי מלון, ובעוד בעוד ככה, כל מיני מקומות וחורים שהבורא בעצמו לא יודע עליהם. והוא היה איתי בכל מקום ומקום. חבר שהוא בעצם הלב, ממש הלב של העשירייה. חוש הומור גם מטורף. הוא עושה לנו גם הרבה הרבה תחבולות. שובב לא קטן. הוא מעסיק את העשירייה שלנו המון. ואנחנו מאוד אוהבים אותו. אנחנו רוצים שתקשיבו ללב החם שלו. בני בלי.
1: תודה. וואו. זה מעמד מאוד גדול, קודם כל משהו כל תיאר, זה הלב של העשירייה, זה לא שלי באמת. זה הלב שלי זה הבשר, משהו תיאר, אבל זה הלב של העשירייה.

אני קצת אדבר על העניין של גדלות הבורא. מה זה גדלות הבורא? אני לא יודע. אבל יש לי עשריה שיש להם לב ענק, מטרתי, גדלות רב, גדלות החברה, גדלות החברים שלהם. פשוט לפעמים דקול חבר בחבר אפשר לראות מה זה גדלות הבורא. בכל משהו ומעשים מהצלילים שלו, שקורא איזשהו, קוראים איזשהו מאמרים, שבאים לשיעורים ביחד, כל מאמץ במאמץ נבנה את הפרצוף של גדלות הבורא רק בעשירייה. אפשר לדבר מכל חבר בחבר כמה שיש לו את הגדלות, פשוט לא יספיק זמן. אני חושב שכל אחד, גם כלי ישראלי, כלי עולמי, פשוט הוא יכול לתאר, את עצמו באמת, מה זה גדלות הבורא. פשוט להסתכל בעיניים של החברים, בלי לדבר. בלי לדבר, לראות אותם, להרגיש אותם. זה הגדלות הבורא בעיניי. לחיים חברים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1234, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-33 דקות. בבקשה. מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה? הנה חז"ל אמרו על הכתוב והשם ניצב עליו, וזה לשונם: לא מצינו כן בשאר האבות. אמר רבי סימון: אין המלך עומד על שדהו לא כשהיא נחרשת ולא כשהיא נזרעת, אלא כשהתבואה עומדת בקרי. כך אברהם חרשה, שנאמר קום התהלך בארץ. יצחק זרעה, שנאמר ויזרע יצחק. ביעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה. מה זה שדה? ומה זה תבואה בקרי? ומהו המשל שהמלך עומד על שדהו? ידוע שעיקר העבודה שלנו הוא רק על בחינת מלכות שמיים הנקראת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ועניין אמונה הוא שצריכים להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם עוד לא רואה שתהיה לו את ההרגשה הזו, מכל מקום הוא צריך להאמין ולומר שזה שהוא לא רואה את הטוב, איך שהוא מגולה בעולם, מכל מקום הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שהוא לא רואה את הטוב שיהיה מגולה לעיניו, הוא מסיבת שכל זמן שהאדם לא יצא משליטת אהבה עצמית, אין בידו כוח לראות, מטעם שעל כלי קבלה היה צמצום, שאין האור מאיר שם מסיבת שינוי הצורה, כמו שכתוב בסולם. ומטעם זה, אין האדם מסוגל לראות את האמת, אלא הוא צריך להאמין שכך הוא. ובסדר עבודת הכלל, עוד לא ניכר את המצבים כל כך של עניין הנהגת שכר ועונש. מה שאין כן בעבודת הפרט, היינו שהאדם רוצה להשתדל להגיע לדרגת שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, שאז מתחיל האדם לתת כוחות בכדי להגיע להיות בדרגת משפיע, שאז הוא צריך להיות כל הבסיס שלו בנוי על גדלות השם. כמו שאומר בזוהר הקדוש,

0: שהאדם צריך להיראה מפניו יתברך בגין דאיו רב ושליט. אז מתחילה העבודה בעיקר על האמונה הזו שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז באים לו מצבים של עליות וירידות. היינו לפעמים יש לו שכר, היינו שהאדם יכול להאמין בהשם שהוא טוב ומיטיב, ויכול האדם לאהוב את השם מחמת גדלותו יתברך. וזה בא לאדם על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש. שפירושו שאם האדם עובד באמונה למעלה מהדעת, אז הוא מקבל שכר. שהשכר הוא בזה שזכה להרגיש את אהבת השם אליו. והעונש הוא שאם הוא רוצה ללכת דווקא בתוך הדעת, הוא מתרחק על ידי זה מאהבת השם. ועוד יותר גרוע מזה, היות שלפעמים הוא מגיע להיות להפך, היינו להיות משונאי השם. היות שיש לו הרבה טענות להבורא, היות שהוא כבר התפלל הרבה פעמים להשם, והוא רואה שהשם חס ושלום אינו שומע תפילה. ומזה האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, אולם אם האדם מתגבר והולך למעלה מהדעת, ואומר עיניים להם ולא יראו, הוא זוכה לפי שעה לשכר שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, וצריכים לדעת שמידת הבינוניים האמורה נוהגת גם כן בשעת היות האדם אפילו תחת השגחת הסתר פנים. כי על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, מתגלה אליהם אור של ביטחון גדול בהשם יתברך, וזוכים לשעתם לגילוי פניו יתברך במידתם של בינוניים. אלא חיסרון הוא שאינם יכולים לעמוד על מידותיהם שישארו כן בקביעות. כי להישאר בקביעות אי אפשר אלא על ידי תשובה מהירה. ובאמור יוצא לנו סדר העבודה בגימל זמנים, עד שמגיעים לצאת מהעבודה. זו בחינת אדם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ובדרך העבודה הזה מתבאר על דרך שלומדים, שיש ג' קווים שהם חסד, דין ורחמים. שזהו על דרך שדיברנו במאמרים הקודמים, שהאדם, בכדי שתהיה לו יכולת ללכת, הוא צריך לבית רגליים, שהם ימין ושמאל, שהם בחינת בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, שבית הקווים הולידו את הקו המכריע. ובזה יש לפרש את עניין חרישה וזריעה ותבועה עומדת בקרי בעניין עבודה. כי עניין קו ימין הוא חרישה, שזהו סדר עבודת האדם במי שרוצה להיכנס בעבודה ולהשפיע. היות שהאדם נברא מטבעו שהוא דואג אך ורק לתועלת עצמו. והיות על הרצון לקבל לעצמו היה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין בושה, מסיבת שינוי צורה מהבורא, שהוא מה שאנו מדברים ממנו, הוא רק מבחינת שהוא המשפיע על הנבראים, ועניין קבלה לעצמו אינו נוהג בו חס ושלום. לכן נעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הנבראים לא יכולים לקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. וזה היה בכדי שתהיה אפשרות שהאדם יוכל לתקן את הכלי קבלה שיהיה רק באלמנת להשפיע. כלומר, שהאדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות. ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע, שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר שאתה, הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע. וזה נקרא חרישה, שמהפכים את האפר, מה שהיה למעלה נעשה אתה לבחינת מטה, ומה שהיה למטה בא אתה למעלה. וזה נקרא קו ימין, בחינת אברהם, חסד. היינו שהוא רוצה אתה לעסוק רק בבחינת חסד, הנקרא רצון להשפיע. וקו ימין מכונה שלמות. הגם, כלומר הגם שהאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל מקום האדם צריך לעשות ציורים לעצמו, כאילו כבר זכה לבחינת השפעה הנקראת חסד, ולתת על זה תודה להשם בזה שזיכה אותו לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. בכל זה הוא רק למעלה מהדעת. ואגם שאם הוא יסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, הוא יראה אחרת. זה עניין של למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, כאילו כבר זכה לבחינת חרישה. וגם האדם צריך להשפיל את עצמו ולומר כמה שהבורא נותן לי מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, אני שמח בזה ונותן תודה להשם על מה שזיכה אותו לתת קצת שימוש לבורא. היינו שיכול לעשות משהו לטובת הבורא ולהיות שמח בזה, היות שהוא רואה שלשאר אנשים הבורא לא נתן להם את ההזדמנות לשמש אותו, לכן הוא שמח בזה. וזה נבחן לשלמות, מפאת שהוא מאמין אתה למעלה מהדעת שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וממלא הוא יכול אתה לגלות את אהבה להשם, ויהיה תמיד שמח. אבל יחד עם זה, האדם צריך ללכת עם הרגל השנייה, שהיא בחינת שמאל, היינו לעשות ביקורת על המעשים שלו, ויהיה לו רצון וחשק לראות את האמת, היינו כמה כוחות הוא יכול לתת בעל מנת להשפיע, וכמה היא החשיבות של רוחניות, שאם באמת הוא מבין שכדאי לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אז הוא רואה אחרת לגמרי, היינו שכל המעשים שלו, שבזמן שהלך בקו ימין, שהיה חושב שהוא באמת איש השלום, הוא רואה אתה בזמן שעבר לקו שמאל, שאין לו שום דבר שיהיה משהו באמת לשם שמיים. וזה נקרא זריעה. כדוגמה, שלוקחים חיטים טובים וזורים אותם בשדה. אז מי שאינו רגיל בעבודת השדה, הוא מסתכל על האדם שלקח חיטים וזרע אותם בקרקע, כאיש שאינו שפוי בדעתו. כמו כן כאן, עושים כן, שלוקח מצבים טובים שיש בהם שלמות, וכבר נתן על אלו המצבים המעשים תודה לבורא, ואתה הוא מבטל אותם, שזה דומה לאיש הלוקח חיטים יפים וזורע אותם בשדה. אולם, האמת היא שברגל אחד לא יכולים ללכת. אמנם בית רגליים האלו נבחנות לבית כתובים המחישים זה את זה. לכן יצחק נקרא שהוא זרע את שדהו, שהוא בחינת שמאל. כמאמר חז"ל, לעולם יהיה אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין. שיש לפרש שבזמן שאדם מרגיש שהוא מקורב להשם, זה נקרא מקרב בימין. ודוחה בשמאל יהיה הפירוש שבזמן שהוא עושה ביקורת, שהוא נדחה מעבודה דלהשפיע, כלומר שחז"ל באים להשמיענו שהאדם צריך לבית דברים, היינו ימין ושמאל, כנ"ל. כי על רגל אחת לא יכולים ללכת, וזו בחינת יצחק הנקראת זכייה. נמצא שאברהם נקרא בחינת ימין, היינו חסד, שלמות, וזה נקרא לובן. כנ"ל שגימל שותפים הם אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. שאביו הוא בחינה א', היינו קו אחד, הוא חסד שמראה על שלמות. ושלמות נקרא לובן, כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה נקרא ימין מקרבת. היינו שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. ואימו מזרעת אודם, שאודם מראה על חיסרון. מבחינת נוקבה, היינו ששם הוא רואה שהוא בכלל נדחה מעבודה דלהשפיע. לכן הוא במצב של עליות וירידות, וזה נקרא שאין בו אלא אמונה חלקית. כמו שאומר, מטעם שיש לו הרבה ירידות. ובזמן הירידה הוא בחוסר אמונה, כנ"ל. אולם אין לאדם לתת הרבה זמן על קו שמאל המכונה קו הבית, מטעם שאז האדם נמצא במצב של פירוד. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן של העבודה שלו במצב השלמות, וזה נקרא חידוש הלבנה. כלומר שכל פעם האדם צריך לחדש את הלובן שבו, שהוא קו ימין בחינת לובן. מה שאין כן בזמן הירידה, שאז מסתלקת ממנו בחינת האמונה, ונשאר לפעמים מחוסר הכרה, כדוגמת אדם הנופל תחת אוטו מסע ונפצע, ואינו יודע שהוא נפל. והנמשל הוא שהאדם רובץ תחת מסעו, כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מחמת שהוא לא יכול ללכת למעלה מהדעת, מטעם שהעבודה ללכת למעלה מהדעת היא אצלו לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול כן. לכן אם הוא מסיח דעת מזה, תכף הוא נופל תחת האוטו מסע, וזה נקרא שנפצע בתאונת דרכים. לכן האדם צריך להיזהר לשמור תמיד על הימין. ובאמור יוצא שהתיקון שהאדם הולך בקו שמאל הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול, ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל, ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה, היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו, אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר, אני מעורר את השחר ואין השחר מעורר אותי. שהפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך, ומתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו. ומבית קווין הנעל, היינו ימין ושמאל, מולידים קו ג' שהוא בחינת קו אמצעי, שזהו מה שאמרו הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. כלומר, שאחר כך, היינו לאחר שהאדם גומר את העבודה בבית קווין, ואז כבר מגולה אצלו כל הרע, שזה בא לו מטעם שאלו בית קווין, הוא בחינת בית כתובים המחישים זה את זה, ואדם רואה שאין לדבר סוף, אין לדבר סוף מהעליות והירידות, לכן הוא נותן אז תפילה אמיתית, שהבורא יעזור לו כדי לקבל את הרצון להשפיע. וכשהבורא עוזר לו, הוא זוכה אז לבחינת אמונה בקביעות, היות שכבר יש לו הכלים להשפעה. כי מטעם שהאדם משיג את הכלים להשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות, כי בזמן הירידה נאבדת לו את האמונה. נמצא שאין האדם יכול להאמין בהשם בתמידיות. וזהו כמו שמבואר, וזה לשונו, כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהן בחינת רע בעדנו. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. ובאמור אנו רואים שמטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות. נמצא שעל ידי זה שהאדם זוכה לרצון להשפיע, הנמשך מעבודה דבית קווין, שעל ידי מתגלה כל הרע לגמרי, עד שהאדם בא לידי החלטה שרק השם יכול לעזור לו. והוא מקבל בעבודה הזו, הוא מתאמץ בעבודה הזו, ואינו בורח מהמערכה. אז הוא זוכה לקו האמצעי הנקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. כנ"ל שזה נקרא גילוי פנים. ושזה נקרא, כמו שכתוב, היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה. מה שכתוב בא יעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. שעל זה נתנו חז"ל משל, שאין המלך עומד על שדהו, אלא כשהתבואה עומד בקרי. ויש לפרש שזה שהמלך עומד על שדהו, הכוונה על האדם. שהאדם הוא נמשך מבחינת מלכות, שהמלכות נקראת שדה. והאדם צריך להגיע לבחינת שדה אשר ברכו השם. שזהו על ידי היגיעה בבית קווין הנעל, שם בחינת חרישה דאברהם ובחינת זריעה דיצחק. ואחר כך באה בחינת תבואה בקרי, שכבר רואים את השכר מהעבודה, שהיא התבואה, שהיא בחינת יעקב. וזהו כנ"ל לאחר שזכה לעזרה מהשם, שהשם נתן לו בחינת נשמה, המכונה גילוי פנים יתברך, וזה נקרא שהשם עומד עליו בקביעות, היינו שאז הוא זוכה לאמונה בקביעות. וזה שכתוב, והשם ניצב עליו. היינו לאחר שהאדם מגיע לדרגת קו אמצעי, שהוא בחינת יעקב, כבר השם ניצב עליו. כנ"ל מהמשל, שהמלך עומד על שדהו בזמן שהתבואה עומד בקרי. וזהו כמו שמובא, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה. ובהקדמה לטעס אומר שם, ובהמתבאר כי באמת אין האדם בטוח לחלוטין שלא יחטא עוד, בטרם שיזכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש המבוארת, דהיינו גילוי פנים. וגילוי פנים זה שמצד ישועת השם יתברך, מכונה בשם עדות, היא המבטיחה לו שלא יחטא עוד. עד שפירושו שאז שהוא זוכה לאמונה בקביעות כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, חי השם וברוך צורי, בהשם תתהלל נפשי. שיש להבין מהו הפירוש חי השם על הבורא, איזה שבח הוא זה להבורא. ובדרך העבודה יש לפרש חי, מי הוא נקרא חי השם? היינו מי שמאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בחינת טוב ומיטיב. האדם הזה נקרא חי. וברוך צורי, היינו מי שמקבל מהשם צורה של אמונה זו, שהבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, והאדם הזה הוא מברך להשם שנתן לו האמונה. כי מכוחו עצמו אין האדם מסוגל לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, כי זוהי מתנת אלוקים. וכמו כן יש לפרש, בהשם תתהלל נפשי, שפירושו הוא בהשם, כלומר מה שהבורא קרב אותו אליו, על זה תתהלל נפשי, שנפשו של אדם נותנת רוב תודות להשם בזה שקירב, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן את הרוח ונשמה, ובכוחות עצמו של האדם לא היה מסוגל לזה. על זה הוא משבח לבורא שהאדם עתה שיש לו אמונה הוא רק מה שהבורא נתן לו. על זה הוא מברך להשם, שהשם נקרא קו אמצעי כנל, שרק על ידי העבודה בבית קווים הקודמים, האדם זוכה אחר כך לבחינת הקדוש ברוך הוא נותן את הרוח והנפש. ובאמור, שרק הבורא הוא יכול לעזור לצאת משליטת הכלי קבלה, לכן בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו, ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום ולתת את מקומו עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיכנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך יש לו כוח לבטל אותו ולא אחר. כלומר שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וממילא אין מה להתווכח עם הגוף, רק בזמן שהוא רוצה לעשות משהו לשם שמיים, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. ובאמור יש לפרש על מה שאמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הגם שעיקר הוא פירוש הפשט, אולם בדרך העבודה יכולים לפרש שהאדם והאישה, שהאישה והאדם הם בגוף אחד. שאשתו של אדם נקראת הרצון לקבל, הנקרא נקבה. והיא רוצה תמיד רק לקבל. לכן יש לפעמים שהאדם רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, הנקרא בחינת זכר, בחינת איש, והרצון לקבל מתנגד. והאדם רוצה להרבות בדברים עם הרצון לקבל שלו, ולתת להבין שכדאי שהוא ייתן לו לעבוד בעל מנת להשפיע. אז חזל אמרו, חבל על הדיבורים. וזה אמרו, באשתו אמרו, היינו ברצון לקבל שבו עצמו. וקל וחומר באשת חברו. היינו להתווכח עם הרצון לקבל של החברים, שהוא יתווכח עמהם וייתן להם להבין שכדאי לעשות הכל בעל מנת להשפיע. כי רק השם יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. לכן אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיעו למצב שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אסור להם להגיד מוסר לחברו מדוע הוא לא עוסק בעבודה דה להשפיע. כי הרצון לקבל של חברו, אם הוא רוצה לתקן, זה כאילו שיש לו כוח לאדם הזה. אבל האמת היא, מה שהאדם עושה פעם כן להשפיע, זהו רק בכוח השם. לכן אסור להגיד מוסר לחברו. נעבור לשיעור מתאריך 13 בפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף 271, רשיין א', מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרן, בעבודה. יש הרבה דברים שנמצאים במאמר הזה, הרבה הבחנות. קודם כל, הסוף המאמר הוא בולט מאוד, שאדם אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, גם כן להגיד נו נו נו, מה איתך, למה אתה לא זז. אני שמעתי כאן בקבוצות שאחד אפילו מבקש משני, נו תן לי חיסרון, נו איפה החיסרונות שלנו, למה אנחנו לא זזים, נכון? וזה לא נכון, מחיסרון אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול לזוז רק אחורה, זה הידרדרות, אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות השם, האור המחזיר למוטב, רק משלימות מהחיים, מהרגשת החיים רוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח. וזה קליפה אומרת לנו שלך לחיסרון ותתחיל לחטט ותתחיל יותר לסבול, ואז מהסבל תזדקק לרוחניות. זו גישה לא נכונה, היא ממש עיצה של קליפה ולא קדושה. אסור בחיים, אסור ממש לפנות לחיסרונות, צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. האור בונה את החיסרון, ולא שחיסרון מגדיל את עצמו מתוך עצמו. איפה ראיתם פעולה כזאת ברוחניות? זה מה שהוא אומר, שאסור להתווכח עם רצון לקבל בכלל. אל תפנה אליו, אל תסתים עליו שום תשומת לב. כאילו לא קיים. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בכף ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור הבנה לך כסרונות וכוחות ומחשבות, והוא ייתן לך מכשולים, אל תדאג, הכל ייתן לך. מה שאתה צריך ולא מה שאתה כביכול, תשב ותאכל את עצמך ומזה שום דבר לא יצא אחרת. האור הוא המחזיר למוטב, בלבד. אין כוח אחר. לכן אסור לקבוצה, במיוחד לקבוצה, אם אחד אוכל את עצמו שיוכל. נו. אבל אם קבוצה מתאספת ומתחילה איזה אנחנו ואיפה אנחנו, ומתחילים לבכות ככה, כן, ומספידים את עצמם, אז זה לא טוב. אומר שאפשרי לעשות ביקורת הזאת חצי שעה ביום, אם אתה מצליח 23.5 שעות ביממה, להיות דבוק בקו ימין. אז באמת יש לך מספיק כוחות, יסוד, לעשות ביקורת נכונה. אבל אם לא, תעשה כל הזמן בקו ימין. זאת אומרת, תכלס, לבקש גדלות הבורא, אם צועקים אליו, צועקים שיפתח, שייתן משיכה אליו, שיגלה בשביל מה אני צריך אותו. אין? זהו. אבל לא לצאת לצד ההפוך, לפרו כאילו. נו, למה אתה לא נותן לי מכות שאני אצא ממך? זה לא בדרך ההתפתחות. זהו. וזה גם כן שהוא אומר, אם תראה שור שונאיך. שזה ממש, יש פה עוד דבר בי, אם תראה שור שונאיך. אנחנו יכולים להבין מכאן, מה התורה אומרת. אם תראה שור שונאיך, שנגיד נפל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, והאדם הזה בפשטות, כן? והאדם הזה הוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו, ואתם ממש מתקוטטים, אתה חייב לעזור לשור שלו לעמוד על הרגליים ולעשות איזה פעולות שהשור שלו יתחיל לעבוד. אנחנו צריכים מכאן, קודם כל, להוציא מוסר השכל ש... להעמיד את השור לעבודה, את האדם לכיוון המטרה, את הסביבה שלו שיוכל לעבוד, זה מעל כל חשבונות אחרים. אני אוהב אותו, אני שונא אותו, הוא קרוב עליי, הוא רחוק עליי, זה לא חשוב. יש לי איזשהו דברים, מישה, מה אתם מדברים שם? אם יש לי איזה דברים איתו בעתיד, בעבר, שהתקטטתי, או איזשהו חשבונות שהיו לי איתו, זה לא חשוב. אם זה נוגע למטרה, אני חייב למחוק כל העבר, וחייב ללכת רק כדי להקים את השור הזה, ושימשיך לעבוד. חס ושלום למשוך לעבודה הרוחנית, איזשהו חשבונות בימיים. שפחות מהרמה הזאת. זה הורס את הכל. זה גם כן אנחנו רואים שאם תראה שור שונאיך. כן? זהו. אני יכול לא לאהוב את החוצפנוביץ' הזה, אבל מה ששייך לעבודה, אני חייב לעזור לו, שימשיך. אין כאן חשבון בכלל בשום דבר אחר. ככה. האב שלו לא מצליחים בעיניי. זה משהו אחד, ומה ששייך לעבודת השם, אף ההפך, לדרוך על החשבונות האלו, ולעזור בכל דבר, בכל מחיר ממש, ודווקא בנקודות שאני שונא אותו. זה הרווח. לכן לא יכול להיות בקבוצה, אני רוצה להתחבר עם מישהו, לא פחות, יותר קל איתו, פחות קל איתו, זה פשוט צריכים... צריכים לראות שכאן זה הרווחים גדולים. שמטרה היא חייבת להיות מעל כל החשבונות האחרים. זהו. ואם זה לא ככה, אז חייבים משהו לעשות כאן במקום. כן.
2: יש לי איזה בלבול במושג של חיסרון. עכשיו דיברת על חיסרון במובן שלילי.
1: חיסרון הוא תמיד שלילי. למה אני צריך חיסרון?
2: אנחנו מדברים שחיסרון זה רצון, ואם יש לי רצון לרצון, אז איך להתייחס ל...
1: חיסרון אצלנו זה גם מורגש בצורה שלילית. וגם נחשב בכלל לצורה שלילית. יש בבורא חיסרון? הוא ברא אותו יש מאין. אז מה יכול להיות בזה טוב אם אין לו? אלה, מה? אני צריך שיהיה לי חיסרון אחר, איסורי אהבה, חיסרון להידבק בו. זה משהו אחר, זה הכרה, התוצאה מהכרת הגדלות שלו. זה חיסרון אחר לגמרי, זה חיסרון אליו, ולא חיסרון שרע לי. אז חיסרון שרע לי, שאין לי, זה לא חיסרון שממנו גודלים. אף פעם מזה לא גודלים. אני יכול להשתמש בו אחר כך בצורת של איסף, שזה גם כן חיסרון לבורא, הגבלה כבר בקו שמאל. זה חיסרון הקדוש, שאני מצרף אותו לימין ובונה בחינת יעקב. אבל לא סתם חיסרון שרע לי. זה בשביל מה לא אותו? בשביל מה לא להרגיש אותו? אתה תיקח רב נחמן מברסלב, הוא היה גדול בזה, הוא כל הזמן דרש שמחה, אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו. אז אנחנו לא מבינים עד כמה שהעיסוק הזה הוא עוצר אותנו. אנחנו לא מבינים שעל פני ההשתוקקות למשחקים שכאילו חסרים לי בחיים האלו, כל מיני תענוגים קטנים וכל הדברים, אם אני יעזוב אותם, את הכסרונות האלו, ויתחיל לעסוק בגדלות השם, זה יקדם אותי הרבה יותר טוב מזה שאני אוכל את עצמי שאין לי שום דבר. לכן, כמו שהוא כותב, אסור לעורר חסרונות חוץ מחצי שעה ביום. בתנאי שאתה ממש נמצא בשלמות יתר שעות. וכותב בכל מיני, והעיקר לא לצאת מרשות הקדושה. מה זאת אומרת? לשכוח על זה שבורא פועל הכל והוא עושה את הכל, ואתה נכלל בו, ואתה בכלל נמצא בו, אלא אתה רוצה גם כן לעשות משהו, בבקשה, אז תעורר קצת חסרונות שלך, כל הדברים שלך שנגד שלימות הבורא, ונגד שלימות השגחתו, תעורר אותם במידה שגם עם ההפרעות האלה גם כן תדבק עליו. אבל כל הזמן תבוק עליו, כמה שאתה יכול לעשות החבדי עלייה, אתה מבין? לצרף לדביקות עמו עוד כל מיני הפרעות, בבקשה, תצרף, אבל לא לצאת ממנו, להישאר דבוק וכל הזמן עוד לצרף הפרעות, להפוך אותם לכוח המעיל, לתוספת דביקות. אחרת זה לא לתועלת, אחרת אנחנו מושכים את הזמן. אנחנו צריכים לברוח מהקו שמאל, לא להיות שייך בזה. כי המצב הראשון ברוחניות, מה זה המצב הזה? שאתה לגמרי נכלל באלוקות, כמו טיפה ברחם, וגמרנו. אז מה אתה במקום זה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה תגיד שזה דמיוני? זה לא דמיוני, אם אתה בכוחות עצמך, בכוח, רוצה להכניס את עצמך למצב כזה, זה לא נקרא דמיוני. זה לא אמת, זה לא רוחניות. אבל זה לא סתם ככה דמיון פרוע. כי אתה עובד על עצמך כדי לעשות את זה.
2: לא, אני שאלתי, למעשה, זה ברור לי, אבל המושג עצמו חיסרון, הרצון הזה לרוחניות, אנחנו גם קוראים לזה חיסרון. לפעמים אנחנו...
1: רצון לרוחניות נבנה על ידי האור שמשתלשל מלמעלה ובונה את החיסרון ממש לעצמו, לרוחניות, שנקרא. ואם זה לא על ידי האור, אלא אתה מעורר את זה מתוך הפופיק שלך, זה החיסרון של ללא תועלת, שעל ידו אתה לא מגיע לאור, שעל ידו אתה בסופו של דבר או תעזוב את הקבלה ותלך למלות כיסרון הזה הבימי, או שתשב ותוכל את עצמך שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות עם הכיסרון הזה. כיסרון צריך להיות כפוף לאור, יחד איתו לבוא. אחוריים של האור צריכים להיות החיסרון של האדם. אמן? מאיפה בא החיסרון? האור בעצמו בונה חיסרון בנוכחות עצמו. אמן? בנוכחותו. ואם זה לא על ידי זה, זה ממש לא... זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מוות. זה מכשול ל-99% מהתלמידים. כולם נכנסים למראה שחורה ולא מסוגלים לצאת ממנה. ואז הם הולכים בכל זאת, אם הם ממשיכים ללמוד ומשקיעים את עצמם עם כל הדיפרסיה שלהם, עם כל הייאוש ועם כל זה שרואים על האדם שהוא ממש נמצא בעצבים ובמתח ובחוסר שביעות רצון והכל, הוא בכל זאת מתקדם, אבל הוא יגיע למחסום בעוד 20 שנה. לא פחות. לפחות. כי הוא מושך זמן בעצמו. הקליפות הן שעושות מנקודה הנצחית, הן מושכות אותה לשני הכיוונים, לעתיד ולעבר, כן? והן מושכות, וככה האדם מתחיל להרגיש זמן. כי יש קליפה שהיא נגד רוחניות, זה מושכת לעבר. יש קליפה שהיא בעד רוחניות, היא אומרת לא, תציג, ואחר כך רוצה לך לקבל את זה, כן? אבל רק מהאור, חוץ מ... אין לך על מה לחשוב, חוץ מגדלות הבורא, בקיצור. מזה שיבואו כל היתר הבחנות. כן.
2: כתוב פה בעמוד ב-ע-ג, בסוף, כלומר, אדם שאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל המקום אדם צריך לעשות בצעירים לעצמו, כאילו כבר נתן מבחינת הפער. עד כמה אפשר להתעמק בצעירים?
1: אדם צריך לצייר לעצמו, כתוב כאן בדף רשן ג' שהוא זכה לבחינת השפעה ושהוא משפיע, ובאמת עד כמה שהוא מבין את זה, עד כמה שהוא יכול לתאר את זה ולהיות בזה קצת, לחוש את זה, צריך לתת תודה להשם. למה אנחנו צריכים לעשות את זה בזמן שאין לנו שום ממש מבחינת ההשפעה? שוב אני אומר, בגלל שזמן ההכנה, זה שאתה מתאר בזמן ההכנה כל המצבים שיהיו אחר כך, ואתה לא צריך לתאר לעצמך מצבים של נפילה, אתה צריך לתאר לעצמך כל המצבים שיכולים להיות בקדושה, בקרבה לבורא. אז זה שאנחנו צריכים כך לעשות בחברה, זה פשוט מתקן אותי, כי אם אני עושה, מראה לכולם צורת ההשפעה שלי, שאני עושה כאילו, כן, לדמיין לעצמו ולעסוק ככה, אז בחזרה מתחילים לעשות כל היתר אנשים, אז אני מתחיל לראות שהם באמת נמצאים כבר בהשפעה. אני הרי קורא אותם רק לפי צורה חיצונית, מה שהם מראים לי, ואז אני מתחיל או להתבייש או לקנות, וזה מעורר אותי באמת להמשיך, נותן לי חומר דלק. כן.
3: אני יכול לרכוש חיסרון שחבר בגדלות המורה, להתגבש בו,
2: שהרצון הזה יתאים לכוח להמשיך בדרך, ולא לקבל מילוי ממנה שהוא, ברגע שאני מקבל מילוי, אני נרגע לי שלי זהו.
1: איך מחבר אפשר לקבל מילוי?
2: כשהוא מספר, הוא
1: בורא
2: להתבהרות שלו.
1: בורא גדול. החבר קטן. אם אתה רוצה לקבל גדלות הבורא, אתה צריך גם כן להגדיל את החבר. אתה צריך להתפעל ממה שאתה שומע ממנו, ממה שאתה רואה ממנו. תראה, יש אנשים שנמצאים כאן שמגיעים מרחוק. ואחר כך בורחים לפני סוף השיעור עוד לעבודה ועובדים קשה כל היום. אני מסתכל עליהם, אני מקנה בהם בכוחות שיש להם, לי אין כוחות כאלו. אז אני מתחיל להעריך אותם. זה מאנשים, יש אנשים אחרים שהם מבינים את החומר, לומדים, יש להם הבנה, יש להם איזה מין פלפולים בראש, גם בזה אני מקנה, למה לא? יש כאלה שאני רואה עד כמה שהם כל הזמן נמצאים ברצון קדימה. אני צריך להתפעל מהם, מכל האלו אנשים שסביבי. באים עליי נשים להתייעץ. מגיע איזה אימא, יש לה שלושה ילדים, והיא אומרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה רוחניות, אני כבר 5-6 שנים לומדת, מדברת ברצינות, אני מכיר אותה וגם קבוצה נגיד שהיא לומדת שם. עד כדי כך יש לי רצון שאני אפילו פחד להגיד, אבל אני לא חושבת על הילדים שלי. אז אני מתפעל מזה. אני רואה עד כמה שטבע יכול להיות בדיכוי על ידי התפעלות הרוחנית, על ידי הרצון כזה. והיא בריאה אישה, לא שבויה, לא בדעתה, זאת אומרת, אני מדבר על הפעולות ממש ש... אז מכל הדברים האלה אני לומד. וזה נותן לי הלאה גם כן להמשיך. גם צריכים לחשוב על זה ולאבד כל הנתונים האלה. אני עובד עם האינטרנט, עם כל מיני דברים. אני משתדל למצוא כוחות מקומות להתפעל מהם. וההפך, אם מישהו ככה ככה, אז אני מיד מתרחק ממנו. בשביל מה לי לתפוס ממנו וירוסים האלה? בשביל מה? שהוא יפיל אותי? זה נקרא שהוא קודי אחור בספינה, אם אדם כזה נמצא בקבוצה, זה כמו שקודי אחור בספינה שלנו.
2: אבל אני צריך להתפעל מההגיעה שלך.
1: מהגיעה, מרצון, הגיעה יכול להיות, אני לא רואה. מאיפה אני יודע, למה נתנו לו את זה? ואולי סתם הוא משחק כלפיי. זה טוב, זה מועיל למטרה, אז אני מפעיל את עצמי עוד יותר להתפעל ממה שאני רואה. ובמה שלי בולעת את זה ומקבלת ומתחילה לחשוב שזה נכון וזהו. רצה קדימה. איפה שצריכים, דווקא שם אנחנו לא רוצים להפעיל קינה. נו, אני מקנה, זה לא יפה, זה לא רוחניות. נו. כן.
3: אני יכול לדעת אם חיסרון בא מלמעלה, או שאני בעצם עושה מעורות בעצמי.
1: מה אכפת לך, מאיפה בא לך חיסרון?
3: לא, זה לא מעורות שיעשו לי, לא, אני עושה מעורות בעצמי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אבל חיסרון למטרה בא אליך, או חיסרון לעסוק בכל מיני הבעיות שלך. אסור לגשת לבעיות של האדם לפני שהוא דבוק בבורא. כי אין לו כוח להתייחס נכון ולתקן נכון מה שהוא יראה. אלא זה פשוט יריד אותו במדרגה, הוא ייפול. כן.
2: חשוב פה שכאילו, אני לא צריך להתעסק עם הרצון לקבל של חברים, אבל מה עם חברים? זה יותר דוגמנים. חלשים במצב קצת חדש, שאין לי כוח עכשיו, לא בא לי עכשיו, דברים כאלה, אני לא צריך להתבדק, לא לנסות להראות רצון לרוחניות, לא בא לי עכשיו לבוא לשיעור. יש לי פגישה, יש לי פה.
1: נו.
2: אז זה כאילו הרצון בעצם לקבל, מונע איפשהו את הרצון לרוחניות.
1: כן.
2: אצל החבר. שאלה אם אני כן צריך לבוא...
1: מה אצל חבר? אני לא מבין. אתה עכשיו נמצא במצב שאתה לא רוצה לבוא לשיעור. או מה? כן?
2: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה.
1: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה, אתה חייב לסחוף אותו. בכל מיני אמצעים. עד כדי כך בכוח. חתמת, אתה חייב. אין ברירה. אני לא יכול, יש לי כאבים, זה ראש, זה רגל. זה אחר כך. קודם אני לוקח אותך לשיעור, תביא לי פתק מהרופא, הנה, כמו בצבא.
2: וזה לא להתעסק עם הרצון לקבל
1: שלו,
2: מה שאתה חושב פה שעשו בעצם?
1: לא, אני בזה לא עוסק עם הרצון לקבל שלו, אני מציל אותו בזמן שהוא איבד כוחות. אז מה, ככה בשדה הקרב אתה זורק אותו? עכשיו התנפלו עליו כוחות חיצוניים, כן? מקף שמאל, ואתה ככה תשאיר אותו, איך? זה ממש...
4: מה לעשות אם בחברה מתחילים ברורי אמת כאלה, איך צריך זה להפסיק?
1: אני לא יודע מה זה ברורי אמת, אמת זה בורא. ברורי אמת זה בירור על הבורא.
4: מבררים את המצב
1: שבאמת
4: נמצא בו.
1: שאנחנו נמצאים בזה, זה כדאי לברר רק בתנאי שנמצאים בכוח הדביקות למטרה כזה שהבירור הזה לא מוריד אותנו. שאנחנו יוצאים ממנו בעוד יותר התפעלות.
4: זה כאילו מנסים והם רואים שהם
1: סוחבים. אם נסחבים לרע, אז מיד מפסיקים. אסור בכלל להתקרב לזה. אבל איך לדעת?
4: אני מתחיל ואם אני רואה...
1: זה עניין של ניסיון, תתחילו.
4: אז אפשר להתחיל,
1: בכל זה. כן, אבל בתנאי שאתם באמת עושים תרגילים טובים על לתאר גדלות השם. אם הייתי לוקח אותך למעבדות, או תשאל את אשתך, למעבדות הגנטיות, אתה היית רואה איזה גנום של אדם, איזה חוכמה יש שם, מהתחלה ועד הסוף איך הכל מחושב, באלפי חלבונות וזינזינים וכל מיני דברים, איך כל פרט שייך וקשור ל... אם היית רואה רק תא אחד חיה, היית משתגע, באמת, עד כמה שהדבר הזה הוא עצום, אדיר. אם היית רואה את המערכת בכלל הבריאה, שכל תאים, כל, לא יודע, עד איזה פרט קטן הכל שייך לכל המערכות, וברמות של דומם צומח חי מדבר, וברמות של הרוחניים, ברמות רוחניים, ו... זה פשוט, והכל זה כדי להביא את הבריאה להתאמה לבורא, לאותה דרגה של בורא. היית רואה עד כמה שבבת אחת ובכל פרט ובכל הפרטים יחד, כבכלל, פועלת אותה פעולה. זה דבר שאי אפשר לספר עליו. הוא פשוט נכנס לפי התאמת הנשמה למערכת, אז אדם... מקבל את זה וזהו. אז היית מתפעל? אם היית אפילו רואה על עצמך עד כמה שהוא מסובב אותך משך כל החיים שלך, ולאיזה מטרה כל הדבר ודבר שעברת, אז גם כן היית מתפעל. זאת אומרת, חסרים לנו גילוי פעולותיו. ממעשיך יקרנוך, זה מה שחסר לנו. אבל אם אפילו מדברים על זה, חושבים על זה, וזה לא שייך על היחס שלך אישית עליו, שאסור עליו לדבר, אלא זה מדברים על הבורא, לא שאני והוא. שאני והוא זה אני והוא. כן? אז אם

0: של הבורא. אז לא יודע, אני משתדל אולי להעביר את הדברים כאלה. לא יודע. זה כן יכול, לא יודע, לי זה עזר בזמני, פשוט ידיעת החוקים האלה או ככה הרגשת החוקיות שבטבע. כן.
1: אמרת קודם שאם האדם במצב רוח וזה, אתה מתרחק ממנו, שלא להידבק בווירוסים האלה, מי צריך את הצרות האלה?
0: לא, אם אדם נמצא במצב רוח רע ולא רוצה לצאת ממנה, אלא מנסה עוד לסחוף אותי, אז כאן אני צריך לעשות, באמת לעשות חשבון. האם אני מסוגל להוציא אותו או לא? אם לא, אין מצווה להיהרג בגלל שהוא רוצה להישאר מת.
1: עוזרים לחבר, איך אפשר לדעת דבר כזה?
0: אז מבקשים עוד חבר'ה שיעזרו. אתה יודע שאם אחד נפצע, אז חמישה צריכים לטפל בו. זה החשבון בצבא, וזה באמת בעיה. כן.
1: אנחנו מדברים הרבה על המושג הזה, גדלות הבורא. מה זה גדלות הבורא? מה גדול בעיניי? מה צריך להיות גדול?
0: גדול, מה זה גדול, גדלות הבורא? גדול נקרא מי שיותר חזק ממני. הוא נקרא גדול, פשוט מאוד. אם זה תיאורטית שהוא שם, כלום. הוא יותר חזק ממני, שאין לי מה לעשות, זה הגדלות.
1: אבל שיותר חזק ממני אני מגלה אחרי שהוא נותן לי כמה מכות, נגיד, כן? אחרת איך אני יודע שהוא יותר חזק ממני?
0: אז בשביל מה למכות? לגלות שהוא יותר חזק.
1: אז איך אני מקדים את זה?
0: אז בגלל זה, מהתפעלות עד כמה שהוא עצום, מעוקב אותך בכל החיים שלך, מכל הצדדים, עד כמה שהוא שולט בכל הבריאה, עד כמה שהוא נמצא לפני מחשבה שלך ולפני רצון שלך, והוא קובע לך את המחשבה, והוא מסדר לך את המחשבה, ואיך אתה תקבל אותה, ואיזה רצון יהיה לך ליד המחשבה הזאת, ואיך הרצון הזה יתפתח, והכל. הוא משחק בך, הכל, הכל הכל הוא משחק לך, בך, חוץ מהמחשבה הזאת אחת, שאתה יכול להתייחס אליו, להכיר אותו. רק המחשבה הזאת, אבל אפילו שתתייחס נכון, לא נכון, לא חשוב, ובכל זאת גם עכשיו פועל בך. גם השאלות עכשיו הוא שואל, גם ההבנה אחרי השאלות הוא ייתן. זה הכל הוא. מי אני? אני זה שיכול לקבוע יחס, בלבד. כאן יש בחירה. זה הכל. אם תתחיל רק לראות, לחפש בפנים איפה הוא לא נמצא, שם אתה תרגיש, בנקודה אחת הזאת אתה תרגיש בחירה חופשית.
1: קובע יחס למה?
0: יחס אליו.
1: שזה צריך להיות גדלות, גדלות הבורא גם.
0: יחס לגדלות שאתה רוצה להידבק בזה שבאמת ישנו, שכל דבר אחר זה יש שקר, מפני שהוא שולט. אז אם אתה מתאר לעצמך משהו אחר, אז אתה נמצא בשקר. טוב, זה דברים שצריכים לחפש בפנים, אין מילים בינתיים. כן.
2: מספר לי לחבר כמה שבורא גדול בשבילי, או כמה שאני רוצה לגלות את
0: הרגול שלו. לא צריכים לספר לחבר כמה בורא גדול בשבילי. צריכים לדבר יחד, או אפילו בלי דיבורים אולי להקרין את זה בהרגשה. שגדלות הבורא זה מה שמושך אותנו קדימה. וקדימה זה נקרא אליו, ולא לשום דבר אחר. לא לטשטש את המטרה האמיתית, לא להחליף אותה במטרות אחרות. וגם כן מי זה הבורא לפרש אחר כך, שזה כוח דלהשפיע, נתינה.

0: לזה אני משתוקק או אני משתוקק לפרו, רק הפרו פתאום התלבש על הבורא אצלי בעיניי ואני משתוקק לזה. זה הכל יכול להיות. תפרש נכון כל המילים שאתה, שלא יהיו מדביקות סתם. אז אתה תראה, המצב האמיתי כבר מתוך זה, אתה תראה את הקו שמאל שלך. כן.
1: אני לא הבנתי, למה צריכים לחפש בו משהו לא נמצא?
0: לא יודע, עכשיו, אני חייב להבין,
1: צריכים לחפש
0: אותו
1: איפה שהוא לא
0: נמצא. שאם אתה מחפש בתוך עצמך ובודק ורואה שבכל המערכות שלך, מחשבתית, רגשית, של החלטות, של הביצוע, בכל דבר נמצא הוא, ואתה מחפש אז איפה הוא לא נמצא, אז אתה תמצא אותו שהוא לא נמצא בנקודת הבחירה החופשית. מי היא הנקודה הזאת? היחס שלך אליו. זהו. נו, נתחיל ללמוד אולי, כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: מה לא, כן? שרמי ממרקר, אין פה, לא היה מקום שלא לא לקחת למימוש. באמת, את כל התייחסות רב מההתחלה עד הסוף, הכל חברתי, זה שמתחיל לדבר על לא לפנות לחסרונות ומוסר לחברים, ולא לסחוף מהעבר, כאילו ממש ממש מלא דברים.
4: בחיסרון לא זזים קדימה, רק מתוך גדלות השם אנחנו מתפתחים על ידי האור המחזיר למוטב, רק משלמות האדם יכול לפרוח.
5: באמת עצות אינסופיות, דווקא נתרכזתי בקטע, האדם הזה שהוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל, ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו. איזה עצה חזקה.
6: אנחנו בעשירייה צריכים להתעסק רק בגדלות הבורא, כל הזמן לעורר את הגדלות הזאת. בואו נשמע את השיעור הזה בצורה כזאת שניקח אותו כממש מימוש בעשירייה. כל חבר צריך לשאול את עצמו מה אני לוקח, אני לוקח עכשיו, דבר עם החברים על גדלות הבורא.
7: כן, הוא צריך להקרין לחברים שהוא נמצא בעולמו של הבורא, וכמה הוא גדול ועצום ומקיף אותנו ואוהב אותנו ומגדל אותנו. ותשחק את זה ותדמיין את זה, כי מצד שמאל לא לומדים מתוך החסרונות, רק מצד ימין.
8: כן. היה קטע יפה על היחס להציל חבר שמתקשה, שצריך חמישה לטפל באחד. אבל התיאור הזה של רב, של איך אדם צריך לתפוס את הגדלות של הבורא, כמה הוא עוקף אותך בכל החיים, כמה הוא שולט בכל הבריאה, כמה הוא נמצא לפני כל מחשבה, לפני הרצון שלך, הוא קובע לך את המחשבות, הוא מסדר לך את המחשבות, הוא מסדר לך, אתה תקבל אותם, איזה רצון יהיה לך. הרב עשה כזה צ'קליסט של, לא יודע אם הכל, אבל הרבה דברים על כמה הבורא עלינו, ואנחנו צריכים רק, יש לנו רק פעולה אחת לעשות, וכמה פעולות יש לבורא, לנו יש רק פעולה אחת, זה להתייחס נכון אליו, זה הכל.
9: צריך מאוד להיזהר מהנטייה הזאת להתמקד בחסרונות. אני למשל רשמתי, חיסרון שאין לי הוא לא חיסרון שממנו גדלים, אבל את הלא אני שכחתי לכתוב. אז יצא החיסרון שאין לי הוא חיסרון שממנו גדלים. צריך מאוד להיזהר מהרצון לקבל, מאוד ערמומי, הנחש.
3: אולי להוסיף שאסור להתאמע בתוך עצמו על זה ש... להיות ב... לשקוע בעצמו, מין דיכאון כזה, זה הכל לא נכון.
4: אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו, ולא מבינים עד כמה העיסוק בזה עוצר אותנו. חסרים לנו משחקים, תענוגים קטנים, ואני שקוע בזה. אבל אם אני אעזוב אותם ואתחיל לחפש גדלות השם, רק זה יפתח אותי.
7: חוטר כותב לנו, אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, וגם כן להגיד, נו נו נו, מה איתך? למה אתה לא זז? מחיסרון הוא כותב, חוטר, אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול רק לזוז אחורה, זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות הבורא, האור המחזיר למוטב. רק משלמות, מהחיים, מהרגשת החיים הרוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח.
5: להמשיך את רואי, כמו שרב אמר, אסור ממש לפנות לחיסרונות, צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. והאור בונה את החיסרון. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בקו ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור יבנה לך חסרונות וכוחות מחשבות, והוא ייתן לך, מכשולים. אל תדאג.
6: רב אמר שהבעיה הזאת שאנחנו מתמקדים בחסרונות היא של 99% מהתלמידים. זאת אומרת שאני כלול בהם, גם אם אני אולי לא מבין את זה, אבל אני כלול בזה. ודבר שני, הוא נתן לנו דוגמאות על מקובלים בעבר, רבי נחמן מברסלב ועוד, שתמיד היו מתעסקים בשמחה ובגדלות. בואו נשתדל גם אנחנו כל הזמן להיות בשמחה וגדלות.
8: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
9: רצון אמיתי לרוחניות נבנה מלמעלה על ידי האור. עד כאן לשונו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם ואנחנו נקרא, כבר נכין את עצמנו בספר בכתבי בעל הסולם עמוד 463, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת ניסו להשתית את המידות הטרומיות. מאמר כמובן נמצא גם בחומר הלימוד, זאת הכותרת השנייה בסדר שלנו. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5, שבו הרב יכין אותנו ללימוד. בבקשה.
2: אנחנו נמצאים במאמר שמדבר על שלום, כן? השלום בעולם, כמו שמו. מה זה שלום בעולם? שיהיו כולם שלמים, בשלמות, ביניהם. מה זה נקרא שלום? זה קשה מאוד להגיד. אולי זה שוויון. שוויון לפי מה, לפי מי, כל אחד רוצה משהו אחר, כל אחד שונה. כן, אז הוא מסביר לנו בעלי הסולם שאף אחד לא שווה לשני, כי אנחנו שונים מלכתחילה מהבורא. איך אני יכול לתקן את המעוות הזה שכל אחד הוא אחר? הבורא עשה אותנו כך, ומלכתחילה כאילו שם לנו רגל. כן, קלקל אותנו כך שאנחנו לא שווים, ובאלף ואחת כל מיני נתונים, פרמטרים למיניהם, כן, אפילו בבדיקות שלנו, ברפואיות, פסיכולוגיות, בכל ההכנות שלנו, שאנחנו נולדנו, אנחנו שונים, אז מה עושים? איך אנחנו יכולים להגיע לזה שכולם יש אותו דבר נגיד? לא, אם לא אותו דבר, אז כל אחד כמה שמגיע לו לפי הטבע שלו שיקבל מילוי, כמה מגיע לו? גם לא יודעים. איך אנחנו יכולים לבנות חברה שלכל אחד יהיה טוב? זה דבר מאוד חשוב ומאוד אקטואלי. אין? עכשיו יש לנו משבר. אין? איך אנחנו מגיעים לזה שאנחנו עושים שלכולם יהיה טוב? אין? אנחנו עברנו כל כך הרבה כל מיני מצבים בחברה האנושית, פרמציות מה שנקרא, כן? מבנה החברה. שאו היו עבדים ואדונים, או היו פועלים ומנהלים למיניהם, או שליטים, כן, דיקטטורים למיניהם, לכל מיני הצורות עברנו, כן? והגענו למצב האחרון, שהוא מצב שלכל אחד שוויון. שוויון אפילו בין גברים לנשים, שוויון בין כל אחד ואחד שוויון. אנחנו רואים שזה לא מתקיים. מה זה שוויון לכל אחד? אם שוויון לכל אחד, אז כל אחד זה לא שמגיע לו ולא ולא ולא אותם הדברים. כי לכל אחד רוצה משהו אחר. לכל אחד זקוק לדברים אחרים. אז איך אנחנו יודעים? איך אדם בעצמו בדיוק יודע מה שהוא צריך? היום נדמה לו כך, מחר יהיה לו כך, הפוך נדמה. זאת אומרת, עד שאדם לא מכיר כנראה את הנשמה שלו, את המהות הפנימית שלו, הוא לא ידע מה חסר לו. ואם לא, ולא מספיק שהוא מבין ומרגיש, אנחנו צריכים לבנות מערכת מדינית, מערכת חברתית, כדי לספק לכל אחד ואחד מה שכל אחד צריך, בצורה אידיאלית. נעשה כזאת ממשלה, מדינה או עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש נשמה שלו, כמה שמגיע לו.
1: כן. אומר לנו הרב, נעשה כזאת ממשלה, מדינה, עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש הנשמה שלו, כמה שמגיע לו. והרב ככה מזכיר לנו את השיעור הקודם, שיעור הקודם של במאמר השלום בעולם, שבו בעל הסולם הציב אתגר. הוא אמר, אנחנו רוצים להגיע למצב השלם. המצב השלם הוא כזה שאדם יודע בדיוק את תפקידו בתוך המערכת, והתפקיד הזה בתוך המערכת הוא שלם, הוא עושה ככל יכולתו למען המערכת, וצורך את מה שהוא צריך, זאת מידת האמת. אם אנחנו נצליח לממש את המידה הזאת, את מידת האמת, אז אנחנו נהיה בצורה המושלמת. אבל, הוא אמר גם, והציב יחד עם זה שאלה, הוא אמר, איך זה יכול להיות? הרי בתוך כל אחד מאיתנו נטועה ונמצאת גם התכונה של הבורא, שהיא תכונת הייחודיות, שכל אחד מרגיש לפי טבעו שהוא רוצה לשלוט בעולם, שהוא המרכז של העולם, שהוא רוצה להוביל, לקבוע, להחליט, ושכל העולם בעצם ישרת אותו. אילו התכונה הזאת לא הייתה קיימת בנו, היה מאוד קל לממש את מידת האמת. כל אחד נותן כמה שהוא יכול למען המכונה, כמו גלגל שיניים, הוא נתן לזה דימוי, כמו גלגל שיניים בתוך המכונה, שיודע בדיוק את תפקידו, פועל למען כל המכונה, מסתובב ממש כמו שצריך, ואז גם כל המכונה תורמת לו, ואיזה יופי. הגלגל שיניים הזה מרגיש וחי את חייה של כל המכונה. אבל המידה הזאת, כשהוא אומר שבודקים אותה למעשה, היא בלתי ניתנת למימוש. ובאמת ראינו כמה ניסו בעבר כל מיני רעיונות פילוסופיים כאלה, לממש את הרעיון הזה, ולא הצליחו. הקומוניזם כשל, הקיבוצים כשלו, כל צורות השיתופיות למיניהם כשלו, לא הצליחו. אי אפשר לממש את מידת האמת כמו שהיא. ואז אמר בעל הסולם, יש לנו גם אמת נוספת, אמת שהיא מתוך השטח מתגלה, שהוא קרא לה האמת המוחלטת, שהיא נובעת ממידת הייחודיות, שהיא ממש הפוכה מהאמת הראשונה שאליה הוא רוצה להגיע, שאליה אנחנו רוצים להגיע בשלמות. והאמת הזאת קובעת שאני רוצה לשלוט, אני רוצה להחליט, אני רוצה לקבוע, כל אחד כך קובע את המציאות, ובצורה הזאת בטח שלא יכול להיות שלום לעולם, וגם לא ליחידים בעולם. כי יחידים תלויים בכלל והכלל תלוי בהם. אז איך הוא קרא לזה? הוא אמר, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, כל זה אינו אלא דבר האמת. וממשיך בעל הסולם ואומר, אלא החיסרון הוא, כי למעשה אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור. זאת אומרת, זו מידה יפה שמתארים אותה, אבל בפועל אי אפשר לממש אותה. ואז הוא טבע את המושג הבא, האמת המוחלט, ואיך הוא הגדיר אותו, שאדם מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור. ממש אפשר לראות ככה איך ההורים מאושרים, כשילד גדל בשלב מסוים, פתאום הוא מתחיל לקבוע, הוא אומר, אמא תעשי ככה, אבא תעשה ככה, וכולם צוחקים, כי הילד בתמימותו, הוא רוצה שכך יהיה, אז הוא לא מסתיר את זה, הוא עוד לא מתוחכם בשביל להסתיר את זה כמו המבוגרים. זאת אומרת, עכשיו תעשו ככה, עכשיו תעשו ככה, וכולם צוחקים ומאושרים, הילד מתפתח יפה, הילד גדל, יש לו עתיד, אנחנו שמחים, כי הוא הגיע לשלב כזה שהוא יודע מה הוא רוצה, והוא רוצה לשלוט על כולם. הוא פשוט עוד לא מספיק חכם, עוד לא צבר מספיק ניסיון כדי לדעת להסתיר את זה, ולקנות את זה דרך חיוכים ודרך סיבובים ותחכום וכמו שהמבוגרים. אז עכשיו אנחנו ממשיכים עם בעל הסולם, אנחנו נמשיך לקרוא את הכותרת הבאה, ונראה אם לא מצליחים להשליט את מידת האמת, שהיא המידה החשובה ביותר, מה אפשר לעשות? איך פותרים את הבעיה הזאת? לכן אנחנו עכשיו בכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג את מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואנחנו נקרא, זה פסקה לא ארוכה, אנחנו נקרא אותה בעשיריות, ניתן לזה 4 דקות, וכמובן עשירייה שמסיימת, יכולה להמשיך ולדון לפי הסדר במה שקראנו. בבקשה.
3: באמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ועתה לעניין ג' המידות הנשארות, שהן חסד, צדק ושלום, שלכאורה לא נבראו מתחילתם, אלא לקחת מהם סימוכין, להסמיך בהם את האמת החלש מאוד בעולמנו. ומכאן התחילה ההיסטוריה ההתפתחותית לטפס על דרגותיה האיטיות והנכשלות ביותר בהתקדמותה לסידור חיי הציבור.
4: כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת כמוסכם. ומאז נפל גורלו של האמת להיות בחלקם של השקרנים ביותר, ואינו מצוי לעולם אצל החלשים והצדיקים, שיוכלו אפילו להסתייע במידת האמת לא מנה ולא מקצתה.
5: כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנכשלים והנשקים בתוך החברה, ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה, כי כללות קיום החברה היה מחייב את המוצלחים שבהם לתמוך בנכשלים, וזאת כדי לא להזיק לחברה בכללותה. לפיכך היו נוהגים עמהם לפנים משורת הדין, דהיינו בחסד ובצדקה.
6: אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. הרי שכל אלו המידות, חסד, צדקה ושלום, יצאו ונולדו מחולשת האמת.
7: והיא שגרמה להפלגות חברה לקטות קטות, מהם תפסו את המידות חסד וצדקה, דיינו לוותר מרכושם לאחרים, ומהם תפסו את מידת האמת, דיינו שלי שלי ושלך שלך.
8: ובדברים יותר פשוטים, אפשר לחלק את שני הכוחות לבעלי בניין ולבעלי חורבן. בעלי בניין הם אותם החפצים בבניין ובטובת כלל הציבור, ולעניין זה הם מוכנים לוותר פעמים תכופות מרכושם לאחרים.
3: אבל אלו שהיו נוטים מטבעם לחורבן ולהפקרות, היה נוח להם להיאחז במידת האמת, דהיינו שלי שלי ושלך שלך, לתועלתם הפרטית, ולא היו רוצים לעולם לוותר אף במשהו מחלקם לאחרים, וזאת מבלי להתחשב בסיכון קיום הציבור להיותם מטבעם בעלי חורבן.
2: הם מוכנים לוותר פעמים
9: תקופות. טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת לעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. נזכור שבשבוע שעבר, בכותרת הקודמת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, בעל הסולם לימד אותנו שכאשר מפשפשים היטב באמת האמור בכישרונו המעשי, תמצאהו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, כל המושג הזה של אמת, כשהופכים אותו מימין, משמאל, מלפנים ומאחור, מצד טבע האדם, מצד טבע הבריאה, מצד מגמת ההתפתחות של החברה, מכל זווית שאתה לא לוקח אותו, הוא מוסיף עוד הבחנה, עוד מבט, עוד משהו, ואיך לסדר את כל זה בצורה שהיא תביא אותנו אל השלום, אל השלמות, לא כל כך ברור לנו. בקליפ הפותח של הרב, הרב הסביר לנו שהבעיה היא מאוד רב גוונית. אפילו האדם בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא יודע בעצמו מה הוא רוצה. אז איך אפשר יהיה לבוא למצב שנעזור אחד לשני להגיע לסיפוק, כשאני את עצמי אפילו לא מכיר? אז נשתדל עכשיו שאנחנו נעזור אחד לשני לאחוז קצת בטקסט של בעל הסולם, להיות גם בתפילה פנימית. שנגיע למצב הזה שבו נרגיש את שורש הנשמה שלנו, שרק ברגע שאנחנו נכיר אותו, נבין מה חסר לנו באמת, ואיך אנחנו יכולים לעזור באמת אחד לשני, להשלים זה את זה, על ידי זה שנבנה את עצמנו ככלי שיהיה מתאים לאור העליון, שיתלבש בנו, שיזרום בינינו, שישלים אותנו. עכשיו, מה שנרצה זה ככה, אחרי שקראנו קריאה ראשונה את הטקסט, אנחנו ננסה לברר ביחד את ההילוך שפה בעל הסולם הולך בו. אז הכותרת שלנו היום זה בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת בגלל כל המורכבויות שגלעד הזכיר קודם, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואז הוא מדבר איתנו על שלוש מידות נוספות, שזה חסד, צדק ושלום. הבירור הראשון שנרצה לעשות בעשיריות מתייחס לפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת. תגיעו אליה בבקשה. הפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת, כתוב בכך, כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. אני אחזור שוב על המשפט ואז אנחנו נברר אותו בינינו. כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. שאלה לסדנה, איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? סדנה, איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? 4 דקות בבקשה.
7: נתחיל ממה שכתוב כאן בפסקה הזאת, בזה שהמידה הכי נכונה האמת היא פשוט לא בר קיימה, ואנשים מרגישים שצריך משהו להשלים, שמשהו לא נכון, ואז מתחילים בחוקי החברה שאנשים ממציאים איכשהו לחפות ולהביא כמו שמרגישים לחסד ולצדק.
8: כן, עם אמת אי אפשר לעבוד, הבנו את זה מקטע קודם, אבל החברה מחליטה שבחסד ובצדק אפשר להגיע לשלום. זאת אומרת, לוקחים את החלשים, בואו נעזור להם, נתמוך בהם, בזה אנחנו נעשה צדק, וככה נגיע לשלום כביכול.
3: כן, יש פה נקודה חשובה, שבגלל שהאמת הוא כל כך מורפל, אז אם אני קצת חלש, אז אני נחלש עוד יותר, ואין לי כוח. בגלל זה הוא אומר פה, והתרבו הנכשלים והנעשקים. ואז כשהתרבו הנכשלים והנעשקים, אז מה אפשר לעשות?

0: החברה חייבת איכשהו לטפל בהם. ואז הם באו עם המידות האחרות. זאת אומרת, החוסר באמת הזה זה לא איזה חוסר תיאורטי. זה ממש גרם לזה שיש פתאום מיליונים, מיליארדים של נשקים חלשים שצריך עכשיו לטפל בהם.
1: זה מדהים איך הדבר הזה קיבל טוויסט בעולמנו עם כל ה... פרוגרס. העזרה לה... היום זה כבר... יש כבר פופולריות להיות החלש. אתה צריך למדוכה, למה... אתה מרוויח, אתה... בעמדת עליונות. בגלל זה כתוב שהכל נפל, האמת ממש נפלה בחלקם של השקרנים. כן, אי אפשר להשתית את מידת האמת מתוך הצורך הזה, ואז קמו כל המידות החסד והצדק. כדי כביכול לתקן את החברה.
2: כן, אין בחברה שניים שווים, בטח לא כולם שווים, כל אחד נברא עם תכונות קצת אחרות, ואם אתה רוצה להיות בטוח שמישהו משקר, אז הוא כנראה יגיד לך האמת, ככה וככה וככה, אז כנראה שמה שהוא הולך להגיד זה לא האמת. זה, ואם ככה, אז נהיה כאוס, והחזקים פשוט חומסים את החלשים. לכן יש המידות האלה, כשיראו שזה המצב, המידות האלה של חסד וצדק, שהם לפנים משורת הדין. כאילו, מישהו, כבר אתה מרגיש חזק, אז תעשה משהו לטובת חלש, ובזה תרגישה את החזק. גם בזה יש הרבה, גם בזה אין שלמות, אבל בכל זאת זה מאפשר קיום של... קיום לכולם, אחרת החזקים היו קוראים את הצורה לחלשים.
3: כי אם אתה הולך לפי מידת האמת, שזה שלי, שלי, שלך, שלך, אז באמת מי שחזק שורד ומי שלא, נכחד. אבל אז בגלל שבמצב כזה, חברה לא יכולה להתקיים, כי הנכשלים היו... מורדים בחזקים, אז כדי להרגיע את הנכשלים נוצרה מידת החסד והצדק, ואז יש כאילו נותנים פירורים לנכשלים כדי שישבו בשקט ולא יפריעו לחזקים להיות חזקים.
4: אני חושב שזה זה עדיין מצב מאוד מתקדם, שהתחילו לחשוב על זה בכלל.
5: כן, אז יש כבר אמת שמנסים להשיג אותה, וכשרואים שהיא לא מצליחה, אז מצרפים אליה את החסד ואת הצדק, ועדיין גם זה יוצר איזשהו מצב, ולכן אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה, זה נמצא בעמוד 463 בסוף טור א', או לפי הסדר בחומר הלימוד בפסקה הבאה, שמתחילה בדבר המתחיל אומנם. כאן מוביל אותנו בעל הסולם למידה הבאה. הוא אומר כך, אמנם, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים, ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. שוב, אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים, ולעשות מריבות וקטטות. ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. אז בואו נסביר לעצמנו ביחד בעשיריות את מה שקראנו כאן, וננסה להבין מה גרם לצמיחת מידת השלום. שוב, נסביר ביחד מה גרם לצמיחת מידת השלום. ניתן לזה 4 דקות.
6: כן, רצון לקבל כאילו מסתדר, כן, אם אני חלש, אתה חזק, בוא תיתן לי, תתמוך בי, וככה אנחנו נסתדר בינינו, וככה בונים כאילו לכל שלום פיקטיבי, שכל אחד ממלא את עצמו, הוא זה שהוא נותן, ממלא את עצמו, הוא שהוא מקבל, אבל שניהם מקלקלים זה לזה, וככה כביכול בונים שלום. לכן יש לנו מלא בעיות בעולם, אחד מנסה לנצל את השני, וכווה שיגלו את האמת.
0: כן, והאמת היא, זה כמו שחיים אמר קודם, נותנים פירורים לנכשלים, כי עובדים בחסד וצדקה, והם עדיין לא מרוצים, והם עדיין לא מוכנים, ואז חייבים להביא איזושהי מידה חדשה, שזה השלום. צריך לעשות פה איזו שלמות אחרת, כי אחרת חסד וצדקה היו פותרים את הבעיה, לא צריך היה שלום, הכל טוב. אבל זה לא עובד, זה לא עובד, כי בסוף האדם לא מוכן להיות, לחיות על חסד, ולא מוכן שנותנים לו רק צדקה, הוא מחפש את המקום שלו, בגלל המידת יחידיות הזאת שדיברנו עליה השבוע שעבר, אז צריך את מידת השלום, שזה יהיה איזושהי שלמות כללית, שכל אחד יקבל בדיוק את מה שהוא צריך, מאוד מורכב. מדהים גם איך בעל הסולם פה הוא כזה, לא יודע, אתה קורא את זה וקורא את זה, ואתה רואה איך הלוגיקה שלו היא כזאת שאי אפשר, אין מה להכניס כאילו עוד גרגיר בתוך הלוגיקה הזאת. לבד שאפשר היה ללמוד את זה בצורה כזאת, את המדינאים שלנו ואת הפוליטיקאים שלנו ואת הממשלות שלנו, לדון בדבר הזה, כי יש פה פשוט לוגיקה כל כך מדהימה.
1: ואז בשם השלום, בוא נהרוס את העולם הישן. יש לך אישור למרוד, להרוס. האמת נפלה בחלקם של השקרנים ביותר.
2: כן, זה גם אני חשבתי ככה, ששלום זה עוד פעם איזה סוג של מניפולציה חדשה שחזקים עושים על על חלשים, בוא ניתן, נגדיל ערכים כאלה שהם נגד הטבע, ונראה כמה אנחנו אנשים יפים, ורוצים לקבל את כולם, ולחבק את השונה, וכו' וכו' וכו'. ואז במקום לשלם בפירורים, אז אפשר לשלם בדיבורים. עד שאין אהבה ואין בורא לא יכול להיות שלום, זה שתי תנאים מינימליים, ואם זה שלום מתוך איזה סידור חברתי, הכישלון בפתח.
3: כן, בעצם השלום הזה שמדובר עליו כאן, שבעל הסולם כותב עליו, זה לא שלום של קבלה, שזה שלמות, אלא זה פשרה, כי הוא כותב פה מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, כן, שלי, שלך, שלך, מתרבים הנכשלים והנאשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. אז יש לך עכשיו מלחמות. אז איך מפסיקים את המלחמות? בלי להגיד לתיקון. מגיעים לאיזושהי פשרה כדי שלא כולם ימותו. וזה נקרא אצלנו שלום. בגלל זה חותמים על הסכמים וכל מיני כאלה. אבל גם השלום הזה הוא תקף עד שצד אחד מספיק, מרגיש מספיק חזק כדי...
7: טוב חברים, אז אנחנו קצת ניסינו לעזור אחד לשני לאחוז בבעל הסולם, ועכשיו בואו ננסה ליצור פה משהו כללי באוויר. רציתי שנתרכז על הפסקה השנייה, כי להלכה, רואים? כי להלכה, היא אומרת כך, כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלי נטות מהאמת אף משהו, אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. אני אקרא שוב את המשפט הזה, ואז אנחנו נבקש, אם אפשר לשתף במליאה כאן באולם הלימוד ובמערכת על ידי סימני שאלה, דוגמאות שממחישות את זה בחיים שלנו. איפה אנחנו רואים בחיים שלנו ביטויים לזה? שוב, כי להלכה הסכימו כל בני החברה, אולי גם אנחנו זה בני החברה, לא מישהו אחר. כי להלכה הסכימו כל בני החברה, וקיבלו עליהם בכל תוקף, לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה, נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. מי יכול לעזור לנו להרגיש את זה, את התמונה הזאת, לתת דוגמאות, המחשות, שנתחבר לבעל הסולם? בבקשה, מוזמנים כאן, בעולם. כן, ניר, בבקשה.
8: אנחנו רואים שאין באמת שוויון במציאות, אבל יש כל מיני מקומות שבהם אנחנו מנסים לעשות כאילו יש שוויון. אז ואז בזה אנחנו לפעמים מאוד משפילים את האלה שאמורים להיות הכי חשובים, ולהפך, מאדירים כאלה שחוץ מקצת חיצוניות אין בהם כלום.
7: תודה. עוד? כן, היה לי.
0: רמי אמר לנו קודם, שכשמישהו מתחיל, האמת, שאומר לך האמת, אתה יודע שכבר הוא הולך לסובב אותך לאיזה מקום, כי כולנו כאילו מאוד רוצים להיות בתוך האמת הזאת, אבל אנחנו עובדים מתוך מידת היחידיות תמיד, כי זה הטבע שלנו, מה לעשות? ואז האמת הזה בדיוק, כל מה שאנחנו אומרים האמת, יוצא ההפך.
7: תודה. חיפה 3.
9: כן, דוגמאות מהחיים שלנו, אני יכול לשתף אתכם שהתחנכתי בקיבוץ של השומר הצעיר, שם באמת חרטו על דגלם את המילים של בעל הסולם, כל אחד יקבל לפי צרכיו וייתן לפי יכולתו. למה זה לא שרד? אין בית כנסת, אין אמונה, אפילו על מזוזה התווכחו חצי שנה. זהו.
7: תודה אבי שהכנסת לנו בלבול על בלבול. עכשיו הכנת אותנו טוב אחי לקבל שיעור מהרב, קצת ביררנו, נגענו בבעל הסולם, וניגש עכשיו לשיעור של הרב. זה שיעור של בערך 11 דקות, תרשמו הבחנות, בירורים, שאלות, ואחר כך נשתף. קליפ מספר 4 בבקשה.
10: אני בכל זאת אצייר שיהיה יותר מובן. כן? יש לנו חסד, אמת, צדק ושלום. כן? אמת, אנחנו רואים שהיא פסולה. לא יכולים אנחנו לעבוד עם האמת. כדי שאנחנו נקיים את החברה, אז אנחנו אומרים נעבוד עם החסד וצלק. אנחנו ניתן לבני אדם החלשים כל מיני תמיכות, והם יוכלו אז להתקיים. וכתוצאה מזה אנחנו באים לשלום שהוא משלים את העניין הזה. ומה יש לנו? יש לנו כל מיני התומכים בחברה שהם מושכים אותנו מדבר אמת. ולא יכולים לעבוד עמו.
11: למה הוא קורא שלי שלי ושלך שלך מידת האמת? איך זה יכול להיות?
10: ברמה אגואיסטית, נכון? חבר'ה, אתם מתבלבלים בין הרצון לקבל ורצון לקבל מעט להשפיע. אתם מתבלבלים בין מה שיש לנו בעולם הזה ובעולם הרוחני. הוא מדבר על העמך, איך אנחנו יכולים לסדר את העולם. הוא לא מדבר על רוחניות כאן. איך הגשמיות יכולה להיות מסודרת?
11: כן, זה ברור, אבל מצד שני, אם נגיד אני שייך לבעל חורבן, ואני קובע שלי שלי ושלך שלך, אבל שלי שלי הוא נובע מזה שאני ניצלתי את החולשה של הזולת. אז איך זה יכול להיות שזה אמת?
10: כאן זה המחלוקת. האם אם אני יותר חכם ויותר מוצלח ולמדתי יותר מפני שיש לי כוח התמדה ויש לי רצון לזה, בקיצור קיבלתי מלמעלה תכונות מתקדמות כאלה מוצלחות ואני הצלחתי אחר כך בחיים, אז למה מקנים בי? הם אומרים מקנים בך מפני שאתה קיבלת את זה מהבורא. אני לא קיבלתי. כן? אז אני לא מסכים עם זה. מי משלים לי את זה? אנחנו מהבורא לא שווים. ולכן איך אנחנו ממשיכים את הישוויון הזה, גם כן בעולם הזה, בכל התנאים. ואז באים אנשים ואומרים, אנחנו לא מסכימים לזה. זאת אומרת, מה הטענה שלהם בעצם? לבורא. אז איך אנחנו יכולים לתקן מה שהבורא עשה? זה בעצם הבעיה. לכן כתוב לך לאומן שעשה אני.
11: כן, זה שאנחנו שווים, לא שווים זה בסדר, אבל למה...
10: זה לא בסדר.
11: לא.
10: זה לא בסדר, אני לא מסכים עם זה. אם כולנו היינו שווים באמת, לא היה שום בלגן.
11: אבל מה שלא בסדר זה שאני מנצל את החולשה של אחרים, את האי שוויון הזה, לטובתי.
10: כן, ודאי. כן, זה כבר תוצאה מזה שכולנו לא שווים. מצד הבורא אנחנו לא שווים. ולכן טענה בזה גם כן חלשים וגם חזקים, שמה אתם רוצים? זה ככה, הבורא סידר את העולם כזה, מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אקפל את עצמי כדי להיות נכשל? נכשל לא יכול להיות כמו המוצלח. המוצלח חייב לרדת שהיא נכשל?
11: כן, אבל מצד שני יש גם אנשים שהם מוצלחים, אבל יש להם הרגשת הזולת כזאת מפותחת שהם חושבים שטובת החברה זה לטובתם, ואז הם מוכנים כאילו...
10: מה הם מוכנים לעשות? איפה אתה ראית את זה? הכל משלמים מיליונים לכלי תקשורת שיספרו על זה. ומיליארדים נשארים אצלם. מה אתה... תהיה מציאותי. טוב, קנדרנס.
12: אבל למה אנחנו לא שווים? זה טעות לבורא? משהו קרה?
10: אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. רק בו אנחנו יכולים להיות שווים. בשום צורה אחרת.
12: אם היינו שווים, אי אפשר לגלות את הבורא?
10: לא. איך?
12: למה?
10: איזה חיסרון יהיה לך שאתה תגיע אליו? איפה? איזה? כלום.
12: אנשים יודעים אמת בעולם הזה? אנשים יודעים ש...
10: אנשים לא יודעים כלום.
12: לא יודעים.
10: הם לא מבינים בכלל מה שקורה. פילוסופים מבולבלים בזה יותר מאחרים. כן, משה.
13: אתה יכול להסביר מה זה שבו אנחנו שווים בבורא? מה זה אומר?
10: בבורא?
13: כן.
10: בבורא אנחנו שווים מפני שכל אחד מגיע למימוש שלו, להידמות לבורא, מתוך נקודת ליבו, ואז כל אחד מגיע לשורש נשמתו, ואנחנו לא שווים שם בכלל זה עם זה עם זה עם זה, אבל כל אחד הוא משפיע לבורא מכל מה שיש לו. ולכן שהוא מממש את עצמו ב-100%, הוא בזה כמו כולם. ולא חשוב מאיפה שאני מעקף הרגל או מראש של הפרצוף הכללי די אדם הראשון, אנחנו כולנו שווים, כי בהתחברות לפרצוף אחד, אנחנו מגיעים למצב שאין שם ראש תוך סוף, אלא הכל נעשה כאגודה אחת שלמה. זה אנחנו רק בזמן התיקונים הרוחניים, אנחנו בונים את הפרצופים והעליות והירידות וכן הלאה. אבל בגמר התיקון זה הכל עובר לכדור אחד, זה דבר אחד. דבר שני, אפילו בתיקונים אנחנו, אפילו בתיקונים, בתיקון הראשון כבר אנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל, וכל הפעולות שלנו הן על מנת להשפיע. לכן אני נכלל עם אחרים, וכל הפעולות שלי הן כדי למלות רצונם. כל הפעולות. לכן ברוחניות אין לנו, זה תלוי במדרגות, זה עדיין לא בגמר התיקון, אבל ברוחניות אין לנו שום פעולה שהיא מקבלת בחשבון מי שמבצע פעולה, אלא רק למי שהוא יכול לבצע פעולה. בלבד. אני עובד תמיד עם הרצונות זרים, ואהבת לרעך כמוך. אני נותן לו כרית, נותן לו כיסא וכן הלאה. כן.
13: אז אנחנו שווים בכוח הסגולי, שכל אחד נותן איזשהו מאמץ מסוים, שווה,
10: נכון.
13: ולהשפיע.
10: כן, אחרת לא יכול להיות. איך אתה יכול לתאר לא לפי הכוח הסגולי שקיבלת מהבורא, שאנחנו שווים? כולם שונים. אלא בזה שאני מממש את עצמי ב-100% בנתינה, אז כולנו שווים. אין שום הבדל בזה בין הבני אדם. הוא יכול להשפיע ב-100 קילו והוא יכול להשפיע ב-2 טון. זה לא חשוב. לא חשוב, כי כל אחד משפיע מיכולת שלו אמיתית. עושה צמצום על עצמו ועושה פעולת ההשפעה בכל כוחו. אז איך יכול להיות שלא שווים? נוסחה אחת לכולם. תוצאה שונה, אבל תוצאה זה על חשבון הבורא, שהיא שונה. אבל כולנו דבוקים, כי כולנו במידת ההשפעה נמצאים. לא במידת הקבלה, אף אחד לא בודק את הרצון שלו, אלא עד כמה שהוא ב-100% מממש את הרצון להשפיע.
13: זה יוצא שברצון לקבל אף פעם אנחנו לא נהיה שווים.
10: ודאי שלא.
13: זאת אומרת, בכל...
10: כי אתה שקוע בתוך הכלי, אתה בודק אותו. ברצון להשפיע אתה מתעלה מיד מעל הרצון לקבל שלך, מעל הכלי, ומתחיל לעלות להשפעה. ובהשפעה כבר, או קטן או גדול, כולם בהשפעה, וכולם חשובים כאחד. אין הבדל בהשפעה. זה יכול להיות רבי שמעון, זה יכול להיות מישהו, שמעון מן השוק. אם שניהם נמצאים בהשפעה, שניהם שווים.
13: זאת אומרת, חוסר שוויון זה האמת, אפשר ככה להגיד, זה מידת האמת, בגשמיות.
10: חוסר שוויון זה שייך למידת האמת. בטח. הכל מה שבא מלמעלה. ואתה יכול לסדר את זה אך ורק על ידי זה שאתה מעלה כולם למעלה מרצון לקבל.
5: כן, אז שמענו את הרב, מדייק אותנו וגם כתבנו את הדברים, ועכשיו אנחנו נחלוק בינינו בעשירייה, על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לתשובה לשאלה הזאת, מתוך כל מה ששמענו. על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי?
7: אחרי שנברר את זה בסדנה, אז אנחנו נרצה שתכינו את עצמכם לשתף את ההבחנות שלכם גם במליאה.
5: 5 דקות סדנה.
14: אפשר לא להגיד עד כמה מדהים. גם הטקסט וגם שיעור וגם הסבר. אז מה נדרש? נדרש להמשיך הלאה. ובסוף, כמו שנאמר, כל אחד צריך לממש את ה-100% הסגולי שלו, לא חשוב כמה קיבלת מהבורא, מהטבע. לכל אחד יש אפשרות לצמצם את עצמו ולעשות מקסימום. 100 קילו או 2 טון, זה כבר לא משנה, תוצאה לא עלינו, זה ממש משפט יפה. כאילו, אנחנו לא אחראים על התוצאה, לאומן. ופה זה בדיוק לא רק שוויון, שוויון זה כאילו אחד מהמצבים, זה התקדמות נכונה.

0: ברגע שכולם נמצאים בהשפעה כלפי הכלל, אז זה לא משנה השוני בין האיברים. אם כולם משפיעים לכלל, אז הכלל מתפקד. אז תמיד רק בהשפעה אפשר להרגיש את השוויון. בגלל זה אצל הבורא, כי הבורא הוא שלמות. אם מסתכלים על השלמות, ברגע שכל אחד מתוך המשקל הסגולי שלו משפיע כלפי הכלל, בתפקיד שלו, מתוך נקודת הייחודיות שלו, ככה יש שלמות אמיתית. ולא תסתכל על איבר נפרד, כאילו שהוא אמר, בתוך הכלי עצמו, בתוך הרצון לקבל, אתה לא יכול להסתכל. אף פעם לא זה שווה. רק מתוך ההשפעה כלפי הכלל.
1: רב אמר ככה שמצד הבורא כולנו לא שווים, ומתוך אי השוויון בינינו, נוכל מתוך חיבור בינינו להיות שווים בו, רק בו. הרעיון הוא כזה שבורא זה תכונת אהבה והשפעה, ושם אם מגיעים להיות במצב של אהבה והשפעה, אז שם כבר המתמטיקה של הרצון לקבל לא פועלת, אלא פועל המאמצים שכל אחד עושה לכיוון תכונת הבורא, להיות בהשפעה בכל כוחו, ואז כבר לא סופרים כמה. אם כל אחד נמצא שם בכל כוחו, זה נוסחה אחת לכולם, הוא אמר. אפילו שהתוצאות שונות, זה לא העניין, זה על חשבון הבורא. אבל המאמץ לממש את עצמנו ב-100% בהשפעה, זה כן אנחנו יכולים לעשות.
2: קודם כל הרב יזהיר מלהתבלבל בין הגשמיות והרוחניות, וזה חשוב, כי פה אנחנו רואים כל מיני אנשים ש או צועקים בשם הצדק או שמוצגים כצדיקים, אבל כמו שרב אמר, הם פשוט שילמו מיליונים כדי להיות מוצגים ככה, ואת המיליארדים שומרים לעצמם. אז צריך לשמור על זה. אבל ברוחניות יש שוויון, והשוויון הוא בזה שכל אחד נותן את 100% שלו, ובזה הוא שווה לכולם, כשכולם נותנים את כל מה שיש להם.
3: כן, על אותה נקודה, הבירול של יורה יפה, אנחנו מדברים שלי שלך, שלך זה מידת סדום, ואז רב אמר כי לא להתבלבל, כי למה שמגיע מלמעלה. אז נכון, שלי שלך, שלך זה הנכון, זה האמת. ולראות את זה שזה לא הסופי, לזה צריך נקודה שבלב, לזה צריך עוד משהו, מבט יותר חיצוני, טיפה יותר, כאילו מתקדם, להכניס השפעה, אז אתה רואה שזה לא לגמרי מספיק, אלא צריך להוסיף עוד משהו.
4: כן, אתה לא יכול לצאת מהקלקול הזה עד שאתה לא מתעלם מעל הרצון לקבל שלך. זה בסוף הפתרון של חוכמת הקבלה. אנחנו צריכים להשתדל לצאת מתוך הרצון לקבל.
5: כן, אז אנחנו רואים איך בצורה ככה בעל הסולם מוביל אותנו, כמו שגם שמענו כאן בקבוצת המיקוד, הוא מוביל אותנו ככה בצורה לוגית, שלב אחר שלב, ונותן לנו את ההבנה של הטבע שלנו, ממש את הטבע שלנו, גם כיחידים וגם כחברה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע מהחברים כאן באולם וגם במערכת הערבות כמובן, בכל הכלי העולמי, איך אנחנו, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, המאמר הזה הוא מאמר מתפתח, כמו כל המאמרים של בעל הסולם, ובכלל אנחנו כל פעם נוסיף עוד נדבך על הנושא הזה. אז היום הוספנו, בעל הסולם מוסיף, לא אנחנו, עוד נדבך, אי אפשר לסדר את האמת, באו צדק, חסד, שלום, ובכל זאת אנחנו רוצים לדעת איך להגיע לשוויון אמיתי. אז שמענו מהרב הסבר וקלטנו כל אחד מה שקלט מתוך מה שהרב הסביר. בואו נחלוק עכשיו, בבקשה. כל מיני תובנות ששמענו בעשיריות, בבקשה, כן.
0: אנחנו בעולם שלנו פועלים בגלל הניסיון שלנו ובגלל החיפוש של תענוג. ובמקום הזה אנחנו לא יכולים להיות שווים. אבל מה שמעתי פה בשיעור,

0: שאנחנו יכולים לבנות את הכלי למטרת הבורא, כאילו בעזרת האור. ופה יש לי שאלה אם זה אפשר, כי אני... איך כאילו בניית הכלי עם עזרת האור? איך אני בונה? כאילו, פה יש לי כאילו איזושהי חסימה. יש לי ניסיון, אבל הוא עושה טעויות. אני לא יכול לבנות על הניסיון שלי. פה אני צריך לבנות משהו חדש ממה שהיה לי לפני זה. ואור עוזר לי. ואיך לעבור על זה? איך להתנתק מניסיון שלי ולהיות רק למטרת האור? שיעזור לי לבנות את הכלי החדש.
1: מי יכול לענות לולד?
2: השאלה ברורה? השאלה שלו ברורה של לולד? אם אני יש לי איזשהו ניסיון, אני כל פעם מנסה, יש לי צברתי ניסיון, כן? אני מנסה להבין את השאלה שלך עם זה. אז כל מה שאני מבקש או רוצה זה על בסיס הניסיון שלי. ופה בעצם נדרש להגיע למשהו חדש שאין לי ניסיון בו. איך אני מבקש מהאור בכלל שיעשה לי דבר כזה שאני לא יודע מה לבקש, כן? נכון? זאת השאלה?
0: כן, זה בדיוק המקום, איך להתנתק מניסיון ולבקש משהו שאין לי. וממי אני מבקש? מהבורא, ואני צריך להיות מתחת לאור, כאילו... פה התשובה, אבל אני לא, זה איכשהו לא מתחבר לי את הפאזל בראש.
2: כן, מישהו רוצה לענות? כן, חיים.
3: יש דבר אחד שהוא ברור, שכל אחד צריך לתת את הסומסום שלו. ולמה זאת התשובה בעצם? כי הדברים מתחילים מהבורא ומסתיימים בבורא. בתהליך של הסומסום האישי של כל אחד, הוא לא כלפי עצמו, הוא מחוץ לעצמו. ואז יש את ההסתברות, אם זה במרכז הסירייה או במרכז האולם, שמזמנת את האור, לשינוי. תודה.
2: כן, תודה. כן.
4: כן, אנחנו שמענו שהשוויון שלנו במאמץ להשפיע, אנחנו שווים באותה פעולה, שזה לדחוף את החברים או את הקבוצה, את כל מי שפה לרוחניות, והתוצאה אצל כל אחד היא תתקבל בצורה שונה.
2: אז רגע, זה שוויון או שונה? לא הבנתי. במה...
4: אנחנו שווים במאמץ לדחוף כל אחד לרוחניות. המאמץ הוא סגולי כמובן, אבל במאמץ הזה, אני לא רוצה להגיד צמצום, מסך, זה המאמץ של כל אחד מאיתנו, בזה אנחנו שווים.
2: עוד?
5: המאמר הזה זה, והשאלה הזאת שנשאלה זה כביכול איך אני יכול לתת עבודה עם ניסיון בתחום שאין לי. לכן חשוב שאדם יהיה כמה שיותר בעשירייה. נכון שיש לנו עליות ויש ירידות ויש ימים שאפשר, ימים שאי אפשר. צריך להבין שבימים האלה שאי אפשר כביכול שאתה בירידה, דווקא באותם ימים אתה היית יכול להשיג יותר ממידת השוויון. זאת אומרת, אתה צריך לדעת יותר לוותר על כל מה שאתה צריך, ולהבין שבימים שהיה לך את הירידה, דווקא שמה היית יכול להבין שהיית יכול להשיג יותר את מידת השוויון האמיתי, ופספסת. זה חשוב מאוד להבין את זה.
2: כן, תודה. בהמשך למה שאמרת, זה גם מזכיר את החלק הראשון של השיעור שלמדנו. אז רב אמר שם, שהוא אמר, אני מתפעל מתכונות ומההשקעה של החברים, ואני מקנה בהם. אחד יש לו תכונה כזאת, אחד יש לו תכונה כזאת, אני גם רוצה. אז זה מוציא אותי מעצמי אל החברים. זה משהו חדש. זה באמת כבר לא על בסיס הניסיון שלי, על בסיס משהו שאני בוחר לקבל מהחברים, להתפעל מההשקעה שלהם. אין לי את זה. לי אין את זה, להם יש את זה. אני רוצה לצאת החוצה מזה שאני מתפעל מכמה שהחברים גדולים. פרנץ'.
6: On t'entend pas, Moussa.
2: עוד פעם, לא שמעו? אם אפשר לחזור, פרנץ'.
7: Bonjour les amis.
8: שלום חברים.
7: ללסון דייר.
8: השאלה הזו מזכירה לי שיעור של אתמול, שאומרים שהכהן הגדול יכול רק להתחתן לקחת אישה בתולה.
9: נכון, כל יום צריכים להיות חדשים. תודה. מק 41.
10: Мы привлекаем свет своим подобием.
11: אנחנו מושכים את המאור על ידי השתוות הצורה שלנו למאור.
9: תודה. לטין וואן.
12: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende.
13: חבר אמר שבסופו של דבר העולם מבין אם מרגישים טוב או לא. וזה חשוב רק בעם. אז עבורנו זה חשוב להשיג את שורש הנשמה שלנו ומטרת הבריאה, ולא חשוב אם הוא מוצלח או אם הוא בעל חורבן. לגבי השאלה של החבר, אני חושב שזה ברכה לשכוח על הדברים, והכי טוב זה לשכוח את הכל. האם לא הדיבור של בעל שם טוב שהוא שכח את כל האלף בית?
9: תודה. בשיעור שראינו עכשיו של הרב, היה איזה משפט אחד שאולי נעצור רגע ונברר אותו בינינו בסדנה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. בואו, אני תכף אחזור על המשפט הזה עוד פעמיים, שאולי ככה נצליח משהו לעכל, ואז נברר בינינו בסדנה וניקח את זה לתוך חיי העשירייה שלנו. איפה זה פוגש אותנו, את העשירייה שלנו, כל חבר בתוכה, אני והחברים וכן הלאה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. אולי תכתבו לכם, שיהיה לכם מול העיניים. אנחנו לא שווים, אמר הרב, אנחנו לא שווים, כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. פעם אחרונה אני חזר, ואז נברר את זה בינינו בסדנה. איפה זה פוגש אותנו בהיה העשירייה ומה זה אומר. אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. איפה זה פוגש אותנו בעשירייה? בבקשה, 5 דקות סדנה.
0: כן, אנחנו יכולים לראות את זה גם ממש בעשירייה שלנו. כל חבר הוא אחר. גם באופי, גם בתנאים שהוא קיבל הרוחניות. זה עד רמת השורש נשמה שלו, הוא שונה. וכשאנחנו מנסים להתקדם לרוחניות, כל אחד רואה את זה גם מתוך הכלי שלו. ואז החוסר שוויון הזה בינינו, הוא גורם לנו כמו אגוזים.
14: כי אנחנו רוצים בעצם שכולם יתקדמו, אבל הרצון לקבל רוצה שכולם יתקדמו איך שאני חושב שצריך להתקדם. ודווקא החוסר שוויון הזה, שזה מוביל בעצם למחלוקות, לגילוי השוני בינינו, לגילוי הפערים בינינו, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להשלים את זה בסירייה אף פעם. צריך ממש כוח עליון פה שיאחד אותנו מעל כל השוני הזה והדברים שמתגלים.
15: כן, זה בולט בעשירייה ובולט בחיים שלנו, שמצד אחד יש לחברים נקודה שבלב בוערת ומטרה משותפת, ומצד שני כל אחד באמת בטבע שונה והפוך מהשני בכל פרמטר. וזה כל זה בא להזכיר לנו שאנחנו נתאספנו כאן, שמישהו נתאסף אותנו והביא אותנו יחד להיות תחת מורה אחד ותחת שיטה אחת של שעוברת מדור לדור על ידי המקובלים, כדי שנוכל להתעלות מעל כל ההבדלים. אנחנו צריכים אותם כדי שנוכל להתעלות ביניהם ולהגיע למצב של אהבה וחיבור בינינו, שנהיה כמו אחד כלפי הבורא. זה המתנה הגדולה שקיבלנו, ההבדלים בינינו.
16: כן, מסכים, אפשר לקבל את זה, כאילו להבין את זה כמתנה, לא להרגיש, אבל כי זה המצב שהוא מאפשר תנועה והתפתחות. זה שאנחנו לא שווים, זה מצב לא מאוזן כזה, זה שתמיד יש קינה, זה שתמיד יש הסכמה, וזה פשוט לא נותן מנוחה ויכריח לאנשים לחפש פתרונות. אולי לעבור את כל הפתרונות לא שלמים ולא נכונים, אבל לא לעצור עד שאין מנוחה, כן? עד שלא מרגישים. אז כאילו, זה שיש שוויון מובנה בטבע, זה כבר מנוע והבטחה להתפתחות לזה שכן נגיע לשלמות.
17: כן, מקובלים הם לא פילוסופים, הם מדברים על המציאות, ואנחנו רואים שהחוסר שוויון בינינו עובד דרך הרצון לקבל שלנו עם הפעולות האלה של קנאה, שאנחנו רוצים, איך אומרים, קנאה, תאווה וכבוד, מוצאים את האדם מהעולם. אז הקנאה, תאווה וכבוד האלה, זה הכוחות שלנו. כי בלי זה לא היינו זזים. איך רב אמר, אם היינו שווים, לא הייתה שום סיבה להתקדם לשום מקום, לא הייתה שום סיבה לזוז לשום מקום. מקובלים הם, אופם, מאוד מעשיים. צריך את האי שוויון כדי שנוכל להתקדם לבורא.
14: כן, כי בשתי הקווים האלו יש תמיד מתח. אבל המתח הזה הוא נדרש להתפתחות. כי אנחנו חייבים להתחבר. אבל אנחנו לא יכולים. אבל חייבים. אבל אנחנו לא יכולים. מתוך המקום הזה עולה צעקה לכוח העליון לחבר בינינו, להשליט בנו טבע חדש. כי בטבע הנוכחי זה לא נתפס. מתוך העולם הגשמי אתה לא יכול להבין את השלמות האלוקית הזאת. אז בעצם כל השוני הזה כל הזמן מעורר אותנו להתפתחות ולהיות בדרישה כלפי העליון.
15: כן, אפשר להסביר כאילו מטעם המערכת, יתרון האור מתוך החושך ועוד כל מיני דברים, אבל מהפרקטיקה של החיים בעשירייה אנחנו רואים אפילו בסעודות שהמשותפות שלנו ובמפגשים שלנו כמה זה נכס גדול בשבילך שהחבר שונה ממך. אתה עובר מולו, מול כל אחד, והתרגיל של ראש הסירייה מבליט את זה. אתה עובר מול כל אחד איזו סדרה של תהליכים, סדרה של ברורים, עד שבסוף אתה מגיע לזה שאתה מאוד מאוד אוהב אותו ומאוד מאוד צריך בו, כי יש בו בורא. בשבילך הוא נציג של הבורא שבא מולך ועוזר לך לתקן את החתול שבך.
16: אי אפשר לא להסכים, כן, נכון, זה פשוט מאשר את כולם, השוני.
2: כן, אנחנו עכשיו הגענו לזמן השאלות, אפשר לשאול על כל מה שעברנו כאן עכשיו בשיעור, מה ששמענו מבעל הסולם ומערב ומכל הסדנאות שביררנו, כל שאלה שעולה, בבקשה, אפשר לשאול אותה עכשיו, בבקשה, כן.
18: שמענו, אני חושב שצריך לראות את המאמץ הסגולי של כל חבר, כן? איך בעצם אפשר לראות מאמץ הסגולי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפעולות החיצוניות, אז אתה רואה חבר אחד שעושה הרבה, אז אני אומר שהוא עושה, יש לו מאמץ סגולי גדול, וחבר שעושה פחות, אז פחות נותן מאמץ סגולי, או שאני מהפך את זה כאילו, כי זה נוח לי. מה זה אומר שבכל חבר וחבר אני יכול לגלות באמת את המאמץ הסגולי הזה שנמצא בו?
2: כן, אז לפי חוקי השתוות הצורה, חוק השתוות הצורה, נכון? איך אנחנו יכולים בכלל לזהות משהו מחוץ עלינו? לפי מה? תנו לו את המיקרופון, זה בסדר. לפי מה אני מזהה בכלל משהו מחוץ לי?
18: לפי הכלים שלי?
2: ומה זה הכלים שלי?
18: תכונות.
2: תכונות, אבל בהקשר לשאלה ששאלת, מה הכלים שלי?
18: מה שאני רואה, מה שאני מרגיש בעולם הזה. אני רואה שחבר עושה המון פעולות, עושה איזה מאמץ מסוים.
2: כן, אבל אני יכול לראות, כשאני מסתכל מהצד, אורח בא, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו עושים כנס, אנחנו עושים אירוע. היום יהיה פה אירוע פה באולם, אירוע לקהילת הלומדים. אז אתה יודע, יכול לבוא אורח, להסתכל, ותמיד אורחים באים לכנסים שלנו, מסתכלים, אומרים, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, איזה אווירה טובה פה, יופי. זה אורח. יכול להיות תלמיד שמשתתף, אבל הוא גם בא לאירוע, כן? ויכול להיות מישהו שמאוד מאוד משקיע באירוע, ויכול להיות מי שממש מנהל את האירוע ולקח אחריות עליו, עד הסוף ויודע כל פרט וכל דבר אכפת לו ממה שקורה. האם כולם רואים את אותו אירוע אותו דבר?
18: לא.
2: למה? מה ההבדל? האירוע זה אותו אירוע.
18: כל אחד לפי מידת ההשקעה שלו רואה.
2: נכון. אז איך אנחנו יכולים לראות את ההשקעה הסגולית של האחרים?
18: זה השאלה.
2: אם אנחנו בעצמנו נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים, ונהיה שלמים עם עצמנו שבאמת עשינו את המקסימום, מעבר להכרחיות, בשביל המטרה, אז ייפתחו לנו עיניים לראות גם את האחרים שעושים את המקסימום. כי לפני זה, תמיד תהיה לי ביקורת, ותמיד אני ככה, והוא ככה, והוא עושה יותר, והוא פחות, ונראה לי ככה, ונראה לי ככה. וגם זה לא מספיק, כי גם מתוך המקסימום הזה צריך לדרוש מהמאור, כמו ששמענו מבלד, כן? מאיפה באה הדרישה החדשה, שהיא לא מהניסיון הקודם. אז אחרי כל ההשקעה הזאת צריך לדרוש מהמאור, שבאמת אפשר יהיה להצדיק את החברים ולראות גם את ההשקעה שלהם. יש פה תהליך, אבל לפני שאדם בעצמו עושה את המקסימום, מאיפה הוא מסתכל? מאיזה מגדל השן, מאיזשהו מקום מלמעלה, מאיפה הוא מסתכל על האחרים?
18: אם נראה אבל שבן אדם כאילו שהגעתי לדרך, אז דווקא אתה כן רואה את ההשקעה של כל אחד ואחד ומעריך ואיזה חברים גדולים, דווקא עם הזמן אז יותר קשה לראות את זה.
2: כן, זה נותנים פרומו למתחילים, אתה יודע, כזה התלהבות ככה, זה משהו כזה לשאוף אליו אחר כך. אבל אז נותנים לך מתנה, מוסיפים לך קצת עוביות. ואיפה אז ההצדקה שלך לחברים וכל זה? נותנים לך לרכוש את זה בעצמך. זה שמתחילים באים, אמרתי, אדם בא מתפעל, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, הכל שלם, מושלם. ואחר כך הוא רוצה להיכנס, רוצים לקדם אותו. עכשיו הוא צריך לרכוש את זה לבד. איך? בדיוק כמו שהרב הסביר לנו כאן בקליפ, וכמו שאנחנו שומעים מהמקובלים, אדם צריך לתת את כל מה שהוא יכול, עד כמה שהוא יכול, בשביל להגיד לעצמו בסוף היום, וואלה, עשיתי את המקסימום שאני יכול. וכל אחד הוא בדרכו, כולנו שונים בזה, אבל בזה אנחנו שווים. זה נקרא חברים.
18: תודה.
2: תודה לך. כן, יבגני.
19: השוויון כלפי התכונות, להשפיע, מאמצים פנימיים, יגיעה, זה... אני עוד נתקעתי לפני זה קצת. כדי בכלל להיות חבר בקבוצה, כדי בכלל להתחיל את הסיפור הזה, אז המקובלים אומרים, יש תנאים. אתה צריך להיות בשיעור, אתה צריך לשלם מעשר, ככה וככה וככה. אז אם אני מסתכל לחברים, כל אחד יש לו בגשמיות תנאים מאוד שונים. הוא בכלל קשה לו, וזה ככה, וזה ככה, תנאים מאוד מאוד שונים, ומכל התנאים האלה, מחייבים אותנו להגיע לרמה, אתה צריך להיות בשיעור, ככה, לשלם, ככה. אז איך זה יכול להיות?
9: מי מחייב אותנו?
19: המקובלים, שמים תנאים.
9: המקובלים לא שמים תנאים, המקובלים מספרים לך איך המציאות בנויה. המציאות בנויה לפי חוק אחד מוחלט שמתפרט לחוקים פרטיים. המקובלים חקרו אותו, גילו אותו ומספרים לך. לדוגמה, הזכרת את עניין השיעור. המקובלים גילו שאם אדם רוצה להתקרב לאור העליון, הוא צריך לעשות מאמץ מצידו, לקום לפנות בוקר, אני מעורר השחר ואין השחר מעוררני, אני קם ומתקרב מעצמי אל האור, רוצה להשוות את הצורה שלי אליו. חוק אחד. חוק שני, המקובלים גילו מאז יעקב אבינו שכל דבר שהאדם מקבל מהבורא כדי לסדר את עצמו נכון, הוא צריך לקחת עשירית מזה ולהחזיר לו לתיקון העולם. אז הם מספרים לנו, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, כדי שאני אצא מהחלום המדומיין שלי, ואתקרב לעולם האמיתי, כמו שהמציאות בנויה. וכך כל דבר שממליצים לנו המקובלים. איפה אנחנו ביחס לזה? אנחנו חברים. חברים זה אלה שעוזרים אחד לשני להכיר את החוקים, ולהתאים את עצמנו אליהם. בגלל אחי שהזמן שלנו נגמר, ואנחנו לא רוצים לאחר כי צריכים לסדר את העולם, נסיים עם קליפ 3, בבקשה.
20: אז מסביר לנו בעל הסולם שאנחנו לא יכולים להגיע לחלוקה צודקת, לעולם הצודק, לחברה הצודקת, ובכלל לצדק החברתי ועוד ועוד, זה הכל מה ששייך לצדק, מפני שלא יכול להיות צדק מטעם היסוד הבריאה, שורש הבריאה, מפני שאם יש יותר מאחד, צדק לא יכול להתקיים. מתי זה צדק? מתי שיש אחד. אם זה שניים, אז כבר לא, מישהו אחד יותר משני, פחות משני, שונה משני. במשהו ששונה משני, לא יכול להיות צדק ביניהם. זה לא אותו דבר. צדק זה נקרא איכות. אחד, יחיד ומיוחד, ואז בפנים מתקיים משהו אחד. אם זה מתחלק, כבר ישנה הבעיה. מפני שהבריאה היא זה רצון לקבל אחד, מלאה באור מלכתחילה, אז בצורה כזאת נמצאת בדביקות מלכתחילה, הוא ושמו אחד, יש צדק, יש שלום, יש שלמות, יש שלווה, יש הכל. אין שום דבר רע. הכל במילה אחת, שלמות. אם הבריאה הזאת היא מתחלקת, עד כמה שהיא יותר מתרחקת, עד כמה שהיא יותר מתחלקת, שהיא מתחילה להתרחף, להתרחף, להתרחף, עד שנשברת לחלקים, בחלקים האלה לא יכול להיות, עד שהם יהיו החלקים הבודדים, המנוגדים, השונים, לא יכול להיות מילה צדק בכלל נדבקת אליהם. לא יכולים אנחנו לגשת אליהם ולהגיד, יכול להיות כאן אפשרות להגיע לצדק.
2: כן, והודעות לסיום, חברים יקרים, היום יום שישי יתקיים בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת הלומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת הלומדים. אנחנו מבקשים את התמיכה של כל הכלי העולמי במחשבה להצלחת האירוע. וביום ראשון הקרוב, ה-28 ביוני, בין השעות 6:30 ל-7:30 בערב, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות. וחברים יקרים, מיד בסיום השיר תתקיים פעולה משותפת לסידור אולם הלימוד לאירוע קהילת הלומדים היום, ולכן שימו לב, סעודת החומוס תתקיים בשעה 5:40. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1234, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-33 דקות. בבקשה. מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה? הנה חז"ל אמרו על הכתוב, והשם ניצב עליו. וזה לשונם, לא מצינו כן בשאר האבות. אמר רבי סימון, אין המלך עומד על שדהו לא כשהיא נחרשת ולא כשהיא נזרעת, אלא כשהתבואה עומדת בקרי. כך אברהם חרשה, שנאמר קום יתהלך בארץ. יצחק זרעה, שנאמר ויזרע יצחק. ביעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה. מה זה שדה? ומה זה תבואה בקרי? ומהו המשל שהמלך עומד על שדהו? ידוע שעיקר העבודה שלנו הוא רק על בחינת מלכות שמיים הנקראת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ועניין אמונה הוא שצריכים להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם עוד לא רואה שתהיה לו את ההרגשה הזו, מכל מקום הוא צריך להאמין ולומר שזה שהוא לא רואה את הטוב, איך שהוא מגולה בעולם, מכל מקום הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שהוא לא רואה את הטוב שיהיה מגולה לעיניו, הוא מסיבת שכל זמן שהאדם לא יצא משליטת אהבה עצמית, אין בידו כוח לראות, מטעם שעל כלי קבלה היה צמצום, שאין האור מאיר שם מסיבת שינוי הצורה, כמו שכתוב בסולם. ומטעם זה, אין האדם מסוגל לראות את האמת, אלא הוא צריך להאמין שכך הוא. ובסדר עבודת הכלל, עוד לא ניכר את המצבים כל כך של עניין הנהגת שכר ועונש. מה שאין כן בעבודת הפרט, היינו שהאדם רוצה להשתדל להגיע לדרגת שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, שאז מתחיל האדם לתת כוחות בכדי להגיע להיות בדרגת משפיע, שאז הוא צריך להיות כל הבסיס שלו בנוי על גדלות השם. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהאדם צריך להיראה מפניו יתברך בגין דאיו רב ושליט. אז מתחילה העבודה בעיקר על האמונה הזו, שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז באים לו מצבים של עליות וירידות. היינו לפעמים יש לו שכר, היינו שהאדם יכול להאמין בהשם שהוא טוב ומיטיב, ויכול האדם לאהוב את השם מחמת גדלותו יתברך. וזה בא לאדם על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש. שפירושו שאם האדם עובד באמונה למעלה מהדעת, אז הוא מקבל שכר. שהשכר הוא בזה שזכה להרגיש את אהבת השם אליו. והעונש הוא שאם הוא רוצה ללכת דווקא בתוך הדעת, הוא מתרחק על ידי זה מאהבת השם.
ועוד יותר גרוע מזה, היות שלפעמים הוא מגיע להיות להפך, היינו להיות משונאי השם, היות שיש לו הרבה טענות להבורא, היות שהוא כבר התפלל הרבה פעמים להשם, והוא רואה שהשם חס ושלום אינו שומע תפילה, ומזה האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, אולם אם האדם מתגבר והולך למעלה מהדעת, ואומר עיניים להם ולא יראו, הוא זוכה לפי שעה לשכר, שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, וצריכים לדעת שמידת הבינוניים האמורה נוהגת גם כן בשעת היות האדם אפילו תחת השגחת הסתר פנים. כי על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, מתגלה אליהם אור של ביטחון גדול בהשם יתברך, וזוכים לשעתם לגילוי פניו יתברך במידתם של בינוניים. אלא חיסרון הוא שאינם יכולים לעמוד על מידותיהם שישארו כן בקביעות. כי להישאר בקביעות אי אפשר אלא על ידי תשובה מהירה. ובאמור יוצא לנו סדר העבודה בג' זמנים, עד שמגיעים לצאת מהעבודה. זו בחינת אדם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים יש באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ובדרך העבודה הזה מתבאר על דרך שלומדים שיש ג' קווים שהם חסד, דין ורחמים, שזהו על דרך שדיברנו במאמרים הקודמים, שהאדם בכדי שתהיה לו יכולת ללכת הוא צריך לבית רגליים שהם ימין ושמאל, שהם בחינת בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, שבית הקווים הולידו את הקו המכריע. ובזה יש לפרש את עניין חרישה וזריעה ותבועה עומדת בקרי בעניין עבודה. כי עניין קו ימין הוא חרישה, שזהו סדר עבודת האדם במי שרוצה להיכנס בעבודה ולהשפיע. היות שהאדם נברא מטבעו שהוא דואג אך ורק לתועלת עצמו. והיות על הרצון לקבל לעצמו היה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין בושה, מסיבת שינוי צורה מהבורא, שהוא מה שאנו מדברים ממנו, הוא רק מבחינת שהוא המשפיע להנבראים, ועניין קבלה לעצמו אינו נוהג בו חס ושלום. לכן נעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הנבראים לא יכולים לקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. וזה היה בכדי שתהיה אפשרות, שאדם יוכל לתקן את הכלי קבלה, שיהיה רק באלמנת להשפיע. כלומר, שהאדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו, ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות, ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע, שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר שאתה, הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע. וזה נקרא חרישה, שמהפכים את האפר, מה שהיה למעלה נעשה אתה לבחינת מטה,
ומה שהיה למטה, באת למעלה. וזה נקרא קו ימין, בחינת אברהם, חסד. היינו שהוא רוצה אתה לעסוק רק בבחינת חסד, הנקרא רצון להשפיע. וקו ימין מכונה שלמות. הגם, כלומר הגם שהאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל מקום האדם צריך לעשות ציורים לעצמו, כאילו כבר זכה לבחינת השפעה הנקראת חסד, ולתת על זה תודה להשם בזה שזיכה אותו לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. בכל זה הוא רק למעלה מהדעת, והגם שאם הוא יסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, הוא יראה אחרת. זה עניין של למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, כאילו כבר זכה לבחינת חרישה. וגם האדם צריך להשפיל את עצמו ולומר, כמה שהבורא נותן לי מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, אני שמח בזה, ונותן תודה להשם על מה שזיכה אותו לתת קצת שימוש לבורא. היינו שיכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולהיות שמח בזה, היות שהוא רואה שלשאר אנשים הבורא לא נתן להם את ההזדמנות לשמש אותו. לכן הוא שמח בזה. וזה נבחן לשלמות, מפאת שהוא מאמין אתה למעלה מהדעת שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וממלא הוא יכול אתה לגלות את אהבה להשם, ויהיה תמיד שמח. אבל יחד עם זה, האדם צריך ללכת עם הרגל השנייה, שהיא בחינת שמאל. היינו לעשות ביקורת על המעשים שלו, ויהיה לו רצון וחשק לראות את האמת. היינו כמה כוחות הוא יכול לתת בעל מנת להשפיע, וכמה היא החשיבות של רוחניות. שאם באמת הוא מבין שכדאי לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אז הוא רואה אחרת לגמרי. היינו שכל המעשים שלו, שבזמן שהלך בקו ימין, שהיה חושב שהוא באמת איש השלום, הוא רואה עתה, בזמן שעבר לקו שמאל, שאין לו שום דבר שיהיה משהו באמת לשם שמיים. וזה נקרא זריעה. כדוגמה, שלוקחים חיטים טובים וזורים אותם בשדה. אז מי שאינו רגיל בעבודת השדה, הוא מסתכל על האדם שלקח חיטים וזרע אותם.

בקרקע, כאיש שאינו שפוי בדעתו. כמו כן כאן, עושים כן, שלוקח מצבים טובים, שיש בהם שלמות, וכבר נתן על אלו המצבים, המעשים, תודה לבורא, ואתה הוא מבטל אותם. שזה דומה לאיש הלוקח חיטים יפים וזורע אותם בשדה. אולם האמת היא שברגל אחד לא יכולים ללכת. אמנם בית רגליים האלו נבחנות לבית כתובים המחישים זה את זה. לכן יצחק נקרא שהוא זרע את שדהו, שהוא בחינת שמאל. כמאמר חז"ל, לעולם יהא אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין. שיש לפרש שבזמן שאדם מרגיש שהוא מקורב להשם, זה נקרא מקרב בימין. ודוחה בשמאל יהיה הפירוש שבזמן שהוא עושה ביקורת, שהוא נדחה מעבודה דלהשפיע, כלומר שחז"ל באים להשמיענו שהאדם צריך לבית דברים, היינו ימין ושמאל כנ"ל. כי על רגל אחת לא יכולים ללכת, וזו בחינת יצחק הנקראת זכייה. נמצא שאברהם נקרא בחינת ימין, היינו חסד, שלמות, וזה נקרא לובן. כנ"ל שגימל שותפים הם אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. שאביו הוא בחינה א', היינו קו אחד, הוא חסד שמראה על שלמות. ושלמות נקרא לובן, כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה נקרא ימין מקרבת. היינו שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. ואימו מזרעת אודם, שאודם מראה על חיסרון. בחינת נוקבה, היינו ששם הוא רואה שהוא בכלל נדחה מעבודה דלהשפיע. לכן הוא במצב של עליות וירידות, וזה נקרא שאין בו אלא אמונה חלקית. כמו שאומר, מטעם שיש לו הרבה ירידות. ובזמן הירידה הוא בחוסר אמונה. כנ"ל. אולם אין לאדם לתת הרבה זמן על קו שמאל המכונה קו הבית. מטעם שאז האדם נמצא במצב של פירוד. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן של העבודה שלו במצב השלמות. וזה נקרא חידוש הלבנה. כלומר שכל פעם האדם צריך לחדש את הלובן שבו, שהוא קו ימין בחינת לובן. מה שאין כן בזמן הירידה, שאז מסתלקת ממנו בחינת האמונה, ונשאר לפעמים מחוסר הכרה, כדוגמת אדם הנופל תחת אוטו מסע ונפצע, ואינו יודע שהוא נפל. והנמשל הוא שהאדם רובץ תחת מסעו, כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מחמת שהוא לא יכול ללכת למעלה מהדעת. מטעם שהעבודה ללכת למעלה מהדעת היא אצלו לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול כן. לכן אם הוא מסיח דעת מזה, תכף הוא נופל תחת האוטו מסע. וזה נקרא שנפצע בתאונת דרכים. לכן האדם צריך להיזהר לשמור תמיד על הימין. ובאמור יוצא שהתיקון שהאדם הולך בקו שמאל הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול, ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל, ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה, היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו, אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר, אני מעורר את השחר, ואין השחר מעורר אותי.
שהפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך, ומתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו. ומבית קווין הנעל, היינו ימין ושמאל, מולידים קו ג' שהוא בחינת קו אמצעי. שזהו מה שאמרו, הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. כלומר, שאחר כך, היינו לאחר שהאדם גומר את העבודה בבית קווין, ואז כבר מגולה אצלו כל הרע, שזה בא לו מטעם שאלו בית קווין, הוא בחינת בית כתובים המחישים זה את זה, ואדם רואה שאין לדבר סוף, אין לדבר סוף מהעליות והירידות, לכן הוא נותן אז תפילה אמיתית, שהבורא יעזור לו כדי לקבל את הרצון להשפיע. וכשהבורא עוזר לו, הוא זוכה אז לבחינת אמונה בקביעות, היות שכבר יש לו הכלים דהשפעה. כי מטעם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות, כי בזמן הירידה נאבדת לו את האמונה. נמצא שאין האדם יכול להאמין בהשם בתמידיות. וזהו כמו שמבואר, וזה לשונו, כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהן בחינת רע בעדנו. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל התברך. ובאמור אנו רואים שמטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות. נמצא שעל ידי זה שהאדם זוכה לרצון להשפיע, הנמשך מהעבודה עד בית קווין, שעל ידי מתגלה כל הרע לגמרי, עד שהאדם בא לידי החלטה שרק השם יכול לעזור לו. והוא מקבל בעבודה זו, הוא מתאמץ בעבודה זו, ואינו בורח מהמערכה. אז הוא זוכה לקו האמצעי הנקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. כנ"ל שזה נקרא גילוי פנים. ושזה נקרא, כמו שכתוב, היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה. מה שכתוב בא יעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. שעל זה נתנו חז"ל משל, שאין המלך עומד על שדהו, אלא כשהתבואה עומד בקרי. ויש לפרש שזה שהמלך עומד על שדהו, הכוונה על האדם. שהאדם הוא נמשך מבחינת מלכות, שהמלכות נקראת שדה. והאדם צריך להגיע לבחינת שדה אשר ברכו השם. שזהו על ידי היגיעה בבית קווין הנעל, שם בחינת חרישה דאברהם ובחינת זריעה דיצחק. ואחר כך באה בחינת תבואה בקרי, שכבר רואים את השכר מהעבודה, שהיא התבואה, שהיא בחינת יעקב. וזהו כנ"ל לאחר שזכה לעזרה מהשם, שהשם נתן לו בחינת נשמה, המכונה גילוי פנים יתברך, וזה נקרא שהשם עומד עליו בקביעות, היינו שאז הוא זוכה לאמונה בקביעות. וזה שכתוב, והשם ניצב עליו.
היינו לאחר שהאדם הגיע לדרגת קו אמצעי, שהוא בחינת יעקב, כבר השם ניצב עליו. כנ"ל מהמשל שהמלך עומד על שדהו בזמן שהתבואה עומד בקרי. וזהו כמו שמובא, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח, בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה. ובהקדמה לתעס אומר שם, ובמתבאר כי באמת אין האדם בטוח לחלוטין שלא יחטא עוד, בטרם שיזכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש המבוארת, דהיינו גילוי פנים. וגילוי פנים זה שמצד ישועת השם יתברך, מכונה בשם עדות, היא המבטיחה לו שלא יחטא עוד. עד שפירושו שאז שהוא זוכה לאמונה בקביעות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, חי השם וברוך צורי, בהשם תתהלל נפשי. שיש להבין מהו הפירוש חי השם על הבורא, איזה שבח הוא זה להבורא. ובדרך העבודה יש לפרש חי. מי הוא נקרא חי השם? היינו מי שמאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בחינת טוב ומיטיב. האדם הזה נקרא חי. וברוך צורי, היינו מי שמקבל מהשם צורה של אמונה זו, שהבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, והאדם הזה הוא מברך להשם שנתן לו האמונה. כי מכוחו עצמו אין האדם מסוגל לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, כי זוהי מתנת אלוקים. וכמו כן יש לפרש, בהשם תתהלל נפשי, שפירושו הוא בהשם, כלומר מה שהבורא קרב אותו אליו, על זה תתהלל נפשי, שנפשו של אדם נותנת רוב תודות להשם בזה שקירב, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן את הרוח ונשמה, ובכוחות עצמו של האדם לא היה מסוגל לזה. על זה הוא משבח לבורא שהאדם עתה שיש לו אמונה הוא רק מה שהבורא נתן לו. על זה הוא מברך להשם שהשם נקרא קו אמצעי כנ"ל, שרק על ידי העבודה בבית קווים הקודמים, האדם זוכה אחר כך לבחינת הקדוש ברוך הוא נותן את הרוח והנפש. ובאמור, שרק הבורא הוא יכול לעזור לצאת משליטת הכלי קבלה, לכן בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו, ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום ולתת את מקומו עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיכנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך יש לו כוח לבטל אותו ולא אחר. כלומר שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וממילא אין מה להתווכח עם הגוף, רק בזמן שהוא רוצה לעשות משהו לשם שמיים, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. ובאמור יש לפרש על מה שאמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הגם שעיקר הוא פירוש הפשט, אולם בדרך העבודה יכולים לפרש שהאדם והאישה, שהאישה והאדם
הם בגוף אחד, שאשתו של

0: המחבל של החברים, שהוא יתווכח עמהם וייתן להם להבין שכדאי לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי רק השם יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. לכן אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיעו למצב שכל מעשיך היו לשם שמיים, אסור להם להגיד מוסר לחברו מדוע הוא לא עוסק בעבודה דה להשפיע. כי הרצון לקבל של חברו, אם הוא רוצה לתקן, זה כאילו שיש לו כוח לאדם הזה. אבל האמת היא, מה שהאדם עושה פעם כן להשפיע, זהו רק בכוח השם. לכן אסור להגיד מוסר לחברו. נעבור לשיעור מתאריך 13 בפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף 271, רשיין א', מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי, בעבודה. יש הרבה דברים שנמצאים במאמר הזה, הרבה הבחנות. קודם כל, הסוף המאמר הוא בולט מאוד, שאדם אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, גם כן להגיד נו נו נו, מה איתך, למה אתה לא זז. אני שמעתי כאן בקבוצות שאחד אפילו מבקש משני, נו תן לי חיסרון, נו איפה החיסרונות שלנו, למה אנחנו לא זזים, נכון? וזה לא נכון, מחיסרון אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול לזוז רק אחורה, זה הידרדרות, אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות השם, האור המחזיר למוטב, רק משלימות מהחיים, מהרגשת החיים רוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח. וזה קליפה אומרת לנו שלך לחיסרון ותתחיל לחטט ותתחיל יותר לסבול, ואז מהסבל תזדקק לרוחניות. זו גישה לא נכונה, היא ממש עיצה של קליפה ולא קדושה. אסור בחיים, אסור ממש לפנות לחיסרונות. צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. האור בונה את החיסרון, ולא שחיסרון מגדיל את עצמו מתוך עצמו. איפה ראיתם פעולה כזאת ברוחניות? זה מה שהוא אומר, שאסור להתווכח עם רצון לקבל בכלל. אל תפנה אליו, אל תסתים עליו שום תשומת לב. כאילו לא קיים. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בכף ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור יבנה לך כסרונות וכוחות ומחשבות, והוא ייתן לך מכשולים, אל תדאג, הכל ייתן לך. מה שאתה צריך ולא מה שאתה כביכול, תשב ותאכל את עצמך ומזה שום דבר לא יצא אחרת. האור הוא המחזיר למוטב, בלבד, אין כוח אחר. לכן, אסור לקבוצה, במיוחד לקבוצה, אם אחד אוכל את עצמו שיוכל. נו. אבל אם קבוצה מתאספת ומתחילה איזה אנחנו ואיפה אנחנו, ומתחילים לבכות ככה, כן, ומספידים את עצמם, אז זה לא טוב. אומר שאפשרי לעשות ביקורת הזאת חצי שעה ביום, אם אתה מצליח 23 וחצי שעות ביממה, להיות דבוק בכף ימין. אז באמת יש לך מספיק כוחות, יסוד, לעשות ביקורת נכונה. אבל אם לא, תעשה כל הזמן בכף ימין. זאת אומרת, תכלס, לבקש גדלות הבורא,

0: אם צועקים אליו, צועקים שיפתח. שייתן משיכה אליו. שיגלה בשביל מה אני צריך אותו. כן? זהו. אבל לא לצאת לצד ההפוך. לפרו כאילו. נו, למה אתה לא נותן לי מכות שאני אצא ממך? זה לא בדרך ההתפתחות. זהו. וזה גם כן שהוא אומר, אם תראה שור שונאיך. שזה ממש, יש פה עוד דבר בי, אם תראה שור שונאיך. אנחנו יכולים להבין מכאן, מה התורה אומרת. אם תראה שור שונאיך, שנגיד נפל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, והאדם הזה בפשטות, כן? והאדם הזה הוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו, ואתם ממש מתקוטטים, אתה חייב לעזור לשור שלו לעמוד על הרגליים ולעשות איזה פעולות שהשור שלו יתחיל לעבוד. אנחנו צריכים מכאן, קודם כל, להוציא מוסר השכל ש... להעמיד את השור לעבודה, את האדם לכיוון המטרה, את הסביבה שלו שיוכל לעבוד, זה מעל כל חשבונות אחרים. אני אוהב אותו, אני שונא אותו, הוא קרוב עליי, הוא רחוק עליי, זה לא חשוב. יש לי איזשהו דברים, מישה, מה אתם מדברים שם? אם יש לי איזה דברים איתו בעתיד, בעבר, שהתקטטתי, או איזשהו חשבונות שהיו לי איתו, זה לא חשוב. אם זה נוגע למטרה, אני חייב למחוק כל העבר, וחייב ללכת רק כדי להקים את השור הזה, ושימשיך לעבוד. חס ושלום למשוך לעבודה הרוחנית, איזשהו חשבונות בימיים. שפחות מהרמה הזאת. זה הורס את הכל. זה גם כן אנחנו רואים שאם תראה שור שונאיך. כן? זהו. אני יכול לא לאהוב את החוצפנוביץ' הזה, אבל מה ששייך לעבודה, אני חייב לעזור לו, שימשיך. אין כאן חשבון בכלל בשום דבר אחר. ככה. האב שלו לא מצליחים בעיניי. זה משהו אחד, ומה ששייך לעבודת השם, אף ההפך, לדרוך על החשבונות האלו, ולעזור בכל דבר, בכל מחיר ממש, ודווקא בנקודות שאני שונא אותו. זה הרווח. לכן לא יכול להיות בקבוצה, אני רוצה להתחבר עם מישהו, לא פחות, יותר קל איתו, פחות קל איתו, זה פשוט צריכים... צריכים לראות שכאן זה הרווחים גדולים. שמטרה היא חייבת להיות מעל כל החשבונות האחרים. זהו. ואם זה לא ככה, אז חייבים משהו לעשות כאן במקום. כן.
1: יש לי איזה בלבול במושג של חיסרון. עכשיו דיברת על חיסרון במובן שלילי.
0: חיסרון הוא תמיד שלילי. למה אני צריך חיסרון?
1: אנחנו מדברים שחיסרון זה רצון, ואם יש לי רצון זה רצון, אז...
0: חיסרון אצלנו זה גם מורגש בצורה שלילית. וגם נחשב בכלל לצורה שלילית. יש בבורא חיסרון? הוא ברא אותו יש מאין. אז מה יכול להיות בזה טוב אם אין לו? אלה, מה? אני צריך שיהיה לי חיסרון אחר. איסורי האהבה. חיסרון להידבק. בוא. זה משהו אחר? זה הכרה? התוצאה מהכרת הגדלות שלו זה חיסרון אחר לגמרי. זה חיסרון אליו ולא חיסרון שרע לי. אז חיסרון שרע לי, שאין לי, זה לא חיסרון שממנו גודלים. אף פעם מזה לא גודלים. אני יכול להשתמש בו אחר כך בצורת של איסף, שזה גם כן חיסרון לבורא, הגבלה כבר בקו שמאל. זה חיסרון הקדוש, שאני מצרף אותו לימין ובונה בחינת יעקב. אבל לא סתם חיסרון שרע לי. זה בשביל מה לא אותו? בשביל מה לא להרגיש אותו? אתה תיקח רב נחמן מברסלב, הוא היה גדול בזה, הוא כל הזמן דרש שמחה, אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו. אז אנחנו לא מבינים עד כמה שהעיסוק הזה הוא עוצר אותנו. אנחנו לא מבינים שעל פני ההשתוקקות למשחקים שכאילו חסרים לי בחיים האלו, כל מיני תענוגים קטנים וכל הדברים, אם אני יעזוב אותם, את הכסרונות האלו, ויתחיל לעסוק בגדלות השם, זה יקדם אותי הרבה יותר טוב מזה שאני אוכל את עצמי שאין לי שום דבר. לכן, כמו שהוא כותב, אסור לעורר חסרונות חוץ מחצי שעה ביום. בתנאי שאתה ממש נמצא בשלמות יתר שעות. וכותב בכל מיני, והעיקר לא לצאת מרשות הקדושה. מה זאת אומרת? לשכוח על זה שבורא פועל הכל ועושה את הכל, ואתה נכלל בו, ואתה בכלל נמצא בו, אלא אתה רוצה גם כן לעשות משהו, בבקשה, אז תעורר קצת חסרונות שלך, כל הדברים שלך שנגד שלימות הבורא ונגד שלימות השגחתו, תעורר אותם במידה שגם עם ההפרעות האלה גם כן תדבק עליו. אבל כל הזמן תבוק עליו, כמה שאתה יכול לעשות החבדי עלייה, אתה מבין? לצרף לדביקות עמו עוד כל מיני הפרעות, בבקשה, תצרף, אבל לא לצאת ממנו, להישאר דבוק וכל הזמן עוד לצרף הפרעות, להפוך אותם לכוח המעיל, לתוספת דביקות. אחרת זה לא לתועלת, אחרת אנחנו מושכים את הזמן. אנחנו צריכים לברוח מהקו שמאל, לא להיות שייך בזה. כי המצב הראשון ברוחניות, מה זה המצב הזה? שאתה לגמרי נכלל באלוקות, כמו טיפה ברחם, וגמרנו. אז מה אתה במקום זה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה תגיד שזה דמיוני? זה לא דמיוני, אם אתה בכוחות עצמך, בכוח, רוצה להכניס את עצמך למצב כזה, זה לא נקרא דמיוני, זה לא אמת, זה לא רוחניות, אבל זה לא סתם ככה דמיון פרוע, כי אתה עובד על עצמך כדי לעשות את זה.
1: לא, אני שאלתי למעשה, זה ברור לי, אבל המושג עצמו חיסרון, הרצון הזה לרוחניות, אנחנו גם קוראים לזה חיסרון.
0: רצון לרוחניות נבנה על ידי האור שמשתלשל מלמעלה ובונה את החיסרון ממש לעצמו, לרוחניות שנקרא. ואם זה לא על ידי האור, אלא אתה מעורר את זה מתוך הפופיק שלך, זה החיסרון של ללא תועלת, שעל ידו אתה לא מגיע לאור, שעל ידו אתה בסופו של דבר עוד תעזוב את הקבלה ותלך למלות חיסרון הזה הבימי, או שתשב ותוכל את עצמך שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות עם החיסרון הזה. חיסרון צריך להיות כפוף לאור, יחד איתו לבוא. אחוריים של האור צריכים להיות החיסרון של האדם. תאמין? מאיפה בא החיסרון? האור בעצמו בונה חיסרון בנוכחות עצמו. בנוכחותו. ואם זה לא על ידי זה, זה ממש לא... זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מוות. זה מכשול ל-99% מהתלמידים. כולם נכנסים למראה שחורה ולא מסוגלים לצאת ממנה. ואז הם הולכים בכל זאת, אם הם ממשיכים ללמוד ומשקיעים את עצמם עם כל הדיפרסיה שלהם, עם כל הייאוש ועם כל זה שרואים על האדם שהוא ממש נמצא בעצבים ובמתח ובחוסר שביעות רצון והכל, הוא בכל זאת מתקדם. אבל הוא יגיע למחסום בעוד 20 שנה. לא פחות. לפחות. כי הוא מושך זמן בעצמו. הקליפות הן שעושות מנקודה הנצחית, הן מושכות אותה לשני הכיוונים, לעתיד לעבר, כן? ומושכות, וככה האדם מתחיל להרגיש זמן. כי יש קליפה שהיא נגד רוחניות, זה מושכת לעבר. יש קליפה שהיא בעד רוחניות, היא אומרת, לא, לא, תציג, ואחר כך רוצה לך לקבל את זה. כן? אבל רק מהאור, חוץ מ... אין לך על מה לחשוב, חוץ מגדלות הבורא, בקיצור. מזה שיבואו כל היתר הבחנות. כן.
2: כתוב פה בעמוד ב-9-ג, בסוף, נאמר, אדם שאדם רואה שעדיין אין לו בידו לעשות חסד, מכל המקום אדם צריך לעשות בצעירים לעצמו, כאילו כבר נתן מבחינת השפעה. כמה אפשר
0: להתעמק בציורים? אדם צריך לצייר לעצמו, כתוב כאן בדף רשן ג' שהוא זכה לבחינת השפעה ושהוא משפיע, ובאמת עד כמה שהוא מבין את זה, עד כמה שהוא יכול לתאר את זה ולהיות בזה קצת, לחוש את זה, צריך לתת תודה להשם. למה אנחנו צריכים לעשות את זה בזמן שאין לנו שום ממש בחינת ההשפעה? שוב אני אומר, בגלל שזמן ההכנה, זה שאתה מתאר בזמן ההכנה, כל המצבים שיהיו אחר כך. ואתה לא צריך לתאר לעצמך מצבים של נפילה. אתה צריך לתאר לעצמך כל המצבים שיכולים להיות בקדושה, בקרבה לבורא. אז זה שאנחנו צריכים כך לעשות בחברה, זה פשוט מתקן אותי, כי אם אני עושה, מראה לכולם צורת ההשפעה שלי, שאני עושה כאילו, כן, לדמיין לעצמו ולעסוק ככה, אז בחזרה מתחילים לעשות כל היתר אנשים, אז אני מתחיל לראות שהם באמת נמצאים כבר בהשפעה. אני הרי קורא אותם רק לפי צורה חיצונית, מה שהם מראים לי, ואז אני מתחיל או להתבייש או לקנות, וזה מעורר אותי באמת להמשיך, נותן לי חומר דלק. כן.
3: אני יכול לרכוש חיזרון שחבר בגדלות המורה להתדבק בו, שהרצון הזה יתאים לכוח להמשיך בדרך ולא לקבל מילוי ממנו, שהוא ברגע שאני מקבל מילוי אני נרגל יש לי זהו.
0: איך מחבר אפשר לקבל מילוי?
3: כשהוא מספר, הוא מראה להתבערות שלו.
0: בורא גדול, החבר קטן. אם אתה רוצה לקבל גדלות הבורא, אתה צריך גם כן להגדיל את החבר. אתה צריך להתפעל ממה שאתה שומע ממנו, ממה שאתה רואה ממנו. תראה, יש אנשים שנמצאים כאן שמגיעים מרחוק. ואחר כך בורחים לפני סוף השיעור עוד לעבודה. ועובדים קשה כל היום. אני מסתכל עליהם, אני מקנה בהם, בכוחות שיש להם. לי אין כוחות כאלו. אז אני מתחיל להעריך אותם. זה מאנשים, יש אנשים אחרים שהם מבינים את החומר, לומדים, יש להם הבנה, יש להם איזה מין פלפולים בראש. גם בזה אני מקנה, למה לא? יש כאלה שאני רואה עד כמה שהם כל הזמן נמצאים ברצון קדימה. אני צריך להתפעל מהם, מכל האלו אנשים שסביבי. באים עליי נשים להתייעץ. מגיע איזה אימא, יש לה שלושה ילדים, והיא אומרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה רוחניות, אני כבר 5-6 שנים לומדת, מדברת ברצינות, אני מכיר אותה וגם קבוצה נגיד שהיא לומדת שם. עד כדי כך יש לי רצון שאני אפילו פחד להגיד, אבל אני לא חושבת על הילדים שלי. אז אני מתפעל מזה. אני רואה עד כמה שטבע יכול להיות בדיכוי על ידי התפעלות הרוחנית, על ידי הרצון כזה. והיא בריאה אישה, לא שבויה, לא בדעתה. זאת אומרת, אני מדבר על הפעולות ממש ש... אז מכל הדברים האלה אני לומד, וזה נותן לי הלאה גם כן להמשיך. גם צריכים לחשוב על זה ולאבד כל הנתונים האלה. אני עובד עם האינטרנט, עם כל מיני דברים. אני משתדל למצוא כוחות מקומות להתפעל מהם. וההפך, אם מישהו ככה ככה, אז אני מיד מתרחק ממנו. בשביל מה לי לתפוס ממנו וירוסים האלה? בשביל מה? שהוא יפיל אותי? זה נקרא שהוא קודי אחור בספינה, אם אדם כזה נמצא בקבוצה, זה כמו שקודי אחור בספינה שלנו.
1: אבל
0: אתה
1: צריך
0: להתפעל
1: מהיגיעה
0: שלך. מהיגיעה, מרצון, היגיעה יכול להיות, אני לא רואה. אני מאיפה אני יודע למה נתנו לו את זה. ואולי סתם הוא משחק כלפיי. זה טוב, זה מועיל למטרה, אז אני מפעיל את עצמי עוד יותר להתפעל ממה שאני רואה. ובמה שלי בולעת את זה ומקבלת ומתחילה לחשוב שזה נכון וזהו. רצה קדימה. איפה שצריכים, דווקא שם אנחנו לא רוצים להפעיל קינה. נו, אני מקנה, זה לא יפה, זה לא רוחניות. נו. כן.
4: אני יכול לדעת אם חיסרון בא מלמעלה, או שאני בעצם עושה מעורות בעצמי.
0: מה אכפת לך, מאיפה בא לך חיסרון?
4: לא, זה מעורות שעשו לי, לא, אני עושה מעורות בעצמי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אבל חיסרון למטרה בא אליך, או חיסרון לעסוק... בכל מיני הבעיות שלך. אסור לגשת לבעיות של האדם לפני שהוא דבוק בבורא. כי אין לו כוח להתייחס נכון ולתקן נכון מה שהוא יראה. אלא זה פשוט יריד אותו במדרגה, הוא ייפול. כן. מה אצל חבר? אני לא מבין. אתה עכשיו נמצא במצב שאתה לא רוצה לבוא לשיעור. או מה? כן?
1: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה.
0: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה, אתה חייב לסחוף אותו בכל מיני אמצעים. עד כדי כך בכוח. חתמת, אתה חייב. אין ברירה. אני לא יכול, יש לי כאבים, זה ראש, זה רגל, זה אחר כך. קודם אני לוקח אותך לשיעור. תביא לי פתק מהרופא. הנה, כמו בצבא.
1: וזה לא להתעסק עם הרצון לקבל שלו? מה שהכתוב פה שאסור בעצם?
0: לא, אני בזה לא עוסק עם הרצון לקבל שלו. אני מציל אותו בזמן שהוא איבד כוחות. אז מה, ככה בשדה הקרב אתה זורק אותו? עכשיו התנפלו עליו כוחות חיצוניים, כן? מקף שמאל, ואתה ככה תשאיר אותו? איך? זה ממש...
2: מה לעשות אם בחברה מתחילים ברורי אמת כאלה, איך
0: צריך זה להפסיק? אני לא יודע מה זה ברורי אמת. אמת זה בורא. ברורי אמת זה בירור על הבורא.
2: מבררים את המצב שבאמת נמצא בו.
0: שאנחנו נמצאים בזה, זה כדאי לברר רק בתנאי שנמצאים בכוח הדביקות למטרה כזה שהבירור הזה לא מוריד אותנו. שאנחנו יוצאים ממנו בעוד יותר התפעלות.
2: זה כאילו מנסים והם רואים שהם
0: סוחבים לזה. אם נסחבים לרע, אז מיד מפסיקים. אסור בכלל להתקרב לזה. אבל איך לדעת?
2: אני מתחיל ואם אני רואה...
0: זה עניין של ניסיון, תתחילו.
2: אז אפשר להתחיל, בכל זה.
0: כן, אבל בתנאי שאתם באמת עושים תרגילים טובים על לתאר גדלות השם. אם הייתי לוקח אותך למעבדות, או תשאל את אשתך, למעבדות הגנטיות, אתה היית רואה איזה גנום של אדם, איזה חוכמה יש שם. מהתחלה ועד הסוף איך הכל מחושב, באלפי חלבונות וזינזינים וכל מיני דברים, איך כל פרט שייך וקשור ל... אם היית רואה רק תא אחד חיה, היית משתגע, באמת, עד כמה שהדבר הזה הוא עצום, אדיר. אם היית רואה את המערכת בכלל הבריאה, שכל תאים, כל... לא יודע, עד איזה פרט קטן הכל שייך לכל המערכות, וברמות של דומם צומח חי מדבר, וברמות של הרוחניים, ברמות רוחניים, וזה פשוט, והכל זה כדי להביא את הבריאה להתאמה לבורא, לאותה דרגה של בורא. היית רואה עד כמה שבבת אחת, ובכל פרט, ובכל הפרטים יחד, כי בכלל פועלת אותה פעולה. זה דבר שאי אפשר לספר עליו. הוא פשוט נכנס לפי התאמת הנשמה למערכת, אז אדם מקבל את זה וזהו. אז היית מתפעל? אם היית אפילו רואה על עצמך עד כמה שהוא מסובב אותך משך כל החיים שלך ולאיזה מטרה כל הדבר ודבר שעברת, אז גם כן היית מתפעל. זאת אומרת, חסרים לנו גילוי פעולותיו ממעשי חי קרנוחה, זה מה שחסר לנו. אבל אם אפילו מדברים על זה, חושבים על זה, וזה לא שייך על ה... יחס שלך אישית עליו, שאסור עליו לדבר. אלא זה מדברים על הבורא, לא שאני והוא. שאני והוא זה אני והוא. אז אם... יש הרבה אפשרויות להתפעל בזה. הרבה אפשרויות. אני מדבר רק מתוך חקירת הטבע, כמו שאברהם אבינו, כמו שמסופר. וכמו שאומרים שפעם המקובל היה צריך לרכוש כל השבע חוכמות עד שהוא מגיע לקבלה, כי בלי זה לא היה לו מספיק כוח התפעלות, קשר עם הבורא, כי לא היה מרגיש מספיק את היסוד להתפעל ממעשיו של הבורא, של הבורא. אז לא יודע, אני משתדל אולי להעביר את דברים כאלה. לא יודע. זה כן יכול, לא יודע, לי זה עזר בזמני, פשוט ידיעת החוקים האלו, ככה הרגשת החוקיות שבטבע. כן.
1: אמרת קודם שאם האדם במצב רוח וזה, אתה מתרחק ממנו, שלא להתאבק בווירוסים האלה, מי צריך את הצרות האלה?
0: לא, אם אדם נמצא במצב רוח רע ולא רוצה לצאת ממנה, אלא מנסה עוד לסחוף אותי, אז כאן אני צריך לעשות, באמת לעשות חשבון. האם אני מסוגל להוציא אותו או לא? אם לא, אין מצווה להיהרג בגלל שהוא רוצה להישאר מת.
1: עוזרים לחבר, איך אפשר לדעת דבר כזה?
0: אז מבקשים עוד חבר'ה שיעזרו. אתה יודע שאם אחד נפצע, אז חמישה צריכים לטפל בו. זה החשבון בצבא, וזה באמת בעיה. כן.
1: אנחנו מדברים הרבה על המושג הזה, גדלות הבורא. מה זה גדול בעיניי? מה צריך להיות גדול?
0: מה זה גדלות הבורא? גדול נקרא מי שיותר חזק ממני. הוא נקרא גדול, פשוט מאוד. אם זה תיאורטית שהוא שם, כלום. הוא יותר חזק ממני, שאין לי מה לעשות, זה הגדלות.
1: אבל שיותר חזק ממני אני מגלה אחרי שהוא נותן לי כמה מכות, נגיד, כן? אחרת איך אני יודע שיותר חזק ממני?
0: אז בשביל מה למכות? לגלות שהוא יותר חזק.
1: אז איך אני מקדים את זה? איך אני...
0: אז בגלל זה, מהתפעלות עד כמה שהוא עצום, מעוקב אותך בכל החיים שלך, מכל הצדדים. עד כמה שהוא שולט בכל הבריאה, עד כמה שהוא נמצא לפני מחשבה שלך ולפני רצון שלך, והוא קובע לך את המחשבה, והוא מסדר לך את המחשבה, ואיך אתה תקבל אותה, ואיזה רצון יהיה לך ליד המחשבה הזאת, ואיך הרצון הזה יתפתח, והכל. הוא משחק בך הכל. הכל הכל הוא משחק לך, בך, חוץ מהמחשבה הזאת אחת, שאתה יכול להתייחס אליו. להכיר אותו, רק המחשבה הזאת, אבל אפילו שתתייחס נכון, לא נכון, לא חשוב, ובכל זאת גם עכשיו פועל בך. גם השאלות עכשיו הוא שואל, גם ההבנה אחרי השאלות הוא ייתן. זה הכל הוא. מי אני? אני זה שיכול לקבוע יחס, בלבד. כאן יש בחירה. זה הכל. אז אם תתחיל רק לראות, לחפש בפנים איפה הוא לא נמצא, שם אתה תרגיש, בנקודה אחת הזאת אתה תרגיש בחירה חופשית.
1: קובע יחס למה?
0: יחס אליו.
1: שזה צריך להיות גדלות הבורא גם.
0: יחס לגדלות, שאתה רוצה להידבק בזה שבאמת ישנו. שכל דבר אחר זה ישקר מפני שהוא שולט. אז אם אתה מתאר לעצמך משהו אחר, אז אתה נמצא בשקר. טוב, זה דברים שצריכים לחפש בפנים. אין מילים בינתיים, כן.
2: מספר לי לחבר כמה שבורא גדול בשבילי, או כמה שאני רוצה לגלות את הרגע
0: גוסו. לא צריכים לספר לחבר כמה בורא גדול בשבילי. צריכים לדבר יחד, או אפילו בלי דיבורים אולי, להקרין את זה בהרגשה, שגדלות הבורא זה מה שמושך אותנו קדימה. וקדימה זה נקרא אליו, ולא לשום דבר אחר. לא לטשטש את המטרה האמיתית, לא להחליף אותה במטרות אחרות. וגם כן מי זה הבורא לפרש אחר כך, שזה כוח דה להשפיע, נתינה. לזה אני משתקק או אני משתקק לפרו, רק הפרו פתאום התלבש על הבורא אצלי בעיניי ואני משתקק לזה. זה הכל יכול להיות. תפרש נכון כל המילים שאתה, שלא יהיו מדביקות סתם. אז אתה תראה, המצב האמיתי כבר, כבר מתוך זה, אתה תראה את הקו שמאל שלך. כן.
5: אני לא הבנתי, למה צריכים לחפש בו, כשהוא לא ימצא?
0: לא, ממש לא משהו לא נמצא.
5: לא יודע, עכשיו,
0: כי אני
5: חושב
0: להביאו, חושב לחפש אותו איפה שהוא לא נמצא. שאם אתה מחפש בתוך עצמך ובודק ורואה שבכל המערכות שלך, מחשבתית, רגשית, של החלטות, של הביצוע, בכל דבר נמצא הוא, ואתה מחפש הזה איפה הוא לא נמצא, אז אתה תמצא אותו שהוא לא נמצא בנקודת הבחירה החופשית. מי היא הנקודה הזאת? היחס שלך אליו. זהו. נו, נתחיל ללמוד אולי, כן.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: מה לא, כן? שרמי ממרקר אין פה, לא היה מקום שלא לא לקחת למימוש. באמת, את כל התייחסות רב מההתחלה עד הסוף, הכל חברתי, זה שמתחיל לדבר על ה, לא לפנות לחסרונות ומוסר לחברים, ולא לסחוף מהעבר, אלו ממש ממש מלא דברים.
8: בחיסרון לא זזים קדימה, רק מתוך גדלות השם אנחנו מתפתחים על ידי האור המחזיר למוטב, רק משלמות האדם יכול לפרוח.
9: באמת עצות אינסופיות, דווקא אני התרכזתי בקטע, האדם הזה שהוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל, ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו. איזה עצה חזקה.
6: אנחנו בעשירייה צריכים להתעסק רק בגדלות הבורא, כל הזמן לעורר את הגדלות הזאת. בואו נשמע את השיעור הזה בצורה כזאת שניקח אותו כממש מימוש בעשירייה. כל חבר צריך לשאול את עצמו מה אני לוקח, אני לוקח עכשיו, דבר עם החברים על גדלות הבורא.
10: כן, צריך להקרין לחברים שהוא נמצא בעולמו של הבורא, וכמה הוא גדול ועצום ומקיף אותנו ואוהב אותנו ומגדל אותנו. ותשחק את זה ותדמיין את זה, כי מצד שמאל לא לומדים מתוך החסרונות, רק מצד ימין.
11: כן. היה קטע יפה על היחס להציל חבר שמתקשה שצריך חמישה לטפל באחד, אבל התיאור הזה של רב של איך אדם צריך לתפוס את הגדלות של הבורא, כמה הוא עוקף אותך בכל החיים, כמה הוא שולט בכל הבריאה, כמה הוא נמצא לפני כל מחשבה, לפני הרצון שלך, הוא קובע לך את המחשבות, הוא מסדר לך את המחשבות, הוא מסדר לך, אתה תקבל אותם, איזה רצון יהיה לך. הרב עשה כזה צ'קליסט של, לא יודע אם הכל, אבל הרבה דברים על כמה בורא עלינו. ואנחנו צריכים רק, יש לנו רק פעולה אחת לעשות, וגם פעולות יש לבורא, לנו יש רק פעולה אחת, זה להתייחס נכון אליו, זה הכל.
12: צריך מאוד להיזהר מהנטייה הזאת להתמקד בחסרונות. אני למשל רשמתי, חיסרון שאין לי הוא לא חיסרון שממנו גדלים. אבל את הלא, אני שכחתי לכתוב. אז יצא החיסרון שאין לי הוא חיסרון שממנו גדלים. צריך מאוד להיזהר מהרצון לקבל, מאוד ערמומי, הנחש.
13: אולי להוסיף שאסור להתאמה בתוך עצמו על זה ש... להיות ב... לשקוע בעצמו, מין דיכאון כזה, זה הכל לא נכון.
8: אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו, ולא מבינים עד כמה העיסוק בזה עוצר אותנו. חסרים לנו משחקים, תענוגים קטנים, ואני שקוע בזה. אבל אם אני אעזוב אותם ואתחיל לחפש גדלות השם, רק זה יפתח אותי.
10: חוטר כותב לנו, אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, וגם כן להגיד, נו נו נו, מה איתך? למה אתה לא זז? מחיסרון הוא כותב, חוטר, אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול רק לזוז אחורה, זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות הבורא, האור המחזיר למוטב. רק משלמות, מהחיים, מהרגשת החיים הרוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח.
9: להמשיך את רואי, כמו שרב אמר, אסור ממש לפנות לחסרונות, צריכים חסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. והאור בונה את החסרון. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בקו ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור יבנה לך חסרונות וכוחות מחשבות, והוא ייתנו לך, והוא ייתן לך מכשולים. אל תדאג.
6: רב אמר שהבעיה הזאת שאנחנו מתמקדים בחסרונות היא של 99% מהתלמידים. זאת אומרת שאני כלול בהם, גם אם אני אולי לא מבין את זה, אבל אני כלול בזה. ודבר שני, הוא נתן לנו דוגמאות על מקובלים בעבר, רבי נחמן מברסלב ועוד, שתמיד היו מתעסקים בשמחה ובגדלות. בואו נשתדל גם אנחנו כל הזמן להיות בשמחה וגדלות.
11: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
12: רצון אמיתי לרוחניות נבנה מלמעלה על ידי האור. עד כאן לשונו.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם ואנחנו נקרא, כבר נכין את עצמנו בספר בכתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. מאמר כמובן נמצא גם בחומר הלימוד, זאת הכותרת השנייה בסדר שלנו. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5, שבו הרב יכין אותנו ללימוד. בבקשה.
2: אנחנו נמצאים במאמר שמדבר על שלום, כן? השלום בעולם, כמו שמו. מה זה שלום בעולם? שיהיו כולם שלמים, בשלמות, ביניהם. מה זה נקרא שלום? זה קשה מאוד להגיד. אולי זה שוויון. שוויון לפי מה, לפי מי, כל אחד רוצה משהו אחר, כל אחד שונה. כן, אז הוא מסביר לנו בעלי הסולם שאף אחד לא שווה לשני, כי אנחנו שונים מלכתחילה מהבורא. איך אני יכול לתקן את המעוות הזה שכל אחד הוא אחר? הבורא עשה אותנו כך, ומלכתחילה כאילו שם לנו רגל. כן, קלקל אותנו כך שאנחנו לא שווים, ובאלף ואחד כל מיני נתונים, פרמטרים למיניהם, כן, אפילו בבדיקות שלנו, ברפויות, פסיכולוגיות, בכל ההכנות שלנו, שאנחנו נולדנו, אנחנו שונים. אז מה עושים? איך אנחנו יכולים להגיע לזה שכולם יש אותו דבר, נגיד? לא. אם לא אותו דבר, אז כל אחד כמה שמגיע לו לפי הטבע שלו שיקבל מילוי, כמה מגיע לו? גם לא יודעים. איך אנחנו יכולים לבנות חברה שלכל אחד יהיה טוב? זה דבר מאוד חשוב ומאוד אקטואלי. כן? עכשיו יש לנו משבר. כן? איך אנחנו מגיעים לזה שאנחנו עושים שלכולם יהיה טוב? כן? אנחנו עברנו כל כך הרבה כל מיני מצבים בחברה האנושית, פרמציות מה שנקרא, כן? מבנה החברה. שאו היו עבדים ואדונים, או היו פועלים ומנהלים למיניהם, או שליטים, כן, דיקטטורים למיניהם, לכל מיני הצורות עברנו, כן? והגענו למצב האחרון, שהוא מצב שלכל אחד שוויון. שוויון אפילו בין גברים לנשים, שוויון בין כל אחד ואחד שוויון. אנחנו רואים שזה לא מתקיים. מה זה שוויון לכל אחד? אם שוויון לכל אחד, אז כל אחד זה לא שמגיע לו ולא ולא ולא אותם הדברים. כי לכל אחד רוצה משהו אחר. לכל אחד זקוק לדברים אחרים. אז איך אנחנו יודעים? איך אדם בעצמו בדיוק יודע מה שהוא צריך? היום נדמה לו כך, מחר יהיה לו כך, הפוך נדמה. זאת אומרת, עד שאדם לא מכיר כנראה את הנשמה שלו, את המהות הפנימית שלו, הוא לא ידע מה חסר לו. ולא מספיק שהוא מבין ומרגיש. אנחנו צריכים לבנות מערכת מדינית, מערכת חברתית, כדי לספק לכל אחד ואחד מה שכל אחד צריך, בצורה אידיאלית. נעשה כזאת ממשלה, מדינה או עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש נשמה שלו, כמה שמגיע לו.
1: כן. אומר לנו הרב, נעשה כזאת ממשלה, מדינה, עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש הנשמה שלו, כמה שמגיע לו. והרב ככה מזכיר לנו את השיעור הקודם, שיעור הקודם של במאמר השלום בעולם, שבו בעל הסולם הציב אתגר. הוא אמר, אנחנו רוצים להגיע למצב השלם. המצב השלם הוא כזה שאדם יודע בדיוק את תפקידו בתוך המערכת, והתפקיד הזה בתוך המערכת הוא שלם, הוא עושה ככל יכולתו למען המערכת, וצורך את מה שהוא צריך, זאת מידת האמת. אם אנחנו נצליח לממש את המידה הזאת, את מידת האמת, אז אנחנו נהיה בצורה המושלמת. אבל, הוא אמר גם, והציב יחד עם זה שאלה, הוא אמר, איך זה יכול להיות? הרי בתוך כל אחד מאיתנו נטועה ונמצאת גם התכונה של הבורא, שהיא תכונת הייחודיות, שכל אחד מרגיש לפי טבעו שהוא רוצה לשלוט בעולם, שהוא המרכז של העולם, שהוא רוצה להוביל, לקבוע, להחליט, ושכל העולם בעצם ישרת אותו. אילו התכונה הזאת לא הייתה קיימת בנו, היה מאוד קל לממש את מידת האמת. כל אחד נותן כמה שהוא יכול למען המכונה, כמו גלגל שיניים, הוא נתן לזה דימוי, כמו גלגל שיניים בתוך המכונה, שיודע בדיוק את תפקידו, פועל למען כל המכונה, מסתובב ממש כמו שצריך, ואז גם כל המכונה תורמת לו, ואיזה יופי. הגלגל שיניים הזה מרגיש וחי את חייה של כל המכונה. אבל המידה הזאת, כשהוא אומר שבודקים אותה למעשה, היא בלתי ניתנת למימוש. ובאמת ראינו כמה ניסו בעבר כל מיני רעיונות פילוסופיים כאלה לממש את הרעיון הזה, ולא הצליחו. הקומוניזם כשל, הקיבוצים כשלו, כל צורות השיתופיות למיניהם כשלו, לא הצליחו. אי אפשר לממש את מידת האמת כמו שהיא. ואז אמר בעל הסולם, יש לנו גם אמת נוספת, אמת שהיא מתוך השטח מתגלה, שהוא קרא לה האמת המוחלטת, שהיא נובעת ממידת הייחודיות, שהיא ממש הפוכה מהאמת הראשונה שאליה הוא רוצה להגיע, שאליה אנחנו רוצים להגיע בשלמות. והאמת הזאת קובעת שאני רוצה לשלוט, אני רוצה להחליט, אני רוצה לקבוע, כל אחד כך קובע את המציאות, ובצורה הזאת בטח שלא יכול להיות שלום לעולם, וגם לא ליחידים בעולם. כי יחידים תלויים בכלל, והכלל תלוי בהם. אז איך הוא קרא לזה? הוא אמר, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, כל זה אינו אלא דבר האמת. וממשיך בעל הסולם ואומר, אלא החיסרון הוא, כי למעשה אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור. זאת אומרת, זו מידה יפה שמתארים אותה, אבל בפועל אי אפשר לממש אותה. ואז הוא טבע את המושג הבא, האמת המוחלט, ואיך הוא הגדיר אותו, שאדם מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור. ממש אפשר לראות ככה איך ההורים מאושרים, כשילד גדל בשלב מסוים, פתאום הוא מתחיל לקבוע, הוא אומר, אמא תעשי ככה, אבא תעשה ככה, וכולם צוחקים, כי הילד בתמימותו, הוא רוצה שכך יהיה, אז הוא לא מסתיר את זה, הוא עוד לא מתוחכם בשביל להסתיר את זה כמו המבוגרים. זאת אומרת, עכשיו תעשו ככה, עכשיו תעשו ככה, וכולם צוחקים ומאושרים, הילד מתפתח יפה, הילד גדל, יש לו עתיד, אנחנו שמחים. כי הוא הגיע לשלב כזה שהוא יודע מה הוא רוצה והוא רוצה לשלוט על כולם. הוא פשוט עוד לא מספיק חכם, עוד לא צבר מספיק ניסיון כדי לדעת להסתיר את זה ולקנות את זה דרך חיוכים ודרך סיבובים ותחכום וכמו שהמבוגרים. אז עכשיו אנחנו ממשיכים עם בעל הסולם, אנחנו נמשיך לקרוא את הכותרת הבאה ונראה אם לא מצליחים להשליט את מידת האמת, שהיא המידה החשובה ביותר, מה אפשר לעשות? איך פותרים את הבעיה הזאת? לכן אנחנו עכשיו בכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג את מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואנחנו נקרא, זה פסקה לא ארוכה, אנחנו נקרא אותה בעשיריות, ניתן לזה 4 דקות, וכמובן עשירייה שמסיימת, יכולה להמשיך ולדון לפי הסדר בפסקה. מה שקראנו. בבקשה.
3: אמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ועתה לעניין ג' המידות הנשארות, שהן חסד, צדק ושלום, שלכאורה לא נבראו מתחילתם, אלא לקחת מהם סימוכין, להסמיך בהם את האמת החלש מאוד בעולמנו. ומכאן התחילה ההיסטוריה ההתפתחותית לטפס על דרגותיה האיטיות והנחשלות ביותר בהתקדמותה לסידור חיי הציבור.
4: כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת כמוסכם. ומאז נפל גורלו של האמת להיות בחלקם של השקרנים ביותר, ואינו מצוי לעולם אצל החלשים והצדיקים, שיוכלו אפילו להסתייע במידת האמת לא מיניה ולא מקצתיה.
5: כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנכשלים והנשקים בתוך החברה, ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה, כי כללות קיום החברה היה מחייב את המוצלחים שבהם לתמוך בנכשלים, וזאת כדי לא להזיק לחברה בכללותה. לפיכך היו נוהגים עמהם לפנים משורת הדין, דהיינו בחסד ובצדקה.
6: אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. הרי שכל אלו המידות, חסד, צדקה ושלום, יצאו ונולדו מחולשת האמת.
7: והיא שגרמה להפלגות חברה לקטות קטות, מהם תפסו את המידות חסד וצדקה, דיינו לוותר מרכושם לאחרים, ומהם תפסו את המידת האמת, דיינו שלי שלי ושלך שלך.
8: ובדברים יותר פשוטים, אפשר לחלק את שני הכוחות לבעלי בניין ולבעלי חורבן. בעלי בניין הם אותם החפצים בבניין ובטובת כלל הציבור, ולעניין זה הם מוכנים לוותר פעמים תכופות מרכושם לאחרים.
3: אבל אלו שהיו נוטים מטבעם לחורבן ולהפקרות, היה נוח להם להיאחז במידת האמת, דהיינו שלי שלי ושלך שלך, לתועלתם הפרטית, ולא היו רוצים לעולם לוותר אף במשהו מחלקם לאחרים, וזאת מבלי להתחשב בסיכון קיום הציבור להיותם מטבעם בעלי חורבן.
2: פעמיים.

0: זאת אומרת, כל המושג הזה של אמת, כשהופכים אותו מימין, משמאל, מלפנים או מאחור, מצד טבע האדם, מצד טבע הבריאה, מצד מגמת ההתפתחות של החברה, מכל זווית שאתה לא לוקח אותו, הוא מוסיף עוד הבחנה, עוד מבט, עוד משהו, ואיך לסדר את כל זה בצורה שהיא תביא אותנו אל השלום, אל השלמות, לא כל כך ברור לנו. בקליפ הפותח של הרב, הרב הסביר לנו שהבעיה היא מאוד רב גוונית. אפילו האדם בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא יודע בעצמו מה הוא רוצה. אז איך אפשר יהיה לבוא למצב שנעזור אחד לשני להגיע לסיפוק, כשאני את עצמי אפילו לא מכיר? אז נשתדל עכשיו שאנחנו נעזור אחד לשני לאחוז קצת בטקסט של בעל הסולם, להיות גם בתפילה פנימית, שנגיע למצב הזה שבו נרגיש את שורש הנשמה שלנו, שרק ברגע שאנחנו נכיר אותו, נבין מה חסר לנו באמת, ואיך אנחנו יכולים לעזור באמת אחד לשני, להשלים זה את זה, על ידי זה שנבנה את עצמנו ככלי שיהיה מתאים לאור העליון, שיתלבש בנו, שיזרום בינינו, שישלים אותנו. עכשיו, מה שנרצה זה ככה, אחרי שקראנו קריאה ראשונה את הטקסט, אנחנו ננסה לברר ביחד את ההילוך שפה בעל הסולם הולך בו. אז הכותרת שלנו היום זה בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת בגלל כל המורכבויות שגלעד הזכיר קודם, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואז הוא מדבר איתנו על שלוש מידות נוספות, שזה חסד, צדק ושלום. הבירור הראשון שנרצה לעשות בעשיריות מתייחס לפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת. תגיעו אליה בבקשה. הפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת, כתוב בה כך, כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. אני אחזור שוב על המשפט ואז אנחנו נברר אותו בינינו. כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בהיה הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. שאלה לסדנה, איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? סדנה, איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? 4 דקות, בבקשה.
1: נתחיל ממה שכתוב כאן בפסקה הזאת, בזה שהמידה הכי נכונה האמת היא פשוט לא בר קיימה. ואנשים מרגישים שצריך משהו להשלים, שמשהו לא נכון. ואז מתחילים בחוקי החברה שאנשים ממציאים איכשהו לחפות ולהביא כמו שמרגישים לחסד ולצדק.
2: כן, עם אמת אי אפשר לעבוד, הבנו את זה מקטע קודם, אבל החברה מחליטה שבחסד ובצדק אפשר להגיע לשלום. זאת אומרת, לוקחים את החלשים, בואו נעזור להם, נתמוך בהם, בזה אנחנו נעשה צדק, וככה נגיע לשלום, כביכול.
3: כן, יש פה נקודה חשובה, שבגלל שהאמת הוא כל כך מורפל, אז אם אני קצת חלש, אז אני נחלש עוד יותר. ואין לי כוח, בגלל זה הוא אומר פה, והתרבו הנחשלים והנעשקים. ואז כשהתרבו הנחשלים והנעשקים, אז מה אפשר לעשות? חברה חייבת איכשהו לטפל בהם. ואז הם באו עם המידות האחרות. זאת אומרת, החוסר באמת הזה, זה לא איזה חוסר תיאורטי. זה ממש גרם לזה שיש פתאום מיליונים, מיליארדים של נעשקים, חלשים שצריך עכשיו לטפל בהם.

0: זה מדהים איך הדבר הזה קיבל טוויסט בעולמנו עם כל ה... פרוגרס. העזרה לה... היום זה כבר... יש כבר פופולריות להיות החלש. אתה צריך להמדוכה, למה... אתה מרוויח, אתה... בעמדת עליונות. בגלל זה כתוב שהכל נפל, האמת ממש נפלה בחלקם של השקרנים. כן, אי אפשר להשתית את מידת האמת מתוך הצורך הזה, ואז קמו כל המידות החסד והצדק, כדי כביכול לתקן את החברה.
1: כן, אין בחברה שניים שווים, בטח לא כולם שווים, כל אחד נברא עם תכונות קצת אחרות, ואם אתה רוצה להיות בטוח שמישהו משקר, אז הוא כנראה יגיד לך האמת, ככה וככה וככה, אז כנראה שמה שהוא הולך להגיד זה לא האמת, זה... ואם ככה אז נהיה כאוס, החזקים פשוט חומסים את החלשים, לכן יש המידות האלה, כשראו שזה המצב, המידות האלה של חסד וצדק, שהם לפנים משורת הדין, כאילו מישהו כבר אתה מרגיש חזק, אז תעשה משהו לטובת חלש, ובזה תרגיש את החזק. גם בזה יש הרבה, גם בזה אין שלמות, אבל בכל זאת זה מאפשר קיום של, קיום לכולם, אחרת החזקים היו קוראים את הצורה לחלשים.
2: כי אם אתה הולך לפי מידת האמת, שזה שלי, שלי, שלך, שלך, אז באמת מי שחזק שורד ומי שלא, נכחד. אבל אז בגלל שבמצב כזה, חברה לא יכולה להתקיים, כי הנכשלים היו מורדים בחזקים. אז כדי להרגיע את הנכשלים, נוצרה מידת החסד והצדק. ואז יש כאילו נותנים פירורים לנכשלים כדי שישבו בשקט ולא יפריעו לחזקים להיות חזקים.
3: אני חושב שזה עדיין מצב מאוד מתקדם, שהתחילו לחשוב על זה בכלל. כן, אז יש כבר אמת שמנסים להשיג אותה, וכשרואים שהיא לא מצליחה, אז מצרפים אליה את החסד ואת הצדק, ועדיין... גם זה יוצר איזשהו מצב, ולכן אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה, זה נמצא בעמוד 463 בסוף טור א', או לפי הסדר בחומר הלימוד בפסקה הבאה, שמתחילה בדבר המתחיל אומנם. כאן מוביל אותנו בעל הסולם למידה הבאה. הוא אומר כך, אומנם, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. שוב, אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. אז בואו נסביר לעצמנו ביחד בעשיריות את מה שקראנו כאן, וננסה להבין מה גרם לצמיחת מידת השלום. שוב, נסביר ביחד מה גרם לצמיחת מידת השלום. ניתן לזה 4 דקות.
4: כן, הרצון לקבל כאילו מסתדר. כן, אם אני חלש, אתה חזק, בוא תיתן לי, תתמוך בי, וככה אנחנו נסתדר בינינו, וככה בונים כאילו יכול שלום פיקטיבי, שכל אחד ממלא את עצמו. הוא זה שהוא נותן, ממלא את עצמו, הוא שהוא מקבל, אבל שניהם מקלקלים זה לזה, וככה כביכול בונים שלום. לכן יש לנו מלא בעיות בעולם. אחד מנסה לנצל את השני, וכווה שיגלו את האמת.
5: כן, והאמת היא, זה כמו שחיים אמר קודם, נותנים פירורים לנכשלים, כי עובדים בחסד וצדקה, והם עדיין לא מרוצים, והם עדיין לא מוכנים. ואז חייבים להביא איזושהי מידה חדשה, שזה השלום. צריך לעשות פה איזו שלמות אחרת. כי אחרת חסד וצדקה היו פותרים את הבעיה, לא צריך היה שלום, הכל טוב. אבל זה לא עובד. זה לא עובד, כי בסוף האדם לא מוכן להיות, לחיות על חסד, ולא מוכן שנותנים לו רק צדקה. הוא מחפש את המקום שלו. בגלל המידת יחידיות הזאת שדיברנו עליה השבוע שעבר, אז צריך את מידת השלום, שזה יהיה איזושהי שלמות כללית שכל אחד יקבל בדיוק את מה שהוא צריך. מאוד מורכב. מדהים גם איך בעל הסולם פה הוא כזה, לא יודע, אתה קורא את זה וקורא את זה, ואתה רואה איך הלוגיקה שלו היא כזאת שאי אפשר, אין מה להכניס כאילו עוד גרגיר בתוך הלוגיקה הזאת. זה לבד שאפשר היה ללמוד את זה בצורה כזאת, את המדינאים שלנו ואת הפוליטיקאים שלנו ואת הממשלות שלנו, לדון בדבר הזה, כי יש פה פשוט לוגיקה כל כך מדהימה.
0: ואז בשם השלום, בוא נהרוס את העולם הישן. יש לך אישור למרוד, להרוס. האמת נפלה בחלקם של השקרנים ביותר.
1: כן, זה גם אני חשבתי ככה, ששלום זה עוד פעם איזה סוג של מניפולציה חדשה שחזקים עושים על חלשים. בוא ניתן, נגדיל ערכים כאלה שהם נגד הטבע, ונראה כמה אנחנו אנשים יפים ורוצים לקבל את כולם ולחבק את השונה וכו' וכו' וכו'. ואז במקום לשלם בפירורים, אז אפשר לשלם בדיבורים. עד שאין אהבה ואין בורא לא יכול להיות שלום. זה שתי תנאים מינימליים. ואם זה שלום מתוך איזה סידור חברתי, הכישלון בפתח.
2: כי בעצם השלום הזה שמדובר עליו כאן, שבעל הסולם כותב עליו, זה לא שלום של קבלה, שזה שלמות. אלא זה פשרה, כי הוא כותב פה מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, כן, שלי שלי, שלך שלך, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. אז יש לך עכשיו מלחמות, אז איך מפסיקים את המלחמות? בלי להגיע לתיקון, מגיעים לאיזושהי פשרה כדי שלא כולם ימותו. וזה נקרא אצלנו שלום, בגלל זה חותמים על הסכמים וכל מיני כאלה. אבל גם השלום הזה הוא תקף עד שצד אחד מספיק, מרגיש מספיק חזק כדי...
6: טוב חברים, אז אנחנו קצת ניסינו לעזור אחד לשני לאחוז בבעל הסולם, ועכשיו בואו ננסה ליצור פה משהו כללי באוויר. רציתי שנתרכז על הפסקה השנייה, כי להלכה, רואים? כי להלכה, היא אומרת כך, כי להלכה הסכימו כל בני החברה, וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלי נטות מהאמת אף משהו, אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. אני אקרא שוב את המשפט הזה, ואז אנחנו נבקש אם אפשר לשתף במליאה כאן באולם הלימוד ובמערכת על ידי סימני שאלה, דוגמאות שממחישות את זה בחיים שלנו, איפה אנחנו רואים בחיים שלנו ביטויים לזה. שוב, כי להלכה הסכימו כל בני החברה. אולי גם אנחנו זה בני החברה, לא מישהו אחר. כי להלכה הסכימו כל בני החברה, וקיבלו עליהם בכל תוקף, לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה, נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. מי יכול לעזור לנו להרגיש את זה, את התמונה הזאת, לתת דוגמאות, המחשות שנתחבר לבעל הסולם. בבקשה, מוזמנים כאן, בעולם. כן, ניר, בבקשה.
7: אנחנו רואים שאין באמת שוויון במציאות, אבל יש כל מיני מקומות שבהם אנחנו מנסים לעשות כאילו יש שוויון. אז ואז בזה אנחנו לפעמים מאוד משפילים את האלה שאמורים להיות הכי חשובים, ולהפך מאדירים כאלה שחוץ מקצת חיצוניות אין בהם כלום.
6: תודה. עוד כן, יאלי.
5: רמי אמר לנו קודם שכשמישהו מתחיל האמת, שאומר לך האמת, אתה יודע שכבר הוא הולך לסובב אותך לאיזה מקום, כי כולנו כאילו מאוד רוצים להיות בתוך האמת הזאת, אבל אנחנו עובדים מתוך מידת היחידיות תמיד, כי זה הטבע שלנו, מה לעשות? ואז האמת הזה בדיוק, כל מה שאנחנו אומרים האמת, יוצא ההפך.
6: תודה. חיפה 3.
8: כן, דוגמאות מהחיים שלנו, אני יכול לשתף אתכם שהתחנכתי בקיבוץ של השומר הצעיר, שם באמת חרטו על דגלם את המילים של בעל הסולם, כל אחד יקבל לפי צרכיו וייתן לפי יכולתו. למה זה לא שרד? אין בית כנסת, אין אמונה, אפילו על מזוזה התווכחו חצי שנה. זהו.
6: תודה אבי שהכנסת לנו בלבול על בלבול. עכשיו הכנת אותנו טוב אחי לקבל שיעור מהרב, קצת ביררנו, נגענו בבעל הסולם וניגש עכשיו לשיעור של הרב. זה שיעור של בערך 11 דקות, תרשמו הבחנות, בירורים, שאלות, ואחר כך נשתף. קליפ מספר 4 בבקשה.
9: אני בכל זאת אצייר שיהיה יותר מובן. יש לנו חסד, אמת, צדק ושלום. כן? אמת, אנחנו רואים שהיא פסולה. לא יכולים אנחנו לעבוד עם האמת. כדי שאנחנו נקיים את החברה, אז אנחנו אומרים נעבוד עם החסד וצלק. אנחנו ניתן לבני אדם החלשים כל מיני תמיכות, והם יוכלו אז להתקיים, וכתוצאה מזה אנחנו באים לשלום שהוא משלים את העניין הזה. ומה יש לנו? יש לנו כל מיני התומכים בחברה שהם מושכים אותנו מדבר אמת ולא יכולים לעבוד עמו.
10: למה הוא קורא שלי שלי ושלך שלך מידת האמת? איך זה יכול להיות?
9: ברמה אגואיסטית, נכון? חבר'ה, אתם מתבלבלים בין הרצון לקבל ורצון לקבל מעט להשפיע. אתם מתבלבלים בין מה שיש לנו בעולם הזה ובעולם הרוחני. הוא מדבר על העמך, איך אנחנו יכולים לסדר את העולם. הוא לא מדבר על רוחניות כאן. איך הגשמיות יכולה להיות מסודרת.
10: כן, זה ברור, אבל מצד שני, אם נגיד אני שייך לבעל חורבן, ואני קובע שלי שלי ושלך שלך, אבל שלי שלי הוא נובע מזה שאני ניצלתי את החולשה של הזולת. אז איך זה יכול להיות שזה אמת?
9: כאן זה המחלוקת. האם אם אני יותר חכם ויותר מוצלח ולמדתי יותר מפני שיש לי כוח התמדה, ויש לי רצון לזה. בקיצור, קיבלתי מלמעלה תכונות מתקדמות כאלה מוצלחות, ואני הצלחתי אחר כך בחיים, אז למה מקנים בי? הם אומרים, מקנים בך מפני שאתה קיבלת את זה מהבורא. אני לא קיבלתי. כן? אז אני לא מסכים עם זה. מי משלים לי את זה? אנחנו מהבורא לא שווים. ולכן איך אנחנו ממשיכים את הישוויון הזה, גם כן בעולם הזה, בכל התנאים. ואז באים אנשים ואומרים, אנחנו לא מסכימים לזה. זאת אומרת, מה הטענה שלהם בעצם? לבורא. אז איך אנחנו יכולים לתקן מה שהבורא עשה? זה בעצם הבעיה. לכן כתוב לכל אומן שעשה אני.
10: כן, זה שאנחנו שווים, לא שווים זה בסדר, אבל למה...
9: זה לא בסדר.
10: לא.
9: זה לא בסדר, אני לא מסכים עם זה. אם כולנו היינו שווים באמת, לא היה שום בלגן.
10: אבל מה שלא בסדר זה שאני מנצל את החולשה של אחרים, את האי שוויון הזה, לטובתי.
9: כן, ודאי. כן, זה כבר תוצאה מזה שכולנו לא שווים. מצד הבורא אנחנו לא שווים. ולכן טענה בזה גם כן חלשים וגם חזקים, שמה אתם רוצים? זה ככה, הבורא סדר את העולם כזה, מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אקפל את עצמי כדי להיות נכשל? נכשל לא יכול להיות כמו המוצלח. המוצלח חייב לרדת שהיא נכשל?
10: כן, אבל מצד שני יש גם אנשים שהם מוצלחים, אבל יש להם הרגשת הזולת כזאת מפותחת שהם חושבים שטובת החברה זה לטובתם, ואז הם מוכנים כאילו...
9: מה הם מוכנים לעשות? איפה אתה ראית שאת זה הכל משלמים מיליונים לכלי תקשורת שיספרו על זה? ומיליארדים נשארים אצלם. מה אתה... תהיה מציאותי. טוב, קנדרנס.
11: אבל למה אנחנו לא שווים? זה טעות לבורא? משהו קרה?
9: אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. רק בו אנחנו יכולים להיות שווים. בשום צורה אחרת.
11: אם היינו שווים, אי אפשר לגלות את הבורא?
9: לא. איך?
11: למה?
9: איזה חיסרון יהיה לך שאתה תגיע אליו? איפה? איזה? כלום.
11: אנשים יודעים אמת בעולם הזה? אנשים יודעים ש...
9: אנשים לא יודעים כלום.
11: לא יודעים.
9: הם לא מבינים בכלל מה שקורה. פילוסופים מבולבלים בזה יותר מאחרים. כן, משה.
12: אתה יכול להסביר מה זה שבו אנחנו שווים בבורא? מה זה אומר?
9: בבורא?
12: כן.
9: בבורא אנחנו שווים מפני שכל אחד מגיע למימוש שלו, להידמות לבורא, מתוך נקודת ליבו, ואז כל אחד מגיע לשורש נשמתו, ואנחנו לא שווים שם בכלל, זה עם זה עם זה עם זה, אבל כל אחד הוא משפיע לבורא מכל מה שיש לו. ולכן שהוא מממש את עצמו ב-100%, הוא בזה כמו כולם. ולא חשוב מאיפה שאני מעקף הרגל או מראש של הפרצוף הכללי די אדם הראשון, אנחנו כולנו שווים, כי בהתחברות לפרצוף אחד, אנחנו מגיעים למצב שאין שם ראש תוך סוף, אלא הכל נעשה כאגודה אחת שלמה. זה אנחנו רק בזמן התיקונים הרוחניים, אנחנו בונים את הפרצופים ועליות וירידות וכן הלאה. אבל בגמר התיקון זה הכל עובר לכדור אחד, זה דבר אחד. דבר שני, אפילו בתיקונים אנחנו אפילו בתיקונים, בתיקון הראשון כבר אנחנו מטלים מעל הרצון לקבל, וכל הפעולות שלנו הן על מנת להשפיע. לכן אני נכלל עם אחרים, וכל הפעולות שלי הן כדי למלות רצונם. כל הפעולות. לכן ברוחניות אין לנו, זה תלוי במדרגות, זה עדיין לא בגמר התיקון, אבל ברוחניות אין לנו שום פעולה שהיא מקבלת בחשבון מי שמבצע פעולה, אלא רק למי שהוא יכול לבצע פעולה. בלבד. אני עובד תמיד עם הרצונות זרים, ואהבת לרעך כמוך. אני נותן לו כרית, נותן לו כיסא וכן הלאה. כן?
12: אז אנחנו שווים בכוח הסגולי, שכל אחד נותן איזשהו מאמץ מסוים, שווה,
9: נכון.
12: ולהשפיע.
9: כן, אחרת לא יכול להיות. איך אתה יכול לתאר לפי הכוח הסגולי שקיבלת מהבורא, שאנחנו שווים? כולם שונים. אלא בזה שאני מממש את עצמי ב-100% בנתינה, אז כולנו שווים. אין שום הבדל בזה בין הבני אדם. הוא יכול להשפיע ב-100 קילו והוא יכול להשפיע ב-2 טון. זה לא חשוב. לא חשוב, כי כל אחד משפיע מיכולת שלו אמיתית. עושה צמצום על עצמו ועושה פעולת ההשפעה בכל כוחו. אז איך יכול להיות שלא שווים? נוסחה אחת לכולם. תוצאה שונה, אבל תוצאה זה על חשבון הבורא, שהיא שונה. אבל כולנו דבוקים, כי כולנו במידת ההשפעה נמצאים, לא במידת הקבלה. אף אחד לא בודק את הרצון שלו, אלא עד כמה שהוא ב-100% מממש את הרצון להשפיע.
12: זה יוצא שברצון לקבל אף פעם אנחנו לא נהיה שווים.
9: ודאי שלא.
12: זאת אומרת,
9: כי אתה שקוע בתוך הכלי, אתה בודק אותו. ברצון להשפיע אתה מתעלה מיד מעל הרצון לקבל שלך, מעל הכלי, ומתחיל לעלות להשפעה, ובהשפעה כבר או קטן או גדול, כולם בהשפעה, וכולם חשובים כאחד. אין הבדל בהשפעה. זה יכול להיות רבי שמעון, זה יכול להיות מישהו, שמעון מן השוק. אם שניהם נמצאים בהשפעה, שניהם שווים.
12: זאת אומרת, חוסר שוויון זה האמת, אפשר ככה להגיד, זה מידת האמת, בגשמיות.
9: חוסר שוויון זה שייך למידת האמת, כן. בטח. הכל מה שבא מלמעלה. ואתה יכול לסדר את זה אך ורק על ידי זה שאתה מעלה כולם למעלה מרצון לקבל.
3: כן, אז שמענו את הרב, מדייק אותנו וגם כתבנו את הדברים, ועכשיו אנחנו נחלוק בינינו בעשירייה, על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לתשובה לשאלה הזאת, מתוך כל מה ששמענו. על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי?
6: אחרי שנברר את זה בסדנה, אז אנחנו נרצה שתכינו את עצמכם לשתף את ההבחנות שלכם גם במליאה.
3: 5 דקות סדנה.
13: אפשר לא להגיד עד כמה מדהים, גם הטקסט וגם שיעור וגם הסבר. אז מה נדרש? נדרש להמשיך הלאה. ובסוף, כמו שנאמר, כל אחד צריך לממש את ה-100% הסגולי שלו, לא חשוב כמה קיבלת מהבורא, מהטבע. לכל אחד יש אפשרות לצמצם את עצמו ולעשות מקסימום 100 קילו, 2 טון, זה כבר לא משנה, תוצאה לא עלינו, זה ממש משפט יפה, שכאילו אנחנו לא אחראים על התוצאה, לך לאומן, ופה זה בדיוק, לא רק שוויון, שוויון זה כאילו אחד מהמצבים, זה התקדמות נכונה.
5: רב אמר שאפשר להגיע לשוויון רק בהשפעה. רק כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל שלנו, אנחנו יכולים להגיע לשוויון. שוויון זה... אין שוויון בקבלה. בקבלה אנחנו כולם שונים, כי אנחנו מתעמקים, כי אנחנו מתעמקים בתוך הרצונות שלנו. אבל אם אנחנו כבר מנסים להשפיע, אז אנחנו יכולים להיות שווים.
0: כמו שתשאל, מה יותר חשוב? הריאות או הכבד? מה יותר משפיע על חשיבות הגוף? ברגע שכולם נמצאים בהשפעה כלפי הכלל, אז זה לא משנה השוני בין האיברים. אם כולם משפיעים לכלל, אז הכלל מתפקד. אז תמיד רק בהשפעה אפשר להרגיש את השוויון. בגלל זה אצל הבורא, כי הבורא הוא שלמות. אם מסתכלים על השלמות, ברגע שכל אחד מתוך המשקל הסגולי שלו משפיע כלפי הכלל, בתפקיד שלו, מתוך נקודת הייחודיות שלו, ככה יש שלמות אמיתית. ולא תסתכל על איבר נפרד, כאילו שהוא אמר, בתוך הכלי עצמו, בתוך הרצון הקבל, אתה לא יכול להסתכל. אף פעם לא זה שווה. רק מתוך ההשפעה כלפי הכלל.
1: רב אמר ככה שמצד הבורא כולנו לא שווים, ומתוך אי השוויון בינינו נוכל מתוך חיבור בינינו להיות שווים בו, רק בו. הרעיון הוא כזה שבורא זה תכונת אהבה והשפעה, ושם אם מגיעים להיות במצב של אהבה והשפעה, אז שם כבר המתמטיקה של הרצון לקבל לא פועלת, אלא פועל המאמצים שכל אחד עושה לכיוון תכונת הבורא, להיות בהשפעה בכל כוחו, ואז כבר לא סופרים כמה. אם כל אחד נמצא שם בכל כוחו, זה נוסחה אחת לכולם, הוא אמר. אפילו שהתוצאות שונות, זה לא העניין, זה על חשבון הבורא. אבל המאמץ לממש את עצמנו ב-100% בהשפעה, זה כן אנחנו יכולים לעשות.
2: קודם כל הרב יזהיר מלהתבלבל בין הגשמיות והרוחניות, וזה חשוב, כי פה אנחנו רואים כל מיני אנשים ש עוד צועקים בשם הצדק, או שמוצגים כצדיקים, אבל כמו שרב אמר, הם פשוט שילמו מיליונים כדי להיות מוצגים ככה, ואת המיליארדים שומרים לעצמם. אז צריך לשמור על זה. אבל ברוחניות יש שוויון, והשוויון הוא בזה שכל אחד נותן את 100% שלו, ובזה הוא שווה לכולם, כשכולם נותנים את כל מה שיש להם.
13: כן, על אותה נקודה, הבירול של יורה יפה, אנחנו מדברים שלי שלי שלך, שלך זה מידת סדום, ואז הרב אמר כי לא להתבלבל, כי למה שמגיע מלמעלה. אז נכון, שלי שלי שלך, שלך זה הנכון, זה האמת. ולראות את זה שזה לא הסופי, לזה צריך נקודה שבלב, לזה צריך עוד משהו, מבט יותר טיפה יותר כאילו מתקדם, להכניס השפעה, אז אתה רואה שזה לא לגמרי מספיק, אלא צריך להוסיף עוד משהו.
5: כן, אתה לא יכול לצאת מהקלקול הזה עד שאתה לא מתעלה מעל הרצון לקבל שלך. זה בסוף הפתרון של חוכמת הקבלה. אנחנו צריכים להשתדל לצאת מתוך הרצון לקבל.
3: כן, אז אנחנו רואים איך בצורה ככה בעל הסולם מוביל אותנו, כמו שגם שמענו כאן בקבוצת המיקוד, הוא מוביל אותנו ככה בצורה לוגית, שלב אחר שלב, ונותן לנו את ההבנה של הטבע שלנו, ממש את הטבע שלנו, גם כיחידים וגם כחברה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע מהחברים כאן באולם וגם במערכת הערבות כמובן, בכל הכלי העולמי, איך אנחנו, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, המאמר הזה הוא מאמר מתפתח, כמו כל המאמרים של בעל הסולם, ובכלל אנחנו כל פעם נוסיף עוד נדבך על הנושא הזה. אז היום הוספנו, בעל הסולם מוסיף, לא אנחנו, עוד נדבך, אי אפשר לסדר את האמת, באו צדק, חסד, שלום, ובכל זאת אנחנו רוצים לדעת איך להגיע לשוויון אמיתי. אז שמענו מהרב הסבר וקלטנו כל אחד מה שקלט מתוך מה שהרב הסביר. בואו נחלוק עכשיו, בבקשה. כל מיני תובנות ששמענו בעשיריות, בבקשה, כן.
14: אנחנו בעולם שלנו פועלים בגלל הניסיון שלנו ובגלל החיפוש של תענוג. ובמקום הזה אנחנו לא יכולים להיות שווים. אבל מה שמעתי פה בשיעור, שאנחנו יכולים לבנות את הכלי למטרת הבורא, כאילו בעזרת האור. ופה יש לי שאלה אם זה אפשר, כי אני... איך כאילו בניית הכלי עם עזרת האור? איך אני בונה? כאילו... פה יש לי כאילו איזושהי חסימה. יש לי ניסיון, אבל הוא עושה טעויות. אני לא יכול לבנות על הניסיון שלי. פה אני צריך לבנות משהו חדש ממה שהיה לי לפני זה. ואור עוזר לי. ואיך לעבור על זה? איך להתנתק מניסיון שלי ו... להיות רק למטרת האור, שיעזור לי לבנות את הכלי החדש.
6: מי יכול לענות לולד?
3: השאלה ברורה? השאלה שלו ברורה של לולד? אם אני, יש לי איזשהו ניסיון, אני כל פעם מנסה, יש לי, צברתי ניסיון, כן? אני מנסה להבין את השאלה שלך עם זה. אז כל מה שאני מבקש או רוצה זה על בסיס הניסיון שלי. ופה בעצם נדרש להגיע למשהו חדש שאין לי ניסיון בו. איך אני מבקש מהאור בכלל שיעשה לי דבר כזה שאני לא יודע מה לבקש, כן? נכון? זאת השאלה?
14: כן, זה בדיוק המקום. איך להתנתק מניסיון ולבקש משהו שאין לי. וממי אני מבקש? מהבורא, ואני צריך להיות מתחת לאור, כאילו, פה התשובה, אבל אני לא, זה איכשהו לא מתחבר לי את הפאזל בראש.
3: כן, מישהו רוצה לענות? כן, חיים.
15: יש דבר אחד שהוא ברור, שכל אחד צריך לתת את הסומסום שלו. ולמה זאת התשובה בעצם? כי הדברים מתחילים מהבורא ומסתיימים בבורא. בתהליך של הסומסום האישי של כל אחד, הוא לא כלפי עצמו, הוא מחוץ לעצמו. ואז יש את ההסתברות, אם זה במרכז העשירייה או במרכז האולם, שמזמנת את האור, לשינוי. תודה.
3: כן, תודה. כן.
9: כן, אנחנו שמענו שהשוויון שלנו במאמץ להשפיע. אנחנו שווים באותה פעולה, שזה לדחוף את החברים או את הקבוצה, את כל מי שפה לרוחניות, והתוצאה אצל כל אחד היא תתקבל בצורה שונה.
3: אז רגע, זה שוויון או שונה? לא הבנתי. במה...
9: אנחנו שווים במאמץ לדחוף כל אחד לרוחניות. המאמץ הוא סגולי כמובן, אבל במאמץ הזה, אני לא רוצה להגיד צמצום, מסך, זה המאמץ של כל אחד מאיתנו, בזה אנחנו שווים.
3: עוד?
16: המאמר הזה זה, והשאלה הזאת שנשאלה זה כביכול איך אני יכול לתת עבודה עם ניסיון בתחום שאין לי. לכן חשוב שאדם יהיה כמה שיותר בעשירייה. נכון שיש לנו עליות ויש ירידות ויש ימים שאפשר או ימים שאי אפשר. צריך להבין שבימים האלה שאי אפשר כביכול שאתה בירידה, דווקא באותם ימים אתה היית יכול להשיג יותר ממידת השוויון. זאת אומרת, אתה צריך לדעת יותר לוותר על כל מה שאתה צריך, ולהבין שבימים שהיה לך את הירידה, דווקא שמה היית יכול להבין שהיית יכול להשיג יותר את מידת השוויון האמיתי, ופספסת. זה חשוב מאוד להבין את זה.
3: כן, תודה. בהמשך למה שאמרת, זה גם מזכיר את החלק הראשון של השיעור שלמדנו, אז רב אמר שם, שהוא אמר, אני מתפעל מתכונות ומההשקעה של החברים, ואני מקנה בהם. אחד יש לו תכונה כזאת, אחד יש לו תכונה כזאת, אני גם רוצה. אז זה מוציא אותי מעצמי אל החברים. זה משהו חדש. זה באמת כבר לא על בסיס הניסיון שלי, על בסיס משהו שאני בוחר לקבל מהחברים, להתפעל מההשקעה שלהם. אין לי את זה. לי אין את זה, להם יש את זה. אני רוצה לצאת החוצה מזה שאני מתפעל מכמה שהחברים גדולים. פרנץ'. עוד פעם, לא שמעו? אם אפשר לחזור, פרנץ'.
17: בוז'ור לזמי.
18: שלום חברים.
17: ללסון דייר.
18: השאלה הזו מזכירה לי שיעור של אתמול, שאומרים שהכהן הגדול יכול רק להתחתן לקחת אישה בתולה.
6: נכון, כל יום צריכים להיות חדשים. תודה. מק 41.
19: Мы привлекаем свет своим подобием.
20: אנחנו מושכים את המאור על ידי השתוות הצורה שלנו למאור.
6: תודה. לטין וואן.
21: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende.
22: חבר אמר שבסופו של דבר העולם מבין אם מרגישים טוב או לא. וזה חשוב רק בעם. אז עבורנו זה חשוב להשיג את שורש הנשמה שלנו ומטרת הבריאה, ולא חשוב אם הוא מוצלח או אם הוא בעל חורבן. לגבי השאלה של החבר, אני חושב שזה ברכה לשכוח על הדברים, והכי טוב זה לשכוח את הכל. האם לא... הסיפור של בעל שם טוב שהוא שכח את כל האלף בית?
6: תודה. בשיעור שראינו עכשיו של הרב, היה איזה משפט אחד שאולי נעצור רגע ונברר אותו בינינו בסדנה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. בואו, אני תכף אחזור על המשפט הזה עוד פעמיים, שאולי ככה נצליח משהו לעכל, ואז נברר בינינו בסדנה וניקח את זה לתוך חיי העשירייה שלנו. איפה זה פוגש אותנו, את העשירייה שלנו, כל חבר בתוכה, אני והחברים וכן הלאה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. אולי תכתבו לכם, שיהיה לכם מול העיניים. אנחנו לא שווים, אמר הרב, אנחנו לא שווים, כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. פעם אחרונה אני חוזר, ואז נברר את זה בינינו בסדנה. איפה זה פוגש אותנו בחיי העשירייה ומה זה אומר. אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. איפה זה פוגש אותנו בעשירייה? בבקשה, 5 דקות סדנה.
0: כן, אנחנו יכולים לראות את זה גם ממש בעשירייה שלנו. כל חבר הוא אחר, גם באופי, גם בתנאים שהוא קיבל הרוחניות. זה עד רמת השורש נשמה שלו, הוא שונה. וכשאנחנו מנסים להתקדם לרוחניות, כל אחד רואה את זה גם מתוך הכלי שלו. ואז החוסר שוויון הזה בינינו, הוא גורם לנו כמו אגוזים. כי אנחנו רוצים בעצם שכולם יתקדמו, אבל הרצון לקבל רוצה שכולם יתקדמו איך שאני חושב שצריך להתקדם. ודווקא החוסר שוויון הזה, שזה מוביל בעצם למחלוקות, לגילוי השוני בינינו, לגילוי הפערים בינינו, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להשלים את זה בעשירי אף פעם. צריך ממש כוח עליון פה שיאחד אותנו מעל כל השוני הזה והדברים שמתגלים.
1: כן, זה בולט בעשירייה ובולט בחיים שלנו, שמצד אחד יש לחברים נקודה שבלב בוערת ומטרה משותפת, ומצד שני כל אחד באמת בטבע שונה והפוך מהשני בכל פרמטר. וזה כל זה בא להזכיר לנו שאנחנו נתאספנו כאן, שמישהו נתאסף אותנו והביא אותנו יחד להיות תחת מורה אחד ותחת שיטה אחת של שעוברת מדור לדור על ידי המקובלים, כדי שנוכל להתעלות מעל כל ההבדלים. אנחנו צריכים אותם כדי שנוכל להתעלות ביניהם ולהגיע למצב של אהבה וחיבור בינינו, שנהיה כמו אחד כלפי הבורא. זה המתנה הגדולה שקיבלנו, ההבדלים בינינו.
13: כן, מסכים, אפשר לקבל את זה, כאילו להבין את זה כמתנה, לא להרגיש, אבל כי זה המצב שהוא מאפשר תנועה והתפתחות. זה שאנחנו לא שווים, זה מצב לא מאוזן כזה, זה שתמיד יש קינה, זה שתמיד יש הסכמה, וזה פשוט לא נותן מנוחה ויכריח לאנשים לחפש פתרונות. אולי לעבור את כל הפתרונות לא שלמים ולא נכונים, אבל לא לעצור עד שאין מנוחה, כן? עד שלא מרגישים. אז כאילו, זה שיש שוויון מובנה בטבע, זה כבר מנוע והבטחה להתפתחות, לזה שכן נגיע לשלמות.
5: כן, מקובלים הם לא פילוסופים, הם מדברים על המציאות, ואנחנו רואים שהחוסר שוויון בינינו עובד דרך הרצון לקבל שלנו, עם הפעולות האלה של קנאה, שאנחנו רוצים, איך אומרים, קנאה, תאווה וכבוד, מוצאים את האדם מהעולם. אז הקנאה, תאווה וכבוד האלה, זה הכוחות שלנו. כי בלי זה לא היינו זזים. איך רב אמר, אם היינו שווים, לא הייתה שום סיבה להתקדם לשום מקום, לא הייתה שום סיבה לזוז לשום מקום. מקובלים הם, אופם, מאוד מעשיים. צריך את האי שוויון כדי שנוכל להתקדם לבורא.
0: כן, כי בשתי הקווים האלו יש תמיד מתח. והמתח הזה הוא נדרש להתפתחות. כי אנחנו חייבים להתחבר. אבל אנחנו לא יכולים. אבל חייבים. אבל אנחנו לא יכולים. מתוך המקום הזה עולה צעקה לכוח העליון לחבר בינינו, להשליט בנו טבע חדש. כי בטבע הנוכחי זה לא נתפס. מתוך העולם הגשמי אתה לא יכול להבין את השלמות האלוקית הזאת. אז בעצם כל השוני הזה כל הזמן מעורר אותנו להתפתחות ולהיות בדרישה כלפי העליון.
1: כן, אפשר להסביר כאילו מטעם המערכת, יתרון האור מתוך החושך ועוד כל מיני דברים, אבל מהפרקטיקה של החיים בעשירייה אנחנו רואים אפילו בסעודות שהמשותפות שלנו ובמפגשים שלנו כמה זה נכס גדול בשבילך שהחבר שונה ממך. אתה עובר מולו, מול כל אחד, והתרגיל של ראש הסירייה מבליט את זה. אתה עובר מול כל אחד איזו סדרה של תהליכים, סדרה של ברורים, עד שבסוף אתה מגיע לזה שאתה מאוד מאוד אוהב אותו ומאוד מאוד צריך בו, כי יש בו בורא. בשבילך הוא נציג של הבורא שבא מולך ועוזר לך לתקן את החתול שבך.
4: אי אפשר לא להסכים, כן, נכון, זה פשוט מאשר את כולם, השוני.
3: כן, אנחנו עכשיו הגענו לזמן השאלות, אפשר לשאול על כל מה שעברנו כאן עכשיו בשיעור, מה ששמענו מבעל הסולם ומהרע.

0: ומכל הסדנאות שביררנו, כל שאלה שעולה, בבקשה, אפשר לשאול אותה עכשיו, בבקשה, כן.
1: שמענו, אני חושב שצריך לראות את המאמץ הסגולי של כל חבר, כן? איך בעצם אפשר לראות מאמץ הסגולי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפעולות החיצוניות, אז אתה רואה חבר אחד שעושה הרבה, אז אני אומר שהוא עושה, יש לו מאמץ סגולי גדול, וחבר שעושה פחות, אז פחות נותן מאמץ סגולי, או שאני מהפך את זה כאילו, כי זה נוח לי. מה זה אומר שבכל חבר וחבר אני יכול לגלות באמת את המאמץ הסגולי הזה שנמצא בו?
0: כן, אז לפי חוקי השתוות הצורה, חוק השתוות הצורה, נכון? איך אנחנו יכולים בכלל לזהות משהו מחוץ עלינו? לפי מה? תנו לו את המיקרופון, בסדר. לפי מה אני מזהה בכלל משהו מחוץ לי?
1: לפי הכלים שלי?
0: ומה זה הכלים שלי?
1: תכונות.
0: תכונות, אבל בהקשר לשאלה ששאלת, מה הכלים שלי?
1: מה שאני רואה, מה שאני מרגיש בעולם הזה. אני רואה שחבר עושה המון פעולות, עושה איזה מאמץ מסוים.
0: כן, אבל אני יכול לראות, כשאני מסתכל מהצד, אורח בא, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו עושים כנס, אנחנו עושים אירוע. היום יהיה פה אירוע פה באולם, אירוע לקהילת הלומדים. אז אתה יודע, יכול לבוא אורח, להסתכל, ותמיד אורחים באים לכנסים שלנו, מסתכלים, אומרים, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, איזה אווירה טובה פה, יופי. זה אורח. יכול להיות תלמיד שמשתתף, אבל הוא גם בא לאירוע, כן? ויכול להיות מישהו שמאוד מאוד משקיע באירוע, ויכול להיות מי שממש מנהל את האירוע ולקח אחריות עליו, עד הסוף ויודע כל פרט וכל דבר אכפת לו ממה שקורה. האם כולם רואים את אותו אירוע אותו דבר?
1: לא.
0: למה? מה ההבדל? האירוע זה אותו אירוע.
1: כל אחד לפי מידת ההשקעה שלו רואה.
0: נכון. אז איך אנחנו יכולים לראות את ההשקעה הסגולית של האחרים?
1: זו השאלה.
0: אם אנחנו בעצמנו נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים, ונהיה שלמים עם עצמנו שבאמת עשינו את המקסימום, מעבר להכרחיות, בשביל המטרה, אז ייפתחו לנו עיניים לראות גם את האחרים שעושים את המקסימום. כי לפני זה, תמיד תהיה לי ביקורת, ותמיד אני ככה, והוא ככה, והוא עושה יותר, והוא פחות, ונראה לי ככה, ונראה לי ככה. וגם זה לא מספיק, כי גם מתוך המקסימום הזה צריך לדרוש מהמאור, כמו ששמענו מבלד, כן? מאיפה באה הדרישה החדשה, שהיא לא מהניסיון הקודם. אז אחרי כל ההשקעה הזאת צריך לדרוש מהמאור, שבאמת אפשר יהיה להצדיק את החברים ולראות גם את ההשקעה שלהם. יש פה תהליך, אבל לפני שאדם בעצמו עושה את המקסימום, מאיפה הוא מסתכל? מאיזה מגדל השן, מאיזשהו מקום מלמעלה, מאיפה הוא מסתכל על האחרים?
1: אם נראה אבל שבן אדם כאילו שהגעתי לדרך, אז דווקא אתה כן רואה את ההשקעה של כל אחד ואחד ומעריך ואיזה חברים גדולים, דווקא עם הזמן אז יותר קשה לראות את זה.
0: כן, זה נותנים פרומו למתחילים, אתה יודע, כזה התלהבות ככה, זה משהו כזה לשאוף אליו אחר כך. אבל אז נותנים לך מתנה, מוסיפים לך קצת עוביות. ואיפה אז ההצדקה שלך לחברים וכל זה? נותנים לך לרכוש את זה בעצמך. זה שמתחילים באים, אמרתי, אדם בא מתפעל, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, הכל שלם, מושלם. ואחר כך הוא רוצה להיכנס, רוצים לקדם אותו. עכשיו הוא צריך לרכוש את זה לבד. איך? בדיוק כמו שהרב הסביר לנו כאן בקליפ, וכמו שאנחנו שומעים מהמקובלים, אדם צריך לתת את כל מה שהוא יכול, עד כמה שהוא יכול, בשביל להגיד לעצמו בסוף היום, וואלה, עשיתי את המקסימום שאני יכול. וכל אחד הוא בדרכו, כולנו שונים בזה, אבל בזה אנחנו שווים. זה נקרא חברים.
1: תודה.
0: תודה לך. כן, יבגני.
2: השוויון כלפי התכונות, להשפיע, מאמצים פנימיים, יגיעה, זה... אני עוד נתקלתי לפני זה קצת. כדי בכלל להיות חבר בקבוצה, כדי בכלל להתחיל את הסיפור הזה, אז המקובלים אומרים, יש תנאים. אתה צריך להיות בשיעור, אתה צריך לשלם מעשר, ככה וככה וככה. אז אם אני מסתכל לחברים, כל אחד יש לו בגשמיות תנאים מאוד שונים. הוא בכלל קשה לו, וזה ככה, וזה ככה, תנאים מאוד מאוד שונים, ומכל התנאים האלה, מחייבים אותנו להגיע לרמה, אתה צריך להיות בשיעור, ככה, לשלם, ככה. אז איך זה יכול להיות?
3: מי מחייב אותנו?
2: המקובלים, שמים תנאים.
3: המקובלים לא שמים תנאים, המקובלים מספרים לך איך המציאות בנויה. המציאות בנויה לפי חוק אחד מוחלט שמתפרט לחוקים פרטיים. המקובלים חקרו אותו, גילו אותו ומספרים לך. לדוגמה, הזכרת את עניין השיעור. המקובלים גילו שאם אדם רוצה להתקרב לאור העליון, הוא צריך לעשות מאמץ מצידו, לקום לפנות בוקר, אני מעורר השחר ואין השחר מעוררני, אני קם ומתקרב מעצמי אל האור, רוצה להשוות את הצורה שלי אליו. חוק אחד. חוק שני, המקובלים גילו מאז יעקב אבינו שכל דבר שהאדם מקבל מהבורא כדי לסדר את עצמו נכון, הוא צריך לקחת עשירית מזה ולהחזיר לו לתיקון העולם. אז הם מספרים לנו, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, כדי שאני אצא מהחלום המדומיין שלי ואתקרב לעולם האמיתי, כמו שהמציאות בנויה. וכך כל דבר שממליצים לנו המקובלים. איפה אנחנו ביחס לזה? אנחנו חברים. חברים זה אלה שעוזרים אחד לשני להכיר את החוקים ולהתאים את עצמנו אליהם. בגלל אחי שהזמן שלנו נגמר ואנחנו לא רוצים לאחר כי צריכים לסדר את העולם, נסיים עם קליפ 3, בבקשה.
4: אז מסביר לנו בעלי סולם שאנחנו לא יכולים להגיע לחלוקה צודקת, לעולם הצודק, לחברה הצודקת, ובכלל לצדק החברתי ועוד ועוד, זה הכל מה ששייך לצדק, מפני שלא יכול להיות צדק מטעם היסוד הבריאה, שורש הבריאה, מפני שאם יש יותר מאחד, צדק לא יכול להתקיים. מתי זה צדק? מתי שיש אחד. אם זה שניים, אז כבר לא... מישהו אחד יותר משני, פחות משני, שונה משני. במשהו ששונה משני לא יכול להיות צדק ביניהם. זה לא אותו דבר. צדק זה נקרא איכות. אחד, יחיד ומיוחד, ואז בפנים מתקיים משהו אחד. אם זה מתחלק, כבר ישנה הבעיה. מפני שהבריאה היא, זה רצון לקבל אחד, מלאה באור מלכתחילה, אז בצורה כזאת נמצאת בדביקות מלכתחילה, הוא ושמו אחד, יש צדק, יש שלום, יש שלמות, יש שלווה, יש הכל. אין שום דבר רע. הכל במילה אחת, שלמות. אם הבריאה הזאת היא מתחלקת, עד כמה שהיא יותר מתרחקת, עד כמה שהיא יותר מתחלקת, שהיא מתחילה להתרחף, להתרחף, להתרחף, עד שנשברת לחלקים, בחלקים האלה לא יכול להיות, עד שהם יהיו החלקים הבודדים, המנוגדים, השונים, לא יכול להיות מילה צדק בכלל נדבקת אליהם. לא יכולים אנחנו לגשת אליהם ולהגיד, יכול להיות כאן אפשרות להגיע לצדק.
0: כן, והודעות לסיום, חברים יקרים, היום יום שישי יתקיים בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת הלומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת הלומדים. אנחנו מבקשים את התמיכה של כל הכלי העולמי במחשבה להצלחת האירוע. וביום ראשון הקרוב, ה-28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30 בערב, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות. וחברים יקרים, מיד בסיום השיר תתקיים פעולה משותפת לסידור אולם הלימוד לאירוע קהילת הלומדים היום, ולכן שימו לב, סעודת החומוס תתקיים בשעה 5:40.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1234, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-33 דקות. בבקשה. מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה? הנה חז"ל אמרו על הכתוב, והשם ניצב עליו. וזה לשונם, לא מצינו כן בשאר האבות. אמר רבי סימון, אין המלך עומד על שדהו לא כשהיא נחרשת ולא כשהיא נזרעת, אלא כשהתבואה עומדת בקרי. כך אברהם חרשה, שנאמר קום התהלך בארץ. יצחק זרעה, שנאמר ויזרע יצחק. ביעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה. מה זה שדה? ומה זה תבואה בקרי? ומהו המשל שהמלך עומד על שדהו? ידוע שעיקר העבודה שלנו הוא רק על בחינת מלכות שמיים הנקראת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ועניין אמונה הוא שצריכים להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם עוד לא רואה שתהיה לו את ההרגשה הזו, מכל מקום הוא צריך להאמין ולומר שזה שהוא לא רואה את הטוב, איך שהוא מגולה בעולם, מכל מקום הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שהוא לא רואה את הטוב שיהיה מגולה לעיניו, הוא מסיבת שכל זמן שהאדם לא יצא משליטת אהבה עצמית, אין בידו כוח לראות, מטעם שעל כלי קבלה היה צמצום, שאין האור מאיר שם מסיבת שינוי הצורה, כמו שכתוב בסולם. ומטעם זה, אין האדם מסוגל לראות את האמת, אלא הוא צריך להאמין שכך הוא. ובסדר עבודת הכלל, עוד לא ניכר את המצבים כל כך של עניין הנהגת שכר ועונש. מה שאין כן בעבודת הפרט, היינו שהאדם רוצה להשתדל להגיע לדרגת שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, שאז מתחיל האדם לתת כוחות בכדי להגיע להיות בדרגת משפיע.

0: שאז הוא צריך להיות, כל הבסיס שלו בנוי על גדלות השם. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהאדם צריך להיראה מפניו יתברך, בגין דאיהו רב ושליט. אז מתחילה העבודה בעיקר על האמונה הזו, שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז באים לו מצבים של עליות וירידות. היינו, לפעמים יש לו שכר, היינו שהאדם יכול להאמין בהשם שהוא טוב ומיטיב, ויכול האדם לאהוב את השם מחמת גדלותו יתברך. וזה בא לאדם על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש. שפירושו שאם האדם עובד באמונה למעלה מהדעת, אז הוא מקבל שכר. שהשכר הוא בזה שזכה להרגיש את אהבת השם אליו. והעונש הוא שאם הוא רוצה ללכת דווקא בתוך הדעת, הוא מתרחק על ידי זה מאהבת השם. ועוד יותר גרוע מזה, היות שלפעמים הוא מגיע להיות להפך, היינו להיות משונאי השם. היות שיש לו הרבה טענות להבורא, היות שהוא כבר התפלל הרבה פעמים להשם, והוא רואה שהשם חס ושלום אינו שומע תפילה. ומזה האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, אולם אם האדם מתגבר והולך למעלה מהדעת, ואומר עיניים להם ולא יראו, הוא זוכה לפי שעה לשכר, שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, וצריכים לדעת שמידת הבינוניים האמורה נוהגת גם כן בשעת היות האדם אפילו תחת השגחת הסתר פנים. כי על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, מתגלה אליהם אור של ביטחון גדול בהשם יתברך, וזוכים לשעתם לגילוי פניו יתברך במידתם של בינוניים. אלא חיסרון הוא שאינם יכולים לעמוד על מידותיהם, שישארו כן בקביעות. כי להישאר בקביעות אי אפשר, אלא על ידי תשובה מהירה. ובאמור יוצא לנו סדר העבודה בגימל זמנים, עד שמגיעים לצאת מהעבודה. זו בחינת אדם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ובדרך העבודה הזה מתבאר על דרך שלומדים, שיש ג' קווים שהם חסד, דין ורחמים. שזהו על דרך שדיברנו במאמרים הקודמים, שהאדם, בכדי שתהיה לו יכולת ללכת, הוא צריך לבית רגליים, שהם ימין ושמאל, שהם בחינת בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, שבית הקווים הולידו את הקו המכריע. ובזה יש לפרש את עניין חרישה וזריעה ותבועה עומדת בקרי בעניין עבודה. כי עניין קו ימין הוא חרישה, שזהו סדר עבודת האדם במי שרוצה להיכנס בעבודה ולהשפיע. היות שהאדם נברא מטבעו שהוא דואג אך ורק לתועלת עצמו. והיות על הרצון לקבל לעצמו היה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין בושה, מסיבת שינוי צורה מהבורא, שהוא מה שאנו מדברים ממנו, הוא רק מבחינת שהוא המשפיע על הנבראים, ועניין קבלה לעצמו אינו נוהג בו חס ושלום. לכן נעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הנבראים לא יכולים לקבל את הטוב והעונג מה שהוא רוצה לתת לנבראים. וזה היה בכדי שתהיה אפשרות שהאדם יוכל לתקן את הכלי קבלה שיהיה רק בעל מנת להשפיע. כלומר, שהאדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות. ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע, שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר שאתה, הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע. וזה נקרא חרישה, שמהפכים את האפר, מה שהיה למעלה נעשה אתה לבחינת מטה, ומה שהיה למטה בא אתה למעלה. וזה נקרא קו ימין, בחינת אברהם, חסד. היינו שהוא רוצה אתה לעסוק רק בבחינת חסד, הנקרא רצון להשפיע. וקו ימין מכונה שלמות. הגם, כלומר הגם שהאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל מקום האדם צריך לעשות ציורים לעצמו, כאילו כבר זכה לבחינת השפעה הנקראת חסד, ולתת על זה תודה להשם בזה שזיכה אותו לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. בכל זה הוא רק למעלה מהדעת. והגם שאם הוא יסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, הוא יראה אחרת. זה עניין של למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, כאילו כבר זכה לבחינת חרישה. וגם האדם צריך להשפיל את עצמו ולומר כמה שהבורא נותן לי מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, אני שמח בזה ונותן תודה להשם על מה שזיכה אותו לתת קצת שימוש לבורא. היינו שיכול לעשות משהו לטובת הבורא ולהיות שמח בזה, היות שהוא רואה שלשאר אנשים הבורא לא נתן להם את ההזדמנות לשמש אותו, לכן הוא שמח בזה. וזה נבחן לשלמות, מפאת שהוא מאמין אתה למעלה מהדעת שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וממלא הוא יכול אתה לגלות את אהבה להשם, ויהיה תמיד שמח. אבל יחד עם זה, האדם צריך ללכת עם הרגל השנייה, שהיא בחינת שמאל, היינו לעשות ביקורת על המעשים שלו, ויהיה לו רצון וחשק לראות את האמת, היינו כמה כוחות הוא יכול לתת בעל מנת להשפיע, וכמה היא החשיבות של רוחניות, שאם באמת הוא מבין שכדאי לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אז הוא רואה אחרת לגמרי, היינו שכל המעשים שלו, שבזמן שהלך בקו ימין, שהיה חושב שהוא באמת איש השלום, הוא רואה אתה בזמן שעבר לקו שמאל, שאין לו שום דבר שיהיה משהו באמת לשם שמיים. וזה נקרא זריעה. כדוגמה, שלוקחים חיטים טובים וזורים אותם בשדה. אז מי שאינו רגיל בעבודת השדה, הוא מסתכל על האדם שלקח חיטים וזרע אותם בקרקע, כאיש שאינו שפוי בדעתו. כמו כן כאן, עושים כן, שלוקח מצבים טובים שיש בהם שלמות, וכבר נתן על אלו המצבים, המעשים, תודה לבורא, ואתה הוא מבטל אותם. שזה דומה לאיש הלוקח חיטים יפים וזורע אותם בשדה. אולם האמת היא שברגל אחד לא יכולים ללכת. אמנם בית רגליים האלו נבחנות לבית כתובים המחישים זה את זה. לכן יצחק נקרא שהוא זרע את שדהו, שהוא בחינת שמאל. כמאמר חז"ל, לעולם יהא אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין. שיש לפרש שבזמן שאדם מרגיש שהוא מקורב להשם, זה נקרא מקרב בימין. ודוחה בשמאל יהיה הפירוש שבזמן שהוא עושה ביקורת, שהוא נדחה מעבודה דלהשפיע, כלומר שחז"ל באים להשמיענו שהאדם צריך לבית דברים, היינו ימין ושמאל, כנ"ל. כי על רגל אחת לא יכולים ללכת, וזו בחינת יצחק הנקראת זכייה. נמצא שאברהם נקרא בחינת ימין, היינו חסד, שלמות, וזה נקרא לובן. כנ"ל שגימל שותפים הם אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. שאביו הוא בחינה א', היינו קו אחד, הוא חסד שמראה על שלמות. ושלמות נקרא לובן. כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה נקרא ימין מקרבת. היינו שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. ואימו מזרעת אודם, שאודם מראה על חיסרון. מבחינת נוקבה, היינו ששם הוא רואה שהוא בכלל נדחה מעבודה דלהשפיע. לכן הוא במצב של עליות וירידות, וזה נקרא שאין בו אלא אמונה חלקית. כמו שאומר, מטעם שיש לו הרבה ירידות. ובזמן הירידה הוא בחוסר אמונה, כנ"ל. אולם אין לאדם לתת הרבה זמן על קו שמאל המכונה קו הבית. מטעם שאז האדם נמצא במצב של פירוד. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן של העבודה שלו במצב השלמות. וזה נקרא חידוש הלבנה. כלומר שכל פעם האדם צריך לחדש את הלובן שבו, שהוא קו ימין בחינת לובן. מה שאין כן בזמן הירידה, שאז מסתלקת ממנו בחינת האמונה, ונשאר לפעמים מחוסר הכרה, כדוגמת אדם הנופל תחת אוטו מסע ונפצע, ואינו יודע שהוא נפל. והנמשל הוא שהאדם רובץ תחת מסעו, כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מחמת שהוא לא יכול ללכת למעלה מהדעת. מטעם שהעבודה ללכת למעלה מהדעת היא אצלו לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול כן. לכן אם הוא מסיח דעת מזה, תכף הוא נופל תחת האוטו מסע. וזה נקרא שנפצע בתאונת דרכים. לכן האדם צריך להיזהר לשמור תמיד על הימין. ובאמור יוצא שהתיקון שהאדם הולך בקו שמאל הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל, ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה, היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו, אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר, אני מעורר את השחר ואין השחר מעורר אותי. שהפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך, ומתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו. ומבית קווין הנעל, היינו ימין ושמאל, מולידים קו ג' שהוא בחינת קו אמצעי, שזהו מה שאמרו, הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. כלומר, שאחר כך, היינו לאחר שהאדם גומר את העבודה בבית קווין, ואז כבר מגולה אצלו כל הרע, שזה בא לו מטעם שאלו בית קווין, הוא בחינת בית כתובים המחישים זה את זה, ואדם רואה שאין לדבר סוף, אין לדבר סוף מהעליות והירידות, לכן הוא נותן אז תפילה אמיתית, שהבורא יעזור לו כדי לקבל את הרצון להשפיע. וכשהבורא עוזר לו, הוא זוכה אז לבחינת אמונה בקביעות, היות שכבר יש לו הכלים דהשפעה. כי מטעם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות, כי בזמן הירידה נאבדת לו את האמונה. נמצא שאין האדם יכול להאמין בהשם בתמידיות. וזהו כמו שמבואר, וזה לשונו, כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהן בחינת רע בעדנו. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. ובאמור אנו רואים שמטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות. נמצא שעל ידי זה שהאדם זוכה לרצון להשפיע, הנמשך מהעבודה דבית קווין, שעל ידי מתגלה כל הרע לגמרי, עד שהאדם בא לידי החלטה שרק השם יכול לעזור לו. והוא מקבל בעבודה הזו, הוא מתאמץ בעבודה הזו, ואינו בורח מהמערכה. אז הוא זוכה לקו האמצעי הנקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. כנ"ל שזה נקרא גילוי פנים. ושזה נקרא, כמו שכתוב, היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לחסלו עוד. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה. מה שכתוב בא יעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. שעל זה נתנו חז"ל משל, שאין המלך עומד על שדהו, אלא כשהתבואה עומד בקרי. ויש לפרש שזה שהמלך עומד על שדהו, הכוונה על האדם. שהאדם הוא נמשך מבחינת מלכות, שהמלכות נקראת שדה. והאדם צריך להגיע לבחינת שדה אשר ברכו השם. שזהו על ידי היגיעה בבית קווין הנעל, שם בחינת חרישה דאברהם ובחינת זריעה דיצחק. ואחר כך באה בחינת תבואה בקרי, שכבר רואים את השכר מהעבודה, שהיא התבואה, שהיא בחינת יעקב. וזהו כנ"ל לאחר שזכה לעזרה מהשם, שהשם נתן לו בחינת נשמה, המכונה גילוי פנים יתברך, וזה נקרא שהשם עומד עליו בקביעות, היינו שאז הוא זוכה לאמונה בקביעות. וזה שכתוב, והשם ניצב עליו. היינו לאחר שהאדם הגיע לדרגת קו אמצעי, שהוא בחינת יעקב, כבר השם ניצב עליו. כנ"ל מהמשל, שהמלך עומד על שדהו בזמן שהתבואה עומד בקרי. וזהו כמו שמובא, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח, בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה. ובהקדמה לטעס אומר שם, ובהמתבאר כי באמת אין האדם בטוח לחלוטין שלא יחטא עוד, בטרם שיזכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש המבוארת, דהיינו גילוי פנים. וגילוי פנים זה שמצד ישועת השם יתברך, מכונה בשם עדות, היא המבטיחה לו שלא יחטא עוד. עד שפירושו שאז שהוא זוכה לאמונה בקביעות כנל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, חי השם וברוך צורי, בהשם תתהלל נפשי. שיש להבין מהו הפירוש חי השם על הבורא, איזה שבח הוא זה להבורא. ובדרך העבודה יש לפרש חי. מי הוא נקרא חי השם? היינו מי שמאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בחינת טוב ומיטיב. האדם הזה נקרא חי. וברוך צורי, היינו מי שמקבל מהשם צורה של אמונה זו, שהבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, והאדם הזה הוא מברך להשם שנתן לו האמונה. כי מכוחו עצמו אין האדם מסוגל לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, כי זוהי מתנת אלוקים. וכמו כן יש לפרש, בהשם תתהלל נפשי, שפירושו הוא בהשם, כלומר מה שהבורא קרב אותו אליו, על זה תתהלל נפשי, שנפשו של אדם נותנת רוב תודות להשם בזה שקירב, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן את הרוח ונשמה, ובכוחות עצמו של האדם לא היה מסוגל לזה. על זה הוא משבח לבורא שהאדם, אתה שיש לו אמונה, הוא רק מה שהבורא נתן לו. על זה הוא מברך להשם, שהשם נקרא קו אמצעי כנל, שרק על ידי העבודה בבית קווים הקודמים, האדם זוכה אחר כך לבחינת הקדוש ברוך הוא נותן את הרוח והנפש. ובאמור, שרק הבורא הוא יכול לעזור לצאת משליטת הכלי קבלה, לכן בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום ולתת את מקומו עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיכנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך, יש לו כוח לבטל אותו, ולא אחר. כלומר שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וממילא אין מה להתווכח עם הגוף, רק בזמן שהוא רוצה לעשות משהו לשם שמיים. הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. ובאמור יש לפרש על מה שאמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. אגם שעיקר הוא פירוש הפשט, אולם בדרך העבודה יכולים לפרש שהאדם והאישה, שהאישה והאדם הם בגוף אחד. שאשתו של אדם נקראת הרצון לקבל, הנקרא נקבה. והיא רוצה תמיד רק לקבל. לכן יש לפעמים שהאדם רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, הנקרא בחינת זכר, בחינת איש, והרצון לקבל מתנגד. והאדם רוצה להרבות בדברים עם הרצון לקבל שלו, ולתת להבין שכדאי שהוא ייתן לו לעבוד בעל מנת להשפיע. אז חז"ל אמרו, חבל על הדיבורים. וזה אמרו באשתו אמרו, היינו ברצון לקבל שבו עצמו, וקל וחומר באשת חברו. היינו להתווכח עם הרצון לקבל של החברים, שהוא יתווכח עמהם וייתן להם להבין שכדאי לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי רק השם יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. לכן אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיעו למצב שכל מעשיך היו לשם שמיים, אסור להם להגיד מוסר לחברו מדוע הוא לא עוסק בעבודה דה להשפיע, כי הרצון לקבל של חברו, אם הוא רוצה לתקן, זה כאילו שיש לו כוח לאדם הזה. אבל האמת היא, מה שהאדם עושה פעם כן להשפיע, זהו רק בכוח השם. לכן אסור להגיד מוסר לחברו. נעבור לשיעור מתאריך 13 בפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף 271, רשיין א', מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי, בעבודה. יש הרבה דברים שנמצאים במאמר הזה, הרבה הבחנות. קודם כל, הסוף המאמר הוא בולט מאוד, שאדם אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, גם כן להגיד נו נו נו, מה איתך, למה אתה לא זז. אני שמעתי כאן בקבוצות שאחד אפילו מבקש משני, נו תן לי חיסרון, נו איפה החיסרונות שלנו, למה אנחנו לא זזים, נכון? וזה לא נכון, מחיסרון אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול לזוז רק אחורה, זה הידרדרות, אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות השם, האור המחזיר למוטב, רק משלימות מהחיים, מהרגשת החיים רוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח. וזה קליפה אומרת לנו שלך לחיסרון ותתחיל לחטט ותתחיל יותר לסבול, ואז מהסבל תזדקק לרוחניות. זו גישה לא נכונה, היא ממש עיצה של קליפה ולא קדושה. אסור בחיים, אסור ממש לפנות לחיסרונות, צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. האור בונה את החיסרון, ולא שחיסרון מגדיל את עצמו מתוך עצמו. איפה ראיתם פעולה כזאת ברוחניות? זה מה שהוא אומר, שאסור להתווכח עם רצון לקבל בכלל. אל תפנה אליו, אל תסתים עליו שום תשומת לב. כאילו לא קיים. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בכף ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור הבנה לך כסרונות וכוחות ומחשבות, והוא ייתן לך מכשולים, אל תדאג, הכל ייתן לך. מה שאתה צריך ולא מה שאתה כביכול, תשב ותאכל את עצמך ומזה שום דבר לא יצא אחרת. האור הוא המחזיר למוטב, בלבד, אין כוח אחר. לכן, אסור לקבוצה, במיוחד לקבוצה, אם אחד אוכל את עצמו שיוכל. נו. אבל אם קבוצה מתאספת ומתחילה איזה אנחנו ואיפה אנחנו, ומתחילים לבכות ככה, כן, ומספידים את עצמם, אז זה לא טוב. אומר שאפשרי לעשות ביקורת הזאת חצי שעה ביום, אם אתה מצליח 23 וחצי שעות ביממה, להיות דבוק בכף ימין. אז באמת יש לך מספיק כוחות, יסוד, לעשות ביקורת נכונה. אבל אם לא, תעשה כל הזמן בכף ימין. זאת אומרת, תכלס, לבקש גדלות הבורא, אם צועקים אליו, צועקים שיפתח, שייתן משיכה אליו, שיגלה בשביל מה אני צריך אותו. כן? זהו. אבל לא לצאת לצד ההפוך, לפרו כאילו. נו, למה אתה לא נותן לי מכות שאני אצא ממך? זה לא בדרך ההתפתחות. זהו. וזה גם כן שהוא אומר, אם תראה שור שונאיך. שזה ממש, יש פה עוד דבר בין אם תראה שור שונאיך. אנחנו יכולים להבין מכאן, מה התורה אומרת. אם תראה שור שונאיך, שנגיד נפל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, והאדם הזה בפשטות, כן? והאדם הזה הוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו, ואתם ממש מתקוטטים, אתה חייב לעזור לשור שלו לעמוד על הרגליים ולעשות איזה פעולות שהשור שלו יתחיל לעבוד. אנחנו צריכים מכאן, קודם כל, להוציא מוסר השכל ש... להעמיד את השור לעבודה, את האדם לכיוון המטרה, את הסביבה שלו שיוכל לעבוד, זה מעל כל חשבונות אחרים. אני אוהב אותו, אני שונא אותו, הוא קרוב עליי, הוא רחוק עליי, זה לא חשוב. יש לי איזשהו דברים, מישה, מה אתם מדברים שם? אם יש לי איזה דברים איתו בעתיד, בעבר, שהתקטטתי, או איזשהו חשבונות שהיו לי איתו, זה לא חשוב. אם זה נוגע למטרה, אני חייב למחוק כל העבר, וחייב ללכת רק כדי להקים את השור הזה, ושימשיך לעבוד. חס ושלום למשוך לעבודה הרוחנית, איזשהו חשבונות בימיים. שפחות מהרמה הזאת. זה הורס את הכל. זה גם כן אנחנו רואים שאם תראה שור שונאיך. כן? זהו. אני יכול לא לאהוב את החוצפנוביץ' הזה, אבל מה ששייך לעבודה אני חייב לעזור לו, שימשיך. אין כאן חשבון בכלל בשום דבר אחר. ככה. האב שלו לא מוצחם בעיניי. זה משהו אחד, ומה ששייך לעבודת השם, אף ההפך, לדרוך על החשבונות האלו, ולעזור בכל דבר, בכל מחיר ממש, ודווקא בנקודות שאני שונא אותו. זה הרווח. לכן לא יכול להיות בקבוצה, אני רוצה להתחבר עם מישהו, לא פחות, יותר לי קל איתו, פחות קל לי איתו, זה פשוט צריכים... צריכים לראות שכאן זה הרווחים גדולים. שמטרה היא חייבת להיות מעל כל החשבונות האחרים. זהו. ואם זה לא ככה, אז חייבים משהו לעשות כאן במקום. כן.
2: יש לי איזה בלבול במושג של חיסרון. עכשיו דיברת על חיסרון במובן שלילי.
1: חיסרון הוא תמיד שלילי. למה אני צריך חיסרון?
2: אנחנו מדברים שחיסרון זה רצון, ואם יש לי רצון לרצון, אז איך להתייחס ל...
1: חיסרון אצלנו זה גם מורגש בצורה שלילית. וגם נחשב בכלל לצורה שלילית. יש בבורא חיסרון? הוא ברא אותו יש מאין. אז מה יכול להיות בזה טוב אם אין לו? אלה, מה? אני צריך שיהיה לי חיסרון אחר, איסורי האהבה. חיסרון להידבק. בוא. זה משהו אחר? זה הכרה, התוצאה מהכרת הגדלות שלו. זה חיסרון אחר לגמרי. זה חיסרון אליו, ולא חיסרון שרע לי. אז חיסרון שרע לי, שאין לי, זה לא חיסרון שממנו גודלים. אף פעם מזה לא גודלים. אני יכול להשתמש בו אחר כך בצורת של איסף, שזה גם כן חיסרון לבורא, הגבלה כבר בקו שמאל. זה חיסרון הקדוש, שאני מצרף אותו לימין ובונה בחינת יעקב. אבל לא סתם חיסרון שרע לי. זה בשביל מה לא אותו? בשביל מה לא להרגיש אותו? אתה תיקח רב נחמן מברסלב, הוא היה גדול בזה, הוא כל הזמן דרש שמחה ו... זה... אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו. אז אנחנו לא מבינים עד כמה שהעיסוק הזה הוא עוצר אותנו. אנחנו לא מבינים שעל פני ההשתוקקות למשחקים שכאילו חסרים לי בחיים האלו, כל מיני תענוגים קטנים וכל הדברים, אם אני יעזוב אותם, את החסרונות האלו, ויתחיל לעסוק בגדלות השם, זה יקדם אותי הרבה יותר טוב מזה שאני אוכל את עצמי שאין לי שום דבר. לכן, כמו שהוא כותב, אסור לעורר חסרונות חוץ מחצי שעה ביום. בתנאי שאתה ממש נמצא בשלמות יתר שעות. וכותב בכל מיני דברים, והעיקר לא לצאת מרשות הקדושה. מה זאת אומרת? לשכוח על זה שבורא פועל הכל ועושה את הכל, ואתה נכלל בו, ואתה בכלל נמצא בו, אלא אתה רוצה גם כן לעשות משהו, בבקשה. אז תעורר קצת חסרונות שלך, כל הדברים שלך שנגד שלימות הבורא ונגד שלימות השגחתו, תעורר אותם במידה שגם עם ההפרעות האלה גם כן תדבק עליו. אבל כל הזמן תבוק עליו, כמה שאתה יכול לעשות החבדי עלייה, אתה מבין? לצרף לדביקות עמו עוד כל מיני הפרעות, בבקשה, תצרף, אבל לא לצאת ממנו, להישאר דבוק וכל הזמן עוד לצרף הפרעות, להפוך אותם לכוח המעיל, לתוספת דביקות. אחרת זה לא לתועלת, אחרת אנחנו מושכים את הזמן. אנחנו צריכים לברוח מהקו שמאל, לא להיות שייך בזה, כי המצב הראשון ברוחניות, מה זה המצב הזה? שאתה לגמרי נכלל באלוקות, כמו טיפה ברחם, וגמרנו. אז מה אתה במקום זה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה תגיד שזה דמיוני? זה לא דמיוני, אם אתה בכוחות עצמך, בכוח, רוצה להכניס את עצמך למצב כזה, זה לא נקרא דמיוני. זה לא אמת, זה לא רוחניות. אבל זה לא סתם ככה דמיון פרוע. כי אתה עובד על עצמך כדי לעשות את זה.
2: לא, אני שאלתי, למעשה, זה ברור לי, אבל המושג עצמו חיסרון, הרצון הזה לרוחניות, אנחנו גם קוראים לזה חיסרון. לפעמים אנחנו...
1: רצון לרוחניות נבנה על ידי האור שמשתלשל מלמעלה ובונה את החיסרון ממש לעצמו, לרוחניות, שנקרא. ואם זה לא על ידי האור, אלא אתה מעורר את זה מתוך הפופיק שלך, זה החיסרון של לא תועלת, שעל ידו אתה לא מגיע לאור, שעל ידו אתה בסופו של דבר עוד תעזוב את הקבלה ותלך למלות כיסרון הזה הבימי, או שתשב ותוכל את עצמך שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות עם הכיסרון הזה. כיסרון צריך להיות כפוף לאור, יחד איתו לבוא. אחוריים של האור צריכים להיות החיסרון של האדם. אמן? מאיפה בא החיסרון? האור בעצמו בונה חיסרון בנוכחות עצמו. אמן? בנוכחותו. ואם זה לא על ידי זה, זה ממש לא... זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מוות. זה מכשול ל-99% מהתלמידים. כולם נכנסים למראה שחורה ולא מסוגלים לצאת ממנה. ואז הם הולכים בכל זאת, אם הם ממשיכים ללמוד ומשקיעים את עצמם עם כל הדיפרסיה שלהם, עם כל הייאוש ועם כל זה שרואים על האדם שהוא ממש נמצא בעצבים ובמתח ובחוסר שביעות רצון והכל, הוא בכל זאת מתקדם. אבל הוא יגיע למחסום בעוד 20 שנה. לא פחות. לפחות. כי הוא מושך זמן בעצמו. הקליפות הן שעושות מנקודה הנצחית, הן מושכות אותה לשני הכיוונים, לעתיד ולעבר, כן? ומושכות, וככה האדם מתחיל להרגיש זמן. כי יש קליפה שהיא נגד רוחניות, זה מושכת לעבר. יש קליפה שהיא בעד רוחניות, היא אומרת,

0: שלום חברים וחברות, היום יום מאוד מאוד חגיגי, אנחנו כאן בעיצומו של יום איחוד של קהילת הלומדים, אז תודה לכל מי שהגיע לכאן וכל מי שנמצא איתנו על המסכים, מגיע לכם מחיאות כפיים, באמת אתם... ויחד איתנו נמצאים גם החברים שלנו בכלל מכל הכלי העולמי, אפשר לראות אותם על המסכים, כמידי יום שישי בצהריים אנחנו לומדים על העולמות העליונים. והיום, במיוחד לכבוד האירוע הזה שבו אנחנו נמצאים, אנחנו החלטנו לקחת נושא שהוא נושא מרכזי בכל ההתפתחות שלנו, שנקרא נושא נשמת אדם הראשון. נשמת אדם הראשון, אתם יודעים, בעברית לפחות, המילה נשמה היא מילה מאוד שימושית. אז אנחנו רוצים לנקות אותה היום מכל מה שלמדנו והכרנו בעבר, בכל מיני צורות, ולהתמקד במה שחשוב לנו. ולהבין גם למה המקובלים הגדולים ביותר בכל הדורות, תמיד מדברים על זה שאנחנו צריכים להתאחד בינינו. למה להתאחד בינינו? למה למשל אני לא יכול לקחת כמו כל דבר אחר בחיים שלמדתי אי פעם, לקחת ספר, ללמוד את החוכמה, להכיר אותה, להעמיק. יתרה מזו, אומרים שזאת חוכמת הסוד. אז יש פה בטח איזשהו סוד פנימי, לשם כך אני צריך להיכנס פנימה. אולי אפילו ללכת להתבודד באיזשהו מקום כדי שלא יפריעו לי, לשבת על איזה הר או במערה, כמו שמייחסים תמיד לחוכמת הקבלה. מה זה קבלה? לך לאיזה מערה, לך לאיזה מקום, נכון? רשבי ובנו ישבו באיזה מערה ושם כתבו את ספר הזוהר. הארי הקדוש ישב על איזה אי ליד הנילוס שם והתבודד ושם הוא למד את כל כתבי הזוהר ואחר כך הוא יצא משם הארי הקדוש. למה כל הבלבול הזה צריך להתאחד, חברים, עשיריות, מפגשים, יום איחוד, למה צריך את זה? תנו לי חומר, תנו לי ידע, תנו לי להתבודד איתו, לשבת, בטח הבורא נמצא בתוך הכתבים האלה, אני והוא נסתדר ונגיע לאן שצריך להגיע. היום ננסה קצת לגעת בזה, וגם אם זה לא יגע לנו עד הסוף בתוך הלב, לפחות נבין שיש הסבר לדבר הזה, ונקווה שההסבר הזה גם ילווה אותנו מכאן והלאה. אז הנושא שלנו היום הוא נשמת אדם הראשון.
1: אומר הרבש, ציטוט מספר 2. צריכים לדעת שכל הנשמות נמשכות מנשמת אדם הראשון. כי לאחר שהתה בחטא עץ הדעת, נתחלקה נשמתו ל-60 ריבו נשמות. זאת אומרת, מה שהיה לאדם הראשון אור אחד, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש, זיהרה עילאה, זוהר עליון, שהיה לו בגן עדן בבת אחת, היא מתפשטת להלקים רבים. שוב, צריכים לדעת שכל הנשמות נמשכות מנשמת אדם הראשון. כי לאחר שהתה בחטא עץ הדעת, נתחלקה נשמתו ל-60 ריבו נשמות. זאת אומרת, מה שהיה לאדם הראשון אור אחד, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש, זיהרה עילאה, שהיה לו בגן עדן בבת אחת, היא מתפשטת להלקים רבים. אנחנו עוד מעט ננסה לבאר את הדברים האלה, ככה לפרק אותם מילה מילה ולהבין את המבנה, את השורש שלנו העליון הזה שנקרא נשמת אדם הראשון, שממנו באנו ואליו אנחנו חוזרים. אבל לפני כן נתחבר לקטע קצר מתוך התוכנית מושגי יסוד בחוכמת הקבלה לגבי המושג הזה של נשמת האדם הראשון. אני שואל, הרב עונה, ואנחנו מתפללים שהאור שלו ייכנס לנו לתוך הלב המשותף.

0: מחוברות יחד, והחיבור הזה נקרא נשמת אדם הראשון. זה מה שבורא ברא, נשמה אחת, ונשמה הזאת נמצאת בכל אחד, וכל אחד מרגיש אותה במשהו, אפילו בזה שהוא חי וקיים ועכשיו שומע אותי. אבל מטרת הקיום של נשמת אדם הראשון, בזה שכל אדם ואדם יוכל להשיג את כל הנשמה הזאת כאילו שהיא נמצאת בו, כאילו שהוא האדם הראשון. זה קצת מבלבל אותנו, אבל אחר כך אנחנו מבינים למה זה קורה ואיך זה קורה, ומסכימים עם זה ומתקרבים למושג הזה, עד שבאמת מהירה בכל אחד ואחד מאיתנו כל הנשמה בצורה הכללית ושלמה.
1: זה יפה. אמרת עכשיו בדברים שלך, אני רוצה לפרק אותם ככה דבר דבר, אמרת לי המון דברים. אמרת שהנשמה הזאת, נשמת אדם הראשון, היא המקור לכל הנשמות שלנו. מה הכוונה שנשמה מסוימת היא מקור לכל הנשמות האחרות?
0: שכל מה שאנחנו מרגישים כולם, אנחנו מרגישים אותה נשמה, במידה, בצורה שהיא מהירה בכל אחד מאיתנו.
1: המידה הזאת היא שונה בין בן אדם לבן אדם?
0: ודאי.
1: אז אותה נשמה, מה היא? היא נשמה כללית? מה היא?
0: כן. נשמה כללית שהיא אז כביכול מתחלקת בכל אחד ואחד, ומעוררת את האדם, מקרבת אותו לגילוי. שיגלה את הנשמה.
1: קוראים לנשמה הזאת נשמת אדם הראשון. מה הכוונה שנשמה היא ראשונה?
0: שזה מה שבורא עשה, ברא, עיצב, ואותו העיצוב שלו אנחנו חייבים להשיג כל אחד וכולנו יחד.
1: למה לא מדברים, נגיד, גם על נשמת אדם שני, נשמת אדם שלישי?
0: אין. אין. נשמת אדם הראשון זה מה שברא בורא, נשמה, ואחר כך היא התחלקה ל600,000 נשמות, נקרא 60 ריבו נשמות, ועוד ועוד חלקים שונים, ובכל אחד ואחד מבני אדם יש איזשהו חלק קטן מזה.
2: כן, רב אומר לנו שיש לנו לכל אחד ואחד חלק קטן מזה. אז בואו ננסה להבין, בהתאם להשתלשלות העולמות, על מה מדובר כאן. כי שוב, אנחנו שומעים נשמה, זה משהו מיסטי כזה, משהו מנותק מאיתנו. בואו ננסה רגע להוריד את זה לאיפה אנחנו נמצאים, ביחס למושג הזה שהמקובלים קוראים לו נשמה. אז מי שנמצא איתנו בלימודי העולמות העליונים, למדנו עד עכשיו כל מיני שלבים של איך התפתחו דלת בחינות דאור ישר, איך האור יצר את הכלי, ואחר כך המלכות עשתה צמצום, זאת אומרת אותו רצון לקבל אחד שנברא על ידי הבורא, החליט שהוא מקבל רק עם תנאי שגדלות הבורא, יותר חשובה לו מעצם הרצון שלו לקבל. ומכאן נולדו עולמות. אז העולם הראשון שלמדנו הוא נקרא עולם אדם קדמון. אדם קדמון. והוא כנגד השורש, כנגד הבחינה הראשונה בהתפתחות. אחר כך יש עוד שלבים ונוצרים עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כשאנחנו אומרים את המושג עולמות,

0: כן? זה לא איזשהו מבנה או משהו שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, אלא זה בא מהמילה העלמה. העלמה. אם יש לנו כאן איזשהו מקור אור או שפע, שפע אינסופי, כאן בחלק העליון יש לנו שפע אינסופי, כן? שפע. אז השפע הזה עובר חמש מדרגות של העלמה, הסתרה. כדי שבסוף העלמה הזאת יהיה נתק בין השפע או הבורא לבין מה שנמצא למטה מכל העולמות. תחשבו על זה כאילו יש איזשהו מקור אור ושמים פילטרים, פילטר 1, 2, 3, 4, 5, למה 5 פילטרים, למה לא 18 פילטרים, למה לא 100 פילטרים? פשוט בגלל שהכל מתחיל מדלת בחינות של האור והשורש שלהם. זאת אומרת, יש איזשהו מבנה ראשוני שלפיו הכל מתפתח, ולכן הכל אחר כך העתקה של אותו מבנה. אחרי שנבראו העולמות, העלמות, ההסתרות, עכשיו צריך למצוא מישהו שיהיה מוסתר ממנו כל זה. ולכן כאן נברא מאותו חלק שהיה למטה מכל העולמות, כאן, הייתה איזושהי התערבבות שלו עם העולמות, וזה נקרא בריאת אדם הראשון. בריאת אדם הראשון. מה שאורן קודם שאל את הרב, אדם הראשון, אין שני, אדם ראשון. זה מבנה שכולל בתוכו את הרצון לקבל הכי הכי בסיסי, שעוד לא נמצא בתוך העולמות, אבל מערבבים אותו עם החומר של העולמות, עם חומר ההסתרה מצד הבורא. וכאן אומרים שיש נשמה אחת, נשמה, זה נקרא נשמה. סיפורי התורה מתחילים מכאן, נברא אדם הראשון, נכון? ואדם הראשון הייתה לו גם חווה, בת הזוג שלו, הרצון והמסך שלו ביחד, ואחרי שהם עשו תהליך שנקרא חטא אדם הראשון, כן, נמשיך פה רגע את עולם העשייה מלמטה. אחרי שהוא עשה, קרא מה שנקרא חטא אדם הראשון, זה לא חטא, זה כמובן מתוכנן, אין מקריות בתוך התהליך הזה. אותה נשמה נשברה ל-60 ריבו חלקים. 60 ריבו חלקים קטנים. כאן, אלה הם הנקודות שבתוך הנשמה הזאת. וכל חלק כזה, יש לו גם ענף בעולם הגשמי שלנו. כל חלק כזה, יש לו איזושהי תוצאה. החלקים עצמם, הם לא נמצאים בעולם שלנו, הם נמצאים מעל למחסום. זהו המחסום. אנחנו, שנמצאים כאן, ופתאום מתעוררת לנו הנקודה שבלב, כמו שאמר לנו יהודה קודם, זה יכול לקרות בגיל 75, נכון? זה יכול לקרות גם בגיל 3-4. אנחנו בדרך כלל מלמדים מגיל 18 ומעלה, אבל זה יכול לקרות לכל אחד. תחשבו על החיים שלכם, מתי פעם ראשונה שאלתם את עצמכם, בשביל מה אני חי, מה המטרה הזאת, מה קורה אחרי המוות, מה קורה בכלל בחיים שלנו, מה הסיבה? התעוררות של הנקודה שבלב. למה זה נקרא נקודה שבלב? כי הלב זה כל הרצונות שלנו, שהם מופעלים על ידי האגו, שעוטפים את הנקודה הזאת. יש לנו הרבה הרבה רצונות לכל אחד מאיתנו. אנחנו רוצים אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, אנחנו מוצפים בהמון המון רצונות. אבל לאף אחד מהם אין פתרון, ואף אחד מהם לא באמת מתמלא, כי הם נובעים מכך שיש לנו נקודה, והנקודה הזאת היא לא שייכת לפה, היא חלק אלוקה ממעל, היא חלק מאותה נשמה של אדם הראשון. ולכן גם לא יש שום פתרון לשום בעיה בעולם שלנו, אף פעם, וכל פתרון שמנסים למצוא רק מסבך את הדברים עוד יותר, תפתחו בחדשות, תקראו את העיתונים, תראו את המציאות. למה? מכיוון שאנחנו צריכים קודם כל, לפני הכל, לעלות לשורש שלנו, לתקן כאן את החלקים השבורים, לתקן את הקשר בינינו, בין החלקים השבורים, שבתוך נשמת אדם הראשון, בין כל החלקים האלה, בין כל חלק לכל חלק, ואז אנחנו חוזרים אל האחד. כשאנחנו חוזרים אל האחד, אנחנו מגלים בו גם את הכוח האחד שקיים במציאות. לכן, אין לנו ברירה, אלא כבר בעולמנו, כשאנחנו נמצאים בהסתרה, בחושך מוחלט, כאן זה חושך, העולם שלנו זה חושך, יש לנו רק נר דקיק, איזה מין קצת תענוג, ליהנות מהחיים משהו כדי להישאר בחיים, ושיהיה קצת תקווה קדימה, זה נקרא נר דקיק. כל התענוג מוסתר בעולם העליון, כאן, בנשמה. ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שבמהלך חיינו, נטפס, נצא מתוך הכלא הזה שכל אחד נמצא בו, שנקרא האגו שלו, להתחבר לנקודה שבלב, לחבר אותה עם עוד נקודות שבלב כדי לקבל כוח, כי כל נקודה כזאת קטנה היא מאוד מאוד חלשה, ובעזרת זה לעלות למעלה, אל המקום שבו נמצאת הנשמה שלנו, מחכה לנו, מזמינה אותנו. אל המקום שממנו כותבים לנו בעל הסולם, שמתאר לנו את כל ההשתלשלות הזאת, והרבש שמתאר לנו איך לעשות את העבודה הזאת בינינו כדי לטפס, והרב לייטמן שמספר לנו איך אנחנו מפרשים ומסבירים את הדברים כדי שלא נתבלבל ונחשוב שאנחנו מגשימים אותם חלילה. ולכן כל כך כל כך לא פשוט להסביר לאנשים שפה בעולם שלנו אנחנו לא עושים כלום. כל העבודה היא רק קודם כל, לפני הכל, לטפס, לעלות, להיכנס ולהכיר את חלקנו בתוך נשמת אדם הראשון, ומכאן כבר כל הפתרונות להכל. אין שום בעיות. אנחנו כבר במצב שנקרא נשמת אדם תלמדנו. זה נקרא לעבור את המחסום. ולכן עכשיו, אורן, יש לנו עוד קטע, נכון?
1: כן. הייתי רוצה אולי לפני הקטע... לא, כן, קטע מספר 5, בואו נקרא. מתוך בעל הסולם 60 ריבו נשמות. כל מי שיש לו שאלה יכתוב אותה, אנחנו עוד קצת ממלאים את המחסנית של הנשמה בדברי המקובלים, ואחר כך תשאלו ונברר ביחד מה שאתם רוצים. טוב? קטע מספר 5, מתוך 60 ריבו נשמות של בעל הסולם. ריבו פירושו 10,000. 60 ריבו, 60 כפול 10,000, 600,000 נשמות פרטיות, זה התוצאה מההלוקה הראשונה בנשמת האדם הראשון אחרי שהיא נשברת, ההלוקה הראשונה היא ל-600,000 נשמות פרטיות, שאחר כך הולכות ומתפרטות עוד ועוד. אומר בעל הסולם כך, אין בעולם יותר מנשמה אחת. כמו שכתוב בספר בראשית, ויפח באפיו נשמת חיים. באותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בהיתוכים והילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו. נקרא שוב, לאט לאט, טיפה נסביר, ואז נעבור לשיעור קטן של הרב על זה. בזמן שאנחנו קוראים, נהיה בתפילה, שמה שכאן מתואר, יתלבש בנו, בתוך הלב, בתוך המוח, בתוך העשיריות שלנו. שיבוא האור אומר בעל הסולם, אין בעולם יותר מנשמה אחת, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. זה מה שהבורא ברא. הכלי האחד שהאור ברא, נקרא נשמת האדם הראשון. ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל. ישראל מלשון ישר כל, ישר אל השורש, בכל אדם, באנושות, שמתעוררת בו הנקודה הזאת ומושכת אותו מעל העולם שלנו. הוא נקרא ישראל. אז הנשמה הזאת מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. זה מבחינה פוטנציאלית. היא נמצאת בתוכנו, בשלמות. כי הרוחני לא יבוא בהיתוכים והילוקים. אחד זה אחד. שזה דווקא מגדרי הגשמיים. גשמי, למדנו בפתיחה לחוכמת הקבלה, פירושו על מנת לקבל. רוחני, פירושו על מנת להשפיע. הכוונה על מנת לקבל, שהשתלטה על כל נקודה פרטית בתוך הציור הזה שגלעד צייר, נתקע כל אחת מהנשמות הפרטיות מהאחרות. ואז נסגרנו. יש אני ומה שמחוץ לי. כשאני נמצא מול המחוץ לי בפוזיציה של על מנת לקבל, אני נפרד. כי אני רוצה לקחת משם ולהכניס לכאן. מי שהיה איתנו בשיעור ביום שני, לגבי הטוב המוחלט במהות הדת ומטרתה, ביום שני בערב בקהילת הלומדים, אז למדנו שהבורא הוא הראשון, הוא מושלם. אין לו רצון לקבל ממישהו כדי להשלים את עצמו. להבדיל מהנבראים. הנבראים, כל אחד תמיד מרגיש חסר. ויש לי גם הרגשה שמה שחסר לי, אם אני אצא אל מחוץ לגדרי ואביא אותו פנימה, אז אני אשלים את עצמי. מתוך כך, כשהגישה הזאת הולכת ומתפתחת בהשתלשלות העולמות ממעלה למטה, האגו הולך ומתפתח עד שהוא מתעצם לכדי כוונה של על מנת לקבל, והיא זורקת אותנו מהמרחב הרוחני. מורידה אותנו בתפיסתנו מתחת למחסום. כי המחסום הוא לא נמצא אי שם בין העננים. זה לא משהו שקרה פעם מזמן, ואחריו התהוותה המציאות שלנו. הוא נמצא גם עכשיו. הוא חוסם אותנו מלהרגיש את מה שבאמת יש. מה באמת יש? נשמה אחת, מלאה באור העליון. הוא אהבה, ובאור שלו הוא ממלא אותה. אבל כשתוכנת ההפעלה שלי היא כוונה על מנת לקבל, היא חותכת אותי מזה. ממשיך בעל הסולם, אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, שאחר כך בהמשך החלוקה עוד ועוד זה מתהלק, נראה שזה מתהלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. מה זה גוף? למדנו הגדרה, גוף זה לא זה. גוף, בפתיחה לחוכמת הקבלה, מגדיר בעל הסולם, הרצון לקבל. הרצון לקבל של כל אחד מפריד אותו מהמצב השלם והנצחי. דהיינו, בתחילה, הגוף הזה, הרצון לקבל לעצמי, חוצץ, מפריד, מונע את זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. הוא כאילו מטמטם אותי. למה? כי הוא מטעה אותי. זה כוח הנחש. הוא מרמה. איך הוא מרמה אותנו? הוא כל הזמן מצייר לי תמונה שאם אני אשיג את זה מההוא, מההיא, מהעולם, ואביא פנימה לתוכי, זה ימלא אותי. מכאן מתחילים כל המאבקים, כל ההתנגשויות בין הנבראים, כי אני לא לבד בעולם. גם הנברא האחר שלידי מונע מאותה כוונה, ואנחנו מתנגשים. אנחנו מתנגשים והאור נעלם, כי הוא אחד, הוא אהבה. אז את מה שיש באמת בבריאה, שזה נשמה אחת שמלאה באור העליון, אנחנו לא מסוגלים להרגיש. זה המחסום, חוצץ. אז מה עושים? באים לקהילת הלומדים. מה לומדים בקהילת הלומדים? לומדים להתחבר. למה? כי זה תיקון השבירה. ממשיך בעל הסולם, ובכל התורה והמצווה, המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, וכוח התורה זה כוח האור המחזיר למוטב שתמון בדברי המקובלים, שמספרים לנו על מה שבאמת נמצא, לפי כוח התורה והמצווה נזדקך הגוף של כל אחד ואחד מאיתנו, הרצון לקבל, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מהירה הנשמה הכללית עליו. אם נראה שוב את הציור של גלעד, אם אנחנו נמצאים מתחת למחסום, למטה, העלייה שלנו למעלה, בפועל, מבחינה רוחנית, היא על ידי זה שאנחנו מתחברים, מתאחדים אחד עם השני. ולפי המידה שאנחנו מזדקחים, יוצאים מעל מנת לקבל, ומתחילים להתייחס קודם כל לחברים ולחברות שאיתם אני נמצא בעשירייה. זאת המעבדה הרוחנית. לפי המידה הזאת שאני רוצה להתקרב, לא לפי הצלחה, לפי כמה אני רוצה, כמה אני מכוון את עצמי למעלה. למעלה יש רק אהבה. אז אם אני מכוון את עצמי לשם, לאט לאט האור פועל עליי כמו מעלית ומעלה אותי. בואו נראה את קליפ 5 של הרב, ואז נשמח לשמוע את כל השאלות שתרצו להעלות. קליפ מספר 5.
2: סך הכל אנחנו נשמה אחת. ומה שקרה זה שאנחנו מרגישים את עצמנו שאנחנו אפילו לא שייכים לנשמה אחת, אפילו לא היה ואין עכשיו איזה הרכבה, חיבור שאנחנו שייכים ושאנחנו תלויים זה בזה. אם כן, אז בצורה אגואיסטית, אבל לא שאנחנו שייכים לגוף אחד, לנשמה אחד, לבורא אחד, למשהו אחד. אין בינינו שום הרגשת החיבור, התחייבות, הדדית, כמו שצריך להיות. וזה מה שאומר שלאחר שאדם הראשון, מה שנקרא חטא בעץ חיים, זאת אומרת, הוא הזיק לחיבור של כל החלקים שלו, אז כל החלקים האלה נפרדו, ול-60 ריבו נשמות, 600 אלף חלקים, ומאז הם לא מתחברים, אלה מגלים רק יותר ויותר ויותר, עד כמה שהם הפוכים, רחוקים זה מזה. וזהו. מה שאם כן, אנחנו צריכים לגלות שאנחנו שייכים למערכת אחת, שאנחנו נמצאים בגוף אחד, ברצון אחד, שייכים לכוח עליון אחד, וחייבים לחזור להיות כאיש אחד בלב אחד, מה שכתוב. זהו.
3: וואות את הסוסטייניה דושי אדם הראשון.
4: המצב הזה של נשמת אדם הראשון, זה קיים במקביל אלינו? או שזה משהו שהיה ועכשיו אין, ואנחנו צריכים להגיע לזה?
2: אין כאן איזה דואליות. אלה כמו שהיה רצון אחד שהתמלא במילוי אחד, בחיבור אחד, שזה נקרא נשמה אחד, ולכן נקרא אדם הראשון. אז כל הדבר הזה הוא התרסק, נקרא, ובמקומו יש עכשיו 60 ריבון נשמות, 600 אלף נשמות שבודדות, לא מחוברות ביניהם לפי הרגשה שלהם, לפי חוסר נטייה שלהם לחיבור, דווקא נמצאים בפירוט ובתחייה, בשנאה הדדית, וזה נקרא האדם הראשון אחרי החטא.
5: It says here that
4: נאמר כאן, כי לאחר שחטא בחטא עץ הדעת, נתחלקה נשמתו ל-60 ריבו נשמות. אז זה אומר שהאור נעלם ביניהם?
2: כן.
4: ונאמר כאן שזיהרה הילאה שהיה לו בגן העדן התפשטה לחלקים רבים. אז מה בעצם נשאר מאחור אם זה התפצל להמון המון חלקים ונשבר? מה בעצם נשאר מהאורה? גדול הזה השלם.
2: האור הזה נשבר והתחלק ל-60 ריבו חלקים, 600 אלף חלקים, ועוד חלקים ועוד חלקים, זה לא חשוב מספר. ובכל אחד ואחד מאיתנו יש חלק קטן מאוד מהאדם הראשון, שהחלק הזה מחזיק אותנו בחיים, בקיום, בזה שאנחנו מרגישים את הקיום שלנו, את היקום שלנו, את עצמנו. זה מה שנשאר לנו מאותה המערכת של האדם הראשון שנשברה.
0: כן, זה מה שנשאר לנו מאותה מערכת של האדם הראשון שנשברה, ועכשיו אנחנו נרים ידיים, מי שיש לו שאלות, בבקשה, כבר כאן שאלה ראשונה, כן. כמובן כל מי שכרגלנו קם, אומר את השם שלו ושואל את השאלה, שיהיה ברור, כן.
6: אוקיי, אז קודם כל אני אומר, וואו, איזה יופי. כמה לבבות מדהימים יש לנו כאן, נשים וגברים. ומשום מה אני, לא, הפעם זה שווה בשווה, אבל בדרך כלל, ואני שאלתי את המומח, את אלה שכבר מלא שנים פה, יותר נשים מגברים. יש לי שתי שאלות ברשותכם,
0: אהובים שלי. תתחיל מהראשונה, כן.
6: השם הראשון... השאלה הראשונה, שמי רינה דרך אגב, צבבה.
0: שלום.
6: השאלה הראשונה, מדובר על נשמת האדם, איפה חווה בתמונה?
0: אדם וחווה זה אחד.
6: זה אחד.
0: כן.
6: סבבה.
0: זה פשוט אחר כך, בתוך התהליך, אתם רואים גם בסיפורי התורה, פעם מדובר שהיא נעשתה מהצלע, פעם שהם נבראו ביחד, זה הכל בעצם מדבר על השורשים הרוחניים של המסך והכלי שבאים ביחד.
6: שאלה שנייה, ותודה רבה. כך, לנו, כאילו, הרבה פעמים צפה בעשירייה שלנו השאלה, איפה האנשים בתמונה? כי אנחנו בכל זאת, לא במאה ה-17 ולא במאה ה-18, וכן, נשים גם רוצות להרצות וגם רוצות לפזר את האור שלנו לכמה שיותר בכדור הארץ הזה. ולמה אתם חוסמים את זה?
0: כן, השאלה היא לא למה אנחנו חוסמים, השאלה אולי ככה מורגשת, אלא השאלה היא מה תפקידה של האישה ומה תפקידו של הגבר בהתפתחות הרוחנית, כן?
6: היום אני לא רואה.
0: אני לא רואה, אבל זאת השאלה. אז לכן, אנחנו קודם כל זה נכון, מבחינת ההתפתחות הרוחנית, אין הבדל לחלוטין בין אישה וגבר. אין הבדל. אין הבדל. אבל מכיוון שאנחנו חיים בעולם שלנו, ואנחנו כאן חיים בתוך העולם המנותק מהרוחניות, ואנחנו רואים גם גופים, ואנחנו רואים גם אופי בהתנהגות, וכל זה, כל מיני דברים שהם חיצוניים, זה לא הנשמה, מה שאנחנו רואים פה זה לא הנשמה, אז יש, המקובלים התמיעו את הדברים שהדבר החשוב באמת מסתירים אותו, לא שמים אותו לפני הכל. אלא הוא דוחף מאחורה, הוא מכוון, הוא... כמו שאדם לא מספר על הכוונות שלו, נכון? אדם לא מספר על מה שהוא מרגיש כלפי הבורא, אלא הוא בא ומתאר את החשיבות, מעלה את הדברים כלפי מעלה, מצטט את המקובלים. אף אחד פה, גם מהוותיקים ביותר, לא תשמעי אותו, יגיד לך, היום הרגשתי ככה וככה כלפי הבורא, היום הבורא עשה לי ככה וככה, לא. זה דבר אינטימי. אז הדברים החשובים באמת מסתירים אותם, לא שמים אותם בפרונט. ואולי מזה את יכולה להבין למה דווקא, כמו שאומרים, בת מלך כבודה פנימה. ואנחנו נוהגים לפי מה שהמקובלים עשו מאז ומתמיד. יחד עם זאת, יש מקובלות לא פחות ממקובלים, גם במספר וגם בעוצמה. תמיד, בכל דור, ואפילו בתורה את יכולה לראות לפעמים שהמקובלת מנהיגה, מרים הנביאה, ורחל, ויעל, ועוד הרבה הרבה מקובלות שבתקופתן היה תפקידן להוביל. אבל ברוב התקופות שמים את הגבר קדימה, ומה שבאמת חשוב זה מה שעושים, זה מה שמכוון אותו. ולכן ככה אנחנו נוהגים גם בעולם שלנו. כן, בבקשה. מיקרופון, כן.
7: אהלן, נופר.
0: שלום, נופר.
7: טוב, יש לי שאלה שהיא קצת נראה לי מתחלקת לשתיים.
0: נופר, רק את המיקרופון קרוב שנשמע אותך, קרוב. תודה.
7: עם תחושת חוסר שהיא כביכול לא חומרית, כמו שנגיד בן אדם מרגיש חוסר ביטחון, האם זה גם נכלל ברצון לקבל? כאילו חסכים כאילו שהם כמו מבנה אישיות פרטית, האם זה גם נכלל ברצון לקבל?
1: חוץ מרצון לקבל, אין בנו כלום, כי זה החומר היחיד שהבורא ברא. רצון לקבל, הנאה ותענוג. למה הוא ברא אותנו מחומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג? כי הוא רוצה לתת לנו הנאה ותענוג. אז כדי שאנחנו נוכל להנות, צריך שיהיה בנו רצון לאור שלו. זה בשורש הבריאה. בהתחלה של ההתחלה, האור בונה את הכלי כמשתוקק להתמלא בו, באור. כשהמערכת הולכת ומתפתחת, כמו שרואים פה בסרטוט, ובסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו בעולם הזה, אנחנו בעצם כלים שבורים. התכונה של כלי שבור זה שכל מה שאתה נותן לתוכו נשפח. כל מה שתתני לתוכו ישפך. מה פירוש נשפח? יכול להיות שיש לי המון מבחינה חומרית, מבחינה מנטלית, מבחינה רגשית, מבחינה פסיכולוגית, לא חשוב באיזה אבחן שנבדוק אדם, נברא, יכול להיות שיש בו כאילו הרבה, אבל הוא המרגיש בגלל שהכלי הפנימי שלו מטבע הבריאה, לא שהוא אשם בזה, שבור, מרגיש שאין, מה אין? אין סיפוק. כל חוסר שתקחי בעולם שלנו, גם כמו זה שאת תיארת קודם, בשורשו, נובע מזה שהכלי לא מסוגל להחזיק אור בתוכו. למדנו בשיעורים הקודמים בסדרה הזאת של מבנה העולמות העליונים, על חוק הצמצום. מה החוק הזה אומר? זה אומר שהנברא בעולם אין סוף, שהיה מלא בכל הטוב שרק רוצה הבורא לתת לו, הרגיש שחוץ מלקבל את כל הטוב הזה, שזה אחלה, יש דבר יותר גדול, יותר חזק, יותר נעלה, להיות כמו האור. ואז המלכות שנבראה בעולם אין סוף, החליטה שאף פעם יותר היא לא רוצה להיות כזאת בולעת לעצמה. כמו שהאור יצר אותה, היא רוצה להתקשט, להיות יפה, מאירה כמוהו. מאז שהיא החליטה את זה, אנחנו חיים במציאות שפועל עליה חוק הצמצום. חוק הצמצום קובע שאף פעם, אף פעם, כל בן אדם, בכל הדורות, לא חשוב מה ישיג, לא ירגיש שלם. תמיד זה יתפייד, יתפוגג, יתעדה. כדי לגרות אותך לעלות מעל המחסום. בעלייה מעל המחסום יש לך תיקון אחד בלבד, את לא צריכה להתמודד עם 1001 חוסרים שבכל רגע משתנים גם בך, פעם חסר לי זה, פעם חסר לי זה, פעם חסר לי זה, פעם הוא אמר, היא אמרה, היא עשה, לא חשוב, מי בפנים, מי בחוץ, את חיה בתוך לונה פארק כזה, של מצבים שבסופו של דבר מביאים אותך להרגשה, החיים שלי במינוס. כשאדם הולך לישון בלילה, וכואב לו בעומק הלב, למה החיים שלי במינוס, ועוד לילה, ועוד לילה, ועוד לילה, בסוף, בגלל שהבורא אוהב אותו, הוא מביא אותו לכאן. וכאן לומדים לתקן רק דבר אחד, את היחס שלנו אחד לשני. כי ברגע שזה יתקן, יהיה לי כלי שיכול להחזיק משהו מהאור. ואז חוסר הביטחון, הפחדים, החרדות, הסיטואציות הלא נעימות פתאום יתהפכו. ואני אמצא את עצמי בעולם אחר. עליון, טוב, מחובר, שלם. בהצלחה. עוד.
0: כן.
8: טוב,
1: מיקי, אם תוכלי לקום, המצלמה
8: יהיה לך. הנושא של אנשים, אני אשאיר את זה, כי זה מי ומה הוא אצלי, אז אני לא רוצה להרוס. אני רק אשאל איך, כמה אמרתם, 600 ומשהו חלקים, אנחנו לא הכמות הזאת פה, גם לא בכלי העולמי, אז מה עושים, כאילו?
0: כן, יש לנו קליפ מספר 4 שמדבר על זה, אם אני לא טועה, נכון, אורן? קליפ 4 מדבר על זה? בואו נראה רגע. הרב עונה בדיוק על השאלה הזאת. כן, יש לנו, נגיד בכמה מילים, אחרי זה גם נראה את הקליפ. שוב, בעולם שלנו יש בלבולים, אנחנו רואים גופים. אנחנו לא רואים נשמות. עכשיו, מטבע האדם, כל אחד חושב, לכל אחד יש נשמה, נכון? נכון, אבל גם לא נכון. כי זה לא הנשמה שעליה מדברים, אלא אותם חלקים יכולים להתפצל לעוד ועוד ועוד חלקים, וכך יכול להיות לנו מצב של, הנה, לפני 100 שנה היו מיליארד איש בעולם, היום יש כבר 8 מיליארד איש בעולם. מה, איך זה מסתדר עם ה-600 אלף האלה? כן, אז ה-600 אלף, יש לזה גם הסברים בתלמוד 10 הספירות, זה מושג, זה מספר שמשמעותו שלמות, משהו שלם. אם אתם זוכרים, גם לפני מעמד הר סיני, היו 600 אלף איש מקיפים את הר סיני, 60 ריבו, וצעקו ואמרו, כאיש אחד נעשה ונשמע, ואז משה יכול היה לקבל את התורה. זה מושג, זה מספר. החלקים הם 600 אלף חלקים, אבל כל אחד גם יכול להתפצל לעוד ועוד חלקים, ובסופו של דבר, המשימה לא משתנה כלפינו. כל אחד ואיתנו חייב לחזור לשורש נשמתו. אם הוא קיבל את הרצון הזה, אם לא, הוא ימשיך להסתובב סביב, כמו שאורן תיאר קודם, הרבה הרבה רצונות אחרים ומבלבלים. בואו נראה רגע את קליפ מספר 4, אז ייתן לנו את התמונה המדויקת.
9: Cosa significa che le anime sono sempre le stesse?
10: Ma משמעות שהנשמות תמיד אותן נשמות מאז בבל עד גמר התיקון, תודה.
2: הכלי הרוחני שבורא ברא, זה אומנם שכאילו הוא מתחלק ובא אלינו בחתיכות כנשמות, מנשמה אחת שנקראת אדם הראשון, אבל אין בהם שום שינוי חוץ מזה, רק הם מתייצבות לפנינו או בתוכנו בצורה שחלקית, אבל בעצם זה אותה נשמה, והיא נמצאת בכל אחד ואחד, רק מראה את עצמה בסגנון שונה בכל אחד ואחד, שזה נקרא נשמת אדם.
11: Quindi il fatto che noi siamo in una
10: מוזה שאנחנו תמיד יותר ואנחנו לוקחים רק חלק מהנשמה. איך זה מתייחס לזה שאנחנו תמיד אותם נשמות?
2: רצון שבורא ברא בסך הכל הוא מתחלק לכל מיני חלקים. עד כמה שחלקים האלה יכולים להביע יותר האגו שבהם, עד כמה שנעשים יותר אגואיסטים, אז הם יכולים להתחלק ליותר נשמות, יותר חלקים. נגיד לפני 1,000 שנה, היה לך בעולם כולו נגיד מיליארד אנשים, והיום יש לך 8 מיליארד אנשים. על מה זה אומר? על זה שרצון לקבל, הוא גדל, ואז אנחנו צריכים לחלק אותו לחלקים יותר קטנים, שיהיה יכולת בכל חלק וחלק לתקן את עצמו. ככה זה. לכן תראה מה שקורה אצלנו. לפעמים אתה רואה שכמות האוכלוסייה יורדת, לפעמים עולה, מלחמות, כל מיני בעיות, מהטבע שבאות כאלה, אסונות וכן הלאה. זה הכל מתוך סיבה אחת, לתיקון הנשמה, שבכל אחד ואחד.
0: אומרת, בגלל שאנחנו, שוב, אנחנו סופרים מספרים, אנחנו סופרים גופים, אבל זה תוצאה של התפתחות הרצון. מכיוון שהרצון לקבל גדל, ויש הרבה מאוד אגו, אם היה עכשיו נאמר, 100 אנשים צריכים לקחת את כל האגו הזה, לא יכולים להתקן לעולם. כנראה שגם מיליארד לא מספיק, ולכן צריכים היום 8 מיליארד חלקים. אבל הכל, כל אחד עושה את התיקון שלו בשביל כל היתר. עם הייחודיות שלו, אחד עם חוסר הביטחון שלו, והשני עם ביטחון היתר שלו. משלימים אחד את השני. כי אנחנו אמנם מרגישים בהתחלה רק את עצמנו, אבל לאט לאט, מתוך העבודה בינינו, בעשירייה, נתחיל להרגיש אחד את השני, ולהתקלל אחד בתכונות של השני. ופתאום נראה איך אנחנו מקבלים הרבה יותר שפע. כל אחד ואחד מאיתנו, יהיה יותר ויותר מחובר אל האחד, אל הנשמה האחת. ואז נראה שאנחנו רוכשים, ממש רוכשים תכונות של החברים שלנו. ושוב, רק בתנאי ששומרים על המטרה יותר חשובה מהרמה פסיכולוגית, הדברים שאנחנו מכירים בעולם שלנו. בבקשה, עוד שאלות. מי שם? כן. מיקרופון, אם אפשר?
12: אלן, שרון, אם הבנתי נכון, לכל אחד יש ניצוץ, חלק אלוק הממל, שהוא שלם ומושלם, כמו נשמת האדם הראשון. אז אם כולנו יש לנו חלקים שלמים, איך אפשר לרצות להתחבר למשהו גדול יותר שהוא גם שלם? זה לא מסתדר לי. תודה.
1: אם בכולנו יש חלקים שלמים, איך אפשר להתחבר למשהו יותר שלם, יותר גדול? זאת השאלה? התיקון, כשהוא מושלם, שהוא נשלם, שהוא מסתיים, יש בו שתי רמות. יש גמר התיקון הפרטי של שרון, ויש גמר התיקון הכללי. בגמר התיקון הפרטי של שרון, שרון קיבצה אליה בכוח האהבה, את כל האיברים המדולדלים שנדלדלו מנשמתה. כך מגדירים את זה המקובלים. אז שרון קיבצה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אספה את 60 ריבוע הנשמות, והיא הפכה להיות נשמה שהגיעה לגמר התיקון שלה. נגיד בעל הסולם הגיע לזה. מעבר לזה, יש לו עוד משימה גבוהה, לעזור לנבראים האחרים להגיע לזה גם כן. כשכל הנבראים יגיעו לגמר התיקון הפרטי שלהם, בזה יושלם התיקון הכללי ונגיע למצב שנקרא גמר התיקון הכללי. כל חלק פרטי שבור אסף את עברי נשמתו בחזרה אליו. אז גם כל אחד הופך להיות הנשמה האחת, וגם כולנו השלמנו את התיקון והופכים להיות גוף אחד, רוחני. עכשיו מתחילה התפתחות שלשמה הכל נוצר מלכתחילה. עליה כבר לא כתוב באף ספר, זה נקרא סודות התורה. אי אפשר לתאר את זה במילים. אבל עכשיו מתחילה הגיגה שתכנן לנו הבורא מלכתחילה במחשבת הבריאה. אז יש הרבה דברים טובים לפנינו. רק צריכים לעשות תנועה ראשונה. למי? לחברות שלי בעשירייה, לחברים שלי בעשירייה קודם כל. עכשיו כאן אני רוצה רגע להוסיף, כי הרגשתי ככה את הפרס משני כיוונים, אז אני רוצה להוסיף כמה הבחנות לעניין הנשים, שלא מישהי תרגיש חס ושלום חסומה או מדוקת על ידי העריצים הגבריים. בלימוד התורה, מסבירים המקובלים, יש שני שלבים. יש להבין איך זה? הרי שמבינים איך זה, יש להבין למה זה כך. זה נקרא מתחילה למגמר ואחר כך למסבר. בלימוד התורה קודם כל להבין איך, אחרי שהאיך מתייצב טוב טוב, יש אפשרות להתחיל להעמיק בלהבין למה כך זה בנוי. עכשיו אנחנו כאן ביום מיוחד של קהילת הלומדים, של בני ברוך קבלה לעם בישראל, והתחברנו לשיעור עם כל הכלי העולמי. אני מכל ליבי רוצה לתת לכם עצה לדרך הרוחנית. למה זה חשוב לי שתקלטו את העצה ככה מלב אל לב? כי אתם התקווה. חד וחלק אני אומר לכם. אתם זה המצב הבא של בני ברוך. מה זה להיות קהילת הלומדים של בני ברוך ישראל? איפה אתם יושבים עכשיו? באולם הלימוד של בני ברוך. אני מדבר על זה וקשה לי אפילו מרוב יראת קודש מהמעמד הזה להסביר לכם מי אתם בתוך המערכת. החברים והחברות שלנו שנמצאים עכשיו על המסכים ובכל העולם, הם מקבלים מהמקום הזה נביעה של אור החיים. האנושות מקבלת מכאן נביעה של אור החיים. אם אנחנו רואים שהעולם הרוס, שלא לדבר על מה שקורה כאן אצלנו במדינה, שלא לדבר על מה שקורה בתוך כל משפחה, בתוך כל זוג, בתוך כל אדם עם עצמו, יש שבירה. מי יתקן? מה זה בני ברוך? הרב לייטמן בא לרבש, קיבל ממנו את מה שהעבירו המקובלים מדור לדור אלפי שנים. תורת האהבה, תורת התיקון של השבירה. ועמד לבד מול העולם, והתחיל להעביר לכל מי שרק רוצה לשמוע את מה שהמורה שלו, הרבש, מסר. הוא אומר, הרבש היה המואיקני האחרון בשרשרת של המסירה. והרב עמד לבד בבני ברק, דאז, מול העולם. התחיל לכתוב, לדבר, ללמד, להסביר. אצל הרבש היו כמה תלמידים, אחדים. כשהרב הגיע אליו הוא לימד ביידיש. התחיל לדבר בעברית שהרב יבין. אמרו לו התלמידים האחרים שהיו עוד מימי בעל הסולם, מה קורה רבנו? התבלבלת? עברית? והוא התחיל לדבר בעברית. והרב בא ומדבר את זה בכל צורה שרק אפשר לכל בני האדם כולם. התחילו לבוא מכל העמים. הרב לוקח את תורת הרבש ומתחיל להעביר את החוכמה הזאת לגברים, לא דתיים, לנשים, לאנשים בני כל העמים. לא היה כזה דבר, כי הכלי השבור עוד לא היה מוכן. אם נבדוק איזה כוח עוזר להתפשטות האור של הבורא בעולם, אני כגבר אומר לכם דוגרי, פשוט, הכוח הנשי, חד והלק. כל מה שיש בבני ברוך, בכל ההפצה, בכל השפות, בכל העולם, בכל סוגי המדיה, גם אם בפרונט רואים פוסטר גברי, אחריו יש עוצמה של עשייה נשית. ככה זה עובד. למה? כי זה טבע הבריאה. זה טבע הבריאה. מטבע הבריאה שהמינים שלנו מחולקים לזכר ונקבה בביטוי גם עטיפה חיצונית גשמית. בבני ברוך לא תראו שאישה מלמדת ציבור מעורב של גברים ונשים. למה? כי זה לא לפי השורש של המסירה. ברור לי שכל מה שעכשיו אני אגיד, כדי להבין את הלמה, צריך עשרות שנים של פיתוח רגש פנימי שיוכל להבהן. אבל העצה שממנה רציתי להתחיל, היא להבין קודם כל, בזהירות וביראת קודש, מה קורה בבני ברוך, ולכבד את זה. כי אולי זה נכון. לא לבוא בפוזיציה של מבקר המדינה, כאילו המסתכל מהצד ובודק איפה פה השגיאה של המאה ה-17 ואיך אני מתקן אותה. אבל הרוחניות

0: עבור לידכם. יש אצלנו דלתות גדלות ורחבות, כי הרבה נכנסו, ועוד הרבה הרבה הרבה המשיכו הלאה. מי שרוצה להצליח בבני ברוך, פשוט להתייחס לכל דבר שהוא רואה בחברה שלנו, שהוא לא סתם והוא לא מקרי, והוא לא מבולבל. אני אולי מבולבל. כאן אני צריך לראות מה קורה פה. עוד מעט נרד לסעודה, עם כל הקהילה העולמית. בסעודה, בעולם של בני ברוך, אתם תראו שיש אזור שבו יושבים גברים, יש אזור שבו יושבים נשים. בעבודה שלנו בעשיריות, רובכם כבר בעשיריות, אנחנו עובדים בעשיריית גברים, עשיריית נשים. אולי זה לא הכי טוב שאפשר, ואפשר דווקא בעשירייה מעורבת להוציא ניצוצות, אש, התפעלות. אולי. אולי גם לא. קודם כל לראות איך זה בנוי, לכבד את זה בכל ליבי, ולאט לאט יבוא הרגש, הסברים לא יעזרו, להבין למה ככה השורשים בנויים, ואיך אנחנו כאן פועלים. אני ממש ממש רוצה שאתם תרגישו שאתם, זה התקווה של בני ברוך, של העם שלנו, של העולם שלנו. אתם חשובים ויקרים מאוד, ואנחנו מודים לבורא שאתם פה.
1: כמו שאמר אורן, עוד מעט אנחנו נרד לסעודה, אבל זה לא עוד מעט, יהיה לנו עוד קטע, נכון, איתי? עכשיו מה הולך להיות עוד מעט? אנחנו נודיע עכשיו הודעות. לא, למה? שיודיעו, כן. תגידו מה הולך לקרות עכשיו, ואנחנו כבר נסיים, כן.
2: אוקיי, אז אנחנו ממש עוד כמה דקות נצא להפסקה, הפסקה של רבע שעה, מיד בתום ההפסקה אנחנו חוזרים לפה, ויש לנו ישיבת חברים גדולה במליאה, כולנו ביחד נהיה בישיבת חברים מסכמת, היא תסכם את כל החיבור שהיה לנו היום, היא תדבר על פנינו להמשך, כמו ששמענו עכשיו מאורן וגלעד, שאנחנו התקווה, אז גם על זה אנחנו הולכים לדבר ולבדוק איך אנחנו מממשים את זה. נמשיך להכנה לסעודה ונרד לסעודה ביחד.
1: אז זה יהיה אחר כך, ועכשיו אנחנו נסיים בקטע רב מספר אחד, שאומר כך, שאלה, מה זו נשמה? שואלים את הרב מה זו נשמה, והוא אומר, חלק אלוקה ממעל. רצון לקבל שהבורא ייצב בצורה כזאת, שהוא לגמרי דומה לבורא. אבל אחר כך, הרצון לקבל הזה התקלקל, נשבר, ונפל מהגובה שלו על מנת להשפיע לעל מנת לקבל, ונעשה מקולקל. כן, המצב שאנחנו מכירים היום. ואנחנו כבר חלקים מהקלקולים שלו. וכך אנחנו צריכים לראות את עצמנו, שצריכים להתחבר בחזרה על ידי כוח העליון, על ידי הבורא שיחבר בינינו, וכשהוא יחבר בינינו, נחזור שוב לאותו מצב של נשמה אחת, בדבקות עם בורא אחד. ואז התלמיד שואל, ומה מחבר את הנשמות לנשמה אחת? והרב עונה, הרצון להשפיע שביניהם. אז אנחנו נשיג את הרצון להשפיע, כמו שאורן ייעץ לנו איך פשוט לראות ולעשות, וכך כולם מגיעים, ללא ספק, לרצון להשפיע, וגם השיר שבחרנו לסיום, שנשיר עוד מעט ביחד, קשור בדיוק לנושא הזה שלמדנו היום. תודה רבה לכולם, תודה גם לחברים שהיו איתנו במערכת הערבות, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1234, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-33 דקות. בבקשה. מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה? הנה חז"ל אמרו על הכתוב, והשם ניצב עליו. וזה לשונם, לא מצינו כן בשאר האבות. אמר רבי סימון, אין המלך עומד על שדהו לא כשהיא נחרשת ולא כשהיא נזרעת, אלא כשהתבואה עומדת בקרי. כך אברהם חרשה, שנאמר קום התהלך בארץ. יצחק זרעה, שנאמר ויזרע יצחק. ביעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה. מה זה שדה? ומה זה תבואה בקרי? ומהו המשל שהמלך עומד על שדהו? ידוע שעיקר העבודה שלנו הוא רק על בחינת מלכות שמיים הנקראת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ועניין אמונה הוא שצריכים להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם עוד לא רואה שתהיה לו את ההרגשה הזו, מכל מקום הוא צריך להאמין ולומר שזה שהוא לא רואה את הטוב, איך שהוא מגולה בעולם, מכל מקום הוא צריך להאמין

את המצבים כל כך של עניין הנהגת שכר ועונש. מה שאין כן בעבודת הפרט, היינו שהאדם רוצה להשתדל להגיע לדרגת שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, שאז מתחיל האדם לתת כוחות בכדי להגיע להיות בדרגת משפיע, שאז הוא צריך להיות כל הבסיס שלו בנוי על גדלות השם. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהאדם צריך להיראה מפניו יתברך בגין דאיו רב ושליט. אז מתחילה העבודה בעיקר על האמונה הזו, שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז באים לו מצבים של עליות וירידות. היינו לפעמים יש לו שכר, היינו שהאדם יכול להאמין בהשם שהוא טוב ומיטיב, ויכול האדם לאהוב את השם מחמת גדלותו יתברך. וזה בא לאדם על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, שפירושו שאם האדם עובד באמונה למעלה מהדעת, אז הוא מקבל שכר, שהשכר הוא בזה שזכה להרגיש את אהבת השם אליו. והעונש הוא שאם הוא רוצה ללכת דווקא בתוך הדעת, הוא מתרחק על ידי זה מאהבת השם. ועוד יותר גרוע מזה, היות שלפעמים הוא מגיע להיות להפך, היינו להיות משונאי השם. היות שיש לו הרבה טענות להבורא, היות שהוא כבר התפלל הרבה פעמים להשם, והוא רואה שהשם חס ושלום אינו שומע תפילה. ומזה האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, אולם אם האדם מתגבר והולך למעלה מהדעת, ואומר עיניים להם ולא יראו, הוא זוכה לפי שעה לשכר, שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, וצריכים לדעת שמידת הבינוניים האמורה נוהגת גם כן בשעת היות האדם אפילו תחת השגחת הסתר פנים. כי על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, מתגלה אליהם אור של ביטחון גדול בהשם יתברך, וזוכים לשעתם לגילוי פניו יתברך במידתם של בינוניים. אלא חיסרון הוא שאינם יכולים לעמוד על מידותיהם, שישארו כן בקביעות. כי להישאר בקביעות אי אפשר, אלא על ידי תשובה מהירה. ובאמור יוצא לנו סדר העבודה בג' זמנים, עד שמגיעים לצאת מהעבודה. זו בחינת אדם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ובדרך העבודה הזה מתבאר על דרך שלומדים, שיש ג' קווים שהם חסד, דין ורחמים. שזהו על דרך שדיברנו במאמרים הקודמים, שהאדם, בכדי שתהיה לו יכולת ללכת, הוא צריך לבית רגליים, שהם ימין ושמאל, שהם בחינת בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, שבית הקווים הולידו את הקו המכריע. ובזה יש לפרש את עניין חרישה וזריעה ותבועה עומדת בקרי בעניין עבודה. כי עניין קו ימין הוא חרישה, שזהו סדר עבודת האדם במי שרוצה להיכנס בעבודה ולהשפיע. היות שהאדם נברא מטבעו שהוא דואג אך ורק לתועלת עצמו. והיות על הרצון לקבל לעצמו היה תקווה,

0: תיקון, בכדי שלא יהיה עניין בושה, מסיבת שינוי צורה מהבורא, שהוא מה שאנו מדברים ממנו, הוא רק מבחינת שהוא המשפיע על הנבראים, ועניין קבלה לעצמו אינו נוהג בו חס ושלום. לכן נעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הנבראים לא יכולים לקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. וזה היה בכדי שתהיה אפשרות שאדם יוכל לתקן את הכלי קבלה שיהיה רק באלמנת להשפיע. כלומר, שהאדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות, ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע, שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר שאתה, הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע. וזה נקרא חרישה, שמהפכים את האפר, מה שהיה למעלה נעשה אתה לבחינת מטה, ומה שהיה למטה בא אתה למעלה. וזה נקרא קו ימין. בחינת אברהם, חסד. היינו שהוא רוצה אתה לעסוק רק בבחינת חסד, הנקרא רצון להשפיע. וקו ימין מכונה שלמות. הגם, כלומר הגם שהאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל מקום האדם צריך לעשות ציורים לעצמו, כאילו כבר זכה לבחינת השפעה הנקראת חסד. ולתת על זה תודה להשם בזה שזיכה אותו לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. בכל זה הוא רק למעלה מהדעת. והגם שאם הוא יסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, הוא יראה אחרת. זה עניין של למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, כאילו כבר זכה לבחינת חרישה. וגם האדם צריך להשפיל את עצמו ולומר, כמה שהבורא נותן לי מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, אני שמח בזה, ונותן תודה להשם על מה שזיכה אותו לתת קצת שימוש לבורא. היינו שיכול לעשות משהו לטובת הבורא. ולהיות שמח בזה, היות שהוא רואה שלשאר אנשים הבורא לא נתן להם את ההזדמנות לשמש אותו. לכן הוא שמח בזה. וזה נבחן לשלמות, מפאת שהוא מאמין אתה למעלה מהדעת שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וממלא הוא יכול אתה לגלות את אהבה להשם. ויהיה תמיד שמח. אבל יחד עם זה, האדם צריך ללכת עם הרגל השנייה, שהיא בחינת שמאל. היינו לעשות ביקורת על המעשים שלו. ויהיה לו רצון וחשק לראות את האמת. היינו כמה כוחות הוא יכול לתת בעל מנת להשפיע, וכמה היא החשיבות של רוחניות. שאם באמת הוא מבין שכדאי לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אז הוא רואה אחרת לגמרי. היינו שכל המעשים שלו, שבזמן שהלך בקו ימין, שהיה חושב שהוא באמת איש השלום, הוא רואה אתה בזמן שעבר לקו שמאל, שאין לו שום דבר שיהיה משהו באמת לשם שמיים. וזה נקרא זריעה. כדוגמה, שלוקחים חיטים טובים וזורים אותם בשדה. אז מי שאינו רגיל בעבודת השדה, הוא מסתכל על האדם שלקח חיטים וזרע אותם בקרקע, כאיש שאינו שפוי בדעתו. כמו כן כאן, עושים כן, שלוקח מצבים טובים, שיש בהם שלמות, וכבר נתן על אלו המצבים המעשים תודה לבורא, ואתה הוא מבטל אותם, שזה דומה לאיש הלוקח חיטים יפים וזורע אותם בשדה. אולם האמת היא שברגל אחד לא יכולים ללכת. אמנם בית רגליים האלו נבחנות לבית כתובים המחישים זה את זה. לכן יצחק נקרא שהוא זרע את שדהו, שהוא בחינת שמאל. כמאמר חז"ל, לעולם יהא אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין. שיש לפרש שבזמן שאדם מרגיש שהוא מקורב להשם, זה נקרא מקרב בימין. ודוחה בשמאל יהיה הפירוש שבזמן שהוא עושה ביקורת, שהוא נדחה מעבודה דלהשפיע, כלומר שחז"ל באים להשמיענו שהאדם צריך לבית דברים, היינו ימין ושמאל, כנ"ל. כי על רגל אחת לא יכולים ללכת, וזו בחינת יצחק הנקראת זכייה. נמצא שאברהם נקרא בחינת ימין, היינו חסד, שלמות, וזה נקרא לובן. כנ"ל שגימל שותפים הם אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. שאביו הוא בחינה א', היינו קו אחד, הוא חסד שמראה על שלמות. ושלמות נקרא לובן. כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה נקרא ימין מקרבת. היינו שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. ואימו מזרעת אודם, שאודם מראה על חיסרון. בחינת נוקבה, היינו ששם הוא רואה שהוא בכלל נדחה מעבודה דלהשפיע. לכן הוא במצב של עליות וירידות, וזה נקרא שאין בו אלא אמונה חלקית. כמו שאומר, מטעם שיש לו הרבה ירידות. ובזמן הירידה הוא בחוסר אמונה, כנ"ל. אולם אין לאדם לתת הרבה זמן על קו שמאל המכונה קו הבית. מטעם שאז האדם נמצא במצב של פירוד. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן של העבודה שלו במצב השלמות. וזה נקרא חידוש הלבנה. כלומר שכל פעם האדם צריך לחדש את הלובן שבו, שהוא קו ימין בחינת לובן. מה שאין כן בזמן הירידה, שאז מסתלקת ממנו בחינת האמונה, ונשאר לפעמים מחוסר הכרה, כדוגמת אדם הנופל תחת אוטו מסע ונפצע, ואינו יודע שהוא נפל. והנמשל הוא שהאדם רובץ תחת מסעו, כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מחמת שהוא לא יכול ללכת למעלה מהדעת. מטעם שהעבודה ללכת למעלה מהדעת היא אצלו לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול כן. לכן אם הוא מסיח דעת מזה, תכף הוא נופל תחת האוטו מסע. וזה נקרא שנפצע בתאונת דרכים. לכן האדם צריך להיזהר לשמור תמיד על הימין. ובאמור יוצא שהתיקון שהאדם הולך בקו שמאל הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול, ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל, ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה, היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו, אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר אני מעורר את השחר ואין השחר מעורר אותי. שהפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך, ומתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו. ומבית קווין הנעל, היינו ימין ושמאל, מולידים קו ג' שהוא בחינת קו אמצעי, שזהו מה שאמרו הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. כלומר שאחר כך, היינו לאחר שהאדם גומר את העבודה בבית קווין, ואז כבר מגולה אצלו כל הרע שזה בא לו מטעם שאלו בית קווין, הוא בחינת בית כתובים המחישים זה את זה, ואדם רואה שאין לדבר סוף, אין לדבר סוף מהעליות והירידות, לכן הוא נותן אז תפילה אמיתית שהבורא יעזור לו כדי לקבל את הרצון להשפיע. וכשהבורא עוזר לו, הוא זוכה אז לבחינת אמונה בקביעות, היות שכבר יש לו הכלים דהשפעה. כי מטעם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות, כי בזמן הירידה נאבדת לו את האמונה. נמצא שאין האדם יכול להאמין בהשם בתמידיות. וזהו כמו שמבואר, וזה לשונו, כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהן בחינת רע בעדנו. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. ובאמור אנו רואים שמטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות. נמצא שעל ידי זה שהאדם זוכה לרצון להשפיע, הנמשך מהעבודה עד בית קווין, שעל ידה מתגלה כל הרע לגמרי, עד שהאדם בא לידי החלטה שרק השם יכול לעזור לו. והוא מקבל בעבודה הזו, הוא מתאמץ בעבודה הזו, ואינו בורח מהמערכה. אז הוא זוכה לקו האמצעי הנקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. כנ"ל שזה נקרא גילוי פנים, ושזה נקרא כמו שכתוב היכי דמי תשובה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה. מה שכתוב בא יעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. שעל זה נתנו חז"ל משל, שאין המלך עומד על שדהו, אלא כשהתבואה עומד בקרי. ויש לפרש שזה שהמלך עומד על שדהו, הכוונה על האדם. שהאדם הוא נמשך מבחינת מלכות, שהמלכות נקראת שדה. והאדם צריך להגיע לבחינת שדה אשר ברכו השם. שזהו על ידי היגיעה בבית קווין הנעל, שם בחינת חרישה דאברהם ובחינת זריעה דיצחק. ואחר כך באה בחינת תבואה בקרי, שכבר רואים את השכר מהעבודה, שהיא התבואה, שהיא בחינת יעקב. וזהו כנ"ל לאחר שזכה לעזרה מהשם, שהשם נתן לו בחינת נשמה, המכונה גילוי פנים יתברך, וזה נקרא שהשם עומד עליו בקביעות, היינו שאז הוא זוכה לאמונה בקביעות. וזה שכתוב, והשם ניצב עליו, היינו לאחר שהאדם הגיע לדרגת קו אמצעי, שהוא בחינת יעקב, כבר השם ניצב עליו. כנ"ל מהמשל שהמלך עומד על שדהו בזמן שהתבואה עומד בקרי. וזהו כמו שמובא, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח, בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה. ובהקדמה לתעס אומר שם, ובמתבאר כי באמת אין האדם בטוח לחלוטין שלא יחטא עוד, בטרם שיזכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש המבוארת, דהיינו גילוי פנים. וגילוי פנים זה שמצד ישועת השם יתברך, מכונה בשם עדות, היא המבטיחה לו שלא יחטא עוד, עד שפירושו שאז שהוא זוכה לאמונה בקביעות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, חי השם וברוך צורי, בהשם תתהלל נפשי. שיש להבין מהו הפירוש חי השם על הבורא, איזה שבח הוא זה להבורא. ובדרך העבודה יש לפרש חי. מי הוא נקרא חי השם? היינו מי שמאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בחינת טוב ומיטיב. האדם הזה נקרא חי. וברוך צורי, היינו מי שמקבל מהשם צורה של אמונה זו, שהבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, והאדם הזה הוא מברך להשם שנתן לו האמונה, כי מכוחו עצמו אין האדם מסוגל לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, כי זוהי מתנת אלוקים. וכמו כן יש לפרש, בהשם תתהלל נפשי, שפירושו הוא בהשם, כלומר מה שהבורא קרב אותו אליו, על זה תתהלל נפשי, שנפשו של אדם נותנת רוב תודות להשם בזה שקירב, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן את הרוח ונשמה, ובכוחות עצמו של האדם לא היה מסוגל לזה. על זה הוא משבח לבורא שהאדם עתה שיש לו אמונה הוא רק מה שהבורא נתן לו. על זה הוא מברך להשם, שהשם נקרא קו אמצעי כנ"ל, שרק על ידי העבודה בבית קווים הקודמים האדם זוכה אחר כך לבחינת הקדוש ברוך הוא נותן את הרוח והנפש. ובאמור שרק הבורא הוא יכול לעזור לצאת משליטת הכלי קבלה, לכן בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום ולתת את מקומו עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיכנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך, יש לו כוח לבטל אותו, ולא אחר. כלומר שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וממילא אין מה להתווכח עם הגוף, רק בזמן שהוא רוצה לעשות משהו לשם שמיים. הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. ובאמור יש לפרש על מה שאמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הגם שעיקר הוא פירוש הפשט, אולם בדרך העבודה יכולים לפרש שהאדם והאישה, שהאישה והאדם הם בגוף אחד, שאשתו של האדם נקראת הרצון לקבל הנקרא נקבה, והיא רוצה תמיד רק לקבל. לכן יש לפעמים שהאדם רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, הנקרא בחינת זכר, בחינת איש, והרצון לקבל מתנגד. והאדם רוצה להרבות בדברים עם הרצון לקבל שלו, ולתת להבין שכדאי שהוא ייתן לו לעבוד בעל מנת להשפיע. אז חז"ל אמרו, חבל על הדיבורים. וזה אמרו באשתו אמרו, היינו ברצון לקבל שבו עצמו, וקל וחומר באשת חברו. היינו להתווכח עם הרצון לקבל של החברים, שהוא יתווכח עמהם וייתן להם להבין שכדאי לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי רק השם יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. לכן אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיעו למצב שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אסור להם להגיד מוסר לחברו מדוע הוא לא עוסק בעבודה דה להשפיע. כי הרצון לקבל של חברו, אם הוא רוצה לתקן, זה כאילו שיש לו כוח לאדם הזה. אבל האמת היא, מה שהאדם עושה פעם כן להשפיע, זהו רק בכוח השם. לכן אסור להגיד מוסר לחברו. נעבור לשיעור מתאריך 13 בפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף 271, רשיין א', מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרן, בעבודה. יש הרבה דברים שנמצאים במאמר הזה, הרבה הבחנות. קודם כל, על סוף המאמר הוא בולט מאוד, שאדם אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, גם כן להגיד נו נו נו, מה איתך, למה אתה לא זז. אני שמעתי כאן בקבוצות, שאחד אפילו מבקש משני, נותן לי חיסרון. נו, איפה החיסרונות שלנו? למה אנחנו לא זזים? נכון? וזה לא נכון. מחיסרון אתה לא תזוז אף פעם. אתה יכול לזוז רק אחורה. זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות או שם. האור המחזיר למוטב. רק משלימות מהחיים, מהרגשת החיים רוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח. וזה קליפה אומרת לנו שלך לחיסרון ותתחיל לחטט ותתחיל יותר לסבול ואז מהסבל תזדקק לרוחניות. זו גישה לא נכונה, היא ממש עיצה של קליפה ולא קדושה. אסור בחיים, אסור ממש לפנות לחיסרונות. צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. האור בונה את החיסרון, ולא שחיסרון מגדיל את עצמו מתוך עצמו. איפה ראיתם פעולה כזאת ברוחניות? זה מה שהוא אומר, שאסור להתווכח עם רצון לקבל בכלל. אל תפנה אליו, אל תסתים עליו שום תשומת לב. כאילו לא קיים. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בכף ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור הבנה לך כסרונות וכוחות ומחשבות, והוא ייתן לך מכשולים, אל תדאג, הכל ייתן לך. מה שאתה צריך ולא מה שאתה כביכול, תשף ותאכל את עצמך ומזה שום דבר לא יצא אחרת. האור הוא המחזיר למוטב, בלבד, אין כוח אחר. לכן אסור לקבוצה, במיוחד לקבוצה, אם אחד אוכל את עצמו שיוכל. נו. אבל אם קבוצה מתאספת ומתחילה איזה אנחנו ואיפה אנחנו ומתחילים לבכות ככה, כן, ומספידים את עצמם, אז זה לא טוב. אומר שאפשרי לעשות ביקורת הזאת חצי שעה ביום, אם אתה מצליח 23 וחצי שעות ביממה, להיות דבוק בקף ימין. אז באמת יש לך מספיק כוחות, יסוד, לעשות ביקורת נכונה. אבל אם לא, תעשה כל הזמן בקף ימין. זאת אומרת, תכלס, לבקש גדלות הבורא, אם צועקים אליו, צועקים שיפתח, שייתן משיכה אליו, שיגלה בשביל מה אני צריך אותו. כן? זהו. אבל לא לצאת לצד ההפוך, לפרו כאילו. נו, למה אתה לא נותן לי מכות שאני אצא ממך? זה לא בדרך ההתפתחות. זהו. וזה גם כן שהוא אומר, אם תראה שור שונאיך. שזה ממש, יש פה עוד דבר בין אם תראה שור שונאיך. אנחנו יכולים להבין מכאן, מה התורה אומרת? אם תראה שור שונאיך, שנגיד נפל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, והאדם הזה בפשטות, כן? והאדם הזה הוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו, ואתם ממש מתקוטטים, אתה חייב לעזור לשור שלו לעמוד על הרגליים ולעשות איזה פעולות שהשור שלו יתחיל לעבוד. אנחנו צריכים מכאן קודם כל להוציא מוסר השכל ש... להעמיד את השור לעבודה, את האדם לכיוון המטרה, את הסביבה שלו שיוכל לעבוד, זה מעל כל חשבונות אחרים. אני אוהב אותו, אני שונא אותו, הוא קרוב עליי, הוא רחוק עליי, זה לא חשוב. יש לי איזשהו דברים, מישה, מה אתם מדברים שם? אם יש לי איזה דברים איתו בעתיד, בעבר, שהתקטטתי, או איזשהו חשבונות שהיו לי איתו, זה לא חשוב. אם זה נוגע למטרה, אני חייב למחוק כל העבר, וחייב ללכת רק כדי להקים את השור הזה, ושימשיך לעבוד. חס ושלום למשוך לעבודה הרוחנית, איזשהו חשבונות בימיים. שפחות מהרמה הזאת. זה הורס את הכל. זה גם כן אנחנו רואים שאם תראה שור שונאיך. כן? זהו. אני יכול לא לאהוב את החוצפנוביץ' הזה, אבל מה ששייך לעבודה, אני חייב לעזור לו, שימשיך. אין כאן חשבון בכלל בשום דבר אחר. ככה. האב שלו לא מוצחם בעיניי. זה משהו אחד, ומה ששייך לעבודת השם, אף ההפך, לדרוך על החשבונות האלו, ולעזור בכל דבר, בכל מחיר ממש, ודווקא בנקודות שאני שונא אותו. זה הרווח. לכן לא יכול להיות בקבוצה, אני רוצה להתחבר עם מישהו, לא פחות, יותר לי קל איתו, פחות קל לי איתו, זה פשוט צריכים... צריכים לראות שכאן זה הרווחים גדולים. שמטרה היא חייבת להיות מעל כל החשבונות האחרים. זהו. ואם זה לא ככה, אז חייבים משהו לעשות כאן במקום. כן.
2: יש לי איזה בלבול במושג של חיסרון. עכשיו דיברת על חיסרון במובן שלילי.
1: חיסרון הוא תמיד שלילי. למה אני צריך חיסרון?
2: אנחנו מדברים שחיסרון זה רצון, ואם יש לי רצון לרצון, אז
1: חיסרון אצלנו זה גם מורגש בצורה שלילית, וגם נחשב בכלל לצורה שלילית. יש בבורא חיסרון? הוא ברא אותו יש מאין. אז מה יכול להיות בזה טוב אם אין לו? אלה, מה? אני צריך שיהיה לי חיסרון אחר. איסורי אהבה. חיסרון להידבק. בוא. זה משהו אחר? זה הכרה? התוצאה מהכרת הגדלות שלו. זה חיסרון אחר לגמרי. זה חיסרון אליו. ולא חיסרון שרע לי. אז חיסרון שרע לי, שאין לי, זה לא חיסרון שממנו גודלים. אף פעם מזה לא גודלים. אני יכול להשתמש בו אחר כך בצורת של איסף, שזה גם כן חיסרון לבורא, הגבלה כבר בקו שמאל. זה חיסרון הקדוש, שאני מצרף אותו לימין ובונה בחינת יעקב. אבל לא סתם חיסרון שרע לי. זה בשביל מה לי אותו? בשביל מה לי להרגיש אותו? אתה תיקח רב נחמן מברסלב, הוא היה גדול בזה. הוא כל הזמן דרש שמחה. אנחנו שקועים בצרות של עצמנו. שאין לנו צעצועים שלנו. אז אנחנו לא מבינים עד כמה שהעיסוק הזה הוא עוצר אותנו. אנחנו לא מבינים שעל פני ההשתוקקות למשחקים שכאילו חסרים לי בחיים האלו, כל מיני תענוגים קטנים וכל הדברים, אם אני יעזוב אותם, את הכסרונות האלו, ויתחיל לעסוק בגדלות השם, זה יקדם אותי הרבה יותר טוב מזה שאני אוכל את עצמי שאין לי שום דבר. לכן, כמו שהוא כותב, אסור לעורר חסרונות חוץ מחצי שעה ביום. בתנאי שאתה ממש נמצא בשלמות יתר שעות. וכותב בכל מיני דברים, והעיקר לא לצאת מרשות הקדושה. מה זאת אומרת? לשכוח על זה שבורא פועל הכל ועושה את הכל, ואתה נכלל בו, ואתה בכלל נמצא בו, אלא אתה רוצה גם כן לעשות משהו, בבקשה. אז תעורר קצת חסרונות שלך, כל הדברים שלך שנגד שלימות הבורא, ונגד שלימות השגחתו. תעורר אותם במידה שגם עם ההפרעות האלה גם כן תדבק עליו. אבל כל הזמן תבוק עליו. כמה שאתה יכול לעשות החבדי עלייה, אתה מבין? לצרף לדביקות עמו עוד כל מיני הפרעות, בבקשה, תצרף. אבל לא לצאת ממנו. להישאר דבוק וכל הזמן עוד לצרף הפרעות. להפוך אותם לכוח המהיל, לתוספת דביקות. אחרת זה לא לתועלת. אחרת אנחנו מושכים את הזמן. אנחנו צריכים לברוח מהקו שמאל, לא להיות שייך בזה. כי המצב הראשון ברוחניות, מה זה המצב הזה? שאתה לגמרי נכלל באלוקות, כמו טיפה ברחם, וגמרנו. אז מה אתה במקום זה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה תגיד שזה דמיוני? זה לא דמיוני. אם אתה בכוחות עצמך, בכוח, רוצה להכניס את עצמך למצב כזה, זה לא נקרא דמיוני. זה לא אמת, זה לא רוחניות. אבל זה לא סתם ככה דמיון פרוע. כי אתה עובד על עצמך כדי לעשות את זה.
2: לא, אני שאלתי למעשה, זה ברור לי, אבל המושג עצמו חיסרון, הרצון הזה לרוחניות, אנחנו גם קוראים לזה חיסרון.
1: רצון לרוחניות נבנה על ידי האור שמשתלשל מלמעלה ובונה את החיסרון ממש לעצמו, לרוחניות שנקרא. ואם זה לא על ידי האור, אלא אתה מעורר את זה מתוך הפופיק שלך, זה החיסרון של לא תועלת, שעל ידו אתה לא מגיע לאור, שעל ידו אתה בסופו של דבר עוד תעזוב את הקבלה ותלך למלות חיסרון הזה הבימי, או שתשב ותוכל את עצמך שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות עם החיסרון הזה. חיסרון צריך להיות כפוף לאור, יחד איתו לבוא. אחוריים של האור צריכים להיות החיסרון של האדם. אמן? מאיפה בא החיסרון? האור בעצמו בונה חיסרון בנוכחות עצמו. בנוכחותו. ואם זה לא על ידי זה, זה ממש לא... זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מוות. זה מכשול ל-99% מהתלמידים. כולם נכנסים למראה שחורה ולא מסוגלים לצאת ממנה. ואז הם הולכים בכל זאת, אם הם ממשיכים ללמוד ומשקיעים את עצמם עם כל הדיפרסיה שלהם, עם כל הייאוש ועם כל זה שרואים על האדם שהוא ממש נמצא בעצבים ובמתח ובחוסר שביעות רצון והכל, הוא בכל זאת מתקדם, אבל הוא יגיע למחסום בעוד 20 שנה. לא פחות. לפחות. כי הוא מושך זמן בעצמו. הקליפות הן שעושות מנקודה הנצחית, הן מושכות אותה לשני הכיוונים, לעתיד ולעבר, כן? ומושכות, וככה האדם מתחיל להרגיש זמן. כי יש קליפה שהיא נגד רוחניות. זה מושכת לעבר. יש קליפה שהיא בעד רוחניות. היא אומרת, לא, לא, תציג. ואחר כך רוצה לך לקבל את זה. כן? אבל רק מהאור, חוץ מ... אין לך על מה לחשוב, חוץ מגדלות הבורא, בקיצור. מזה שיבואו כל היתר הבחנות. כן.
3: כתוב פה בעמוד...
1: אדם צריך לצייר לעצמו, כתוב כאן בדף רשן ג' שהוא זכה לבחינת השפעה ושהוא משפיע, ובאמת, עד כמה שהוא מבין את זה, עד כמה שהוא יכול לתאר את זה, ולהיות בזה קצת, לחוש את זה, צריך לתת תודה להשם. למה אנחנו צריכים לעשות את זה בזמן שאין לנו שום ממש בחינת ההשפעה? שוב אני אומר, בגלל שזמן ההכנה, זה שאתה מתאר בזמן ההכנה, כל המצבים שיהיו אחר כך. ואתה לא צריך לתאר לעצמך מצבים של נפילה. אתה צריך לתאר לעצמך כל המצבים שיכולים להיות בקדושה, בקרבה לבורא. אז... זה שאנחנו צריכים כך לעשות בחברה, זה פשוט מתקן אותי, כי אם אני עושה, מראה לכולם צורת ההשפעה שלי, שאני עושה כאילו, כן, לדמיין, לעצמו ולעסוק ככה, אז בחזרה מתחילים לעשות כל היתר אנשים, אז אני מתחיל לראות שהם באמת נמצאים כבר בהשפעה. אני הרי קורא אותם רק לפי צורה חיצונית, מה שהם מראים לי, ואז אני מתחיל או להתבייש או לקנות, וזה מעורר אותי באמת להמשיך, נותן לי חומר דלק. כן.
4: אני יכול לרכוש חיזרון שחבר בגדלות המורה להתדבק בו, שהרצון הזה יתן לי כוח להמשיך בדרך, ולא לקבל מילוי ממנו שהוא, ברגע שאני מקבל מילוי, אני נרגע לי שלי זהו.
1: איך מחבר אפשר לקבל מילוי?
4: כשהוא
1: מספר, הוא מראה להתבערות שלו. בורא גדול. החבר קטן. אם אתה רוצה לקבל גדלות הבורא, אתה צריך גם כן להגדיל את החבר. אתה צריך להתפעל ממה שאתה שומע ממנו, ממה שאתה רואה ממנו. תראה, יש אנשים שנמצאים כאן שמגיעים מרחוק. ואחר כך בורחים לפני סוף השיעור עוד לעבודה ועובדים קשה כל היום. אני מסתכל עליהם, אני מקנא בהם בכוחות שיש להם, לי אין כוחות כאלו. אז אני מתחיל להעריך אותם. זה מאנשים, יש אנשים אחרים שהם מבינים את החומר, לומדים, יש להם הבנה, יש להם איזה מין פלפולים בראש, גם בזה אני מקנה, למה לא? יש כאלה שאני רואה עד כמה שהם כל הזמן נמצאים ברצון קדימה. אני צריך להתפעל מהם, מכל האלו אנשים שסביבי. באים עליי נשים להתייעץ. מגיע איזה אימא, יש לה שלושה ילדים, והיא אומרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה רוחניות, אני כבר 5-6 שנים לומדת, מדברת ברצינות, אני מכיר אותה וגם קבוצה נגיד שהיא לומדת שם. עד כדי כך יש לי רצון שאני אפילו פחד להגיד, אבל אני לא חושבת על הילדים שלי. אז אני מתפעל מזה. אני רואה עד כמה שטבע יכול להיות בדיכוי על ידי התפעלות הרוחנית, על ידי הרצון כזה. והיא בריאה אישה, לא שבויה, לא בדעתה, זאת אומרת, אני מדבר על הפעולות ממש ש... אז מכל הדברים האלה אני לומד. וזה נותן לי הלאה גם כן להמשיך. גם צריכים לחשוב על זה ולאבד כל הנתונים האלה. אני עובד עם האינטרנט, עם כל מיני דברים. אני משתדל למצוא כוחות מקומות להתפעל מהם. וההפך, אם מישהו ככה ככה, אז אני מיד מתרחק ממנו. בשביל מה לי לתפוס ממנו וירוסים האלה? בשביל מה? שהוא יפיל אותי? זה נקרא שהוא קודי אחור בספינה, אם אדם כזה נמצא בקבוצה, זה כמו שקודי אחור בספינה שלנו.
4: אבל אני צריך
1: להתפעל
4: מההגיעה שלך.
1: מהגיעה, מרצון, הגיעה יכול להיות, אני לא רואה. אני מאיפה אני יודע למה נתנו לו את זה. ואולי סתם הוא משחק כלפיי. זה טוב, זה מועיל למטרה, אז אני מפעיל את עצמי עוד יותר להתפעל ממה שאני רואה. ובמה שלי בולעת את זה ומקבלת ומתחילה לחשוב שזה נכון וזהו. רצה קדימה. איפה שצריכים, דווקא שם אנחנו לא רוצים להפעיל קינה. נו, אני מקנא, זה לא יפה, זה לא רוחניות. נו. כן.
5: אני יכול לדעת אם חיסרון בא מלמעלה, או שאני בעצם עושה מעורר אותו בעצמי.
1: מה אכפת לך, מאיפה בא לך חיסרון?
5: לא, אני
1: לא, לא, לא, לא, לא, אבל חיסרון למטרה בא אליך, או חיסרון לעסוק בכל מיני בעיות שלך. אסור לגשת לבעיות של האדם לפני שהוא דבוק בבורא. כי אין לו כוח להתייחס נכון ולתקן נכון מה שהוא יראה. אלא זה פשוט יריד אותו במדרגה, הוא ייפול. כן.
6: חשוב פה שכאילו, אני לא צריך להתעסק עם הרצון לקבל של חברים, אבל מה עם חברים בקבוצה רגומנית? חלשים במצב קצת חדש, אין לי כוח עכשיו, לא בא לי עכשיו, דברים כאלה, אני לא צריך להתעסק, לא לנסות להראות רצון לרוחניות, לא בא לי עכשיו לבוא לשיעור. יש לי פגישה, יש לי פה.
1: נו.
6: אז זה כאילו הרצון בעצם לקבל, מונע איפשהו את הרצון לרוחניות.
1: מה אצל חבר? אני לא מבין. אתה עכשיו נמצא במצב שאתה לא רוצה לבוא לשיעור, או מה? כן?
6: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה.
1: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה, אתה חייב לסחוף אותו בכל מיני אמצעים. עד כדי כך בכוח. חתמת, אתה חייב. אין ברירה. אני לא יכול, יש לי כאבים, זה ראש, זה רגל, זה אחר כך. קודם אני לוקח אותך לשיעור, תביא לי פתק מהרופא. הנה, כמו בצבא.
6: וזה לא להתעסק עם הרצון לקבל שלו? מה שכתוב פה שעשו בעצם?
1: לא, אני בזה לא עוסק עם הרצון לקבל שלו. אני מציל אותו בזמן שהוא איבד כוחות. אז מה, ככה בשדה הקרב אתה זורק אותו? עכשיו התנפלו עליו כוחות חיצוניים, כן? מקף שמאל, ואתה ככה תשאיר אותו, איך? זה ממש...
7: מה לעשות אם בחברה מתחילים את הדברי אמת כאלה, להפסיק
1: זה, אני לא יודע מה זה בירור אמת, אמת זה בורא, בירור אמת זה בירור על הבורא.
7: מבררים את המצב
1: שבאמת
7: נמצא בו.
1: שאנחנו נמצאים בזה, זה כדאי לברר רק בתנאי שנמצאים בכוח הדביקות למטרה כזה שהבירור הזה לא מוריד אותנו. שאנחנו יוצאים ממנו בעוד יותר התפעלות.
7: זה כאילו מנסים והם רואים שהם
1: סוחבים לזה. אם נסחבים לרע, אז מיד מפסיקים. אסור בכלל להתקרב לזה. אבל איך לדעת?
7: אני מתחיל ואם אני רואה...
1: זה עניין של ניסיון, תתחילו.
7: אז אפשר להתחיל,
1: בכל זה. כן, אבל בתנאי שאתם באמת עושים תרגילים טובים על לתאר גדלות השם. אם הייתי לוקח אותך למעבדות, או תשאל את אשתך, למעבדות הגנטיות, אתה היית רואה איזה גנום של אדם, איזה חוכמה יש שם, מהתחלה ועד הסוף איך הכל מחושב, באלפי חלבונות וזינזינים וכל מיני דברים, איך כל פרט שייך וקשור ל... אם היית רואה רק תא אחד חיה, היית משתגע, באמת, עד כמה שהדבר הזה הוא עצום, אדיר. אם היית רואה את המערכת בכלל הבריאה, שכל תאים, כל, לא יודע, עד איזה פרט קטן הכל שייך לכל המערכות, וברמות של דומם צומח חי מדבר, וברמות של הרוחניים, ברמות רוחניים, ו... זה פשוט, והכל זה כדי להביא את הבריאה להתאמה לבורא, לאותה דרגה של בורא. היית רואה עד כמה שבבת אחת ובכל פרט ובכל הפרטים יחד, כבכלל, פועלת אותה פעולה. זה דבר שאי אפשר לספר עליו. הוא פשוט נכנס לפי התאמת הנשמה למערכת, אז אדם מקבל את זה וזהו. אז היית מתפעל. אם היית אפילו רואה על עצמך עד כמה שהוא מסובב אותך משך כל החיים שלך, ולאיזה מטרה כל הדבר ודבר שעברת, אז גם כן היית מתפעל. זאת אומרת, חסרים לנו גילוי פעולותיו ממעשיך יקרנוך, זה מה שחסר לנו. אבל אם אפילו מדברים על זה, חושבים על זה, וזה לא שייך על היחס שלך אישית עליו, שאסור עליו לדבר, אלא זה מדברים על הבורא, לא שאני והוא, שאני והוא זה אני והוא. אז אם יש הרבה אפשרויות להתפעל בזה, הרבה אפשרויות. אני מדבר רק מתוך חקירת הטבע, כמו שאברהם אבינו, כמו שמסופר. וכמו שאומרים שפעם המקובל היה צריך לרכוש כל השבע חוכמות עד שהוא מגיע לקבלה. כי בלי זה לא היה לו מספיק כוח התפעלות, קשר עם הבורא, כי לא היה מרגיש מספיק את היסוד להתפעל ממעשיו של הבורא. אז לא יודע, אני משתדל אולי להעביר את הדברים כאלה. לא יודע. זה כן יכול, לא יודע, לי זה עזר בזמני, פשוט ידיעת החוקים האלו, ככה הרגשת החוקיות שבטבע. כן.
8: אמרת קודם שאם האדם במצב רוח וזה, אתה מתרחק ממנו, שלא להידבק בווירוסים האלה, מי צריך את
1: הצרות האלה? לא, אם אדם נמצא במצב רוח רע ולא רוצה לצאת ממנה, אלא מנסה עוד לסחוף אותי, אז כאן אני צריך לעשות, באמת לעשות חשבון. האם אני מסוגל להוציא אותו או לא? אם לא, אין מצווה להיהרג בגלל שהוא רוצה להישאר מת.
8: עוזרים לחבר, איך אפשר לדעת דבר כזה?
1: אז מבקשים עוד חבר'ה שיעזרו. אתה יודע שאם אחד נפצע, אז חמישה צריכים לטפל בו. זה החשבון בצבא, וזה באמת בעיה. כן.
8: אנחנו מדברים הרבה על המושג הזה, גדלות הבורא. מה זה גדלות הבורא? מה זה? מה גדול בעיניי? מה צריך להיות גדול?
1: גדול, מה זה גדול, גדלות הבורא? גדול נקרא מי שיותר חזק ממני. הוא נקרא גדול, פשוט מאוד. אם זה תיאורטית שהוא שם, כלום. הוא יותר חזק ממני, שאין לי מה לעשות, זה הגדלות.
8: אבל שיותר חזק ממני אני מגלה אחרי שהוא נותן לי כמה מכות, נגיד, כן? אחרי איך אני יודע שהוא יותר חזק ממני?
1: אז בשביל מה למכות? לגלות שהוא יותר חזק.
8: אז איך אני מקדים את זה? איך אני...
1: אז בגלל זה, מהתפעלות עד כמה שהוא עצום, מעוקב אותך בכל החיים שלך, מכל הצדדים, עד כמה שהוא שולט בכל הבריאה, עד כמה שהוא נמצא לפני מחשבה שלך ולפני רצון שלך, והוא קובע לך את המחשבה, והוא מסדר לך את המחשבה, ואיך אתה תקבל אותה, ואיזה רצון יהיה לך ליד המחשבה הזאת, ואיך הרצון הזה יתפתח, והכל. הוא משחק בך, הכל, הכל הכל הוא משחק לך, בך, חוץ מהמחשבה הזאת אחת, שאתה יכול להתייחס אליו, להכיר אותו. רק המחשבה הזאת, אבל אפילו שתתייחס נכון, לא נכון, לא חשוב, ובכל זאת גם עכשיו פועל בך. גם השאלות עכשיו הוא שואל, גם ההבנה אחרי השאלות הוא ייתן. זה הכל הוא. מי אני? אני זה שיכול לקבוע יחס, בלבד. כאן יש בחירה. זה הכל. אם תתחיל רק לראות, לחפש בפנים איפה הוא לא נמצא, שם אתה תרגיש, בנקודה אחת הזאת אתה תרגיש בחירה חופשית.
8: קובע יחס למה?
1: יחס אליו.
8: שזה צריך להיות גדלות, גדלות הבורא גם.
1: זו, ש, ש,

0: כמה בורא גדול בשבילי. צריכים לדבר יחד, או אפילו בלי דיבורים אולי להקרין את זה בהרגשה, שגדלות הבורא זה מה שמושך אותנו קדימה. וקדימה זה נקרא אליו, ולא לשום דבר אחר. לא לטשטש את המטרה האמיתית, לא להחליף אותה במטרות אחרות. וגם כן מי זה הבורא לפרש אחר כך, שזה כוח די להשפיע, נתינה. לזה אני משתקק, או אני משתקק לפרו, רק הפרו פתאום התלבש לבורא אצלי בעיניי, ואני משתוקק לזה. זה הכל יכול להיות. תפרש נכון כל המילים שאתה, שלא יהיו מדביקות סתם. אז אתה תראה, המצב האמיתי כבר מתוך זה, אתה תראה את הקו שמאל שלך. כן.
1: אני לא הבנתי, למה צריכים לחפש בו, פשוט לא יקצה?
0: לא, ממש לא משהו לא יקצה.
1: לא
0: יודע,
1: עכשיו,
0: אני חייבים לחפש
1: אותו איפה
0: שהוא לא יקצה. שאם אתה מחפש בתוך עצמך ובודק ורואה שבכל המערכות שלך, מחשבתית, רגשית, של החלטות, של הביצוע, בכל דבר נמצא הוא, ואתה מחפש אז איפה הוא לא נמצא, אז אתה תמצא אותו שהוא לא נמצא בנקודת הבחירה החופשית. מי היא הנקודה הזאת? היחס שלך אליו. זהו. נו, נתחיל ללמוד אולי, כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, מה לא, כן. שרמי ממרקר אין פה, לא היה מקום שלא לא לקחת למימוש. באמת, את כל התייחסות רב מההתחלה עד הסוף, הכל חברתי, זה שמתחיל לדבר על ה... לא לפנות לחסרונות ומוסר לחברים ולא לסחוף מהעבר, כאילו ממש ממש מלא דברים.
4: בחיסרון לא זזים קדימה, רק מתוך גדלות השם אנחנו מתפתחים על ידי האור המחזיר למוטב, רק משלמות האדם יכול לפרוח.
5: באמת עצות אינסופיות. דווקא אני התרכזתי בקטע האדם הזה שהוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה אפילו שאתה שונא אותו. איזה עצה חזקה.
2: אנחנו בעשירייה צריכים להתעסק רק בגדלות הבורא כל הזמן, לעורר את הגדלות הזאת. בואו נשמע את השיעור הזה בצורה כזאת שניקח אותו כממש מימוש בעשירייה. כל חבר צריך לשאול את עצמו מה אני לוקח. אני לוקח עכשיו לדבר עם החברים על גדלות הבורא.
6: כן, צריך להקרין לחברים שהוא נמצא בעולמו של הבורא, וכמה הוא גדול ועצום ומקיף אותנו ואוהב אותנו ומגדל אותנו. ותשחק את זה ותדמיין את זה. כי מצד שמאל לא לומדים מתוך החסרונות, רק מצד ימין.
7: כן. היה קטע יפה על היחס להציל חבר שמתקשה, שצריך חמישה לטפל באחד. אבל התיאור הזה של רב, של איך אדם צריך לתפוס את הגדלות של הבורא, כמה הוא כיף אותך בכל החיים, כמה הוא שולט בכל הבריאה, כמה הוא נמצא לפני כל מחשבה, לפני הרצון שלך, הוא קובע לך את המחשבות, הוא מסדר לך את המחשבות, הוא מסדר לך, אתה תקבל אותם, איזה רצון יהיה לך. הרב עשה כזה צ'קליסט של, לא יודע אם הכל, אבל הרבה

0: דברים על כמה בורא עלינו, ואנחנו צריכים רק, יש לנו רק פעולה אחת לעשות, וגם פעולות יש לבורא, לנו יש רק פעולה אחת, זה להתייחס נכון אליו, זה הכל.
1: צריך מאוד להיזהר מהנטייה הזאת להתמקד בחסרונות. אני למשל רשמתי, חיסרון שאין לי הוא לא חיסרון שממנו גדלים. אבל את הלא אני שכחתי לכתוב. אז יצא החיסרון שאין לי הוא חיסרון שממנו גדלים. צריך מאוד להיזהר מהרצון לקבל, מאוד ערמומי, הנחש.
2: אולי להוסיף שאסור להתאמע בתוך עצמו על זה ש... להיות ב... לשקוע בעצמו, מין דיכאון כזה, זה הכל לא נכון.
3: אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו, ולא מבינים עד כמה העיסוק בזה עוצר אותנו. חסרים לנו משחקים, תענוגים קטנים, ואני שקוע בזה. אבל אם אני אעזוב אותם ואתחיל לחפש גדלות השם, רק זה יפתח אותי.
4: חוטר כותב לנו, אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, וגם כן להגיד, נו נו נו, מה איתך? למה אתה לא זז? מחיסרון הוא כותב, חוטר, אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול רק לזוז אחורה, זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות הבורא, האור המחזיר למוטב. רק משלמות, מהחיים, מהרגשת החיים הרוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח.
5: להמשיך את רואי, כמו שרב אמר, אסור ממש לפנות לחיסרונות, צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. והאור בונה את החיסרון. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בקו ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור יבנה לך חסרונות וכוחות מחשבות, והוא ייתנו לך, והוא ייתן לך מכשולים. אל תדאג.
6: רב אמר שהבעיה הזאת שאנחנו מתמקדים בחסרונות היא של 99% מהתלמידים. זאת אומרת שאני כלול בהם, גם אם אני אולי לא מבין את זה, אבל אני כלול בזה. ודבר שני, הוא נתן לנו דוגמאות על מקובלים בעבר, רבי נחמן מברסלב ועוד, שתמיד היו מתעסקים בשמחה ובגדלות. בואו נשתדל גם אנחנו כל הזמן להיות בשמחה וגדלות.
0: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
1: רצון אמיתי לרוחניות נבנה מלמעלה על ידי האור. עד כאן לשונה.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם ואנחנו נקרא, כבר נכין את עצמנו בספר לכתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. מאמר כמובן נמצא גם בחומר הלימוד, זאת הכותרת השנייה בסדר שלנו. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5, שבו הרב יכין אותנו ללימוד. בבקשה.

0: בסדר, בסדר. תבוא אתה ונסתדר.
1: שלוש, ארבע, חמש.

על יד בן ישי בתלך מיקר ואל ונפשי גאלה לך דודי ויקרקלה ומשבת נקבלה

על יד איש בין פרציר ונשמחה ונגילה אלך הדודי לקראת קלה ונשבת נקבלה בוא

0: עד שלום. אז שלוש? אני צריך זמן, אתה לא מבין איך הולך. שש אחר כך, יש פאוזה.
1: אין פאוזה.
0: בין שש. בין חמש לשש יש פאוזה? אז אתה תגיד לי מה אחר.
2: שלום חברים יקרים, שלום חברים, שלום חברים וחברות, שלום, שלום. שיהיה לנו סעודה שמחה, משמחת, מכניסה, מאחדת, זה העיקר. אלכס, בבקשה.
3: הכל בא ממחשבה אחת, להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת, לדחוף אותך למקור. הכל בא ממחשבה אחת, להיטיב לנבראיו, מכוונה אחת, לדחוף אותך למקור.
2: הכל בא ממחשבה אחת, לדחוף אותנו למקור, ולזה יש כל האמצעים שלנו, לזה יש לנו אחד את השני, לזה יש לנו את האמצעים, איך להפעיל את האחד את השני, איך להיות, להתנהג, למצוא ולקבל את אחד את השני. לזה יש לנו חברה. זאת הסעודה שפותחת את גם הקיבות, גם הלבבות וגם כל מה שצריך ונדרש לפתיחת בין החברים.
3: כן, ואנחנו יודעים שבדרך שלנו כל אחד הוא ממש אפס, והרב אמר לנו על זה אלפי פעמים. רק ביחד אנחנו יכולים להצליח, כי היצר הוא תמיד גדול מחברו, ולכן אנחנו מבינים איזה אוצר, איזה נכס זה החברים, שרק הם יכולים לתת לנו את גדלות המטרה, גדלות הבורא.
2: ומה החברים? חברים שבדרך, חברים שבחרו להיות בדרך. למה? כי מטרה חשובה. לכל אחד היא חשובה. לכל אחד היא בוערת. לכל אחד היא נוקרת. לכל אחד היא דורשת את התשובה להביא למקור. יש לנו קהילת הלומדים היקרה. היום מתשע בבוקר היו כאן, דרשו, חיפשו, ביקשו. בואו נקום, בואו נקום חברים, מי שקהילת הלומדים, בואו נקום, גם חברים, גם חברות, בואו נקום.

0: נשמע את הלב של החברים שלנו בהתפעלות.
1: צהריים טובים, שבת שלום, בני ברוך. טוב, שלפו אותנו פה בהפתעה וננסה להוציא את המיטב. שקמתי בבוקר לא ידעתי שאני אעבור היום ניתוח לב פתוח. אבל אנחנו לקראת הסיום והחולה בריא. היה יום מטלטל, יום משמח, יום מלמד ובעיקר מפתיע, כמה הכל נזיל משנייה אחת לשנייה אחרת, איך כל מצב יכול להיות אחרת פתאום. אני נמצא פה פעם ראשונה ברוחה כזאת, בסעודה כזאת. ופשוט בא לי לבוא כל שבוע. אני אפילו מוכן לדבר כל שבוע פתאום. היה היום יום מאוד ממלא, בעיקר בגלל כל העטיפה הזאת שאתם עוטפים אותנו פה, את הקהילת הלומדים, שזה פשוט מרומם, והחבר פה לידי אמר שזה נותן לו כוח דלק אחרי כל כך הרבה שנים שהוא פה בבני ברוך, וזה מרגיש מחייב. ואנחנו מקווים לא לאכזב, וביחד כמובן. תודה רבה לכל קהילת בני ברוך ולכל החברים ולעשירייה ולאחים שלי פה, שאני אוהב את כולכם. חיים.
2: גם אני היום הגעתי לפה בבוקר, וכאילו באתי, זרקתי את עצמי לפה ליום הזה, ואיך שנחתתי פה, ישר הרגשתי את כל הלבבות, את כל הרצונות הבוערים שיש פה, ו... זה מה שנותן לי טעם להמשיך פה בדרך הזאת. אין במקום אחר כזה דבר שאנשים מגדילים אחד את השני רק בשביל מטרה עליונה כזאת וקדושה. אז אני יכול רק להודות שזכיתי להיות פה איזה, לא יודע, איזה בורק קטן, וליהנות מכל מה שקורה פה, כי כל מה שחוויתי בחיים לא מצאתי מקום יותר ממלא מכאן. אז הודיה גדולה לבורא ולחברים הנפלאים שמהבוקר הובילו אותנו, מלא עשיריות שלנו של הקהילת לומדים עשו לנו הכנה ותפסו תפקידים ולקחו בידיים כולנו ביחד, והלוואי שנזכה להגיע לשם. לחיים בני ברוך.
3: חברים, בואו נשמע מה הרב אומר לנו.
4: זה פשוט מאוד. זה שאני אומר שצריכים לחשוב דרך חברים, ורק כי רק דרכם אפשר לפנות לבורא, אחרת הוא לא שומע. הבורא שומע רק לשון של השפעה. וזה אפשר רק אם אתה מעביר את זה דרך החברה. אבל אנחנו לא מסוגלים. אם היינו מסוגלים דרך החברה לדבר איתו, אז כבר היינו נמצאים בהשפעה. הוא בכוונה מפריע לנו בזה. זה נקרא שמכביד את ליבנו. כמו פרעה, שכל פעם נעשה יותר ויותר קשה. למה? שאתה תזדקק בו. הוא מאוד... קנאי. ורוצה שאתה אל תשכח עליו. לכן אתה לא תצליח בשום דבר אם תיקח אותו בשותפות. שאתה רוצה לפנות אליו דרך הקבוצה, תיקח אותו דרך הקבוצה, ואחר כך בתוך הקבוצה כבר תרגיש אותו. ככה זה עובד. אבל צריכים קודם כל להשתדל. לכן אני אומר, תפנה אליו דרך הקבוצה. כי כמה שתנסה, אתה בסופו של דבר תגלה שאתה לא מסוגל, ואז אתה תרגיש בלב ובמוח שרק הוא יכול לעזור לך. ואם היית מראש יודע שאתה צריך ללכת איתו, זה לא היה מצליח, כי היית בא אליו ללא דרישה, ללא זה שאתה נזקק בו. אז זה שעכשיו אתה מרגיש שכולם שוכחים על איך לפנות דרך הקבוצה ולחשוב על הקבוצה ולהיות בסעודה עם הקבוצה, זה סימן טוב. כמה שנלחץ על זה, נראה שאנחנו לא מסוגלים, ואז נפנה אליו. אז גילית דבר טוב. הדרך שלנו היא תמיד דרך כישלון.
5: תודה רב.
3: חברים, איזה כיף, יש לנו כלי שהוא כלי נשי. ואיזה משמעות יש לכלי הזה, איזה השקעה, הערכה. ויש חלק מהשלם הזה שנקרא קבוצת נשים טורונטו. בואו נראה את הקליפ.
6: What an incredible congress we had. This 10th congress was amazing. It was powerful. The most powerful that we've ever experienced. Our connecting activities were profound, and it deepened our feelings towards each other.
7: That connection really felt like it transcended time and space. And being there with everyone all over the world was honestly an experience like no other. And I pray that we brought contentment to the Creator. L'chaim, chaverim.
8: I anticipate that through this work that we've done together,
9: אני מקווה שדרך העבודה הזאת שאנחנו עושים יחד,
8: things that come up, new states more connected more together
5: שנוכל להתגבר על כל המצבים ולהיות יותר מחוברות
8: and we're actually meeting
5: כמה שיותר מהר
8: and
5: באמת שאנחנו נפגשות שוב בקרוב ונעבוד על הקשר שלנו עוד פעם כל העשירייה
0: לכל החיים הרוחניים, הבריאים, הגדולים, החזקים שמחזיקים את כולנו, את כל החברים, אנחנו צריכים דבר אחד המשותף. שיחזיקו הבהמות שלנו אחד את השני, גם אחד את האחד. אנחנו צריכים את החדר כושר. שיחזיק את הבהמות שלנו, את החמורים שלנו, שיביאו אותנו למטרה. והנה... הנציגים של החדר כושר.
9: טוב חברים, אנחנו רוצים לספר לכם על זה שאנחנו בזמן האחרון ובכלל לא פעם שמענו מהרב עד כמה זה חשוב לנו בדרך שלנו שכל אחד מאיתנו לומד חוכמת הקבלה עד כמה זה חשוב לחזק את הגוף שלנו ושמענו לא פעם מהרב שהוא סיפר גם על הרבש שיום יום היה עושה ספורט, היה מחזק את הגוף שלו כי זה היה עוזר לו בדרך הרוחני אז לכן אנחנו מתוך הדאגה הזאת אנחנו בונים עכשיו צוות שיעזור לכל אחד מכם גם לחזק את הגוף שלהם בשביל שהגוף הזה ישרת אתכם לעלות בדרגות הרוחניות. נכון עכשיו אנחנו בראשון לחודש

0: לעזור לבנות, גם אפשר לפנות אליה. ובוא נשמע את שולי.
1: אוקיי.
0: שולי.
1: שולי.
2: אני אחת, אחת, אחת. אחת, אחת, אחת. שומעים? אוקיי, אני ביקשתי קודם כל מסיוון ורוני, שהן מתאמנות ותיקות, לספר לחברות היקרות מה זה להתאמן ביחד.
1: טוב, אז אם אני כאן, בן אדם שלא אוהב כושר נמצא כאן, זה רק בזכות שולי, שגדלות הבורא ממש שופעת ממנה. ולפני, נראה לי, ב-2018 הודיע לנו שהיא מתחילה לאמן חברות, וזה פשוט אפשר לנו, חברות מבני ברוך, מכל הארץ, גם בכלי העולמי יש לנו חברות, שאנחנו מתאמנות לאורך השבוע, אימונים עם מוזיקה שלנו, עם הרוח שלנו, וזה פשוט מחיה שיש חברה כמו שולי. וכשהיא אמרה שהיא הולכת לאמן בחדר כושר, זה פשוט הראה לי שגם זה אפשרי. אז תודה לשולי גדולת הדור.
2: נדבר על החדר כושר, פחות שולי.
3: המיקרופון אצלי אמרנו. טוב, אז באמת אני מצטרפת לדברים של סיוון, שיש לנו חברה גדולה שזה זכות שתנהל את הדבר הזה. כי בסופו של דבר כולנו יודעים שספורט זה חשוב וזה משפיע על המצב רוח, לדעת, אבל זה לא מספיק, צריך לעשות. ובאמת מה שמלווה גם את הדרך של שולי, וגם אני בטוחה שזה יהיה בחדר כושר שלנו, שזה ספורט דרך אהבת החברות. וכשעושים מעשה של השפעה, הוא בטוח עושה גם שיפור בבריאות וגם נחת לעליונים, וזה מה שחשוב לנו.
2: תודה. טוב, אני גם רוצה להגיד משהו. אני לפני כמה שנים ניסיתי להתאמן בחדר כושר הישן. לא הצלחתי. חדר כושר היה נראה לי מקום של גברים, מקום חם, מקום שאני מפריעה בו. זה לא היה אזור הנוחות של אנשים. אבל אני רוצה לספר לכן, נשים יקרות, שגבר מושי ורועי הקוקה אמרו לי, מצידנו חצי מהזמן יהיה של נשים. חצי גברים, חצי נשים. המקום הזה שלכן בדיוק כמו שהוא שלנו. ואנחנו נסדר מקום נוח לנו, עם פרטיות, בלי להתבייש, בלי לפחד, בלי להרגיש מפריעות. אנחנו נבנה קהילה של גברים, של נשים, בעזרת השם, בהמשך גם של נוער, ונסתדר כמשפחה אחת עם החדר כושר הכי שווה בעולם. לחיים.
4: כן, אני בקצר, אני רוצה להודות את הארגון שמשקיע בכסף, וחברים שמשקיע בכוחות, וממש חברים שם משקיע מאוד, כמו ברני, שממש כל דקה פנויה, הוא היה שם ועושה את העבודות, וקיבלנו חדר כושר יפה. לחיים חברים.
0: כן חברים, לסיום כמה דברים טכניים. קודם כל אנחנו מחפשים מדריכים עם הסמכה ומדריכות. שמוכנים לקחת חלק בפעילות. אנחנו מעוניינים להרחיב את השעות, במיוחד לפעילות של נשים, ולכן נדרשות לנו מדריכות. אז מי שיש הסמכה ויכולה להיכנס לזה, לפנות לשולי, גברים, לפנות להילל. מעבר לזה, בסיום הסעודה, מיד בסיום הסעודה, ישלח לינק הרשמה בקבוצת הטלגרם לכל הקהילה, אפשר להירשם, ובנוסף, מי שכבר רשום לא צריך, אבל גם מי שרשום וגם מי שלא רשום צריך לעבור בעמדה של קולה ולחתום על טופס הצהרת בריאות, ויש לכם צ'יפ, אנחנו פותחים רשמית בראשון לשביעי. תודה רבה לכולם, ועכשיו קליפ מיוחד.

0: הרבה שנים אנחנו משקיעים בלימוד, בעבודה, במשפחה ובקהילה. אבל כדי להמשיך לאורך שנים, אנחנו צריכים גם להשקיע בבריאות שלנו.
1: אני שולי.
0: אני אלאל. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף.
1: לבנות יחד קהילה חזקה ובריאה יותר.

0: רק לקהילת הלומדים שלנו, אנחנו נגיד עכשיו שיש לנו נוהג בכל שבת, בכל יום שישי, להזמין לכאן לבמה את הילדים הקטנים שישירו יחד איתנו שירי שבת. ככה כולנו נהנים, גם תראו איך האימהות ככה בקשב רב מקשיבות, וגם ההורים צמודים לילדים. זה סוג של חינוך מתוך דוגמה אישית. אז עכשיו בואו ילדים, בואו נראה לכולם מה זה ילדים, לבמה.
1: הידידות מנוחת השבת המנוחה וכן ארוך

נפש משיבה, וכן נפשי לך ארכה, לילה לילה לילה, וכן ינוח בחיבת, לילה לילה לילה, קשור.

לא,

רב רבינו בדק ואת הכיפים מרחיך היה וצד כיפים

0: בירושלים קרתה, קרתה ישות חיה, איי איי איי איי איי, ריבונה להרמיה.
1: מתוך שיחות על הדרך, שאלה, מה בדיוק נרשם לאדם? רב, עד כמה הוא פעל לחיבור אנשים? שאלה, מה בדיוק נרשם לאדם? רב, עד כמה הוא פעל לחיבור אנשים?
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו בשעה 2:40 בבוקר, בהכנה לשיעור הבוקר באולם הלימוד.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1234, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-33 דקות. בבקשה. מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה? הנה חז"ל אמרו על הכתוב, והשם ניצב עליו. וזה לשונם, לא מצינו כן בשאר האבות. אמר רבי סימון, אין המלך עומד על שדהו לא כשהיא נחרשת ולא כשהיא נזרעת, אלא כשהתבואה עומדת בקרי. כך אברהם חרשה, שנאמר קום התהלך בארץ. יצחק זרעה, שנאמר ויזרע יצחק. ביעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה. מה זה שדה? ומה זה תבואה בקרי? ומהו המשל שהמלך עומד על שדהו? ידוע שעיקר העבודה שלנו הוא רק על בחינת מלכות שמיים הנקראת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. בעניין אמונה הוא שצריכים להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם עוד לא רואה שתהיה לו את ההרגשה הזו, מכל מקום הוא צריך להאמין ולומר שזה שהוא לא רואה את הטוב, איך שהוא מגולה בעולם, מכל מקום הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שהוא לא רואה את הטוב שיהיה מגולה לעיניו, הוא מסיבת שכל זמן שהאדם לא יצא משליטת אהבה עצמית, אין בידו כוח לראות, מטעם שעל כלי קבלה היה צמצום, שאין האור מאיר שם מסיבת שינוי הצורה, כמו שכתוב בסולם. ומטעם זה, אין האדם מסוגל לראות את האמת, אלא הוא צריך להאמין שכך הוא. ובסדר עבודת הכלל, עוד לא ניכר את המצבים כל כך של עניין הנהגת שכר ועונש. מה שאין כן בעבודת הפרט, היינו שהאדם רוצה להשתדל להגיע לדרגת שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, שאז מתחיל האדם לתת כוחות בכדי להגיע להיות בדרגת משפיע, שאז הוא צריך להיות כל הבסיס שלו בנוי על גדלות השם. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהאדם צריך להיראה מפניו יתברך בגין דאיהו רב ושליט. אז מתחילה העבודה בעיקר על האמונה הזו, שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז באים לו מצבים של עליות וירידות. היינו לפעמים יש לו שכר, היינו שהאדם יכול להאמין בהשם שהוא טוב ומיטיב, ויכול האדם לאהוב את השם מחמת גדלותו יתברך. וזה בא לאדם על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש. שפירושו שאם האדם עובד באמונה למעלה מהדעת, אז הוא מקבל שכר, שהשכר הוא בזה שזכה להרגיש את אהבת השם אליו. והעונש הוא שאם הוא רוצה ללכת דווקא בתוך הדעת, הוא מתרחק על ידי זה מאהבת השם. ועוד יותר גרוע מזה, היות שלפעמים הוא מגיע להיות להפך, היינו להיות משונאי השם, היות שיש לו הרבה טענות להבורא, היות שהוא כבר התפלל הרבה פעמים להשם, והוא רואה שהשם חס ושלום אינו שומע תפילה, ומזה האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, אולם אם האדם מתגבר והולך למעלה מהדעת, ואומר עיניים להם ולא יראו, הוא זוכה לפי שעה לשכר, שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, וצריכים לדעת שמידת הבינוניים האמורה נוהגת גם כן בשעת היות האדם אפילו תחת השגחת הסתר פנים. כי על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, מתגלה אליהם אור של ביטחון גדול בהשם יתברך, וזוכים לשעתם לגילוי פניו יתברך במידתם של בינוניים. אלא חיסרון הוא שאינם יכולים לעמוד על מידותיהם, שישארו כן בקביעות. כי להישאר בקביעות אי אפשר, אלא על ידי תשובה מהירה. ובאמור יוצא לנו סדר העבודה בגימל זמנים, עד שמגיעים לצאת מהעבודה. זו בחינת אדם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים יש באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ובדרך העבודה הזה מתבאר על דרך שלומדים, שיש ג' קווים שהם חסד, דין ורחמים. שזהו על דרך שדיברנו במאמרים הקודמים, שהאדם, בכדי שתהיה לו יכולת ללכת, הוא צריך לבית רגליים, שהם ימין ושמאל, שהם בחינת בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, שבית הקווים הולידו את הקו המכריע. ובזה יש לפרש את עניין חרישה וזריעה ותבועה עומדת בקרי בעניין עבודה. כי עניין קו ימין הוא חרישה, שזהו סדר עבודת האדם במי שרוצה להיכנס בעבודה ולהשפיע. היות שהאדם נברא מטבעו שהוא דואג אך ורק לתועלת עצמו. והיות על הרצון לקבל לעצמו היה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין בושה, מסיבת שינוי צורה מהבורא, שהוא מה שאנו מדברים ממנו, הוא רק מבחינת שהוא המשפיע להנבראים, ועניין קבלה לעצמו אינו נוהג בו חס ושלום. לכן נעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הנבראים לא יכולים לקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. וזה היה בכדי שתהיה אפשרות שאדם יוכל לתקן את הכלי קבלה שיהיה רק באלמנת להשפיע. כלומר, שהאדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות. ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע, שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר, שאתה, הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב, ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע. וזה נקרא חרישה, שמהפכים את האפר, מה שהיה למעלה נעשה עתה לבחינת מטה, ומה שהיה למטה, באת למעלה. וזה נקרא קו ימין, בחינת אברהם, חסד. היינו שהוא רוצה אתה לעסוק רק בבחינת חסד, הנקרא רצון להשפיע. וקו ימין מכונה שלמות. הגם, כלומר הגם שהאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל מקום האדם צריך לעשות ציורים לעצמו, כאילו כבר זכה לבחינת השפעה הנקראת חסד, ולתת על זה תודה להשם בזה שזיכה אותו לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. בכל זה הוא רק למעלה מהדעת, והגם שאם הוא יסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, הוא יראה אחרת. זה עניין של למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, כאילו כבר זכה לבחינת חרישה. וגם האדם צריך להשפיל את עצמו ולומר, כמה שהבורא נותן לי מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, אני שמח בזה ונותן תודה להשם על מה שזיכה אותו לתת קצת שימוש לבורא. היינו שיכול לעשות משהו לטובת הבורא ולהיות שמח בזה, היות שהוא רואה שלשאר אנשים הבורא לא נתן להם את ההזדמנות לשמש אותו, לכן הוא שמח בזה. וזה נבחן לשלמות, מפאת שהוא מאמין אתה למעלה מהדעת שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וממלא הוא יכול אתה לגלות את אהבה להשם, ויהיה תמיד שמח. אבל יחד עם זה, האדם צריך ללכת עם הרגל השנייה, שהיא בחינת שמאל. היינו לעשות ביקורת על המעשים שלו, ויהיה לו רצון וחשק לראות את האמת. היינו כמה כוחות הוא יכול לתת בעל מנת להשפיע, וכמה היא החשיבות של רוחניות. שאם באמת הוא מבין שכדאי לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אז הוא רואה אחרת לגמרי. היינו שכל המעשים שלו, שבזמן שהלך בקו ימין, שהיה חושב שהוא באמת איש השלום, הוא רואה אתה בזמן שעבר לקו שמאל, שאין לו שום דבר שיהיה משהו באמת לשם שמיים. וזה נקרא זריעה. כדוגמה, שלוקחים חיטים טובים וזורים אותם בשדה. אז מי שאינו רגיל בעבודת השדה, הוא מסתכל על האדם שלקח חיטים וזרע אותם בקרקע, כאיש שאינו שפוי בדעתו. כמו כן כאן, עושים כן, שלוקח מצבים טובים שיש בהם שלמות, וכבר נתן על אלו המצבים המעשים תודה לבורא, ואתה הוא מבטל אותם. שזה דומה לאיש הלוקח חיטים יפים וזורע אותם בשדה. אולם האמת היא שברגל אחד לא יכולים ללכת. אמנם בית רגליים האלו נבחנות לבית כתובים המחישים זה את זה. לכן יצחק נקרא שהוא זרע את שדהו, שהוא בחינת שמאל. כמאמר חז"ל, לעולם יהיה אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין. שיש לפרש שבזמן שאדם מרגיש שהוא מקורב להשם, זה נקרא מקרב בימין. ודוחה בשמאל יהיה הפירוש שבזמן שהוא עושה ביקורת, שהוא נדחה מעבודה דה להשפיע, כלומר שחז"ל באים להשמיענו שהאדם צריך לבית דברים, היינו ימין ושמאל, כנ"ל. כי על רגל אחת לא יכולים ללכת. וזו בחינת יצחק הנקראת זכייה. נמצא שאברהם נקרא בחינת ימין, היינו חסד, שלמות, וזה נקרא לובן. כנ"ל שג' שותפים הם אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. שאביו הוא בחינה א', היינו קו אחד, הוא חסד שמראה על שלמות. ושלמות נקרא לובן. כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה נקרא ימין מקרבת. היינו שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. ואימו מזרעת אודם, שאודם מראה על חיסרון, בחינת נוקבה, היינו ששם הוא רואה שהוא בכלל נדחה מעבודה דה להשפיע. לכן הוא במצב של עליות וירידות, וזה נקרא שאין בו אלא אמונה חלקית. כמו שאומר, מטעם שיש לו הרבה ירידות. ובזמן הירידה הוא בחוסר אמונה, כנ"ל. אולם אין לאדם לתת הרבה זמן על קו שמאל המכונה קו הבית. מטעם שאז האדם נמצא במצב של פירוד. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן של העבודה שלו במצב השלמות. וזה נקרא חידוש הלבנה. כלומר שכל פעם האדם צריך לחדש את הלובן שבו, שהוא קו ימין בחינת לובן. מה שאין כן בזמן הירידה, שאז מסתלקת ממנו בחינת האמונה, ונשאר לפעמים מחוסר הכרה, כדוגמת אדם הנופל תחת אוטו מסע ונפצע, ואינו יודע שהוא נפל. והנמשל הוא שהאדם רובץ תחת מסעו, כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מחמת שהוא לא יכול ללכת למעלה מהדעת. מטעם שהעבודה ללכת למעלה מהדעת היא אצלו לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול כן. לכן אם הוא מסיח דעת מזה, תכף הוא נופל תחת האוטו מסע. וזה נקרא שנפצע בתאונת דרכים. לכן האדם צריך להיזהר לשמור תמיד על הימין. ובאמור יוצא שהתיקון שהאדם הולך בקו שמאל הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל, ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה, היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו. אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר, אני מעורר את השחר ואין השחר מעורר אותי. שהפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך, ומתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו. ומבית קווין הנעל, היינו ימין ושמאל, מולידים קו ג' שהוא בחינת קו אמצעי. שזהו מה שאמרו, הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. כלומר, שאחר כך, היינו לאחר שהאדם גומר את העבודה בבית קווין, ואז כבר מגולה אצלו כל הרע, שזה בא לו מטעם שאלו בית קווין, הוא בחינת בית כתובים המחישים זה את זה, ואדם רואה שאין לדבר סוף, אין לדבר סוף מהעליות והירידות, לכן הוא נותן אז תפילה אמיתית, שהבורא יעזור לו כדי לקבל את הרצון להשפיע. וכשהבורא עוזר לו, הוא זוכה אז לבחינת אמונה בקביעות, היות שכבר יש לו הכלים דהשפעה. כי מטעם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות, כי בזמן הירידה נאבדת לו את האמונה. נמצא שאין האדם יכול להאמין בהשם בתמידיות. וזהו כמו שמבואר, וזה לשונו, כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהן בחינת רע בעדנו. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. ובאמור אנו רואים שמטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות. נמצא שעל ידי זה שהאדם זוכה לרצון להשפיע, הנמשך מהעבודה דבית קווין, שעל ידה מתגלה כל הרע לגמרי, עד שהאדם בא לידי החלטה שרק השם יכול לעזור לו. והוא מקבל בעבודה זו, הוא מתאמץ בעבודה זו, ואינו בורח מהמערכה. אז הוא זוכה לקו האמצעי הנקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. כנ"ל שזה נקרא גילוי פנים. ושזה נקרא, כמו שכתוב, היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה. מה שכתוב בא יעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. שעל זה נתנו חז"ל משל, שאין המלך עומד על שדהו, אלא כשהתבואה עומד בקרי. ויש לפרש שזה שהמלך עומד על שדהו, הכוונה על האדם. שהאדם הוא נמשך מבחינת מלכות, שהמלכות נקראת שדה. והאדם צריך להגיע לבחינת שדה אשר ברכו השם. שזהו על ידי היגיעה בבית קווין הנ"ל, שם בחינת חרישה דאברהם ובחינת זריעה דיצחק. ואחר כך באה בחינת תבואה בקרי, שכבר רואים את השכר מהעבודה, שהיא התבואה, שהיא בחינת יעקב. וזהו כנ"ל לאחר שזכה לעזרה מהשם, שהשם נתן לו בחינת נשמה, המכונה גילוי פנים יתברך, וזה נקרא שהשם עומד עליו בקביעות, היינו שאז הוא זוכה לאמונה בקביעות. וזה שכתוב, והשם ניצב עליו. היינו לאחר שהאדם הגיע לדרגת קו אמצעי, שהוא בחינת יעקב, כבר השם ניצב עליו. כנ"ל מהמשל, שהמלך עומד על שדהו בזמן שהתבואה עומד בקרי. וזהו כמו שמובא, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח, בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה. ובהקדמה לטעס אומר שם, ובהמתבאר כי באמת אין האדם בטוח לחלוטין שלא יחטא עוד, בטרם שיזכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש המבוארת, דהיינו גילוי פנים. וגילוי פנים זה שמצד ישועת השם יתברך, מכונה בשם עדות, היא המבטיחה לו שלא יחטא עוד. עד שפירושו שאז שהוא זוכה לאמונה בקביעות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, חי השם וברוך צורי בהשם תתהלל נפשי. שיש להבין מהו הפירוש חי השם על הבורא. איזה שבח הוא זה להבורא. ובדרך העבודה יש לפרש חי. מי הוא נקרא חי השם? היינו מי שמאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בחינת טוב ומיטיב. האדם הזה נקרא חי. וברוך צורי, היינו מי שמקבל מהשם צורה של אמונה זו, שהבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, והאדם הזה הוא מברך להשם שנתן לו האמונה. כי מכוחו עצמו אין האדם מסוגל לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כי זוהי מתנת אלוקים. וכמו כן יש לפרש, בהשם תתהלל נפשי. שפירושו הוא בהשם. כלומר, מה שהבורא קרב אותו אליו, על זה תתהלל נפשי. שנפשו של אדם נותנת רוב תודות להשם בזה שקירב, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן את הרוח ונשמה, ובכוחות עצמו של האדם לא היה מסוגל לזה. על זה הוא משבח לבורא שהאדם עתה שיש לו אמונה הוא רק מה שהבורא נתן לו. על זה הוא מברך להשם, שהשם נקרא קו אמצעי כנל, שרק על ידי העבודה בבית קווים הקודמים, האדם זוכה אחר כך לבחינת הקדוש ברוך הוא נותן את הרוח והנפש. ובאמור, שרק הבורא הוא יכול לעזור לצאת משליטת הכלי קבלה, לכן בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום ולתת את מקומו עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיכנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך, יש לו כוח לבטל אותו, ולא אחר. כלומר שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וממילא אין מה להתווכח עם הגוף, רק בזמן שהוא רוצה לעשות משהו לשם שמיים. הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. ובאמור יש לפרש על מה שאמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הגם שעיקר הוא פירוש הפשט, אולם בדרך העבודה יכולים לפרש שהאדם והאישה, שהאישה והאדם הם בגוף אחד. שאשתו של אדם נקראת הרצון לקבל, הנקרא נקבה. והיא רוצה תמיד רק לקבל. לכן יש לפעמים שהאדם רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, הנקרא בחינת זכר, בחינת איש, והרצון לקבל מתנגד. והאדם רוצה להרבות בדברים עם הרצון לקבל שלו, ולתת להבין שכדאי שהוא ייתן לו לעבוד בעל מנת להשפיע. אז חז"ל אמרו, חבל על הדיבורים. וזה אמרו באשתו אמרו, היינו ברצון לקבל שבו עצמו, וקל וחומר באשת חברו. היינו להתווכח עם הרצון לקבל של החברים, שהוא יתווכח עמהם וייתן להם להבין שכדאי לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי רק השם יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. לכן אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיעו למצב שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אסור להם להגיד מוסר לחברו מדוע הוא לא עוסק בעבודה דה להשפיע. כי הרצון לקבל של חברו, אם הוא רוצה לתקן, זה כאילו שיש לו כוח לאדם הזה. אבל האמת היא מה שהאדם עושה פעם כן להשפיע, זהו רק בכוח השם. לכן אסור להגיד מוסר לחברו. נעבור לשיעור מתאריך 13 בפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף 271, רשיין א', מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרם, בעבודה. יש הרבה דברים שנמצאים במאמר הזה, הרבה הבחנות. קודם כל, הסוף המאמר הוא בולט מאוד, שאדם אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, גם כן להגיד נו נו נו, מה איתך, למה אתה לא זז. אני שמעתי כאן בקבוצות שאחד אפילו מבקש משני, נו תן לי חיסרון, נו איפה החיסרונות שלנו, למה אנחנו לא זזים, נכון? וזה לא נכון, מחיסרון אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול לזוז רק אחורה, זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות השם, האור המחזיר למוטב, רק משלימות מהחיים, מהרגשת החיים רוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח. וזה קליפה אומרת לנו שלך לחיסרון ותתחיל לחטט ותתחיל יותר לסבול, ואז מהסבל תזדקק לרוחניות. זו גישה לא נכונה, היא ממש עיצה של קליפה ולא קדושה. אסור בחיים, אסור ממש לפנות לחיסרונות. צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. האור בונה את החיסרון, ולא שחיסרון מגדיל את עצמו מתוך עצמו. איפה ראיתם פעולה כזאת ברוחניות? זה מה שהוא אומר, שאסור להתווכח עם רצון לקבל בכלל. אל תפנה אליו, אל תסתים עליו שום תשומת לב. כאילו לא קיים. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בכף ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור הבנה לך כסרונות וכוחות ומחשבות, והוא ייתן לך מכשולים, אל תדאג, הכל ייתן לך. מה שאתה צריך ולא מה שאתה כביכול, תשף ותאכל את עצמך ומזה שום דבר לא יצא אחרת. האור הוא המחזיר למוטב, בלבד, אין כוח אחר. לכן אסור לקבוצה, במיוחד לקבוצה, אם אחד אוכל את עצמו שיוכל. נו, אבל אם קבוצה מתאספת ומתחילה איזה אנחנו ואיפה אנחנו, ומתחילים לבכות ככה, כן, ומספידים את עצמם, אז זה לא טוב. אומר שאפשרי לעשות ביקורת הזאת חצי שעה ביום, אם אתה מצליח 23 וחצי שעות ביממה, להיות דבוק בכף ימין. אז באמת יש לך מספיק כוחות, יסוד, לעשות ביקורת נכונה. אבל אם לא, תעשה כל הזמן בכף ימין. זאת אומרת, תכלס, לבקש גדלות הבורא, אם צועקים אליו, צועקים שיפתח, שייתן משיכה אליו, שיגלה בשביל מה אני צריך אותו. כן? זהו. אבל לא לצאת לצד ההפוך, לפרו כאילו. נו, למה אתה לא נותן לי מכות שאני אצא ממך? זה לא בדרך ההתפתחות. זהו. וזה גם כן שהוא אומר, אם תראה שור שונאיך. שזה ממש, יש פה עוד דבר בין תראה שור שונאיך. אנחנו יכולים להבין מכאן, מה התורה אומרת? אם תראה שור שונאיך, שנגיד נפל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, והאדם הזה בפשטות, כן? והאדם הזה הוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל, ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו, ואתם ממש מתקוטטים, אתה חייב לעזור לשור שלו לעמוד על הרגליים, ולעשות איזה פעולות שהשור שלו יתחיל לעבוד. אנחנו צריכים מכאן, קודם כל, להוציא מוסר השכל ש... להעמיד את השור לעבודה, את האדם לכיוון המטרה, את הסביבה שלו שיוכל לעבוד, זה מעל כל חשבונות אחרים. אני אוהב אותו, אני שונא אותו, הוא קרוב עליי, הוא רחוק עליי, זה לא חשוב. יש לי איזשהו דברים, מישה, מה אתם מדברים שם? אם יש לי איזה דברים איתו בעתיד, בעבר, שהתקטטתי, או איזשהו חשבונות שהיו לי איתו, זה לא חשוב. אם זה נוגע למטרה, אני חייב למחוק כל העבר, וחייב ללכת רק כדי להקים את השור הזה, ושימשיך לעבוד. חס ושלום למשוך לעבודה רוחנית, איזשהו חשבונות בימיים. שפחות מהרמה הזאת. זה הורס את הכל. זה גם כן אנחנו רואים שאם תראה שור שונאיך. כן? זהו. אני יכול לא לאהוב את החוצפנוביץ' הזה, אבל מה ששייך לעבודה אני חייב לעזור לו, שימשיך. אין כאן חשבון בכלל בשום דבר אחר. ככה. האב שלו לא מוצחם בעיניי. זה משהו אחד, ומה ששייך לעבודת השם, אף ההפך, לדרוך על החשבונות האלו, ולעזור בכל דבר, בכל מחיר ממש, ודווקא בנקודות שאני שונא אותו. זה הרווח. לכן לא יכול להיות בקבוצה, אני רוצה להתחבר עם מישהו, לא פחות, יותר דליקה לאיתו, פחות קל לאיתו, זה פשוט צריכים... צריכים לראות שכאן זה הרווחים גדולים. שמטרה היא חייבת להיות מעל כל החשבונות האחרים. זהו. ואם זה לא ככה, אז חייבים משהו לעשות כאן במקום. כן.
2: יש לי איזה בלבול במושג של חיסרון. עכשיו דיברת על חיסרון במובן שלילי.
1: חיסרון הוא תמיד שלילי. למה אני צריך חיסרון?
2: אנחנו מדברים שחיסרון זה רצון, ואם יש לי רצון לרצון, אז...
1: חיסרון אצלנו זה גם מורגש בצורה שלילית. וגם נחשב בכלל לצורה שלילית. יש בבורא חיסרון? הוא ברא אותו יש מאין. אז מה יכול להיות בזה טוב אם אין לו? אלה, מה? אני צריך שיהיה לי חיסרון אחר. איסורי האהבה. חיסרון להידבק. בוא. זה משהו אחר? זה הכרה? התוצאה מהכרת הגדלות שלו. זה חיסרון אחר לגמרי. זה חיסרון אליו, ולא חיסרון שרע לי. אז חיסרון שרע לי, שאין לי, זה לא חיסרון שממנו גודלים. אף פעם מזה לא גודלים. אני יכול להשתמש בו אחר כך בצורת של איסף, שזה גם כן חיסרון לבורא, הגבלה כבר בקו שמאל. זה חיסרון הקדוש, שאני מצרף אותו לימין ובונה בחינת יעקב. אבל לא סתם חיסרון שרע לי. זה בשביל מה לא אותו? בשביל מה לא להרגיש אותו? אתה תיקח רב נחמן מברסלב, הוא היה גדול בזה, הוא כל הזמן דרש שמחה, וזה... אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו. אז אנחנו לא מבינים עד כמה שהעיסוק הזה הוא עוצר אותנו. אנחנו לא מבינים שעל פני

0: וכל מיני דברים, והעיקר לא לצאת מרשות הקדושה. מה זאת אומרת? לשכוח על זה שבורא פועל הכל והוא עושה את הכל, ואתה נכלל בו, ואתה בכלל נמצא בו, אלא אתה רוצה גם כן לעשות משהו, בבקשה. אז תעורר קצת חסרונות שלך, כל הדברים שלך שנגד שלימות הבורא, ונגד שלימות השגחתו, תעורר אותם במידה שגם עם ההפרעות האלה גם כן תדבק עליו. אבל כל הזמן תבוק עליו. כמה שאתה יכול לעשות החבדי עלייה, אתה מבין? לצרף לדביקות עמו עוד כל מיני הפרעות, בבקשה, תצרף. אבל לא לצאת ממנו. להישאר דבוק וכל הזמן עוד לצרף הפרעות. להפוך אותם לכוח המהיל, לתוספת דביקות. אחרת זה לא לתועלת. אחרת אנחנו מושכים את הזמן. אנחנו צריכים לברוח מהקו שמאל, לא להיות שייך בזה. כי המצב הראשון ברוחניות, מה זה המצב הזה? שאתה לגמרי נכלל באלוקות, כמו טיפה ברחם, וגמרנו. אז מה אתה במקום זה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה תגיד שזה דמיוני? זה לא דמיוני. אם אתה בכוחות עצמך, בכוח, רוצה להכניס את עצמך למצב כזה, זה לא נקרא דמיוני. זה לא אמת, זה לא רוחניות. אבל זה לא סתם ככה דמיון פרוע. כי אתה עובד על עצמך כדי לעשות את זה.
1: לא, אני שואל, כי למעשה, זה ברור לי, אבל המושג עצמו חיסרון, הרצון הזה לרוחניות, אנחנו גם קוראים לזה חיסרון. לפעמים אנחנו
0: רצון לרוחניות נבנה על ידי האור שמשתלשל מלמעלה ובונה את החיסרון ממש לעצמו, לרוחניות, שנקרא. ואם זה לא על ידי האור, אלא אתה מעורר את זה מתוך הפופיק שלך, זה החיסרון של לא תועלת, שעל ידו אתה לא מגיע לאור, שעל ידו אתה בסופו של דבר או תעזוב את הקבלה ותלך למלות חיסרון הזה הבימי, או שתשב ותוכל את עצמך שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות עם החיסרון הזה. חיסרון צריך להיות כפוף לאור, יחד איתו לבוא. אחוריים של האור צריכים להיות החיסרון של האדם. אתה מבין? מאיפה בא החיסרון? האור בעצמו בונה חיסרון בנוכחות עצמו. אתה מבין? בנוכחותו. ואם זה לא על ידי זה, זה ממש לא... זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מוות. זה מכשול ל-99% מהתלמידים. כולם נכנסים למראה שחורה ולא מסוגלים לצאת ממנה. ואז הם הולכים בכל זאת, אם הם ממשיכים ללמוד ומשקיעים את עצמם עם כל הדיפרסיה שלהם, עם כל הייאוש ועם כל זה שרואים על האדם שהוא ממש נמצא בעצבים ובמתח ובחוסר שביעות רצון והכל, הוא בכל זאת מתקדם. אבל הוא יגיע למחסום בעוד 20 שנה. לא פחות. לפחות. כי הוא מושך זמן בעצמו. הקליפות הן שעושות מנקודה הנצחית, הן מושכות אותה לשני הכיוונים, לעתיד לעבר, כן? ומושכות, וככה האדם מתחיל להרגיש זמן. כי יש קליפה שהיא נגד רוחניות, זה מושכת לעבר. יש קליפה שהיא בעד רוחניות, היא אומרת, לא, לא, תציג, ואחר כך רוצה לך לקבל את זה. כן? אבל רק מהאור, חוץ מ... אין לך על מה לחשוב חוץ מגדלות הבורא, בקיצור. מזה שיבואו כל היתר הבחנות.

0: כן.
1: כתוב פה בעמוד ע"ג, בסוף, כלומר, אדם שאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל המקום אדם צריך לעשות צעירים לעצמו, כאילו כבר נתקה מבחינת הקפאה. כמה אפשר
0: להתעמק בציורים? אדם צריך לצייר לעצמו, כתוב כאן בדף רשן ג' שהוא זכה לבחינת השפעה ושהוא משפיע, ובאמת עד כמה שהוא מבין את זה, עד כמה שהוא יכול לתאר את זה ולהיות בזה קצת, לחוש את זה, צריך לתת תודה להשם. למה אנחנו צריכים לעשות את זה בזמן שאין לנו שום ממש מבחינת ההשפעה? שוב אני אומר, בגלל שזמן ההכנה, זה שאתה מתאר בזמן ההכנה כל המצבים שיהיו אחר כך, ואתה לא צריך לתאר לעצמך מצבים של נפילה, אתה צריך לתאר לעצמך כל המצבים שיכולים להיות בקדושה, בקרבה לבורא. אז זה שאנחנו צריכים כך לעשות בחברה, זה פשוט מתקן אותי, כי אם אני עושה, מראה לכולם צורת ההשפעה שלי, שאני עושה כאילו, כן, לדמיין לעצמו ולעשות ככה, אז בחזרה מתחילים לעשות כל היתר אנשים, אז אני מתחיל לראות שהם באמת נמצאים כבר בהשפעה. אני הרי קורא אותם רק לפי צורה חיצונית, מה שהם מראים לי, ואז אני מתחיל או להתבייש או לקנות, וזה מעורר אותי באמת להמשיך, נותן לי חומר דלק. כן.
2: אני יכול לרכוש חיזרון שחבר לגדלות המורה, להתדבק בו, שהרצון הזה יתן לי כוח להמשיך בדרך, ולא לקבל מילוי ממנו שהוא, ברגע שאני מקבל מילוי, אני נרגע לי שלי זהו.
0: איך מחבר אפשר לקבל מילוי?
2: כשהוא מספר, הוא מראה להתבערות שלו.
0: בורא גדול. החבר קטן. אם אתה רוצה לקבל גדלות הבורא, אתה צריך גם כן להגדיל את החבר. אתה צריך להתפעל ממה שאתה שומע ממנו, ממה שאתה רואה ממנו. תראה, יש אנשים שנמצאים כאן שמגיעים מרחוק, ואחר כך בורחים לפני סוף השיעור עוד לעבודה, ועובדים קשה כל היום. אני מסתכל עליהם, אני מקנא בהם, בכוחות שיש להם, לי אין כוחות כאלו. אז אני מתחיל להעריך אותם. זה מאנשים, יש אנשים אחרים שהם מבינים את החומר, לומדים, יש להם הבנה, יש להם איזה מין פלפולים בראש. גם בזה אני מקנא, למה לא? יש כאלה שאני רואה עד כמה שהם כל הזמן נמצאים ברצון קדימה. אני צריך להתפעל מהם, מכל האלו אנשים שסביבי. באים עליי נשים להתייעץ. מגיע איזה אימא, יש לה שלושה ילדים, והיא אומרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה רוחניות, אני כבר 5-6 שנים לומדת, מדברת ברצינות, אני מכיר אותה וגם קבוצה נגיד שהיא לומדת שם. עד כדי כך יש לי רצון שאני אפילו פחד להגיד, אבל אני לא חושבת על הילדים שלי. אז אני מתפעל מזה. אני רואה עד כמה שטבע יכול להיות בדיכוי על ידי התפעלות הרוחנית, על ידי הרצון כזה. והיא בריאה אישה, לא שבויה, לא בדעתה. זאת אומרת, אני מדבר על הפעולות ממש ש... אז מכל הדברים האלה אני לומד, וזה נותן לי הלאה גם כן להמשיך. גם צריכים לחשוב על זה ולאבד כל הנתונים האלה. אני עובד עם האינטרנט, עם כל מיני דברים, אני משתדל למצוא כוחות מקומות להתפעל מהם. וההפך, אם מישהו ככה ככה, אז אני מיד מתרחק ממנו. בשביל מה לי לתפוס ממנו וירוסים האלה? בשביל מה? שהוא יפיל אותי? זה נקרא שהוא קודי אחור בספינה, אם אדם כזה נמצא בקבוצה, זה כמו שקודי אחור בספינה שלנו.
2: אבל
0: אני
2: צריך להתפעל מהיגיעה
0: שלך. מהיגיעה, מרצון, היגיעה יכול להיות, אני לא רואה. אני מאיפה אני יודע, למה נתנו לו את זה. ואולי סתם הוא משחק כלפיי. זה טוב, זה מועיל למטרה, אז אני מפעיל את עצמי עוד יותר להתפעל ממה שאני רואה. ובמה שלי בולעת את זה ומקבלת ומתחילה לחשוב שזה נכון וזהו. רצה קדימה. איפה שצריכים, דווקא שם אנחנו לא רוצים להפעיל קינה. נו, אני מקנא, זה לא יפה, זה לא רוחניות. נו. כן.
3: אני יכול לדעת אם חיסרון בא מלמעלה, או שאני בעצם עושה מאורות בעצמי.
0: מה אכפת לך, מאיפה בא לך חיסרון? לא, לא, לא, לא, לא, אבל חיסרון למטרה בא אליך, או חיסרון לעסוק בכל מיני הבעיות שלך. אסור לגשת לבעיות של האדם לפני שהוא דבוק בבורא. כי אין לו כוח להתייחס נכון ולתקן נכון מה שהוא יראה. אלא זה פשוט יריד אותו במדרגה, הוא ייפול. כן. מה אצל חבר? אני לא מבין. אתה עכשיו נמצא במצב שאתה לא רוצה לבוא לשיעור, או מה? כן?
3: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה.
0: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה, אתה חייב לסחוף אותו בכל מיני אמצעים. עד כדי כך בכוח. חתמת, אתה חייב. אין ברירה. אני לא יכול, יש לי כאבים, זה ראש, זה רגל. זה אחר כך. קודם אני לוקח אותך לשיעור, תביא לי פתק מהרופא. הנה, כמו בצבא.
3: וזה לא להתעסק עם הרצון לקבל שלו? מה שאתה
0: חושב שעשו? לא, אני בזה לא עוסק עם הרצון לקבל שלו. אני מציל אותו בזמן שהוא איבד כוחות. אז מה, ככה בשדה הקרב אתה זורק אותו? עכשיו התנפלו עליו כוחות חיצוניים, כן? מקף שמאל, ואתה ככה תשאיר אותו, איך? זה ממש...
2: מה לעשות אם בחברה מתחילים ברורי אמת כאלה, איך צריך
0: זה להפסיק? אני לא יודע מה זה ברורי אמת, אמת זה בורא. ברורי אמת זה בירור על הבורא.
2: מבררים את המצב שבאמת נמצא בו.
0: שאנחנו נמצאים בזה, זה כדאי לברר רק בתנאי שנמצאים בכוח הדביקות למטרה כזה שהבירור הזה לא מוריד אותנו, שאנחנו יוצאים ממנו בעוד יותר התפעלות.
2: כאילו מנסים והם רואים
0: שהם סוחבים לזה. אם נסחבים לרע, אז מיד מפסיקים. אסור בכלל להתקרב לזה. אבל איך לדעת?
2: אני מתחיל ואם אני רואה,
0: זה עניין של ניסיון, תתחילו.
2: אז אפשר להתחיל, בכל זאת.
0: כן, אבל בתנאי שאתם באמת עושים תרגילים טובים על לתאר גדלות השם. אם הייתי לוקח אותך למעבדות, או תשאל את אשתך, למעבדות הגנטיות, אתה היית רואה איזה גנום של אדם, איזה חוכמה יש שם, מהתחלה ועד הסוף איך הכל מחושב, באלפי חלבונות וזינזינים וכל מיני דברים, איך כל פרט שייך וקשור ל... אם היית רואה רק תא אחד חיה, היית משתגע, באמת, עד כמה שהדבר הזה הוא עצום, אדיר. אם היית רואה את המערכת בכלל הבריאה, שכל תאים, כל, לא יודע, עד איזה פרט קטן הכל שייך לכל המערכות, וברמות של דומם צומח חי מדבר, וברמות של הרוחניים, ברמות רוחניים, ו... זה פשוט, והכל זה כדי להביא את הבריאה להתאמה לבורא, לאותה דרגה של בורא. היית רואה עד כמה שבבת אחת ובכל פרט ובכל הפרטים יחד, כבכלל, פועלת אותה פעולה. זה דבר שאי אפשר לספר עליו. הוא פשוט נכנס לפי התאמת הנשמה למערכת, אז אדם מקבל את זה וזהו. אז היית מתפעל? אם היית אפילו רואה על עצמך עד כמה שהוא מסובב אותך משך כל החיים שלך, ולאיזה מטרה כל הדבר ודבר שעברת, אז גם כן היית מתפעל. זאת אומרת, חסרים לנו גילוי פעולותיו ממעשיך יקרנוך, זה מה שחסר לנו. אבל אם אפילו מדברים על זה, חושבים על זה, וזה לא שייך על היחס שלך אישית עליו, שאסור עליו לדבר, אלא זה מדברים על הבורא, לא שאני והוא, שאני והוא זה אני והוא. אז אם יש הרבה אפשרויות להתפעל מזה, הרבה אפשרויות. אני מדבר רק מתוך חקירת הטבע, כמו שאברהם אבינו, כמו שכן מסופר. וכמו שאומרים שפעם המקובל היה צריך לרכוש כל השבע חוכמות עד שהוא מגיע לקבלה. כי בלי זה לא היה לו מספיק כוח התפעלות, קשר עם הבורא, כי לא היה מרגיש מספיק את היסוד להתפעל ממעשיו של הבורא, של הבורא. אז לא יודע, אני משתדל אולי להעביר את הדברים כאלה, לא יודע. זה כן יכול, לא יודע, לי זה עזר בזמני, פשוט ידיעת החוקים האלו, ככה הרגשת החוקיות שבטבע. כן.
4: אמרת קודם שאם האדם במצב רוח וזה, אתה מתרחק ממנו, שלא להידבק בווירוסים האלה, מי צריך את
0: הצרות
4: האלה?
0: לא, אם אדם נמצא במצב רוח רע ולא רוצה לצאת ממנה, אלא מנסה עוד לסחוף אותי, אז כאן אני צריך לעשות, באמת לעשות חשבון. האם אני מסוגל להוציא אותו או לא? אם לא, אין מצווה להיהרג בגלל שהוא רוצה להישאר מת.
4: עוזרים לחבר, איך אפשר לדעת דבר כזה?
0: אז אז מבקשים עוד חבר'ה שיעזרו. אתה יודע שאם אחד נפצע, אז חמישה צריכים לטפל בו. זה החשבון בצבא, וזה באמת בעיה. כן.
4: אנחנו מדברים הרבה על המושג הזה, גדלות הבורא. מה זה גדלות הבורא? גדול בעיניי? מה צריך להיות גדול?
0: גדול, מה זה גדול, גדלות הבורא? גדול נקרא מי שיותר חזק ממני. הוא נקרא גדול, פשוט מאוד. אם זה תיאורטית שהוא שם, מה, כלום. הוא יותר חזק ממני, שאין לי מה לעשות, זה הגדלות.
4: אבל שיותר חזק ממני אני מגלה אחרי שהוא נותן לי כמה מכות, נגיד, כן? אחרת איך אני יודע שיותר חזק ממני?
0: אז בשביל מה למכות? לגלות שהוא יותר חזק.
4: אז איך אני מקדים את זה? איך אני...
0: אז בגלל זה, מהתפעלות עד כמה שהוא עצום, מעוקב אותך מכל, בכל החיים שלך, מכל הצדדים, עד כמה שהוא שולט בכל הבריאה, עד כמה שהוא נמצא לפני מחשבה שלך ולפני רצון שלך, והוא קובע לך את המחשבה, והוא מסדר לך את המחשבה, ואיך אתה תקבל אותה, ואיזה רצון יהיה לך ליד המחשבה הזאת, ואיך הרצון הזה יתפתח, והכל. הוא משחק בך הכל. הכל, הכל הוא משחק לך, בך, חוץ מהמחשבה הזאת אחת, שאתה יכול להתייחס אליו, להכיר אותו. רק המחשבה הזאת, אבל אפילו שתתייחס נכון, לא נכון, לא חשוב, ובכל זאת, גם עכשיו פועל בך. גם השאלות עכשיו הוא שואל, גם ההבנה אחרי השאלות הוא ייתן. זה הכל הוא. מי אני? אני זה שיכול לקבוע יחס, בלבד. כאן יש בחירה. זה הכל. אם תתחיל רק לראות, לחפש בפנים איפה הוא לא נמצא, שם אתה תרגיש, בנקודה אחת הזאת אתה תרגיש בחירה חופשית.
4: קובע יחס למה?
0: יחס אליו.
4: שזה צריך להיות גדלות, גדלות הבורא גם.
0: יחס לגדלות, שאתה רוצה להידבק בזה שבאמת ישנו. שכל דבר אחר זה יש שקר מפני שהוא שולט. אז אם אתה מתאר לעצמך משהו אחר, אז אתה נמצא בשקר. טוב, זה דברים שצריכים לחפש בפנים. אין מילים בינתיים, כן.
1: מספר לי לחבר כמה שבורא גדול בשבילי או כמה שאני רוצה לגלות את הגדלות שלו.
0: לא צריכים לספר לחבר כמה בורא גדול בשבילי. צריכים לדבר יחד, או אפילו בלי דיבורים אולי, להקרין את זה בהרגשה, שגדלות הבורא זה מה שמושך אותנו קדימה. וקדימה זה נקרא אליו, ולא לשום דבר אחר. לא לטשטש את המטרה האמיתית, לא להחליף אותה במטרות אחרות. וגם כן מי זה הבורא לפרש אחר כך, שזה כוח דה להשפיע, נתינה. לזה אני משתקק או אני משתקק לפרו, רק הפרו פתאום התלבש על הבורא אצלי בעיניי ואני משתוקק לזה. זה הכל יכול להיות. תפרש נכון כל המילים שאתה... שלא יהיו מדביקות סתם. אז אתה תראה, המצב האמיתי כבר מתוך זה, אתה תראה את הקו שמאל שלך. כן.
4: אני לא הבנתי, למה צריכים לחפש בורא כשהוא לא נמצא?
0: לא יודע,
4: עכשיו,
0: אני חייבים צריכים
4: לחפש אותו איפה שהוא לא נמצא.
0: אה, שאם אתה מחפש בתוך עצמך ובודק ורואה שבכל המערכות שלך, מחשבתית, רגשית, של החלטות, של הביצוע, בכל דבר נמצא הוא, ואתה מחפש אז איפה הוא לא נמצא, אז אתה תמצא אותו שהוא לא נמצא בנקודת הבחירה החופשית. מי היא הנקודה הזאת? היחס שלך אליו. זהו. נו, נתחיל ללמוד אולי, כן.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כן. מה לא, כן. שרמי ממרקר אין פה, לא היה מקום שלא לא לקחת למימוש. באמת, את כל התייחסות רב מההתחלה עד הסוף, הכל חברתי, זה שמתחיל לדבר על לא לפנות לחסרונות ומוסר לחברים, ולא לסחוף מהעבר, כאילו ממש ממש מלא דברים.
7: בחיסרון לא זזים קדימה, רק מתוך גדלות השם אנחנו מתפתחים על ידי האור המחזיר למוטב, רק משלמות האדם יכול לפרוח.
8: באמת עצות אינסופיות, דווקא נתרכזתי בקטע, האדם הזה שהוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל, ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו. איזה עצה חזקה.
5: אנחנו בעשירייה צריכים להתעסק רק בגדלות הבורא, כל הזמן לעורר את הגדלות הזאת. בואו נשמע את השיעור הזה בצורה כזאת שניקח אותו כממש מימוש בעשירייה. כל חבר צריך לשאול את עצמו מה אני לוקח עכשיו, לדבר עם החברים על גדלות הבורא.
9: כן, צריך להקרין לחברים שהוא נמצא בעולמו של הבורא, וכמה הוא גדול ועצום ומקיף אותנו ואוהב אותנו ומגדל אותנו. ותשחק את זה ותדמיין את זה, כי מצד שמאל לא לומדים מתוך החסרונות, רק מצד ימין.
10: כן. היה קטע יפה על היחס להציל חבר שמתקשה, שצריך חמישה לטפל באחד. אבל התיאור הזה של רב, של איך אדם צריך לתפוס את הגדלות של הבורא, כמה הוא כיף אותך בכל החיים, כמה הוא שולט בכל הבריאה, כמה הוא נמצא לפני כל מחשבה, לפני הרצון שלך, הוא קובע לך את המחשבות, הוא מסדר לך את המחשבות, הוא מסדר לך, אתה תקבל אותם, איזה רצון יהיה לך. רב עשה כזה צ'קליסט של, לא יודע אם הכל, אבל הרבה דברים על כמה הבורא עלינו, ואנחנו צריכים רק, יש לנו רק פעולה אחת לעשות, וגם פעולות יש לבורא, לנו יש רק פעולה אחת, זה להתייחס נכון אליו, זה הכל.
11: צריך מאוד להיזהר מהנטייה הזאת להתמקד בחסרונות. אני למשל רשמתי, חיסרון שאין לי הוא לא חיסרון שממנו גדלים. אבל את הלא אני שכחתי לכתוב. אז יצא, החיסרון שאין לי הוא חיסרון שממנו גדלים. צריך מאוד להיזהר מהרצון לקבל, מאוד ערמומי, הנחש.
6: אולי להוסיף שאסור להתאמע בתוך עצמו על זה, ש להיות ב לשקוע בעצמו, מין דיכאון כזה, זה הכל לא נכון.
7: אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו, ולא מבינים עד כמה העיסוק בזה עוצר אותנו. חסרים לנו משחקים, תענוגים קטנים, ואני שקוע בזה. אבל אם אני אעזוב אותם ואתחיל לחפש גדלות השם, רק זה יפתח אותי.
9: חותר כותב לנו, אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, וגם כן להגיד נו נו נו, מה איתך? למה אתה לא זז? מחיסרון הוא כותב, חותר, אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול רק לזוז אחורה, זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות הבורא, האור המחזיר למוטב. רק משלמות, מהחיים, הרגשת החיים הרוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח.
8: להמשיך את רואי, כמו שרב אמר, אסור ממש לפנות לחסרונות, צריכים חסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא, והאור בונה את החיסרון. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בקו ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיובים, האור יבנה לך חסרונות וכוחות מחשבות, והוא ייתן לך, מכשולים. אל תדאג.
5: רב אמר שהבעיה הזאת שאנחנו מתמקדים בחסרונות היא של 99% מהתלמידים. זאת אומרת שאני כלול בהם, גם אם אני אולי לא מבין את זה, אבל אני כלול בזה. ודבר שני, הוא נתן לנו דוגמאות על מקובלים בעבר, רבי נחמן מברסלב ועוד, שתמיד היו מתעסקים בשמחה ובגדלות. בואו נשתדל גם אנחנו כל הזמן להיות בשמחה וגדלות.
10: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
11: רצון אמיתי לרוחניות נבנה מלמעלה על ידי האור. עד כאן לשונה.
12: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם ואנחנו נקרא, כבר נכין את עצמנו בספר בכתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. מאמר כמובן נמצא גם בחומר הלימוד, זאת הכותרת השנייה בסדר שלנו. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5, שבו הרב יכין אותנו ללימוד. בבקשה.
2: אנחנו נמצאים במאמר שמדבר על שלום, כן? השלום בעולם, כמו שמו. מה זה שלום בעולם? שיהיו כולם שלמים, בשלמות, ביניהם. מה זה נקרא שלום? זה קשה מאוד להגיד. אולי זה שוויון. שוויון לפי מה, לפי מי, כל אחד רוצה משהו אחר, כל אחד שונה. כן, אז הוא מסביר לנו בעלי הסולם שאף אחד לא שווה לשני, כי אנחנו שונים מלכתחילה מהבורא. איך אני יכול לתקן את המעוות הזה שכל אחד הוא אחר? הבורא עשה אותנו כך, ומלכתחילה כאילו שם לנו רגל. כן, קלקל אותנו כך שאנחנו לא שווים, ובאלף ואחת כל מיני נתונים, פרמטרים למיניהם, כן, אפילו בבדיקות שלנו, ברפואיות, פסיכולוגיות, בכל ההכנות שלנו, שאנחנו נולדנו, אנחנו שונים, אז מה עושים? איך אנחנו יכולים להגיע לזה שכולם יש אותו דבר נגיד? לא, אם לא אותו דבר, אז כל אחד כמה שמגיע לו לפי הטבע שלו שיקבל מילוי, כמה מגיע לו? גם לא יודעים. איך אנחנו יכולים לבנות חברה שלכל אחד יהיה טוב? זה דבר מאוד חשוב ומאוד אקטואלי. כן? עכשיו יש לנו משבר. כן? איך אנחנו מגיעים לזה שאנחנו עושים שלכולם יהיה טוב? כן? אנחנו עברנו כל כך הרבה כל מיני מצבים בחברה האנושית, פרמציות מה שנקרא, כן? מבנה החברה. שאו היו עבדים ואדונים, או היו פועלים ומנהלים למיניהם, או שליטים, כן, דיקטטורים למיניהם, לכל מיני הצורות עברנו, כן? והגענו למצב האחרון, שהוא מצב שלכל אחד שוויון. שוויון אפילו בין גברים לנשים, שוויון בין כל אחד ואחד שוויון. אנחנו רואים שזה לא מתקיים. מה זה שוויון לכל אחד? אם שוויון לכל אחד, אז כל אחד זה לא שמגיע לו ולא ולא ולא אותם הדברים. כי לכל אחד רוצה משהו אחר. לכל אחד זקוק לדברים אחרים. אז איך אנחנו יודעים? איך אדם בעצמו בדיוק יודע מה שהוא צריך? היום נדמה לו כך, מחר יהיה לו כך, הפוך נדמה. זאת אומרת, עד שאדם לא מכיר כנראה את הנשמה שלו, את המהות הפנימית שלו, הוא לא ידע מה חסר לו. ולא מספיק שהוא מבין ומרגיש. אנחנו צריכים לבנות מערכת מדינית, מערכת חברתית, כדי לספק לכל אחד ואחד מה שכל אחד צריך, בצורה אידיאלית. נעשה כזאת ממשלה, מדינה או עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש נשמה שלו, כמה שמגיע לו.
1: כן. אומר לנו הרב, נעשה כזאת ממשלה, מדינה, עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש הנשמה שלו כמה שמגיע לו. והרב ככה מזכיר לנו את השיעור הקודם, שיעור הקודם של במאמר השלום בעולם, שבו בעל הסולם הציב אתגר. הוא אמר, אנחנו רוצים להגיע למצב השלם. המצב השלם הוא כזה שאדם יודע בדיוק את תפקידו בתוך המערכת, והתפקיד הזה בתוך המערכת הוא שלם, הוא עושה ככל יכולתו למען המערכת, וצורך את מה שהוא צריך, זאת מידת האמת. אם אנחנו נצליח לממש את המידה הזאת, את מידת האמת, אז אנחנו נהיה בצורה המושלמת. אבל, הוא אמר גם, והציב יחד עם זה שאלה, הוא אמר, איך זה יכול להיות? הרי בתוך כל אחד מאיתנו נטועה ונמצאת גם התכונה של הבורא, שהיא תכונת הייחודיות, שכל אחד מרגיש לפי טבעו שהוא רוצה לשלוט בעולם, שהוא המרכז של העולם, שהוא רוצה להוביל, לקבוע, להחליט, ושכל העולם בעצם ישרת אותו. אילו התכונה הזאת לא הייתה קיימת בנו, היה מאוד קל לממש את מידת האמת. כל אחד נותן כמה שהוא יכול למען המכונה, כמו גלגל שיניים, הוא נתן לזה דימוי, כמו גלגל שיניים בתוך המכונה, שיודע בדיוק את תפקידו, פועל למען כל המכונה, מסתובב ממש כמו שצריך, ואז גם כל המכונה תורמת לו, ואיזה יופי. הגלגל שיניים הזה מרגיש וחי את חייה של כל המכונה. אבל המידה הזאת, כשהוא אומר שבודקים אותה למעשה, היא בלתי ניתנת למימוש. ובאמת ראינו כמה ניסו בעבר כל מיני רעיונות פילוסופיים כאלה לממש את הרעיון הזה, ולא הצליחו. הקומוניזם כשל, הקיבוצים כשלו, כל צורות השיתופיות למיניהם כשלו, לא הצליחו. אי אפשר לממש את מידת האמת כמו שהיא. ואז אמר בעל הסולם, יש לנו גם אמת נוספת, אמת שהיא מתוך השטח מתגלה, שהוא קרא לה האמת המוחלטת, שהיא נובעת ממידת הייחודיות, שהיא ממש הפוכה מהאמת הראשונה שאליה הוא רוצה להגיע, שאליה אנחנו רוצים להגיע בשלמות. והאמת הזאת קובעת שאני רוצה לשלוט, אני רוצה להחליט, אני רוצה לקבוע, כל אחד כך קובע את המציאות, ובצורה הזאת בטח שלא יכול להיות שלום לעולם, וגם לא ליחידים בעולם, כי יחידים תלויים בכלל והכלל תלוי בהם. אז איך הוא קרא לזה? הוא אמר, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, כל זה אינו אלא דבר האמת. וממשיך בעל הסולם ואומר, אלא החיסרון הוא, כי למעשה, אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור. זאת אומרת, זו מידה יפה שמתארים אותה, אבל בפועל אי אפשר לממש אותה. ואז הוא טבע את המושג הבא, האמת המוחלט, ואיך הוא הגדיר אותו, שאדם מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור. ממש אפשר לראות ככה איך ההורים מאושרים, כשילד גדל בשלב מסוים, פתאום הוא מתחיל לקבוע, הוא אומר, אמא תעשי ככה, אבא תעשה ככה, וכולם צוחקים, כי הילד בתמימותו, הוא רוצה שכך יהיה, אז הוא לא מסתיר את זה, הוא עוד לא מתוחכם בשביל להסתיר את זה כמו המבוגרים. זאת אומרת, עכשיו תעשו ככה, עכשיו תעשו ככה, וכולם צוחקים ומאושרים, הילד מתפתח יפה, הילד גדל, יש לו עתיד, אנחנו שמחים. כי הוא הגיע לשלב כזה שהוא יודע מה הוא רוצה והוא רוצה לשלוט על כולם. הוא פשוט עוד לא מספיק חכם, עוד לא צבר מספיק ניסיון כדי לדעת להסתיר את זה, ולקנות את זה דרך חיוכים ודרך סיבובים ותחכום וכמו שהמבוגרים. אז עכשיו אנחנו ממשיכים עם בעל הסולם, אנחנו נמשיך לקרוא את הכותרת הבאה, ונראה אם לא מצליחים להשליט את מידת האמת, שהיא המידה החשובה ביותר, מה אפשר לעשות? איך פותרים את הבעיה הזאת? לכן אנחנו עכשיו בכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג את מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואנחנו נקרא, זה פסקה לא ארוכה, אנחנו נקרא אותה בעשיריות, ניתן לזה 4 דקות, וכמובן עשירייה שמסיימת, יכולה להמשיך ולדון לפי הסדר במה שקראנו. בבקשה.
3: אמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ועתה לעניין ג' המידות הנשארות, שהן חסד, צדק ושלום, שלכאורה לא נבראו מתחילתם, אלא לקחת מהם סימוכין, להסמיך בהם את האמת החלש מאוד בעולמנו. ומכאן התחילה ההיסטוריה ההתפתחותית לטפס על דרגותיה האיטיות והנחשלות ביותר בהתקדמותה לסידור חיי הציבור.
4: כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת כמוסכם. ומאז נפל גורלו של האמת להיות בחלקם של השקרנים ביותר, ואינו מצוי לעולם אצל החלשים והצדיקים, שיוכלו אפילו להסתייע במידת האמת לא מיניה ולא מקצתה.
5: כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנכשלים והנשקים בתוך החברה, ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. כי כללות קיום החברה היה מחייב את המוצלחים שבהם לתמוך בנכשלים, וזאת כדי לא להזיק לחברה בכללותה. לפיכך היו נוהגים עמהם לפנים משורת הדין, דהיינו בחסד ובצדקה.
6: אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. הרי שכל אלו המידות, חסד, צדקה ושלום, יצאו ונולדו מחולשת האמת.
7: והיא שגרמה להפלגות חברה לקטות קטות, מהם תפסו את המידות חסד וצדקה, דיינו לוותר מרכושם לאחרים, ומהם תפסו את המידת האמת, דיינו שלי שלי ושלך שלך.
8: ובדברים יותר פשוטים, אפשר לחלק את שני הכוחות לבעלי בניין ולבעלי חורבן. בעלי בניין הם אותם החפצים בבניין ובטובת כלל הציבור, ולעניין זה הם מוכנים לוותר פעמים תכופות מרכושם לאחרים.
3: אבל אלו שהיו נוטים מטבעם לחורבן ולהפקרות, היה נוח להם להיאחז במידת האמת, דהיינו שלי שלי ושלך שלך, לתועלתם הפרטית, ולא היו רוצים לעולם לוותר אף במשהו מחלקם לאחרים, וזאת מבלי להתחשב בסיכון קיום הציבור להיותם מטבעם בעלי חורבן.
9: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת לעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. נזכור שבשבוע שעבר, בכותרת הקודמת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, בעל הסולם לימד אותנו שכאשר מפשפשים היטב באמת האמור בכישרונו המעשי, תמצאהו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, כל המושג הזה של אמת, כשהופכים אותו מימין, משמאל, מלפנים או מאחור, מצד טבע האדם, מצד טבע הבריאה, מצד מגמת ההתפתחות של החברה, מכל זווית שאתה לא לוקח אותו, הוא מוסיף עוד הבחנה, עוד מבט, עוד משהו, ואיך לסדר את כל זה בצורה שהיא תביא אותנו אל השלום, אל השלמות, לא כל כך ברור לנו. בקליפ הפותח של הרב, הרב הסביר לנו שהבעיה היא מאוד רב גוונית. אפילו האדם בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא יודע בעצמו מה הוא רוצה. אז איך אפשר יהיה לבוא למצב שנעזור אחד לשני להגיע לסיפוק, כשאני את עצמי אפילו לא מכיר? אז נשתדל עכשיו שאנחנו נעזור אחד לשני לאחוז קצת בטקסט של בעל הסולם, להיות גם בתפילה פנימית. שנגיע למצב הזה שבו נרגיש את שורש הנשמה שלנו, שרק ברגע שאנחנו נכיר אותו, נבין מה חסר לנו באמת, ואיך אנחנו יכולים לעזור באמת אחד לשני, להשלים זה את זה, על ידי זה שנבנה את עצמנו ככלי שיהיה מתאים לאור העליון, שיתלבש בנו, שיזרום בינינו, שישלים אותנו. עכשיו, מה שנרצה זה ככה, אחרי שקראנו קריאה ראשונה את הטקסט, אנחנו ננסה לברר ביחד את ההילוך שפה בעל הסולם הולך בו. אז הכותרת שלנו היום זה בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת בגלל כל המורכבויות שגלעד הזכיר קודם, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואז הוא מדבר איתנו על שלוש מידות נוספות, שזה חסד, צדק ושלום. הבירור הראשון שנרצה לעשות בעשיריות מתייחס לפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת. תגיעו אליה בבקשה. הפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת, כתוב בה כך: כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. אני אחזור שוב על המשפט ואז אנחנו נברר אותו בינינו. כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. שאלה לסדנה: איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? סדנה: איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? 4 דקות בבקשה.
7: נתחיל ממה שכתוב כאן בפסקה הזאת, בזה שהמידה הכי נכונה האמת היא פשוט לא בר קיימה, ואנשים מרגישים שצריך משהו להשלים, שמשהו לא נכון, ואז מתחילים בחוקי החברה שאנשים ממציאים איכשהו לחפות ולהביא כמו שמרגישים לחסד ולצדק.
8: כן, עם אמת אי אפשר לעבוד, הבנו את זה מקטע קודם, אבל החברה מחליטה שבחסד ובצדק אפשר להגיע לשלום. זאת אומרת, לוקחים את החלשים, בואו נעזור להם, נתמוך בהם, בזה אנחנו נעשה צדק, וככה נגיע לשלום כביכול.
3: כן, יש פה נקודה חשובה, שבגלל שהאמת הוא כל כך מורפל, אז אם אני קצת חלש, אז אני נחלש עוד יותר, ואין לי כוח. בגלל זה הוא אומר פה, והתרבו הנכשלים והנעשקים. ואז כשהתרבו הנכשלים והנעשקים, אז מה אפשר לעשות? חברה חייבת איכשהו לטפל בהם. ואז הם באו עם המידות האחרות. זאת אומרת, החוסר באמת הזה, זה לא איזה חוסר תיאורטי. זה ממש גרם לזה שיש פתאום מיליונים, מיליארדים של נעשקים, חלשים, שצריך עכשיו לטפל בהם.
4: זה מדהים איך הדבר הזה קיבל טוויסט בעולמנו עם כל ה... פרוגרס. העזרה לה... היום זה כבר... יש כבר פופולריות להיות החלש. אתה צריך למדוכה, אתה מרוויח, אתה... בעמדת עליונות. בגלל זה כתוב שהכל נפל, האמת ממש נפלה בחלקם של השקרנים. כן, אי אפשר להשתית את מידת האמת מתוך הצורך הזה, ואז קמו כל המידות החסד והצדק. כדי כביכול לתקן את החברה.
5: כן, אין בחברה שניים שווים, בטח לא כולם שווים, כל אחד נברא עם תכונות קצת אחרות, ואם אתה רוצה להיות בטוח שמישהו משקר, אז הוא כנראה יגיד לך האמת, ככה וככה וככה, אז כנראה שמה שהוא הולך להגיד זה לא האמת, זה, ואם ככה אז נהיה כאוס, החזקים פשוט חומסים את החלשים, לכן יש המידות האלה, כשראו שזה המצב, המידות האלה של חסד וצדק, שהם לפנים משורת הדין, כאילו מישהו כבר אתה מרגיש חזק, אז תעשה משהו לטובת חלש, ובזה תרגיש את החזק. גם בזה יש הרבה, גם בזה אין שלמות, אבל בכל זאת זה מאפשר קיום של, קיום לכולם, אחרת החזקים היו קוראים את הצורה לחלשים.
6: כי אם אתה הולך לפי מידת האמת, שזה שלי, שלי, שלך, שלך, אז באמת מי שחזק שורד ומי שלא, נכחד. אבל אז בגלל שבמצב כזה, חברה לא יכולה להתקיים, כי הנכשלים היו מורדים בחזקים. אז כדי להרגיע את הנכשלים, נוצרה מידת החסד והצדק. ואז יש כאילו נותנים פירורים לנכשלים כדי שישבו בשקט ולא יפריעו לחזקים להיות חזקים.
7: אני חושב שזה עדיין מצב מאוד מתקדם, שהתחילו לחשוב על זה בכלל.
1: כן, אז יש כבר אמת שמנסים להשיג אותה, וכשרואים שהיא לא מצליחה, אז מצרפים אליה את החסד ואת הצדק, ועדיין גם זה יוצר איזשהו מצב, ולכן אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה, זה נמצא בעמוד 463 בסוף טור א', או לפי הסדר בחומר הלימוד בפסקה הבאה, שמתחילה בדבר המתחיל אומנם. כאן מוביל אותנו בעל הסולם למידה הבאה. הוא אומר כך, אומנם, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. שוב, אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. אז בואו נסביר לעצמנו ביחד בעשיריות את מה שקראנו כאן, וננסה להבין מה גרם לצמיחת מידת השלום. שוב, נסביר ביחד מה גרם לצמיחת מידת השלום. ניתן לזה 4 דקות.
8: כן, הרצון לקבל כאילו מסתדר. כן, אם אני חלש, אתה חזק, בוא תיתן לי, תתמוך בי, וככה אנחנו נסתדר בינינו, וככה בונים כאילו יכול שלום פיקטיבי, שכל אחד ממלא את עצמו. הוא זה שהוא נותן, ממלא את עצמו, הוא שהוא מקבל, אבל שניהם מקלקלים זה לזה, וככה כביכול בונים שלום. לכן יש לנו מלא בעיות בעולם, אחד מנסה לנצל את השני, וכווה שיגלו את האמת.
3: כן, והאמת היא, זה כמו שחיים אמר קודם, נותנים פירורים לנכשלים, כי עובדים בחסד וצדקה, והם עדיין לא מרוצים, והם עדיין לא מוכנים. ואז חייבים להביא איזושהי מידה חדשה, שזה השלום. צריך לעשות פה איזו שלמות אחרת. כי אחרת חסד צדקה היו פותרים את הבעיה, לא צריך היה שלום, הכל טוב. אבל זה לא עובד. זה לא עובד, כי בסוף האדם לא מוכן להיות, לחיות על חסד, ולא מוכן שנותנים לו רק צדקה. הוא מחפש את המקום שלו, בגלל המידת יחידיות הזאת שדיברנו עליה השבוע שעבר. אז צריך את מידת השלום, שזה יהיה איזושהי שלמות כללית, שכל אחד יקבל בדיוק את מה שהוא צריך. מאוד מורכב. מדהים גם איך בעל הסולם פה הוא כזה, לא יודע, אני, אתה קורא את זה וקורא את זה,

0: זה גם אני חשבתי ככה, ששלום זה עוד פעם איזה סוג של מניפולציה חדשה שחזקים עושים על, על, חד, על חלשים. בוא ניתן, נגדיל ערכים כאלה שהם נגד הטבע ונראה כמה אנחנו אנשים יפים ורוצים לקבל את כולם ולחבק את השונה וכו' וכו' וכו'. ואז במקום לשלם בפירורים, אז אפשר לשלם בדיבורים. עד שאין אהבה ואין בורא לא יכול להיות שלום. זה שתי תנאים מינימליים. ואם זה שלום מתוך איזה סידור חברתי, הכישלון בפתח.
1: כי בעצם השלום הזה שמדובר עליו כאן, שבעל הסולם כותב עליו, זה לא שלום של קבלה, שזה שלמות, אלא זה פשרה. כי הוא כותב פה, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, כן, שלי, שלך, שלך, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. אז יש לך עכשיו מלחמות. אז איך מפסיקים את המלחמות? בלי להגיע לתיקון. מגיעים לאיזושהי פשרה כדי שלא כולם ימותו. וזה נקרא אצלנו שלום. בגלל זה חותמים על הסכמים וכל מיני כאלה. אבל גם השלום הזה הוא תקף עד שצד אחד מספיק, מרגיש מספיק חזק כדי...
2: טוב חברים, אז אנחנו קצת ניסינו לעזור אחד לשני לאחוז בבעל הסולם, ועכשיו בואו ננסה ליצור פה משהו כללי באוויר. רציתי שנתרכז על הפסקה השנייה, כי להלכה. רואים? כי להלכה. היא אומרת כך, כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלי נטות מהאמת אף משהו, אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. אני אקרא שוב את המשפט הזה, ואז אנחנו נבקש אם אפשר לשתף במליאה כאן באולם הלימוד ובמערכת על ידי סימני שאלה, דוגמאות שממחישות את זה בחיים שלנו. איפה אנחנו רואים בחיים שלנו ביטויים לזה? שוב, כי להלכה הסכימו כל בני החברה. אולי גם אנחנו זה בני החברה, לא מישהו אחר. כי להלכה הסכימו כל בני החברה, וקיבלו עליהם בכל תוקף, לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה, נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. מי יכול לעזור לנו להרגיש את זה, את התמונה הזאת, לתת דוגמאות, המחשות, שנתחבר לבעל הסולם? בבקשה, מוזמנים כאן, בעולם. כן, ניר, בבקשה.
3: אנחנו רואים שאין באמת שוויון במציאות, אבל יש כל מיני מקומות שבהם אנחנו מנסים לעשות כאילו יש שוויון. אז... ואז בזה אנחנו לפעמים מאוד משפילים את האלה שאמורים להיות הכי חשובים, ולהפך, מאדירים כאלה שחוץ מקצת חיצוניות אין בהם כלום.
2: תודה. עוד? כן, יאלי.
4: רמי אמר לנו קודם, שכשמישהו מתחיל, האמת... שאומר לך האמת, אתה יודע שכבר הוא הולך לסובב אותך לאיזה מקום, כי כולנו כאילו מאוד רוצים להיות בתוך האמת הזאת, אבל אנחנו עובדים מתוך מידת היחידיות תמיד, כי זה הטבע שלנו, מה לעשות? ואז האמת הזה בדיוק, כל מה שאנחנו אומרים האמת, יוצא ההפך.
2: תודה. חיפה 3.
5: כן, דוגמאות מהחיים שלנו, אני יכול לשתף אתכם שהתחנכתי בקיבוץ של השומר הצעיר, שם באמת חרטו על דגלם את המילים של בעל הסולם, כל אחד יקבל לפי צרכיו וייתן לפי יכולתו. למה זה לא שרד? אין בית כנסת, אין אמונה, אפילו על מזוזה התווכחו חצי שנה. זהו.
2: תודה אבי שהכנסת לנו בלבול על בלבול.

0: עכשיו הכנת אותנו טוב היי לקבל שיעור מהרב, קצת ביררנו, נגענו בבעל הסולם, וניגש עכשיו לשיעור של הרב. זה שיעור של בערך 11 דקות, תרשמו הבהנות, בירורים, שאלות, ואחר כך נשתף. קליפ מספר 4 בבקשה.
1: אני בכל זאת אצייר שיהיה יותר מובן. יש לנו חסד, אמת, צדק ושלום. כן? אמת, אנחנו רואים שהיא פסולה. לא יכולים אנחנו לעבוד עם האמת. כדי שאנחנו נקיים את החברה, אז אנחנו אומרים נעבוד עם החסד וצלק. אנחנו ניתן לבני אדם החלשים כל מיני תמיכות, והם יוכלו אז להתקיים, וכתוצאה מזה אנחנו באים לשלום שהוא משלים את העניין הזה. ומה יש לנו? יש לנו כל מיני התומכים בחברה שהם מושכים אותנו מדבר אמת ולא יכולים לעבוד עמו.
2: למה הוא קורא שלי שלי ושלך שלך מידת האמת? איך זה יכול להיות?
1: ברמה אגואיסטית, נכון? חבר'ה, אתם מתבלבלים בין הרצון לקבל ורצון לקבל מעט להשפיע. אתם מתבלבלים בין מה שיש לנו בעולם הזה ובעולם הרוחני. הוא מדבר על העמך, איך אנחנו יכולים לסדר את העולם. הוא לא מדבר על רוחניות כאן. איך הגשמיות יכולה להיות מסודרת.
2: כן, זה, זה ברור, אבל מצד שני, אם נגיד אני שייך לבעל חורבן, ואני קובע שלי שלי ושלך שלך, אבל שלי שלי הוא נובע מזה שאני ניצלתי את החולשה של הזולת. אז איך זה יכול להיות שזה אמת?
1: כאן זה המחלוקת. האם אם אני יותר חכם ויותר מוצלח ולמדתי יותר מפני שיש לי כוח התמדה, ויש לי רצון לזה, בקיצור, קיבלתי מלמעלה תכונות מתקדמות כאלה מוצלחות, ואני הצלחתי אחר כך בחיים, אז למה מקנים בי? הם אומרים, מקנים בך מפני שאתה קיבלת את זה מהבורא. אני לא קיבלתי. כן? אז אני לא מסכים עם זה. מי משלים לי את זה? אנחנו מהבורא לא שווים. ולכן איך אנחנו ממשיכים את הישוויון הזה, גם כן בעולם הזה, בכל התנאים. ואז באים אנשים ואומרים, אנחנו לא מסכימים לזה. זאת אומרת, מה הטענה שלהם בעצם? לבורא. אז איך אנחנו יכולים לתקן מה שהבורא עשה? זה בעצם הבעיה. לכן כתוב לך לאומן שעשה אני.
2: כן, זה שאנחנו שווים, לא שווים זה בסדר, אבל למה...
1: זה לא בסדר.
2: לא.
1: זה לא בסדר, אני לא מסכים עם זה. אם כולנו היינו שווים באמת, לא היה שום בלגן.
2: אבל מה שלא בסדר זה שאני מנצל את החולשה של אחרים, את האי שוויון הזה, לטובתי.
1: כן, ודאי. כן, זה כבר תוצאה מזה שכולנו לא שווים. מצד הבורא אנחנו לא שווים. ולכן טענה בזה גם כן חלשים וגם חזקים, שמה אתם רוצים? זה ככה, הבורא סידר את העולם כזה, מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אקפל את עצמי כדי להיות נכשל? נכשל לא יכול להיות כמו המוצלח. המוצלח חייב לרדת שיהיה נכשל.
2: כן, אבל מצד שני יש גם אנשים שהם מוצלחים, אבל יש להם הרגשת הזולת כזאת מפותחת שהם חושבים שטובת החברה זה לטובתם, ואז הם מוכנים כאילו...
1: מה הם מוכנים לעשות? איפה אתה ראית שאת זה הכל משלמים מיליונים לכלי תקשורת שיספרו על זה? ומיליארדים נשארים אצלם. מה אתה... תהיה מציאותי. טוב, קנדרנס.
3: אבל למה אנחנו לא שווים? זה טעות לבורא? משהו קרה?
1: אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. רק בו אנחנו יכולים להיות שווים. בשום צורה אחרת.
3: אם היינו שווים, אי אפשר לגלות את הבורא?
1: לא. איך?
3: למה?
1: איזה חיסרון יהיה לך שאתה תגיע אליו? איפה? איזה? כלום?
3: אנשים יודעים אמת בעולם הזה? אנשים יודעים ש...
1: אנשים לא יודעים כלום.
3: לא יודעים.
1: הם לא מבינים בכלל מה שקורה. פילוסופים מבולבלים בזה יותר מאחרים. כן, משה.
4: אתה יכול להסביר מה זה שבו אנחנו שווים בבורא? מה זה אומר?
1: בבורא?
4: כן.
1: בבורא אנחנו שווים מפני שכל אחד מגיע למימוש שלו, להידמות לבורא, מתוך נקודת ליבו, ואז כל אחד מגיע לשורש נשמתו, ואנחנו לא שווים שם בכלל, זה עם זה עם זה עם זה, אבל כל אחד הוא משפיע לבורא מכל מה שיש לו. ולכן שהוא מממש את עצמו ב-100% הוא בזה כמו כולם, ולא חשוב מאיפה שאני מהכף הרגל או מראש של הפרצוף הכללי די אדם הראשון, אנחנו כולנו שווים, כי בהתחברות לפרצוף אחד אנחנו מגיעים למצב שאין שם ראש תוך סוף, אלא הכל נעשה כאגודה אחת שלמה. זה אנחנו רק בזמן התיקונים רוחניים, אנחנו בונים את הפרצופים והעליות והירידות וכן הלאה. אבל בגמר התיקון זה הכל עובר לכדור אחד, זה דבר אחד. דבר שני, אפילו בתיקונים, בתיקון הראשון כבר אנחנו מטלים מעל הרצון לקבל, וכל הפעולות שלנו הן על מנת להשפיע. לכן אני נכלל עם אחרים, וכל הפעולות שלי הן כדי למלות רצונם. כל הפעולות. לכן ברוחניות אין לנו, זה תלוי במדרגות, זה עדיין לא בגמר התיקון, אבל ברוחניות אין לנו שום פעולה שהיא מקבלת בחשבון מי שמבצע פעולה, אלא רק למישהו יכול לבצע פעולה. בלבד. אני עובד תמיד עם הרצונות זרים, ואהבת לרעך כמוך. אני נותן לו כרית, נותן לו כיסא וכן הלאה. כן?
4: אז אנחנו שווים בכוח הסגולי. שכל אחד נותן איזשהו מאמץ מסוים, שווה,
1: נכון,
4: ולהשפיע.
1: כן, אחרת לא יכול להיות. איך אתה יכול לתאר לפי הכוח הסגולי שקיבלת מהבורא, שאנחנו שווים? כולם שונים. אלא בזה שאני מממש את עצמי ב-100% בנתינה, אז כולנו שווים. אין שום הבדל בזה. בין הבני אדם. הוא יכול להשפיע ב-100 קילו, והוא יכול להשפיע ב-2 טון. זה לא חשוב. לא חשוב. כי כל אחד משפיע מיכולת שלו אמיתית. עושה צמצום על עצמו, ועושה פעולת ההשפעה בכל כוחו. אז איך יכול להיות שלא שווים? נוסחה אחת לכולם. תוצאה שונה, אבל תוצאה זה על חשבון הבורא, שהיא שונה. אמן. אבל כולנו דבוקים, כי כולנו במידת ההשפעה נמצאים, לא במידת הקבלה. אף אחד לא בודק את הרצון שלו, אלא עד כמה שהוא ב-100% מממש את הרצון להשפיע.
4: זה יוצא שברצון לקבל אף פעם אנחנו לא נהיה שווים.
1: ודאי שלא.
4: זאת אומרת, בכל...
1: כי אתה שקוע בתוך הכלי, אתה בודק אותו. ברצון להשפיע, אתה מתעלה מיד מעל הרצון לקבל שלך, מעל הכלי, ומתחיל לעלות להשפעה, ובהשפעה כבר, או קטן או גדול, כולם בהשפעה, וכולם חשובים כאחד. אין הבדל בהשפעה. זה יכול להיות רבי שמעון, זה יכול להיות מישהו, שמעון מן השוק. אם שניהם נמצאים בהשפעה, שניהם שווים.
4: זאת אומרת, חוסר שוויון זה האמת, אפשר ככה להגיד, זה מידת האמת, בגשמיות.
1: חוסר שוויון זה שייך למידת האמת, כן. בטח. הכל מה שבא מלמעלה. ואתה יכול לסדר את זה אך ורק על ידי זה שאתה מעלה כולם למעלה מרצון לקבל.
5: כן, אז שמענו את הרב, מדייק אותנו וגם כתבנו את הדברים, ועכשיו אנחנו נחלוק בינינו בעשירייה, על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לתשובה לשאלה הזאת, מתוך כל מה ששמענו. על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי?
0: אחרי שנברר את זה בסדנה, אז אנחנו נרצה שתכינו את עצמכם לשתף את ההבחנות שלכם גם במליאה.
5: 5 דקות סדנה.
6: אפשר לא להגיד עד כמה מדהים, גם הטקסט וגם שיעור וגם הסבר. אז מה נדרש? נדרש להמשיך הלאה. ובסוף, כמו שנאמר, כל אחד צריך לממש את ה-100% הסגולי שלו, לא חשוב כמה קיבלת מהבורא, מהטבע. לכל אחד יש אפשרות לצמצם את עצמו ולעשות מקסימום. 100 קילו, 2 טון, זה כבר לא משנה, תוצאה לא עלינו, זה ממש משפט יפה, שכאילו אנחנו לא אחראים על התוצאה, לך לאומן, ופה זה בדיוק... לא רק שוויון, שוויון זה כאילו אחד מהמצבים, זה התקדמות נכונה.
7: רב אמר שאפשר להגיע לשוויון רק בהשפעה. רק כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל שלנו, אנחנו יכולים להגיע לשוויון. שוויון זה... אין שוויון בקבלה. בקבלה אנחנו כולם שונים, כי אנחנו מתעמקים בתוך הרצונות שלנו. אבל אם אנחנו כבר מנסים להשפיע, אז אנחנו יכולים להיות שווים.
8: זה כמו שתשאל מה יותר חשוב. הריאות או הכבד? מה יותר משפיע על חשיבות הגוף? ברגע שכולם נמצאים בהשפעה כלפי הכלל, אז זה לא משנה השוני בין האיברים. אם כולם משפיעים לכלל, אז הכלל מתפקד. אז תמיד רק בהשפעה אפשר להרגיש את השוויון. בגלל זה אצל הבורא, כי הבורא הוא שלמות. אם מסתכלים על השלמות, ברגע שכל אחד מתוך המשקל הסגולי שלו משפיע כלפי הכלל, בתפקיד שלו, מתוך נקודת הייחודיות שלו, ככה יש שלמות אמיתית, ולא תסתכל על איבר נפרד, כאילו שהוא אמר, בתוך הכלי עצמו, בתוך הרצון לקבל, אתה לא יכול להסתכל. אף פעם לא זה שווה. רק מתוך ההשפעה כלפי הכלל.
9: רב אמר ככה, שמצד הבורא כולנו לא שווים, ומתוך אי השוויון בינינו, נוכל מתוך חיבור בינינו להיות שווים בו, רק בו. הרעיון הוא כזה שבורא זה תכונת האהבה והשפעה, ושם אם מגיעים להיות במצב של אהבה והשפעה, אז שם כבר המתמטיקה של הרצון לקבל לא פועלת, אלא פועל המאמצים שכל אחד עושה לכיוון תכונת הבורא, להיות בהשפעה בכל כוחו, ואז כבר לא סופרים כמה. אם כל אחד נמצא שם בכל כוחו, זה נוסחה אחת לכולם, הוא אמר. אפילו שהתוצאות שונות, זה לא בעיה, זה לא העניין. זה על חשבון הבורא. אבל המאמץ לממש את עצמנו ב-100% בהשפעה, זה כן אנחנו יכולים לעשות.
10: קודם כל הרב יזהיר מלהתבלבל בין הגשמיות והרוחניות, וזה חשוב, כי פה אנחנו רואים כל מיני אנשים ש או צועקים בשם הצדק או שמוצגים כצדיקים, אבל כמו שרב אמר, הם פשוט שילמו מיליונים כדי להיות מוצגים ככה, ואת המיליארדים שומרים לעצמם. אז צריך לשמור על זה. אבל ברוחניות יש שוויון, והשוויון הוא בזה שכל אחד נותן את המאה אחוז שלו, ובזה הוא שווה לכולם, כשכולם נותנים את כל מה שיש להם.
6: כן, על אותה נקודה, הבירול של יורה היה יפה. אנחנו מדברים שלי, שלך, שלך זה מידת סדום, ואז רב אמר כי לא להתבלבל, כי למה שמגיע מלמעלה. אז נכון, שלי, שלך, שלך, זה היה נכון, זה האמת. ולראות את זה שזה לא הסופי, לזה צריך נקודה שבלב, לזה צריך עוד משהו, מבט יותר טיפה יותר, כאילו מתקדם, להכניס השפעה. אז אתה רואה שזה לא לגמרי מספיק, אלא צריך להוסיף עוד משהו.
7: כן, אתה לא יכול לצאת מהקלקול הזה עד שאתה לא מתעלם מעל הרצון לקבל שלך. זה בסוף הפתרון של חוכמת הקבלה. אנחנו צריכים להשתדל לצאת מתוך הרצון לקבל.
5: כן, אז אנחנו רואים איך בצורה ככה בעל הסולם מוביל אותנו, כמו שגם שמענו כאן בקבוצת המיקוד, הוא מוביל אותנו ככה בצורה לוגית, שלב אחר שלב, ונותן לנו את ההבנה של הטבע שלנו, ממש את הטבע שלנו, גם כיחידים וגם כחברה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע מהחברים כאן באולם וגם במערכת הערבות כמובן, בכל הכלי העולמי, איך אנחנו, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, המאמר הזה הוא מאמר מתפתח, כמו כל המאמרים של בעל הסולם, ובכלל אנחנו כל פעם נוסיף עוד נדבך על הנושא הזה. אז היום הוספנו, בעל הסולם מוסיף, לא אנחנו, עוד נדבך. אי אפשר לסדר את האמת, באו צדק, חסד, שלום, ובכל זאת אנחנו רוצים לדעת איך להגיע לשוויון אמיתי. אז שמענו מהרב הסבר וקלטנו כל אחד מה שקלט מתוך מה שהרב הסביר. בואו נחלוק עכשיו, בבקשה. כל מיני תובנות ששמענו בעשיריות, בבקשה, כן.
11: אנחנו בעולם שלנו פועלים בגלל הניסיון שלנו ובגלל החיפוש של תענוג. ובמקום הזה אנחנו לא יכולים להיות שווים. אבל מה שמעתי פה בשיעור, שאנחנו יכולים לבנות את הכלי למטרת הבורא, כאילו בעזרת האור. ו פה יש לי שאלה אם זה אפשר, כי אני, איך כאילו בניית הכלי עם עזרת האור, איך אני בונה, כאילו פה יש לי כאילו איזושהי חסימה, יש לי ניסיון, אבל הוא עושה טעויות, אני לא יכול לבנות על הניסיון שלי. פה אני צריך לבנות משהו חדש ממה שהיה לי לפני זה. ואור עוזר לי, ואיך לעבור על זה, איך להתנתק מניסיון שלי ולהיות רק למטרת האור שיעזור לי לבנות את הכלי החדש.
0: מי יכול לענות לולד?
5: השאלה ברורה? השאלה שלו ברורה, של ולד? אם אני, יש לי איזשהו ניסיון, אני כל פעם מנסה, יש לי, צברתי ניסיון, כן? אני מנסה להבין את השאלה שלך עם זה. אז כל מה שאני מבקש או רוצה זה על בסיס הניסיון שלי. ופה בעצם נדרש להגיע למשהו חדש שאין לי ניסיון בו. איך אני מבקש מהאור בכלל שיעשה לי דבר כזה שאני לא יודע מה לבקש, כן? נכון? זאת השאלה?
11: כן, זה בדיוק המקום, איך להתנתק מניסיון ולבקש משהו שאין לי. וממי אני מבקש? מהבורא, ואני צריך להיות מתחת לאור, כאילו... פה התשובה, אבל אני לא, זה איכשהו לא מתחבר לי את הפאזל בראש.
5: כן, מישהו רוצה לענות? כן, חיים.
12: יש דבר אחד שהוא ברור, שכל אחד צריך לתת את הסומסום שלו. ולמה זאת התשובה בעצם? כי הדברים מתחילים מהבורא ומסתיימים בבורא. בתהליך של הסומסום האישי של כל אחד, הוא לא כלפי עצמו, הוא מחוץ לעצמו. ואז יש את ההסתברות, אם זה במרכז הסירייה או במרכז האולם, שמזמנת את האור לשינוי. תודה.
5: כן, תודה. כן.
13: כן, אנחנו שמענו שהשוויון שלנו במאמץ להשפיע, אנחנו שווים באותה פעולה, שזה לדחוף את החברים או את הקבוצה, את כל מי שפה לרוחניות, והתוצאה אצל כל אחד היא תתקבל בצורה שונה.
5: אז רגע, זה שוויון או שונה? לא הבנתי. במה...
13: אנחנו שווים במאמץ לדחוף כל אחד לרוחניות. המאמץ הוא סגולי כמובן, אבל במאמץ הזה, אני לא רוצה להגיד צמצום, מסך, זה המאמץ של כל אחד מאיתנו, בזה אנחנו שווים.
5: עוד?
14: המאמר הזה זה, והשאלה הזאת שנשאלה זה כביכול איך אני יכול לתת עבודה עם ניסיון בתחום שאין לי. לכן חשוב שאדם יהיה כמה שיותר בעשירייה. נכון שיש לנו עליות ויש ירידות ויש ימים שאפשר, ימים שאי אפשר. צריך להבין שבימים האלה שאי אפשר כביכול שאתה בירידה, דווקא באותם ימים אתה היית יכול להשיג יותר ממידת השוויון. זאת אומרת, אתה צריך לדעת יותר לוותר על כל מה שאתה צריך, ולהבין שבימים שהיה לך את הירידה, דווקא שמה היית יכול להבין שהיית יכול להשיג יותר את מידת השוויון האמיתי, ופספסת. זה חשוב מאוד להבין את זה.
5: כן, תודה. בהמשך למה שאמרת, זה גם מזכיר את החלק הראשון של השיעור שלמדנו. אז רב אמר שם, שהוא אמר, אני מתפעל מתכונות ומההשקעה של החברים, ואני מקנה בהם. אחד יש לו תכונה כזאת, אחד יש לו תכונה כזאת, אני גם רוצה. אז זה מוציא אותי מעצמי אל החברים. זה משהו חדש. זה באמת כבר לא על בסיס הניסיון שלי, על בסיס משהו... שאני בוחר לקבל מהחברים, להתפעל מההשקעה שלהם. אין לי את זה, לי אין את זה, להם יש את זה. אני רוצה לצאת החוצה מזה שאני מתפעל מכמה שהחברים גדולים. פרנץ'. עוד פעם, לא שמעו? אם אפשר לחזור, פרנץ'.
15: Bonjour les amis.
16: Shalom חברים.
15: La leçon d'hier.
16: השאלה הזו מזכירה לי שיעור של אתמול, שאומרים שהכהן הגדול יכול רק להתחתן לקחת אישה בתולה.
0: נכון, כל יום צריכים להיות חדשים. תודה. מק 41.
17: Мы привлекаем свет своим подобием.
18: אנחנו מושכים את המאור על ידי השתוות הצורה שלנו למאור.
0: תודה. לטין 1.
19: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende.
20: חבר אמר שבסופו של דבר העולם מבין אם מרגישים טוב או לא. וזה חשוב רק בעם. אז עבורנו זה חשוב להשיג את שורש הנשמה שלנו ומטרת הבריאה, ולא חשוב אם הוא מוצלח או אם הוא בעל חורבן. לגבי השאלה של החבר, אני חושב שזה ברכה לשכוח על הדברים, והכי טוב זה לשכוח את הכל. האם לא הדיבור של בעל שם טוב שהוא שכח את כל האלף בית?
0: תודה. בשיעור שראינו עכשיו של הרב היה איזה משפט אחד שאולי נעצור רגע ונברר אותו בינינו בסדנה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. בואו, אני תכף אחזור על המשפט הזה עוד פעמיים, שאולי ככה נצליח משהו לעכל, ואז נברר בינינו בסדנה וניקח את זה לתוך חיי העשירייה שלנו. איפה זה פוגש אותנו, את העשירייה שלנו, כל חבר בתוכה, אני והחברים וכן הלאה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. אולי תכתבו לכם, שיהיה לכם מול העיניים. אנחנו לא שווים, אמר הרב, אנחנו לא שווים, כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. פעם אחרונה אני חוזר, ואז נברר את זה בינינו בסדנה. איפה זה פוגש אותנו בהיה העשירייה ומה זה אומר. אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. איפה זה פוגש אותנו בעשירייה? בבקשה, 5 דקות סדנה.
8: כן, אנחנו יכולים לראות את זה גם ממש בעשירייה שלנו. כל חבר הוא אחר, גם באופי, גם בתנאים שהוא קיבל הרוחניות. זה עד רמת השורש נשמה שלו, הוא שונה. וכשאנחנו מנסים להתקדם לרוחניות, כל אחד רואה את זה גם מתוך הכלי שלו, ואז החוסר שוויון הזה בינינו הוא גורם לנו כמו אגוזים, כי אנחנו רוצים בעצם שכולם יתקדמו, אבל הרצון לקבל רוצה שכולם יתקדמו איך שאני חושב שצריך להתקדם. ודווקא החוסר שוויון הזה שזה מוביל בעצם למחלוקות, לגילוי השוני בינינו, לגילוי הפערים בינינו, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להשלים את זה בעשירייה אף פעם. צריך ממש כוח עליון פה שיאחד אותנו מעל כל השוני הזה והדברים שמתגלים.
9: כן, זה בולט בעשירייה ובולט בחיים שלנו, שמצד אחד יש לחברים נקודה שבלב בוערת ומטרה משותפת, ומצד שני כל אחד באמת בטבע שונה והפוך מהשני בכל פרמטר. וזה כל זה בא להזכיר לנו שאנחנו נתאספנו כאן, שמישהו נתאסף אותנו והביא אותנו יחד להיות תחת מורה אחד ותחת שיטה אחת של שעוברת מדור לדור על ידי המקובלים, כדי שנוכל להתעלות מעל כל ההבדלים. אנחנו צריכים אותם כדי שנוכל להתעלות ביניהם ולהגיע למצב של אהבה וחיבור בינינו, שנהיה כמו אחד כלפי הבורא. זה המתנה הגדולה שקיבלנו, ההבדלים בינינו.
6: כן, מסכים, אפשר לקבל את זה, כאילו להבין את זה כמתנה, לא להרגיש, אבל כי זה המצב שהוא מאפשר תנועה והתפתחות. זה שאנחנו לא שווים, זה המצב לא מאוזן כזה, זה שתמיד יש קינה, זה שתמיד אי הסכמה, וזה פשוט לא נותן מנוחה ויכריח לאנשים לחפש פתרונות. אולי לעבור את כל הפתרונות הלא שלמים ולא נכונים, אבל לא לעצור עד שאין מנוחה, כן? עד שלא מרגישים. אז כאילו, זה שיש שוויון מובנע בטבע, זה כבר מנוע והבטחה להתפתחות לזה שכן נגיע לשלמות.
7: כן, מקובלים הם לא פילוסופים, הם מדברים על המציאות, ואנחנו רואים שהחוסר שוויון בינינו עובד דרך הרצון לקבל שלנו עם הפעולות האלה של קנאה, שאנחנו רוצים, איך אומרים, קנאה, תאווה וכבוד, מוצאים את האדם מהעולם. אז הקנאה, תאווה וכבוד האלה, זה הכוחות שלנו. כי בלי זה לא היינו זזים. איך רב אמר, אם היינו שווים, לא הייתה שום סיבה להתקדם לשום מקום, לא הייתה שום סיבה לזוז לשום מקום. מקובלים הם, אופם, מאוד מעשיים. צריך את האי שוויון כדי שנוכל להתקדם לבורא.
8: כן, כי בשתי הקווים האלו יש תמיד מתח. אבל המתח הזה הוא נדרש להתפתחות. כי אנחנו חייבים להתחבר. אבל אנחנו לא יכולים. אבל חייבים. אבל אנחנו לא יכולים. מתוך המקום הזה עולה צעקה לכוח העליון לחבר בינינו, להשליט בנו טבע חדש. כי בטבע הנוכחי זה לא נתפס. מתוך העולם הגשמי אתה לא יכול להבין את את השלמות האלוקית הזאת. אז בעצם כל השוני הזה כל הזמן מעורר אותנו להתפתחות ולהיות בדרישה כלפי העליון.
9: כן, אפשר להסביר כאילו מטעם המערכת, יתרון האור מתוך החושך ועוד כל מיני דברים, אבל מהפרקטיקה של החיים בסיריה אנחנו רואים אפילו בסעודות שהמשותפות שלנו ובמפגשים שלנו כמה זה נכס גדול בשבילך שהחבר שונה ממך. אתה עובר מולו, מול כל אחד, והתרגיל של ראש הסיריה מבליט את זה. אתה עובר מול כל אחד איזה סדרה של תהליכים, סדרה של ברורים, עד שבסוף אתה מגיע לזה שאתה מאוד מאוד אוהב אותו ומאוד מאוד צריך בו, כי יש בו בורא. בשבילך הוא נציג של הבורא שבא מולך ועוזר לך לתקן את החתול שבך.
6: אי אפשר לא להסכים, כן, נכון, זה פשוט מאשר את כולם, השוני.
5: כן, אנחנו עכשיו הגענו לזמן השאלות, אפשר לשאול על כל מה שעברנו כאן עכשיו בשיעור, מה ששמענו מבעל הסולם ומערב ומכל הסדנאות שביררנו, כל שאלה שעולה, בבקשה, אפשר לשאול אותה עכשיו, בבקשה, כן.
2: שמענו, אני חושב שצריך לראות את המאמץ הסגולי של כל חבר, כן? איך בעצם אפשר לראות מאמץ הסגולי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפעולות החיצוניות, אז אתה רואה חבר אחד שעושה הרבה, אז אני אומר שהוא עושה, יש לו מאמץ סגולי גדול, וחבר שעושה פחות, אז פחות נותן מאמץ סגולי, או שאני מהפך את זה כאילו, כי זה נוח לי. מה זה אומר שבכל חבר וחבר אני יכול לגלות באמת את המאמץ הסגולי הזה שנמצא בו?
5: כן, אז לפי חוקי השתוות הצורה, חוק השתוות הצורה, נכון? איך אנחנו יכולים בכלל לזהות משהו מחוץ עלינו? לפי מה? תנו לו את המיקרופון, בסדר. לפי מה אני מזהה בכלל משהו מחוץ לי?
2: לפי הכלים שלי?
5: ומה זה הכלים שלי?
2: תכונות.
5: תכונות, אבל בהקשר לשאלה ששאלת, מה הכלים שלי?
2: מה שאני רואה, מה שאני מרגיש בעולם הזה. אני רואה שחבר עושה המון פעולות, עושה איזה מאמץ מסוים.
5: כן, אבל אני יכול לראות, כשאני מסתכל מהצד, אורח בא, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו עושים כנס, אנחנו עושים אירוע. היום יהיה פה אירוע פה באולם, אירוע לקהילת הלומדים. אז אתה יודע, יכול לבוא אורח, להסתכל, ותמיד אורחים באים לכנסים שלנו, מסתכלים, אומרים איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, איזה אווירה טובה פה, יופי. זה אורח. יכול להיות תלמיד שמשתתף, אבל הוא גם בא לאירוע, כן? ויכול להיות מישהו שמאוד מאוד משקיע באירוע, ויכול להיות מי שממש מנהל את האירוע ולקח אחריות עליו עד הסוף ויודע כל פרט וכל דבר אכפת לו ממה שקורה. האם כולם רואים את אותו אירוע אותו דבר?
2: לא.
5: למה? מה ההבדל? האירוע זה אותו אירוע.
2: כל אחד לפי מידת ההשקעה שלו רואה.
5: נכון. אז איך אנחנו יכולים לראות את ההשקעה הסגולית של האחרים?
2: זה השאלה.
5: אם אנחנו בעצמנו נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים, ונהיה שלמים עם עצמנו שבאמת עשינו את המקסימום, מעבר להכרחיות, בשביל המטרה, אז ייפתחו לנו עיניים לראות גם את האחרים שעושים את המקסימום. כי לפני זה, תמיד תהיה לי ביקורת, ותמיד אני ככה, והוא ככה, והוא עושה יותר, והוא פחות, ונראה לי ככה, ונראה לי ככה. וגם זה לא מספיק, כי גם מתוך המקסימום הזה צריך לדרוש מהמאור, כמו ששמענו מבלד, כן? מאיפה באה הדרישה החדשה, שהיא לא מהניסיון הקודם. אז אחרי כל ההשקעה הזאת, צריך לדרוש מהמאור, שבאמת אפשר יהיה להצדיק את החברים, ולראות גם את ההשקעה שלהם. יש פה תהליך, אבל לפני שאדם בעצמו עושה את המקסימום, מאיפה הוא מסתכל? מאיזה מגדל השן? מאיזשהו מקום מלמעלה? מאיפה הוא מסתכל על האחרים?
2: אם נראה אבל שבן אדם כאילו שהגעתי לדרך, אז דווקא אתה כן רואה את ההשקעה של כל אחד ואחד ומעריך ואיזה חברים גדולים, דווקא עם הזמן אז יותר קשה לראות את זה.
5: כן, זה נותנים פרומו למתחילים, אתה יודע, כזה התלהבות ככה, זה משהו כזה לשאוף אליו אחר כך. אבל אז נותנים לך מתנה, מוסיפים לך קצת עוביות. ואיפה אז ההצדקה שלך לחברים וכל זה? נותנים לך לרכוש את זה בעצמך. זה שמתחילים באים, אמרתי, אדם בא מתפעל, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, הכל שלם, מושלם. אבל אחר כך הוא רוצה להיכנס, רוצים לקדם אותו. עכשיו הוא צריך לרכוש את זה לבד. איך? בדיוק כמו שהרב הסביר לנו כאן בקליפ, וכמו שאנחנו שומעים מהמקובלים, אדם צריך לתת את כל מה שהוא יכול, עד כמה שהוא יכול, בשביל להגיד לעצמו בסוף היום, וואלה, עשיתי את המקסימום שאני יכול. וכל אחד הוא בדרכו, כולנו שונים בזה, אבל בזה אנחנו שווים. זה נקרא חברים.
2: תודה.
5: תודה לך. כן, יבגני.
3: השוויון כלפי התכונות, להשפיע, מאמצים פנימיים, יגיעה, זה... אני עוד נתקעתי לפני זה קצת. כדי בכלל להיות חבר בקבוצה, כדי בכלל להתחיל את הסיפור הזה, אז המקובלים אומרים, יש תנאים. אתה צריך להיות בשיעור, אתה צריך לשלם מעשר, ככה וככה וככה. אז אם אני מסתכל לחברים, כל אחד יש לו בגשמיות תנאים מאוד שונים. הוא בכלל קשה לו, וזה ככה, וזה ככה, תנאים מאוד מאוד שונים, ומכל התנאים האלה, מחייבים אותנו להגיע לרמה, אתה צריך להיות בשיעור, ככה, לשלם, ככה. אז איך זה יכול להיות?
0: מי מחייב אותנו?
3: המקובלים, שמים תנאים.
0: המקובלים לא שמים תנאים, המקובלים מספרים לך איך המציאות בנויה. המציאות בנויה לפי חוק אחד מוחלט שמתפרט לחוקים פרטיים. המקובלים חקרו אותו, גילו אותו ומספרים לך. לדוגמה, הזכרת את עניין השיעור. המקובלים גילו שאם אדם רוצה להתקרב לאור העליון, הוא צריך לעשות מאמץ מצידו, לקום לפנות בוקר, אני מעורר השחר ואין השחר מעוררני, אני קם ומתקרב מעצמי אל האור, רוצה להשוות את הצורה שלי אליו. חוק אחד. חוק שני, המקובלים גילו מאז יעקב אבינו שכל דבר שהאדם מקבל מהבורא כדי לסדר את עצמו נכון, הוא צריך לקחת עשירית מזה ולהחזיר לו לתיקון העולם. אז הם מספרים לנו, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, כדי שאני אצא מהחלום המדומיין שלי ואתקרב לעולם האמיתי, כמו שהמציאות בנויה. וכך כל דבר שממליצים לנו המקובלים. איפה אנחנו ביחס לזה? אנחנו חברים. חברים זה אלה שעוזרים אחד לשני להכיר את החוקים ולהתאים את עצמנו אליהם. בגלל אחי שהזמן שלנו נגמר ואנחנו לא רוצים לאחר כי צריכים לסדר את האולם, נסיים עם קליפ 3, בבקשה.
1: אז מסביר לנו בעל הסולם שאנחנו לא יכולים להגיע לחלוקה צודקת, לעולם הצודק, לחברה הצודקת, ובכלל לצדק החברתי ועוד ועוד, זה הכל מה ששייך לצדק, מפני שלא יכול להיות צדק מטעם היסוד הבריאה, שורש הבריאה, מפני שאם יש יותר מאחד, צדק לא יכול להתקיים. מתי זה צדק? מתי שיש אחד. אם זה שניים, אז כבר לא, מישהו אחד יותר משני, פחות משני, שונה משני. במשהו ששונה משני, לא יכול להיות צדק ביניהם. זה לא אותו דבר. צדק זה נקרא איכות. אחד, יחיד ומיוחד, ואז בפנים מתקיים משהו אחד. אם זה מתחלק, כבר ישנה הבעיה. מפני שהבריאה היא, זה רצון לקבל אחד, מלאה באור מלכתחילה, אז בצורה כזאת נמצאת בדביקות מלכתחילה, הוא ושמו אחד, יש צדק, יש שלום, יש שלמות, יש שלווה, יש הכל. אין שום דבר רע. הכל במילה אחת, שלמות. אם הבריאה הזאת היא מתחלקת, עד כמה שהיא יותר מתרחקת, עד כמה שהיא יותר מתחלקת, שהיא מתחילה להתרחף, להתרחף, להתרחף, עד שנשברת לחלקים, בחלקים האלה לא יכול להיות, עד שהם יהיו החלקים הבודדים, המנוגדים, השונים, לא יכול להיות מילה צדק בכלל נדבקת אליהם. לא יכולים אנחנו לגשת אליהם ולהגיד, יכול להיות כאן אפשרות להגיע לצדק.
5: כן, והודעות לסיום, חברים יקרים, היום יום שישי התקיים בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת הלומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת הלומדים. אנחנו מבקשים את התמיכה של כל הכלי העולמי במחשבה להצלחת האירוע. וביום ראשון הקרוב, ה-28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30 בערב, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות. וחברים יקרים, מיד בסיום השיר תתקיים פעולה משותפת לסידור אולם הלימוד לאירוע קהילת הלומדים היום, ולכן שימו לב, סעודת החומוס תתקיים בשעה 17:40. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1234, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-33 דקות. בבקשה. מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה? הנה חז"ל אמרו על הכתוב, והשם ניצב עליו. וזה לשונם, לא מצינו כן בשאר האבות. אמר רבי סימון, אין המלך עומד על שדהו לא כשהיא נחרשת ולא כשהיא נזרעת, אלא כשהתבואה עומדת בקרי. כך אברהם חרשה, שנאמר קום התהלך בארץ. יצחק זרעה, שנאמר ויזרע יצחק. ביעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה. מה זה שדה? ומה זה תבואה בקרי? ומהו המשל שהמלך עומד על שדהו? ידוע שעיקר העבודה שלנו הוא רק על בחינת מלכות שמיים הנקראת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ועניין אמונה הוא שצריכים להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם עוד לא רואה שתהיה לו את ההרגשה הזו, מכל מקום הוא צריך להאמין ולומר שזה שהוא לא רואה את הטוב, איך שהוא מגולה בעולם, מכל מקום הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שהוא לא רואה את הטוב שיהיה מגולה לעיניו, הוא מסיבת שכל זמן שהאדם לא יצא משליטת אהבה עצמית, אין בידו כוח לראות, מטעם שעל כלי קבלה היה צמצום, שאין האור מאיר שם מסיבת שינוי הצורה, כמו שכתוב בסולם. ומטעם זה, אין האדם מסוגל לראות את האמת, אלא הוא צריך להאמין שכך הוא. ובסדר עבודת הכלל, עוד לא ניכר את המצבים כל כך של עניין הנהגת שכר ועונש. מה שאין כן בעבודת הפרט, היינו שהאדם רוצה להשתדל להגיע לדרגת שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, שאז מתחיל האדם לתת כוחות בכדי להגיע להיות בדרגת משפיע, שאז הוא צריך להיות כל הבסיס שלו בנוי על גדלות השם. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהאדם צריך להיראה מפניו יתברך בגין דאיהו רב ושליט. אז מתחילה העבודה בעיקר על האמונה הזו, שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז באים לו מצבים של עליות וירידות. היינו לפעמים יש לו שכר, היינו שהאדם יכול להאמין בהשם שהוא טוב ומיטיב, ויכול האדם לאהוב את השם מחמת גדלותו יתברך. וזה בא לאדם על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש. שפירושו שאם האדם עובד באמונה למעלה מהדעת, אז הוא מקבל שכר. שהשכר הוא בזה שזכה להרגיש את אהבת השם אליו. והעונש הוא שאם הוא רוצה ללכת דווקא בתוך הדעת, הוא מתרחק על ידי זה מאהבת השם.
ועוד יותר גרוע מזה, היות שלפעמים הוא מגיע להיות להפך, היינו להיות משונאי השם. היות שיש לו הרבה טענות להבורא, היות שהוא כבר התפלל הרבה פעמים להשם, והוא רואה שהשם חס ושלום אינו שומע תפילה. ומזה האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, אולם אם האדם מתגבר והולך למעלה מהדעת, ואומר עיניים להם ולא יראו, הוא זוכה לפי שעה לשכר שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, וצריכים לדעת שמידת הבינוניים האמורה נוהגת גם כן בשעת היות האדם אפילו תחת השגחת הסתר פנים. כי על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, מתגלה אליהם אור של ביטחון גדול בהשם יתברך, וזוכים לשעתם לגילוי פניו יתברך במידתם של בינוניים. אלא חיסרון הוא שאינם יכולים לעמוד על מידותיהם שישארו כן בקביעות. כי להישאר בקביעות אי אפשר אלא על ידי תשובה מהירה. ובאמור יוצא לנו סדר העבודה בגימל זמנים, עד שמגיעים לצאת מהעבודה. זו בחינת אדם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים יש באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ובדרך העבודה הזה מתבאר על דרך שלומדים, שיש ג' קווים שהם חסד, דין ורחמים. שזהו על דרך שדיברנו במאמרים הקודמים, שהאדם, בכדי שתהיה לו יכולת ללכת, הוא צריך לבית רגליים. שהם ימין ושמאל, שהם בחינת בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, שבית הקווים הולידו את הקו המכריע. ובזה יש לפרש את עניין חרישה וזריעה ותבועה עומדת בקרי בעניין עבודה. כי עניין קו ימין הוא חרישה. שזהו סדר עבודת האדם במי שרוצה להיכנס בעבודה ולהשפיע. היות שהאדם נברא מטבעו שהוא דואג אך ורק לתועלת עצמו. והיות על הרצון לקבל לעצמו היה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין בושה, מסיבת שינוי צורה מהבורא, שהוא מה שאנו מדברים ממנו, הוא רק מבחינת שהוא המשפיע להנבראים, ועניין קבלה לעצמו אינו נוהג בו חס ושלום. לכן נעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הנבראים לא יכולים לקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. וזה היה בכדי שתהיה אפשרות, שהאדם יוכל לתקן את הכלי קבלה שיהיה רק באלמנת להשפיע. כלומר, שהאדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות. ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע, שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר שאתה, הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע. וזה נקרא חרישה, שמהפכים

לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. בכל זה הוא רק למעלה מהדעת. והגם שאם הוא יסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, הוא יראה אחרת. זה עניין של למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, כאילו כבר זכה לבחינת חרישה. וגם האדם צריך להשפיל את עצמו ולומר, כמה שהבורא נותן לי מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, אני שמח בזה, ונותן תודה להשם על מה שזיכה אותו לתת קצת שימוש לבורא. היינו שיכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולהיות שמח בזה, היות שהוא רואה שלשאר אנשים הבורא לא נתן להם את ההזדמנות לשמש אותו. לכן הוא שמח בזה. וזה נבחן לשלמות, מפאת שהוא מאמין אתה למעלה מהדעת שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וממלא הוא יכול אתה לגלות את אהבה להשם, ויהיה תמיד שמח. אבל יחד עם זה, האדם צריך ללכת עם הרגל השנייה, שהיא בחינת שמאל. היינו לעשות ביקורת על המעשים שלו, ויהיה לו רצון וחשק לראות את האמת. היינו כמה כוחות הוא יכול לתת בעל מנת להשפיע, וכמה היא החשיבות של רוחניות. שאם באמת הוא מבין שכדאי לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אז הוא רואה אחרת לגמרי. היינו שכל המעשים שלו, שבזמן שהלך בקו ימין, שהיה חושב שהוא באמת איש השלום, הוא רואה עתה, בזמן שעבר לקו שמאל, שאין לו שום דבר שיהיה משהו באמת לשם שמיים. וזה נקרא זריעה. כדוגמה, שלוקחים חיטים טובים וזורים אותם בשדה. אז מי שאינו רגיל בעבודת השדה, הוא מסתכל על האדם שלקח חיטים וזרע אותם בקרקע, כאיש שאינו שפוי בדעתו. כמו כן כאן, עושים כן, שלוקח מצבים טובים שיש בהם שלמות, וכבר נתן על אלו המצבים, המעשים, תודה לבורא, ואתה הוא מבטל אותם, שזה דומה לאיש הלוקח חיטים יפים וזורע אותם בשדה. אולם האמת היא שברגל אחד לא יכולים ללכת. אמנם בית רגליים האלו נבחנות לבית כתובים המחישים זה את זה. לכן יצחק נקרא שהוא זרע את שדהו, שהוא בחינת שמאל. כמאמר חז"ל, לעולם יהא אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין. שיש לפרש שבזמן שאדם מרגיש שהוא מקורב להשם, זה נקרא מקרב בימין. ודוחה בשמאל יהיה הפירוש שבזמן שהוא עושה ביקורת, שהוא נדחה מעבודה דה להשפיע, כלומר שחז"ל באים להשמיענו שהאדם צריך לבית דברים, היינו ימין ושמאל, כנ"ל. כי על רגל אחת לא יכולים ללכת. וזו בחינת יצחק הנקראת זכייה. נמצא שאברהם נקרא בחינת ימין, היינו חסד, שלמות, וזה נקרא לובן. כנ"ל שגימל שותפים הם אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. שאביו הוא בחינה א', היינו קו אחד, הוא חסד שמראה על שלמות. ושלמות נקרא לובן, כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה נקרא ימין מקרבת. היינו שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. ואימו מזרעת אודם, שאודם מראה על חיסרון, בחינת נוקבה,
היינו ששם הוא רואה שהוא בכלל

0: כלל נדחה מעבודה דה להשפיע. לכן הוא במצב של עליות וירידות, וזה נקרא שאין בו אלא אמונה חלקית. כמו שאומר, מטעם שיש לו הרבה ירידות. ובזמן הירידה הוא בחוסר אמונה. כנ"ל. אולם, אין לאדם לתת הרבה זמן על קו שמאל המכונה קו הבית. מטעם שאז האדם נמצא במצב של פירוד. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן של העבודה שלו במצב השלמות. וזה נקרא חידוש הלבנה. כלומר שכל פעם האדם צריך לחדש את הלובן שבו, שהוא קו ימין בחינת לובן. מה שאין כן בזמן הירידה, שאז מסתלקת ממנו בחינת האמונה, ונשאר לפעמים מחוסר הכרה, כדוגמת אדם הנופל תחת אוטו מסע ונפצע, ואינו יודע שהוא נפל. והנמשל הוא שהאדם רובץ תחת מסעו, כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מחמת שהוא לא יכול ללכת למעלה מהדעת. מטעם שהעבודה ללכת למעלה מהדעת, היא אצלו לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול כן. לכן אם הוא מסיח דעת מזה, תכף הוא נופל תחת האוטו מסע, וזה נקרא שנפצע בתאונת דרכים. לכן האדם צריך להיזהר לשמור תמיד על הימין. ובאמור יוצא שהתיקון שהאדם הולך בקו שמאל, הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול, ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל, ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה, היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו, אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר, אני מעורר את השחר, ואין השחר מעורר אותי. שהפירוש, שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר, הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך, ומתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו. ומבית קווין הנעל, היינו ימין ושמאל, מולידים קו ג' שהוא בחינת קו אמצעי. שזהו מה שאמרו, הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. כלומר, שאחר כך, היינו לאחר שהאדם גומר את העבודה בבית קווין, ואז כבר מגולה אצלו כל הרע, שזה בא לו מטעם שאלו בית קווין, הוא בחינת בית כתובים המחישים זה את זה, והאדם רואה שאין לדבר סוף, אין לדבר סוף מהעליות והירידות, לכן הוא נותן אז תפילה אמיתית, שהבורא יעזור לו כדי לקבל את הרצון להשפיע. וכשהבורא עוזר לו, הוא זוכה אז לבחינת אמונה בקביעות, היות שכבר יש לו הכלים דהשפעה. כי מטעם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות, כי בזמן הירידה נאבדת לו את האמונה. נמצא שאין האדם יכול להאמין בהשם בתמידיות. וזהו כמו שמבואר, וזה לשונו, כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהן בחינת רע בעדנו. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. ובאמור אנו רואים שמטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות. נמצא שעל ידי זה שהאדם זוכה לרצון להשפיע, הנמשך מהעבודה דבית קווין, שעל ידי מתגלה כל הרע לגמרי, עד שהאדם בא לידי החלטה שרק השם יכול לעזור לו. והוא מקבל בעבודה זו, הוא מתאמץ בעבודה זו, ואינו בורח מהמערכה. אז הוא זוכה לקו האמצעי הנקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. כנ"ל שזה נקרא גילוי פנים. ושזה נקרא, כמו שכתוב, היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה. מה שכתוב בא יעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. שעל זה נתנו חז"ל משל, שאין המלך עומד על שדהו, אלא כשהתבואה עומד בקרי. ויש לפרש שזה שהמלך עומד על שדהו, הכוונה על האדם. שהאדם הוא נמשך מבחינת מלכות, שהמלכות נקראת שדה. והאדם צריך להגיע לבחינת שדה אשר ברכו השם. שזהו על ידי היגיעה בבית קווין הנעל, שם בחינת חרישה דאברהם ובחינת זריעה דיצחק. ואחר כך באה בחינת תבואה בקרי, שכבר רואים את השכר מהעבודה, שהיא התבואה, שהיא בחינת יעקב. וזהו כנ"ל לאחר שזכה לעזרה מהשם, שהשם נתן לו בחינת נשמה המכונה גילוי פנים יתברך, וזה נקרא שהשם עומד עליו בקביעות, היינו שאז הוא זוכה לאמונה בקביעות. וזה שכתוב והשם ניצב עליו, היינו לאחר שהאדם הגיע לדרגת קו אמצעי שהוא בחינת יעקב, כבר השם ניצב עליו. כנ"ל מהמשל שהמלך עומד על שדהו בזמן שהתבואה עומד בקרי. וזהו כמו שמובא, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך שהאדם השלים מידת יגיעתו וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה. ובהקדמה לתעס אומר שם, ובהמתבאר כי באמת אין האדם בטוח לחלוטין שלא יחטא עוד, בטרם שיזכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש המבוארת. דהיינו גילוי פנים. וגילוי פנים זה שמצד ישועת השם יתברך, מכונה בשם עדות. היא המבטיחה לו שלא יחטא עוד. עד שפירושו שאז שהוא זוכה לאמונה בקביעות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, חי השם וברוך צורי, בהשם תתהלל נפשי. שיש להבין מהו הפירוש חי השם על הבורא, איזה שבח הוא זה להבורא. ובדרך העבודה יש לפרש חי, מי הוא נקרא חי השם? היינו מי שמאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בחינת טוב ומיטיב. האדם הזה נקרא חי. וברוך צורי, היינו מי שמקבל מהשם צורה של אמונה זו, שהבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, והאדם הזה הוא מברך להשם שנתן לו האמונה, כי מכוחו עצמו אין האדם מסוגל לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, כי זוהי מתנת אלוקים. וכמו כן יש לפרש, בהשם תתהלל נפשי, שפירושו הוא בהשם. כלומר, מה שהבורא קרב אותו אליו, על זה תתהלל נפשי. שנפשו של אדם נותנת רוב תודות להשם בזה שקירב. שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן את הרוח ונשמה. ובכוחות עצמו של האדם לא היה מסוגל לזה. על זה הוא משבח לבורא שהאדם, עתה שיש לו אמונה, הוא רק מה שהבורא נתן לו. על זה הוא מברך להשם, שהשם נקרא קו אמצעי כנל, שרק על ידי העבודה בבית קווים הקודמים, האדם זוכה אחר כך לבחינת הקדוש ברוך הוא נותן את הרוח והנפש. ובאמור, שרק הבורא הוא יכול לעזור לצאת משליטת הכלי קבלה, לכן בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום ולתת את מקומו עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיכנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך, יש לו כוח לבטל אותו, ולא אחר. כלומר שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וממילא אין מה להתווכח עם הגוף, רק בזמן שהוא רוצה לעשות משהו לשם שמיים. הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. ובאמור יש לפרש על מה שאמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הגם שעיקר הוא פירוש הפשט, אולם בדרך העבודה יכולים לפרש שהאדם והאישה, שהאישה והאדם הם בגוף אחד. שאשתו של אדם נקראת הרצון לקבל, הנקרא נקבה. והיא רוצה תמיד רק לקבל. לכן יש לפעמים שהאדם רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, הנקרא בחינת זכר, בחינת איש, והרצון לקבל מתנגד. והאדם רוצה להרבות בדברים עם הרצון לקבל שלו, ולתת להבין שכדאי שהוא ייתן לו לעבוד בעל מנת להשפיע. אז חז"ל אמרו, חבל על הדיבורים. וזה אמרו באשתו אמרו, היינו ברצון לקבל שבו עצמו, וקל וחומר באשת חברו. היינו להתווכח עם הרצון לקבל של החברים, שהוא יתווכח עמהם וייתן להם להבין שכדאי לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי רק השם יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. לכן אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיעו למצב שכל מעשיך היו לשם שמיים, אסור להם להגיד מוסר לחברו מדוע הוא לא עוסק בעבודה דלהשפיע. כי הרצון לקבל של חברו, אם הוא רוצה לתקן, זה כאילו שיש לו כוח לאדם הזה. אבל האמת היא, מה שהאדם עושה פעם כן להשפיע, זהו רק בכוח השם. לכן אסור להגיד מוסר לחברו. נעבור לשיעור מתאריך 13 בפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף 271, רשיין א', מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי, בעבודה. יש הרבה יש הרבה דברים שנמצאים במאמר הזה, הרבה הבחנות. קודם כל, הסוף המאמר הוא בולט מאוד, שאדם אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, גם כן להגיד נו נו נו, מה איתך, למה אתה לא זז. אני שמעתי כאן בקבוצות שאחד אפילו מבקש משני, נותן לי חיסרון. נו, איפה החיסרונות שלנו? למה אנחנו לא זזים? נכון? וזה לא נכון. מחיסרון אתה לא תזוז אף פעם. אתה יכול לזוז רק אחורה. זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות או שם. האור המחזיר למוטב. רק משלימות מהחיים, מהרגשת החיים רוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח. וזה קליפה אומרת לנו שלך לחיסרון ותתחיל לחטט ותתחיל יותר לסבול ואז מהסבל תזדקק לרוחניות. זו גישה לא נכונה, היא ממש עיצה של קליפה ולא קדושה. אסור בחיים, אסור ממש לפנות לחיסרונות. צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. האור בונה את החיסרון, ולא שחיסרון מגדיל את עצמו מתוך עצמו. איפה ראיתם פעולה כזאת ברוחניות? זה מה שהוא אומר, שאסור להתווכח עם רצון לקבל בכלל. אל תפנה אליו, אל תסתים עליו שום תשומת לב. כאילו לא קיים. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בכף ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור הבנה לך כסרונות וכוחות ומחשבות, והוא ייתן לך מכשולים, אל תדאג, הכל ייתן לך. מה שאתה צריך ולא מה שאתה כביכול, תשף ותאכל את עצמך ומזה שום דבר לא יצא אחרת. האור הוא המחזיר למוטב, בלבד, אין כוח אחר. לכן, אסור לקבוצה, במיוחד לקבוצה, אם אחד אוכל את עצמו שיוכל. נו. אבל אם קבוצה מתאספת ומתחילה איזה אנחנו ואיפה אנחנו, ומתחילים לבכות ככה, כן, ומספידים את עצמם, אז זה לא טוב. אומר שאפשרי לעשות ביקורת הזאת חצי שעה ביום, אם אתה מצליח 23 וחצי שעות ביממה, להיות דבוק בכף ימין. אז באמת יש לך מספיק כוחות, יסוד, לעשות ביקורת נכונה. אבל אם לא, תעשה כל הזמן בכף ימין. זאת אומרת, תכלס, לבקש גדלות הבורא, אם צועקים עליו, צועקים שיפתח, שייתן משיכה אליו. שיגלה בשביל מה אני צריך אותו. כן? זהו. אבל לא לצאת לצד ההפוך. לפרו כאילו. נו, למה אתה לא נותן לי מכות שאני אצא ממך? זה לא בדרך ההתפתחות. זהו. וזה גם כן שהוא אומר, אם תראה שור שונאיך. שזה ממש... יש פה עוד דבר בי אם תראה שור שונאיך. אנחנו יכולים להבין מכאן מה התורה אומרת. אם תראה שור שונאיך, שנגיד נפל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, והאדם הזה בפשטות, כן? והאדם הזה הוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל, ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה אפילו שאתה שונא אותו, ואתם ממש מתקוטטים, אתה חייב לעזור לשור שלו לעמוד על הרגליים ולעשות איזה פעולות שהשור שלו יתחיל לעבוד. אנחנו צריכים מכאן קודם כל להוציא מוסר השכל שלהעמיד את השור לעבודה, את האדם לכיוון המטרה, את סביבה שלו שיוכל לעבוד, זה מעל כל חשבונות אחרים. אני אוהב אותו, אני שונא אותו, הוא קרוב עליי, הוא רחוק עליי, זה לא חשוב. יש לי איזשהו דברים, מישה, מה אתם מדברים שם? אם יש לי איזה דברים איתו בעתיד, בעבר, שהתקטטתי, או איזשהו חשבונות שהיו לי איתו, זה לא חשוב. אם זה נוגע למטרה, אני חייב למחוק כל העבר, וחייב ללכת רק כדי להקים את השור הזה ושימשיך לעבוד. חס ושלום למשוך לעבודה הרוחנית, איזשהו חשבונות בימיים. שפחות מהרמה הזאת. זה הורס את הכל. זה גם כן אנחנו רואים שאם תראה שור שונאיך. כן? זהו. אני יכול לא לאהוב את החוצפנוביץ' הזה, אבל מה ששייך לעבודה, אני חייב לעזור לו, שימשיך. אין כאן חשבון בכלל בשום דבר אחר. ככה. האב שלו לא מוצחם בעיניי. זה משהו אחד, ומה ששייך לעבודת השם, אף ההפך, לדרוך על החשבונות האלו, ולעזור בכל דבר, בכל מחיר ממש, ודווקא בנקודות שאני שונא אותו. זה הרווח. לכן לא יכול להיות בקבוצה, אני רוצה להתחבר עם מישהו, לא פחות, יותר לי קל איתו, פחות קל לי איתו, זה פשוט צריכים, צריכים לראות שכאן זה הרווחים גדולים. שמטרה היא חייבת להיות מעל כל החשבונות האחרים. זהו. ואם זה לא ככה, אז חייבים משהו לעשות כאן במקום. כן.
2: יש לי איזה בלבול במושג של חיסרון. עכשיו דיברת על חיסרון במובן שלילי.
1: חיסרון הוא תמיד שלילי. למה אני צריך חיסרון?
2: אנחנו מדברים שחיסרון זה רצון, ואם יש לי רצון, אז להתייחס
1: חיסרון אצלנו זה גם מורגש בצורה שלילית. וגם נחשב בכלל לצורה שלילית. יש בבורא חיסרון? הוא ברא אותו יש מאין. אז מה יכול להיות בזה טוב אם אין לו? אלה, מה? אני צריך שיהיה לי חיסרון אחר. איסורי אהבה. חיסרון להידבק. בוא. זה משהו אחר? זה הכרה? התוצאה מהכרת הגדלות שלו זה חיסרון אחר לגמרי. זה חיסרון אליו ולא חיסרון שרע לי. אז חיסרון שרע לי, שאין לי, זה לא חיסרון שממנו גודלים. אף פעם מזה לא גודלים. אני יכול להשתמש בו אחר כך בצורת של איסף, שזה גם כן חיסרון לבורא, הגבלה כבר בקו שמאל. זה חיסרון הקדוש, שאני מצרף אותו לימין ובונה בחינת יעקב. אבל לא סתם חיסרון שרע לי. זה בשביל מה לא אותו? בשביל מה לא להרגיש אותו? אתה תיקח... רב נחמן מברסלב, הוא היה גדול בזה, הוא כל הזמן דרש שמחה, וזה... אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו. אז אנחנו לא מבינים עד כמה שהעיסוק הזה, הוא עוצר אותנו. אנחנו לא מבינים שעל פני ה... השתוקקות למשחקים שכאילו חסרים לי בחיים האלו, כל מיני תענוגים קטנים וכל הדברים. אם אני יעזוב אותם, את החסרונות האלו, ויתחיל לעסוק בגדלות השם, זה יקדם אותי הרבה יותר טוב מזה שאני אוכל את עצמי שאין לי שום דבר. לכן, כמו שהוא כותב, אסור לעורר חסרונות חוץ מזה חצי שעה ביום. בתנאי שאתה ממש נמצא בשלמות יתר שעות. וכותב בכל מיני, והעיקר לא לצאת מרשות הקדושה. מה זאת אומרת? לשכוח על זה שבורא פועל הכל ועושה את הכל, ואתה נכלל בו, ואתה בכלל נמצא בו, אלא אתה רוצה גם כן לעשות משהו, בבקשה. אז תעורר קצת חסרונות שלך, כל הדברים שלך שנגד שלימות הבורא, ונגד שלימות השגחתו, תעורר אותם במידה שגם עם ההפרעות האלה גם כן תדבק עליו. אבל כל הזמן תבוק עליו. כמה שאתה יכול לעשות החבדי עלייה, אתה מבין? לצרף לדביקות עמו עוד כל מיני הפרעות, בבקשה, תצרף. אבל לא לצאת ממנו. להישאר דבוק וכל הזמן עוד לצרף הפרעות. להפוך אותם לכוח המהיל, לתוספת דביקות. אחרת זה לא לתועלת, אחרת אנחנו מושכים את הזמן. אנחנו צריכים לברוח מהקו שמאל, לא להיות שייך בזה. כי המצב הראשון ברוחניות, מה זה המצב הזה? שאתה לגמרי נכלל באלוקות, כמו טיפה ברחם וגמרנו. אז מה אתה במקום זה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה תגיד שזה דמיוני? זה לא דמיוני. אם אתה בכוחות עצמך, בכוח, רוצה להכניס את עצמך למצב כזה, זה לא נקרא דמיוני. זה לא אמת, זה לא רוחניות. אבל זה לא סתם ככה דמיון פרוע. כי אתה עובד על עצמך כדי לעשות את זה.
2: המושג עצמו חיסרון, הרצון הזה לרוחניות, אנחנו גם קוראים לזה חיסרון. לפעמים אנחנו
1: רצון לרוחניות נבנה על ידי האור שמשתלשל מלמעלה ובונה את החיסרון ממש לעצמו, לרוחניות, שנקרא. ואם זה לא על ידי האור, אלא אתה מעורר את זה מתוך הפופיק שלך, זה החיסרון של ללא תועלת, שעל ידו אתה לא מגיע לאור, שעל ידו אתה בסופו של דבר או תעזוב את הקבלה ותלך למלות חיסרון הזה הבימי, או שתשב ותוכל את עצמך שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות עם החיסרון הזה. חיסרון צריך להיות כפוף לאור, יחד איתו לבוא. אחוריים של האור צריכים להיות החיסרון של האדם. אמן? מאיפה בא חיסרון? האור בעצמו בונה חיסרון בנוכחות עצמו, אמן? בנוכחותו. ואם זה לא על ידי זה, זה ממש לא... זה מוות. זה מכשול ל-99% מהתלמידים. כולם נכנסים למראה שחורה ולא מסוגלים לצאת ממנה. ואז הם הולכים בכל זאת, אם הם ממשיכים ללמוד ומשקיעים את עצמם עם כל הדיפרסיה שלהם, עם כל הייאוש ועם כל זה שרואים על האדם שהוא ממש נמצא בעצבים ובמתח ובחוסר שביעות רצון והכל, הוא בכל זאת מתקדם. אבל הוא יגיע למחסום בעוד 20 שנה. לא פחות. לפחות. כי הוא מושך זמן בעצמו. הקליפות הן שעושות מנקודה הנצחית, הן מושכות אותה לשני הכיוונים, לעתיד לעבר, כן? ומושכות, וככה האדם מתחיל להרגיש זמן. כי יש קליפה שהיא נגד רוחניות, זה מושכת לעבר. יש קליפה שהיא בעד רוחניות, היא אומרת לא, לא, תציג, ואחר כך רוצה לך לקבל את זה. כן. אבל רק מהאור, חוץ מ... אין לך על מה לחשוב, חוץ מגדלות הבורא, בקיצור. מזה שיבואו כל היתר הבחנות. כן.
2: כתוב פה בעמוד ג' בסוף, לומר אדם כאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד מכל המקום, אדם צריך לעשות צעירים לעצמו כאילו כבר נתקע מבחינת הפעה. עד כמה אפשר להתעמק לצעירים?
1: אדם צריך לצייר לעצמו, כתוב כאן בדף רשן ג' שהוא זכה לבחינת השפעה ושהוא משפיע, ובאמת עד כמה שהוא מבין את זה, עד כמה שהוא יכול לתאר את זה ולהיות בזה קצת, לחוש את זה, צריך לתת תודה להשם. למה אנחנו צריכים לעשות את זה בזמן שאין לנו שום ממש מבחינת ההשפעה? שוב אני אומר, בגלל שזמן ההכנה, זה שאתה מתאר בזמן ההכנה כל המצבים שיהיו אחר כך, ואתה לא צריך לתאר לעצמך מצבים של נפילה, אתה צריך לתאר לעצמך כל המצבים שיכולים להיות בקדושה, בקרבה לבורא. אז זה שאנחנו צריכים כך לעשות בחברה, זה פשוט מתקן אותי, כי אם אני עושה, מראה לכולם צורת ההשפעה שלי, שאני עושה כאילו, כן, לדמיין לעצמו ולעסוק ככה, אז בחזרה מתחילים לעשות כל היתר אנשים, אז אני מתחיל לראות שהם באמת נמצאים כבר בהשפעה. אני הרי קורא אותם רק לפי צורה חיצונית, מה שהם מראים לי, ואז אני מתחיל או להתבייש או לקנות, וזה מעורר אותי באמת להמשיך, נותן לי חומר דלק. כן. איך מחבר אפשר לקבל מילוי? בורא גדול. החבר קטן. אם אתה רוצה לקבל גדלות הבורא, אתה צריך גם כן להגדיל את החבר. אתה צריך להתפעל ממה שאתה שומע ממנו, ממה שאתה רואה ממנו. תראה, יש אנשים שנמצאים כאן שמגיעים מרחוק, ואחר כך בורחים לפני סוף השיעור עוד לעבודה, ועובדים קשה כל היום. אני מסתכל עליהם, אני מקנה בהם, בכוחות שיש להם, לי אין כוחות כאלו. אז אני מתחיל להעריך אותם. זה מאנשים, יש אנשים אחרים שהם מבינים את החומר, לומדים, יש להם הבנה, יש להם איזה מין פלפולים בראש, גם בזה אני מקנה, למה לא? יש כאלה שאני רואה עד כמה שהם כל הזמן נמצאים ברצון קדימה. אני צריך להתפעל מהם, מכל האלו אנשים שסביבי. באים עליי נשים להתייעץ. מגיע איזה אימא, יש לה שלושה ילדים, והיא אומרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה רוחניות, אני כבר 5-6 שנים לומדת, מדברת ברצינות, אני מכיר אותה וגם קבוצה נגיד שהיא לומדת שם. עד כדי כך יש לי רצון שאני אפילו פחד להגיד, אבל אני לא חושבת על הילדים שלי. אז אני מתפעל מזה. אני רואה עד כמה שטבע יכול להיות בדיכוי על ידי התפעלות הרוחנית, על ידי הרצון כזה. והיא בריאה אישה, לא שבויה, לא בדעתה, זאת אומרת, אני מדבר על הפעולות ממש ש... אז מכל הדברים האלה אני לומד, וזה נותן לי הלאה גם כן להמשיך. גם צריכים לחשוב על זה ולאבד כל הנתונים האלה. אני עובד עם האינטרנט, עם כל מיני דברים, אני משתדל למצוא כוחות מקומות להתפעל מהם. וההפך, אם מישהו ככה ככה, אז אני מיד מתרחק ממנו. בשביל מה לי לתפוס ממנו וירוסים האלה? בשביל מה? שהוא יפיל אותי? זה נקרא שהוא קודי אחור בספינה, אם אדם כזה נמצא בקבוצה, זה כמו שקודי אחור בספינה שלנו.
2: אבל אני צריך
1: להתפעל
2: מהגיעה
1: של חבר. מהגיעה, מרצון, הגיעה יכול להיות, אני לא רואה. אני מאיפה אני יודע למה נתנו לו את זה. ואולי סתם הוא משחק כלפיי. זה טוב, זה מועיל למטרה, אז אני מפעיל את עצמי עוד יותר להתפעל ממה שאני רואה. ובמה שלי בולעת את זה ומקבלת ומתחילה לחשוב שזה נכון וזהו. רצה קדימה. איפה שצריכים, דווקא שם אנחנו לא רוצים להפעיל קינה. נו, אני מקנא, זה לא יפה, זה לא רוחניות. נו. כן.
3: אני יכול לדעת אם חיסרון בא למעלה, או שאני בעצם עושה מעורות
1: בעצמי. מה אכפת לך, מאיפה בא לך חיסרון?
3: לא,
1: זה דבר מעורות
3: שעשו לי, לא, אני
1: עושה
3: מעורות בעצמי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אבל חיסרון למטרה בא אליך, או חיסרון לעסוק... בכל מיני הבעיות שלך. אסור לגשת לבעיות של האדם לפני שהוא דבוק בבורא. כי אין לו כוח להתייחס נכון ולתקן נכון מה שהוא יראה. אלא זה פשוט יריד אותו במדרגה, הוא ייפול. כן. מה אצל חבר? אני לא מבין. אתה עכשיו נמצא במצב שאתה לא רוצה לבוא לשיעור, או מה? כן?
2: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה.
1: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה, אתה חייב לסחוף אותו בכל מיני אמצעים. עד כדי כך בכוח. חתמת, אתה חייב. אין ברירה. אני לא יכול, יש לי כאבים, זה ראש, זה רגל. זה אחר כך. קודם אני לוקח אותך לשיעור, תביא לי פתק מהרופא. הנה, כמו בצבא.
2: וזה לא להתעסק עם הרצון לקבל שלו? מה שכתוב פה שאסור בעצם?
1: לא, אני בזה לא עוסק עם הרצון לקבל שלו. אני מציל אותו בזמן שהוא איבד כוחות. אז מה, ככה בשדה הקרב אתה זורק אותו? עכשיו התנפלו עליו כוחות חיצוניים, כן? מקף שמאל, ואתה ככה תשאיר אותו, איך? זה ממש...
2: מה לעשות אם בחברה מתחילים ברורי אמת כאלה, איך צריך זה להפסיק?
1: אני לא יודע מה זה ברורי אמת, אמת זה בורא. ברורי אמת זה בירור על הבורא.
2: מבררים את המצב שבאמת נמצא בו.
1: שאנחנו נמצאים בזה, זה כדאי לברר רק בתנאי שנמצאים בכוח הדביקות למטרה כזה שהבירור הזה לא מוריד אותנו. שאנחנו יוצאים ממנו בעוד יותר התפעלות.
2: כאילו מנסים והם רואים שהם
1: סוחבים לזה. אם נסחבים לרע, אז מיד מפסיקים. אסור בכלל להתקרב לזה. אבל איך לדעת?
2: אני מתחיל ואם אני רואה...
1: זה עניין של ניסיון, תתחילו.
2: אז אפשר להתחיל,
1: בכל זה. כן, אבל בתנאי שאתם באמת עושים תרגילים טובים על לתאר גדלות השם. אם הייתי לוקח אותך למעבדות, או תשאל את אשתך, למעבדות הגנטיות, אתה היית רואה איזה גנום של אדם, איזה חוכמה יש שם, מהתחלה ועד הסוף איך הכל מחושב, באלפי חלבונות וזינזינים וכל מיני דברים, איך כל פרט שייך וקשור ל... אם היית רואה רק תא אחד חיה, היית משתגע, באמת, עד כמה שהדבר הזה הוא עצום, אדיר. אם היית רואה את המערכת בכלל הבריאה, שכל תאים, כל, לא יודע, עד איזה פרט קטן הכל שייך לכל המערכות, וברמות של דומם צומח חי מדבר, וברמות של הרוחניים, ברמות רוחניים, ו... זה פשוט, והכל זה כדי להביא את הבריאה להתאמה לבורא, לאותה דרגה של בורא. היית רואה עד כמה שבבת אחת ובכל פרט ובכל הפרטים יחד, כבכלל, פועלת אותה פעולה. זה דבר שאי אפשר לספר עליו. הוא פשוט נכנס לפי התאמת הנשמה למערכת, אז אדם מקבל את זה וזהו. אז היית מתפעל? אם היית אפילו רואה על עצמך עד כמה שהוא מסובב אותך משך כל החיים שלך, ולאיזה מטרה, כל הדבר ודבר שעברת, אז גם כן היית מתפעל. זאת אומרת, חסרים לנו גילוי פעולותיו. ממעשי חי קרנוחה, זה מה שחסר לנו. אבל אם אפילו מדברים על זה, חושבים על זה, וזה לא שייך על היחס שלך אישית עליו, שאסור עליו לדבר, אלא זה מדברים על הבורא, לא שאני והוא, שאני והוא זה אני והוא. אז אם... יש הרבה אפשרויות להתפעל בזה. הרבה אפשרויות. אני מדבר רק מתוך חקירת הטבע, כמו שאברהם אבינו, כמו שמסופר. וכמו שאומרים שפעם המקובל היה צריך לרכוש כל השבע חוכמות עד שהוא מגיע לקבלה. כי בלי זה לא היה לו מספיק כוח התפעלות. קשר עם הבורא, כי לא היה מרגיש מספיק את היסוד להתפעל ממעשיו של הבורא, של הבורא. אז לא יודע, אני משתדל אולי להעביר את הדברים כאלה, לא יודע. זה כן יכול, לי זה עזר בזמני, פשוט ידיעת החוקים האלו, ככה הרגשת החוקיות שבטבע. כן.
2: אמרת קודם שאם האדם במצב רוח וזה, אתה מתרחק ממנו, שלא להידבק בווירוסים האלה, מי צריך את
1: הצרות
2: האלה?
1: לא, אם אדם נמצא במצב רוח רע ולא רוצה לצאת ממנה, אלא מנסה עוד לסחוף אותי, אז כאן אני צריך לעשות, באמת לעשות חשבון. האם אני מסוגל להוציא אותו או לא? אם לא, אין מצווה להיהרג בגלל שהוא רוצה להישאר מת.
2: שעוזרים לחבר, איך אפשר לדעת דבר כזה?
1: אז, אז, אז, אז, אז מבקשים עוד חבר'ה שיעזרו. אתה יודע שאם אחד נפצע, אז חמישה צריכים לטפל בו. זה החשבון בצבא, וזה באמת בעיה. כן.
2: אנחנו מדברים הרבה על המושג הזה, גדלות הבורא. מה זה גדלות הבורא? מה זה? מה גדול בעיניי? מה צריך להיות גדול?
1: גדול, מה זה גדול, גדלות הבורא? גדול נקרא מי שיותר חזק ממני. הוא נקרא גדול, פשוט מאוד. אם זה תיאורטית שהוא שם, מה, כלום. הוא יותר חזק ממני, שאין לי מה לעשות, זה הגדלות.
2: אבל שיותר חזק ממני אני מגלה אחרי שהוא נותן לי כמה מכות, נגיד, כן? אחרת איך אני יודע שיותר חזק ממני?
1: אז בשביל מה למכות? לגלות שהוא יותר חזק.
2: אז איך אני מקדים את זה? איך אני...
1: אז בגלל זה, מהתפעלות עד כמה שהוא עצום, מעוקב אותך בכל החיים שלך, מכל הצדדים, עד כמה שהוא שולט בכל הבריאה, עד כמה שהוא נמצא לפני מחשבה שלך ולפני רצון שלך, והוא קובע לך את המחשבה, והוא מסדר לך את המחשבה, ואיך אתה תקבל אותה, ואיזה רצון יהיה לך ליד המחשבה הזאת, ואיך הרצון הזה יתפתח, והכל. הוא משחק בך הכל. הכל, הכל הוא משחק לך, בך, חוץ מהמחשבה הזאת אחד, שאתה יכול להתייחס אליו, להכיר אותו. רק המחשבה הזאת, אבל אפילו שתתייחס נכון, לא נכון, לא חשוב, ובכל זאת גם עכשיו פועל בך. גם השאלות עכשיו הוא שואל, גם ההבנה אחרי השאלות הוא ייתן. זה הכל הוא. מי אני? אני זה שיכול לקבוע יחס, בלבד. כאן יש בחירה. זה הכל. אם תתחיל רק לראות, לחפש בפנים איפה הוא לא נמצא, שם אתה תרגיש, בנקודה אחת הזאת אתה תרגיש בחירה חופשית.
2: קובע יחס למה?
1: יחס אליו.
2: שזה צריך להיות גדלות, גדלות הבורא גם.
1: יחס לגדלות, שאתה רוצה להידבק בזה שבאמת ישנו. שכל דבר אחר זה יש שקר מפני שהוא שולט. אז אם אתה מתאר לעצמך משהו אחר, אז אתה נמצא בשקר. טוב, זה דברים שצריכים לחפש בפנים. אין מילים בינתיים, כן.
2: מספר לי לחבר כמה שבורא גדול בשבילי, או כמה שאני רוצה לגלות את הגדלות שלו.
1: לא צריכים לספר לחבר כמה בורא גדול בשבילי. צריכים לדבר יחד, או אפילו בלי דיבורים אולי, להקרין את זה בהרגשה, שגדלות הבורא זה מה שמושך אותנו קדימה. וקדימה זה נקרא אליו. ולא לשום דבר אחר, לא לטשטש את המטרה האמיתית, לא להחליף אותה במטרות אחרות. וגם כן מי זה הבורא לפרש אחר כך, שזה כוח דה להשפיע, נתינה. לזה אני משתקק, או אני משתקק לפרו, רק הפרו פתאום התלבש לבורא אצלי בעיניי, ואני משתקק לזה. זה הכל יכול להיות. תפרש נכון כל המילים שאתה... שלא יהיו מדביקות סתם. אז אתה תראה... המצב האמיתי כבר מתוך זה, אתה תראה את הקו שמאל שלך. כן.
2: אני לא הבנתי, למה צריכים לחפש בו? פשוט לא יקצה.
1: שהוא נמצא? למה? מה זאת אומרת שהוא לא נמצא?
2: לא
1: יודע,
2: עכשיו,
1: אני חייבים
2: לחפש אותו איפה שהוא לא
1: נמצא. אה, שאם אתה מחפש בתוך עצמך ובודק ורואה שבכל המערכות שלך, מחשבתית, רגשית, של החלטות, של הביצוע, בכל דבר נמצא הוא, ואתה מחפש אז איפה הוא לא נמצא, אז אתה תמצא אותו שהוא לא נמצא בנקודת הבחירה החופשית. מי היא הנקודה הזאת? היחס שלך אליו. זהו. נו, נתחיל ללמוד אולי, כן.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן. מה, מה, מה, מה לא, כן. שרמי ממרקר אין פה, לא היה מקום שלא לא לקחת למימוש. באמת, את כל התייחסות רב מההתחלה עד הסוף, הכל חברתי, זה שמתחיל לדבר על ה, לא לפנות לחסרונות ומוסר לחברים, ולא לסחוף מהעבר, כאילו ממש ממש מלא דברים.
5: בחיסרון לא זזים קדימה, רק מתוך גדלות השם אנחנו מתפתחים על ידי האור המחזיר למוטב, רק משלמות האדם יכול לפרוח.
6: באמת עצות אינסופיות, דווקא נתרכזתי בקטע, האדם הזה שהוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל, ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו. איזה עצה חזקה.
7: אנחנו בעשירייה צריכים להתעסק רק בגדלות הבורא, כל הזמן לעורר את הגדלות הזאת. בואו, כאילו בואו נשמע את השיעור הזה בצורה כזאת, שניקח אותו כממש מימוש בעשירייה. כל חבר צריך לשאול את עצמו מה אני לוקח, אני לוקח עכשיו לדבר עם החברים על גדלות הבורא.
8: כן, צריך להקרין לחברים שהוא נמצא בעולמו של הבורא, וכמה הוא גדול ועצום ומקיף אותנו ואוהב אותנו ומגדל אותנו, ותשחק את זה ותדמיין את זה, כי מצד שמאל לא לומדים מתוך החסרונות, רק מצד ימין.
9: כן, היה קטע יפה על היחס להציל חבר שמתקשה, שצריך חמישה לטפל באחד, אבל התיאור הזה של רב, של איך אדם צריך לתפוס את הגדלות של הבורא, כמה הוא כיף אותך בכל החיים, כמה הוא שולט בכל הבריאה, כמה הוא נמצא לפני כל מחשבה, לפני הרצון שלך, הוא קובע לך את המחשבות, הוא מסדר לך את המחשבות, הוא מסדר לך, אתה תקבל אותם, איזה רצון יהיה לך. הרב עשה כזה צ'קליסט של, לא יודע אם הכל, אבל הרבה דברים על כמה הבורא עלינו, ואנחנו צריכים רק, יש לנו רק פעולה אחת לעשות, וכמה פעולות יש לבורא, לנו יש רק פעולה אחת, זה להתייחס נכון אליו, זה הכל.
10: צריך מאוד להיזהר מהנטייה הזאת להתמקד בחסרונות. אני למשל רשמתי, חיסרון שאין לי הוא לא חיסרון שממנו גדלים. אבל את הלא אני שכחתי לכתוב. אז יצא, החיסרון שאין לי הוא חיסרון שממנו גדלים. צריך מאוד להיזהר מהרצון לקבל, מאוד ערמומי, הנחש.
4: אולי להוסיף שאסור להתאמע בתוך עצמו על זה ש להיות ב, לשקוע בעצמו, מין דיכאון כזה, זה הכל לא נכון.
5: אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו, ולא מבינים עד כמה העיסוק בזה עוצר אותנו. חסרים לנו משחקים, תענוגים קטנים, ואני שקוע בזה. אבל אם אני אעזוב אותם ואתחיל לחפש גדלות השם, רק זה יפתח אותי.
8: חוטר כותב לנו, אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, וגם כן להגיד נו נו.

0: והוא ייתן לך מכשולים. אל תדאג.
1: רב אמר שהבעיה הזאת שאנחנו מתמקדים בחסרונות היא של 99% מהתלמידים. זאת אומרת שאני כלול בהם, גם אם אני אולי לא מבין את זה, אבל אני כלול בזה. ודבר שני, הוא נתן לנו דוגמאות על מקובלים בעבר, רבי נחמן מברסלב ועוד, שתמיד היו מתעסקים בשמחה ובגדלות. בואו נשתדל גם אנחנו כל הזמן להיות בשמחה וגדלות.
2: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
3: רצון אמיתי לרוחניות נבנה מלמעלה על ידי האור. עד כאן לשונו.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם ואנחנו נקרא, כבר נכין את עצמנו בספר בכתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. מאמר כמובן נמצא גם בחומר הלימוד, זאת הכותרת השנייה בפרק.

0: הסדר שלנו. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5, שבו הרב יכין אותנו ללימוד. בבקשה.
1: אנחנו נמצאים במאמר שמדבר על שלום, כן? השלום בעולם, כמו שמו. מה זה שלום בעולם? שיהיו כולם שלמים, בשלמות, ביניהם. מה זה נקרא שלום? זה קשה מאוד להגיד. אולי זה שוויון. שוויון לפי מה, לפי מי, כל אחד רוצה משהו אחר, כל אחד שונה. כן, אז הוא מסביר לנו בעלי הסולם שאף אחד לא שווה לשני, כי אנחנו שונים מלכתחילה מהבורא. איך אני יכול לתקן את המעוות הזה שכל אחד הוא אחר? הבורא עשה אותנו כך, ומלכתחילה כאילו שם לנו רגל. כן, קלקל אותנו כך שאנחנו לא שווים, ובאלף ואחת כל מיני נתונים, פרמטרים למיניהם, כן, אפילו בבדיקות שלנו, ברפואיות, פסיכולוגיות, בכל ההכנות שלנו, שאנחנו נולדנו, אנחנו שונים. אז מה עושים? איך אנחנו יכולים להגיע לזה שכולם יש אותו דבר, נגיד? לא. אם לא אותו דבר, אז כל אחד כמה שמגיע לו לפי הטבע שלו שיקבל מילוי, כמה מגיע לו? גם לא יודעים. איך אנחנו יכולים לבנות חברה שלכל אחד יהיה טוב? זה דבר מאוד חשוב ומאוד אקטואלי. אין? עכשיו יש לנו משבר. אין? איך אנחנו מגיעים לזה שאנחנו עושים שלכולם יהיה טוב? אין? אנחנו עברנו כל כך הרבה כל מיני מצבים בחברה האנושית, פורמציות מה שנקרא, כן? מבנה החברה. או היו עבדים ואדונים, או היו פועלים ומנהלים למיניהם, או שליטים, כן, דיקטטורים למיניהם, לכל מיני הצורות עברנו, כן? והגענו למצב האחרון, שהוא מצב שלכל אחד שוויון. שוויון אפילו בין גברים לנשים, שוויון בין כל אחד ואחד שוויון. אנחנו רואים שזה לא מתקיים. מה זה שוויון לכל אחד? אם שוויון לכל אחד, אז כל אחד זה לא שמגיע לו ולא ולא ולא אותם הדברים. כי לכל אחד רוצה משהו אחר. לכל אחד זקוק לדברים אחרים. אז איך אנחנו יודעים? איך אדם בעצמו בדיוק יודע מה שהוא צריך? היום נדמה לו כך, מחר יהיה לו כך, הפוך נדמה. זאת אומרת, עד שאדם לא מכיר כנראה את הנשמה שלו, את המהות הפנימית שלו, הוא לא ידע מה חסר לו. ולא מספיק שהוא מבין ומרגיש, אנחנו צריכים לבנות מערכת מדינית, מערכת חברתית, כדי לספק לכל אחד ואחד מה שכל אחד צריך בצורה אידיאלית. נעשה כזאת ממשלה, מדינה או עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש נשמה שלו כמה שמגיע לו.
0: כן, אומר לנו הרב, נעשה כזאת ממשלה, מדינה, עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש הנשמה שלו כמה שמגיע לו. והרב ככה מזכיר לנו את השיעור הקודם, של במאמר השלום בעולם, שבו בעל הסולם הציב אתגר. הוא אמר, אנחנו רוצים להגיע למצב השלם. המצב השלם הוא כזה שאדם יודע בדיוק את תפקידו בתוך המערכת, והתפקיד הזה בתוך המערכת הוא שלם, הוא עושה ככל יכולתו למען המערכת, וצורך את מה שהוא צריך, זאת מידת האמת. אם אנחנו נצליח לממש את המידה הזאת, את מידת האמת, אז אנחנו נהיה בצורה המושלמת. אבל, הוא אמר גם, והציב יחד עם זה שאלה, הוא אמר, איך זה יכול להיות? הרי בתוך כל אחד מאיתנו נטועה ונמצאת גם התכונה של הבורא, שהיא תכונת הייחודיות, שכל אחד מרגיש לפי טבעו שהוא רוצה לשלוט בעולם, שהוא המרכז של העולם, שהוא רוצה להוביל, לקבוע, להחליט, ושכל העולם בעצם ישרת אותו. אילו התכונה הזאת לא הייתה קיימת בנו, היה מאוד קל לממש את מידת האמת. כל אחד נותן כמה שהוא יכול למען המכונה, כמו גלגל שיניים, הוא נתן לזה דימוי. כמו גלגל שיניים בתוך המכונה, שיודע בדיוק את תפקידו, פועל למען כל המכונה, מסתובב ממש כמו שצריך, ואז גם כל המכונה תורמת לו, ואיזה יופי. הגלגל שיניים הזה מרגיש וחי את חייה של כל המכונה. אבל המידה הזאת, כשהוא אומר שבודקים אותה למעשה, היא בלתי ניתנת למימוש. ובאמת ראינו כמה ניסו בעבר כל מיני רעיונות פילוסופיים כאלה לממש את הרעיון הזה, ולא הצליחו. הקומוניזם כשל, הקיבוצים כשלו, כל צורות השיתופיות למיניהם כשלו, לא הצליחו. אי אפשר לממש את מידת האמת כמו שהיא. ואז אמר בעל הסולם, יש לנו גם אמת נוספת, אומרת שהיא מתוך השטח מתגלה, שהוא קרא לה האמת המוחלטת, שהיא נובעת ממידת הייחודיות, שהיא ממש הפוכה מהאמת הראשונה שאליה הוא רוצה להגיע, שאליה אנחנו רוצים להגיע בשלמות. והאמת הזאת קובעת שאני רוצה לשלוט, אני רוצה להחליט, אני רוצה לקבוע, כל אחד כך קובע את המציאות, ובצורה הזאת בטח שלא יכול להיות שלום לעולם, וגם לא ליחידים בעולם. כי היחידים תלויים בכלל, והכלל תלוי בהם. אז איך הוא קרא לזה? הוא אמר, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, כל זה אינו אלא דבר האמת. וממשיך בעל הסולם ואומר, אלא החיסרון הוא, כי למעשה, אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור. זאת אומרת, זו מידה יפה שמתארים אותה, אבל בפועל אי אפשר לממש אותה. ואז הוא טבע את המושג הבא, האמת המוחלט, ואיך הוא הגדיר אותו, שאדם מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור. ממש אפשר לראות ככה איך ההורים מאושרים, כשילד גדל בשלב מסוים, פתאום הוא מתחיל לקבוע, הוא אומר, אמא תעשי ככה, אבא תעשה ככה, וכולם צוחקים, כי הילד בתמימותו, הוא רוצה שכך יהיה, אז הוא לא מסתיר את זה, הוא עוד לא מתוחכם בשביל להסתיר את זה כמו המבוגרים. זאת אומרת, עכשיו תעשו ככה, עכשיו תעשו ככה, וכולם צוחקים ומאושרים, הילד מתפתח יפה, הילד גדל, יש לו עתיד, אנחנו שמחים, כי הוא הגיע לשלב כזה שהוא יודע מה הוא רוצה והוא רוצה לשלוט על כולם. הוא פשוט עוד לא מספיק חכם, עוד לא צבר מספיק ניסיון כדי לדעת להסתיר את זה, ולקנות את זה דרך חיוכים ודרך סיבובים ותחכום וכמו שהמבוגרים. אז עכשיו אנחנו ממשיכים עם בעל הסולם, אנחנו נמשיך לקרוא את הכותרת הבאה, ונראה אם לא מצליחים להשליט את מידת האמת, שהיא המידה החשובה ביותר, מה אפשר לעשות? איך פותרים את הבעיה הזאת? לכן אנחנו עכשיו בכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג את מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואנחנו נקרא, זה פסקה לא ארוכה, אנחנו נקרא אותה בעשיריות, ניתן לזה 4 דקות, וכמובן עשירייה שמסיימת, יכולה להמשיך ולדון לפי הסדר, במה שקראנו. בבקשה.
2: אמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ועתה לעניין ג' המידות הנשארות, שהן חסד, צדק ושלום, שלכאורה לא נבראו מתחילתם, אלא לקחת מהם סימוכין, להסמיך בהם את האמת החלש מאוד בעולמנו. ומכאן התחילה ההיסטוריה ההתפתחותית לטפס על דרגותיה האיטיות והנחשלות ביותר בהתקדמותה לסידור חיי הציבור.
3: כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת כמוסכם. ומאז נפל גורלו של האמת להיות בחלקם של השקרנים ביותר, ואינו מצוי לעולם אצל החלשים והצדיקים, שיוכלו אפילו להסתייע במידת האמת, לא מיניה ולא מקצתיה.
4: כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנכשלים והנשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק, לפעול פעולתם בסדרי החברה. כי כללות קיום החברה היה מחייב את המוצלחים שבהם לתמוך בנכשלים. וזאת כדי לא להזיק לחברה בכללותה. לפיכך, היו נוהגים עמהם לפנים משורת הדין, דהיינו בחסד ובצדקה.
5: אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. הרי שכל אלו המידות, חסד, צדקה ושלום, יצאו ונולדו מחולשת האמת.
6: והיא שגרמה להפלגות חברה לקטות קטות, מהם תפסו את המידות חסד וצדקה, דיינו לוותר מרכושם לאחרים, ומהם תפסו את המידת האמת, דיינו שלי שלי ושלך שלך.
7: ובדברים יותר פשוטים, אפשר לחלק את שני הכוחות לבעלי בניין ולבעלי חורבן. בעלי בניין הם אותם החפצים בבניין ובטובת כלל הציבור. ולעניין זה, הם מוכנים לוותר פעמים תכופות מרכושם לאחרים.
2: אבל אלו שהיו נוטים מטבעם לחורבן ולהפקרות, היה נוח להם להיאחז במידת האמת, דהיינו שלי שלי ושלך שלך, לתועלתם הפרטית, ולא היו רוצים לעולם לוותר אף במשהו מחלקם לאחרים, וזאת מבלי להתחשב בסיכון קיום הציבור להיותם מטבעם בעלי חורבן.
8: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת לעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. נזכור שבשבוע שעבר, בכותרת הקודמת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, בעל הסולם לימד אותנו שכאשר מפשפשים היטב באמת האמור בכישרונו המעשי, תמצאהו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, כל המושג הזה של אמת, כשהופכים אותו מימין, משמאל, מלפנים ומאחור, מצד טבע האדם, מצד טבע הבריאה, מצד מגמת ההתפתחות של החברה, מכל זווית שאתה לא לוקח אותו, הוא מוסיף עוד הבחנה, עוד מבט, עוד משהו, ואיך לסדר את כל זה בצורה שהיא תביא אותנו אל השלום, אל השלמות, לא כל כך ברור לנו. בקליפ הפותח של הרב, הרב הסביר לנו שהבעיה היא מאוד רב גוונית. אפילו האדם בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא יודע בעצמו מה הוא רוצה. אז איך אפשר יהיה לבוא למצב שנעזור אחד לשני להגיע לסיפוק, כשאני את עצמי אפילו לא מכיר? אז נשתדל עכשיו שאנחנו נעזור אחד לשני לאחוז קצת בטקסט של בעל הסולם, להיות גם בתפילה פנימית, שנגיע למצב הזה שבו נרגיש את שורש הנשמה שלנו, שרק ברגע שאנחנו נכיר אותו, נבין מה חסר לנו באמת, ואיך אנחנו יכולים לעזור באמת אחד לשני, להשלים זה את זה, על ידי זה שנבנה את עצמנו ככלי שיהיה מתאים לאור העליון, שיתלבש בנו, שיזרום בינינו, שישלים אותנו. עכשיו מה שנרצה זה ככה, אחרי שקראנו קריאה ראשונה את הטקסט, אנחנו ננסה לברר ביחד את ההילוך שפה בעל הסולם הולך בו. אז הכותרת שלנו היום זה בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת בגלל כל המורכבויות שגלעד הזכיר קודם, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואז הוא מדבר איתנו על שלוש מידות נוספות, שזה חסד, צדק ושלום. הבירור הראשון שנרצה לעשות בעשיריות מתייחס לפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת. תגיעו אליה בבקשה. הפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת, כתוב בכך, כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. אני אחזור שוב על המשפט ואז אנחנו נברר אותו בינינו. כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בהיה הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. שאלה לסדנה, איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? סדנה, איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? 4 דקות, בבקשה.
6: נתחיל ממה שכתוב כאן בפסקה הזאת, בזה שהמידה הכי נכונה האמת היא פשוט לא בר קיימה. ואנשים מרגישים שצריך משהו להשלים, שמשהו לא נכון. ואז מתחילים בחוקי החברה שאנשים ממציאים איכשהו לחפות. ולהביא לכמו שמרגישים לחסד ולצדק.
7: כן, עם אמת אי אפשר לעבוד, הבנו את זה מקטע קודם, אבל החברה מחליטה שבחסד ובצדק אפשר להגיע לשלום. זאת אומרת, לוקחים את החלשים, בואו נעזור להם, נתמוך בהם, בזה אנחנו נעשה צדק, וככה נגיע לשלום כביכול.
2: כן, יש פה נקודה חשובה, שבגלל שהאמת הוא כל כך מורפל, אז אם אני קצת חלש, אז אני נחלש עוד יותר. ואין לי כוח. בגלל זה הוא אומר פה, והתרבו הנחשלים והנעשקים. ואז כשהתרבו הנחשלים והנעשקים, אז מה אפשר לעשות? חברה חייבת איכשהו לטפל בהם. ואז הם באו עם המידות האחרות. זאת אומרת, החוסר באמת הזה, זה לא איזה חוסר תיאורטי. זה ממש גרם לזה שיש פתאום מיליונים, מיליארדים של נשקים, חלשים, שצריך עכשיו לטפל בהם.
3: זה מדהים איך הדבר הזה קיבל טוויסט בעולמנו עם כל ה... פרוגרס. העזרה לה... היום זה כבר... יש כבר פופולריות להיות החלש. אתה צריך להמדוכה, למה? אתה מרוויח, אתה... בעמדת עליונות. בגלל זה כתוב שהכל נפל, האמת ממש נפלה בחלקם של השקרנים. כן, אי אפשר להשתית את מידת האמת מתוך הצורך הזה, ואז קמו כל המידות החסד והצדק, כדי כביכול לתקן את החברה.
4: כן, אין בחברה שניים שווים, בטח לא כולם שווים, כל אחד נברא עם תכונות קצת אחרות, ואם אתה רוצה להיות בטוח שמישהו משקר, אז הוא כנראה יגיד לך האמת, ככה וככה וככה, אז כנראה שמה שהוא הולך להגיד זה לא האמת, זה... ואם ככה אז נהיה כאוס, החזקים פשוט חומסים את החלשים, לכן יש המידות האלה, כשיראו שזה המצב, המידות האלה של חסד וצדק, שהם לפנים משורת הדין, כאילו מישהו כבר אתה מרגיש חזק, אז תעשה משהו לטובת חלש, ובזה תרגישה את החזק, גם בזה יש הרבה, גם בזה אין שלמות, אבל בכל זאת זה מאפשר קיום של, קיום לכולם, אחרת החזקים היו קוראים את הצורה לחלשים.
5: כי אם אתה הולך לפי מידת האמת, שזה שלי, שלי, שלך, שלך, אז באמת מי שחזק שורד ומי שלא נכחד. אבל אז בגלל שבמצב כזה חברה לא יכולה להתקיים, כי הנכשלים היו מורדים בחזקים, אז כדי להרגיע את הנכשלים נוצרה מידת החסד והצדק, ואז יש כאילו נותנים פירורים לנכשלים כדי שישבו בשקט ולא יפריעו לחזקים להיות חזקים.
6: אני חושב שזה עדיין מצב מאוד מתקדם, שהתחילו לחשוב על זה בכלל.
0: כן, אז יש כבר אמת שמנסים להשיג אותה, וכשרואים שהיא לא מצליחה, אז מצרפים אליה את החסד ואת הצדק, ועדיין גם זה יוצר איזשהו מצב, ולכן אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה, זה נמצא בעמוד 463 בסוף טור א', או לפי הסדר בחומר הלימוד בפסקה הבאה, שמתחילה בדבר המתחיל אומנם. כאן מוביל אותנו בעל הסולם למידה הבאה. הוא אומר כך, אומנם, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. שוב, אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. אז בואו נסביר לעצמנו ביחד בעשיריות את מה שקראנו כאן, וננסה להבין מה גרם לצמיחת מידת השלום. שוב, נסביר ביחד מה גרם לצמיחת מידת השלום. ניתן לזה 4 דקות.
7: כן, הרצון לקבל כאילו מסתדר. כן, אם אני חלש, אתה חזק, בוא תיתן לי, תתמוך בי, וככה אנחנו נסתדר בינינו, וככה בונים כאילו יכול שלום פיקטיבי, שכל אחד ממלא את עצמו. ההוא זה שהוא נותן, ממלא את עצמו, ההוא שהוא מקבל, אבל שניהם מקלקלים זה לזה, וככה כביכול בונים שלום. לכן יש לנו מלא בעיות בעולם, אחד מנסה לנצל את השני, וכווה שיגלו את האמת.
2: כן, והאמת היא, זה כמו שחיים אמר קודם, נותנים פירורים לנכשלים, כי עובדים בחסד וצדקה, והם עדיין לא מרוצים, והם עדיין לא מוכנים. ואז חייבים להביא איזושהי מידה חדשה, שזה השלום. צריך לעשות פה איזו שלמות אחרת. כי אחרת חסד וצדקה היו פותרים את הבעיה, לא צריך היה שלום, הכל טוב. אבל זה לא עובד. זה לא עובד, כי בסוף האדם לא מוכן להיות... לחיות על חסד, ולא מוכן שנותנים לו רק צדקה. הוא מחפש את המקום שלו, בגלל המידת יחידיות הזאת שדיברנו עליה השבוע שעבר. אז צריך את מידת השלום, שזה יהיה איזושהי שלמות כללית, שכל אחד יקבל בדיוק את מה שהוא צריך. מאוד מורכב. מדהים גם איך בעל הסולם פה הוא כזה... לא יודע, אתה קורא את זה וקורא את זה, ואתה רואה איך הלוגיקה שלו היא כזאת שאי אפשר... אין מה להכניס כאילו עוד גרגיר בתוך הלוגיקה הזאת. לבואי שאפשר היה ללמוד את זה בצורה כזאת, את המדינאים שלנו ואת הפוליטיקאים שלנו ואת הממשלות שלנו, לדון בדבר הזה, כי יש פה פשוט לוגיקה כל כך מדהימה.
3: ואז בשם השלום, בוא נהרוס את העולם הישן. יש לך אישור למרוד, להרוס. האמת נפלה בחלקם של השקרנים ביותר.
4: כן, זה גם אני חשבתי ככה, ששלום זה עוד פעם איזה סוג של מניפולציה חדשה שחזקים עושים על על חד, על חלשים. בוא ניתן, נגדיל ערכים כאלה שהם נגד הטבע ונראה כמה אנחנו אנשים יפים ורוצים לקבל את כולם ולחבק את השונה וכולי וכולי וכולי, ואז במקום לשלם בפירורים אז אפשר לשלם בדיבורים, עד שאין אהבה ואין בורא לא יכול להיות שלום. זה שתי תנאים מינימליים, ואם זה שלום מתוך איזה סידור חברתי, הכישלון בפתח.
5: כי בעצם השלום הזה שמדובר עליו כאן, שבעל הסולם כותב עליו, זה לא שלום של קבלה, שזה שלמות, אלא זה פשרה. כי הוא כותב פה, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, כן, שלי, שלי, שלך, שלך, מתרבים הנכשלים והנאשקים עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. אז יש לך עכשיו מלחמות, אז איך מפסיקים את המלחמות? בלי להגיע לתיקון, מגיעים לאיזושהי פשרה כדי שלא כולם ימותו, וזה נקרא אצלנו שלום. בגלל זה חותמים על הסכמים וכל מיני כאלה, אבל גם השלום הזה הוא תקף עד שצד אחד מספיק מרגיש מספיק חזק כדי...
8: טוב חברים, אז אנחנו קצת ניסינו לעזור אחד לשני לאחוז בבעל הסולם, ועכשיו בואו ננסה ליצור פה משהו כללי באוויר. רציתי שנתרכז על הפסקה השנייה, כי להלכה, רואים? כי להלכה, היא אומרת כך, כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלי נטות מהאמת אף משהו, אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. אני אקרא שוב את המשפט הזה, ואז אנחנו נבקש, אם אפשר לשתף במליאה כאן באולם הלימוד ובמערכת על ידי סימני שאלה, דוגמאות שממחישות את זה בחיים שלנו. איפה אנחנו רואים בחיים שלנו ביטויים לזה? שוב, כי להלכה הסכימו כל בני החברה. אולי גם אנחנו זה בני החברה, לא מישהו אחר. כי להלכה הסכימו כל בני החברה, וקיבלו עליהם בכל תוקף, לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה, נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. מי יכול לעזור לנו להרגיש את זה, את התמונה הזאת, לתת דוגמאות, המחשות, שנתחבר לבעל הסולם? בבקשה, מוזמנים כאן, בעולם. כן, ניר, בבקשה.
9: אנחנו רואים שאין באמת שוויון במציאות, אבל יש כל מיני מקומות שבהם אנחנו מנסים לעשות כאילו יש שוויון. אז... ואז בזה אנחנו לפעמים מאוד משפילים את האלה שאמורים להיות הכי חשובים, ולהפך, מאדירים כאלה שחוץ מקצת חיצוניות אין בהם כלום.
8: תודה. עוד? כן, יאלי.
2: רמי אמר לנו קודם, שכשמישהו מתחיל, האמת... שאומר לך האמת, אתה יודע שכבר הוא הולך לסובב אותך לאיזה מקום, כי כולנו כאילו מאוד רוצים להיות בתוך האמת הזאת, אבל אנחנו עובדים מתוך מידת היחידיות תמיד, כי זה הטבע שלנו, מה לעשות? ואז האמת הזה בדיוק, כל מה שאנחנו אומרים האמת, יוצא ההפך.
8: תודה. חיפה 3.
10: כן, דוגמאות מהחיים שלנו. אני יכול לשתף אתכם שהתחנכתי בקיבוץ של השומר הצעיר. שם באמת חרטו על דגלם את המילים של בעל הסולם. כל אחד יקבל לפי צרכיו וייתן לפי יכולתו. למה זה לא שרד? אין בית כנסת, אין אמונה, אפילו על מזוזה התווכחו חצי שנה. זהו.
8: תודה אבי שהכנסת לנו בלבול על בלבול. עכשיו הכנת אותנו טוב היי לקבל שיעור מהרב, קצת ביררנו, נגענו בבעל הסולם וניגש עכשיו לשיעור של הרב. זה שיעור של בערך 11 דקות, תרשמו הבהנות, בירורים, שאלות ואחר כך נשתף. קליפ מספר 4 בבקשה.
1: אני בכל זאת אצייר שיהיה יותר מובן. יש לנו חסד, אמת, צדק ושלום. כן? אמת, אנחנו רואים שהיא פסולה. לא יכולים אנחנו לעבוד עם האמת. כדי שאנחנו נקיים את החברה, אז אנחנו אומרים נעבוד עם החסד וצלק. אנחנו ניתן לבני אדם החלשים כל מיני תמיכות והם יוכלו אז להתקיים, וכתוצאה מזה אנחנו באים לשלום שהוא משלים את העניין הזה. ומה יש לנו? יש לנו כל מיני התומכים בחברה שהם מושכים אותנו מדבר אמת ולא יכולים לעבוד עמו.
11: למה הוא קורא שלי שלי ושלך שלך מידת האמת? איך זה יכול להיות?
1: ברמה אגואיסטית, נכון? חבר'ה, אתם מתבלבלים בין הרצון לקבל ורצון לקבל מעט להשפיע. אתם מתבלבלים בין מה שיש לנו בעולם הזה ובעולם הרוחני. הוא מדבר על העמך, איך אנחנו יכולים לסדר את העולם. הוא לא מדבר על רוחניות כאן. איך הגשמיות יכולה להיות מסודרת.
11: כן, כן. זה ברור, אבל מצד שני, אם נגיד אני שייך לבעל חורבן, ואני קובע שלי שלי ושלך שלך, אבל שלי שלי הוא נובע מזה שאני ניצלתי את החולשה של הזולת. אז איך זה יכול להיות שזה אמת?
1: כאן זה המחלוקת. האם אם אני יותר חכם ויותר מוצלח ולמדתי יותר מפני שיש לי כוח התמדה, ויש לי רצון לזה, בקיצור, קיבלתי מלמעלה תכונות מתקדמות כאלה מוצלחות, ואני הצלחתי אחר כך בחיים, אז למה מקנים בי? הם אומרים, מקנים בך מפני שאתה קיבלת את זה מהבורא. אני לא קיבלתי. כן? אז אני לא מסכים עם זה. מי משלים לי את זה? אנחנו מהבורא לא שווים. ולכן איך אנחנו ממשיכים את הישוויון הזה, גם כן בעולם הזה, בכל התנאים. ואז באים אנשים ואומרים, אנחנו לא מסכימים לזה. זאת אומרת, מה הטענה שלהם בעצם? לבורא. אז איך אנחנו יכולים לתקן מה שהבורא עשה? זה בעצם הבעיה. לכן כתוב לכל אומן שעשה אני.
11: כן, זה שאנחנו שווים, לא שווים זה בסדר, אבל למה...
1: זה לא בסדר.
11: לא.
1: זה לא בסדר, אני לא מסכים עם זה. אם כולנו היינו שווים באמת, לא היה שום בלגן.
11: אבל מה שלא בסדר זה שאני מנצל את החולשה של אחרים, את האי שוויון הזה, לטובתי.
1: כן, ודאי. כן, זה כבר תוצאה מזה שכולנו לא שווים. מצד הבורא אנחנו לא שווים. ולכן טענה בזה גם כן חלשים וגם חזקים, שמה אתם רוצים? זה ככה, הבורא סדר את העולם כזה, מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אקפל את עצמי כדי להיות נכשל? נכשל לא יכול להיות כמו המוצלח. המוצלח חייב לרדת שיהיה נכשל?
11: כן, אבל מצד שני יש גם אנשים שהם מוצלחים, אבל יש להם הרגשת הזולת כזאת מפותחת שהם חושבים שטובת החברה זה לטובתם, ואז הם מוכנים כאילו...
1: מה הם מוכנים לעשות? איפה אתה ראית שאת זה הכל משלמים מיליונים לכלי תקשורת שיספרו על זה? ומיליארדים נשארים אצלם. מה אתה... תהיה מציאותי. טוב, כן דרנס.
12: אבל למה אנחנו לא שווים? זה טעות לבורא? משהו קרה?
1: אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. רק בו אנחנו יכולים להיות שווים. בשום צורה אחרת.
12: אם היינו שווים, אי אפשר לגלות את הבורא?
1: לא. איך?
12: למה?
1: איזה חיסרון יהיה לך שאתה תגיע אליו? איפה? איזה? כלום?
12: אנשים יודעים אמת בעולם הזה? אנשים יודעים ש...
1: אנשים לא יודעים כלום.
12: לא יודעים.
1: הם לא מבינים בכלל מה שקורה. פילוסופים מבולבלים בזה יותר מאחרים.
12: דה.
1: כן, משה.
13: אתה יכול להסביר מה זה שבו אנחנו שווים בבורא? מה זה אומר?
1: בבורא?
13: כן.
1: בבורא אנחנו שווים מפני שכל אחד מגיע למימוש שלו, להידמות לבורא, מתוך נקודת ליבו, ואז כל אחד מגיע לשורש נשמתו, ואנחנו לא שווים שם בכלל, זה עם זה עם זה עם זה, אבל כל אחד הוא משפיע לבורא מכל מה שיש לו. ולכן שהוא מממש את עצמו ב-100% הוא בזה כמו כולם. ולא חשוב מאיפה שאני מעקף הרגל או מראש של הפרצוף הכללי די אדם הראשון, אנחנו כולנו שווים, כי בהתחברות לפרצוף אחד אנחנו מגיעים למצב שאין שם ראש תוך סוף, אלא הכל נעשה כאגודה אחת שלמה. זה אנחנו רק בזמן התיקונים רוחניים, אנחנו בונים את הפרצופים והעליות והירידות וכן הלאה. אבל בגמר התיקון זה הכל עובר לכדור אחד, זה דבר אחד. דבר שני, אפילו בתיקונים, בתיקון הראשון כבר אנחנו מטלים מעל הרצון לקבל, וכל הפעולות שלנו הן על מנת להשפיע. לכן אני נכלל עם אחרים, וכל הפעולות שלי הן כדי למלות רצונם. כל הפעולות. לכן ברוחניות אין לנו, זה תלוי במדרגות, זה עדיין לא בגמר התיקון, אבל ברוחניות אין לנו שום פעולה שהיא מקבלת בחשבון מי שמבצע פעולה, אלא רק למי שהוא יכול לבצע פעולה. בלבד. אני עובד תמיד עם הרצונות זרים, ואהבת לרעך כמוך. אני נותן לו כרית, נותן לו כיסא וכן הלאה. כן?
13: אז אנחנו שווים בכוח הסגולי. שכל אחד נותן איזשהו מאמץ מסוים, שווה,
1: נכון,
13: ולהשפיע.
1: כן, אחרת לא יכול להיות. איך אתה יכול לתאר לפי הכוח הסגולי שקיבלת מהבורא, שאנחנו שווים? כולם שונים. אלא בזה שאני מממש את עצמי ב-100% בנתינה, אז כולנו שווים. אין שום הבדל בזה. בין הבני אדם. ההוא יכול להשפיע ב-100 קילו, והוא יכול להשפיע ב-2 טון. זה לא חשוב. לא חשוב. כי כל אחד משפיע מיכולת שלו אמיתית. עושה צמצום על עצמו, ועושה פעולת ההשפעה בכל כוחו. אז איך יכול להיות שלא שווים? נוסחה אחת לכולם. תוצאה שונה, אבל תוצאה זה על חשבון הבורא. שהיא שונה. אבל כולנו דבוקים, כי כולנו במידת ההשפעה נמצאים, לא במידת הקבלה. אף אחד לא בודק את הרצון שלו, אלא עד כמה שהוא ב-100% מממש את הרצון להשפיע.
13: זה יוצא שברצון לקבל אף פעם אנחנו לא נהיה שווים.
1: ודאי שלא.
13: זאת אומרת, בכל...
1: כי אתה שקוע בתוך הכלי, אתה בודק אותו. ברצון להשפיע אתה מתעלה מיד. מעל הרצון לקבל שלך, מעל הכלי, ומתחיל לעלות להשפעה, ובהשפעה כבר, או קטן או גדול, כולם בהשפעה, וכולם חשובים כאחד. אין הבדל בהשפעה. זה יכול להיות רבי שמעון, זה יכול להיות מישהו, שמעון מן השוק. אם שניהם נמצאים בהשפעה, שניהם שווים.
13: זאת אומרת, חוסר שוויון זה האמת, אפשר ככה להגיד, זה מידת האמת, בגשמיות.
1: חוסר שוויון זה שייך למידת האמת, כן. בטח. הכל מה שבא מלמעלה. ואתה יכול לסדר את זה אך ורק על ידי זה שאתה מעלה כולם למעלה מרצון לקבל.
0: כן, אז שמענו את הרב, מדייק אותנו וגם כתבנו את הדברים, ועכשיו אנחנו נחלוק בינינו בעשירייה, על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לתשובה לשאלה הזאת, מתוך כל מה ששמענו. על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי?
14: אחרי שנברר את זה בסדנה, אז אנחנו נרצה שתכינו את עצמכם לשתף. את ההבחנות שלכם גם במליאה.
0: 5 דקות סדנה.
15: אפשר לא להגיד עד כמה מדהים, גם הטקסט וגם שיעור וגם הסבר. אז מה נדרש? נדרש להמשיך הלאה. ובסוף, כמו שנאמר, כל אחד צריך לממש את ה-100% הסגולי שלו, לא חשוב כמה קיבלת מהבורא, מהטבע. לכל אחד יש אפשרות. לצמצם את עצמו ולעשות מקסימום 100 קילו או 2 טון, זה כבר לא משנה, תוצאה לא עלינו, זה ממש משפט יפה, שכאילו אנחנו לא אחראים על התוצאה, לך לאומן, ופה זה בדיוק, לא רק שוויון, שוויון זה כאילו אחד מהמצבים, זה התקדמות נכונה.
2: רב אמר... שאפשר להגיע לשוויון רק בהשפעה. רק כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל שלנו, אנחנו יכולים להגיע לשוויון. שוויון זה... אין שוויון בקבלה. בקבלה אנחנו כולם שונים, כי אנחנו מתעמקים, כי אנחנו מתעמקים בתוך הרצונות שלנו. אבל אם אנחנו כבר מנסים להשפיע, אז אנחנו יכולים להיות שווים.
3: כמו שתשאל מה יותר חשוב. הריאות או הכבד? מה יותר משפיע על חשיבות הגוף? ברגע שכולם נמצאים בהשפעה כלפי הכלל, אז זה לא משנה השוני בין האיברים. אם כולם משפיעים לכלל, אז הכלל מתפקד. אז תמיד רק בהשפעה אפשר להרגיש את השוויון. בגלל זה אצל הבורא, כי הבורא הוא שלמות. אם מסתכלים על השלמות, ברגע שכל אחד מתוך המשקל הסגולי שלו משפיע כלפי הכלל, בתפקיד שלו, מתוך נקודת הייחודיות שלו, ככה יש שלמות אמיתית. ולא תסתכל על איבר נפרד, כאילו שהוא אמר, בתוך הכלי עצמו, בתוך הרצון לקבל, אתה לא יכול להסתכל. אף פעם לא זה שווה. רק מתוך ההשפעה כלפי הכלל.
4: רב אמר ככה שמצד הבורא כולנו לא שווים, ומתוך אי השוויון בינינו נוכל מתוך חיבור בינינו להיות שווים בו, רק בו. הרעיון הוא כזה ש...

0: בורא זה תכונת האהבה והשפעה, ושם אם מגיעים להיות במצב של אהבה והשפעה, אז שם כבר המתמטיקה של הרצון לקבל לא פועלת, אלא פועל המאמצים שכל אחד עושה לכיוון תכונת הבורא, להיות בהשפעה בכל כוחו, ואז כבר לא סופרים כמה, אם כל אחד נמצא שם בכל כוחו, אז זה נוסחה אחת לכולם, הוא אמר, אפילו שהתוצאות שונות, זה לא העניין, זה על חשבון הבורא, אבל המאמץ לממש את עצמנו ב-100% בהשפעה, זה כן אנחנו יכולים לעשות.
1: קודם כל הרב יזהיר מלהתבלבל בין הגשמיות והרוחניות, וזה חשוב, כי פה אנחנו רואים כל מיני אנשים ש עוד צועקים בשם הצדק, או שמוצגים כצדיקים, אבל כמו שרב אמר, הם פשוט שילמו מיליונים כדי להיות מוצגים ככה, ואת המיליארדים שומרים לעצמם. אז צריך לשמור על זה. אבל ברוחניות יש שוויון, והשוויון הוא בזה שכל אחד נותן את 100% שלו. ובזה הוא שווה לכולם, כשכולם נותנים את כל מה שיש להם.
2: כן, על אותה נקודה, הבירול של יורה היה יפה. אנחנו מדברים שלי שלי שלך, שלך זה מידת סדום, ואז רב אמר כי לא להתבלבל, כי למה שמגיע מלמעלה. אז נכון, שלי שלי שלך, שלך זה היה נכון, זה האמת. ולראות את זה שזה לא הסופי, לזה צריך נקודה שבלב, לזה צריך עוד משהו, מבט יותר טיפה יותר, כאילו מתקדם, להכניס השפעה, אז אתה רואה שזה לא לגמרי מספיק, אלא צריך להוסיף עוד משהו.
3: כן, אתה לא יכול לצאת מהקלקול הזה עד שאתה לא מתעלה מעל הרצון לקבל שלך. זה בסוף הפתרון של חוכמת הקבלה. אנחנו צריכים להשתדל לצאת מתוך הרצון לקבל.
4: כן, אז אנחנו רואים איך בצורה ככה בעל הסולם מוביל אותנו, כמו שגם שמענו כאן בקבוצת המיקוד, הוא מוביל אותנו ככה בצורה לוגית, שלב אחר שלב, ונותן לנו את ההבנה של הטבע שלנו, ממש את הטבע שלנו, גם כיחידים וגם כחברה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע מהחברים כאן באולם וגם במערכת הערבות כמובן, בכל הכלי העולמי, איך אנחנו, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, המאמר הזה הוא מאמר מתפתח, כמו כל המאמרים של בעל הסולם, ובכלל אנחנו כל פעם נוסיף עוד נדבך על הנושא הזה, אז היום הוספנו, בעל הסולם מוסיף, לא אנחנו, עוד נדבך, אי אפשר לסדר את האמת, באו צדק, חסד, שלום, ובכל זאת אנחנו רוצים לדעת איך להגיע לשוויון אמיתי. אז שמענו מהרב הסבר וקלטנו כל אחד מה שקלט מתוך מה שהרב הסביר. בואו נחלוק עכשיו, בבקשה. כל מיני תובנות ששמענו בעשיריות, בבקשה, כן.
5: אנחנו בעולם שלנו פועלים בגלל הניסיון שלנו ובגלל החיפוש של תענוג. ובמקום הזה אנחנו לא יכולים להיות שווים. אבל מה שמעתי פה בשיעור שאנחנו יכולים לבנות את הכלי למטרת הבורא, כאילו בעזרת האור. ו פה יש לי שאלה אם זה אפשר, כי אני איך כאילו הבניית הכלי עם עזרת האור, איך אני בונה, כאילו פה יש לי כאילו איזושהי חסימה, יש לי ניסיון, אבל הוא עושה טעויות, אני לא יכול לבנות על הניסיון שלי. פה אני צריך לבנות משהו חדש ממה שהיה לי לפני זה. ואור עוזר לי, ואיך לעבור על זה, איך להתנתק מניסיון שלי ולהיות רק למטרת האור שיעזור לי לבנות את הכלי החדש.
6: מי יכול לענות לבלד?
4: השאלה ברורה? השאלה שלו ברורה של בלד? אם אני, יש לי איזשהו ניסיון, אני כל פעם מנסה, יש לי, צברתי ניסיון, כן? אני מנסה להבין את השאלה שלך עם זה. אז כל מה שאני מבקש או רוצה זה על בסיס הניסיון שלי. ופה בעצם נדרש להגיע למשהו חדש שאין לי ניסיון בו. איך אני מבקש מהאור בכלל שיעשה לי דבר כזה שאני לא יודע מה לבקש, כן? נכון? זאת השאלה?
5: כן, זה בדיוק המקום, איך להתנתק מניסיון ולבקש משהו שאין לי. וממי אני מבקש? מהבורא, ואני צריך להיות מתחת לאור, כאילו... פה התשובה, פה התשובה, אבל אני לא... זה איכשהו לא מתחבר לי את הפאזל בראש.
4: Mm-hmm. כן, מישהו רוצה לענות? כן, חיים.
7: יש דבר אחד שהוא ברור, שכל אחד צריך לתת את הסומסום שלו. ולמה זאת התשובה בעצם? כי הדברים מתחילים מהבורא ומסתיימים בבורא. בתהליך של הסומסום האישי של כל אחד, הוא לא כלפי עצמו, הוא מחוץ לעצמו. ואז יש את ההסתברות, אם זה במרכז הסירייה או במרכז האולם, שמזמנת את האור לשינוי. תודה.
4: כן, תודה. כן.
8: כן, אנחנו שמענו ש... השוויון שלנו במאמץ להשפיע, אנחנו שווים באותה פעולה, שזה לדחוף את החברים או את הקבוצה, את כל מי שפה לרוחניות, והתוצאה אצל כל אחד היא תתקבל בצורה שונה.
4: אז רגע, זה שוויון או שונה? לא הבנתי. במה...
8: אנחנו שווים במאמץ לדחוף כל אחד לרוחניות. המאמץ הוא סגולי כמובן, אבל במאמץ הזה, אני לא רוצה להגיד צמצום, מסך, זה המאמץ של כל אחד מאיתנו, בזה אנחנו שווים.
4: Mm-hmm. עוד? כן.
9: המאמר הזה, זה, והשאלה הזאת שנשאלה, זה כביכול... איך אני יכול לתת עבודה עם ניסיון בתחום שאין לי? לכן חשוב שאדם יהיה כמה שיותר בעשירייה. נכון שיש לנו עליות ויש ירידות ויש ימים שאפשר, ימים שאי אפשר. צריך להבין שבימים האלה שאי אפשר, כביכול, שאתה בירידה, דווקא באותם ימים אתה היית יכול להשיג יותר ממידת השוויון. זאת אומרת, אתה צריך לדעת יותר לוותר על כל מה שאתה צריך, ולהבין שבימים שהיה לך את הירידה, דווקא שמה היית יכול להבין שהיית יכול להשיג יותר את מידת השוויון האמיתי, ופספסת. זה חשוב מאוד להבין את זה.
4: כן, תודה. בהמשך למה שאמרת, זה גם מזכיר את החלק הראשון של השיעור שלמדנו, אז רב אמר שם, שהוא אמר, אני מתפעל מתכונות ומההשקעה של החברים, ואני מקנה בהם. אחד יש לו תכונה כזאת, אחד יש לו תכונה כזאת, אני גם רוצה. אז זה מוציא אותי מעצמי אל החברים. זה משהו חדש. זה באמת כבר לא על בסיס הניסיון שלי, על בסיס משהו שאני בוחר לקבל מהחברים, להתפעל מההשקעה שלהם. אין לי את זה. לי אין את זה, להם יש את זה. אני רוצה לצאת החוצה מזה שאני מתפעל מכמה שהחברים גדולים. פרנץ'. עוד פעם, לא שמעו? אם אפשר לחזור, פרנץ'.
10: בואו, בואו, לזמי.
11: שלום חברים.

0: על פינל אל מונדו סולו אנטי.
1: חבר אמר שבסופו של דבר העולם מבין אם מרגישים טוב או לא. וזה חשוב רק בעם. אז עבורנו זה חשוב להשיג את שורש הנשמה שלנו ומטרת הבריאה, ולא חשוב אם הוא מוצלח או אם הוא בעל חורבן. לגבי השאלה של החבר, אני חושב שזה ברכה לשכוח על הדברים, והכי טוב זה לשכוח את הכל. האם לא דיבור של בעל שם טוב שהוא שכח את כל האלף בית?
2: תודה. בשיעור שראינו עכשיו של הרב היה איזה משפט אחד שאולי נעצור רגע ונברר אותו בינינו בסדנה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. בואו, אני תכף אחזור על המשפט הזה עוד פעמיים, שאולי ככה נצליח משהו לעכל, ואז נברר בינינו בסדנה וניקח את זה לתוך חיי העשירייה שלנו. איפה זה פוגש אותנו, את העשירייה שלנו, כל חבר בתוכה, אני והחברים וכן הלאה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. אולי תכתבו לכם, שיהיה לכם מול העיניים. אנחנו לא שווים, אמר הרב, אנחנו לא שווים, כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. פעם אחרונה אני חוזר, ואז נברר את זה בינינו בסדנה. איפה זה פוגש אותנו בהיה העשירייה ומה זה אומר. אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. איפה זה פוגש אותנו בעשירייה? בבקשה, 5 דקות סדנה.
3: כן, אנחנו יכולים לראות את זה גם ממש בעשירייה שלנו. כל חבר הוא אחר, גם באופי, גם בתנאים שהוא קיבל הרוחניות. זה עד רמת השורש נשמה שלו, הוא שונה. וכשאנחנו מנסים להתקדם לרוחניות, כל אחד רואה את זה גם מתוך הכלי שלו. ואז החוסר שוויון הזה בינינו, הוא גורם לנו כמו אגוזים. כי אנחנו רוצים בעצם שכולם יתקדמו, אבל הרצון לקבל רוצה שכולם יתקדמו איך שאני חושב שצריך להתקדם. ודווקא החוסר שוויון הזה שזה מוביל בעצם למחלוקות, לגילוי השוני בינינו, לגילוי הפערים בינינו, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להשלים את זה בעשירייה אף פעם. צריך ממש כוח עליון פה שיאחד אותנו מעל כל השוני הזה והדברים שמתגלים.
4: כן, זה בולט בעשירייה ובולט בחיים שלנו, שמצד אחד יש לחברים נקודה שבלב בוערת ומטרה משותפת, ומצד שני כל אחד באמת בטבע שונה והפוך מהשני בכל פרמטר. וזה כל זה בא להזכיר לנו שאנחנו נתאספנו כאן, שמישהו נתאסף אותנו והביא אותנו יחד להיות תחת מורה אחד ותחת שיטה אחת של שעוברת מדור לדור על ידי המקובלים, כדי שנוכל להתעלות מעל כל ההבדלים. אנחנו צריכים אותם כדי שנוכל להתעלות ביניהם ולהגיע למצב של אהבה וחיבור בינינו, שנהיה כמו אחד כלפי הבורא. זה המתנה הגדולה שקיבלנו, ההבדלים בינינו.
5: כן, מסכים, אפשר לקבל את זה, כאילו להבין את זה כמתנה, לא להרגיש, אבל כי זה המצב שהוא מאפשר תנועה והתפתחות. זה שאנחנו לא שווים, זה מצב לא מאוזן כזה, זה שתמיד יש קינה, זה שתמיד יש הסכמה, וזה פשוט לא נותן מנוחה ויכריח לאנשים לחפש פתרונות. אולי לעבור את כל הפתרונות הלא לא שלמים ולא נכונים, אבל לא לעצור. עד שאין מנוחה, כן?

0: מעט שלא מרגישים, אז כאילו זה שהשוויון מובנה בטבע, זה כבר מנוע והבטחה להתפתחות לזה שכן נגיע לשלמות.
1: כן, מקובלים הם לא פילוסופים, הם מדברים על המציאות, ואנחנו רואים שהחוסר שוויון בינינו עובד דרך הרצון לקבל שלנו עם הפעולות האלה של קנאה, שאנחנו רוצים, איך אומרים, קנאה, תאווה וכבוד, מוצאים את האדם מהעולם. אז הקנאה, תאווה וכבוד האלה, זה הכוחות שלנו. כי בלי זה לא היינו זזים. איך רב אמר, אם היינו שווים, לא הייתה שום סיבה להתקדם לשום מקום. לא הייתה שום סיבה לזוז לשום מקום. מקובלים הם, אופם, מאוד מעשיים. צריך את האי שוויון כדי שנוכל להתקדם לבורא.
2: כן, כי בשתי הקווים האלו יש תמיד מתח. אבל המתח הזה הוא נדרש להתפתחות. כי אנחנו חייבים להתחבר. אבל אנחנו לא יכולים. אבל חייבים. אבל אנחנו לא יכולים. ומתוך המקום הזה עולה צעקה לכוח העליון לחבר בינינו, להשליט בנו טבע חדש. כי בטבע הנוכחי זה לא נתפס. מתוך העולם הגשמי אתה לא יכול להבין את את השלמות האלוקית הזאת. אז בעצם כל השוני הזה כל הזמן מעורר אותנו להתפתחות ולהיות בדרישה כלפי העליון.
3: כן, אפשר להסביר כאילו מטעם המערכת, יתרון האור מתוך החושך ועוד כל מיני דברים, אבל מהפרקטיקה של החיים בעשירייה אנחנו רואים אפילו בסעודות שהמשותפות שלנו ובמפגשים שלנו כמה זה נכס גדול בשבילך שהחבר שונה ממך. אתה עובר מולו, מול כל אחד, והתרגיל של ראש הסירייה מבליט את זה. אתה עובר מול כל אחד איזה סדרה של תהליכים, סדרה של ברורים, עד שבסוף אתה מגיע לזה שאתה מאוד מאוד אוהב אותו ומאוד מאוד צריך בו, כי יש בו בורא. בשבילך הוא נציג של הבורא שבא מולך ועוזר לך לתקן את החתול שבך.
0: אי אפשר לא להסכים, כן, נכון, זה פשוט מאשר את כולם, השוני.
4: כן, אנחנו עכשיו הגענו לזמן השאלות, אפשר לשאול על כל מה שעברנו כאן עכשיו בשיעור, מה ששמענו מבעל הסולם ומערב ומכל הסדנאות שביררנו, כל שאלה שעולה, בבקשה, אפשר לשאול אותה עכשיו, בבקשה, כן.
5: שמענו, אני חושב שצריך לראות את המאמץ הסגולי של כל חבר, כן? איך בעצם אפשר לראות מאמץ הסגולי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפעולות החיצוניות, אז אתה רואה חבר אחד שעושה הרבה, אז אני אומר שהוא עושה, יש לו מאמץ סגולי גדול, וחבר שעושה פחות, אז פחות נותן מאמץ סגולי, או שאני מהפך את זה כאילו, כי זה נוח לי. מה זה אומר שבכל חבר וחבר אני יכול לגלות באמת את המאמץ הסגולי הזה שנמצא בו?
4: כן, אז לפי חוקי השתוות הצורה, חוק השתוות הצורה, נכון? איך אנחנו יכולים בכלל לזהות משהו מחוץ עלינו? לפי מה? תנו לו את המיקרופון, בסדר. לפי מה אני מזהה בכלל משהו מחוץ עלי?
5: לפי הכלים שלי?
4: ומה זה הכלים שלי?
5: תכונות.
4: תכונות, אבל בהקשר לשאלה ששאלת, מה הכלים שלי?
5: מה שאני רואה, מה שאני מרגיש בעולם הזה. אני רואה שחבר עושה המון פעולות, עושה איזה מאמץ מסוים.
4: כן, אבל אני יכול לראות, כשאני מסתכל מהצד, אורח בא, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו עושים כנס, אנחנו עושים אירוע. היום יהיה פה אירוע פה באולם, אירוע לקהילת הלומדים. אז אתה יודע, יכול לבוא אורח, להסתכל, ותמיד אורחים באים לכנסים שלנו, מסתכלים, אומרים, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, איזה אווירה טובה פה, יופי. זה אורח. יכול להיות תלמיד שמשתתף, אבל הוא גם בא לאירוע, כן? ויכול להיות מישהו שמאוד מאוד משקיע באירוע, ויכול להיות מי שממש מנהל את האירוע ולקח אחריות עליו, עד הסוף ויודע כל פרט וכל דבר אכפת לו ממה שקורה. האם כולם רואים את אותו אירוע אותו דבר?
5: לא.
4: למה, מה ההבדל? האירוע זה אותו אירוע.
5: כל אחד לפי מידת ההשקעה שלו רואה.
4: נכון. אז איך אנחנו יכולים לראות את ההשקעה הסגולית של האחרים?
5: זה השאלה.
4: אם אנחנו בעצמנו נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים, ונהיה שלמים עם עצמנו שבאמת עשינו את המקסימום, מעבר להכרחיות, בשביל המטרה, אז ייפתחו לנו עיניים לראות גם את האחרים שעושים את המקסימום. כי לפני זה, תמיד תהיה לי ביקורת, ותמיד אני ככה, והוא ככה, והוא עושה יותר, והוא פחות, ונראה לי ככה, ונראה לי ככה. וגם זה לא מספיק, כי גם מתוך המקסימום הזה צריך לדרוש מהמאור, כמו ששמענו מבלד, כן? מאיפה באה הדרישה החדשה, שהיא לא מהניסיון הקודם. אז אחרי כל ההשקעה הזאת צריך לדרוש מהמאור, שבאמת אפשר יהיה להצדיק את החברים ולראות גם את ההשקעה שלהם. יש פה תהליך, אבל לפני שאדם בעצמו עושה את המקסימום, מאיפה הוא מסתכל? מאיזה מגדל השן, מאיזשהו מקום מלמעלה, מאיפה הוא מסתכל על האחרים?
5: אם נראה אבל שבן אדם כאילו שהגעתי לדרך, אז דווקא אתה כן רואה את ההשקעה של כל אחד ואחד ומעריך ואיזה חברים גדולים, דווקא עם הזמן אז יותר קשה לראות את זה.
4: כן, זה נותנים פרומו למתחילים, אתה יודע, כזה התלהבות ככה, זה משהו כזה לשאוף אליו אחר כך. אבל אז נותנים לך מתנה, מוסיפים לך קצת עוביות. ואיפה אז ההצדקה שלך לחברים וכל זה? נותנים לך לרכוש את זה בעצמך. זה שמתחילים באים, אמרתי, אדם בא מתפעל, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, הכל שלם, מושלם. ואחר כך הוא רוצה להיכנס, רוצים לקדם אותו. עכשיו הוא צריך לרכוש את זה לבד. איך? בדיוק כמו שהרב הסביר לנו כאן בקליפ, וכמו שאנחנו שומעים מהמקובלים, אדם צריך לתת את כל מה שהוא יכול, עד כמה שהוא יכול, בשביל להגיד לעצמו בסוף היום, וואלה, עשיתי את המקסימום שאני יכול. וכל אחד הוא בדרכו, כולנו שונים בזה, אבל בזה אנחנו שווים. זה נקרא חברים.
5: תודה.
4: תודה לך. כן, יבגני.
6: השוויון כלפי התכונות, להשפיע, מאמצים פנימיים, יגיעה, זה... אני עוד נתקעתי לפני זה קצת. כדי בכלל להיות חבר בקבוצה, כדי בכלל להתחיל את הסיפור הזה, אז המקובלים אומרים, יש תנאים. אתה צריך להיות בשיעור, אתה צריך לשלם מעשר, ככה וככה וככה. אז אם אני מסתכל לחברים, כל אחד יש לו בגשמיות תנאים מאוד שונים. הוא בכלל קשה לו, וזה ככה, וזה ככה, תנאים מאוד מאוד שונים, ומכל התנאים האלה, מחייבים אותנו להגיע לרמה, אתה צריך להיות בשיעור, ככה, לשלם, ככה. אז איך זה יכול להיות?
7: מי מחייב אותנו?
6: המקובלים, שמים תנאים.
7: המקובלים לא שמים תנאים, המקובלים מספרים לך איך המציאות בנויה. המציאות בנויה לפי חוק אחד מוחלט שמתפרט לחוקים פרטיים. המקובלים חקרו אותו, גילו אותו ומספרים לך. לדוגמה, הזכרת את עניין השיעור. המקובלים גילו שאם אדם רוצה להתקרב לאור העליון, הוא צריך לעשות מאמץ מצידו, לקום לפנות בוקר, אני מעורר השחר ואין השחר מעוררני, אני קם ומתקרב מעצמי אל האור, רוצה להשוות את הצורה שלי אליו. חוק אחד. חוק שני, המקובלים גילו מאז יעקב אבינו שכל דבר שהאדם מקבל מהבורא כדי לסדר את עצמו נכון, הוא צריך לקחת עשירית מזה ולהחזיר לו לתיקון העולם. אז הם מספרים לנו, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, כדי שאני אצא מהחלום המדומיין שלי ואתקרב לעולם האמיתי, כמו שהמציאות בנויה. וכך כל דבר שממליצים לנו המקובלים. איפה אנחנו ביחס לזה? אנחנו חברים. חברים זה אלה שעוזרים אחד לשני להכיר את החוקים ולהתאים את עצמנו אליהם. בגלל אחי שהזמן שלנו נגמר ואנחנו לא רוצים לאחר כי צריכים לסדר את האולם, נסיים עם קליפ 3, בבקשה.
8: אז מסביר לנו בעל הסולם שאנחנו לא יכולים להגיע לחלוקה צודקת, לעולם הצודק, לחברה הצודקת, ובכלל לצדק החברתי ועוד ועוד, זה הכל מה ששייך לצדק, מפני שלא יכול להיות צדק מטעם היסוד הבריאה, שורש הבריאה, מפני שאם יש יותר מאחד, צדק לא יכול להתקיים. מתי זה צדק? מתי שיש אחד. אם זה שניים, אז כבר לא, מישהו אחד יותר משני, פחות משני, שונה משני. במשהו ששונה משני לא יכול להיות צדק ביניהם. זה לא אותו דבר. צדק זה נקרא איכות, אחד יחיד ומיוחד, ואז בפנים מתקיים משהו אחד. אם זה מתחלק, כבר ישנה הבעיה. מפני שהבריאה היא, זה רצון לקבל אחד, מלאה באור מלכתחילה, אז בצורה כזאת נמצאת בדבקות מלכתחילה, הוא ושמו אחד, יש צדק, יש שלום, יש שלמות, יש שלווה, יש הכל. אין שום דבר רע. הכל במילה אחת, שלמות. אם הבריאה הזאת, אם מתחלקת, עד כמה שהיא יותר מתרחקת, עד כמה שהיא יותר מתחלקת, שהיא מתחילה להתרחף, להתרחף, להתרחף, עד שנשברת לחלקים, בחלקים האלה לא יכול להיות, עד שהם יהיו החלקים הבודדים, המנוגדים, השונים, לא יכול להיות מילה צדק בכלל נדבקת אליהם. לא יכולים אנחנו לגשת אליהם ולהגיד, יכול להיות כאן אפשרות להגיע לצדק.
4: כן, והודעות לסיום, חברים יקרים, היום יום שישי יתקיים בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת הלומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת הלומדים. אנחנו מבקשים את התמיכה של כל הכלי העולמי במחשבה להצלחת האירוע. וביום ראשון הקרוב, ה-28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30 בערב, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות. וחברים יקרים, מיד בסיום השיר תתקיים פעולה משותפת לסידור אולם הלימוד לאירוע קהילת הלומדים היום, ולכן שימו לב, סעודת החומוס תתקיים בשעה 17:40. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1234, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-33 דקות. בבקשה. מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה? הנה חז"ל אמרו על הכתוב, והשם ניצב עליו. וזה לשונם, לא מצינו כן בשאר האבות. אמר רבי סימון, אין המלך עומד על שדהו לא כשהיא נחרשת ולא כשהיא נזרעת, אלא כשהתבואה עומדת בקרי. כך אברהם חרשה, שנאמר, קום התהלך בארץ. יצחק זרעה, שנאמר, ויזרע יצחק. ביעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה. מה זה שדה? ומה זה תבואה בקרי? ומהו המשל שהמלך עומד על שדהו? ידוע שעיקר העבודה שלנו הוא רק על בחינת מלכות שמיים הנקראת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ועניין אמונה הוא שצריכים להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם עוד לא רואה שתהיה לו את ההרגשה הזו, מכל מקום הוא צריך להאמין ולומר שזה שהוא לא רואה את הטוב, איך שהוא מגולה בעולם, מכל מקום הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שהוא לא רואה את הטוב שיהיה מגולה לעיניו, הוא מסיבת שכל זמן שהאדם לא יצא משליטת אהבה עצמית, אין בידו כוח לראות, מטעם שעל כלי קבלה היה צמצום, שאין האור מאיר שם מסיבת שינוי הצורה, כמו שכתוב בסולם. ומטעם זה, אין האדם מסוגל לראות את האמת, אלא הוא צריך להאמין שכך הוא. ובסדר עבודת הכלל, עוד לא ניכר את המצבים כל כך של עניין הנהגת שכר ועונש. מה שאין כן בעבודת הפרט, היינו שהאדם רוצה להשתדל להגיע לדרגת שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, שאז מתחיל האדם לתת כוחות בכדי להגיע להיות בדרגת משפיע, שאז הוא צריך להיות כל הבסיס שלו בנוי על גדלות השם. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהאדם צריך להיראה מפניו יתברך בגין דאיהו רב ושליט. אז מתחילה העבודה בעיקר על האמונה הזו, שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז באים לו מצבים של עליות וירידות. היינו לפעמים יש לו שכר, היינו שהאדם יכול להאמין בהשם שהוא טוב ומיטיב, ויכול האדם לאהוב את השם מחמת גדלותו יתברך. וזה בא לאדם על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש. שפירושו שאם האדם עובד באמונה למעלה מהדעת, אז הוא מקבל שכר. שהשכר הוא בזה שזכה להרגיש את אהבת השם אליו. והעונש הוא שאם הוא רוצה ללכת דווקא בתוך הדעת, הוא מתרחק על ידי זה מאהבת השם. ועוד יותר גרוע מזה, היות שלפעמים הוא מגיע להיות להפך, היינו להיות משונאי השם. היות שיש לו הרבה טענות להבורא, היות שהוא כבר התפלל הרבה פעמים להשם, והוא רואה שהשם חס ושלום אינו שומע תפילה. ומזה האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, אולם אם האדם מתגבר והולך למעלה מהדעת, ואומר עיניים להם ולא יראו, הוא זוכה לפי שעה לשכר, שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, וצריכים לדעת שמידת הבינוניים האמורה נוהגת גם כן בשעת היות האדם אפילו תחת השגחת הסתר פנים. כי על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, מתגלה אליהם אור של ביטחון גדול בהשם יתברך, וזוכים לשעתם לגילוי פניו יתברך במידתם של בינוניים. אלא חיסרון הוא שאינם יכולים לעמוד על מידותיהם, שישארו כן בקביעות. כי להישאר בקביעות אי אפשר, אלא על ידי תשובה מהירה. ובאמור יוצא לנו סדר העבודה בגימל זמנים, עד שמגיעים לצאת מהעבודה. זו בחינת אדם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ובדרך העבודה הזה מתבאר על דרך שלומדים, שיש ג' קווים שהם חסד, דין ורחמים. שזהו על דרך שדיברנו במאמרים הקודמים, שהאדם, בכדי שתהיה לו יכולת ללכת, הוא צריך לבית רגליים, שהם ימין ושמאל, שהם בחינת בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, שבית הקווים הולידו את הקו המכריע. ובזה יש לפרש את עניין חרישה וזריעה ותבועה עומדת בקרי בעניין עבודה. כי עניין קו ימין הוא חרישה, שזהו סדר עבודת האדם במי שרוצה להיכנס בעבודה ולהשפיע. היות שהאדם נברא מטבעו שהוא דואג אך ורק לתועלת עצמו. והיות על הרצון לקבל לעצמו היה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין בושה, מסיבת שינוי צורה מהבורא, שהוא מה שאנו מדברים ממנו, הוא רק מבחינת שהוא המשפיע להנבראים, ועניין קבלה לעצמו אינו נוהג בו חס ושלום. לכן נעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הנבראים לא יכולים לקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. וזה היה בכדי שתהיה אפשרות שאדם יוכל לתקן את הכלי קבלה שיהיה רק באלמנת להשפיע. כלומר, שהאדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות. ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע, שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר, שאתה, הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב, ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע. וזה נקרא חרישה, שמהפכים את האפר, מה שהיה למעלה נעשה עתה לבחינת מטה, ומה שהיה למטה, באת למעלה. וזה נקרא קו ימין, בחינת אברהם, חסד. היינו שהוא רוצה אתה לעסוק רק בבחינת חסד, הנקרא רצון להשפיע. וקו ימין מכונה שלמות. הגם, כלומר הגם שהאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל מקום האדם צריך לעשות ציורים לעצמו, כאילו כבר זכה לבחינת השפעה הנקראת חסד, ולתת על זה תודה להשם בזה שזיכה אותו לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. בכל זה הוא רק למעלה מהדעת, והגם שאם הוא יסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, הוא יראה אחרת. זה עניין של למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, כאילו כבר זכה לבחינת חרישה. וגם האדם צריך להשפיל את עצמו ולומר כמה שהבורא נותן לי מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, אני שמח בזה ונותן תודה להשם על מה שזיכה אותו לתת קצת שימוש לבורא. היינו שיכול לעשות משהו לטובת הבורא ולהיות שמח בזה, היות שהוא רואה שלשאר אנשים הבורא לא נתן להם את ההזדמנות לשמש אותו, לכן הוא שמח בזה. וזה נבחן לשלמות, מפאת שהוא מאמין אתה למעלה מהדעת שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וממלא הוא יכול אתה לגלות את אהבה להשם, ויהיה תמיד שמח. אבל יחד עם זה, האדם צריך ללכת עם הרגל השנייה, שהיא בחינת שמאל, היינו לעשות ביקורת על המעשים שלו, ויהיה לו רצון וחשק לראות את האמת, היינו כמה כוחות הוא יכול לתת בעל מנת להשפיע, וכמה היא החשיבות של רוחניות. שאם באמת הוא מבין שכדאי לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אז הוא רואה אחרת לגמרי. היינו שכל המעשים שלו, שבזמן שהלך בקו ימין, שהיה חושב שהוא באמת איש השלום, הוא רואה אתה בזמן שעבר לקו שמאל, שאין לו שום דבר שיהיה משהו באמת לשם שמיים. וזה נקרא זריעה. כדוגמה, שלוקחים חיטים טובים וזורים אותם בשדה. אז מי שאינו רגיל בעבודת השדה, הוא מסתכל על האדם שלקח חיטים וזרע אותם בקרקע, כאיש שאינו שפוי בדעתו. כמו כן כאן, עושים כן, שלוקח מצבים טובים שיש בהם שלמות, וכבר נתן על אלו המצבים המעשים תודה לבורא, ואתה הוא מבטל אותם. שזה דומה לאיש הלוקח חיטים יפים וזורע אותם בשדה. אולם האמת היא שברגל אחד לא יכולים ללכת. אמנם בית רגליים האלו נבחנות לבית כתובים המחישים זה את זה. לכן יצחק נקרא שהוא זרע את שדהו, שהוא בחינת שמאל. כמאמר חז"ל, לעולם יהיה אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין. שיש לפרש שבזמן שאדם מרגיש שהוא מקורב להשם, זה נקרא מקרב בימין. ודוחה בשמאל יהיה הפירוש שבזמן שהוא עושה ביקורת, שהוא נדחה מעבודה דלהשפיע, כלומר שחז"ל באים להשמיענו שהאדם צריך לבית דברים, היינו ימין ושמאל כנ"ל. כי על רגל אחת לא יכולים ללכת, וזו בחינת יצחק הנקראת זכייה. נמצא שאברהם נקרא בחינת ימין, היינו חסד, שלמות, וזה נקרא לובן. כנ"ל שג' שותפים הם אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. שאביו הוא בחינה א', היינו קו אחד, הוא חסד שמראה על שלמות. ושלמות נקרא לובן. כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה נקרא ימין מקרבת. היינו שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. ואימו מזרעת עודם, שעודם מראה על חיסרון, בחינת נוקבה. היינו ששם הוא רואה שהוא בכלל נדחה מעבודה דה להשפיע. לכן הוא במצב של עליות וירידות, וזה נקרא שאין בו אלא אמונה חלקית. כמו שאומר, מטעם שיש לו הרבה ירידות. ובזמן הירידה הוא בחוסר אמונה, כנ"ל. אולם, אין לאדם לתת הרבה זמן על קו שמאל המכונה קו הבית. מטעם שאז האדם נמצא במצב של פירוד. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן של העבודה שלו במצב השלמות. וזה נקרא חידוש הלבנה. כלומר שכל פעם האדם צריך לחדש את הלובן שבו, שהוא קו ימין בחינת לובן. מה שאין כן בזמן הירידה, שאז מסתלקת ממנו בחינת האמונה, ונשאר לפעמים מחוסר הכרה, כדוגמת אדם הנופל תחת אוטו מסע ונפצע, ואינו יודע שהוא נפל. והנמשל הוא שהאדם רובץ תחת מסעו, כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מחמת שהוא לא יכול ללכת למעלה מהדעת, מטעם שהעבודה ללכת למעלה מהדעת, היא אצלו לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול כן. לכן אם הוא מסיח דעת מזה, תכף הוא נופל תחת האוטו מסע, וזה נקרא שנפצע בתאונת דרכים. לכן האדם צריך להיזהר לשמור תמיד על הימין. ובאמור יוצא שהתיקון שהאדם הולך בקו שמאל, הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול, ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל, ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה, היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו, אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר, אני מעורר את השחר, ואין השחר מעורר אותי. שהפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר, הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך, ומתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו. ומבית קווין הנעל, היינו ימין ושמאל, מולידים קו ג' שהוא בחינת קו אמצעי. שזהו מה שאמרו, הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. כלומר, שאחר כך, היינו לאחר שהאדם גומר את העבודה בבית קווין, ואז כבר מגולה אצלו כל הרע, שזה בא לו מטעם שאלו בית קווין, הוא בחינת בית כתובים המחישים זה את זה, ואדם רואה שאין לדבר סוף, אין לדבר סוף מהעליות והירידות, לכן הוא נותן אז תפילה אמיתית, שהבורא יעזור לו כדי לקבל את הרצון להשפיע. וכשהבורא עוזר לו, הוא זוכה אז לבחינת אמונה בקביעות, היות שכבר יש לו הכלים דהשפעה. כי מטעם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות, כי בזמן הירידה נאבדת לו את האמונה. נמצא שאין האדם יכול להאמין בהשם בתמידיות. וזהו כמו שמבואר, וזה לשונו, כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהן בחינת רע בעדנו. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. ובאמור אנו רואים שמטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות. נמצא שעל ידי זה שהאדם זוכה לרצון להשפיע, הנמשך מהעבודה דבית קווין, שעל ידי מתגלה כל הרע לגמרי, עד שהאדם בא לידי החלטה שרק השם יכול לעזור לו. והוא מקבל בעבודה הזו, הוא מתאמץ בעבודה הזו, ואינו בורח מהמערכה. אז הוא זוכה לקו האמצעי הנקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. כנ"ל שזה נקרא גילוי פנים. ושזה נקרא, כמו שכתוב, היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה. מה שכתוב בא יעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. שעל זה נתנו חז"ל משל, שאין המלך עומד על שדהו, אלא כשהתבואה עומד בקרי. ויש לפרש שזה שהמלך עומד על שדהו, הכוונה על האדם. שהאדם הוא נמשך מבחינת מלכות, שהמלכות נקראת שדה. והאדם צריך להגיע לבחינת שדה אשר ברכו השם. שזהו על ידי היגיעה בבית קווין הנעל, שם בחינת חרישה דאברהם ובחינת זריעה דיצחק. ואחר כך באה בחינת תבואה בקרי, שכבר רואים את השכר מהעבודה, שהיא התבואה, שהיא בחינת יעקב. וזהו כנ"ל לאחר שזכה לעזרה מהשם, שהשם נתן לו בחינת נשמה, המכונה גילוי פנים יתברך, וזה נקרא שהשם עומד עליו בקביעות, היינו שאז הוא זוכה לאמונה בקביעות. וזה שכתוב, והשם ניצב עליו, היינו לאחר שהאדם הגיע לדרגת קו אמצעי, שהוא בחינת יעקב, כבר השם ניצב עליו. כנ"ל מהמשל שהמלך עומד על שדהו בזמן שהתבואה עומד בקרי. וזהו כמו שמובא, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח, בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה. ובהקדמה לתעס אומר שם, ובמתבאר כי באמת אין האדם בטוח לחלוטין שלא יחטא עוד, בטרם שיזכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש המבוארת, דהיינו גילוי פנים. וגילוי פנים זה שמצד ישועת השם יתברך, מכונה בשם עדות, היא המבטיחה לו שלא יחטא עוד. עד שפירושו שאז שהוא זוכה לאמונה בקביעות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, חי השם וברוך צורי בהשם תתהלל נפשי. שיש להבין מהו הפירוש חי השם על הבורא. איזה שבח הוא זה להבורא. ובדרך העבודה יש לפרש חי. מי הוא נקרא חי השם? היינו מי שמאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בחינת טוב ומיטיב. האדם הזה נקרא חי. וברוך צורי, היינו מי שמקבל מהשם צורה של אמונה זו, שהבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, והאדם הזה הוא מברך להשם שנתן לו האמונה. כי מכוחו עצמו אין האדם מסוגל לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כי זוהי מתנת אלוקים. וכמו כן יש לפרש, בהשם תתהלל נפשי. שפירושו הוא בהשם. כלומר, מה שהבורא קרב אותו אליו, על זה תתהלל נפשי. שנפשו של אדם נותנת רוב תודות להשם בזה שקירב, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן את הרוח ונשמה, ובכוחות עצמו של האדם לא היה מסוגל לזה. על זה הוא משבח לבורא שהאדם עתה שיש לו אמונה הוא רק מה שהבורא נתן לו. על זה הוא מברך להשם, שהשם נקרא קו אמצעי כנל, שרק על ידי העבודה בבית קווים הקודמים, האדם זוכה אחר כך לבחינת הקדוש ברוך הוא נותן את הרוח והנפש. ובאמור, שרק הבורא הוא יכול לעזור לצאת משליטת הכלי קבלה, לכן בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום ולתת את מקומו עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיכנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך, יש לו כוח לבטל אותו, ולא אחר. כלומר שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וממילא אין מה להתווכח עם הגוף, רק בזמן שהוא רוצה לעשות משהו לשם שמיים. הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. ובאמור יש לפרש על מה שאמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הגם שעיקר הוא פירוש הפשט, אולם בדרך העבודה יכולים לפרש שהאדם והאישה, שהאישה והאדם הם בגוף אחד. שאשתו של אדם נקראת הרצון לקבל, הנקרא נקבה. והיא רוצה תמיד רק לקבל. לכן יש לפעמים שהאדם רוצה לעשות משהו על מנת להשפיע, הנקרא בחינת זכר, בחינת איש, והרצון לקבל מתנגד. והאדם רוצה להרבות בדברים עם הרצון לקבל שלו, ולתת להבין שכדאי שהוא ייתן לו לעבוד על מנת להשפיע. אז חז"ל אמרו, חבל על הדיבורים. וזה אמרו באשתו אמרו, היינו ברצון לקבל שבו עצמו, וקל וחומר באשת חברו. היינו להתווכח עם הרצון לקבל של החברים, שהוא יתווכח עמהם וייתן להם להבין שכדאי לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי רק השם יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. לכן אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיעו למצב שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אסור להם להגיד מוסר לחברו מדוע הוא לא עוסק בעבודה דלהשפיע. כי הרצון לקבל של חברו, אם הוא רוצה לתקן, זה כאילו שיש לו כוח לאדם הזה. אבל האמת היא, מה שהאדם עושה פעם כן להשפיע, זהו רק בכוח השם. לכן אסור להגיד מוסר לחברו. נעבור לשיעור מתאריך 13 בפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף 271, רשיין א', מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי, בעבודה. יש הרבה דברים שנמצאים במאמר הזה, הרבה הבחנות. קודם כל, הסוף המאמר הוא בולט מאוד, שאדם אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, גם כן להגיד נו נו נו, מה איתך, למה אתה לא זז. אני שמעתי כאן בקבוצות שאחד אפילו מבקש משני, נו תן לי חיסרון, נו איפה החיסרונות שלנו, למה אנחנו לא זזים, נכון? וזה לא נכון, מחיסרון אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול לזוז רק אחורה, זה הידרדרות, אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות השם, האור המחזיר למוטב, רק משלימות מהחיים, מהרגשת החיים רוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח. וזה קליפה אומרת לנו שלך לחיסרון ותתחיל לחטט ותתחיל יותר לסבול, ואז מהסבל תזדקק לרוחניות. זו גישה לא נכונה, היא ממש עיצה של קליפה ולא קדושה. אסור בחיים, אסור ממש לפנות לחיסרונות. צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. האור בונה את החיסרון, ולא שחיסרון מגדיל את עצמו מתוך עצמו. איפה ראיתם פעולה כזאת ברוחניות? זה מה שהוא אומר, שאסור להתווכח עם רצון לקבל בכלל. אל תפנה אליו, אל תסתים עליו שום תשומת לב. כאילו לא קיים. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בכף ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור יבנה לך כסרונות וכוחות ומחשבות, והוא ייתן לך מכשולים, אל תדאג, הכל ייתן לך. מה שאתה צריך ולא מה שאתה כביכול, תשב ותאכל את עצמך ומזה שום דבר לא יצא אחרת. האור הוא המחזיר למוטב, בלבד, אין כוח אחר. לכן, אסור לקבוצה, במיוחד לקבוצה, אם אחד אוכל את עצמו שיוכל. נו. אבל אם קבוצה מתאספת ומתחילה איזה אנחנו ואיפה אנחנו, ומתחילים לבכות ככה, כן, ומספידים את עצמם, אז זה לא טוב. אומר שאפשרי לעשות ביקורת הזאת חצי שעה ביום, אם אתה מצליח 23 וחצי שעות ביממה, להיות דבוק בכף ימין. אז באמת יש לך מספיק כוחות, יסוד, לעשות ביקורת נכונה. אבל אם לא, תעשה כל הזמן בכף ימין. זאת אומרת, תכלס, לבקש גדלות הבורא, אם צועקים אליו, צועקים שיפתח, שייתן משיכה אליו, שיגלה בשביל מה אני צריך אותו. כן? זהו. אבל לא לצאת לצד ההפוך, לפרו כאילו. נו, למה אתה לא נותן לי מכות שאני אצא ממך? זה לא בדרך ההתפתחות. זהו. וזה גם כן שהוא אומר, אם תראה שור שונאיך. שזה ממש, יש פה עוד דבר אם תראה שור שונאיך. אנחנו יכולים להבין מכאן, מה התורה אומרת? אם תראה שור שונאיך, שנגיד נפל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, והאדם הזה בפשטות, כן? והאדם הזה הוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל, ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו, ואתם ממש מתקוטטים, אתה חייב לעזור לשור שלו לעמוד על הרגליים, ולעשות איזה פעולות שהשור שלו יתחיל לעבוד. אנחנו צריכים מכאן, קודם כל, להוציא מוסר השכל ש... להעמיד את השור לעבודה, את האדם לכיוון המטרה, את הסביבה שלו שיוכל לעבוד, זה מעל כל חשבונות אחרים. אני אוהב אותו, אני שונא אותו, הוא קרוב עליי, הוא רחוק עליי, זה לא חשוב. יש לי איזשהו דברים, מישה, מה אתם מדברים שם? אם יש לי איזה דברים איתו בעתיד, בעבר, שהתקטטתי, או איזשהו חשבונות שהיו לי איתו, זה לא חשוב. אם זה נוגע למטרה, אני חייב למחוק כל העבר, וחייב ללכת רק כדי להקים את השור הזה ושימשיך לעבוד. חס ושלום למשוך לעבודה הרוחנית, איזשהו חשבונות בימיים. שפחות מהרמה הזאת. זה הורס את הכל. זה גם כן אנחנו רואים שאם תראה שור שונאיך. כן? זהו. אני יכול לא לאהוב את החוצפנוביץ' הזה, אבל מה ששייך לעבודה אני חייב לעזור לו שימשיך. אין כאן חשבון בכלל בשום דבר אחר. ככה. האב שלו לא מוצחם בעיניי. זה משהו אחד, ומה ששייך לעבודת השם, אף ההפך, לדרוך על החשבונות האלו, ולעזור בכל דבר, בכל מחיר ממש, ודווקא בנקודות שאני שונא אותו. זה הרווח. לכן לא יכול להיות בקבוצה, אני רוצה להתחבר עם מישהו, לא פחות, יותר קל איתו, פחות קל איתו, זה פשוט צריכים... צריכים לראות שכאן זה הרווחים גדולים. שמטרה היא חייבת להיות מעל כל החשבונות האחרים. זהו. ואם זה לא ככה, אז חייבים משהו לעשות כאן במקום. כן.
2: יש לי איזה בלבול במושג של חיסרון. עכשיו דיברת על חיסרון במובן שלילי.
1: חיסרון הוא תמיד שלילי. למה אני צריך חיסרון?
2: אנחנו מדברים שחיסרון זה רצון, ואם יש לי רצון לרצון, אז איך להתייחס ל...
1: חיסרון אצלנו זה גם מורגש בצורה שלילית. וגם נחשב בכלל לצורה שלילית. יש בבורא חיסרון? הוא ברא אותו יש מאין. אז מה יכול להיות בזה טוב אם אין לו? אלה, מה? אני צריך שיהיה לי חיסרון אחר. איסורי אהבה. חיסרון להידבק. בוא. זה משהו אחר? זה הכרה? התוצאה מהכרת הגדלות שלו זה חיסרון אחר לגמרי. זה חיסרון אליו ולא חיסרון שרע לי. אז חיסרון שרע לי, שאין לי, זה לא חיסרון שממנו גודלים. אף פעם מזה לא גודלים. אני יכול להשתמש בו אחר כך בצורת של איסף, שזה גם כן חיסרון לבורא, הגבלה כבר בקו שמאל. זה חיסרון הקדוש, שאני מצרף אותו לימין ובונה בחינת יעקב. אבל לא סתם חיסרון שרע לי. זה בשביל מה לא אותו? בשביל מה לא להרגיש אותו? אתה תיקח רב נחמן מברסלב, הוא היה גדול בזה, הוא כל הזמן דרש שמחה, וזה... אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו...

0: כמו שהוא כותב, אסור לעורר חסרונות חוץ מזה חצי שעה ביום. בתנאי שאתה ממש נמצא בשלמות יתר שעות. וכותב בכל מיני, והעיקר לא לצאת מרשות הקדושה. מה זאת אומרת? לשכוח על זה שבורא פועל הכל ועושה את הכל, ואתה נכלל בו, ואתה בכלל נמצא בו, אלא אתה רוצה גם כן לעשות משהו, בבקשה. אז תעורר קצת חסרונות שלך, כל הדברים שלך שנגד שלימות הבורא, ונגד שלימות השגחתו, תעורר אותם במידה שגם עם ההפרעות האלה גם כן תדבק עליו. אבל כל הזמן תבוק עליו, כמה שאתה יכול לעשות החבדי עלייה, אתה מבין? לצרף לדביקות עמו עוד כל מיני הפרעות, בבקשה, תצרף. אבל לא לצאת ממנו, להישאר דבוק וכל הזמן עוד לצרף הפרעות. להפוך אותם לכוח המהיל, לתוספת דביקות. אחרת זה לא לתועלת, אחרת אנחנו מושכים את הזמן. אנחנו צריכים לברוח מהקו שמאל, לא להיות שייך בזה. כי המצב הראשון ברוחניות, מה זה המצב הזה? שאתה לגמרי נכלל באלוקות, כמו טיפה ברחם וגמרנו. אז מה אתה במקום זה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה תגיד שזה דמיוני? זה לא דמיוני, אם אתה בכוחות עצמך, בכוח, רוצה להכניס את עצמך למצב כזה, זה לא נקרא דמיוני. זה לא אמת, זה לא רוחניות, אבל זה לא סתם ככה דמיון פרוע, כי אתה עובד על עצמך כדי לעשות את זה.
1: לא, אני שואל, כי אני אמרה, זה ברור לי, אבל המושג עצמו חיסרון, הרצון הזה לרוחניות, אנחנו גם קוראים לזה חיסרון.
0: רצון לרוחניות נבנה על ידי האור שמשתלשל מלמעלה ובונה את החיסרון ממש לעצמו, לרוחניות שנקרא. ואם זה לא על ידי האור, אלא אתה מעורר את זה מתוך הפופיק שלך, זה החיסרון של לא תועלת, שעל ידו אתה לא מגיע לאור, שעל ידו אתה בסופו של דבר עוד תעזוב את הקבלה ותלך למלות חיסרון הזה הבימי, או שתשב ותאכל את עצמך שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות עם החיסרון הזה. חיסרון צריך להיות כפוף לאור, יחד איתו לבוא. אחוריים של האור צריכים להיות החיסרון של האדם. אתה מבין? מאיפה בא החיסרון? האור בעצמו בונה חיסרון בנוכחות עצמו. בנוכחותו. ואם זה לא על ידי זה, זה ממש לא, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מוות. זה מכשול ל-99% מהתלמידים. כולם נכנסים למראה שחורה ולא מסוגלים לצאת ממנה. ואז הם הולכים בכל זאת, אם הם ממשיכים ללמוד ומשקיעים את עצמם עם כל הדיפרסיה שלהם, עם כל הייאוש ועם כל זה שרואים על האדם שהוא ממש נמצא בעצבים ובמתח ובחוסר שביעות רצון והכל, הוא בכל זאת מתקדם, אבל הוא יגיע למחסום בעוד 20 שנה. לא פחות. לפחות. כי הוא מושך זמן בעצמו. הקליפות הן שעושות מנקודה הנצחית, הן מושכות אותה לשני הכיוונים, לעתיד ולעבר, כן? ומושכות, וככה האדם מתחיל להרגיש זמן. כי יש קליפה שהיא נגד רוחניות. זה מושכת לעבר. יש קליפה שהיא בעד רוחניות. היא אומרת, לא, לא, תציג. ואחר כך רוצה לך לקבל את זה. אבל

0: רק מהאור, חוץ מ... אין לך על מה לחשוב, חוץ מגדלות הבורא, בקיצור. מזה שיבואו כל היתר הבחנות. כן.
1: כתוב פה תלמוד ג' בסוף, כלומר, אדם שאדם רואה שעדיין אין לו בידו לעשות חסד, מכל המקום אדם צריך לעשות בצעירים לעצמו, כאילו כבר נתן מבחינת השפעה. עד כמה אפשר להתעמק בצעירים?
0: אדם צריך לצייר לעצמו, כתוב כאן בדף רשן ג' שהוא זכה לבחינת השפעה ושהוא משפיע, ובאמת עד כמה שהוא מבין את זה, עד כמה שהוא יכול לתאר את זה ולהיות בזה קצת, לחוש את זה, צריך לתת תודה להשם. למה אנחנו צריכים לעשות את זה בזמן שאין לנו שום ממש מבחינת ההשפעה? שוב אני אומר, בגלל שזמן ההכנה, זה שאתה מתאר בזמן ההכנה כל המצבים שיהיו אחר כך, ואתה לא צריך לתאר לעצמך מצבים של נפילה, אתה צריך לתאר לעצמך כל המצבים שיכולים להיות בקדושה, בקרבה לבורא. אז זה שאנחנו צריכים כך לעשות בחברה, זה פשוט מתקן אותי, כי אם אני עושה, מראה לכולם צורת ההשפעה שלי, שאני עושה כאילו, כן, לדמיין לעצמו ולעסוק ככה, אז בחזרה מתחילים לעשות כל היתר אנשים, אז אני מתחיל לראות שהם באמת נמצאים כבר בהשפעה. אני הרי קורא אותם רק לפי צורה חיצונית, מה שהם מראים לי, ואז אני מתחיל או להתבייש או לקנות, וזה מעורר אותי באמת להמשיך, נותן לי חומר דלק. כן. איך מחבר אפשר לקבל מילוי? בורא גדול. החבר קטן. אם אתה רוצה לקבל גדלות הבורא, אתה צריך גם כן להגדיל את החבר. אתה צריך להתפעל ממה שאתה שומע ממנו, ממה שאתה רואה ממנו. תראה, יש אנשים שנמצאים כאן שמגיעים מרחוק, ואחר כך בורחים לפני סוף השיעור עוד לעבודה, ועובדים קשה כל היום. אני מסתכל עליהם, אני מקנא בהם, בכוחות שיש להם, לי אין כוחות כאלו. אז אני מתחיל להעריך אותם. זה מאנשים, יש אנשים אחרים שהם מבינים את החומר, לומדים, יש להם הבנה, יש להם איזה מין פלפולים בראש, גם בזה אני מקנא, למה לא? יש כאלה שאני רואה עד כמה שהם כל הזמן נמצאים ברצון קדימה. אני צריך להתפעל מהם, מכל האלו אנשים שסביבי. באים עליי נשים להתייעץ. מגיע איזה אימא, יש לה שלושה ילדים, והיא אומרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה רוחניות, אני כבר 5-6 שנים לומדת, מדברת ברצינות, אני מכיר אותה וגם קבוצה נגיד שהיא לומדת שם. עד כדי כך יש לי רצון שאני אפילו פחד להגיד, אבל אני לא חושבת על הילדים שלי. אז אני מתפעל מזה. אני רואה עד כמה שטבע יכול להיות בדיכוי על ידי התפעלות הרוחנית, על ידי הרצון כזה. והיא בריאה אישה, לא שבויה, לא בדעתה, זאת אומרת, אני מדבר על, על הפעולות ממש ש... אז מכל הדברים האלה אני לומד, וזה נותן לי הלאה גם כן להמשיך. גם צריכים לחשוב על זה ולאבד כל הנתונים האלה. אני עובד עם האינטרנט, עם כל מיני דברים. אני משתדל למצוא כוחות מקומות להתפעל מהם. וההפך, אם מישהו ככה ככה, אז אני מיד מתרחק ממנו. בשביל מה לי לתפוס ממנו וירוסים האלה? בשביל מה? שהוא יפיל אותי? זה נקרא שהוא קודי אחור בספינה, אם אדם כזה נמצא בקבוצה, זה כמו שקודי אחור בספינה שלנו.
1: אבל אני צריך
0: להתפעל
1: מהגיעה שלך.
0: מהגיעה, מרצון, הגיעה יכול להיות, אני לא רואה. אני מאיפה אני יודע למה נתנו לו את זה. ואולי סתם הוא משחק כלפיי. זה טוב, זה מועיל למטרה, אז אני מפעיל את עצמי עוד יותר להתפעל ממה שאני רואה. ובמה שלי בולעת את זה ומקבלת ומתחילה לחשוב שזה נכון וזהו. רצה קדימה. איפה שצריכים, דווקא שם אנחנו לא רוצים להפעיל קינה. נו, אני מקנא, זה לא יפה, זה לא רוחניות. נו. כן.
2: אני יכול לדעת אם חיסרון בא למעלה, או שאני בעצם עושה מעורות בעצמי.
0: מה אכפת לך, מאיפה בא לך חיסרון?
2: אני
0: אכפת
2: לך
0: חיסרון.
2: שעשו לי,
0: לא,
2: אני
0: לעשות
2: לעבוד בעצמי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אבל חיסרון למטרה בא אליך, או חיסרון לעסוק בכל מיני הבעיות שלך. אסור לגשת לבעיות של האדם לפני שהוא דבוק בבורא. כי אין לו כוח להתייחס נכון ולתקן נכון מה שהוא יראה. אלא זה פשוט יריד אותו במדרגה, הוא ייפול. כן.
1: חשוב פה שכאילו אני לא צריך להתעסק עם הרצון לקבל של חברים, אבל מה עם חברים בקבוצה רומנית? חלשי במצב קצת חדש, אין לי כוח עכשיו, לא בא לי עכשיו, דברים כאלה, אני לא צריך להתעסק, לא לנסות להראות רצון לרוחניות, לא בא לי עכשיו לבוא לשיעור. יש לי פגישה, יש לי טוב.
0: נו.
1: אז זה כאילו הרצון בעצם לקבל מונע איפשהו את הרצון לרוחניות.
0: כן.
1: אצל החבר. שאלה אם אני כן צריך...
0: מה אצל חבר? אני לא מבין. אתה עכשיו נמצא במצב שאתה לא רוצה לבוא לשיעור. או מה? כן?
1: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה.
0: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה, אתה חייב לסחוף אותו. בכל מיני אמצעים. עד כדי כך בכוח. חתמת, אתה חייב. אין ברירה. אני לא יכול, יש לי כאבים, זה ראש, זה רגל. זה אחר כך. קודם אני לוקח אותך לשיעור, תביא לי פתק מהרופא. הנה, כמו בצבא.
1: וזה לא להתעסק עם הרצון לקבל שלו? מה שכתוב פה שאסור בעצם?
0: לא, אני בזה לא עוסק עם הרצון לקבל שלו. אני מציל אותו בזמן שהוא איבד כוחות. אז מה, ככה בשדה הקרב אתה זורק אותו? עכשיו התנפלו עליו כוחות חיצוניים, כן? מקף שמאל, ואתה ככה תשאיר אותו, איך? זה ממש...
1: מה לעשות אם בחברה מתחילים ברורי אמת כאלה, איך צריך זה להפסיק?
0: אני לא יודע מה זה ברורי אמת, אמת זה בורא. ברורי אמת זה בירור על הבורא.
1: מבררים את המצב
0: שבאמת
1: נמצא
0: בו. שאנחנו נמצאים בזה, זה כדאי לברר רק בתנאי שנמצאים בכוח הדביקות למטרה כזה שהבירור הזה לא מוריד אותנו. שאנחנו יוצאים ממנו בעוד יותר התפעלות.
1: זה כאילו מנסים והם רואים שהם
0: סוחבים לזה. אם נסחבים לרע, אז מיד מפסיקים. אסור בכלל להתקרב לזה. אבל איך לדעת?
1: אני מתחיל ואם אני רואה...
0: זה עניין של ניסיון, תתחילו.
1: אז אפשר להתחיל,
0: בכל זה. כן, אבל בתנאי שאתם באמת עושים תרגילים טובים על לתאר גדלות השם. אם הייתי לוקח אותך למעבדות, או תשאל את אשתך, למעבדות הגנטיות, אתה היית רואה איזה גנום של אדם, איזה חוכמה יש שם, מהתחלה ועד הסוף איך הכל מחושב, באלפי חלבונות וזינזינים וכל מיני דברים, איך כל פרט שייך וקשור ל... אם היית רואה רק תא אחד חיה, היית משתגע, באמת, עד כמה שהדבר הזה הוא עצום, אדיר. אם היית רואה את המערכת בכלל הבריאה, שכל תאים, כל, לא יודע, עד איזה פרט קטן הכל שייך לכל המערכות, וברמות של דומם צומח חי מדבר, וברמות של הרוחניים, ברמות רוחניים, ו... זה פשוט, זה, והכל זה כדי להביא את הבריאה להתאמה לבורא, לאותה דרגה של בורא. היית רואה עד כמה שבבת אחת ובכל פרט ובכל הפרטים יחד, כבכלל, פועלת אותה פעולה. זה דבר שאי אפשר לספר עליו. הוא פשוט נכנס לפי התאמת הנשמה למערכת, אז אדם מקבל את זה וזהו. אז היית מתפעל? אם היית אפילו רואה על עצמך עד כמה שהוא מסובב אותך משך כל החיים שלך, ולאיזה מטרה, כל הדבר ודבר שעברת, אז גם כן היית מתפעל. זאת אומרת, חסרים לנו גילוי פעולותיו. ממעשי חי קרנוחה, זה מה שחסר לנו. אבל אם אפילו מדברים על זה, חושבים על זה, וזה לא שייך על היחס שלך אישית עליו, שאסור עליו לדבר, אלא זה מדברים על הבורא, לא שאני והוא, שאני והוא זה אני והוא. אז אם... יש הרבה אפשרויות להתפעל מזה. הרבה אפשרויות. אני מדבר רק מתוך חקירת הטבע, כמו שאברהם אבינו, כמו שמסופר. וכמו שאומרים שפעם המקובל היה צריך לרכוש כל השבע חוכמות עד שהוא מגיע לקבלה. כי בלי זה לא היה לו מספיק כוח התפעלות. קשר עם הבורא, כי לא היה מרגיש מספיק את היסוד להתפעל ממעשיו של הבורא, של הבורא. אז לא יודע, אני משתדל אולי להעביר את הדברים כאלה, לא יודע. זה כן יכול, לא יודע, לי זה עזר בזמני, פשוט ידיעת החוקים האלו, ככה הרגשת החוקיות שבטבע. כן.
3: אמרת קודם שאם האדם במצב רוח וזה, אתה מתרחק ממנו, שלא... להתאבק בווירוסים האלה, מי צריך את
0: הצרות האלה? לא, אם אדם נמצא במצב רוח רע ולא רוצה לצאת ממנה, אלא מנסה עוד לסחוף אותי, אז כאן אני צריך לעשות, באמת לעשות חשבון. האם אני מסוגל להוציא אותו או לא? אם לא, אין מצווה להיהרג בגלל שהוא רוצה להישאר מת.
3: שעוזרים לחבר, איך אפשר לדעת דבר כזה?
0: אז מבקשים עוד חבר'ה שיעזרו. אתה יודע שאם אחד נפצע, אז חמישה צריכים לטפל בו. זה החשבון בצבא, וזה באמת בעיה. כן.
3: אנחנו מדברים הרבה על המושג הזה, גדלות הבורא. מה זה גדלות הבורא? מה זה? מה גדול בעיניי? מה צריך להיות גדול?
0: מה זה גדול, גדלות הבורא? גדול נקרא מי שיותר חזק ממני. הוא נקרא גדול, פשוט מאוד. אם זה תיאורטית שהוא שם, מה, כלום. הוא יותר חזק ממני, שאין לי מה לעשות, זה הגדלות.
3: אבל שיותר חזק ממני אני מגלה אחרי שהוא נותן לי כמה מכות, נגיד, כן? אחרת איך אני יודע שיותר חזק ממני?
0: אז בשביל מה למכות? לגלות שהוא יותר חזק.
3: אז איך אני מקדים את זה? איך אני...
0: אז בגלל זה, מהתפעלות עד כמה שהוא עצום, מעוקב אותך מכל, בכל החיים שלך, מכל הצדדים, עד כמה שהוא שולט בכל הבריאה, עד כמה שהוא נמצא לפני מחשבה שלך ולפני רצון שלך, והוא קובע לך את המחשבה, והוא מסדר לך את המחשבה, ואיך אתה תקבל אותה, ואיזה רצון יהיה לך ליד המחשבה הזאת, ואיך הרצון הזה יתפתח, והכל. הוא משחק בך הכל. הכל, הכל הוא משחק לך, בך, חוץ מהמחשבה הזאת אחד, שאתה יכול להתייחס אליו, להכיר אותו. רק המחשבה הזאת, אבל אפילו שתתייחס נכון, לא נכון, לא חשוב, ובכל זאת גם עכשיו פועל בך. גם השאלות עכשיו הוא שואל, גם ההבנה אחרי השאלות הוא ייתן. זה הכל הוא. מי אני? אני זה שיכול לקבוע יחס, בלבד. כאן יש בחירה. זה הכל. אם תתחיל רק לראות, לחפש בפנים איפה הוא לא נמצא, שם אתה תרגיש, בנקודה אחת הזאת אתה תרגיש בחירה חופשית.
3: קובע יחס למה?
0: יחס אליו.
3: שזה צריך להיות גדלות, גדלות הבורא גם.
0: יחס לגדלות, שאתה רוצה להידבק בזה שבאמת ישנו. שכל דבר אחר זה ישקר מפני שהוא שולט. אז אם אתה מתאר לעצמך משהו אחר, אז אתה נמצא בשקר. טוב, זה דברים שצריכים לחפש בפנים. אין מילים בינתיים, כן.
1: מספר לי לחבר כמה שבורא גדול בשבילי, או כמה שאני רוצה לגלות את הגדלות שלו.
0: לא צריכים לספר לחבר כמה בורא גדול בשבילי. צריכים לדבר יחד, או אפילו בלי דיבורים אולי לקרין את זה בהרגשה, שגדלות הבורא זה מה שמושך אותנו קדימה. וקדימה זה נקרא אליו. ולא לשום דבר אחר, לא לטשטש את המטרה האמיתית, לא להחליף אותה במטרות אחרות. וגם כן מי זה הבורא לפרש אחר כך, שזה כוח דה להשפיע, נתינה. לזה אני משתקק או אני משתקק לפרו, רק הפרו פתאום התלבש על הבורא אצלי בעיניי ואני משתקק לזה. זה הכל יכול להיות. תפרש נכון כל המילים שאתה... שלא יהיו מדביקות סתם. אז אתה תראה... המצב האמיתי כבר מתוך זה, אתה תראה את הקו שמאל שלך. כן.
3: אני לא הבנתי, למה צריכים לחפש בו שהוא לא יפצע?
0: לא, ממש לא משהו לא נמצא.
3: לא תראה, עכשיו,
0: אני חייבים,
3: צריכים לחפש אותו איפה שהוא לא נמצא.
0: אה, שאם אתה מחפש בתוך עצמך ובודק ורואה שבכל המערכות שלך, מחשבתית, רגשית, של החלטות, של הביצוע, בכל דבר נמצא הוא, ואתה מחפש אז איפה הוא לא נמצא, אז אתה תמצא אותו שהוא לא נמצא בנקודת הבחירה החופשית. מי היא הנקודה הזאת? היחס שלך אליו. זהו. נו, נתחיל ללמוד אולי, כן.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן. מה, מה, מה, מה לא, כן. שרמי ממרקר אין פה, לא היה מקום שלא לא לקחת למימוש. באמת, את כל התייחסות רב מההתחלה עד הסוף, הכל חברתי, זה שמתחיל לדבר על ה, לא לפנות לחסרונות ומוסר לחברים, ולא לסחוף מהעבר, כאילו ממש ממש מלא דברים.
6: בחיסרון לא זזים קדימה, רק מתוך גדלות השם אנחנו מתפתחים על ידי האור המחזיר למוטב, רק משלמות האדם יכול לפרוח.
7: באמת עצות אינסופיות, דווקא נתרכזתי בקטע, האדם הזה שהוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל, ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו. איזה עצה חזקה.
8: אנחנו בעשירייה צריכים להתעסק רק בגדלות הבורא, כל הזמן לעורר את הגדלות הזאת. בואו, כאילו בואו נשמע את השיעור הזה בצורה כזאת, שניקח אותו כממש מימוש בעשירייה. כל חבר צריך לשאול את עצמו מה אני לוקח, אני לוקח עכשיו, דבר עם החברים על גדלות הבורא.
9: כן, צריך להקרין לחברים שהוא נמצא בעולמו של הבורא, וכמה הוא גדול ועצום ומקיף אותנו ואוהב אותנו ומגדל אותנו. ותשחק את זה ותדמיין את זה, כי מצד שמאל לא לומדים מתוך החסרונות, רק מצד ימין.
10: כן, היה קטע יפה על היחס להציל חבר שמתקשה, שצריך חמישה לטפל באחד, אבל התיאור הזה של רב של איך אדם צריך לתפוס את הגדלות של הבורא, כמה הוא עוקף אותך בכל החיים, כמה הוא שולט בכל הבריאה, כמה הוא נמצא לפני כל מחשבה, לפני הרצון שלך, הוא קובע לך את המחשבות, הוא מסדר לך את המחשבות, הוא מסדר לך, אתה תקבל אותם, איזה רצון יהיה לך. הרב עשה כזה צ'קליסט של, לא יודע אם הכל, אבל הרבה דברים על כמה הבורא עלינו. ואנחנו צריכים רק, יש לנו רק פעולה אחת לעשות, וכמה פעולות יש לבורא, לנו יש רק פעולה אחת, זה להתייחס נכון אליו, זה הכל.
11: צריך מאוד להיזהר מהנטייה הזאת להתמקד בחסרונות. אני למשל רשמתי, חיסרון שאין לי הוא לא חיסרון שממנו גדלים. אבל את הלא אני שכחתי לכתוב. אז יצא החיסרון שאין לי הוא חיסרון שממנו גדלים. צריך מאוד להיזהר מהרצון לקבל, מאוד ערמומי, הנחש.
5: אולי להוסיף שאסור להתאמה בתוך עצמו על זה שלהיות לשקוע בעצמו, מין דיכאון כזה, זה הכל לא נכון.
6: אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו, ולא מבינים עד כמה העיסוק בזה עוצר אותנו. חסרים לנו משחקים, תענוגים קטנים, ואני שקוע בזה. אבל אם אני אעזוב אותם ואתחיל לחפש גדלות השם, רק זה יפתח אותי.
9: חוטר כותב לנו, אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, וגם כן להגיד, נו, נו, נו, מה איתך? למה אתה לא זז? מחיסרון, הוא כותב, חותר, אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול רק לזוז אחורה, זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות הבורא, האור המחזיר למוטב. רק משלמות, מהחיים, מהרגשת החיים הרוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח.
7: להמשיך את רואי, כמו שרב אמר, אסור ממש לפנות לחיסרונות, צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. והאור בונה את החיסרון. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בקו ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיובים, האור יבנה לך חיסרונות וכוחות מחשבות, והוא ייתנו לך, והוא ייתן לך מכשולים. אל תדאג.
8: רב אמר שהבעיה הזאת שאנחנו מתמקדים בחסרונות היא של 99% מהתלמידים. זאת אומרת שאני כלול בהם, גם אם אני אולי לא מבין את זה, אבל אני כלול בזה. ודבר שני, הוא נתן לנו דוגמאות על מקובלים בעבר, רבי נחמן מברסלב ועוד, שתמיד היו מתעסקים בשמחה ובגדלות. בואו נשתדל גם אנחנו כל הזמן להיות בשמחה וגדלות.
10: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
11: רצון אמיתי לרוחניות נבנה מלמעלה על ידי האור. עד כאן לשונו.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם, ואנחנו נקרא, כבר נכין את עצמנו בספר, בכתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. מאמר כמובן נמצא גם בחומר הלימוד, זאת הכותרת השנייה בסדר שלנו. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5, שבו הרב יכין אותנו ללימוד. בבקשה.
2: אנחנו נמצאים במאמר שמדבר על שלום, כן? השלום בעולם, כמו שמו. מה זה שלום בעולם? שיהיו כולם שלמים, בשלמות, ביניהם. מה זה נקרא שלום? זה קשה מאוד להגיד. אולי זה שוויון. שוויון לפי מה, לפי מי, כל אחד רוצה משהו אחר, כל אחד שונה. כן, אז הוא מסביר לנו בעלי הסולם שאף אחד לא שווה לשני, כי אנחנו שונים מלכתחילה מהבורא. איך אני יכול לתקן את המעוות הזה שכל אחד הוא אחר? הבורא עשה אותנו כך, ומלכתחילה כאילו שם לנו רגל. כן, קלקל אותנו כך שאנחנו לא שווים, ובאלף ואחת כל מיני נתונים, פרמטרים למיניהם, כן, אפילו בבדיקות שלנו, ברפואיות, פסיכולוגיות, בכל ההכנות שלנו, שאנחנו נולדנו, אנחנו שונים, אז מה עושים? איך אנחנו יכולים להגיע לזה שכולם יש אותו דבר נגיד? לא, אם לא אותו דבר, אז כל אחד כמה שמגיע לו לפי הטבע שלו שיקבל מילוי, כמה מגיע לו? גם לא יודעים. איך אנחנו יכולים לבנות חברה שלכל אחד יהיה טוב? זה דבר מאוד חשוב ומאוד אקטואלי. אין? עכשיו יש לנו משבר. אין? איך אנחנו מגיעים לזה שאנחנו עושים שלכולם יהיה טוב? אין? אנחנו עברנו כל כך הרבה כל מיני מצבים בחברה האנושית, פרמציות מה שנקרא, כן, מבנה החברה. שאו היו עבדים ואדונים, או היו פועלים ומנהלים למיניהם, או שליטים, כן, דיקטטורים למיניהם, לכל מיני הצורות עברנו, כן? והגענו למצב האחרון, שהוא מצב שלכל אחד שוויון. שוויון אפילו בין גברים לנשים, שוויון בין כל אחד ואחד שוויון. אנחנו רואים שזה לא מתקיים. מה זה שוויון לכל אחד? אם שוויון לכל אחד, אז כל אחד זה לא שמגיע לו ולא ולא ולא אותם הדברים. כי לכל אחד רוצה משהו אחר. לכל אחד זקוק לדברים אחרים. אז איך אנחנו יודעים? איך אדם בעצמו בדיוק יודע מה שהוא צריך? היום נדמה לו כך, מחר יהיה לו כך, הפוך נדמה. זאת אומרת, עד שאדם לא מכיר כנראה את הנשמה שלו, את המהות הפנימית שלו, הוא לא ידע מה חסר לו. ואם לא, ולא מספיק שהוא מבין ומרגיש, אנחנו צריכים לבנות מערכת מדינית, מערכת חברתית, כדי לספק לכל אחד ואחד מה שכל אחד צריך, בצורה אידיאלית. נעשה כזאת ממשלה, מדינה או עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש נשמה שלו, כמה שמגיע לו.
1: כן. אומר לנו הרב, נעשה כזאת ממשלה, מדינה, עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש הנשמה שלו כמה שמגיע לו. והרב ככה מזכיר לנו את השיעור הקודם, שיעור הקודם של במאמר השלום בעולם, שבו בעל הסולם הציב אתגר. הוא אמר, אנחנו רוצים להגיע למצב השלם. המצב השלם הוא כזה שאדם יודע בדיוק את תפקידו בתוך המערכת, והתפקיד הזה בתוך המערכת הוא שלם, הוא עושה ככל יכולתו למען המערכת, וצורך את מה שהוא צריך, זאת מידת האמת. אם אנחנו נצליח לממש את המידה הזאת, את מידת האמת, אז אנחנו נהיה בצורה המושלמת. אבל, הוא אמר גם, והציב יחד עם זה שאלה, הוא אמר, איך זה יכול להיות? הרי בתוך כל אחד מאיתנו נטועה ונמצאת גם התכונה של הבורא, שהיא תכונת הייחודיות, שכל אחד מרגיש לפי טבעו שהוא רוצה לשלוט בעולם, שהוא המרכז של העולם, שהוא רוצה להוביל, לקבוע, להחליט, ושכל העולם בעצם ישרת אותו. אילו התכונה הזאת לא הייתה קיימת בנו, היה מאוד קל לממש את מידת האמת. כל אחד נותן כמה שהוא יכול למען המכונה, כמו גלגל שיניים, הוא נתן לזה דימוי, כמו גלגל שיניים בתוך המכונה, שיודע בדיוק את תפקידו, פועל למען כל המכונה, מסתובב ממש כמו שצריך, ואז גם כל המכונה תורמת לו, ואיזה יופי. הגלגל שיניים הזה מרגיש וחי את חייה של כל המכונה. אבל המידה הזאת, כשהוא אומר שבודקים אותה למעשה, היא בלתי ניתנת למימוש. ובאמת ראינו כמה ניסו בעבר כל מיני רעיונות פילוסופיים כאלה, לממש את הרעיון הזה, ולא הצליחו. הקומוניזם כשל, הקיבוצים כשלו, כל צורות השיתופיות למיניהם כשלו, לא הצליחו. אי אפשר לממש את מידת האמת כמו שהיא. ואז אמר בעל הסולם, יש לנו גם אמת נוספת, אמת שהיא מתוך השטח מתגלה, שהוא קרא לה האמת המוחלטת, שהיא נובעת ממידת הייחודיות, שהיא ממש הפוכה מהאמת הראשונה שאליה הוא רוצה להגיע, שאליה אנחנו רוצים להגיע בשלמות. והאמת הזאת קובעת שאני רוצה לשלוט, אני רוצה להחליט, אני רוצה לקבוע, כל אחד כך קובע את המציאות, ובצורה הזאת בטח שלא יכול להיות שלום לעולם, וגם לא ליחידים בעולם. כי יחידים תלויים בכלל, והכלל תלוי בהם. אז איך הוא קרא לזה? הוא אמר, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, כל זה אינו אלא דבר האמת. וממשיך בעל הסולם ואומר, אלא החיסרון הוא, כי למעשה, אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור. זאת אומרת, זו מידה יפה שמתארים אותה, אבל בפועל אי אפשר לממש אותה. ואז הוא טבע את המושג הבא, האמת המוחלט, ואיך הוא הגדיר אותו, שאדם מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור. ממש אפשר לראות ככה איך ההורים מאושרים, כשילד גדל בשלב מסוים, פתאום הוא מתחיל לקבוע, הוא אומר, אמא תעשי ככה, אבא תעשה ככה, וכולם צוחקים, כי הילד בתמימותו, הוא רוצה שכך יהיה, אז הוא לא מסתיר את זה, הוא עוד לא מתוחכם בשביל להסתיר את זה כמו המבוגרים. זאת אומרת, עכשיו תעשו ככה, עכשיו תעשו ככה, וכולם צוחקים ומאושרים, הילד מתפתח יפה, הילד גדל, יש לו עתיד, אנחנו שמחים. כי הוא הגיע לשלב כזה שהוא יודע מה הוא רוצה והוא רוצה לשלוט על כולם. הוא פשוט עוד לא מספיק חכם, עוד לא צבר מספיק ניסיון כדי לדעת להסתיר את זה, ולקנות את זה דרך חיוכים ודרך סיבובים ותחכום וכמו שהמבוגרים. אז עכשיו אנחנו ממשיכים עם בעל הסולם, אנחנו נמשיך לקרוא את הכותרת הבאה, ונראה אם לא מצליחים להשליט את מידת האמת, שהיא המידה החשובה ביותר, מה אפשר לעשות? איך פותרים את הבעיה הזאת? לכן אנחנו עכשיו בכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג את מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואנחנו נקרא, זה פסקה לא ארוכה, אנחנו נקרא אותה בעשיריות, ניתן לזה 4 דקות, וכמובן עשירייה שמסיימת, יכולה להמשיך ולדון לפי הסדר במה שקראנו. בבקשה.
3: אמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ועתה לעניין ג' המידות הנשארות, שהן חסד, צדק ושלום, שלכאורה לא נבראו מתחילתם, אלא לקחת מהם סימוכין, להסמיך בהם את האמת החלש מאוד בעולמנו. ומכאן התחילה ההיסטוריה ההתפתחותית לטפס על דרגותיה האיטיות והנכשלות ביותר בהתקדמותה לסידור חיי הציבור.
4: כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת כמוסכם. ומאז נפל גורלו של האמת להיות בחלקם של השקרנים ביותר, ואינו מצוי לעולם אצל החלשים והצדיקים, שיוכלו אפילו להסתייע במידת האמת לא מנה ולא מקצתה.
5: כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנכשלים והנשקים בתוך החברה, ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה, כי כללות קיום החברה היה מחייב את המוצלחים שבהם לתמוך בנכשלים, וזאת כדי לא להזיק לחברה בכללותה. לפיכך היו נוהגים עמהם לפנים משורת הדין, דהיינו בחסד ובצדקה.
6: אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. הרי שכל אלו המידות, חסד, צדקה ושלום, יצאו ונולדו מחולשת האמת.
7: והיא שגרמה להפלגות חברה לקטות קטות, מהם תפסו את המידות חסד וצדקה, דיינו לוותר מרכושם לאחרים, ומהם תפסו את המידת האמת, דיינו שלי שלי ושלך שלך.
8: ובדברים יותר פשוטים, אפשר לחלק את שני הכוחות לבעלי בניין ולבעלי חורבן. בעלי בניין הם אותם החפצים בבניין ובטובת כלל הציבור, ולעניין זה הם מוכנים לוותר פעמים תכופות מרכושם לאחרים.
3: אבל אלו שהיו נוטים מטבעם לחורבן ולהפקרות, היה נוח להם להיאחז במידת האמת, דהיינו שלי שלי ושלך שלך, לתועלתם הפרטית, ולא היו רוצים לעולם לוותר אף במשהו מחלקם לאחרים, וזאת מבלי להתחשב בסיכון קיום הציבור להיותם מטבעם בעלי חורבן.
9: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת לעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. נזכור שבשבוע שעבר, בכותרת הקודמת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, בעל הסולם לימד אותנו שכאשר מפשפשים היטב באמת האמור בכישרונו המעשי, תמצאו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, כל המושג הזה של אמת, כשהופכים אותו מימין, משמאל, מלפנים ומאחור, מצד טבע האדם, מצד טבע הבריאה, מצד מגמת ההתפתחות של החברה, מכל זווית שאתה לא לוקח אותו, הוא מוסיף עוד הבחנה, עוד מבט, עוד משהו, ואיך לסדר את כל זה בצורה שהיא תביא אותנו אל השלום, אל השלמות, לא כל כך ברור לנו. בקליפ הפותח של הרב, הרב הסביר לנו שהבעיה היא מאוד רב גוונית. אפילו האדם בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא יודע בעצמו מה הוא רוצה. אז איך אפשר יהיה לבוא למצב שנעזור אחד לשני להגיע לסיפוק, כשאני את עצמי אפילו לא מכיר? אז נשתדל עכשיו שאנחנו נעזור אחד לשני לאחוז קצת בטקסט של בעל הסולם, להיות גם בתפילה פנימית. שנגיע למצב הזה שבו נרגיש את שורש הנשמה שלנו, שרק ברגע שאנחנו נכיר אותו, נבין מה חסר לנו באמת, ואיך אנחנו יכולים לעזור באמת אחד לשני, להשלים זה את זה, על ידי זה שנבנה את עצמנו ככלי שיהיה מתאים לאור העליון, שיתלבש בנו, שיזרום בינינו, שישלים אותנו. עכשיו, מה שנרצה זה ככה, אחרי שקראנו קריאה ראשונה את הטקסט, אנחנו ננסה לברר ביחד את ההילוך שפה בעל הסולם הולך בו. אז הכותרת שלנו היום זה בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת בגלל כל המורכבויות שגלעד הזכיר קודם, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואז הוא מדבר איתנו על שלוש מידות נוספות, שזה חסד, צדק ושלום. הבירור הראשון שנרצה לעשות בעשיריות מתייחס לפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת. תגיעו אליה בבקשה. הפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת, כתוב בה כך: כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. אני אחזור שוב על המשפט ואז אנחנו נברר אותו בינינו. כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. שאלה לסדנה: איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? סדנה: איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? 4 דקות בבקשה.
7: נתחיל ממה שכתוב כאן בפסקה הזאת, בזה שהמידה הכי נכונה האמת היא פשוט לא בר קיימה, ואנשים מרגישים שצריך משהו להשלים, שמשהו לא נכון, ואז מתחילים בחוקי החברה שאנשים ממציאים איכשהו לחפות ולהביא לכמו שמרגישים לחסד ולצדק.
8: כן, עם אמת אי אפשר לעבוד, הבנו את זה מקטע קודם, אבל החברה מחליטה שבחסד ובצדק אפשר להגיע לשלום. זאת אומרת, לוקחים את החלשים, בואו נעזור להם, נתמוך בהם, בזה אנחנו נעשה צדק, וככה נגיע לשלום כביכול.
3: כן, יש פה נקודה חשובה, שבגלל שהאמת הוא כל כך מורפל, אז אם אני קצת חלש, אז אני נחלש עוד יותר, ואין לי כוח. בגלל זה הוא אומר פה, והתרבו הנכשלים והנעשקים. ואז כשהתרבו הנכשלים והנעשקים, אז מה אפשר לעשות? חברה חייבת איכשהו לטפל בהם. ואז הם באו עם המידות האחרות. זאת אומרת, החוסר באמת הזה, זה לא איזה חוסר תיאורטי. זה ממש גרם לזה שיש פתאום מיליונים, מיליארדים של נעשקים, חלשים, שצריך עכשיו לטפל בהם.
4: זה מדהים איך הדבר הזה קיבל טוויסט בעולמנו עם כל ה... פרוגרס. העזרה לה... היום זה כבר... יש כבר פופולריות להיות החלש. אתה צריך להמדוכה, למה? אתה מרוויח, אתה... בעמדת עליונות. בגלל זה כתוב שהכל נפל, האמת ממש נפלה בחלקם של השקרנים. כן, אי אפשר להשתית את מידת האמת מתוך הצורך הזה, ואז קמו כל המידות החסד והצדק. כדי כביכול לתקן את החברה.
5: כן, אין בחברה שניים שווים, בטח לא כולם שווים, כל אחד נברא עם תכונות קצת אחרות, ואם אתה רוצה להיות בטוח שמישהו משקר, אז הוא כנראה יגיד לך האמת, ככה וככה וככה, אז כנראה שמה שהוא הולך להגיד זה לא האמת, זה, ואם ככה אז נהיה כאוס, והחזקים פשוט חומסים את החלשים, לכן יש המידות האלה, כשראו שזה המצב, המידות האלה של חסד וצדק, שהם לפנים משורת הדין, כאילו מישהו כבר אתה מרגיש חזק, אז תעשה משהו לטובת חלש, ובזה תרגישה את החזק. גם בזה יש הרבה, גם בזה אין שלמות, אבל בכל זאת זה מאפשר קיום של, קיום לכולם, אחרת החזקים היו קוראים את הצורה לחלשים.
6: כי אם אתה הולך לפי מידת האמת, שזה שלי, שלי, שלך, שלך, אז באמת מי שחזק שורד ומי שלא, נכחד. אבל אז בגלל שבמצב כזה, חברה לא יכולה להתקיים, כי הנכשלים היו מורדים בחזקים. אז כדי להרגיע את הנכשלים, נוצרה מידת החסד והצדק. ואז יש כאילו נותנים פירורים לנכשלים כדי שישבו בשקט ולא יפריעו לחזקים להיות חזקים.
7: אני חושב שזה עדיין מצב מאוד מתקדם, שהתחילו לחשוב על זה בכלל.
1: כן, אז יש כבר אמת שמנסים להשיג אותה, וכשרואים שהיא לא מצליחה, אז מצרפים אליה את החסד ואת הצדק, ועדיין גם זה יוצר איזשהו מצב, ולכן אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה, זה נמצא בעמוד 463 בסוף טור א', או לפי הסדר בחומר הלימוד בפסקה הבאה, שמתחילה בדבר המתחיל אומנם. כאן מוביל אותנו בעל הסולם למידה הבאה. הוא אומר כך, אומנם, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. שוב, אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. אז בואו נסביר לעצמנו ביחד בעשיריות את מה שקראנו כאן, וננסה להבין מה גרם לצמיחת מידת השלום. שוב, נסביר ביחד מה גרם לצמיחת מידת השלום. ניתן לזה 4 דקות.
8: כן, הרצון לקבל כאילו מסתדר. כן, אם אני חלש, אתה חזק, בוא תיתן לי, תתמוך בי, וככה אנחנו נסתדר בינינו, וככה בונים כאילו יכול שלום פיקטיבי, שכל אחד ממלא את עצמו. הוא זה שהוא נותן, ממלא את עצמו, הוא שהוא מקבל, אבל שניהם מקלקלים זה לזה, וככה כביכול בונים שלום. לכן יש לנו מלא בעיות בעולם, אחד מנסה לנצל את השני, וכווה שיגלו את האמת.
3: כן, והאמת היא, זה כמו שחיים אמר קודם, נותנים פירורים לנכשלים, כי עובדים בחסד וצדקה, והם עדיין לא מרוצים, והם עדיין לא מוכנים. ואז חייבים להביא איזושהי מידה חדשה, שזה השלום. צריך לעשות פה איזו שלמות אחרת. כי אחרת חסד צדקה היו פותרים את הבעיה, לא צריך היה שלום, הכל טוב. אבל זה לא עובד. זה לא עובד, כי בסוף האדם לא מוכן להיות, לחיות על חסד, ולא מוכן שנותנים לו רק צדקה. הוא מחפש את המקום שלו, בגלל המידת יחידיות הזאת שדיברנו עליה השבוע שעבר. אז צריך את מידת השלום.

0: אתה בחלקם של השקרנים ביותר.
1: כן, זה גם אני חשבתי ככה, ששלום זה עוד פעם איזה סוג של מניפולציה חדשה שחזקים עושים על על חלשים. בוא ניתן, נגדיל ערכים כאלה שהם נגד הטבע, ונראה כמה אנחנו אנשים יפים ורוצים לקבל את כולם ולחבק את השונה וכו' וכו' וכו', ואז במקום לשלם בפירורים אז אפשר לשלם בדיבורים, עד שאין אהבה ואין בורא לא יכול להיות שלום. זה שתי תנאים מינימליים, ואם זה שלום מתוך איזה סידור חברתי, הכישלון בפתח.
2: כי בעצם השלום הזה שמדובר עליו כאן, שבעל הסולם כותב עליו, זה לא שלום של קבלה, שזה שלמות, אלא זה פשרה. כי הוא כותב פה, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, כן, שלי, שלי, שלך, שלך, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. אז יש לך עכשיו מלחמות. אז איך מפסיקים את המלחמות? בלי להגיע לתיקון. מגיעים לאיזושהי פשרה כדי שלא כולם ימותו. וזה נקרא אצלנו שלום. בגלל זה חותמים על הסכמים וכל מיני כאלה. אבל גם השלום הזה הוא תקף עד שצד אחד מספיק, מרגיש מספיק חזק כדי...
3: טוב חברים, אז אנחנו קצת ניסינו לעזור אחד לשני לאחוז בבעל הסולם, ועכשיו בואו ננסה ליצור פה משהו כללי באוויר. רציתי שנתרכז על הפסקה השנייה, כי להלכה. רואים? כי להלכה. היא אומרת כך, כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. אני אקרא שוב את המשפט הזה, ואז אנחנו נבקש, אם אפשר לשתף במליאה כאן באולם הלימוד ובמערכת על ידי סימני שאלה, דוגמאות שממחישות את זה בחיים שלנו. איפה אנחנו רואים בחיים שלנו ביטויים לזה? שוב, כי להלכה הסכימו כל בני החברה, אולי גם אנחנו זה בני החברה, לא מישהו אחר. כי להלכה הסכימו כל בני החברה, וקיבלו עליהם בכל תוקף, לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה, נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. מי יכול לעזור לנו להרגיש את זה, את התמונה הזאת, לתת דוגמאות, המחשות, שנתחבר לבעל הסולם? בבקשה, מוזמנים כאן, בעולם. כן, ניר, בבקשה.
4: אנחנו רואים שאין באמת שוויון במציאות, אבל יש כל מיני מקומות שבהם אנחנו מנסים לעשות כאילו יש שוויון. אז... ואז בזה אנחנו לפעמים מאוד משפילים את האלה שאמורים להיות הכי חשובים, ולהפך, מאדירים כאלה שחוץ מקצת חיצוניות אין בהם כלום.
3: תודה. עוד? כן, יאלי.
5: רמי אמר לנו קודם, שכשמישהו מתחיל, האמת... שאומר לך האמת, אתה יודע שכבר הוא הולך לסובב אותך לאיזה מקום, כי כולנו כאילו מאוד רוצים להיות בתוך האמת הזאת, אבל אנחנו עובדים מתוך מידת היחידיות תמיד, כי זה הטבע שלנו, מה לעשות? ואז האמת הזה בדיוק, כל מה שאנחנו אומרים האמת, יוצא ההפך.
3: תודה. חיפה 3.
6: כן, דוגמאות מהחיים שלנו, אני יכול לשתף אתכם שהתחנכתי בקיבוץ של השומר הצעיר, שם באמת חרטו על דגלם את המילים של בעל הסולם, כל אחד יקבל לפי צרכיו וייתן לפי יכולתו. למה זה לא שרד? אין בית כנסת, אין אמונה, אפילו על מזוזה התווכחו חצי שנה.

0: תודה אבי שהכנסת לנו בלבול על בלבול. עכשיו הכנת אותנו טוב היי לקבל שיעור מהרב, קצת ביררנו, נגענו בבעל הסולם, וניגש עכשיו לשיעור של הרב. זה שיעור של בערך 11 דקות, תרשמו הבהנות, בירורים, שאלות, ואחר כך נשתף. קליפ מספר 4 בבקשה.
1: אני בכל זאת אצייר שיהיה יותר מובן. יש לנו חסד, אמת, צדק ושלום. כן? אמת, אנחנו רואים שהיא פסולה. לא יכולים אנחנו לעבוד עם האמת. כדי שאנחנו נקיים את החברה, אז אנחנו אומרים נעבוד עם החסד וצלק. אנחנו ניתן לבני אדם החלשים כל מיני תמיכות, והם יוכלו אז להתקיים, וכתוצאה מזה אנחנו באים לשלום שהוא משלים את העניין הזה. ומה יש לנו? יש לנו כל מיני התומכים בחברה שהם מושכים אותנו מדבר אמת ולא יכולים לעבוד עמו.
2: למה הוא קורא שלי שלי ושלך שלך מידת האמת? איך זה יכול להיות?
1: ברמה האגואיסטית, נכון? חבר'ה, אתם מתבלבלים בין הרצון לקבל ורצון לקבל מעט להשפיע. אתם מתבלבלים בין מה שיש לנו בעולם הזה ובעולם הרוחני. הוא מדבר על העמך, איך אנחנו יכולים לסדר את העולם. הוא לא מדבר על רוחניות כאן. איך הגשמיות יכולה להיות מסודרת?
2: כן, זה ברור, אבל מצד שני, אם נגיד אני שייך לבעל חורבן, ואני קובע שלי שלי ושלך שלך, אבל שלי שלי הוא נובע מזה שאני ניצלתי את החולשה של הזולת. אז איך זה יכול להיות שזה אמת?
1: כאן זה המחלוקת. האם אם אני יותר חכם ויותר מוצלח ולמדתי יותר מפני שיש לי כוח התמדה ויש לי רצון לזה, בקיצור קיבלתי מלמעלה תכונות מתקדמות כאלה מוצלחות ואני הצלחתי אחר כך בחיים, אז למה מקנים בי? הם אומרים מקנים בך מפני שאתה קיבלת את זה מהבורא. אני לא קיבלתי, כן? אז אני לא מסכים עם זה. מי משלים לי את זה? אנחנו מהבורא לא שווים, ולכן איך אנחנו ממשיכים את הישוויון הזה גם כן בעולם הזה בכל התנאים? ואז באים אנשים ואומרים אנחנו לא מסכימים לזה. זאת אומרת, מה הטענה שלהם בעצם לבורא? אז איך אנחנו יכולים לתקן מה שהבורא עשה? זה בעצם הבעיה. לכן כתוב לך לאומן שעשה אני.
2: כן, זה שאנחנו שווים, לא שווים זה בסדר, אבל למה...
1: זה לא בסדר.
2: לא.
1: זה לא בסדר, אני לא מסכים עם זה. אם כולנו היינו שווים באמת, לא היה שום בלגן.
2: אבל מה שלא בסדר זה שאני מנצל את החולשה של אחרים, את האי שוויון הזה, לטובתי.
1: כן, ודאי. כן, זה כבר תוצאה מזה שכולנו לא שווים. מצד הבורא אנחנו לא שווים. ולכן טענה בזה גם כן חלשים וגם חזקים, שמה אתם רוצים? זה ככה, הבורא סידר את העולם כזה, מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אקפל את עצמי כדי להיות נכשל? נכשל לא יכול להיות כמו המוצלח. המוצלח חייב לרדת שנכשל?
2: כן, אבל מצד שני יש גם אנשים שהם מוצלחים, אבל יש להם הרגשת הזולת כזאת מפותחת שהם חושבים שטובת החברה זה לטובתם, ואז הם מוכנים כאילו...
1: מה הם מוכנים לעשות? איפה אתה ראית שאת זה הכל משלמים מיליונים לכלי תקשורת שיספרו על זה? ומיליארדים נשארים אצלם. מה אתה... תהיה מציאותי. טוב, כן דרנס.
3: אבל למה אנחנו לא שווים? זה טעות לבורא? משהו קרה?
1: אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. רק בו אנחנו יכולים להיות שווים. בשום צורה אחרת.
3: אם היינו שווים, אי אפשר לגלות את הבורא?
1: לא. איך?
3: למה?
1: איזה חיסרון יהיה לך שאתה תגיע אליו? איפה? איזה? כלום?
3: אנשים יודעים אמת בעולם הזה? אנשים יודעים ש...
1: אנשים לא יודעים כלום.
3: לא יודעים.
1: הם לא מבינים בכלל מה שקורה. פילוסופים מבולבלים בזה יותר מאחרים. כן, משה.
4: אתה יכול להסביר מה זה שבו אנחנו שווים בבורא? מה זה אומר?
1: בבורא?
4: כן.
1: בבורא אנחנו שווים מפני שכל אחד מגיע למימוש שלו, להידמות לבורא, מתוך נקודת ליבו, ואז כל אחד מגיע לשורש נשמתו, ואנחנו לא שווים שם בכלל זה עם זה עם זה עם זה, אבל כל אחד הוא משפיע לבורא מכל מה שיש לו. ולכן שהוא מממש את עצמו ב-100%, הוא בזה כמו כולם. ולא חשוב מאיפה שאני מהכף הרגל או מראש של הפרצוף הכללי די אדם הראשון, אנחנו כולנו שווים, כי בהתחברות לפרצוף אחד, אנחנו מגיעים למצב שאין שם ראש תוך סוף, אלא הכל נעשה כאגודה אחת שלמה. זה אנחנו רק בזמן התיקונים הרוחניים, אנחנו בונים את הפרצופים והעליות והירידות וכן הלאה. אבל בגמר התיקון זה הכל עובר לכדור אחד, זה דבר אחד. דבר שני, בתיקון הראשון כבר אנחנו מטלים מעל הרצון לקבל, וכל הפעולות שלנו הן על מנת להשפיע. לכן אני נכלל עם החיים, וכל הפעולות שלי הן כדי למלות רצונם. כל הפעולות. לכן ברוחניות אין לנו, זה תלוי במדרגות, זה עדיין לא בגמר התיקון, אבל ברוחניות אין לנו שום פעולה שהיא מקבלת בחשבון מי שמבצע פעולה, אלא רק למי שהוא יכול לבצע פעולה. בלבד. אני עובד תמיד עם הרצונות זרים, ואהבת לרעך כמוך. אני נותן לו כרית, נותן לו כיסא וכן הלאה. כן?
4: אז אנחנו שווים בכוח הסגולי. שכל אחד נותן איזשהו מאמץ מסוים, שווה,
1: נכון,
4: ולהשפיע.
1: כן, אחרת לא יכול להיות. איך אתה יכול לתאר לא לפי הכוח הסגולי שקיבלת מהבורא, שאנחנו שווים? כולם שונים. אלא בזה שאני מממש את עצמי ב-100% בנתינה, אז כולנו שווים. אין שום הבדל בזה. בין בני אדם. הוא יכול להשפיע ב-100 קילו, והוא יכול להשפיע ב-2 טון. זה לא חשוב. לא חשוב. כי כל אחד משפיע מיכולת שלו אמיתית. עושה צמצום על עצמו, ועושה פעולת ההשפעה בכל כוחו. אז איך יכול להיות שלא שווים? נוסחה אחת לכולם. תוצאה שונה, אבל תוצאה זה על חשבון הבורא. שהיא שונה. אמן? אבל כולנו דבוקים, כי כולנו במידת ההשפעה נמצאים, לא במידת הקבלה. אף אחד לא בודק את הרצון שלו, אלא עד כמה שהוא ב-100% מממש את הרצון להשפיע.
4: זה יוצא שברצון לקבל אף פעם אנחנו לא נהיה שווים.
1: ודאי שלא.
4: זאת אומרת, בכל...
1: כי אתה שקוע בתוך הכלי, אתה בודק אותו. ברצון להשפיע אתה מתעלה מיד מעל, מעל הרצון לקבל שלך, מעל הכלי, ומתחיל לעלות להשפעה, ובהשפעה כבר או קטן או גדול, כולם בהשפעה, וכולם חשובים כאחד. אין הבדל בהשפעה. זה יכול להיות רבי שמעון, זה יכול להיות מישהו, שמעון מן השוק. אם שניהם נמצאים בהשפעה, שניהם שווים.
4: זאת אומרת, חוסר שוויון זה, זה האמת, אפשר ככה להגיד, זה מידת האמת, בגשמיות.
1: חוסר שוויון זה, זה שייך למידת האמת, כן. בטח. הכל מה שבא מלמעלה. ואתה יכול לסדר את זה אך ורק על ידי זה שאתה מעלה כולם למעלה מרצון לקבל.
5: כן, אז שמענו את הרב, מדייק אותנו וגם כתבנו את הדברים, ועכשיו אנחנו נחלוק בינינו בעשירייה, על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לתשובה לשאלה הזאת, מתוך כל מה ששמענו. על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי?
6: אחרי שנברר את זה בסדנה, אז אנחנו נרצה שתכינו את עצמכם לשתף את ההבחנות שלכם גם במליאה.
5: 5 דקות סדנה.
7: אפשר לא להגיד עד כמה מדהים, גם הטקסט וגם שיעור וגם הסבר. אז מה נדרש? נדרש להמשיך הלאה. ובסוף, כמו שנאמר, כל אחד צריך לממש את ה-100% הסגולי שלו, לא חשוב כמה קיבלת מהבורא, מהטבע. לכל אחד יש אפשרות לצמצם את עצמו ולעשות מקסימום. 100 קילו, 2 טון, זה כבר לא משנה, תוצאה לא עלינו, זה ממש משפט יפה, שכאילו אנחנו לא אחראים על התוצאה, לך לאומן. ופה זה בדיוק... לא רק שוויון, שוויון זה, זה כאילו אחד מהמצבים, זה, זה, זה התקדמות נכונה.
8: רב אמר שאפשר להגיע לשוויון רק בהשפעה. רק כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל שלנו, אנחנו יכולים להגיע לשוויון. שוויון זה... אין שוויון בקבלה. בקבלה אנחנו כולם שונים. כי אנחנו מתעמקים, כי אנחנו מתעמקים בתוך הרצונות שלנו. אבל אם אנחנו כבר מנסים להשפיע, אז אנחנו יכולים להיות שווים.
9: זה כמו שתשאל מה יותר חשוב, הריאות או הכבד? מה יותר משפיע על חשיבות הגוף? ברגע שכולם נמצאים בהשפעה כלפי הכלל, אז זה לא משנה השוני בין האיברים. אם כולם משפיעים לכלל, אז הכלל מתפקד. אז תמיד רק בהשפעה אפשר להרגיש את השוויון. בגלל זה אצל הבורא, כי הבורא הוא שלמות. אם מסתכלים על השלמות, ברגע שכל אחד מתוך המשקל הסגולי שלו משפיע כלפי הכלל, בתפקיד שלו, מתוך נקודת הייחודיות שלו, ככה יש שלמות אמיתית, ולא תסתכל על איבר נפרד, כאילו שהוא אמר, בתוך הכלי עצמו, בתוך הרצון לקבל, אתה לא יכול להסתכל. אף פעם לא זה יהיה שווה. רק מתוך ההשפעה כלפי הכלל.
10: רב אמר ככה, שמצד הבורא כולנו לא שווים, ומתוך אי השוויון בינינו, נוכל מתוך חיבור בינינו להיות שווים בו. רק בו. הרעיון הוא כזה שבורא זה תכונת אהבה והשפעה, ושם אם מגיעים להיות במצב של אהבה והשפעה, אז שם כבר המתמטיקה של הרצון לקבל לא פועלת, אלא פועל המאמצים שכל אחד עושה לכיוון תכונת הבורא, להיות בהשפעה בכל כוחו, ואז כבר לא סופרים כמה. אם כל אחד נמצא שם בכל כוחו, אז זה נוסחה אחת לכולם, הוא אמר. אפילו שהתוצאות שונות, זה לא העניין. זה על חשבון הבורא. אבל המאמץ לממש את עצמנו ב-100% בהשפעה, זה כן אנחנו יכולים לעשות.
11: קודם כל הרב יזהיר מלהתבלבל בין הגשמיות והרוחניות, וזה חשוב, כי פה אנחנו רואים כל מיני אנשים ש עוד צועקים בשם הצדק, או שמוצגים כצדיקים, אבל כמו שרב אמר, הם פשוט שילמו מיליונים כדי להיות מוצגים ככה, ואת המיליארדים שומרים לעצמם. אז צריך לשמור על זה. אבל ברוחניות יש שוויון, והשוויון הוא בזה שכל אחד נותן את 100% שלו. ובזה הוא שווה לכולם, כשכולם נותנים את כל מה שיש להם.
7: כן, על אותה נקודה, הבירול של יורה היה יפה. אנחנו מדברים שלי שלי שלך, שלך זה מידת סדום, ואז רב אמר כי לא להתבלבל, כי למה שמגיע מלמעלה. אז נכון, שלי שלי שלך, שלך זה היה נכון, זה האמת. ולראות את זה שזה לא הסופי, לזה צריך נקודה שבלב, לזה צריך עוד משהו, מבט יותר טיפה יותר כאילו מתקדם, להכניס השפעה, אז אתה רואה שזה לא לגמרי מספיק, אלא צריך להוסיף עוד משהו.
8: כן, אתה לא יכול לצאת מהקלקול הזה עד שאתה לא מתעלה מעל הרצון לקבל שלך. זה בסוף הפתרון של חוכמת הקבלה. אנחנו צריכים להשתדל לצאת מתוך הרצון לקבל.
5: כן, אז אנחנו רואים איך בצורה ככה בעל הסולם מוביל אותנו, כמו שגם שמענו כאן בקבוצת המיקוד, הוא מוביל אותנו ככה בצורה לוגית, שלב אחר שלב, ונותן לנו את ההבנה של הטבע שלנו, ממש את הטבע שלנו, גם כיחידים וגם כחברה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע מהחברים כאן באולם וגם במערכת הערבות כמובן, בכל הכלי העולמי, איך אנחנו, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, המאמר הזה הוא מאמר מתפתח, כמו כל המאמרים של בעל הסולם, ובכלל אנחנו כל פעם נוסיף עוד נדבך על הנושא הזה. אז היום הוספנו, בעל הסולם מוסיף, לא אנחנו, עוד נדבך, אי אפשר לסדר את האמת, באו צדק, חסד, שלום, ובכל זאת אנחנו רוצים לדעת איך להגיע לשוויון אמיתי. אז שמענו מהרב הסבר וקלטנו כל אחד מה שקלט מתוך מה שהרב הסביר. בואו נחלוק עכשיו, בבקשה. כל מיני תובנות ששמענו בעשיריות, בבקשה, כן.
9: אנחנו בעולם שלנו פועלים בגלל הניסיון שלנו ובגלל החיפוש של תענוג. ובמקום הזה אנחנו לא יכולים להיות שווים. אבל מה שמעתי פה בשיעור שאנחנו יכולים לבנות את הכלי למטרת הבורא, כאילו בעזרת האור. ו פה יש לי שאלה אם זה אפשר, כי אני, איך כאילו הבניית הכלי עם עזרת האור, איך אני בונה, כאילו פה יש לי כאילו איזושהי חסימה, יש לי ניסיון, אבל הוא עושה טעויות, אני לא יכול לבנות על הניסיון שלי. פה אני צריך לבנות משהו חדש ממה שהיה לי לפני זה. ואור עוזר לי, ואיך לעבור על זה, איך להתנתק מניסיון שלי ולהיות רק למטרת האור שיעזור לי לבנות את הכלי החדש.
6: מי יכול לענות לולד?
5: השאלה ברורה? השאלה שלו ברורה, של בלד? אם אני, יש לי איזשהו ניסיון, אני כל פעם מנסה, יש לי, צברתי ניסיון, כן? אני מנסה להבין את השאלה שלך עם זה. אז כל מה שאני מבקש או רוצה זה על בסיס הניסיון שלי. ופה בעצם נדרש להגיע למשהו חדש שאין לי ניסיון בו. איך אני מבקש מהאור בכלל שיעשה לי דבר כזה שאני לא יודע מה לבקש, כן? נכון? זאת השאלה?
9: כן, זה בדיוק המקום, איך להתנתק מניסיון ולבקש משהו שאין לי. וממי אני מבקש? מהבורא, ואני צריך להיות מתחת לאור, כאילו, פה התשובה, פה התשובה, אבל אני לא, זה איכשהו לא מתחבר לי את הפאזל בראש.
5: כן, מישהו רוצה לענות? כן, חיים.
12: יש דבר אחד שהוא ברור, שכל אחד צריך לתת את הסומסום שלו. ולמה זאת התשובה בעצם? כי הדברים מתחילים מהבורא ומסתיימים בבורא. בתהליך של הסומסום האישי של כל אחד, הוא לא כלפי עצמו, הוא מחוץ לעצמו. ואז יש את ההצטברות, אם זה במרכז הסירייה או במרכז האולם, שמזמנת את האור לשינוי. תודה.
5: כן, תודה. כן.
13: כן, אנחנו שמענו ש... השוויון שלנו במאמץ להשפיע, אנחנו שווים באותה פעולה, שזה לדחוף את החברים או את הקבוצה, את כל מי שפה לרוחניות, והתוצאה אצל כל אחד היא תתקבל בצורה שונה.
5: אז רגע, זה שוויון או שונה? לא הבנתי. במה...
13: אנחנו שווים במאמץ לדחוף כל אחד לרוחניות. המאמץ הוא סגולי כמובן. אבל במאמץ הזה, אני לא רוצה להגיד צמצום, מסך, זה המאמץ של כל אחד מאיתנו, בזה אנחנו שווים.
5: עוד? כן.
14: המאמר הזה, והשאלה הזאת שנשאלה, זה כביכול... איך אני יכול לתת עבודה עם ניסיון בתחום שאין לי? לכן חשוב שאדם יהיה כמה שיותר בעשירייה. נכון שיש לנו עליות ויש ירידות ויש ימים שאפשר, ימים שאי אפשר. צריך להבין שבימים האלה שאי אפשר, כביכול, שאתה בירידה, דווקא באותם ימים אתה היית יכול להשיג יותר ממידת השוויון. זאת אומרת, אתה צריך לדעת יותר לוותר על כל מה שאתה צריך, ולהבין שבימים שהיה לך את הירידה דווקא שמה, היית יכול להבין שהיית יכול להשיג יותר את מידת השוויון האמיתי, ופספסת. זה חשוב מאוד להבין את זה.
5: כן, תודה. בהמשך למה שאמרת, זה גם מזכיר את החלק הראשון של השיעור שלמדנו, אז רב אמר שם, שהוא אמר, אני מתפעל מתכונות ומההשקעה של החברים, ואני מקנה בהם. אחד יש לו תכונה כזאת, אחד יש לו תכונה כזאת, אני גם רוצה. אז זה מוציא אותי מעצמי אל החברים. זה משהו חדש. זה באמת כבר לא על בסיס הניסיון שלי, על בסיס משהו שאני בוחר לקבל מהחברים, להתפעל מההשקעה שלהם. אין לי את זה. לי אין את זה, להם יש את זה. אני רוצה לצאת החוצה מזה שאני מתפעל מכמה שהחברים גדולים. פרנץ'. עוד פעם, לא שמעו? אם אפשר לחזור, פרנץ'.
15: בוז'ור לזמי.
16: שלום חברים. השאלה הזו מזכירה לי שיעור של אתמול, שאומרים שהכהן הגדול יכול רק להתחתן לקחת אישה בתולה.
6: נכון, כל יום צריכים להיות חדשים.
0: תודה. מק 41.
15: אנחנו מושכים את המאור על ידי השתוות הצורה שלנו למאור.
0: תודה. לטין וואן.
17: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende.
18: חבר אמר שבסופו של דבר העולם מבין אם מרגישים טוב או לא.
17: Entonces,
18: וזה חשוב רק בעם. אז עבורנו זה חשוב להשיג את שורש הנשמה שלנו ומטרת הבריאה, ולא חשוב אם הוא מוצלח או אם הוא בעל חורבן. לגבי השאלה של החבר, אני חושב שזה ברכה לשכוח על הדברים, והכי טוב זה לשכוח את הכל. האם לא דיבור של בעל שם טוב שהוא שכח את כל האלף בית?
0: תודה. בשיעור שראינו עכשיו של הרב היה איזה משפט אחד שאולי נעצור רגע ונברר אותו בינינו בסדנה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. בואו, אני תכף אחזור על המשפט הזה עוד פעמיים, שאולי ככה נצליח משהו לעכל, ואז נברר בינינו בסדנה וניקח את זה לתוך חיי העשירייה שלנו. איפה זה פוגש אותנו, את העשירייה שלנו, כל חבר בתוכה, אני והחברים וכן הלאה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. אולי תכתבו לכם, שיהיה לכם מול העיניים. אנחנו לא שווים, אמר הרב, אנחנו לא שווים, כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. פעם אחרונה אני חוזר, ואז נברר את זה בינינו בסדנה. איפה זה פוגש אותנו בהיה העשירייה ומה זה אומר. אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. איפה זה פוגש אותנו בעשירייה? בבקשה, 5 דקות סדנה.
9: כן, אנחנו יכולים לראות את זה גם ממש בעשירייה שלנו. כל חבר הוא אחר, גם באופי, גם בתנאים שהוא קיבל הרוחניות. זה עד רמת השורש נשמה שלו, הוא שונה. וכשאנחנו מנסים להתקדם לרוחניות, כל אחד רואה את זה גם מתוך הכלי שלו. ואז החוסר שוויון הזה בינינו, הוא גורם לנו כמו אגוזים. כי אנחנו רוצים בעצם שכולם יתקדמו, אבל הרצון לקבל רוצה שכולם יתקדמו איך שאני חושב שצריך להתקדם. ודווקא החוסר שוויון הזה שזה מוביל בעצם למחלוקות, לגילוי השוני בינינו, לגילוי הפערים בינינו, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להשלים את זה בעשירייה אף פעם. צריך ממש כוח עליון פה שיאחד אותנו מעל כל השוני הזה והדברים שמתגלים.
19: כן, זה בולט בעשירייה ובולט בחיים שלנו. שמצד אחד יש לחברים נקודה שבלב בוערת ומטרה משותפת, ומצד שני כל אחד באמת בטבע שונה והפוך מהשני בכל פרמטר. וזה כל זה בא להזכיר לנו שאנחנו נתאספנו כאן, שמישהו נתאסף אותנו והביא אותנו יחד להיות תחת מורה אחד ותחת שיטה אחת של שעוברת מדור לדור על ידי המקובלים, כדי שנוכל להתעלות מעל כל ההבדלים. אנחנו צריכים אותם כדי שנוכל להתעלות ביניהם ולהגיע למצב של אהבה וחיבור בינינו, שנהיה כמו אחד כלפי הבורא. זה המתנה הגדולה שקיבלנו, ההבדלים בינינו.
20: כן, מסכים, אפשר לקבל את זה, כאילו להבין את זה כמתנה, לא להרגיש, אבל
7: כי זה המצב שהוא מאפשר תנועה והתפתחות. זה שאנחנו לא שווים, זה המצב לא מאוזן כזה, זה שתמיד יש קינה, זה שתמיד יש הסכמה, וזה פשוט לא נותן מנוחה ויכריח לאנשים לחפש פתרונות. אולי לעבור את כל הפתרונות הלא שלמים ולא נכונים, אבל לא לעצור. עד שאין מנוחה, כן? עד שלא מרגישים, אז כאילו זה שיש שוויון מובנה בטבע, זה כבר מנוע והבטחה להתפתחות לזה שכן נגיע לשלמות.
8: כן, מקובלים הם לא פילוסופים, הם מדברים על המציאות, ואנחנו רואים שהחוסר שוויון בינינו עובד דרך הרצון לקבל שלנו עם הפעולות האלה של קנאה, שאנחנו רוצים, איך אומרים, קנאה, תאווה וכבוד, מוצאים את האדם מהעולם. אז הקנאה, תאווה וכבוד האלה, זה הכוחות שלנו. כי בלי זה לא היינו זזים. איך רב אמר, אם היינו שווים, לא הייתה שום סיבה להתקדם לשום מקום, לא הייתה שום סיבה לזוז לשום מקום. מקובלים הם, אופם, מאוד מעשיים. צריך את האי שוויון כדי שנוכל להתקדם לבורא.
9: כן, כי בשתי הקווים האלו יש תמיד מתח. אבל המתח הזה הוא נדרש להתפתחות. כי אנחנו חייבים להתחבר. אבל אנחנו לא יכולים. אבל חייבים. אבל אנחנו לא יכולים. ומתוך המקום הזה עולה צעקה לכוח העליון לחבר בינינו, להשליט בנו טבע חדש. כי בטבע הנוכחי זה לא נתפס. מתוך העולם הגשמי אתה לא יכול להבין את את השלמות האלוקית הזאת. אז בעצם כל השוני הזה כל הזמן מעורר אותנו להתפתחות ולהיות בדרישה כלפי העליון.
10: כן, אפשר להסביר כאילו מטעם המערכת, יתרון האור מתוך החושך ועוד כל מיני דברים, אבל מהפרקטיקה של החיים בעשירייה אנחנו רואים אפילו בסעודות שהמשותפות שלנו ובמפגשים שלנו כמה זה נכס גדול בשבילך שהחבר שונה ממך. אתה עובר מולו, מול כל אחד, והתרגיל של ראש הסירייה מבליט את זה. אתה עובר מול כל אחד איזה סדרה של תהליכים, סדרה של ברורים, עד שבסוף אתה מגיע לזה שאתה מאוד מאוד אוהב אותו ומאוד מאוד צריך בו, כי יש בו בורא. בשבילך הוא נציג של הבורא שבא מולך ועוזר לך לתקן את החתול שבך.
7: אי אפשר לא להסכים, כן, נכון, זה פשוט מאשר את כולם, השוני.
5: כן, אנחנו עכשיו הגענו לזמן השאלות, אפשר לשאול על כל מה שעברנו כאן עכשיו בשיעור, מה ששמענו מבעל הסולם ומערב ומכל הסדנאות שביררנו, כל שאלה שעולה, בבקשה, אפשר לשאול אותה עכשיו, בבקשה, כן.
20: שמענו, אני חושב שצריך לראות את המאמץ הסגולי של כל חבר, כן? איך בעצם אפשר לראות מאמץ הסגולי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפעולות החיצוניות, אז אתה רואה חבר אחד שעושה הרבה, אז אני אומר שהוא עושה, יש לו מאמץ סגולי גדול, וחבר שעושה פחות, אז פחות נותן מאמץ סגולי, או שאני מהפך את זה כאילו, כי זה נוח לי. מה זה אומר שבכל חבר וחבר אני יכול לגלות באמת את המאמץ הסגולי הזה שנמצא בו?
5: כן, אז לפי חוקי השתוות הצורה, חוק השתוות הצורה, נכון? איך אנחנו יכולים בכלל לזהות משהו מחוץ עלינו? לפי מה? תנו לו את המיקרופון, בסדר. לפי מה אני מזהה בכלל משהו מחוץ עלי?
20: לפי הכלים שלי?
5: ומה זה הכלים שלי?
20: תכונות.
5: תכונות, אבל בהקשר לשאלה ששאלת, מה הכלים שלי?
20: מה שאני רואה, מה שאני מרגיש בעולם הזה. אני רואה שחבר עושה המון פעולות, עושה איזה מאמץ מסוים.
5: כן, אבל אני יכול לראות, כשאני מסתכל מהצד, אורח בא, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו עושים כנס, אנחנו עושים אירוע. היום יהיה פה אירוע פה באולם, אירוע לקהילת הלומדים. אז אתה יודע, יכול לבוא אורח, להסתכל, ותמיד אורחים באים לכנסים שלנו, מסתכלים, אומרים, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, איזה אווירה טובה פה, יופי. זה אורח. יכול להיות תלמיד שמשתתף, אבל הוא גם בא לאירוע, כן? ויכול להיות מישהו שמאוד מאוד משקיע באירוע, ויכול להיות מי שממש מנהל את האירוע ולקח אחריות עליו עד הסוף ויודע כל פרט וכל דבר אכפת לו ממה שקורה. האם כולם רואים את אותו אירוע אותו דבר?
20: לא.
5: למה? מה ההבדל? האירוע זה אותו אירוע.
20: כל אחד לפי מידת ההשקעה שלו רואה.
5: נכון. אז איך אנחנו יכולים לראות את ההשקעה הסגולית של האחרים?
20: זה השאלה.
5: אם אנחנו בעצמנו נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים, ונהיה שלמים עם עצמנו שבאמת עשינו את המקסימום, מעבר להכרחיות, בשביל המטרה, אז ייפתחו לנו עיניים לראות גם את האחרים שעושים את המקסימום. כי לפני זה, תמיד תהיה לי ביקורת, ותמיד אני ככה, והוא ככה, והוא עושה יותר, והוא פחות, ונראה לי ככה, ונראה לי ככה. וגם זה לא מספיק, כי גם מתוך המקסימום הזה צריך לדרוש מהמאור, כמו ששמענו מבלד, כן? מאיפה באה הדרישה החדשה, שהיא לא מהניסיון הקודם. אז אחרי כל ההשקעה הזאת, צריך לדרוש מהמאור, שבאמת אפשר יהיה להצדיק את החברים, ולראות גם את ההשקעה שלהם. יש פה תהליך, אבל לפני שאדם בעצמו עושה את המקסימום, מאיפה הוא מסתכל? מאיזה מגדל השן? מאיזשהו מקום מלמעלה? מאיפה הוא מסתכל על האחרים?
20: אם נראה אבל שבן אדם כאילו שהגעתי לדרך, אז דווקא אתה כן רואה את ההשקעה של כל אחד ואחד ומעריך ואיזה חברים גדולים, דווקא עם הזמן אז יותר קשה לראות את זה.
5: כן, זה נותנים פרומו למתחילים, אתה יודע, כזה התלהבות ככה, זה משהו כזה לשאוף אליו אחר כך. אבל אז נותנים לך מתנה, מוסיפים לך קצת עוביות. ואיפה אז ההצדקה שלך לחברים וכל זה? נותנים לך לרכוש את זה בעצמך. זה שמתחילים באים, אמרתי, אדם בא מתפעל, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, הכל שלם, מושלם. ואחר כך הוא רוצה להיכנס, רוצים לקדם אותו. עכשיו הוא צריך לרכוש את זה לבד. איך? בדיוק כמו שהרב הסביר לנו כאן בקליפ, וכמו שאנחנו שומעים מהמקובלים, אדם צריך לתת את כל מה שהוא יכול, עד כמה שהוא יכול, בשביל להגיד לעצמו בסוף היום, וואלה, עשיתי את המקסימום שאני יכול. וכל אחד הוא בדרכו, כולנו שונים בזה, אבל בזה אנחנו שווים. זה נקרא חברים.
20: תודה.
5: תודה לך. כן, יבגני.
2: השוויון כלפי התכונות, להשפיע, מאמצים פנימיים, יגיעה, זה... אני עוד נתקעתי לפני זה קצת. כדי בכלל להיות חבר בקבוצה, כדי בכלל להתחיל את הסיפור הזה, אז המקובלים אומרים, יש תנאים. אתה צריך להיות בשיעור, אתה צריך לשלם מעשר, ככה וככה וככה. אז אם מסתכל לחברים, כל אחד יש לו בגשמיות תנאים מאוד שונים. הוא בכלל קשה לו, וזה ככה, וזה ככה, תנאים מאוד מאוד שונים, ומכל התנאים האלה, מחייבים אותנו להגיע לרמה, אתה צריך להיות בשיעור, ככה, לשלם ככה. אז איך זה יכול להיות?
6: מי מחייב אותנו?
2: המקובלים, שמים תנאים.
6: המקובלים לא שמים תנאים, המקובלים מספרים לך איך המציאות בנויה. המציאות בנויה לפי חוק. אחד מוחלט שמתפרט לחוקים פרטיים. המקובלים חקרו אותו, גילו אותו ומספרים לך. לדוגמה, הזכרת את עניין השיעור. המקובלים גילו שאם אדם רוצה להתקרב לאור העליון, הוא צריך לעשות מאמץ מצידו, לקום לפנות בוקר, אני מעורר השחר ואין השחר מעוררני, אני קם ומתקרב מעצמי אל האור, רוצה להשוות את הצורה שלי אליו. חוק אחד. חוק שני, המקובלים גילו מאז יעקב אבינו שכל דבר שהאדם מקבל מהבורא כדי לסדר את עצמו נכון, הוא צריך לקחת עשירית מזה ולהחזיר לו לתיקון העולם. אז הם מספרים לנו, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, כדי שאני אצא מהחלום המדומיין שלי ואתקרב לעולם האמיתי כמו שהמציאות בנויה. וכך כל דבר שממליצים לנו המקובלים. איפה אנחנו ביחס לזה? אנחנו חברים.
0: חברים זה אלה שעוזרים אחד לשני להכיר את החוקים ולהתאים את עצמנו אליהם. בגלל שהזמן שלנו נגמר ואנחנו לא רוצים לאחר כי צריכים לסדר את האולם, נסיים עם קליפ 3, בבקשה.
3: אז מסביר לנו בעל הסולם שאנחנו לא יכולים להגיע לחלוקה צודקת, לעולם הצודק, לחברה הצודקת, ובכלל לצדק החברתי ועוד ועוד, זה כל מה ששייך לצדק, מפני שלא יכול להיות צדק מטעם היסוד הבריאה, שורש הבריאה, מפני שאם יש יותר מאחד, צדק לא יכול להתקיים. מתי זה צדק? מתי שיש אחד. אם זה שניים, אז כבר לא, מישהו אחד יותר משני, פחות משני, שונה משני. במשהו ששונה משני לא יכול להיות צדק ביניהם. זה לא אותו דבר. צדק זה נקרא איכות, אחד, יחיד ומיוחד, ואז בפנים מתקיים משהו אחד. אם זה מתחלק, כבר ישנה הבעיה. מפני שהבריאה היא, זה רצון לקבל אחד, מלאה באור מלכתחילה, אז בצורה כזאת נמצאת בדבקות מלכתחילה, הוא ושמו אחד, יש צדק, יש שלום, יש שלמות, יש שלווה, יש הכל. אין שום דבר רע. הכל במילה אחת, שלמות. אם הבריאה הזאת היא מתחלקת, עד כמה שהיא יותר מתרחקת, עד כמה שהיא יותר מתחלקת, שהיא מתחילה להתרחף, להתרחף, להתרחף, עד שנשברת לחלקים, בחלקים האלה לא יכול להיות, עד שהם יהיו החלקים הבודדים, המנוגדים, השונים, לא יכול להיות מילה צדק בכלל נדבקת אליהם. לא יכולים אנחנו לגשת אליהם ולהגיד, יכול להיות כאן אפשרות להגיע לצדק.
5: כן, והודעות לסיום, חברים יקרים, היום יום שישי התקיים בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת הלומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת הלומדים. אנחנו מבקשים את התמיכה של כל הכלי העולמי במחשבה להצלחת האירוע. וביום ראשון הקרוב, ה-28 ביוני, בין השעות 6:30 ל-7:30 בערב, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות. וחברים יקרים, מיד בסיום השיר תתקיים פעולה משותפת לסידור אולם הלימוד לאירוע קהילת הלומדים היום, ולכן שימו לב, סעודת החומוס תתקיים בשעה 5:40. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1234, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-33 דקות. בבקשה. מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה? הנה חז"ל אמרו על הכתוב, והשם ניצב עליו. וזה לשונם, לא מצינו כן בשאר האבות. אמר רבי סימון, אין המלך עומד על שדהו לא כשהיא נחרשת ולא כשהיא נזרעת, אלא כשהתבואה עומדת בקרי. כך אברהם חרשה, שנאמר קום התהלך בארץ. יצחק זרעה, שנאמר ויזרע יצחק. ביעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה. מה זה שדה? ומה זה תבואה בקרי? ומהו המשל שהמלך עומד על שדהו? ידוע שעיקר העבודה שלנו הוא רק על בחינת מלכות שמיים הנקראת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ועניין אמונה הוא שצריכים להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם עוד לא רואה שתהיה לו את ההרגשה הזו, מכל מקום הוא צריך להאמין ולומר שזה שהוא לא רואה את הטוב, איך שהוא מגולה בעולם, מכל מקום הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שהוא לא רואה את הטוב שיהיה מגולה לעיניו, הוא מסיבת שכל זמן שהאדם לא יצא משליטת אהבה עצמית, אין בידו כוח לראות, מטעם שעל כלי קבלה היה צמצום, שאין האור מאיר שם מסיבת שינוי הצורה, כמו שכתוב בסולם. ומטעם זה, אין האדם מסוגל לראות את האמת, אלא הוא צריך להאמין שכך הוא. ובסדר עבודת הכלל, עוד לא ניכר את המצבים כל כך של עניין הנהגת שכר ועונש. מה שאין כן בעבודת הפרט, היינו שהאדם רוצה להשתדל להגיע לדרגת שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, שאז מתחיל האדם לתת כוחות בכדי להגיע להיות בדרגת משפיע, שאז הוא צריך להיות כל הבסיס שלו בנוי על גדלות השם. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהאדם צריך להיראה מפניו יתברך בגין דאיהו רב ושליט. אז מתחילה העבודה בעיקר על האמונה הזו, שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז באים לו מצבים של עליות וירידות. היינו לפעמים יש לו שכר, היינו שהאדם יכול להאמין בהשם שהוא טוב ומיטיב, ויכול האדם לאהוב את השם מחמת גדלותו יתברך. וזה בא לאדם על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש. שפירושו שאם האדם עובד באמונה למעלה מהדעת, אז הוא מקבל שכר. שהשכר הוא בזה שזכה להרגיש את אהבת השם אליו. והעונש הוא שאם הוא רוצה ללכת דווקא בתוך הדעת, הוא מתרחק על ידי זה מאהבת השם.
ועוד יותר גרוע מזה, היות שלפעמים הוא מגיע להיות להפך, היינו להיות משונאי השם. היות שיש לו הרבה טענות להבורא, היות שהוא כבר התפלל הרבה פעמים להשם, והוא רואה שהשם חס ושלום אינו שומע תפילה. ומזה האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, אולם אם האדם מתגבר והולך למעלה מהדעת, ואומר עיניים להם ולא יראו, הוא זוכה לפי שעה לשכר, שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, וצריכים לדעת שמידת הבינוניים האמורה נוהגת גם כן בשעת היות האדם אפילו תחת השגחת הסתר פנים. כי על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, מתגלה אליהם אור של ביטחון גדול בהשם יתברך, וזוכים לשעתם לגילוי פניו יתברך במידתם של בינוניים. אלא חיסרון הוא שאינם יכולים לעמוד על מידותיהם שישארו כן בקביעות. כי להישאר בקביעות אי אפשר אלא על ידי תשובה מהירה. ובאמור יוצא לנו סדר העבודה בגימל זמנים, עד שמגיעים לצאת מהעבודה. זו בחינת אדם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ובדרך העבודה הזה מתבאר על דרך שלומדים שיש ג' קווים שהם חסד, דין ורחמים. שזהו על דרך שדיברנו במאמרים הקודמים, שהאדם, בכדי שתהיה לו יכולת ללכת, הוא צריך לבית רגליים, שהם ימין ושמאל, שהם בחינת בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי, ויכריע ביניהם. כלומר, שבית הקווים הולידו את הקו המכריע. ובזה יש לפרש את עניין חרישה וזריעה, ותבועה עומדת בקרי, בעניין עבודה. כי עניין קו ימין הוא חרישה, שזהו סדר עבודת האדם במי שרוצה להיכנס בעבודה ולהשפיע. היות שהאדם נברא מטבעו שהוא דואג אך ורק לתועלת עצמו. והיות על הרצון לקבל לעצמו היה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין בושה, מסיבת שינוי צורה מהבורא, שהוא מה שאנו מדברים ממנו, הוא רק מבחינת שהוא המשפיע להנבראים, ועניין קבלה לעצמו אינו נוהג בו חס ושלום. לכן נעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הנבראים לא יכולים לקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. וזה היה בכדי שתהיה אפשרות, שאדם יוכל לתקן את הכלי קבלה, שיהיה רק באלמנת להשפיע. כלומר, שהאדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו, ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות, ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע, שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר שאתה, הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע.

כאילו כבר זכה לבחינת השפעה הנקראת חסד, ולתת על זה תודה להשם בזה שזיכה אותו לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. בכל זה הוא רק למעלה מהדעת, והגם שאם הוא יסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, הוא יראה אחרת. זה עניין של למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, כאילו כבר זכה לבחינת חרישה. וגם האדם צריך להשפיל את עצמו ולומר, כמה שהבורא נותן לי מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, אני שמח בזה, ונותן תודה להשם על מה שזיכה אותו לתת קצת שימוש לבורא. היינו שיכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולהיות שמח בזה, היות שהוא רואה שלשאר אנשים הבורא לא נתן להם את ההזדמנות לשמש אותו. לכן הוא שמח בזה. וזה נבחן לשלמות, מפאת שהוא מאמין אתה למעלה מהדעת שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וממלא הוא יכול אתה לגלות את אהבה להשם, ויהיה תמיד שמח. אבל יחד עם זה, האדם צריך ללכת עם הרגל השנייה, שהיא בחינת שמאל. היינו לעשות ביקורת על המעשים שלו, ויהיה לו רצון וחשק לראות את האמת. היינו כמה כוחות הוא יכול לתת בעל מנת להשפיע, וכמה היא החשיבות של רוחניות. שאם באמת הוא מבין שכדאי לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אז הוא רואה אחרת לגמרי. היינו שכל המעשים שלו, שבזמן שהלך בקו ימין, שהיה חושב שהוא באמת איש השלום, הוא רואה אתה בזמן שעבר לקו שמאל, שאין לו שום דבר שיהיה משהו באמת לשם שמיים. וזה נקרא זריעה. כדוגמה, שלוקחים חיטים טובים וזורים אותם בשדה. אז מי שאינו רגיל בעבודת השדה, הוא מסתכל על האדם שלקח חיטים וזרע אותם בקרקע, כאיש שאינו שפוי בדעתו. כמו כן כאן, עושים כן, שלוקח מצבים טובים שיש בהם שלמות, וכבר נתן על אלו המצבים המעשים תודה לבורא, ואתה הוא מבטל אותם, שזה דומה לאיש הלוקח חיטים יפים וזורע אותם בשדה. אולם האמת היא שברגל אחד לא יכולים ללכת. אמנם בית רגליים האלו נבחנות לבית כתובים המחישים זה את זה. לכן יצחק נקרא שהוא זרע את שדהו, שהוא בחינת שמאל. כמאמר חז"ל, לעולם יהיה אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין. שיש לפרש שבזמן שאדם מרגיש שהוא מקורב להשם, זה נקרא מקרב בימין. ודוחה בשמאל יהיה הפירוש שבזמן שהוא עושה ביקורת, שהוא נדחה מעבודה דלהשפיע, כלומר שחז"ל באים להשמיענו שהאדם צריך לבית דברים, היינו ימין ושמאל כנ"ל. כי על רגל אחת לא יכולים ללכת, וזו בחינת יצחק הנקראת זכייה. נמצא שאברהם נקרא בחינת ימין, היינו חסד, שלמות, וזה נקרא לובן. כנ"ל שגימל שותפים הם אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. שאביו הוא בחינה א', היינו קו אחד, הוא חסד שמראה על שלמות. ושלמות נקרא לובן, כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה נקרא ימין מקרבת. היינו שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם.

0: ואימו מזרעת אודם, שאודם מראה על חיסרון, בחינת נוקבה, היינו ששם הוא רואה שהוא בכלל נדחה מעבודה דלהשפיע. לכן הוא במצב של עליות וירידות, וזה נקרא שאין בו אלא אמונה חלקית. כמו שאומר, מטעם שיש לו הרבה ירידות. ובזמן הירידה הוא בחוסר אמונה. כנ"ל. אולם, אין לאדם לתת הרבה זמן על קו שמאל המכונה קו הבית. מטעם שאז האדם נמצא במצב של פירוד. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן של העבודה שלו במצב השלמות. וזה נקרא חידוש הלבנה. כלומר שכל פעם האדם צריך לחדש את הלובן שבו, שהוא קו ימין בחינת לובן. מה שאין כן בזמן הירידה, שאז מסתלקת ממנו בחינת האמונה, ונשאר לפעמים מחוסר הכרה, כדוגמת אדם הנופל תחת אוטו מסע ונפצע, ואינו יודע שהוא נפל. והנמשל הוא שהאדם רובץ תחת מסעו, כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מחמת שהוא לא יכול ללכת למעלה מהדעת. מטעם שהעבודה ללכת למעלה מהדעת היא אצלו לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול כן. לכן אם הוא מסיח דעת מזה, תכף הוא נופל תחת האוטו מסע. וזה נקרא שנפצע בתאונת דרכים. לכן האדם צריך להיזהר לשמור תמיד על הימין. ובאמור יוצא שהתיקון שהאדם הולך בקו שמאל הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול, ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל, ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה, היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו, אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר אני מעורר את השחר ואין השחר מעורר אותי. שהפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך, הוא מתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו. ומבית קווין הנעל, היינו ימין ושמאל, מולידים קו ג' שהוא בחינת קו אמצעי. שזהו מה שאמרו, הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. כלומר, שאחר כך, היינו לאחר שהאדם גומר את העבודה בבית קווין, ואז כבר מגולה אצלו כל הרע, שזה בא לו מטעם שאלו בית קווין, הוא בחינת בית כתובים המחישים זה את זה, ואדם רואה שאין לדבר סוף, אין לדבר סוף מהעליות והירידות, לכן הוא נותן אז תפילה אמיתית, שהבורא יעזור לו כדי לקבל את הרצון להשפיע. וכשהבורא עוזר לו, הוא זוכה אז לבחינת אמונה בקביעות, היות שכבר יש לו הכלים דהשפעה. כי מטעם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות, כי בזמן הירידה נאבדת לו את האמונה. נמצא שאין האדם יכול להאמין בהשם בתמידיות. וזהו כמו שמבואר, וזה לשונו, כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהן בחינת רע בעדנו. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל התברך. ובאמור אנו רואים שמטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות. נמצא שעל ידי זה שהאדם זוכה לרצון להשפיע, הנמשך מהעבודה דבית קווין, שעל ידה מתגלה כל הרע לגמרי, עד שהאדם בא לידי החלטה שרק השם יכול לעזור לו. והוא מקבל בעבודה הזו, הוא מתאמץ בעבודה הזו, ואינו בורח מהמערכה. אז הוא זוכה לקו האמצעי הנקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. כנ"ל שזה נקרא גילוי פנים. ושזה נקרא, כמו שכתוב, היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לחסלו עוד. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה. מה שכתוב, בא יעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. שעל זה נתנו חז"ל משל, שאין המלך עומד על שדהו, אלא כשהתבואה עומד בקרי. ויש לפרש שזה שהמלך עומד על שדהו, הכוונה על האדם. שהאדם הוא נמשך מבחינת מלכות, שהמלכות נקראת שדה. והאדם צריך להגיע לבחינת שדה אשר ברכו השם. שזהו על ידי היגיעה בבית קווין הנעל, שם בחינת חרישה דאברהם ובחינת זריעה דיצחק. ואחר כך באה בחינת תבואה בקרי, שכבר רואים את השכר מהעבודה, שהיא התבואה, שהיא בחינת יעקב. וזהו כנ"ל לאחר שזכה לעזרה מהשם, שהשם נתן לו בחינת נשמה המכונה גילוי פנים יתברך, וזה נקרא שהשם עומד עליו בקביעות, היינו שאז הוא זוכה לאמונה בקביעות. וזה שכתוב, והשם ניצב עליו, היינו לאחר שהאדם מגיע לדרגת קו אמצעי, שהוא בחינת יעקב, כבר השם ניצב עליו. כנ"ל מהמשל שהמלך עומד על שדהו בזמן שהתבואה עומד בקרי. וזהו כמו שמובא, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח, בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה. ובהקדמה לתעס אומר שם, ובהמתבאר כי באמת אין האדם בטוח לחלוטין שלא יחטא עוד, בטרם שיזכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש המבוארת, דהיינו גילוי פנים. וגילוי פנים זה שמצד ישועת השם יתברך, מכונה בשם עדות, היא המבטיחה לו שלא יחטא עוד, עד שפירושו שאז שהוא זוכה לאמונה בקביעות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, חי השם וברוך צורי, בהשם תתהלל נפשי. שיש להבין מהו הפירוש חי השם על הבורא. איזה שבח הוא זה להבורא. ובדרך העבודה יש לפרש חי. מי הוא נקרא חי השם? היינו מי שמאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בחינת טוב ומיטיב. האדם הזה נקרא חי. וברוך צורי, היינו מי שמקבל מהשם צורה של אמונה זו, הבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, והאדם הזה הוא מברך להשם שנתן לו האמונה, כי מכוחו עצמו אין האדם מסוגל לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, כי זוהי מתנת אלוקים. וכמו כן יש לפרש, בהשם תתהלל נפשי, שפירושו הוא בהשם, כלומר מה שהבורא קרב אותו אליו, על זה תתהלל נפשי, שנפשו של אדם נותנת רוב תודות להשם בזה שקירב, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן את הרוח ונשמה, ובכוחות עצמו של האדם לא היה מסוגל לזה. על זה הוא משבח לבורא שהאדם, עתה שיש לו אמונה, הוא רק מה שהבורא נתן לו. על זה הוא מברך להשם, שהשם נקרא קו אמצעי כנל, שרק על ידי העבודה בבית קווים הקודמים, האדם זוכה אחר כך לבחינת הקדוש ברוך הוא נותן את הרוח והנפש. ובאמור, שרק הבורא הוא יכול לעזור לצאת משליטת הכלי קבלה, לכן בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום ולתת את מקומו עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיכנע לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך, יש לו כוח לבטל אותו, ולא אחר. כלומר שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וממילא אין מה להתווכח עם הגוף, רק בזמן שהוא רוצה לעשות משהו לשם שמיים. הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. ובאמור יש לפרש על מה שאמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הגם שעיקר הוא פירוש הפשט, אולם בדרך העבודה יכולים לפרש שהאדם והאישה, שהאישה והאדם הם בגוף אחד. שאשתו של אדם נקראת הרצון לקבל, הנקרא נקבה. והיא רוצה תמיד רק לקבל. לכן יש לפעמים שהאדם רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, הנקרא בחינת זכר, בחינת איש, והרצון לקבל מתנגד. והאדם רוצה להרבות בדברים עם הרצון לקבל שלו, ולתת להבין שכדאי שהוא ייתן לו לעבוד בעל מנת להשפיע. אז חז"ל אמרו, חבל על הדיבורים. וזה אמרו באשתו אמרו, היינו ברצון לקבל שבו עצמו, וקל וחומר באשת חברו. היינו להתווכח עם הרצון לקבל של החברים, שהוא יתווכח עמהם וייתן להם להבין שכדאי לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי רק השם יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. לכן אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיעו למצב שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אסור להם להגיד מוסר לחברו מדוע הוא לא עוסק בעבודה דלהשפיע, כי הרצון לקבל של חברו, אם הוא רוצה לתקן, זה כאילו שיש לו כוח לאדם הזה. אבל האמת היא, מה שהאדם עושה פעם כן להשפיע, זהו רק בכוח השם. לכן אסור להגיד מוסר לחברו. נעבור לשיעור מתאריך 13 בפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף 271, רשעין א', מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרן, בעבודה. יש הרבה דברים שנמצאים במאמר הזה, הרבה הבחנות. קודם כל, הסוף המאמר הוא בולט מאוד, שאדם אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, גם כן להגיד נו נו נו, מה איתך, למה אתה לא זז. אני שמעתי כאן בקבוצות שאחד אפילו מבקש משני, נו תן לי חיסרון, נו איפה החיסרונות שלנו, למה אנחנו לא זזים, נכון? וזה לא נכון, מחיסרון אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול לזוז רק אחורה, זה הידרדרות. אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות השם. האור המחזיר למוטב. רק משלימות מהחיים, מהרגשת החיים רוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח. וזה קליפה אומרת לנו שלך לחיסרון ותתחיל לחטט ותתחיל יותר לסבול, ואז מהסבל תזדקק לרוחניות. זו גישה לא נכונה. היא ממש עיצה של קליפה ולא קדושה. אסור בחיים, אסור ממש לפנות לחסרונות. צריכים חסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. האור בונה את החיסרון, ולא שחיסרון מגדיל את עצמו מתוך עצמו. איפה ראיתם פעולה כזאת ברוחניות? זה מה שהוא אומר, שאסור להתווכח עם רצון לקבל בכלל. אל תפנה אליו, אל תסתים עליו שום תשומת לב. כאילו לא קיים. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בכף ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור יבנה לך כסרונות וכוחות ומחשבות, והוא ייתן לך מכשולים, אל תדאג, הכל ייתן לך. מה שאתה צריך ולא מה שאתה כביכול, תשב ותאכל את עצמך ומזה שום דבר לא יצא אחרת. האור הוא המחזיר למוטב, בלבד, אין כוח אחר. לכן אסור לקבוצה, במיוחד לקבוצה, אם אחד אוכל את עצמו שיוכל. נו. אבל אם קבוצה מתאספת ומתחילה איזה אנחנו ואיפה אנחנו, ומתחילים לבכות ככה, כן, ומספידים את עצמם, אז זה לא טוב. אומר שאפשרי לעשות ביקורת הזאת חצי שעה ביום, אם אתה מצליח 23 וחצי שעות ביממה, להיות דבוק בכף ימין. אז באמת יש לך מספיק כוחות, יסוד, לעשות ביקורת נכונה. אבל אם לא, תעשה כל הזמן בכף ימין. זאת אומרת, תכלס, לבקש גדלות הבורא, אם צועקים אליו, צועקים שיפתח, שייתן משיכה אליו, שיגלה בשביל מה אני צריך אותו. כן? זהו. אבל לא לצאת לצד ההפוך, לפרו כאילו. נו, למה אתה לא נותן לי מכות שאני אצא ממך? זה לא בדרך ההתפתחות. וזה גם כן שהוא אומר, אם תראה שור שונאיך. שזה ממש, יש פה עוד דבר ב-אם תראה שור שונאיך. אנחנו יכולים להבין מכאן מה התורה אומרת. אם תראה שור שונאיך, שנגיד נפל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, והאדם הזה, בפשטות, כן? והאדם הזה הוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל, ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו, ואתם ממש מתקוטטים, אתה חייב לעזור לשור שלו לעמוד על הרגליים ולעשות איזה פעולות שהשור שלו יתחיל לעבוד. אנחנו צריכים מכאן קודם כל להוציא מוסר השכל ש להעמיד את השור לעבודה, את האדם לכיוון המטרה, את הסביבה שלו שיוכל לעבוד, זה מעל כל חשבונות אחרים. אני אוהב אותו, אני שונא אותו, הוא קרוב עליי, הוא רחוק עליי, זה לא חשוב. יש לי איזשהו דברים, מישה, מה אתם מדברים שם? אם יש לי איזה דברים איתו בעתיד, בעבר, שהתקטטתי, או איזשהו חשבונות שהיו לי איתו, זה לא חשוב. אם זה נוגע למטרה, אני חייב למחוק כל העבר, וחייב ללכת רק כדי להקים את השור הזה ושימשיך לעבוד. חס ושלום למשוך לעבודה הרוחנית, איזשהו חשבונות בימיים. שפחות מהרמה הזאת. זה הורס את הכל. זה גם כן אנחנו רואים שאם תראה שור שונאיך. כן? זהו. אני יכול לא לאהוב את החוצפנוביץ' הזה, אבל מה ששייך לעבודה אני חייב לעזור לו שימשיך. אין כאן חשבון בכלל בשום דבר אחר. ככה. האב שלו לא מצליחים בעיניי. זה משהו אחד, ומה ששייך לעבודת השם, אף ההפך, לדרוך על החשבונות האלו, ולעזור בכל דבר, בכל מחיר ממש, ודווקא בנקודות שאני שונא אותו. זה הרווח. לכן לא יכול להיות בקבוצה, אני רוצה להתחבר עם מישהו, לא פחות, יותר קל איתו, פחות קל איתו, זה פשוט צריכים... צריכים לראות שכאן זה הרווחים גדולים. שמטרה היא חייבת להיות מעל כל החשבונות האחרים. זהו. ואם זה לא ככה, אז חייבים משהו לעשות כאן במקום. כן.
2: יש לי איזה בלבול במושג של חיסרון. עכשיו דיברת על חיסרון במובן שלילי.
1: חיסרון הוא תמיד שלילי. למה אני צריך חיסרון?
2: אנחנו מדברים שחיסרון זה רצון, ואם יש לי רצון זה רצון, אז...
1: חיסרון אצלנו זה גם מורגש בצורה שלילית. וגם נחשב בכלל לצורה שלילית. יש בבורא חיסרון? הוא ברא אותו יש מאין. אז מה יכול להיות בזה טוב אם אין לו? אלה, מה? אני צריך שיהיה לי חיסרון אחר. איסורי האהבה. חיסרון להידבק. בוא. זה משהו אחר? זה הכרה? התוצאה מהכרת הגדלות שלו זה חיסרון אחר לגמרי, זה חיסרון אליו ולא חיסרון שרע לי. אז חיסרון שרע לי, שאין לי, זה לא חיסרון שממנו גודלים. אף פעם מזה לא גודלים. אני יכול להשתמש בו אחר כך בצורת של איסף, שזה גם כן חיסרון לבורא, הגבלה כבר בקו שמאל. זה חיסרון הקדוש, שאני מצרף אותו לימין ובונה בחינת יעקב. אבל לא סתם חיסרון שרע לי, זה בשביל מה לי אותו? בשביל מה לי להרגיש אותו? אתה תיקח... רב נחמן מברסלב, הוא היה גדול בזה, הוא כל הזמן דרש שמחה ו... זה... אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו. אז אנחנו לא מבינים עד כמה שהעיסוק הזה הוא עוצר אותנו. אנחנו לא מבינים שעל פני ה... השתוקקות למשחקים שכאילו חסרים לי בחיים האלו, כל מיני תענוגים קטנים וכל הדברים. אם אני יעזוב אותם, את הכסרונות האלו, ויתחיל לעסוק בגדלות השם, זה יקדם אותי הרבה יותר טוב מזה שאני אוכל את עצמי שאין לי שום דבר. לכן, כמו שהוא כותב, אסור לעורר חסרונות חוץ מחצי שעה ביום. בתנאי שאתה ממש נמצא בשלמות יתר שעות. וכותב בכל מיני, והעיקר לא לצאת מרשות הקדושה. מה זאת אומרת? לשכוח על זה שבורא פועל הכל והוא עושה את הכל, ואתה נכלל בו, ואתה בכלל נמצא בו, אלא אתה רוצה גם כן לעשות משהו, בבקשה. אז תעורר קצת חסרונות שלך, כל הדברים שלך שנגד שלימות הבורא, ונגד שלימות השגחתו. תעורר אותם במידה שגם עם ההפרעות האלה גם כן תדבק עליו. אבל כל הזמן תבוק עליו. כמה שאתה יכול לעשות החבדי עלייה, אתה מבין? לצרף לדביקות עמו עוד כל מיני הפרעות, בבקשה, תצרף. אבל לא לצאת ממנו. להישאר דבוק וכל הזמן עוד לצרף הפרעות. להפוך אותם לכוח המהיל, לתוספת דביקות. אחרת זה לא לתועלת. אחרת אנחנו מושכים את הזמן. אנחנו צריכים לברוח מהקו שמאל, לא להיות שייך בזה. כי המצב הראשון ברוחניות, מה זה המצב הזה? שאתה לגמרי נכלל באלוקות, כמו טיפה ברחם, וגמרנו. אז מה אתה במקום זה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה תגיד שזה דמיוני? זה לא דמיוני. אם אתה בכוחות עצמך, בכוח, רוצה להכניס את עצמך למצב כזה, זה לא נקרא דמיוני. זה לא אמת, זה לא רוחניות. אבל זה לא סתם ככה דמיון פרוע. כי אתה עובד על עצמך כדי לעשות את זה.
2: המושג עצמו חיסרון, הרצון הזה לרוחניות, אנחנו גם קוראים לזה חיסרון. לפעמים אנחנו
1: רצון לרוחניות נבנה על ידי האור שמשתלשל מלמעלה ובונה את החיסרון ממש לעצמו, לרוחניות, שנקרא. ואם זה לא על ידי האור, אלא אתה מעורר את זה מתוך הפופיק שלך, זה החיסרון של ללא תועלת, שעל ידו אתה לא מגיע לאור, שעל ידו אתה בסופו של דבר עוד תעזוב את הקבלה ותלך למלות חיסרון הזה הבימי, או שתשב ותוכל את עצמך שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות עם החיסרון הזה. חיסרון צריך להיות כפוף לאור, יחד איתו לבוא. אחוריים של האור צריכים להיות החיסרון של האדם. תאמין? מאיפה בא החיסרון? האור בעצמו בונה חיסרון בנוכחות עצמו. תאמין? בנוכחותו. ואם זה לא על ידי זה, זה ממש לא... זה מוות. זה מכשול ל-99% מהתלמידים. כולם נכנסים למראה שחורה ולא מסוגלים לצאת ממנה. ואז הם הולכים בכל זאת, אם הם ממשיכים ללמוד ומשקיעים את עצמם עם כל הדיפרסיה שלהם, עם כל הייאוש ועם כל זה שרואים על האדם שהוא ממש נמצא בעצבים ובמתח ובחוסר שביעות רצון והכל, הוא בכל זאת מתקדם. אבל הוא יגיע למחסום בעוד 20 שנה. לא פחות. לפחות. כי הוא מושך זמן בעצמו. הקליפות הן שעושות מנקודה הנצחית, הן מושכות אותה לשני הכיוונים, לעתיד לעבר, כן? ומושכות, וככה האדם מתחיל להרגיש זמן. כי יש קליפה שהיא נגד רוחניות, זה מושכת לעבר. יש קליפה שהיא בעד רוחניות, היא אומרת לא, לא, תציג, ואחר כך רוצה לך לקבל את זה. כן? אבל רק מהאור, חוץ מ... אין לך על מה לחשוב, חוץ מגדלות הבורא, בקיצור. מזה שיבואו כל היתר הבחנות. כן.
3: כתוב פה תלמוד ויש עין ג' בסוף, כלומר, אדם שאדם רואה שעדיין אין לו בידו לעשות חסד, מכל המקום אדם צריך לעשות צעירים לעצמו, כאילו כבר נתן מבחינת השפעה.
1: אתה אפשר להתעמק בציורים. אדם צריך לצייר לעצמו, כתוב כאן בדף רשן ג' שהוא זכה לבחינת השפעה ושהוא משפיע, ובאמת עד כמה שהוא מבין את זה, עד כמה שהוא יכול לתאר את זה ולהיות בזה קצת, לחוש את זה, צריך לתת תודה להשם. למה אנחנו צריכים לעשות את זה בזמן שאין לנו שום ממש בחינת ההשפעה? שוב אני אומר, בגלל שזמן ההכנה, זה שאתה מתאר בזמן ההכנה, כל המצבים שיהיו אחר כך. ואתה לא צריך לתאר לעצמך מצבים של נפילה. אתה צריך לתאר לעצמך כל המצבים שיכולים להיות בקדושה, בקרבה לבורא. אז זה שאנחנו צריכים כך לעשות בחברה, זה פשוט מתקן אותי, כי אם אני עושה, מראה לכולם צורת ההשפעה שלי, שאני עושה כאילו, כן, לדמיין לעצמו ולעסוק ככה, אז בחזרה מתחילים לעשות כל היתר אנשים, אז אני מתחיל לראות שהם באמת נמצאים כבר בהשפעה. אני הרי קורא אותם רק לפי צורה חיצונית, מה שהם מראים לי, ואז אני מתחיל או להתבייש או לקנות, וזה מעורר אותי באמת להמשיך, נותן לי חומר דלק. כן.
4: אני יכול לרכוש חיזרון של חבר בגדלות המורה, להתגרבב בו, שהרצון הזה יתן לי כוח להמשיך בדרך, ולא לקבל מילוי ממנו שהוא, ברגע שאני מקבל מילוי, אני נרגע לי שלי זהו.
1: איך מחבר אפשר לקבל מילוי?
4: כשהוא מספר, הוא מראה לי את בערות שלו.
1: בורא גדול. החבר קטן. אם אתה רוצה לקבל גדלות הבורא, אתה צריך גם כן להגדיל את החבר. אתה צריך להתפעל ממה שאתה שומע ממנו, ממה שאתה רואה ממנו. תראה, יש אנשים שנמצאים כאן שמגיעים מרחוק. ואחר כך בורחים לפני סוף השיעור עוד לעבודה. ועובדים קשה כל היום. אני מסתכל עליהם, אני מקנה בהם, בכוחות שיש להם, לי אין כוחות כאלו. אז אני מתחיל להעריך אותם. זה מאנשים, יש אנשים אחרים שהם מבינים את החומר, לומדים, יש להם הבנה, יש להם איזה מין פלפולים בראש. גם בזה אני מקנה, למה לא? יש כאלה שאני רואה עד כמה שהם כל הזמן נמצאים ברצון קדימה. אני צריך להתפעל מהם, מכל האלו אנשים שסביבי. באים עליי נשים להתייעץ. מגיע איזה אמא, יש לה 3 ילדים, והיא אומרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה רוחניות, אני כבר 5-6 שנים לומדת, מדברת ברצינות, אני מכיר אותה וגם קבוצה נגיד שהיא לומדת שם. עד כדי כך יש לי רצון שאני אפילו פחד להגיד, אבל אני לא חושבת על הילדים שלי. אז אני מתפעל מזה. אני רואה עד כמה שטבע יכול להיות בדיכוי על ידי התפעלות הרוחנית, על ידי הרצון כזה. והיא בריאה אישה, לא שבויה, לא בדעתה, זאת אומרת, אני מדבר על, על הפעולות ממש ש... אז מכל הדברים האלה אני לומד, וזה נותן לי הלאה גם כן להמשיך. גם צריכים לחשוב על זה ו... לאבד כל הנתונים האלה. אני עובד עם האינטרנט, עם כל מיני דברים. אני משתדל למצוא כוחות מקומות להתפעל מהם. וההפך, אם מישהו ככה ככה, אז אני מיד מתרחק ממנו. בשביל מה לי לתפוס ממנו וירוסים האלה? בשביל מה? שהוא יפיל אותי? זה נקרא שהוא קודי אחור בספינה, אם אדם כזה נמצא בקבוצה, זה כמו שקודי אחור בספינה שלנו.
2: אבל אני צריך להתפעל מההגיעה שלך.
1: מהגיעה, מרצון, הגיעה יכול להיות, אני לא רואה. אני מאיפה אני יודע, מאיפה, למה נתנו לו את זה. ואולי סתם הוא משחק כלפיי. זה טוב, זה מועיל למטרה, אז אני מפעיל את עצמי עוד יותר להתפעל ממה שאני רואה. ובמה שלי בולעת את זה ומקבלת ומתחילה לחשוב שזה נכון וזהו, רצה קדימה. איפה שצריכים, דווקא שם אנחנו לא רוצים להפעיל קינה. נו, אני מקנה, זה לא יפה, זה לא רוחניות. נו. כן.
5: אני יכול לדעת אם חיסרון בא מלמעלה או שאני בעצם עושה מעורות בעצמי.
1: מה אכפת לך, איזה, מאיפה בא לך חיסרון?
5: לא, זה אומר שיעשו לי, לא, אני אעשו את האוטו בעצמי,
1: אלא... לא, לא, לא, לא, אבל חיסרון למטרה בא אליך, או חיסרון לעסוק בכל מיני הבעיות שלך. אסור לגשת לבעיות של האדם לפני שהוא דבוק בבורא. כי אין לו כוח להתייחס נכון ולתקן נכון מה שהוא יראה. אלא זה פשוט יריד אותו במדרגה, הוא ייפול. כן.
2: פשוט פה שכאילו, אני לא צריך להתעסק עם הרצון לקבל של חברים, אבל מה עם חברים, אז זה יותר נגמרי. חלשים במצב קצת חדש, אין לי כוח עכשיו, לא בא לי עכשיו, דברים כאלה, אני לא צריך להתעסק. לא לנסות להראות. רצון לרוחניות, לא בא לי עכשיו לבוא לשיעור.
1: יש לי פגישה,
2: יש לי
1: סטור. נו.
2: אז זה כאילו הרצון בעצם מקבל, מונע איפשהו את הרצון לרוחניות.
1: כן.
2: אצל החבר. השאלה אם אני כן צריך לבוא...
1: מה אצל חבר? אני לא מבין. אתה עכשיו נמצא במצב שאתה לא רוצה לבוא לשיעור. או מה? כן?
2: אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה.
1: אה, אם חבר בקבוצה נמצא במצב כזה, כן. אתה חייב לסחוף אותו. בכל מיני אמצעים. עד כדי כך בכוח. חתמת, אתה חייב. אין ברירה. אני לא יכול, יש לי כאבים, זה ראש, זה רגל. זה אחר כך. קודם אני לוקח אותך לשיעור. תביא לי פתק מהרופא. אין זה. כמו בצבא.
2: וזה לא להתעסק
1: עם הרצון
2: לקבל שלו? מה שכתוב פה שאסור בעצם?
1: לא, אני בזה לא עוסק עם הרצון לקבל שלו. אני מציל אותו בזמן שהוא איבד כוחות. אז מה, ככה בשדה הקרב אתה זורק אותו? עכשיו התנפלו עליו כוחות חיצוניים, כן? מקף שמאל, ואתה ככה תשאיר אותו? איך? זה ממש...
6: מה לעשות אם בחברה מתחילים ברורי אמת כאלה, איך
1: צריך זה להפסיק? אני לא יודע מה זה ברורי אמת. אמת זה בורא. ברורי אמת זה בירור על הבורא.
6: מבררים את המצב שבאמת נמצא בו.
1: שאנחנו נמצאים בזה, זה כדאי לברר רק בתנאי שנמצאים בכוח הדביקות למטרה כזה שהבירור הזה לא מוריד אותנו. שאנחנו יוצאים ממנו בעוד יותר התפעלות.
6: כאילו מנסים והם רואים שהם
1: סוחבים לזה. אם נסחבים לרע, אז מיד מפסיקים. אסור בכלל להתקרב לזה. אבל איך לדעת?
6: אני מתחיל ואם אני רואה...
1: זה עניין של ניסיון, תתחילו.
6: אז אפשר להתחיל
1: בכל זה. כן, אבל בתנאי שאתם באמת עושים תרגילים טובים, על לתאר גדלות השם. אם הייתי לוקח אותך למעבדות, או תשאל את אשתך, למעבדות הגנטיות, אתה היית רואה איזה גנום של אדם, איזה חוכמה יש שם, מהתחלה ועד הסוף איך הכל מחושב, באלפי חלבונות וזינזינים וכל מיני דברים, איך כל פרט שייך וקשור ל... אם היית רואה רק תא אחד חיה, היית משתגע, באמת, עד כמה שהדבר הזה הוא עצום, אדיר. אם היית רואה את המערכת בכלל הבריאה, שכל תאים, כל, לא יודע, עד איזה פרט קטן הכל שייך לכל המערכות, וברמות של דומם צומח חי מדבר, וברמות של הרוחניים, ברמות רוחניים, וזה פשוט, והכל זה כדי להביא את הבריאה להתאמה לבורא, לאותה דרגה של בורא. היית רואה עד כמה שבבת אחת, ובכל פרט, ובכל הפרטים יחד, כבכלל, פועלת אותה פעולה. זה דבר שאי אפשר לספר עליו. הוא פשוט נכנס לפי התאמת הנשמה למערכת, אז אדם מקבל את זה וזהו. אז היית מתפעל? אם היית אפילו רואה על עצמך עד כמה שהוא מסובב אותך משך כל החיים שלך, ולאיזה מטרה, כל הדבר ודבר שעברת, אז גם כן היית מתפעל. זאת אומרת, חסרים לנו גילוי פעולותיו, ממעשי חי קרנוחה, זה מה שחסר לנו. אבל אם אפילו מדברים על זה, חושבים על זה, וזה לא שייך על היחס שלך אישית עליו, שאסור עליו לדבר, אלא זה מדברים על הבורא, לא שאני והוא. שאני והוא זה אני והוא. אז אם יש הרבה אפשרויות להתפעל מזה. הרבה אפשרויות. אני מדבר רק מתוך חקירת הטבע, כמו שאברהם אבינו, כמו שמסופר. וכמו שאומרים שפעם המקובל היה צריך לרכוש כל השבע חוכמות עד שהוא מגיע לקבלה. כי בלי זה לא היה לו מספיק כוח התפעלות, קשר עם הבורא, כי לא היה מרגיש מספיק את היסוד להתפעל ממעשיו של הבורא. של הבורא. אז לא יודע, אני משתדל אולי להעביר את דברים כאלה. לא יודע. זה כן יכול, לא יודע, לי זה עזר בזמני פשוט ידיעת החוקים האלו, ככה הרגשת החוקיות שבטבע. כן.
7: אמרת קודם שאם האדם במצב רוח וזה, אתה מתרחק ממנו, שלא להתאבק בווירוסים האלה, מי צריך את הצרות האלה?
1: לא, אם אדם נמצא במצב רוח רע ולא רוצה לצאת ממנה, אלא מנסה עוד לסחוף אותי, אז כאן אני צריך לעשות, באמת לעשות חשבון. האם אני מסוגל להוציא אותו או לא? אם לא, אין מצווה להיהרג בגלל שהוא רוצה להישאר מת.
7: עוזרים לחבר, איך אפשר לדעת דבר כזה?
1: אז מבקשים עוד חבר'ה שיעזרו. אתה יודע שאם אחד נפצע, אז חמישה צריכים לטפל בו. זה החשבון בצבא, וזה באמת בעיה. כן.
7: אנחנו מדברים הרבה על המושג הזה, גדלות הבורא. מה זה גדלות הבורא? מה זה? מה גדול בעיניי? מה צריך להיות גדול?
1: גדול, מה זה גדול, גדלות הבורא? גדול נקרא מי שיותר חזק ממני. הוא נקרא גדול, פשוט מאוד. אם זה תיאורטית שהוא שם, מה, כלום. הוא יותר חזק ממני, שאין לי מה לעשות, זה הגדלות.
7: אבל שיותר חזק ממני אני מגלה אחרי שהוא נותן לי כמה מכות, נגיד, כן? אחרת איך אני יודע שיותר חזק ממני?
1: אז בשביל מה למכות? לגלות שהוא יותר חזק.
7: אז איך אני מקדים את זה, איך אני...
1: אז בגלל זה, מהתפעלות עד כמה שהוא עצום, מעוקב אותך בכל החיים שלך, מכל הצדדים, עד כמה שהוא שולט בכל הבריאה, עד כמה שהוא נמצא לפני מחשבה שלך ולפני רצון שלך, והוא קובע לך את המחשבה, והוא מסדר לך את המחשבה, ואיך אתה תקבל אותה, ואיזה רצון יהיה לך ליד המחשבה הזאת, ואיך הרצון הזה יתפתח, והכל. הוא משחק בך, הכל, הכל הכל הוא משחק לך, בך, חוץ מהמחשבה הזאת אחת, שאתה יכול להתייחס אליו, להכיר אותו. רק המחשבה הזאת, אבל אפילו שתתייחס נכון, לא נכון, לא חשוב, ובכל זאת גם עכשיו פועל בך. גם השאלות עכשיו הוא שואל, גם ההבנה אחרי השאלות הוא ייתן. זה הכל הוא. מי אני? אני זה שיכול לקבוע יחס, בלבד. כאן יש בחירה. זה הכל. אם תתחיל רק לראות, לחפש בפנים איפה הוא לא נמצא, שם אתה תרגיש, בנקודה אחת הזאת אתה תרגיש בחירה חופשית.
7: קובע יחס למה?
1: יחס אליו.
7: שזה צריך להיות גדלות, גדלות הבורא גם.
1: יחס לגדלות שאתה רוצה להידבק בזה שבאמת ישנו, שכל דבר אחר זה ישקר, מפני שהוא שולט. אז אם אתה מתאר לעצמך משהו אחר, אז אתה נמצא בשקר. טוב, זה דברים שצריכים לחפש בפנים, אין מילים בינתיים. כן.
8: לספר לי, לחבר כמה שבורא גדול בשבילי, או כמה שאני רוצה לגלות את הגדלות שלו.
1: לא צריכים לספר לחבר כמה בורא גדול בשבילי. צריכים לדבר יחד, או אפילו בלי דיבורים אולי לקרין את זה בהרגשה. שגדלות הבורא זה מה שמושך אותנו קדימה. וקדימה זה נקרא אליו, ולא לשום דבר אחר. לא לטשטש את המטרה האמיתית, לא להחליף אותה במטרות אחרות. וגם כן, מי זה הבורא לפרש אחר כך? שזה כוח דה להשפיע, נתינה. לזה אני משתקק, או אני משתקק לפרו, רק הפרו פתאום... התלבש על הבורא אצלי בעיניי, ואני משתוקק לזה. זה הכל יכול להיות. תפרש נכון כל המילים שאתה... שלא יהיו מדביקות סתם. אז אתה תראה... המצב האמיתי כבר מתוך זה, אתה תראה את הקו שמאל שלך. כן.
7: אני לא הבנתי, למה צריכים לחפש בו שהוא לא יצא?
8: איפה שהוא לא יצא? לא, אבל מה זאת אומרת שהוא לא יצא?
7: לא יודע, עכשיו, אני כדי להבין, צריכים לחפש אותו איפה שהוא לא יצא.
1: אם אתה מחפש בתוך עצמך ובודק ורואה שבכל המערכות שלך, מחשבתית, רגשית, של החלטות, של הביצוע, בכל דבר נמצא הוא, ואתה מחפש אז איפה הוא לא נמצא, אז אתה תמצא אותו שהוא לא נמצא בנקודת הבחירה החופשית. מי היא הנקודה הזאת? היחס שלך אליו. נו, נתחיל ללמוד אולי, כן.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: כן. מה, מה, מה, מה לא, כן. שרמי ממרקר אין פה, לא היה מקום שלא לא לקחת למימוש. באמת, את כל התייחסות רב מההתחלה עד הסוף, הכל חברתי, זה שמתחיל לדבר על ה, לא לפנות לחסרונות ומוסר לחברים, ולא לסחוף מהעבר, כאילו ממש ממש מלא דברים.
10: בחיסרון לא זזים קדימה, רק מתוך גדלות השם אנחנו מתפתחים על ידי האור המחזיר למוטב, רק משלמות האדם יכול לפרוח.
11: באמת עצות אינסופיות, דווקא אני התרכזתי בקטע, האדם הזה שהוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל, ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו. איזה עצה חזקה.
12: אנחנו בעשירייה צריכים להתעסק רק בגדלות הבורא, כל הזמן לעורר את הגדלות הזאת. בואו, כאילו בואו נשמע את השיעור הזה בצורה כזאת, שניקח אותו כממש מימוש בעשירייה. כל חבר צריך לשאול את עצמו מה אני לוקח, אני לוקח עכשיו, דבר עם החברים על גדלות הבורא.
13: כן, צריך להקרין לחברים שהוא נמצא בעולמו של הבורא, וכמה הוא גדול ועצום ומקיף אותנו ואוהב אותנו ומגדל אותנו. ותשחק את זה ותדמיין את זה, כי מצד שמאל לא לומדים מתוך החסרונות, רק מצד ימין.
14: כן. היה קטע יפה על היחס להציל חבר שמתקשה, שצריך חמישה לטפל באחד. אבל התיאור הזה של רב, של איך אדם צריך לתפוס את הגדלות של הבורא, כמה הוא עוקף אותך בכל החיים, כמה הוא שולט בכל הבריאה, כמה הוא נמצא לפני כל מחשבה, לפני הרצון שלך, הוא קובע לך את המחשבות, הוא מסדר לך את המחשבות, הוא מסדר לך, אתה תקבל אותם, איזה רצון יהיה לך. הרב עשה כזה צ'קליסט של, לא יודע מה כל, אבל הרבה דברים על כמה הבורא עלינו. ואנחנו צריכים רק, יש לנו רק פעולה אחת לעשות, וגם פעולות יש לבורא, לנו יש רק פעולה אחת, זה להתייחס נכון אליו, זה הכל.
15: צריך מאוד להיזהר מהנטייה הזאת להתמקד בחסרונות. אני למשל רשמתי, חיסרון שאין לי הוא לא חיסרון שממנו גדלים. אבל את הלא אני שכחתי לכתוב. אז יצא, החיסרון שאין לי הוא חיסרון שממנו גדלים. צריך מאוד להיזהר מהרצון לקבל, מאוד ערמומי, הנחש.
9: אולי להוסיף שאסור להתאמה בתוך עצמו על זה שלהיות לשקוע בעצמו, מין דיכאון כזה, זה הכל לא נכון.
10: אנחנו שקועים בצרות של עצמנו, שאין לנו צעצועים שלנו, ולא מבינים עד כמה העיסוק בזה עוצר אותנו. חסרים לנו משחקים, תענוגים קטנים, ואני שקוע בזה. אבל אם אני אעזוב אותם ואתחיל לחפש גדלות השם, רק זה יפתח אותי.

0: דברים חיובים, האור יבנה לך חסרונות וכוחות מחשבות, והוא ייתן לך, מכשולים. אל תדאג.
1: רב אמר שהבעיה הזאת שאנחנו מתמקדים בחסרונות היא של 99% מהתלמידים. זאת אומרת שאני כלול בהם, גם אם אני אולי לא מבין את זה, אבל אני כלול בזה. ודבר שני, הוא נתן לנו דוגמאות על מקובלים בעבר, רבי נחמן מברסלב ועוד, שתמיד היו מתעסקים בשמחה ובגדלות. בואו נשתדל גם אנחנו כל הזמן להיות בשמחה וגדלות.
2: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
3: רצון אמיתי לרוחניות נבנה מלמעלה על ידי האור. עד כאן לשונות.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם ואנחנו נקרא, כבר נכין את עצמנו בספר בכתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות.

0: מאמר כמובן נמצא גם בחומר הלימוד, זאת הכותרת השנייה בסדר שלנו. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5, שבו הרב יכין אותנו ללימוד. בבקשה.
1: אנחנו נמצאים במאמר שמדבר על שלום, כן? השלום בעולם, כמו שמו. מה זה שלום בעולם? שיהיו כולם שלמים, בשלמות, ביניהם. מה זה נקרא שלום? זה קשה מאוד להגיד. אולי זה שוויון. שוויון לפי מה, לפי מי, כל אחד רוצה משהו אחר, כל אחד שונה. כן, אז הוא מסביר לנו בעלי הסולם שאף אחד לא שווה לשני, כי אנחנו שונים מלכתחילה מהבורא. איך אני יכול לתקן את המעוות הזה שכל אחד הוא אחר? הבורא עשה אותנו כך, ומלכתחילה כאילו שם לנו רגל. כן, קלקל אותנו כך שאנחנו לא שווים, ובאלף ואחת כל מיני נתונים, פרמטרים למיניהם, כן, אפילו בבדיקות שלנו, ברפויות, פסיכולוגיות, בכל ההכנות שלנו, שאנחנו נולדנו, אנחנו שונים. אז מה עושים? איך אנחנו יכולים להגיע לזה שכולם יש אותו דבר, נגיד? לא. אם לא אותו דבר, אז כל אחד כמה שמגיע לו לפי הטבע שלו שיקבל מילוי, כמה מגיע לו? גם לא יודעים. איך אנחנו יכולים לבנות חברה שלכל אחד יהיה טוב? זה דבר מאוד חשוב ומאוד אקטואלי. אין? עכשיו יש לנו משבר. אין? איך אנחנו מגיעים לזה שאנחנו עושים שלכולם יהיה טוב? אין? אנחנו עברנו כל כך הרבה כל מיני מצבים בחברה האנושית, פרמציות מה שנקרא, כן, מבנה החברה. שאו היו עבדים ואדונים, או היו פועלים ומנהלים למיניהם, או שליטים, כן, דיקטטורים למיניהם, לכל מיני הצורות עברנו, כן? והגענו למצב האחרון, שהוא מצב שלכל אחד שוויון. שוויון אפילו בין גברים לנשים, שוויון בין כל אחד ואחד שוויון. אנחנו רואים שזה לא מתקיים. מה זה שוויון לכל אחד? אם שוויון לכל אחד, אז כל אחד זה לא שמגיע לו ולא ולא ולא אותם הדברים. כי לכל אחד רוצה משהו אחר. לכל אחד זקוק לדברים אחרים. אז איך אנחנו יודעים? איך אדם בעצמו בדיוק יודע מה שהוא צריך? היום נדמה לו כך, מחר יהיה לו כך, הפוך נדמה. זאת אומרת, עד שאדם לא מכיר כנראה את הנשמה שלו, את המהות הפנימית שלו, הוא לא ידע מה חסר לו. ולא מספיק שהוא מבין ומרגיש. אנחנו צריכים לבנות מערכת מדינית, מערכת חברתית, כדי לספק לכל אחד ואחד מה שכל אחד צריך, בצורה אידיאלית. נעשה כזאת ממשלה, מדינה או עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש נשמה שלו, כמה שמגיע לו.
0: כן. אומר לנו הרב, נעשה כזאת ממשלה, מדינה, עולם כזה, שכל אחד מקבל בדיוק לפי שורש הנשמה שלו, כמה שמגיע לו. והרב ככה מזכיר לנו את השיעור הקודם, שיעור הקודם של במאמר השלום בעולם, שבו בעל הסולם הציב אתגר. הוא אמר, אנחנו רוצים להגיע למצב השלם. המצב השלם הוא כזה שאדם יודע בדיוק את תפקידו בתוך המערכת, והתפקיד הזה בתוך המערכת הוא שלם, הוא עושה ככל יכולתו למען המערכת, וצורך את מה שהוא צריך, זאת מידת האמת. אם אנחנו נצליח לממש את המידה הזאת, את מידת האמת, אז אנחנו נהיה בצורה המושלמת. אבל, הוא אמר גם, והציב יחד עם זה שאלה, הוא אמר, איך זה יכול להיות? הרי בתוך כל אחד מאיתנו נטועה ונמצאת גם התכונה של הבורא, שהיא תכונת הייחודיות, שכל אחד מרגיש לפי טבעו שהוא רוצה לשלוט בעולם, שהוא המרכז של העולם, שהוא רוצה להוביל, לקבוע, להחליט, ושכל העולם בעצם ישרת אותו. אילו התכונה הזאת לא הייתה קיימת בנו, היה מאוד קל לממש את מידת האמת. כל אחד נותן כמה שהוא יכול למען המכונה, כמו גלגל שיניים, הוא נתן לזה דימוי, כמו גלגל שיניים בתוך המכונה, שיודע בדיוק את תפקידו, פועל למען כל המכונה, מסתובב ממש כמו שצריך, ואז גם כל המכונה תורמת לו, ואיזה יופי. הגלגל שיניים הזה מרגיש וחי את חייה של כל המכונה. אבל המידה הזאת, כשהוא אומר שבודקים אותה למעשה, היא בלתי ניתנת למימוש. ובאמת ראינו כמה ניסו בעבר כל מיני רעיונות פילוסופיים כאלה לממש את הרעיון הזה, ולא הצליחו. הקומוניזם כשל, הקיבוצים כשלו, כל צורות השיתופיות למיניהם כשלו, לא הצליחו. אי אפשר לממש את מידת האמת כמו שהיא. ואז אמר בעל הסולם, יש לנו גם אמת נוספת, אמת שהיא מתוך השטח מתגלה, שהוא קרא לה האמת המוחלטת, שהיא נובעת ממידת הייחודיות, שהיא ממש הפוכה מהאמת הראשונה שאליה הוא רוצה להגיע, שאליה אנחנו רוצים להגיע בשלמות. והאמת הזאת קובעת שאני רוצה לשלוט, אני רוצה להחליט, אני רוצה לקבוע, כל אחד כך קובע את המציאות, ובצורה הזאת בטח שלא יכול להיות שלום לעולם, וגם לא ליחידים בעולם, כי יחידים תלויים בכלל והכלל תלוי בהם. אז איך הוא קרא לזה? הוא אמר, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, כל זה אינו אלא דבר האמת. וממשיך בעל הסולם ואומר, אלא החיסרון הוא, כי למעשה, אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור. זאת אומרת, זו מידה יפה שמתארים אותה, אבל בפועל אי אפשר לממש אותה. ואז הוא טבע את המושג הבא, האמת המוחלט, ואיך הוא הגדיר אותו, שאדם מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור. ממש אפשר לראות ככה איך ההורים מאושרים, כשילד גדל בשלב מסוים, פתאום הוא מתחיל לקבוע, הוא אומר, אמא תעשי ככה, אבא תעשה ככה, וכולם צוחקים, כי הילד בתמימותו, הוא רוצה שכך יהיה, אז הוא לא מסתיר את זה, הוא עוד לא מתוחכם בשביל להסתיר את זה כמו המבוגרים. זאת אומרת, עכשיו תעשו ככה, עכשיו תעשו ככה, וכולם צוחקים ומאושרים, הילד מתפתח יפה, הילד גדל, יש לו עתיד, אנחנו שמחים, כי הוא הגיע לשלב כזה שהוא יודע מה הוא רוצה, והוא רוצה לשלוט על כולם. הוא פשוט עוד לא מספיק חכם, עוד לא צבר מספיק ניסיון כדי לדעת להסתיר את זה, ולקנות את זה דרך חיוכים ודרך סיבובים ותחכום וכמו שהמבוגרים. אז עכשיו אנחנו ממשיכים עם בעל הסולם, אנחנו נמשיך לקרוא את הכותרת הבאה, ונראה אם לא מצליחים להשליט את מידת האמת, שהיא המידה החשובה ביותר, מה אפשר לעשות? איך פותרים את הבעיה הזאת? לכן אנחנו עכשיו בכותרת, בהיעדר יכולת להנהיג את מידת האמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואנחנו נקרא, זה פסקה לא ארוכה, אנחנו נקרא אותה בעשיריות, ניתן לזה 4 דקות, וכמובן עשירייה שמסיימת, יכולה להמשיך ולדון לפי הסדר במה שקראנו. בבקשה.
2: אמת, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ועתה לעניין ג' המידות הנשארות, שהן חסד, צדק ושלום, שלכאורה לא נבראו מתחילתם, אלא לקחת מהם סימוכין, להסמיך בהם את האמת החלש מאוד בעולמנו. ומכאן התחילה ההיסטוריה ההתפתחותית לטפס על דרגותיה האיטיות והנחשלות ביותר בהתקדמותה לסידור חיי הציבור.
3: כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת כמוסכם. ומאז נפל גורלו של האמת להיות בחלקם של השקרנים ביותר, ואינו מצוי לעולם אצל החלשים והצדיקים, שיוכלו אפילו להסתייע במידת האמת לא מנה ולא מקצתה.
4: כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנכשלים והנשקים בתוך החברה, ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה, כי כללות קיום החברה היה מחייב את המוצלחים שבהם לתמוך בנכשלים, וזאת כדי לא להזיק לחברה בכללותה. לפיכך היו נוהגים עמהם לפנים משורת הדין, דהיינו בחסד ובצדקה.
5: אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. הרי שכל אלו המידות, חסד, צדקה ושלום, יצאו ונולדו מחולשת האמת.
6: והיא שגרמה להפלגות חברה לקטות קטות, מהם תפסו את המידות חסד וצדקה, דיינו לוותר מרכושם לאחרים, ומהם תפסו את המידת האמת, דיינו שלי שלי ושלך שלך.
7: ובדברים יותר פשוטים, אפשר לחלק את שני הכוחות לבעלי בניין ולבעלי חורבן. בעלי בניין הם אותם החפצים בבניין ובטובת כלל הציבור, ולעניין זה הם מוכנים לוותר פעמים תכופות מרכושם לאחרים.
2: אבל אלו שהיו נוטים מטבעם לחורבן ולהפקרות, היה נוח להם להיאחז במידת האמת, דהיינו שלי שלי ושלך שלך, לתועלתם הפרטית, ולא היו רוצים לעולם לוותר אף במשהו מחלקם לאחרים, וזאת מבלי להתחשב בסיכון קיום הציבור להיותם מטבעם בעלי חורבן.
8: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת לעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. נזכור שבשבוע שעבר, בכותרת הקודמת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, בעל הסולם לימד אותנו שכאשר מפשפשים היטב באמת האמור בכישרונו המעשי, תמצאהו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, כל המושג הזה של אמת, כשהופכים אותו מימין, משמאל, מלפנים או מאחור, מצד טבע האדם, מצד טבע הבריאה, מצד מגמת ההתפתחות של החברה, מכל זווית שאתה לא לוקח אותו, הוא מוסיף עוד הבחנה, עוד מבט, עוד משהו, ואיך לסדר את כל זה בצורה שהיא תביא אותנו אל השלום, אל השלמות, לא כל כך ברור לנו. בקליפ הפותח של הרב, הרב הסביר לנו שהבעיה היא מאוד רב גוונית. אפילו האדם בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא יודע בעצמו מה הוא רוצה. אז איך אפשר יהיה לבוא למצב שנעזור אחד לשני להגיע לסיפוק, כשאני את עצמי אפילו לא מכיר? אז נשתדל עכשיו שאנחנו נעזור אחד לשני לאחוז קצת בטקסט של בעל הסולם, להיות גם בתפילה פנימית, שנגיע למצב הזה שבו נרגיש את שורש הנשמה שלנו, שרק ברגע שאנחנו נכיר אותו, נבין מה חסר לנו באמת, ואיך אנחנו יכולים לעזור באמת אחד לשני, להשלים זה את זה, על ידי זה שנבנה את עצמנו ככלי שיהיה מתאים לאור העליון. שיתלבש בנו, שיזרום בינינו, שישלים אותנו. עכשיו מה שנרצה זה ככה, אחרי שקראנו קריאה ראשונה את הטקסט, אנחנו ננסה לברר ביחד את ההילוך שפה בעל הסולם הולך בו. אז הכותרת שלנו היום זה בהיעדר יכולת להנהיג מידת האמת בגלל כל המורכבויות שגלעד הזכיר קודם, ניסו להשתית את המידות הטרומיות. ואז הוא מדבר איתנו על שלוש מידות נוספות, שזה חסד, צדק ושלום. הבירור הראשון שנרצה לעשות בעשיריות מתייחס לפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת. תגיעו אליה בבקשה. הפסקה השלישית, כאשר לא יכלו להנהיג מידת האמת, כתוב בה כך: כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. אני אחזור שוב על המשפט ואז אנחנו נברר אותו בינינו. כאשר לא יכלו להנהיג את מידת האמת בחיי הציבור, נתרבו הנחשלים והנעשקים בתוך החברה. ומכאן יצאו וצמחו מידות החסד והצדק לפעול פעולתם בסדרי החברה. שאלה לסדנה, איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? סדנה, איך נוצר הצורך במידות החסד והצדק? 4 דקות, בבקשה.
6: נתחיל ממה שכתוב כאן בפסקה הזאת, בזה שהמידה הכי נכונה האמת היא פשוט לא בר קיימה. ואנשים מרגישים שצריך משהו להשלים, שמשהו לא נכון. ואז מתחילים בחוקי החברה שאנשים ממציאים איכשהו לחפות ולהביא, כמו שמרגישים, לחסד ולצדק.
7: כן, עם אמת אי אפשר לעבוד, הבנו את זה מקטע קודם, אבל החברה מחליטה שבחסד ובצדק אפשר להגיע לשלום. זאת אומרת, לוקחים את החלשים, בואו נעזור להם, נתמוך בהם, בזה אנחנו נעשה צדק, וככה נגיע לשלום, כביכול.
2: כן, יש פה נקודה חשובה, שבגלל שהאמת הוא כל כך מורפל, אז אם אני קצת חלש, אז אני נחלש עוד יותר, ואין לי כוח. בגלל זה הוא אומר פה, והתרבו הנכשלים והנעשקים. ואז כשהתרבו הנכשלים והנעשקים, אז מה אפשר לעשות? חברה חייבת איכשהו לטפל בהם. ואז הם באו עם המידות האחרות. זאת אומרת, החוסר באמת הזה, זה לא איזה חוסר תיאורטי. זה ממש גרם לזה שיש פתאום מיליונים, מיליארדים של נעשקים, חלשים, שצריך עכשיו לטפל בהם.
3: זה מדהים איך הדבר הזה קיבל טוויסט בעולמנו עם כל ה... פרוגרס. העזרה לה... היום זה כבר... יש כבר פופולריות להיות החלש. אתה צריך למדוכה, אתה מרוויח, אתה בעמדת עליונות. בגלל זה כתוב שהכל נפל, האמת ממש נפלה בחלקם של השקרנים. כן, אי אפשר להשתית את מידת האמת מתוך הצורך הזה, ואז קמו כל המידות החסד והצדק, כדי כביכול לתקן את החברה.
4: כן, אין בחברה שניים שווים, בטח לא כולם שווים, כל אחד נברא עם תכונות קצת אחרות, ואם אתה רוצה להיות בטוח שמישהו משקר, אז הוא כנראה יגיד לך האמת, ככה וככה וככה, אז כנראה שמה שהוא הולך להגיד זה לא האמת. ואם ככה, אז נהיה כאוס, החזקים פשוט חומסים את החלשים. לכן יש המידות האלה, כשיראו שזה המצב, המידות האלה של חסד וצדק, שהם לפנים משורת הדין. כאילו מישהו כבר אתה מרגיש חזק, אז תעשה משהו לטובת חלש, ובזה תרגישה את החזק. גם בזה יש הרבה, גם בזה אין שלמות, אבל בכל זאת זה מאפשר קיום של קיום לכולם, אחרת החזקים היו קוראים את הצורה לחלשים.
5: כי אם אתה הולך לפי מידת האמת, שזה שלי, שלי, שלך, שלך, אז באמת מי שחזק שורד ומי שלא נכחד. אבל אז בגלל שבמצב כזה חברה לא יכולה להתקיים, כי הנכשלים היו מורדים בחזקים, אז כדי להרגיע את הנכשלים נוצרה מידת החסד והצדק, ואז יש כאילו נותנים פירורים לנכשלים כדי שישבו בשקט ולא יפריעו לחזקים להיות חזקים.
6: אני חושב שזה עדיין מצב מאוד מתקדם, שהתחילו לחשוב על זה בכלל.
0: כן, אז יש כבר אמת שמנסים להשיג אותה, וכשרואים שהיא לא מצליחה, אז מצרפים אליה את החסד ואת הצדק, ועדיין גם זה יוצר איזשהו מצב, ולכן אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה, זה נמצא בעמוד 463 בסוף טור א', או לפי הסדר בחומר הלימוד בפסקה הבאה, שמתחילה בדבר המתחיל אומנם. כאן מוביל אותנו בעל הסולם למידה הבאה. הוא אומר כך, אומנם, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות, ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. שוב, אמנם מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. ומכאן יצאה ונתגלתה מידת השלום בעולם. אז בואו נסביר לעצמנו ביחד בעשיריות את מה שקראנו כאן, וננסה להבין מה גרם לצמיחת מידת השלום. שוב, נסביר ביחד מה גרם לצמיחת מידת השלום. ניתן לזה 4 דקות.
7: כן, הרצון לקבל כאילו מסתדר. כן, אם אני חלש, אתה חזק, בוא תיתן לי, תתמוך בי, וככה אנחנו נסתדר בינינו, וככה בונים כאילו יכול שלום פיקטיבי, שכל אחד ממלא את עצמו. הוא זה שהוא נותן, ממלא את עצמו, הוא שהוא מקבל, אבל שניהם מקלקלים זה לזה, וככה כביכול בונים שלום. לכן יש לנו מלא בעיות בעולם, אחד מנסה לנצל את השני, וכווה שיגלו את האמת.
2: כן, והאמת היא, זה כמו שחיים אמר קודם, נותנים פירורים לנכשלים, כי עובדים בחסד וצדקה, והם עדיין לא מרוצים, והם עדיין לא מוכנים. ואז חייבים להביא איזושהי מידה חדשה, שזה השלום. צריך לעשות פה איזו שלמות אחרת. כי אחרת חסד וצדקה היו פותרים את הבעיה, לא צריך היה שלום, הכל טוב. אבל זה לא עובד. זה לא עובד, כי בסוף האדם לא מוכן להיות לחיות על חסד, ולא מוכן שנותנים לו רק צדקה. הוא מחפש את המקום שלו, בגלל המידת יחידיות הזאת שדיברנו עליה השבוע שעבר. אז צריך את מידת השלום, שזה יהיה איזושהי שלמות כללית, שכל אחד יקבל בדיוק את מה שהוא צריך. מאוד מורכב. מדהים גם איך בעל הסולם פה הוא כזה לא יודע, אתה קורא את זה וקורא את זה, ואתה רואה איך הלוגיקה שלו היא כזאת שאי אפשר, אין מה להכניס כאילו עוד גרגיר בתוך הלוגיקה הזאת. לבד שאפשר היה ללמוד את זה בצורה כזאת, את המדינאים שלנו ואת הפוליטיקאים שלנו ואת הממשלות שלנו, לדון בדבר הזה, כי יש פה פשוט לוגיקה כל כך מדהימה.
3: ואז בשם השלום, בוא נהרוס את העולם הישן. יש לך אישור למרוד, להרוס. האמת נפלה בחלקם של השקרנים ביותר.
4: כן, זה גם אני חשבתי ככה, ששלום זה עוד פעם איזה סוג של מניפולציה חדשה שחזקים עושים על על חלשים, בוא ניתן, נגדיל ערכים כאלה שהם נגד הטבע ונראה כמה אנחנו אנשים יפים ורוצים לקבל את כולם ולחבק את השונה וכו' וכו' וכו', ואז במקום לשלם בפירורים אז אפשר לשלם בדיבורים, עד שאין אהבה ואין בורא לא יכול להיות שלום. זה שתי תנאים מינימליים, ואם זה שלום מתוך איזה סידור חברתי, הכישלון בפתח.
5: כן, בעצם השלום הזה שמדובר עליו כאן, שבעל הסולם כותב עליו, זה לא שלום של קבלה, שזה שלמות, אלא זה פשרה. כי הוא כותב פה, מטבע הדברים, בתנאים שכאלה, כן, של שלי, שלי, שלך, שלך, מתרבים הנכשלים והנעשקים, עד שמספיקים למחות במוצלחים ולעשות מריבות וקטטות. אז יש לך עכשיו מלחמות. אז איך מפסיקים את המלחמות? בלי להגיע לתיקון. מגיעים לאיזושהי פשרה כדי שלא כולם ימותו. וזה נקרא אצלנו שלום. בגלל זה חותמים על הסכמים וכל מיני כאלה. אבל גם השלום הזה הוא תקף עד שצד אחד מספיק, מרגיש מספיק חזק כדי...
8: טוב חברים, אז אנחנו קצת ניסינו לעזור אחד לשני לאחוז בבעל הסולם, ועכשיו בואו ננסה ליצור פה משהו כללי באוויר. רציתי שנתרכז על הפסקה השנייה, כי להלכה, רואים? כי להלכה, היא אומרת כך, כי להלכה הסכימו כל בני החברה וקיבלו עליהם בכל תוקף לבלי נטות מהאמת אף משהו, אבל למעשה נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. אני אקרא שוב את המשפט הזה, ואז אנחנו נבקש, אם אפשר לשתף במליאה כאן באולם הלימוד ובמערכת על ידי סימני שאלה, דוגמאות שממחישות את זה בחיים שלנו. איפה אנחנו רואים בחיים שלנו ביטויים לזה? שוב, כי להלכה הסכימו כל בני החברה, אולי גם אנחנו זה בני החברה, לא מישהו אחר. כי להלכה הסכימו כל בני החברה, וקיבלו עליהם בכל תוקף, לבלתי נטות מהאמת אף משהו. אבל למעשה, נהגו הם עצמם בהפך גמור מהאמת. מי יכול לעזור לנו להרגיש את זה, את התמונה הזאת, לתת דוגמאות, המחשות, שנתחבר לבעל הסולם? בבקשה, מוזמנים כאן, בעולם. כן, ניר, בבקשה.
9: אנחנו רואים שאין באמת שוויון במציאות, אבל יש כל מיני מקומות שבהם אנחנו מנסים לעשות כאילו יש שוויון. אז... ואז בזה אנחנו לפעמים מאוד משפילים את האלה שאמורים להיות הכי חשובים, ולהפך, מאדירים כאלה שחוץ מקצת חיצוניות אין בהם כלום.
8: תודה. עוד? כן, יאלי.
2: רמי אמר לנו קודם, שכשמישהו מתחיל, האמת... שאומר לך האמת, אתה יודע שכבר הוא הולך לסובב אותך לאיזה מקום, כי כולנו כאילו מאוד רוצים להיות בתוך האמת הזאת, אבל אנחנו עובדים מתוך מידת היחידיות תמיד, כי זה הטבע שלנו, מה לעשות? ואז האמת הזה בדיוק, כל מה שאנחנו אומרים האמת, יוצא ההפך.
8: תודה. חיפה 3?
10: כן, דוגמאות מהחיים שלנו. אני יכול לשתף אתכם שהתחנכתי בקיבוץ של השומר הצעיר, שם באמת חרטו על דגלם את המילים של בעל הסולם, כל אחד יקבל לפי צרכיו וייתן לפי יכולתו. למה זה לא שרד? אין בית כנסת, אין אמונה, אפילו על מזוזה התווכחו חצי שנה. זהו.
8: תודה אבי שהכנסת לנו בלבול על בלבול. עכשיו הכנת אותנו טוב היי לקבל שיעור מהרב, קצת ביררנו, נגענו בבעל הסולם וניגש עכשיו לשיעור של הרב. זה שיעור של בערך 11 דקות, תרשמו הבהנות, בירורים, שאלות ואחר כך נשתף. קליפ מספר 4 בבקשה.
1: אני בכל זאת אצייר שיהיה יותר מובן. יש לנו חסד, אמת, צדק ושלום. כן? אמת, אנחנו רואים שהיא פסולה. לא יכולים אנחנו לעבוד עם האמת. כדי שאנחנו נקיים את החברה, אז אנחנו אומרים נעבוד עם החסד וצלק. אנחנו ניתן לבני אדם החלשים כל מיני תמיכות והם יוכלו אז להתקיים. וכתוצאה מזה אנחנו באים לשלום שהוא משלים את העניין הזה. ומה יש לנו? יש לנו כל מיני התומכים בחברה שהם מושכים אותנו מדבר אמת ולא יכולים לעבוד עמו.
11: למה הוא קורא שלי שלי ושלך שלך מידת האמת? איך זה יכול להיות?
1: ברמה אגואיסטית, נכון? חבר'ה, אתם מתבלבלים בין הרצון לקבל ורצון לקבל מעט להשפיע. אתם מתבלבלים בין מה שיש לנו בעולם הזה ובעולם הרוחני. הוא מדבר על העמך, איך אנחנו יכולים לסדר את העולם. הוא לא מדבר על רוחניות כאן. איך הגשמיות יכולה להיות מסודרת.
11: כן, זה ברור, אבל מצד שני, אם נגיד אני שייך לבעל חורבן, ואני קובע שלי שלי ושלך שלך, אבל שלי שלי הוא נובע מזה שאני ניצלתי את החולשה של הזולת. אז איך זה יכול להיות שזה אמת?
1: כאן זה המחלוקת. האם אם אני יותר חכם ויותר מוצלח ולמדתי יותר מפני שיש לי כוח התמדה, ויש לי רצון לזה. בקיצור, קיבלתי מלמעלה תכונות מתקדמות כאלה מוצלחות, ואני הצלחתי אחר כך בחיים, אז למה מקנים בי? הם אומרים, מקנים בך מפני שאתה קיבלת את זה מהבורא. אני לא קיבלתי. כן? אז אני לא מסכים עם זה. מי משלים לי את זה? אנחנו מהבורא לא שווים. ולכן איך אנחנו ממשיכים את הישוויון הזה גם כן בעולם הזה בכל התנאים? ואז באים אנשים ואומרים אנחנו לא מסכימים לזה. זאת אומרת, מה הטענה שלהם בעצם לבורא? אז איך אנחנו יכולים לתקן מה שהבורא עשה? זה בעצם הבעיה. לכן כתוב לך לאומן שעשה אני.
11: כן, זה שאנחנו שווים, לא שווים זה בסדר, אבל למה...
1: זה לא בסדר.
11: לא.
1: זה לא בסדר, אני לא מסכים עם זה. אם כולנו היינו שווים באמת, לא היה שום בלגן.
11: אבל מה שלא בסדר זה שאני מנצל את החולשה של אחרים, את האי שוויון הזה, לטובתי.
12: כן, ודאי. כן, זה כבר תוצאה מזה שכולנו לא שווים. מצד הבורא אנחנו לא שווים. ולכן טענה בזה גם כן חלשים וגם חזקים, שמה אתם רוצים? זה ככה, הבורא סידר את העולם כזה, מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אקפל את עצמי כדי להיות נכשל? נכשל לא יכול להיות כמו המוצלח. המוצלח חייב לרדת שיהיה נכשל?
11: כן, אבל מצד שני יש גם אנשים שהם מוצלחים, אבל יש להם הרגשת הזולת כזאת מפותחת שהם חושבים שטובת החברה זה לטובתם, ואז הם מוכנים כאילו...
12: מה הם מוכנים לעשות? איפה אתה ראית את זה הכל משלמים מיליונים לכלי תקשורת שיספרו על זה? ומיליארדים נשארים אצלם. מה אתה... תהיה מציאותי. טוב, כן דרנס.
13: אבל למה אנחנו לא שווים? זה טעות לבורא? משהו קרה?
12: אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. רק בו אנחנו יכולים להיות שווים. בשום צורה אחרת.
13: אם היינו שווים, אי אפשר לגלות את הבורא?
12: לא. איך?
13: למה?
12: איזה חיסרון יהיה לך שאתה תגיע אליו? איפה? איזה? כלום?
13: אנשים יודעים אמת בעולם הזה? אנשים יודעים ש...
12: אנשים לא יודעים כלום.
13: לא יודעים.
12: הם לא מבינים בכלל מה שקורה. פילוסופים מבולבלים בזה יותר מאחרים. כן, משה.
14: אתה יכול להסביר מה זה שבו אנחנו שווים בבורא? מה זה אומר?
12: בבורא?
14: כן.
12: בבורא אנחנו שווים מפני שכל אחד מגיע למימוש שלו, להידמות לבורא, מתוך נקודת ליבו, ואז כל אחד מגיע לשורש נשמתו, ואנחנו לא שווים שם בכלל, זה עם זה עם זה עם זה, אבל כל אחד הוא משפיע לבורא מכל מה שיש לו. ולכן שהוא מממש את עצמו ב-100%, הוא בזה כמו כולם. ולא חשוב מאיפה שאני מעקף הרגל או מראש של הפרצוף הכללי די אדם הראשון, אנחנו כולנו שווים, כי בהתחברות לפרצוף אחד, אנחנו מגיעים למצב שאין שם ראש תוך סוף, אלא הכל נעשה כאגודה אחת שלמה. זה אנחנו רק בזמן התיקונים רוחניים, אנחנו בונים את הפרצופים ועליות וירידות וכן הלאה. אבל בגמר התיקון זה הכל עובר לכדור אחד, זה דבר אחד. דבר שני, בתיקון הראשון כבר אנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל, וכל הפעולות שלנו הן על מנת להשפיע. לכן אני נכלל עם החיים, וכל הפעולות שלי הן כדי למלות רצונם. כל הפעולות. לכן ברוחניות אין לנו, זה תלוי במדרגות, זה עדיין לא בגמר התיקון, אבל ברוחניות אין לנו שום פעולה שהיא מקבלת בחשבון מי שמבצע פעולה, אלא רק למישהו יכול לבצע פעולה. בלבד. אני עובד תמיד עם הרצונות זרים, ואהבת לרעך כמוך. אני נותן לו כרית, נותן לו כיסא וכן הלאה. כן?
14: אז אנחנו שווים בכוח הסגולי. שכל אחד נותן איזשהו מאמץ מסוים, שווה,
12: נכון,
14: ולהשפיע.
12: כן, אחרת לא יכול להיות. איך אתה יכול לתאר לא לפי הכוח הסגולי שקיבלת מהבורא, שאנחנו שווים? כולם שונים. אלא בזה שאני מממש את עצמי ב-100% בנתינה, בנתינה, אז כולנו שווים. אין שום הבדל בזה, בין הבני אדם. הוא יכול להשפיע ב-100 קילו, והוא יכול להשפיע ב-2 טון. זה לא חשוב. לא חשוב, כי כל אחד משפיע מיכולת שלו אמיתית. עושה צמצום על עצמו ועושה פעולת ההשפעה בכל כוחו. אז איך יכול להיות שלא שווים? נוסחה אחת לכולם. תוצאה שונה, אבל תוצאה זה על חשבון הבורא, שהיא שונה. אבל כולנו דבוקים, כי כולנו במידת ההשפעה נמצאים, לא במידת הקבלה. אף אחד לא בודק את הרצון שלו, אלא עד כמה שהוא ב-100% מממש את הרצון להשפיע.
14: זה יוצא שברצון לקבל אף פעם אנחנו לא נהיה שווים.
12: ודאי שלא.
14: זאת אומרת, בכל...
12: כי אתה שקוע בתוך הכלי, אתה בודק אותו. ברצון להשפיע אתה מתעלה מיד מעל הרצון לקבל שלך, מעל הכלי, ומתחיל לעלות להשפעה, ובהשפעה כבר או קטן או גדול, כולם בהשפעה, וכולם חשובים כאחד. אין הבדל בהשפעה. זה יכול להיות רבי שמעון, זה יכול להיות מישהו, שמעון מן השוק. אם שניהם נמצאים בהשפעה, שניהם שווים.
14: זאת אומרת, חוסר שוויון זה האמת, אפשר ככה להגיד, זה מידת האמת, בגשמיות.
12: חוסר שוויון זה שייך למידת האמת, כן. בטח. הכל מה שבא מלמעלה. ואתה יכול לסדר את זה אך ורק על ידי זה שאתה מעלה כולם למעלה מרצון לקבל.
0: כן, אז שמענו את הרב, מדייק אותנו וגם כתבנו את הדברים, ועכשיו אנחנו נחלוק בינינו בעשירייה, על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי. נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לתשובה לשאלה הזאת, מתוך כל מה ששמענו. על פי מה ששמענו מהרב, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי?
15: אחרי שנברר את זה בסדנה, אז אנחנו נרצה שתכינו את עצמכם לשתף את ההבחנות שלכם גם במליאה.
0: 5 דקות סדנה.
16: אפשר לא להגיד עד כמה מדהים, גם הטקסט וגם שיעור וגם הסבר. אז מה נדרש? נדרש להמשיך הלאה. ובסוף, כמו שנאמר, כל אחד צריך לממש את ה-100% הסגולי שלו, לא חשוב כמה קיבלת מהבורא, מהטבע. לכל אחד יש אפשרות לצמצם את עצמו ולעשות מקסימום. 100 קילו או 2 טון, זה כבר לא משנה, תוצאה לא עלינו, זה ממש משפט יפה, שכאילו אנחנו לא אחראים על התוצאה, לך לאומן. ופה זה בדיוק, לא רק שוויון, שוויון זה כאילו אחד מהמצבים, זה התקדמות נכונה.
2: רב אמר שאפשר להגיע לשוויון רק בהשפעה. רק כשאנחנו מתעלים מעל הרצון לקבל שלנו, אנחנו יכולים להגיע לשוויון. שוויון זה... אין שוויון בקבלה. בקבלה אנחנו כולם שונים, כי אנחנו מתעמקים, כי אנחנו מתעמקים בתוך הרצונות שלנו. אבל אם אנחנו כבר מנסים להשפיע, אז אנחנו יכולים להיות שווים.
3: זה כמו שתשאל מה יותר חשוב, הריאות או הכבד? מה יותר משפיע על חשיבות הגוף? ברגע שכולם נמצאים בהשפעה כלפי הכלל, אז זה לא משנה השוני בין האיברים. אם כולם משפיעים לכלל, אז הכלל מתפקד. אז תמיד רק בהשפעה אפשר להרגיש את השוויון. בגלל זה אצל הבורא, כי הבורא הוא שלמות. אם מסתכלים על השלמות, ברגע שכל אחד מתוך המשקל הסגולי שלו משפיע כלפי הכלל, בתפקיד שלו, מתוך נקודת הייחודיות שלו, ככה יש שלמות אמיתית. ולא תסתכל על איבר נפרד כאילו שהוא אמר בתוך הכלי עצמו, בתוך הרצון לקבל, אתה לא יכול להסתכל. אף פעם לא זה שווה. רק מתוך ההשפעה כלפי הכלל.
4: רב אמר ככה שמצד הבורא כולנו לא שווים, ומתוך אי השוויון בינינו נוכל מתוך חיבור בינינו

0: עלינו להיות שווים בו, רק בו. הרעיון הוא כזה שבורא זה תכונת אהבה והשפעה, ושם אם מגיעים להיות במצב של אהבה והשפעה, אז שם כבר המתמטיקה של הרצון לקבל לא פועלת, אלא פועל המאמצים שכל אחד עושה לכיוון תכונת הבורא, להיות בהשפעה בכל כוחו, ואז כבר לא סופרים כמה. אם כל אחד נמצא שם בכל כוחו, אז זה נוסחה אחת לכולם, הוא אמר. אפילו שהתוצאות שונות, זה לא העניין. זה על חשבון הבורא. אבל המאמץ לממש את עצמנו ב-100% בהשפעה, זה כן אנחנו יכולים לעשות.
1: קודם כל הרב יזהיר מלהתבלבל בין הגשמיות והרוחניות. וזה חשוב, כי פה אנחנו רואים כל מיני אנשים ש עוד צועקים בשם הצדק, או שמוצגים כצדיקים, אבל כמו שרב אמר, הם פשוט שילמו מיליונים כדי להיות מוצגים ככה, ואת המיליארדים שומרים לעצמם. אז צריך לשמור על זה. אבל ברוחניות יש שוויון, והשוויון הוא בזה שכל אחד נותן את 100% שלו. ובזה הוא שווה לכולם, כשכולם נותנים את כל מה שיש להם.
2: כן, על אותה נקודה, הבירול של יורה יפה, אנחנו מדברים שלי שלך, שלך זה מידת סדום, ואז רב אמר כי לא להתבלבל, כי למה שמגיע מלמעלה. אז נכון, שלי שלך זה הנכון, זה האמת. ולראות את זה שזה לא הסופי, לזה צריך נקודה שבלב, לזה צריך עוד משהו, מבט יותר טיפה יותר כאילו מתקדם, להכניס השפעה, אז אתה רואה שזה לא לגמרי מספיק, אלא צריך להוסיף עוד משהו.
3: כן, אתה לא יכול לצאת מהקלקול הזה עד שאתה לא מתעלה מעל הרצון לקבל שלך. זה בסוף הפתרון של חוכמת הקבלה. אנחנו צריכים להשתדל לצאת מתוך הרצון לקבל.
4: כן, אז אנחנו רואים איך בצורה ככה בעל הסולם מוביל אותנו, כמו שגם שמענו כאן בקבוצת המיקוד, הוא מוביל אותנו ככה בצורה לוגית, שלב אחר שלב, ונותן לנו את ההבנה של הטבע שלנו, ממש את הטבע שלנו, גם כיחידים וגם כחברה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע מהחברים כאן באולם, ו גם במערכת הערבות כמובן, בכל הכלי העולמי, איך אנחנו, מה נדרש כדי להגיע לשוויון אמיתי? לפי מה שלמדנו עד עכשיו, המאמר הזה הוא מאמר מתפתח, כמו כל המאמרים של בעל הסולם, ובכלל אנחנו כל פעם נוסיף עוד נדבך על הנושא הזה, אז היום הוספנו, בעל הסולם מוסיף, לא אנחנו, עוד נדבך, אי אפשר לסדר את האמת, באו צדק, חסד, שלום, ובכל זאת אנחנו רוצים לדעת איך להגיע לשוויון אמיתי. אז שמענו מהרב הסבר וקלטנו כל אחד מה שקלט מתוך מה שהרב הסביר. בואו נחלוק עכשיו, בבקשה. כל מיני תובנות ששמענו בעשיריות, בבקשה, כן.
5: אנחנו בעולם שלנו פועלים בגלל הניסיון שלנו ובגלל החיפוש של תענוג. ובמקום הזה אנחנו לא יכולים להיות שווים. אבל מה שמעתי פה בשיעור, שאנחנו יכולים לבנות את הכלי למטרת הבורא, כאילו בעזרת האור. ופה יש לי שאלה אם זה אפשר, כי אני... איך כאילו הבניית הכלי... עם עזרת האור, איך אני בונה, כאילו, פה יש לי כאילו איזושהי חסימה, יש לי ניסיון, אבל הוא עושה טעויות, אני לא יכול לבנות על הניסיון שלי, פה אני צריך לבנות משהו חדש ממה שהיה לי לפני זה, ואור עוזר לי, ו... איך לעבור על זה, איך להתנתק מניסיון שלי ו להיות רק למטרת האור, שיעזור לי לבנות את הכלי החדש.
6: מי יכול לענות לולד?
4: השאלה ברורה? השאלה שלו ברורה של ולד? אם אני, יש לי איזשהו ניסיון, אני כל פעם מנסה, יש לי, צברתי ניסיון, כן? אני מנסה להבין את השאלה שלך עם זה. אז כל מה שאני מבקש או רוצה זה על בסיס הניסיון שלי. ופה בעצם נדרש להגיע למשהו חדש שאין לי ניסיון בו. איך אני מבקש מהאור בכלל שיעשה לי דבר כזה שאני לא יודע מה לבקש, כן? נכון? זאת השאלה?
5: כן, זה בדיוק המקום, איך להתנתק מניסיון ולבקש משהו שאין לי. וממי אני מבקש? מהבורא, ואני צריך להיות מתחת לאור, כאילו, פה התשובה, אבל אני לא, זה איכשהו לא מתחבר לי את הפאזל בראש.
4: כן, מישהו רוצה לענות? כן, חיים.
7: יש דבר אחד שהוא ברור, שכל אחד צריך לתת את הסומסום שלו. ולמה זאת התשובה בעצם? כי הדברים מתחילים מהבורא ומסתיימים בבורא. בתהליך של הסומסום האישי של כל אחד, הוא לא כלפי עצמו, הוא מחוץ לעצמו. ואז יש את ההסתברות, אם זה במרכז הסירייה או במרכז האולם, שמזמנת את האור לשינוי. תודה.
4: כן, תודה. כן.
8: כן, אנחנו שמענו ש... השוויון שלנו במאמץ להשפיע, אנחנו שווים באותה פעולה, שזה לדחוף את החברים או את הקבוצה, את כל מי שפה לרוחניות, והתוצאה אצל כל אחד היא תתקבל בצורה שונה.
4: אז רגע, זה שוויון או שונה? לא הבנתי. במה...
8: אנחנו שווים במאמץ לדחוף כל אחד לרוחניות. המאמץ הוא סגולי כמובן. אבל במאמץ הזה, אני לא רוצה להגיד צמצום, מסך, זה המאמץ של כל אחד מאיתנו, בזה אנחנו שווים.
4: עוד? כן.
9: המאמר הזה, והשאלה הזאת שנשאלה, זה כביכול... איך אני יכול לתת עבודה עם ניסיון בתחום שאין לי? לכן חשוב שאדם יהיה כמה שיותר בעשירייה. נכון שיש לנו עליות ויש ירידות ויש ימים שאפשר, ימים שאי אפשר. צריך להבין שבימים האלה שאי אפשר, כביכול, שאתה בירידה, דווקא באותם ימים אתה היית יכול להשיג יותר ממידת השוויון. זאת אומרת, אתה צריך לדעת יותר לוותר על כל מה שאתה צריך, ולהבין שבימים שהיה לך את הירידה, דווקא שמה היית יכול להבין שהיית יכול להשיג יותר את מידת השוויון האמיתי, ופספסת. זה חשוב מאוד להבין את זה.
4: כן, תודה. בהמשך למה שאמרת, זה גם מזכיר את החלק הראשון של השיעור שלמדנו, אז רב אמר שם, שהוא אמר, אני מתפעל מתכונות ומההשקעה של החברים, ואני מקנה בהם. אחד יש לו תכונה כזאת, אחד יש לו תכונה כזאת, אני גם רוצה. אז זה מוציא אותי מעצמי אל החברים. זה משהו חדש. זה באמת כבר לא על בסיס הניסיון שלי, על בסיס משהו שאני בוחר לקבל מהחברים, להתפעל מההשקעה שלהם. אין לי את זה. לי אין את זה, להם יש את זה. אני רוצה לצאת החוצה מזה שאני מתפעל מכמה שהחברים גדולים. פרנץ'.
10: אתה תנתן פעם מוסה.
4: עוד פעם, לא שמעו? אם אפשר לחזור פרנץ'.

0: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende.
1: חבר אמר שבסופו של דבר העולם מבין אם מרגישים טוב או לא. וזה חשוב רק בעם. אז עבורנו זה חשוב להשיג את שורש הנשמה שלנו ומטרת הבריאה, ולא חשוב אם הוא מוצלח או אם הוא בעל חורבן. לגבי השאלה של החבר, אני חושב שזה ברכה לשכוח על הדברים, והכי טוב זה לשכוח את הכל. האם לא... הדיבור של בעל שם טוב שהוא שכח את כל האלף בית?
2: תודה. בשיעור שראינו עכשיו של הרב, היה איזה משפט אחד שאולי נעצור רגע ונברר אותו בינינו בסדנה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. בואו, אני תכף אחזור על המשפט הזה עוד פעמיים, שאולי ככה נצליח משהו לעכל, ואז נברר בינינו בסדנה וניקח את זה לתוך חיי העשירייה שלנו. איפה זה פוגש אותנו, את העשירייה שלנו, כל חבר בתוכה, אני והחברים וכן הלאה. הרב אמר כך, אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. אולי תכתבו לכם, שיהיה לכם מול העיניים. אנחנו לא שווים, אמר הרב, אנחנו לא שווים, כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. פעם אחרונה אני חוזר, ואז נברר את זה בינינו בסדנה. איפה זה פוגש אותנו בהיה העשירייה ומה זה אומר. אנחנו לא שווים כדי שעל ידי אי שוויון בינינו נוכל להגיע לשוויון עם הבורא. איפה זה פוגש אותנו בעשירייה? בבקשה, 5 דקות סדנה.
3: כן, אנחנו יכולים לראות את זה גם ממש בעשירייה שלנו. כל חבר הוא אחר, גם באופי, גם בתנאים שהוא קיבל הרוחניות. זה עד רמת השורש נשמה שלו, הוא שונה. וכשאנחנו מנסים להתקדם לרוחניות, כל אחד רואה את זה גם מתוך הכלי שלו. ואז החוסר שוויון הזה בינינו, הוא גורם לנו כמו אגוזים. כי אנחנו רוצים בעצם שכולם יתקדמו, אבל הרצון לקבל רוצה שכולם יתקדמו איך שאני חושב שצריך להתקדם. ודווקא החוסר שוויון הזה שזה מוביל בעצם למחלוקות, לגילוי השוני בינינו, לגילוי הפערים בינינו, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להשלים את זה בעשירייה אף פעם. צריך ממש כוח עליון פה שיאחד אותנו מעל כל השוני הזה והדברים שמתגלים.
4: כן, זה בולט בעשירייה ובולט בחיים שלנו. שמצד אחד יש לחברים נקודה שבלב בוערת ומטרה משותפת, ומצד שני כל אחד באמת בטבע שונה והפוך מהשני בכל פרמטר. וזה כל זה בא להזכיר לנו שאנחנו נתאספנו כאן, שמישהו נתאסף אותנו והביא אותנו יחד להיות תחת מורה אחד ותחת שיטה אחת של שעוברת מדור לדור על ידי המקובלים, כדי שנוכל להתעלות מעל כל ההבדלים. אנחנו צריכים אותם כדי שנוכל להתעלות ביניהם ולהגיע למצב של אהבה וחיבור בינינו, שנהיה כמו אחד כלפי הבורא. זו המתנה הגדולה שקיבלנו, ההבדלים בינינו.
5: כן, מסכים, אפשר לקבל את זה, כאילו להבין את זה כמתנה, לא להרגיש, אבל כי זה המצב שהוא מאפשר תנועה והתפתחות. זה שאנחנו לא שווים, זה מצב לא מאוזן כזה, זה שתמיד יש קינה, זה שתמיד יש הסכמה, וזה פשוט לא נותן מנוחה ויכריח לאנשים לחפש פתרונות, אולי לעבור את כל הפתרונות הלא שלמים.

0: ולא נכונים, אבל לא לעצור עד שאין מנוחה, כן, עד שלא מרגישים, אז כאילו זה שיש שוויון מובנה בטבע, זה כבר מנוע והבטחה להתפתחות לזה שכן נגיע לשלמות.
1: כן, מקובלים הם לא פילוסופים, הם מדברים על המציאות, ואנחנו רואים שהחוסר שוויון בינינו עובד דרך הרצון לקבל שלנו עם הפעולות האלה של קנאה שאנחנו רוצים, איך אומרים, קנאה, תאווה וכבוד, מוצאים את האדם מהעולם. אז הקנאה, תאווה וכבוד האלה, זה הכוחות שלנו. כי בלי זה לא היינו זזים. איך רב אמר, אם היינו שווים, לא הייתה שום סיבה להתקדם לשום מקום, לא הייתה שום סיבה לזוז לשום מקום. מקובלים הם, אופם, מאוד מעשיים. צריך את האי שוויון כדי שנוכל להתקדם לבורא.
2: כן, כי בשתי הקווים האלו יש תמיד מתח. והמתח הזה הוא נדרש להתפתחות. כי אנחנו חייבים להתחבר. אבל אנחנו לא יכולים. אבל חייבים. אבל אנחנו לא יכולים. מתוך המקום הזה עולה צעקה לכוח העליון לחבר בינינו, להשליט בנו טבע חדש. כי בטבע הנוכחי זה לא נתפס. מתוך העולם הגשמי אתה לא יכול להבין את את השלמות האלוקית הזאת. אז בעצם כל השוני הזה כל הזמן מעורר אותנו להתפתחות ולהיות בדרישה כלפי העליון.
3: כן, אפשר להסביר כאילו מטעם המערכת, יתרון האור מתוך החושך ועוד כל מיני דברים, אבל מהפרקטיקה של החיים בסירייה אנחנו רואים אפילו בסעודות שהמשותפות שלנו ובמפגשים שלנו כמה זה נכס גדול בשבילך שהחבר שונה ממך. אתה עובר מולו, מול כל אחד, והתרגיל של ראש הסירייה מבליט את זה. אתה עובר מול כל אחד איזה סדרה של תהליכים, סדרה של בירורים, עד שבסוף אתה מגיע לזה שאתה מאוד מאוד אוהב אותו ומאוד מאוד צריך בו, כי יש בו בורא. בשבילך הוא נציג של הבורא שבא מולך ועוזר לך לתקן את החתול שבך.
0: אי אפשר לא להסכים, כן, נכון, זה פשוט מאשר את כולם, השוני.
4: כן, אנחנו עכשיו הגענו לזמן השאלות, אפשר לשאול על כל מה שעברנו כאן עכשיו בשיעור, מה ששמענו מבעל הסולם ומערב ומכל הסדנאות שביררנו, כל שאלה שעולה, בבקשה, אפשר לשאול אותה עכשיו, בבקשה, כן.
5: שמענו, אני חושב שצריך לראות את המאמץ הסגולי של כל חבר, כן? איך בעצם אפשר לראות מאמץ הסגולי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפעולות החיצוניות, אז אתה רואה חבר אחד שעושה הרבה, אז אני אומר שהוא עושה, יש לו מאמץ סגולי גדול, וחבר שעושה פחות, אז פחות נותן מאמץ סגולי, או שאני מהפך את זה כאילו, כי זה נוח לי. מה זה אומר שבכל חבר וחבר אני יכול לגלות באמת את המאמץ הסגולי הזה שנמצא בו?
4: כן, אז לפי חוקי השתוות הצורה, חוק השתוות הצורה, נכון? איך אנחנו יכולים בכלל לזהות משהו מחוץ עלינו? לפי מה? תנו לו את המיקרופון, בסדר. לפי מה אני מזהה בכלל משהו מחוץ לי?
5: לפי הכלים שלי?
4: ומה זה הכלים שלי?
5: תכונות.
4: תכונות, אבל בהקשר לשאלה ששאלת, מה הכלים שלי?
5: מה שאני רואה, מה שאני מרגיש בעולם הזה. אני רואה שחבר עושה המון פעולות, עושה איזה מאמץ מסוים.
4: כן, אבל אני יכול לראות, כשאני מסתכל מהצד, אורח בא, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו עושים כנס, אנחנו עושים אירוע. היום יהיה פה אירוע פה באולם, אירוע לקהילת הלומדים. אז אתה יודע, יכול לבוא אורח, להסתכל, ותמיד אורחים באים לכנסים שלנו, מסתכלים, אומרים, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, איזה אווירה טובה פה, יופי. זה אורח. יכול להיות תלמיד שמשתתף, אבל הוא גם בא לאירוע, כן? ויכול להיות מישהו שמאוד מאוד משקיע באירוע, ויכול להיות מי שממש מנהל את האירוע ולקח אחריות עליו, עד הסוף ויודע כל פרט וכל דבר אכפת לו ממה שקורה. האם כולם רואים את אותו אירוע אותו דבר?
5: לא.
4: למה? מה ההבדל? האירוע זה אותו אירוע.
5: כל אחד לפי מידת ההשקעה שלו רואה.
4: נכון. אז איך אנחנו יכולים לראות את ההשקעה הסגולית של האחרים?
5: זו השאלה.
4: אם אנחנו בעצמנו נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים, ונהיה שלמים עם עצמנו שבאמת עשינו את המקסימום, מעבר להכרחיות, בשביל המטרה, אז ייפתחו לנו עיניים לראות גם את האחרים שעושים את המקסימום. כי לפני זה, תמיד תהיה לי ביקורת, ותמיד אני ככה, והוא ככה, והוא עושה יותר, והוא פחות, ונראה לי ככה, ונראה לי ככה. וגם זה לא מספיק, כי גם מתוך המקסימום הזה צריך לדרוש מהמאור, כמו ששמענו מבלד, כן? מאיפה באה הדרישה החדשה, שהיא לא מהניסיון הקודם. אז אחרי כל ההשקעה הזאת צריך לדרוש מהמאור, שבאמת אפשר יהיה להצדיק את החברים ולראות גם את ההשקעה שלהם. יש פה תהליך, אבל לפני שאדם בעצמו עושה את המקסימום, מאיפה הוא מסתכל? מאיזה מגדל השן, מאיזשהו מקום מלמעלה, מאיפה הוא מסתכל על האחרים?
5: אם נראה אבל שבן אדם כאילו שהגעתי לדרך, אז דווקא אתה כן רואה את ההשקעה של כל אחד ואחד, ומעריך, ואיזה חברים גדולים, דווקא עם הזמן, אז יותר קשה לראות את זה.
4: כן, זה נותנים פרומו למתחילים, אתה יודע, כזה התלהבות ככה, זה משהו כזה לשאוף אליו אחר כך. אבל אז נותנים לך מתנה, מוסיפים לך קצת עוביות. ואיפה אז ההצדקה שלך לחברים וכל זה? נותנים לך לרכוש את זה בעצמך. זה שמתחילים באים, אמרתי, אדם בא מתפעל, איזה יופי, איזה סדר, איזה ארגון, הכל שלם, מושלם. ואחר כך הוא רוצה להיכנס, רוצים לקדם אותו. עכשיו הוא צריך לרכוש את זה לבד. איך? בדיוק כמו שהרב הסביר לנו כאן בקליפ, וכמו שאנחנו שומעים מהמקובלים, אדם צריך לתת את כל מה שהוא יכול, עד כמה שהוא יכול, בשביל להגיד לעצמו בסוף היום, וואלה, עשיתי את המקסימום שאני יכול. וכל אחד הוא בדרכו, כולנו שונים בזה, אבל בזה אנחנו שווים. זה נקרא חברים.
5: תודה.
4: תודה לך. כן, יבגני.
6: השוויון כלפי התכונות, להשפיע, מאמצים פנימיים, יגיעה, זה... אני עוד נתקעתי לפני זה קצת. כדי בכלל להיות חבר בקבוצה, כדי בכלל להתחיל את הסיפור הזה, אז המקובלים אומרים, יש תנאים. אתה צריך להיות בשיעור, אתה צריך לשלם מעשר, ככה וככה וככה. אז אם מסתכל לחברים, כל אחד יש לו בגשמיות תנאים מאוד שונים. הוא בכלל קשה לו, וזה ככה, וזה ככה, תנאים מאוד מאוד שונים, ומכל התנאים האלה, מחייבים אותנו להגיע לרמה, אתה צריך להיות בשיעור, ככה, לשלם, ככה. אז איך זה יכול להיות?
7: מי מחייב אותנו?
6: המקובלים, שמים תנאים.
7: המקובלים לא שמים תנאים, המקובלים מספרים לך איך המציאות בנויה. המציאות בנויה לפי חוק אחד מוחלט שמתפרט לחוקים פרטיים. המקובלים חקרו אותו, גילו אותו ומספרים לך. לדוגמה, הזכרת את עניין השיעור. המקובלים גילו שאם אדם רוצה להתקרב לאור העליון, הוא צריך לעשות מאמץ מצידו, לקום לפנות בוקר, אני מעורר השחר ואין השחר מעוררני, אני קם ומתקרב מעצמי אל האור, רוצה להשוות את הצורה שלי אליו. חוק אחד. חוק שני, המקובלים גילו מאז יעקב אבינו שכל דבר שהאדם מקבל מהבורא כדי לסדר את עצמו נכון, הוא צריך לקחת עשירית מזה ולהחזיר לו לתיקון העולם. אז הם מספרים לנו, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, כדי שאני אצא מהחלום המדומיין שלי ואתקרב לעולם האמיתי, כמו שהמציאות בנויה. וכך כל דבר שממליצים לנו המקובלים. איפה אנחנו ביחס לזה? אנחנו חברים. חברים זה אלה שעוזרים אחד לשני להכיר את החוקים ולהתאים את עצמנו אליהם. בגלל החיש הזמן שלנו נגמר ואנחנו לא רוצים לאחר כי צריכים לסדר את העולם, נסיים עם קליפ 3, בבקשה.
8: אז מסביר לנו בעלי סולם שאנחנו לא יכולים להגיע לחלוקה צודקת, לעולם הצודק, לחברה הצודקת, ובכלל לצדק החברתי ועוד ועוד, זה הכל מה ששייך לצדק, מפני שלא יכול להיות צדק מטעם היסוד הבריאה, שורש הבריאה, מפני שאם יש יותר מאחד, צדק לא יכול להתקיים. מתי זה צדק? מתי שיש אחד. אם זה שניים, אז כבר לא, מישהו אחד יותר משני, פחות משני, שונה משני. במשהו ששונה משני, לא יכול להיות צדק ביניהם. זה לא אותו דבר. צדק זה נקרא איכות. אחד, יחיד ומיוחד, ואז בפנים מתקיים משהו אחד. אם זה מתחלק, כבר ישנה הבעיה. מפני שהבריאה היא, זה רצון לקבל אחד, מלאה באור מלכתחילה, אז בצורה כזאת נמצאת בדבקות מלכתחילה, הוא ושמו אחד, יש צדק, יש שלום, יש שלמות, יש שלווה, יש הכל. אין שום דבר רע. הכל במילה אחת, שלמות. אם הבריאה הזאת, אם מתחלקת, עד כמה שהיא יותר מתרחקת, עד כמה שהיא יותר מתחלקת, שהיא מתחילה להתרחף, להתרחף, להתרחף, עד שנשברת לחלקים, בחלקים האלה לא יכול להיות, עד שהם יהיו החלקים הבודדים, המנוגדים, השונים, לא יכול להיות מילה צדק בכלל נדבקת אליהם. לא יכולים אנחנו לגשת אליהם ולהגיד, יש, יכול להיות כאן אפשרות להגיע לצדק.
4: כן, והודעות לסיום, חברים יקרים, היום יום שישי יתקיים בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יום איחוד לחברי קהילת הלומדים בישראל, שמטרתו להעמיק את הקשר בתוך קהילת הלומדים. אנחנו מבקשים את התמיכה של כל הכלי העולמי במחשבה להצלחת האירוע. וביום ראשון הקרוב, ה-28 ביוני, בין השעות 18:30 ל-19:30 בערב, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברים וחברות מהכלי הישראלי. השיחה תתקיים במערכת הערבות. וחברים יקרים, מיד בסיום השיר תתקיים פעולה משותפת לסידור אולם הלימוד לאירוע קהילת הלומדים היום, ולכן שימו לב, סעודת החומוס תתקיים בשעה 17:40. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 13 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1234, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-33 דקות. בבקשה. מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה? הנה חז"ל אמרו על הכתוב, והשם ניצב עליו. וזה לשונם, לא מצינו כן בשאר האבות. אמר רבי סימון, אין המלך עומד על שדהו לא כשהיא נחרשת ולא כשהיא נזרעת, אלא כשהתבואה עומדת בקרי. כך אברהם חרשה, שנאמר קום התהלך בארץ. יצחק זרעה, שנאמר ויזרע יצחק. ביעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בדרך העבודה. מה זה שדה? ומה זה תבואה בקרי? ומהו המשל שהמלך עומד על שדהו? ידוע שעיקר העבודה שלנו הוא רק על בחינת מלכות שמיים הנקראת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ועניין אמונה הוא שצריכים להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומיטיב. והגם שהאדם עוד לא רואה שתהיה לו את ההרגשה הזו, מכל מקום הוא צריך להאמין ולומר שזה שהוא לא רואה את הטוב, איך שהוא מגולה בעולם, מכל מקום הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שהוא לא רואה את הטוב שיהיה מגולה לעיניו, הוא מסיבת שכל זמן שהאדם לא יצא משליטת אהבה עצמית, אין בידו כוח לראות, מטעם שעל כלי קבלה היה צמצום, שאין האור מאיר שם מסיבת שינוי הצורה, כמו שכתוב בסולם. ומטעם זה, אין האדם מסוגל לראות את האמת, אלא הוא צריך להאמין שכך הוא. ובסדר עבודת הכלל, עוד לא ניכר את המצבים כל כך של עניין הנהגת שכר ועונש. מה שאין כן בעבודת הפרט, היינו שהאדם רוצה להשתדל להגיע לדרגת שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, שאז מתחיל האדם לתת כוחות בכדי להגיע להיות בדרגת משפיע, שאז הוא צריך להיות כל הבסיס שלו בנוי על גדלות השם. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהאדם צריך להיראה מפניו יתברך בגין דאיהו רב ושליט. אז מתחילה העבודה בעיקר על האמונה הזו, שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז באים לו מצבים של עליות וירידות. היינו לפעמים יש לו שכר, היינו שהאדם יכול להאמין בהשם שהוא טוב ומיטיב, ויכול האדם לאהוב את השם מחמת גדלותו יתברך. וזה בא לאדם על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש. שפירושו שאם האדם עובד באמונה למעלה מהדעת, אז הוא מקבל שכר, שהשכר הוא בזה שזכה להרגיש את אהבת השם אליו. והעונש הוא שאם הוא רוצה ללכת דווקא בתוך הדעת, הוא מתרחק על ידי זה מאהבת השם.
ועוד יותר גרוע מזה, היות שלפעמים הוא מגיע להיות להפך, היינו להיות משונאי השם, היות שיש לו הרבה טענות להבורא, היות שהוא כבר התפלל הרבה פעמים להשם, והוא רואה שהשם חס ושלום אינו שומע תפילה, ומזה האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות, אולם אם האדם מתגבר והולך למעלה מהדעת, ואומר עיניים להם ולא יראו, הוא זוכה לפי שעה לשכר, שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו, וצריכים לדעת שמידת הבינוניים האמורה נוהגת גם כן בשעת היות האדם אפילו תחת השגחת הסתר פנים. כי על ידי התאמצות יתרה באמונת שכר ועונש, מתגלה אליהם אור של ביטחון גדול בהשם יתברך, וזוכים לשעתם לגילוי פניו יתברך במידתם של בינוניים. אלא חיסרון הוא שאינם יכולים לעמוד על מידותיהם שישארו כן בקביעות. כי להישאר בקביעות אי אפשר, אלא על ידי תשובה מהירה. ובאמור יוצא לנו סדר העבודה בגימל זמנים, עד שמגיעים לצאת מהעבודה. זו בחינת אדם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים יש באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. ובדרך העבודה הזה מתבאר על דרך שלומדים, שיש ג' קווים שהם חסד, דין ורחמים. שזהו על דרך שדיברנו במאמרים הקודמים, שהאדם, בכדי שתהיה לו יכולת ללכת, הוא צריך לבית רגליים, שהם ימין ושמאל, שהם בחינת בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, שבית הקווים הולידו את הקו המכריע. ובזה יש לפרש את עניין חרישה וזריעה ותבועה עומדת בקרי בעניין עבודה. כי עניין קו ימין הוא חרישה, שזהו סדר עבודת האדם במי שרוצה להיכנס בעבודה ולהשפיע. היות שהאדם נברא מטבעו שהוא דואג אך ורק לתועלת עצמו. והיות על הרצון לקבל לעצמו היה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין בושה, מסיבת שינוי צורה מהבורא, שהוא מה שאנו מדברים ממנו, הוא רק מבחינת שהוא המשפיע להנבראים, ועניין קבלה לעצמו אינו נוהג בו חס ושלום. לכן נעשה צמצום והסתר על הרצון לקבל לעצמו, שאין הנבראים לא יכולים לקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת לנבראים. וזה היה בכדי שתהיה אפשרות שאדם יוכל לתקן את הכלי קבלה שיהיה רק באלמנת להשפיע. כלומר, שהאדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו ולקבל במקומו רצון להשפיע. כלומר, מה שהיה מקודם אצלו למעלה בחשיבות, היינו הרצון לקבל, יהיה אתה למטה בחשיבות. ולא ירצה להשתמש עמו, אלא להפך, הרצון להשפיע, שהיה אצלו למטה בחשיבות, ולא רוצה להשתמש עמו, יהיה עכשיו למעלה בחשיבות. כלומר, שאתה, הרצון להשפיע, זה אצלו דבר חשוב, ורוצה להשתמש רק עם הרצון להשפיע. וזה נקרא חרישה, שמהפכים את האפר, מה שהיה למעלה נעשה עתה לבחינת מטה,
ומה שהיה למטה, באת למעלה. וזה נקרא קו ימין, בחינת אברהם, חסד. היינו שהוא רוצה אתה לעסוק רק בבחינת חסד, הנקרא רצון להשפיע. וקו ימין מכונה שלמות. הגם, כלומר הגם שהאדם רואה שעדיין אין בידו לעשות חסד, מכל מקום האדם צריך לעשות ציורים לעצמו, כאילו כבר זכה לבחינת השפעה הנקראת חסד, ולתת על זה תודה להשם בזה שזיכה אותו לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. בכל זה הוא רק למעלה מהדעת, והגם שאם הוא יסתכל על מצבו שבו הוא נמצא, הוא יראה אחרת. זה עניין של למעלה מהדעת. זאת אומרת שהוא צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, כאילו כבר זכה לבחינת חרישה. וגם האדם צריך להשפיל את עצמו ולומר כמה שהבורא נותן לי מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, אני שמח בזה ונותן תודה להשם על מה שזיכה אותו לתת קצת שימוש לבורא. היינו שיכול לעשות משהו לטובת הבורא ולהיות שמח בזה, היות שהוא רואה שלשאר אנשים הבורא לא נתן להם את ההזדמנות לשמש אותו, לכן הוא שמח בזה. וזה נבחן לשלמות, מפאת שהוא מאמין אתה למעלה מהדעת שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וממלא הוא יכול אתה לגלות את אהבה להשם, ויהיה תמיד שמח. אבל יחד עם זה, האדם צריך ללכת עם הרגל השנייה, שהיא בחינת שמאל, היינו לעשות ביקורת על המעשים שלו, ויהיה לו רצון וחשק לראות את האמת, היינו כמה כוחות הוא יכול לתת בעל מנת להשפיע, וכמה היא החשיבות של רוחניות. שאם באמת הוא מבין שכדאי לעבוד רק לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אז הוא רואה אחרת לגמרי. היינו שכל המעשים שלו, שבזמן שהלך בקו ימין, שהיה חושב שהוא באמת איש השלום, הוא רואה אתה בזמן שעבר לקו שמאל, שאין לו שום דבר שיהיה משהו באמת לשם שמיים. וזה נקרא זריעה. כדוגמה, שלוקחים חיטים טובים וזורים אותם בשדה. אז מי שאינו רגיל בעבודת השדה, הוא מסתכל על האדם שלקח חיטים וזרע אותם בקרקע, כאיש שאינו שפוי בדעתו. כמו כן כאן, עושים כן, שלוקח מצבים טובים שיש בהם שלמות, וכבר נתן על אלו המצבים המעשים תודה לבורא, ואתה הוא מבטל אותם. שזה דומה לאיש הלוקח חיטים יפים וזורע אותם בשדה. אולם האמת היא שברגל אחד לא יכולים ללכת. אמנם בית רגליים האלו נבחנות לבית כתובים המחישים זה את זה. לכן יצחק נקרא שהוא זרע את שדהו, שהוא בחינת שמאל. כמאמר חז"ל, לעולם יהיה אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין. שיש לפרש שבזמן שאדם מרגיש שהוא מקורב להשם, זה נקרא מקרב בימין. ודוחה בשמאל יהיה הפירוש שבזמן שהוא עושה ביקורת, שהוא נדחה מעבודה דלהשפיע, כלומר שחז"ל באים להשמיענו שהאדם צריך לבית דברים, היינו ימין ושמאל כנ"ל. כי על רגל אחת לא יכולים ללכת, וזו בחינת יצחק הנקראת זכייה. נמצא שאברהם נקרא בחינת ימין, היינו חסד, שלמות,
וזה נקרא לובן. כנ"ל שג' שותפים הם אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. שאביו הוא בחינה א', היינו קו אחד, הוא חסד שמראה על שלמות. ושלמות נקרא לובן. כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה נקרא ימין מקרבת. היינו שהוא מרגיש שהוא מקורב להשם. ואימו מזרעת עודם, שעודם מראה על חיסרון, בחינת נוקבה. היינו ששם הוא רואה שהוא בכלל נדחה מעבודה דלהשפיע. לכן הוא במצב של עליות וירידות, וזה נקרא שאין בו אלא אמונה חלקית. כמו שאומר, מטעם שיש לו הרבה ירידות. ובזמן הירידה הוא בחוסר אמונה, כנ"ל. אולם, אין לאדם לתת הרבה זמן על קו שמאל המכונה קו הבית. מטעם שאז האדם נמצא במצב של פירוד. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן של העבודה שלו במצב השלמות. וזה נקרא חידוש הלבנה. כלומר שכל פעם האדם צריך לחדש את הלובן שבו, שהוא קו ימין בחינת לובן. מה שאין כן בזמן הירידה, שאז מסתלקת ממנו בחינת האמונה, ונשאר לפעמים מחוסר הכרה, כדוגמת אדם הנופל תחת אוטו מסע ונפצע, ואינו יודע שהוא נפל. והנמשל הוא שהאדם רובץ תחת מסעו, כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מחמת שהוא לא יכול ללכת למעלה מהדעת, מטעם שהעבודה ללכת למעלה מהדעת, היא אצלו לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול כן. לכן אם הוא מסיח דעת מזה, תכף הוא נופל תחת האוטו מסע, וזה נקרא שנפצע בתאונת דרכים. לכן האדם צריך להיזהר לשמור תמיד על הימין. ובאמור יוצא שהתיקון שהאדם הולך בקו שמאל, הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול, ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל, ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה, היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו, אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר, אני מעורר את השחר, ואין השחר מעורר אותי. שהפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר, הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך, ומתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו. ומבית קווין הנעל, היינו ימין ושמאל, מולידים קו ג' שהוא בחינת קו אמצעי. שזהו מה שאמרו, הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. כלומר, שאחר כך, היינו לאחר שהאדם גומר את העבודה בבית קווין, ואז כבר מגולה אצלו כל הרע, שזה בא לו מטעם שאלו בית קווין, הוא בחינת בית כתובים המחישים זה את זה, ואדם רואה שאין לדבר סוף, אין לדבר סוף מהעליות והירידות, לכן הוא נותן אז תפילה אמיתית, שהבורא יעזור לו כדי לקבל את הרצון להשפיע. וכשהבורא עוזר לו, הוא זוכה אז לבחינת אמונה בקביעות, היות שכבר יש לו הכלים דהשפעה. כי מטעם שהאדם משיג את הכלים דהשפעה,
אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות, כי בזמן הירידה נאבדת לו את האמונה. נמצא שאין האדם יכול להאמין בהשם בתמידיות. וזהו כמו שמבואר, וזה לשונו, כי כיוון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהפך ממה שנבראו, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה, שהן בחינת רע בעדנו. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו, חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. ובאמור אנו רואים שמטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אי אפשר שתהיה לו אמונה בקביעות. נמצא שעל ידי זה שהאדם זוכה לרצון להשפיע, הנמשך מהעבודה דבית קווין, שעל ידי מתגלה כל הרע לגמרי, עד שהאדם בא לידי החלטה שרק השם יכול לעזור לו. והוא מקבל בעבודה הזו, הוא מתאמץ בעבודה הזו, ואינו בורח מהמערכה. אז הוא זוכה לקו האמצעי הנקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. כנ"ל שזה נקרא גילוי פנים. ושזה נקרא, כמו שכתוב, היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה. מה שכתוב בא יעקב, שהוא קרי התבואה, שנאמר קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה עמד עליו. שעל זה נתנו חז"ל משל, שאין המלך עומד על שדהו, אלא כשהתבואה עומד בקרי. ויש לפרש שזה שהמלך עומד על שדהו, הכוונה על האדם. שהאדם הוא נמשך מבחינת מלכות, שהמלכות נקראת שדה. והאדם צריך להגיע לבחינת שדה אשר ברכו השם. שזהו על ידי היגיעה בבית קווין הנעל, שם בחינת חרישה דאברהם ובחינת זריעה דיצחק. ואחר כך באה בחינת תבואה בקרי, שכבר רואים את השכר מהעבודה, שהיא התבואה, שהיא בחינת יעקב. וזהו כנ"ל לאחר שזכה לעזרה מהשם, שהשם נתן לו בחינת נשמה, המכונה גילוי פנים יתברך, וזה נקרא שהשם עומד עליו בקביעות, היינו שאז הוא זוכה לאמונה בקביעות. וזה שכתוב, והשם ניצב עליו, היינו לאחר שהאדם הגיע לדרגת קו אמצעי, שהוא בחינת יעקב, כבר השם ניצב עליו. כנ"ל מהמשל שהמלך עומד על שדהו בזמן שהתבואה עומד בקרי. וזהו כמו שמובא, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח, בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה. ובהקדמה לתעס אומר שם, ובמתבאר כי באמת אין האדם בטוח לחלוטין שלא יחטא עוד, בטרם שיזכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש המבוארת, דהיינו גילוי פנים. וגילוי פנים זה שמצד ישועת השם יתברך, מכונה בשם עדות, היא המבטיחה לו שלא יחטא עוד. עד שפירושו שאז שהוא זוכה לאמונה בקביעות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, חי השם וברוך צורי
בהשם תתהלל נפשי. שיש להבין מהו הפירוש חי השם על הבורא. איזה שבח הוא.

0: זה להבורא. ובדרך העבודה יש לפרש חי. מי הוא נקרא חי השם? היינו מי שמאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בחינת טוב ומיטיב. האדם הזה נקרא חי. וברוך צורי, היינו מי שמקבל מהשם צורה של אמונה זו, שהבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, והאדם הזה הוא מברך להשם שנתן לו האמונה. כי מכוחו עצמו אין האדם מסוגל לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כי זוהי מתנת אלוקים. וכמו כן יש לפרש, בהשם תתהלל נפשי. שפירושו הוא בהשם. כלומר, מה שהבורא קרב אותו אליו, על זה תתהלל נפשי. שנפשו של אדם נותנת רוב תודות להשם בזה שקירב, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן את הרוח ונשמה, ובכוחות עצמו של האדם לא היה מסוגל לזה. על זה הוא משבח לבורא שהאדם עתה שיש לו אמונה הוא רק מה שהבורא נתן לו. על זה הוא מברך להשם שהשם נקרא קו אמצעי כנל, שרק על ידי העבודה בבית קווים הקודמים, האדם זוכה אחר כך לבחינת הקדוש ברוך הוא נותן את הרוח והנפש. ובאמור, שרק הבורא הוא יכול לעזור לצאת משליטת הכלי קבלה, לכן בזמן הירידה אין לאדם להתווכח עם הרצון לקבל שלו ולבקש ממנו שכדאי עבורו שהרצון לקבל יעזוב את המקום ולתת את מקומו עבור הרצון להשפיע, ורוצה לתת להבין שיכנה לפניו. האדם צריך לדעת שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וחבל על הדיבורים, אלא שיבקש מהשם שרק הוא יתברך, יש לו כוח לבטל אותו, ולא אחר. כלומר שאף פעם הגוף לא יסכים לזה, וממילא אין מה להתווכח עם הגוף, רק בזמן שהוא רוצה לעשות משהו לשם שמיים. הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. ובאמור יש לפרש על מה שאמרו, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הגם שעיקר הוא פירוש הפשט, אולם בדרך העבודה יכולים לפרש שהאדם והאישה, שהאישה והאדם הם בגוף אחד. שאשתו של אדם נקראת הרצון לקבל, הנקרא נקבה. והיא רוצה תמיד רק לקבל. לכן יש לפעמים שהאדם רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, הנקרא בחינת זכר, בחינת איש, והרצון לקבל מתנגד. והאדם רוצה להרבות בדברים עם הרצון לקבל שלו, ולתת להבין שכדאי שהוא ייתן לו לעבוד בעל מנת להשפיע. אז חז"ל אמרו, חבל על הדיבורים. וזה אמרו באשתו אמרו, היינו ברצון לקבל שבו עצמו, וקל וחומר באשת חברו. היינו להתווכח עם הרצון לקבל של החברים, שהוא יתווכח עמהם וייתן להם להבין שכדאי לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי רק השם יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. לכן אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיעו למצב שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אסור להם להגיד מוסר לחברו מדוע הוא לא עוסק בעבודה דה להשפיע. כי הרצון לקבל של חברו, אם הוא רוצה לתקן, זה כאילו שיש לו כוח לאדם הזה. אבל האמת היא, מה שהאדם עושה פעם כן להשפיע, זהו רק בכוח השם. לכן אסור להגיד מוסר לחברו. נעבור לשיעור מתאריך 13 בפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף 271, רשיין א', מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרן, בעבודה. יש הרבה דברים שנמצאים במאמר הזה, הרבה הבחנות. קודם כל, הסוף המאמר הוא בולט מאוד, שאדם אסור לו להגיד חיסרון לחבר, אסור לו להגיד מוסר לחבר, גם כן להגיד נו נו נו, מה איתך, למה אתה לא זז. אני שמעתי כאן בקבוצות שאחד אפילו מבקש משני, נו תן לי חיסרון, נו איפה החיסרונות שלנו, למה אנחנו לא זזים, נכון? וזה לא נכון, מחיסרון אתה לא תזוז אף פעם, אתה יכול לזוז רק אחורה, זה הידרדרות, אתה יכול לזוז קדימה רק מגדלות או שם, האור המחזיר למוטב, רק משלימות מהחיים, מהרגשת החיים רוחניים, האדם יכול לחיות ולפרוח. וזה קליפה אומרת לנו שלך לחיסרון ותתחיל לחטט ותתחיל יותר לסבול, ואז מהסבל תזדקק לרוחניות. זו גישה לא נכונה, היא ממש עיצה של קליפה ולא קדושה. אסור בחיים, אסור ממש לפנות לחיסרונות. צריכים חיסרונות שיבואו מהכרת הגדלות הבורא. האור בונה את החיסרון, ולא שחיסרון מגדיל את עצמו מתוך עצמו. איפה ראיתם פעולה כזאת ברוחניות? זה מה שהוא אומר, שאסור להתווכח עם רצון לקבל בכלל. אל תפנה אליו, אל תסתים עליו שום תשומת לב. כאילו לא קיים. מזה שתתעסק ברצון להשפיע, בהכרת השם, בכף ימין, בהודעה, בכל מיני דברים חיוביים, האור הבנה לך כסרונות וכוחות ומחשבות, והוא ייתן לך מכשולים, אל תדאג, הכל ייתן לך. מה שאתה צריך ולא מה שאתה כביכול, תשף ותאכל את עצמך ומזה שום דבר לא יצא אחרת. האור הוא המחזיר למוטב, בלבד, אין כוח אחר. לכן אסור לקבוצה במיוחד, לקבוצה, אם אחד אוכל את עצמו שיוכל. נו. אבל אם קבוצה מתאספת ומתחילה איזה אנחנו ואיפה אנחנו, ומתחילים לבכות ככה, כן, ומספידים את עצמם, אז זה לא טוב. אומר שאפשרי לעשות ביקורת הזאת חצי שעה ביום, אם אתה מצליח 23.5 שעות ביממה, להיות דבוק בכף ימין. אז באמת יש לך מספיק כוחות, יסוד, לעשות ביקורת נכונה. אבל אם לא, תעשה כל הזמן בכף ימין. זאת אומרת, תכלס, לבקש גדלות הבורא, אם צועקים אליו, צועקים שיפתח, שייתן משיכה אליו, שיגלה בשביל מה אני צריך אותו. כן? זהו. אבל לא לצאת לצד ההפוך, לפרו כאילו. נו, למה אתה לא נותן לי מכות שאני אצא ממך? זה לא בדרך ההתפתחות. זהו. וזה גם כן שהוא אומר, אם תראה שור שונאיך. שזה ממש, יש פה עוד דבר ב-אם תראה שור שונאיך. אנחנו יכולים להבין מכאן, מה התורה אומרת? אם תראה שור שונאיך, שנגיד נפל, והוא לא יכול להמשיך לעבוד, והאדם הזה בפשטות, כן? והאדם הזה הוא שונא, אתה שונא אותו, אבל אתה רואה שהשור שלו נפל ולא יכול להמשיך לעבוד, אתה חייב לעזור לאדם הזה, אפילו שאתה שונא אותו, ואתם ממש מתקוטטים, אתה חייב לעזור לשור שלו לעמוד על הרגליים, ולעשות איזה פעולות שהשור שלו יתחיל לעבוד. אנחנו צריכים מכאן, קודם כל, להוציא מוסר השכל ש... להעמיד את השור לעבודה, את האדם לכיוון המטרה, את הסביבה שלו שיוכל לעבוד, זה מעל כל חשבונות אחרים. אני אוהב אותו, אני שונא אותו, הוא קרוב עליי, הוא רחוק עליי, זה לא חשוב. יש לי איזשהו דברים, מישה, מה אתם מדברים שם? אם יש לי איזה דברים איתו בעתיד, בעבר, שהתקטטתי, או איזשהו חשבונות שהיו לי איתו, זה לא חשוב. אם זה נוגע למטרה, אני חייב למחוק כל העבר, וחייב ללכת רק כדי להקים את השור הזה, ושימשיך לעבוד. חס ושלום למשוך לעבודה רוחנית, איזשהו חשבונות בימיים. שפחות מהרמה הזאת. זה הורס את הכל. זה גם כן אנחנו רואים שאם תראה שור שונאיך. כן? זהו. אני יכול לא לאהוב את החוצפנוביץ' הזה, אבל מה ששייך לעבודה אני חייב לעזור לו שימשיך. אין כאן חשבון בכלל בשום דבר אחר. ככה. האב שלו לא מוצחם בעיניי. זה משהו אחד, ומה ששייך לעבודת השם, אף ההפך, לדרוך על החשבונות האלו, ולעזור בכל דבר, בכל מחיר ממש, ודווקא בנקודות שאני שונא אותו. זה הרווח. לכן לא יכול להיות בקבוצה, אני רוצה להתחבר עם מישהו, לא פחות, יותר לי קל איתו, פחות קל לי איתו, זה פשוט צריכים... צריכים לראות שכאן זה הרווחים גדולים. שמטרה היא חייבת להיות מעל כל החשבונות האחרים. זהו. ואם זה לא ככה, אז חייבים משהו לעשות כאן במקום. כן.
2: יש לי איזה בלבול במושג של חיסרון. עכשיו דיברת על חיסרון במובן שלילי.
1: חיסרון הוא תמיד שלילי. למה אני צריך חיסרון?
2: אנחנו מדברים שחיסרון זה רצון, ואם יש לי רצון, אז...
1: חיסרון אצלנו זה גם מורגש בצורה שלילית. וגם נחשב בכלל לצורה שלילית. יש בבורא חיסרון? הוא ברא אותו יש מאין. אז מה יכול להיות בזה טוב אם אין לו? אלה, מה? אני צריך שיהיה לי חיסרון אחר. איסורי האהבה. חיסרון להידבק. בוא. זה משהו אחר? זה הכרה? התוצאה מהכרת הגדלות שלו. זה חיסרון אחר לגמרי. זה חיסרון אליו, ולא חיסרון שרע לי. אז חיסרון שרע לי, שאין לי, זה לא חיסרון שממנו גודלים. אף פעם מזה לא גודלים. אני יכול להשתמש בו אחר כך בצורת של איסף, שזה גם כן חיסרון לבורא, הגבלה כבר בקו שמאל. זה חיסרון הקדוש, שאני מצרף אותו לימין ובונה בחינת יעקב. אבל לא סתם חיסרון שרע לי. זה בשביל מה לא אותו? בשביל מה לא להרגיש אותו? אתה תיקח... הרב נחמן מברסלב, הוא היה גדול בזה, הוא כל הזמן דרש שמחה, וזה...

0: לכן, כמו שהוא כותב, אסור לעורר חסרונות חוץ מסעשה חצי שעה ביום. בתנאי שאתה ממש נמצא בשלמות יתר שעות. וכותב בכל מיני דברים, והעיקר לא לצאת מרשות הקדושה. מה זאת אומרת? לשכוח על זה שבורא פועל הכל ועושה את הכל, ואתה נכלל בו, ואתה בכלל נמצא בו, אלא אתה רוצה גם כן לעשות משהו, בבקשה. אז תעורר קצת חסרונות שלך, כל הדברים שלך שנגד שלימות הבורא, ונגד שלימות השגחתו. תעורר אותם במידה שגם עם ההפרעות האלה גם כן תדבק עליו. אבל כל הזמן תבוק עליו. כמה שאתה יכול לעשות החבדי עלייה, אתה מבין? לצרף לדביקות עמו עוד כל מיני הפרעות, בבקשה, תצרף. אבל לא לצאת ממנו. להישאר דבוק וכל הזמן עוד לצרף הפרעות. להפוך אותם לכוח המעיל, לתוספת דביקות. אחרת זה לא לתועלת, אחרת אנחנו מושכים את הזמן. אנחנו צריכים לברוח מהקו שמאל, לא להיות שייך בזה, כי המצב הראשון ברוחניות, מה זה המצב הזה? שאתה לגמרי נכלל באלוקות, כמו טיפה ברחם וגמרנו. אז מה אתה במקום זה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה תגיד שזה דמיוני? זה לא דמיוני, אם אתה בכוחות עצמך, בכוח, רוצה להכניס את עצמך למצב כזה, זה לא נקרא דמיוני. זה לא אמת, זה לא רוחניות, אבל זה לא סתם ככה דמיון פרוע, כי אתה עובד על עצמך כדי לעשות את זה.
1: המושג עצמו חיסרון, הרצון הזה לרוחניות, אנחנו גם קוראים לזה חיסרון. לפעמים אנחנו
0: רצון לרוחניות נבנה על ידי האור שמשתלשל מלמעלה ובונה את החיסרון ממש לעצמו, לרוחניות, שנקרא. ואם זה לא על ידי האור, אלא אתה מעורר את זה מתוך הפופיק שלך, זה החיסרון של ללא תועלת, שעל ידו אתה לא מגיע לאור, שעל ידו אתה בסופו של דבר עוד תעזוב את הקבלה ותלך למלות חיסרון הזה הבימי, או שתשב ותוכל את עצמך שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות עם החיסרון הזה. חיסרון צריך להיות כפוף לאור, יחד איתו לבוא. אחוריים של האור צריכים להיות החיסרון של האדם. תאמין? מאיפה בא חיסרון? האור בעצמו בונה חיסרון בנוכחות עצמו, בנוכחותו. ואם זה לא על ידי זה, זה ממש לא... זה מוות. זה מכשול ל-99.9% מהתלמידים. כולם נכנסים למראה שחורה ולא מסוגלים לצאת ממנה. ואז הם הולכים בכל זאת, אם הם ממשיכים ללמוד ומשקיעים את עצמם עם כל הדיפרסיה שלהם, עם כל הייאוש ועם כל זה שרואים על האדם שהוא ממש נמצא בעצבים ובמתח ובחוסר שביעות רצון והכל, הוא בכל זאת מתקדם. אבל הוא יגיע למחסום בעוד 20 שנה. לא פחות. לפחות. כי הוא מושך זמן בעצמו. הקליפות הן שעושות מנקודה הנצחית, הן מושכות אותה לשני הכיוונים, לעתיד לעבר, כן? ומושכות, וככה האדם מתחיל להרגיש זמן. כי יש קליפה שהיא נגד רוחניות, זה מושכת לעבר. יש קליפה שהיא בעד רוחניות, היא אומרת, לא, תציג.

0: ואחר כך רוצה לך לקבל את זה. כן? אבל רק מהאור, חוץ מ... אין לך על מה לחשוב, חוץ מגדלות הבורא, בקיצור. מזה שיבואו כל היתר הבחנות. כן.
1: כתוב פה בעמוד ג' בסוף, לומר אדם שאדם רואה שעדיין אין לו בידו לעשות חסד, מכל המקום אדם צריך לעשות בצעירים לעצמו, כאילו כבר נתן מבחינת השפעה. עד כמה אפשר להתעמק בצעירים?
0: אדם צריך לצייר לעצמו, כתוב כאן בדף רשן ג' שהוא זכה לבחינת השפעה ושהוא משפיע, ובאמת עד כמה שהוא מבין את זה, עד כמה שהוא יכול לתאר את זה ולהיות בזה קצת, לחוש את זה, צריך לתת תודה להשם. למה אנחנו צריכים לעשות את זה בזמן שאין לנו שום ממש מבחינת ההשפעה? שוב אני אומר, בגלל שזמן ההכנה, זה שאתה מתאר בזמן ההכנה כל המצבים שיהיו אחר כך, ואתה לא צריך לתאר לעצמך מצבים של נפילה, אתה צריך לתאר לעצמך כל המצבים שיכולים להיות בקדושה, בקרבה לבורא. אז זה שאנחנו צריכים כך לעשות בחברה, זה פשוט מתקן אותי, כי אם אני עושה, מראה לכולם צורת ההשפעה שלי, שאני עושה כאילו, כן, לדמיין לעצמו ולעסוק ככה, אז בחזרה מתחילים לעשות כל היתר אנשים, אז אני מתחיל לראות שהם באמת נמצאים כבר בהשפעה. אני הרי קורא אותם רק לפי צורה חיצונית, מה שהם מראים לי, ואז אני מתחיל

תרגום, אחד, שתיים. תרגום. תרגום, אחד, שתיים. תרגום.

אלא

0: חברים, אנחנו מתחילים עכשיו את ההכנה לשיעור. אנחנו תכף נשמע שיחה על הדרך עם הרב שנקראת מרגישים כשחבר נכנס להשגה רוחנית. ובשיחה נשמע שאנחנו קרובים להשגה הרוחנית, קרובים לכניסה לרוחניות. ובואו ננסה ככה לעורר בהכנה הזאת, השתוקקות להשגה הזאת. נשתדל להשתוקק, נשתדל לעורר את האחריות שלנו זה כלפי זה, לקראת ההשגה הזאת. זה לא בושה לרצות את זה, ואפילו אנחנו צריכים לרצות את זה. רק אם נרצה את זה נצליח. אז בואו נפתח את הלב, נפתח את האוזניים, נשמע עכשיו את השיחה עם הרב ונכין את עצמנו לכניסה להשגה הרוחנית.
1: מה יקרה בחברה כשחבר אחד ייכנס לרוחניות? מה קורה בסירייה כשחבר אחד בה נכנס להשגה רוחנית? עובר מחסום.
2: כן.
1: מה קורה לעשירייה?
2: זה עד כמה שהעשירייה מבינה את זה.
1: מה היא צריכה להבין? היא תבין משהו בכלל? היא תרגיש משהו?
2: אין שיחה. כבר להתחיל להרגיש שהחבר הזה הוא מצטיין.
1: מרגישים על החבר הזה? או זה נסתר?
2: אני חושב שכן. כן, מרגישים. לא על כל אחד, אבל בצורה רגילה כן מרגישים.
1: ואיך אתה רואה זה מתפתח? אם מסתכלים על כללות בני ברוך, פתאום פה חבר נכנס להשגה, שם חבר להשגה, כמו פופקורן, ככה קופץ מפה, כן? ואחד משפיע על השני מתוך התכללות, או זה בכלל משהו אחר, והסיריות נכנסות, זה קבוצה עולה, איך זה יקרה?
2: אני חושב שמרגישים את החבר שהוא נכנס לעשייה רוחנית. שהוא נכנס לעשייה רוחניות. זה מרגישים. זהו. אם אתם שואלים אותי, אבל אני לא חושב ש אנחנו כבר יכולים להבין את זה, להרגיש את זה. זהו.
1: משהו משתנה ביחסים בין החברים? או שנשמרת אותה חברות?
2: אני לא יכול להגיד. אני לא יכול עדיין בצורה ברורה להבדיל בין שהוא סתם חבר אליי מישהו לחבר.

0: מבינים.
1: בעשירייה אחת יכול להיות אחד בעל השגה והשני לא בעל השגה?
0: כן.
1: ויכולים שניהם באותה עשירייה להתקיים?
0: כן.
1: או שבעל השגה צריך כבר תנאים אחרים כי הוא התפתח?
0: הוא יוכל ורוצה להסתיר את עצמו.
1: למה?
0: כי הוא בעל השגה.
1: זה לא היה עוזר לחברים שלו?
0: לא, לא הכרח. לא הכרח. זהו.
1: בני ברוך קרובים להשגה רוחנית כקבוצה?
0: אני חושב שקרובים. אני חושב שהם מאוד קרובים.
1: יש משהו שאתה חש שמעכב את הקבוצה? זה מכשול שאנחנו פשוט לא רואים אותו, ותסתכלות, התמקדות, אל תפספסו.
0: לא, זה כמו שאמרתי קודם.
2: כן, שמענו מהמורה שלנו שאני חושב שקרובים, אני חושב מאוד קרובים. אז בואו נשתדל להיכנס פנימה ונעשה סדנה שקיטה, שכל אחד יחשוב מה האחריות שלי בעשירייה כדי שכל חבריי ייכנסו לרוחניות. שוב, מה האחריות שלי בעשירייה כדי שכל חבריי ייכנסו לרוחניות.

סדנה שקטה, נתפלל עבור החברים שהבורא יקרב אותם להשגה הרוחנית. שוב, נתפלל עבור החברים שהבורא יקרב אותם להשגה הרוחנית.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך החמישי לשני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ריח בגדיו בעבודה. המאמר נמצא בכתבי רבש כרך ב' עמוד 1229. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו ריח בגדיו בעבודה? אמר רבי זירא על הכתוב. וירח ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. דאפילו בוגדים שבהם יש בהם ריח, עד כאן לשונו. ויש להבין דברי רבי זירא, איזה קשר יש בין בגדים לבוגדים. הלא בגדים פירושו, לבושים אשר האדם מתלבש בהם. היינו שיש חיבור בין הבגדים להאדם. שזהו דבר טוב להאדם בזמן שיש לו בגדים. אבל בוגדים הוא ממש להפך. כי בזמן שהאדם בוגד במישהו, הוא דבר רע להאדם. כלומר שהאדם מרגיש עצמו ברע במצב שבו הוא נמצא, עד שהוא רוצה לצאת מהמצב הזה. אין לו ברירה אחרת אלא להיות בוגד במי שהכניס אותו למצב הרע הזה שבו הוא נמצא. אם כן, איך דורש רבי זירא על מה שכתוב בגדיו שפירושו בוגדיו? ידוע שסדר העבודה הוא שהאדם צריך לתקן עצמו ולהיכנס לקדושה. היות שהאדם נברא עם יצר הרע, שהוא בא לאדם תכף מיום היוולדו, הוא כבר נמצא באדם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, דכיוון שיצא האדם לאוויר העולם, מיד נזדמן יצר הרע להשתתף עמו. כמו שלמדנו שכתוב לפתח חטאת רובץ, כי אז נשתתף עמו היצר הרע. שם אומר, וזה לשונו, מלך זקן, זהו היצר הרע, שמיום שהיה לא יצא מטומאתו לעולם. והוא כסיל, שכל דרכיו הם לדרך הרע, והולך ומדיח בני אדם. וכידוע, שסדר העבודה מתחלק לעבודת הכלל, היינו מה שכל הכלל מסוגל לעבוד, בעבודת הפרט היינו שלא כל הכלל מסוגלים לעבוד. וזה מתבטא בלשון לשמה ושלא לשמה. היינו להשפיע, עבודה זו שייכת דווקא להפרט. מה שאין כן, עבודה בעל מנת לקבל שכר, עבודה זו גם הכלל מסוגלים לעבוד, כמו שאומר הרמב״ם וזה לשונו. ולפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה לאט לאט. לכן, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך הפרט, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז היצר הרע הנקרא רצון לקבל, שדואג לתועלת עצמו, הוא מסוגל לעבוד רק בעל מנת לקבל שכר. והיות שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, אז היצר הרע מתנגד לעבודה זו.
מטעם שזהו נגד הטבע שאימו נולד. לכן כאן מתחילה את עבודת האדם במלחמה קשה, היות שהאדם אומר להגוף שלו, בזמן שהגוף שואל אותו, בגלל מה אתה מקיים תורה ומצוות? מה יהיה לך מזה? אז האדם אומר לו שחז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. לכן, היות שאין לי כוח לבטל אותך, לכן בזכות שאני אעסוק בתורה, אז יהיה לי כוח לבטל אותך ולהעביר אותך מהיות מלך עליי, כמו שכתוב שאתה הוא מלך זקן וכסיל. לכן אני רוצה להעביר אותך מהממשלה שלך, שאתה מושל עליי, ואני אקבל עליי את השליטה של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ובטח, מה צריך היצר הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו, לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להפריע לו בכל כוח שיש לו. אולם שמדרך העולם, שאין האדם נותן כוחות להשיג איזה דבר, אם הוא יכול להשיג בקלות. לכן כשהאדם מתחיל לעבוד והוא נותן יגיעה קטנה איך לצאת משליטתו, בטח שאין הגוף צריך להתנגד להאדם בכל כוחו, אלא הרע שבאדם מתגלה כל פעם עם כוח יותר גדול, וזה תלוי לפי עבודת האדם. היינו שסדר עבודה הוא מאוזן, בכדי שתהיה לו בחירה לבחור בטוב ולמאוס ברע. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע עצמו לכף זכות. והטעם שהאדם צריך לראות, כאילו חציו חייו וחציו זכאי, צריכים לומר שהוא מטעם שתהיה לו בחירה. מה שאין כן, אם דבר אחד הוא יותר מהשני, כבר אין בידו להכריע. ולפי זה, אם האדם עשה מצווה אחת, כבר הכריע לכף זכות, איך הוא יכול עוד הפעם לקיים בחירה? הלא הקו זכות כבר הכריע. אלא התשובה היא כנ"ל, שאם הרע שבאדם רואה שהאדם מתגבר עליו, אז הרע משתמש עם יותר כוח. היינו שמביא לו טענות צודקות, שלא כדאי לעבוד לתועלת הבורא. והוא נותן לו לטעום טעם של אפר, בזמן שהוא רוצה לעשות משהו להשפיע, ונותן לו טעם יותר גדול בעבודה לתועלת עצמו. כלומר, שכל פעם הוא נותן לו תענוג יותר גדול בתועלת עצמו. כלומר, שאף פעם לא חשב שיש כל כך תענוג גדול בתועלת עצמו. וזהו לסיבה הנ"ל, כי כיוון שנותן יותר התגברות, נמצא שהכריע לכף זכות. לכן הוא מוכרח לתת לו יותר רע, בכדי שתהיה לו בחירה. זאת אומרת, אין הפירוש שנותן לו יותר מעשים רעים, אלא הפירוש הוא שהוא נותן לו יותר תענוג בתועלת עצמו. עד כדי כך שקשה לפרוש מתועלת עצמו ולעבוד בעל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם מקבל ירידות גדולות. כלומר, שבזמן שהרע מתגלה לו יותר ביותר כוח וקשה להתגבר עליו, אז האדם בא לפעמים לידי תוהה על הראשונות. היינו שהוא רואה שבחינם נתן עבודה ויגיעה,
ולמעשה אי אפשר לצאת משליטת הרע. אם כן, חבל שנתתי כוחות בחינם. נמצא שבזמן הירידה הוא בוגד בעבודת השם, ואחר כך שהשם נותן לו התעוררות מלמעלה, עוד הפעם הוא עולה בדרגת הרוחניות, והוא חושב עתה הוא כבר יהיה במצב של קדושה. אולם אחר כך, עוד הפעם הרע מתגלה אליו בכוח יותר גדול, הוא מקבל שוב ירידה כמו מקודם, וחושב כל פעם אותו דבר, היינו שכל פעם הוא בא לידי בגידות בעבודה. נמצא לפי זה, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, כי אחרת לא תהיה לו בחירה. לכן יוצא שמי שהוא יותר גדול, יש לו יותר בגידות בעבודה. מה שאין כן, מי שאין לו כוח התגברות, ממילא אין הרע צריך להראות את כל